0: những ngôi trường được xây dựng từ một chủ trương lớn, đồng loạt đón chào học sinh bước vào năm học mới.
1: Năm học mới này con học trường nội trú liên cấp, có ký túc xá rất là khai trang, sạch sẽ, rất là tiện nghi. Con ăn ngủ ở đây rất là yên tâm.
0: Từ những điểm trường xa xôi đến những mái trường có lớp học, ký túc xá, bếp ăn, sân chơi, trẻ em vùng biên giờ đây có thêm điều kiện để ở lại trường, học tập và nuôi dưỡng ước mơ.
2: Chúng ta xây trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống của bà con nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người.
3: Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu để đến với nghi thức cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở xã Yên Sơn.
0: Từ một chủ trương đến những ngôi trường, từ những ngôi trường đến một cơ hội mới cho trẻ em vùng biên.
4: Sắp tới mùa mưa bão, các con sẽ ở lại trường và phụ huynh như chúng em sẽ rất an tâm.
5: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền.
0: VOV1 cùng quý vị và các bạn nhìn lại hành trình ấy trước giờ khai giảng. Và khi tiếng trống trường vang lên, từ điểm cầu Mường Khương, Lào Cai, câu chuyện ấy sẽ tiếp tục được nối dài. VOV1 tường thuật trực tiếp lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền và lễ khai giảng năm học 2026-2027 kết nối với các điểm cầu trên cả nước. Từ nghị quyết 71 đến trường học, từ biên cương đến mọi miền Tổ quốc, 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9, cùng VOV1 đón một ngày khai giảng đặc biệt.
6: Vâng, biên tập viên Bích Khánh xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ ít phút nữa tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, một ngôi trường mới ở vùng biên sẽ chính thức được khánh thành và đón học sinh bước vào năm học mới. Một ngôi trường mới với lớp học, phòng ở, bếp ăn, sân chơi và những điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn. Nhưng phía sau ngôi trường ấy là một câu chuyện lớn hơn, đó là làm thế nào để mỗi đứa trẻ, dù ở vùng biên hay đô thị, đều có cơ hội được học tập tốt và phát triển đầy đủ. Câu hỏi ấy càng đáng chú ý khi năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên sau Đại hội 14 của Đảng, đồng thời là năm học mà ngành giáo dục được yêu cầu chuyển mạnh từ xây dựng chính sách sang tổ chức thực hiện, từ tạo nền tảng sang tạo ra những kết quả thực chất của Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Sau hơn một năm, những thay đổi ấy đã đi đến đâu? Và từ những ngôi trường mới ngày hôm nay, chúng ta có thể kỳ vọng gì cho giáo dục Việt Nam trong những năm tới? Và cùng bàn về câu chuyện này, chúng tôi mời tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tham gia trực tiếp tại studio 43 Quán Sứ ngày hôm nay. Và xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
7: Vâng, xin chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa bà, sau một năm có thể nói là Nghị quyết 71 đã tạo ra những nền tảng và chuyển động chính sách khá là rõ. Và điều quan trọng lúc này đó là những cái chủ trương ấy đang được chuyển hóa như thế nào trong thực tế nhà trường, từ đội ngũ, người học đến chất lượng giáo dục. Vậy đâu là những cái kết quả thực chất có thể nhìn thấy sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 71 thưa bạn?
7: Vâng, tôi cho rằng sau hơn một năm chúng ta triển khai Nghị quyết 71 thì kết quả nổi bật trước hết là nhận thức và cái cách tiếp cận đối với giáo dục đã có sự chuyển biến một cách rõ nét hơn. Giáo dục không chỉ được xác định là quốc sách hàng đầu về mặt quan điểm mà đang từng bước được đặt vào cái vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước và gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển con người, với nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực cạnh tranh quốc gia. Và cái chuyển biến thứ hai, tôi cho rằng thể chế và chính sách về giáo dục cũng đã được hoàn thiện khá là khẩn trương. Nhiều chủ trương lớn đang được cụ thể hóa như là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, thực hiện giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở, rồi chế độ miễn hoặc hỗ trợ học phí, sách giáo khoa, đổi mới chính sách đối với nhà giáo, tăng cường chuyển đổi số và xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất trong cả nước. Đấy là những cái việc mà chúng ta cũng đang triển khai rất là tích cực. Và thứ ba nữa là công bằng trong tiếp cận giáo dục thì đã được quan tâm bằng những cái việc làm hết sức thiết thực. Việc chúng ta triển khai xây dựng 229 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trong đó thì cơ bản hoàn thành 108 trường để phục vụ cái năm học 2026-2027 là một minh chứng rất là rõ nét. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là cái một năm vừa qua thì chủ yếu là thời gian chúng ta tạo lập cái nền tảng, và kết quả thực chất nhất thì vẫn phải được kiểm chứng lâu dài bằng chất lượng của từng giờ học, bằng sự tiến bộ của học sinh bằng điều kiện làm việc của giáo viên và cái mức độ thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền. Đây cũng là cái điều quan trọng nhất chúng ta hướng tới.
6: Vâng, và sáng nay thì hàng loạt trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được khánh thành. Đây là một việc làm rất cụ thể để nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em vùng khó. Và trong một chỉ đạo gần đây thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy như thế này ạ.
2: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường lớp giáo viên. Đồng thời phải rà soát sắp xếp điều phối lại mạng lưới trường lớp của đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả. Phải ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phải xử lý cái tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh. Không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào cái nơi em được sinh ra và lớn lên. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 71.
6: Vâng, nhìn từ chủ trương này, đặc biệt là việc xây dựng các cái trường nội trú ở vùng biên, thì bà đánh giá như thế nào về những cái chuyển động nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền trong thời gian vừa qua?
7: Vâng, tôi đánh giá đây là một chuyển động rất là tích cực và cũng thể hiện được rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, đó là nơi nào mà điều kiện khó khăn hơn thì càng phải được quan tâm đầu tư nhiều hơn. Và việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ là việc chúng ta đầu tư một công trình giáo dục cụ thể, mà còn là đầu tư cho con người, cho an sinh xã hội, cho phát triển vùng và cả nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc nữa. Một ngôi trường khang trang, có nơi học, nơi ở, có bếp ăn, có khu sinh hoạt và vui chơi an toàn thì sẽ giúp học sinh giảm quãng đường đi lại rồi hạn chế nguy cơ bỏ học, đồng thời cũng tạo điều kiện để các em được chăm sóc, được giáo dục một cách toàn diện hơn. Và qua đó thì gia đình cũng yên tâm hơn và giáo viên thì có môi trường tốt hơn để gắn bó với nghề. Tuy nhiên thì cũng cần nhìn nhận rằng chúng ta xây trường mới thì cũng mới chỉ là bước đầu. Công bằng ở trong giáo dục thì không chỉ đo bằng cái số phòng học hay là cái mức vốn đầu tư, mà sau khi công trình hoàn thành thì chúng ta phải đảm bảo đủ giáo viên, có cán bộ y tế học đường, có nhân viên cấp dưỡng, có chương trình phù hợp, có bữa ăn đủ dinh dưỡng cho học sinh và một môi trường an toàn. Rồi đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số thì còn là điều kiện gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đang trên cái bước chuyển biến mạnh mẽ từ công bằng về cơ hội được đến trường sang công bằng về cơ hội được học tập có chất lượng đối với lại học sinh các cái vùng này.
6: Được. Như bà cũng vừa cho biết là việc mà hàng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được khánh thành thì không chỉ là việc đầu tư cho phát triển giáo dục đâu, mà còn là đầu tư cho con người nữa. Và những công bằng trong giáo dục thì không chỉ là có thêm trường, thêm phòng học, và điều quan trọng hơn là học sinh ở những cái hoàn cảnh khác nhau có thực sự được hưởng cơ hội học tập và chất lượng giáo dục tương đương hay không. Qua theo dõi của Quốc hội thì theo bà khoảng cách lớn nhất hiện nay nằm ở đâu ạ?
7: Vâng, với vai trò là một đại biểu Quốc hội thì qua theo dõi và hoạt động giám sát, tôi cho rằng khoảng cách đáng lo nhất hiện nay không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà chính là nằm ở chất lượng các điều kiện đảm bảo cho cả một quá trình dạy và học. Có những nơi chúng tôi thấy là đã có trường, có lớp nhưng mà vẫn còn thiếu giáo viên. Có những nơi có giáo viên nhưng mà cơ cấu giáo viên bộ môn thì chưa hợp lý, môn thì thừa, môn thì thiếu. Có nơi có thiết bị nhưng không đủ người vận hành hoặc là không phù hợp với cái điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục. Và cái khả năng tiếp cận ngoại ngữ, công nghệ hay là những học liệu số, rồi các hoạt động nghệ thuật, thể thao và tư vấn tâm lý của những học sinh vùng khó khăn vẫn còn cách khá xa so với lại học sinh tại các đô thị và những địa bàn thuận lợi hơn. Khoảng cách đó còn nằm ở điều kiện gia đình nữa. Một học sinh có thiết bị, có đường truyền và có không gian học tập và sự hỗ trợ của cha mẹ thì sẽ có lợi thế rất là khác so với một học sinh vừa thiếu phương tiện, vừa phải phụ giúp gia đình, thậm chí có những em thành lao động kiếm sống trong gia đình. Thế nếu như mà chính sách mà chỉ dừng ở việc cung cấp cùng một chương trình, cùng một mức hỗ trợ như nhau cho mọi học sinh thì chưa chắc chúng ta đã tạo ra được cái sự công bằng thực chất. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng cần phải chuyển rất mạnh từ tư duy đầu tư một cách đồng đều sang đầu tư theo mức độ thiếu hụt. Những cái địa bàn nào và những nhóm học sinh có khó khăn hơn thì phải được ưu tiên mạnh hơn về đội ngũ, về ngân sách, học liệu, về dinh dưỡng và các cái dịch vụ hỗ trợ khác. Bởi vì công bằng không phải là mọi nơi đều được nhận những cái điều kiện như nhau, mà là mỗi một học sinh nhận được cái sự hỗ trợ cần thiết đối với học sinh đó để họ có cái cơ hội phát triển tương xứng.
6: Vâng. Và chúng ta cũng biết là nghị quyết 71 đặt mục tiêu là đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục là một cái điều kiện cao nhất. Và để có thêm thông tin thực tế thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Thanh Thắng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực miền Trung ạ. Xin chào anh Thanh Thắng ạ.
8: Vâng, xin chào biên tập viên ở phòng thu tại Hà Nội. Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Vâng, thưa anh, từ thực tế tại Quảng Ngãi thì địa phương đang làm gì để có thể là đảm bảo được công bằng trong giáo dục, nhất là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là những cái địa bàn khó khăn, thưa anh ạ?
8: Vâng, ở Quảng Ngãi, công bằng trong giáo dục trước hết được đặt trong việc thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng. Tỉnh đang tập trung nguồn lực cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và những địa bàn khó khăn, từ trường lớp, đội ngũ giáo viên đến thiết bị dạy học và chính sách hỗ trợ học sinh. Đáng chú ý, tỉnh đang triển khai 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trong đó 4 dự án giai đoạn 1 đã được phê duyệt với tổng vốn hơn 872 tỷ đồng. Cùng với đầu tư trường lớp, Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kho học liệu dùng chung, ưu tiên hạ tầng Internet và thiết bị dạy học số cho các trường, vùng sâu, vùng xa. Kho học liệu số hiện có hơn 2.800 bài giảng e-learning cấp tiểu học. Tuy nhiên, khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng vẫn còn. Một số trường miền núi thiếu giáo viên, phòng chức năng và thiết bị công nghệ. Vì vậy, để công bằng không chỉ có trường có lớp, mà còn là cơ hội được học tập trong điều kiện và chất lượng ngày càng tốt hơn, bài toán nguồn lực đang được Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
9: Hiện nay thì Trung ương có nhiều cái mục tiêu. Sở Giáo dục Đào tạo là theo cái chức năng nhiệm vụ được giao đang phối hợp với này để mà chúng ta tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cái kế hoạch triển khai xây dựng cái lộ trình. Thì ngoài thực hiện các cái chương trình vốn từ Trung ương cấp, sở cũng đã phối hợp với Sở Tài chính, Ban quản lý các dự án và các sở ngành liên quan là xem xét trình cái kế hoạch đầu tư công trung hạn để mà đào tạo, làm sao đó mục đích chúng ta nỗ lực cố gắng để cho các con, cho đội ngũ thầy cô là tiếp cận giáo dục một cách công bằng, từng bước kéo giãn cái độ chênh lệch giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số.
8: Từ đầu tư trường lớp hỗ trợ người học đến chuyển đổi số và ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn, Quảng Ngãi đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết 71 là thu hẹp khoảng cách về cơ hội học tập để học sinh ở mọi miền đều có điều kiện học tập tốt hơn. Xin mời biên tập viên ở phòng thu tiếp tục chương trình.
6: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thanh Thắng với những thông tin thực tế từ Quảng Ngãi. Và từ câu chuyện Quảng Ngãi rồi lại trở lại với Mường Khương thì có thể thấy là một ngôi trường mới chỉ là điểm khởi đầu. Vậy theo bà, để một học sinh vùng khó thực sự có cơ hội học tập công bằng thì điều gì là quan trọng nhất?
7: Vâng, theo tôi thì quan trọng nhất là chúng ta phải hình thành một cái hệ sinh thái giáo dục một cách đầy đủ và bền vững quanh học sinh, thay vì chỉ đầu tư vào từng yếu tố riêng lẻ. Ví dụ một ngôi trường mới là rất cần thiết, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay. Nhưng nếu thiếu đi giáo viên giỏi, thiếu cái chế độ nội trú ổn định, hay là thiếu dinh dưỡng, thiếu nước sạch, thiếu sự chăm sóc sức khỏe và kết nối với gia đình thì chắc chắn là hiệu quả đầu tư sẽ không phát huy một cách tuyệt đối. Đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa thì chính sách đối với giáo viên tôi nghĩ rằng là có ý nghĩa rất quyết định. Phải làm sao để mà thầy cô không chỉ đến đây công tác mà còn có thể yên tâm sống, yên tâm gắn bó và phát triển nghề nghiệp lâu dài tại địa bàn thì nó mới tạo nên được cái sự chuyển biến. Và bên cạnh đó thì chương trình và phương pháp giáo dục cũng rất quan trọng trong việc là phải tôn trọng đặc điểm của người học. Đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số thì cần hỗ trợ tiếng Việt một cách phù hợp, đồng thời trân trọng tiếng nói, văn hóa và tri thức bản địa. Tôi cũng cho rằng cần đặc biệt quan tâm đến nguy cơ học sinh bỏ học vì những lý do như là nghèo đói hay là khoảng cách địa lý đến trường hay là tảo hôn hoặc là phải lao động sớm. Nhà trường, gia đình, chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội phải cùng theo dõi và hỗ trợ trong từng trường hợp cụ thể. Và cuối cùng thì tôi cho rằng chính sách chỉ thực sự thành công khi mà một đứa trẻ vùng khó khăn không những là được đến trường mà còn được học tập tốt, được sống an toàn, được tôn trọng và quan trọng nhất là có niềm tin vào tương lai của chính mình qua giáo dục.
6: Được. Như bà cũng vừa cho biết là rõ ràng là cái khoảng cách giáo dục còn lớn ở các vùng miền, trong khi nguồn lực chúng ta thì không phải là vô hạn. Và nếu phải chọn một cái ưu tiên để tiếp tục thu hẹp khoảng cách giáo dục trong những năm tới thì bà sẽ chọn điều gì ạ?
7: Vâng, nếu như mà chỉ được chọn một ưu tiên thôi thì tôi sẽ chọn đội ngũ nhà giáo. Cơ sở vật chất thì có thể được đầu tư trong 1 hoặc 2 năm, nhưng mà chất lượng giáo dục được hình thành qua từng ngày, từ năng lực, từ trách nhiệm và từ tình yêu nghề và sự tận tâm của người thầy. Đặc biệt là tại các vùng khó khăn thì một giáo viên tốt không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức tốt cho học sinh mà còn là người giữ học sinh ở lại trường, người khơi dậy khát vọng học tập và mở ra cho các em một cái chân trời rộng hơn cái hoàn cảnh sống hiện tại của các em. Muốn vậy thì chính sách cho nhà giáo phải đủ mạnh và đồng bộ, như là tiền lương, phụ cấp, rồi nhà ở công vụ, các điều kiện sinh hoạt khác, các cơ hội đào tạo bồi dưỡng và một cái cơ chế luân chuyển hợp lý. chúng ta cần tránh tình trạng điều động giáo viên lên vùng khó trong thời gian ngắn. Đây là một cái cơ chế rất là thiếu tính ổn định, hoặc là để giáo viên phải dành quá nhiều thời gian cho hồ sơ, báo cáo mà không còn nhiều thời gian dành cho chuyên môn. Đồng thời cũng phải có cơ chế thu hút giáo viên giỏi, sinh viên sư phạm tốt về công tác lâu dài ở những địa bàn thiếu hụt, ứng dụng công nghệ để hỗ trợ chuyên môn và kết nối giáo viên vùng khó với các trung tâm đào tạo và kho học liệu chất lượng. Bởi vì đầu tư cho người thầy là khoản đầu tư có sức lan tỏa lớn nhất. Một giáo viên tốt thì có thể làm thay đổi tương lai của nhiều thế hệ học sinh.
10: Vâng. Và một ngôi trường khang trang thì đúng là chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà chất lượng giáo dục được thay đổi từ bên trong. Như bà cũng vừa cho biết là cùng với những cái chính sách cho nhà giáo cần phải thay đổi, rồi là đầu tư cơ sở vật chất nữa, thì Nghị quyết 71 cũng đặt ra một cái yêu cầu đổi mới về quản trị. Vậy thì nhà trường cần phải thay đổi cách quản trị như thế nào để những cái đầu tư hôm nay tạo ra chất lượng ngày mai, thưa bà?
7: Tôi cho rằng trước hết là phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển nhà trường. Người hiệu trưởng không chỉ là người thực hiện và kiểm tra các quy định sẵn có, mà phải là người dẫn dắt chuyên môn, xây dựng văn hóa học đường, phát triển đội ngũ và chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng giáo dục thực chất. Và nhà trường thì cần được trao quyền chủ động phù hợp trong những cái khâu như là tổ chức dạy học, sử dụng nguồn lực, bố trí nhân sự và lựa chọn giải pháp đáp ứng nhu cầu của học sinh. Nhưng mà cái việc tự chủ này phải đi liền với trách nhiệm giải trình, đi liền với sự công khai và giám sát. Bởi vì quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm đối với người học, với phụ huynh và với xã hội càng phải rõ. Và một điều nữa là quản trị nhà trường cũng phải dựa trên dữ liệu. Chúng ta không chỉ thống kê điểm số, tỷ lệ lên lớp hay tốt nghiệp, mà dữ liệu là phải theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh, tình trạng chuyên cần, sức khỏe thể chất, tâm lý hay là nguy cơ bỏ học và mức độ hài lòng của giáo viên, của phụ huynh. Tôi cho rằng một yêu cầu cũng rất quan trọng khác, đấy chính là việc giảm gánh nặng hành chính cho giáo viên. Công nghệ phải được sử dụng để đơn giản hóa công việc, chứ không thể tạo thêm các tầng hồ sơ điện tử mang cái tính hình thức, tạo thêm áp lực cho giáo viên. Và cuối cùng thì một nhà trường quản trị tốt phải là một cộng đồng dân chủ, kỷ cương, an toàn và nhân văn. Trong đó thì giáo viên được tôn trọng, học sinh được lắng nghe, phụ huynh được đồng hành và mọi quyết định đều hướng tới sự phát triển của người học.
10: Vâng. Có thể thấy là đổi mới giáo dục cuối cùng là phải được nhìn thấy ở trong từng lớp học, đúng không ạ? Ở cách người thầy dạy rồi cách học sinh học. Vậy một nhà trường cần làm gì để những cái thay đổi ấy thực sự tạo ra kết quả? Và bây giờ thì mời bà Nguyễn Thị Việt Nga cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.
11: Trách nhiệm thuộc về ba lực lượng, giống như ba chân kiềng. Thứ nhất là năng lực, phẩm chất và sự chủ động, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ các thầy cô giáo. Lực lượng thứ hai đó là chính các con học sinh cũng phải được truyền lửa và tự nhận thức về trách nhiệm cũng như ý thức tự lực của mình trong việc học tập, tự giác học tập. Cái thứ ba nữa là gia đình cũng phải thường xuyên phối hợp với nhà trường, đồng thời tin tưởng, hỗ trợ cho các con.
10: Thưa bà, từ chia sẻ của một hiệu trưởng đang trực tiếp tổ chức dạy học thì có thể thấy là kết quả thực chất thì không chỉ nằm ở con số mà là sự thay đổi trong cách dạy, cách học và sự tiến bộ của từng học sinh. Vậy thì theo bà, chúng ta sẽ cần đo lường cái kết quả giáo dục như thế nào để tránh quay trở lại cách đánh giá nặng về thành tích ạ?
7: Theo tôi thì chúng ta cần thay đổi cả đối tượng đo lường và cách sử dụng kết quả đánh giá. Nếu như chúng ta vẫn chủ yếu nhìn vào tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp hay là số lượng giải thưởng thì chúng ta rất dễ quay lại vòng xoáy thành tích. Những con số ấy nó có giá trị tham khảo nhưng mà nó không thể phản ánh đầy đủ được chất lượng giáo dục của một cơ sở giáo dục. Và thước đo quan trọng nhất phải là sự tiến bộ thực chất của từng học sinh so với lại chính bản thân các em. Ví dụ như là kiến thức các em có chắc hơn không? Khả năng tư duy, khả năng tự học và giải quyết vấn đề có tốt hơn không? Và các em có trung thực, tự tin, biết hợp tác, biết chịu trách nhiệm và có sức khỏe thể chất, tinh thần tốt hơn không? Thế cho nên là chúng ta cần kết hợp nhiều phương thức đánh giá. Đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập, trong sản phẩm thực hành, trong các dự án, trong khả năng vận dụng kiến thức và sự phản hồi của học sinh và gia đình. Còn đối với nhà trường thì phải xem xét cả mức độ giảm học sinh bỏ học hay là thu hẹp chênh lệch giữa các nhóm, môi trường an toàn và sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên. Và tôi cho rằng cái điều đặc biệt nhất là kết quả đánh giá phải được sử dụng để hỗ trợ người học và cải thiện nhà trường, chứ không phải là để tạo áp lực, để xếp hạng máy móc hoặc là để che giấu các hạn chế. Muốn chống được bệnh thành tích trong giáo dục thì trước hết chúng ta phải xây dựng cái văn hóa trung thực. Nơi nào dám nhận diện đúng hạn chế và có giải pháp cải thiện thì phải được ghi nhận, chứ không nên bị đánh giá thấp chỉ vì là cái bản báo cáo chưa đẹp.
10: Vâng, vậy đâu là những cái yêu cầu cần được đặc biệt lưu ý để mà chính sách thực sự đi vào đời sống của từng học sinh ạ?
7: Chúng ta thấy rằng là chất lượng của một chính sách lớn được thể hiện qua những chi tiết rất là cụ thể. Một chiếc giường có chắc chắn không, hay là lan can trường học có đủ cao không, một bữa ăn có đủ chất lượng không và nhà vệ sinh có sạch không. Đây không phải là những việc nhỏ bởi vì chúng liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đến sự an toàn và đến sự phát triển của học sinh. Cho nên trước hết phải xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong quản lý các trường học, ví dụ như là ai chịu trách nhiệm về an toàn công trình, rồi ai chịu trách nhiệm về vệ sinh thực phẩm, về sức khỏe tinh thần của học sinh. Cho nên chúng ta không thể để cái khoảng trống trách nhiệm giữa nhà trường, chính quyền và các cái đơn vị cung cấp các dịch vụ. Và chính sách ấy thì phải được thiết kế từ nhu cầu thực tế của trẻ em, rồi phải có cơ chế để học sinh được nói lên cảm nhận và nguyện vọng của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng một chính sách giáo dục chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi nó được chuyển hóa thành cái sự an tâm mỗi ngày của phụ huynh, sự tận tâm của giáo viên và cái niềm vui đến trường của mỗi học sinh.
10: Vâng, có thể thấy là như bà Nga cũng vừa cho biết là những cái thay đổi của giáo dục cuối cùng thì vẫn phải được nhìn thấy từ chính những cái gương mặt của học sinh, vâng, và những cái thay đổi của các em, đúng không ạ? Và chúng tôi xin kết nối với phóng viên Sĩ Đức đang có mặt tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An ạ. Thưa anh Sĩ Đức ạ, anh hãy giúp chúng tôi cảm nhận không khí ngày khai giảng hôm nay và những thay đổi mà học sinh đang trực tiếp cảm nhận tại nơi anh có mặt ạ.
12: Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại trường Trung học cơ sở Công Chính, điểm trường xã Công Liêm cũ. Đây là một trong 4 điểm trường cấp 2 đã được sáp nhập thành trường Công Chính. Vâng, và hôm nay thì là mình đang đứng dưới một sân trường rực rỡ cờ hoa, ngập tràn tiếng cười và niềm vui của thầy trò. Từ sớm thì các em học sinh trong những bộ trang phục chỉnh tề với gương mặt tươi vui đã có mặt đông đủ và háo hức chào đón năm học mới. Đặc biệt là với các em học sinh lớp 6 thì đây là một dấu mốc đáng nhớ khi mà chính thức bước vào môi trường học tập mới. Những gương mặt còn bờ ngỡ nhưng ánh lên niềm vui và sự tự tin, háo hức chặng đường học tập ở phía trước của các em. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một em học sinh. Xin chào em, có thể giới thiệu qua về mình được không ạ?
13: Dạ, em là Trần Hoài Anh, học sinh lớp 7B3.
12: Hôm nay thì ngày khai giảng năm học 2026-2027 ấy, thì cái tâm trạng của em như thế nào và em chuẩn bị như thế nào cho cái năm học mới này rồi?
13: Dạ, những ngày qua em và các bạn đã chuẩn bị thật nhiệt tình cho năm học mới. Bọn em đã rất là vui mừng, hào hứng đón chào năm học mới ạ. Em và các bạn đã tập văn nghệ rất chu đáo để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày hôm nay ạ. Em mong trong năm học này em và các bạn sẽ cùng nhau tiến bước ngày càng xa hơn, phát huy truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng đổi mới, sáng tạo và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và tích cực ạ.
12: Vâng, xin được cảm ơn bạn Trần Hoài Anh. Chúc các thầy trò nhà trường Trung học cơ sở Công Chính có một năm học đoàn kết, sáng tạo, tự tin và đạt được nhiều thành tích để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Xin mời biên tập viên tại Hà Nội tiếp tục chương trình của mình ạ.
10: Xin cảm ơn phóng viên Sĩ Đức về những thông tin vừa rồi. Thưa bà Nguyễn Thị Việt Nga, năm học 2026-2027 được xác định là năm học đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Và nếu coi ngày 5 tháng 9 hôm nay là một bức ảnh về giáo dục Việt Nam sau một năm thực hiện nghị quyết 71 thì bà muốn thấy bức ảnh ấy cho thấy điều gì? Và 5 năm nữa thì bà mong là chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái điều gì khác đi.
7: Vâng, nếu như mà coi ngày khai giảng hôm nay là một bức ảnh về giáo dục Việt Nam sau một năm thực hiện nghị quyết 71 thì tôi mong muốn bức ảnh ấy trước hết là thể hiện niềm tin và sự chuyển động. Những ngôi trường mới ở vùng biên được đưa vào sử dụng, học sinh ở những nơi khó khăn có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, thầy cô thì bước vào năm học mới với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và được xã hội trân trọng. Nhưng tôi cũng mong bức ảnh ấy phản ánh trung thực những việc chúng ta vẫn cần phải làm trong thời gian trước mắt. Có nơi vẫn thiếu trường, thiếu lớp, có nơi vẫn thiếu giáo viên, rồi sự quá tải ở đô thị, khoảng cách về ngoại ngữ, công nghệ và chất lượng giáo dục giữa các vùng miền. Chúng ta nhận diện đúng hạn chế thì không làm giảm đi thành quả mà giúp chúng ta hành động một cách thực chất hơn và trúng đích hơn. 5 năm nữa thì tôi mong muốn chúng ta không còn phải nói nhiều về tình trạng thiếu trường, thiếu lớp hay thiếu giáo viên. Mọi trẻ em thì đều được tiếp cận giáo dục có chất lượng bất kể nơi sinh sống và hoàn cảnh gia đình. Nhà giáo được đảm bảo đời sống, được tôn trọng và được toàn tâm cho nghề nghiệp. Và nhà trường thì thực sự là nơi an toàn, hạnh phúc, không chạy theo thành tích. Và quan trọng hơn là chúng ta sẽ nhìn thấy một thế hệ học sinh Việt Nam có tri thức, sức khỏe, có nhân cách, có năng lực số, có tư duy sáng tạo, lòng yêu nước và khát vọng đóng góp. Tôi nghĩ rằng đó là thước đo có ý nghĩa nhất đối với thành công của Nghị quyết 71.
10: Dạ vâng. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một năm triển khai Nghị quyết 71, những mục tiêu lớn đang từng bước được cụ thể hóa bằng những thay đổi trong trường học, lớp học và điều kiện học tập của học sinh. Năm học 2026-2027 sẽ là chặng đường để những chuyển động ấy tiếp tục tạo ra những kết quả thực chất để mỗi học sinh có thêm cơ hội học tập và phát triển. Bây giờ xin mời bà Nguyễn Thị Việt Nga cùng quý vị thính giả cùng hướng về Mường Khương, Lào Cai, nơi ít phút nữa sẽ diễn ra chương trình tường thuật trực tiếp lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc. Và bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Phương Anh và Hùng Cường tại đầu cầu Mường Khương ạ.
14: Cảm ơn chị Minh Khánh ạ. Các biên tập viên Hùng Cường và Phương Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay một buổi sáng rất đặc biệt đang bắt đầu tại Mường Khương, Lào Cai. Và từ vị trí của chúng tôi đang có mặt lúc này, có thể thấy là gần như là toàn bộ sân trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương tràn ngập sắc màu của ngày khai giảng ạ. Quốc kỳ, cờ hoa và những dải màu của ngày khai giảng nổi bật giữa không gian của vùng cao. Và phía dưới sân trường, từng khối lớp vào vị trí và gần 1.000 học sinh đang có mặt trong những bộ trang phục của nhiều dân tộc, tạo nên một bức tranh rất riêng của vùng cao biên giới.
15: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi đang có mặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, được xây dựng trên diện tích gần 5 hectare với 9 khối nhà, được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt và nội trú cho 28 lớp với khoảng 980 học sinh ạ. Và tổng mức đầu tư của công trình này khoảng 255 tỷ đồng.
14: Điều đáng chú ý là ngôi trường không chỉ có quy mô lớn mà ngay trong thiết kế cũng mang nhiều nét riêng của vùng đất này. Nếu nhìn từ trên cao thì tổng thể công trình được tạo hình như một cuốn vở đang mở, gợi liên tưởng đến tri thức và hành trình học tập của các em. Những gam màu lấy cảm hứng từ hoa văn thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Dao cũng được đưa vào kiến trúc. Khu sân thể thao được thiết kế với cảm hứng từ không gian chợ phiên vùng cao, nơi gặp gỡ, giao lưu và hội tụ những sắc màu văn hóa của các dân tộc.
15: Và điều đặc biệt, đây không chỉ là một lễ khai giảng riêng của thầy và trò trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương. Từ điểm cầu này thì những hoạt động trung tâm của buổi lễ cũng đang được kết nối trực tiếp tới rất là nhiều điểm cầu các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên cả nước. Và thưa quý vị, vì thế mà sân trường này đang đón một ngày khai giảng không chỉ riêng của thầy và trò nơi đây. Bởi vì trên màn hình sân khấu, trên đường truyền, niềm vui của ngày tiểu trường cũng đang được hiện diện ở nhiều mái trường vùng biên.
14: Và có lẽ là điều dễ nhận thấy nhất lúc này vẫn là niềm vui của các học sinh ạ. Gần 1.000 học sinh các dân tộc người Mông, Nùng, Dao, Pa Dí, Bố Y, Tu Dí, Tày, Giấy đang cùng có mặt ở sân trường. Và những bộ trang phục nhiều màu sắc nổi bật trong nắng sớm, tiếng nói cười của các em làm cho một công trình còn rất mới, nhanh chóng, có hơi thở của một mái trường.
15: Năm học 2026-2027, vì thế mà bắt đầu ở Mường Khương bằng một cảm giác rất đặc biệt. Một ngôi trường mới mở cửa, một năm học mới bắt đầu. Và từ nay đây, niềm vui ấy được nối tới nhiều vùng biên trên cả nước, thưa quý vị.
14: Thưa quý vị, dự sự kiện đặc biệt tại điểm cầu trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương ngày hôm nay, chúng tôi thấy sự hiện diện của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương, lãnh đạo các bộ ban ngành, lãnh đạo các địa phương, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và đông đảo các em học sinh.
15: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên sân khấu trung tâm của buổi lễ còn được trang trí một màn hình khá là lớn, màn hình LED ạ, nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lá cờ đỏ sao vàng. Bên cạnh đó là dòng chữ nổi bật lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp cấp xã, các xã biên giới trên đất liền. Và trên màn hình thì không khí khai giảng ở những miền đất khác nhau cũng lần lượt được truyền hình về đây và tạo cảm giác như là cả nước đang cùng hướng về một ngày hội đặc biệt. Và có lúc là hình ảnh các thầy cô giáo học sinh tại một điểm cầu, và cũng có lúc lại là tại sân trường của một địa phương với cờ hoa, với đồng phục và những gương mặt háo hức trong ngày khai trường. Và những hình ảnh ấy liên tục xuất hiện trên màn ảnh lớn hòa cùng không khí đang diễn ra tại Mường Khương lúc này, thưa quý vị.
14: Thưa quý vị, từ vị trí của chúng tôi đang đứng thì bao quanh là những dãy núi vẫn còn thấp thoáng trong màn mây, và ngay trước mắt chúng tôi thì là một ngôi trường mới khang trang, nổi bật giữa không gian vùng cao. Và nếu nhìn từ trên cao thì cả khu trường như một điểm nhấn nổi bật giữa thung lũng của Mường Khương. Những dãy nhà học, khu nội trú, sân trường và các hạng mục trong khuôn viên được bố trí khang trang, nổi bật với mái trường nhiều màu sắc, tạo nên một diện mạo mới giữa không gian núi rừng vùng cao.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng nay, sáng mùng 5 tháng 9, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và đường tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Và điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
14: Vâng, bây giờ mời quý vị cùng đến với tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng năm học mới tại điểm cầu trường phổ thông nội trú trung học và trung học cơ sở xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

0: Vâng, xin được cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh của trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai với tiết mục Niềm Vui của Em đã mở màn cho chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay.
1: Và xin được nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng quý khán giả truyền hình đang theo dõi cầu truyền hình trực tiếp lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đang được tổ chức đồng loạt trên cả nước ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại trường phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương, một trong những ngôi trường nội trú được xây dựng rất nhanh chóng để kịp đón học sinh khai giảng năm học mới cùng với hàng chục triệu học sinh trên cả nước. Và thưa quý vị, không chỉ với điểm trường Mường Khương này thôi đâu, mà với các em nhỏ đang sống ở các xã vùng biên giới đất liền thì năm học này cũng đón một niềm vui đặc biệt, đó là các em sẽ được học trong những ngôi trường mới khang trang hơn và đủ đầy hơn.
1: Thưa quý vị, và kết quả này có được từ kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại thông báo số 177 ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Văn phòng Trung ương Đảng và thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị ban hành ngày 18 tháng 7 năm 2025 về chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương đã chỉ đạo quyết liệt để khởi công xây dựng và hoàn thành các ngôi trường mới đúng dịp khai giảng năm học mới nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, củng cố quốc phòng an ninh và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các xã biên giới.
0: Vâng, thưa quý vị, cùng với toàn hệ thống chính trị thì toàn ngành giáo dục thời gian qua cũng đã đóng góp rất tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cùng với những định hướng mới, những tư duy mới mà lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên đất liền ngày hôm nay là một minh chứng rõ nét.
1: Và sau đây, để chính thức bắt đầu buổi lễ, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng đứng dậy làm lễ chào cờ.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại các điểm cầu trên cả nước tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương, các sở ban ngành và cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và các vị đại biểu khách quý. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu tại các điểm cầu trung tâm và các điểm cầu trên cả nước là sự quan tâm, động viên rất ý nghĩa đối với thầy và trò, đặc biệt là các em học sinh đang học tập tại những ngôi trường nội trú ở khu vực biên giới. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị lãnh đạo tham dự sự kiện tại các điểm cầu trên toàn quốc.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, tại điểm cầu Lào Cai, nơi sẽ khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Tại điểm cầu trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đang có mặt tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh.
0: Tại trường liên cấp Minh Châu, xã Minh Châu, thành phố Hà Nội, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
1: Vâng, đến tham dự buổi lễ thì chúng tôi còn có giới thiệu đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí đang có mặt tại trường.

0: đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí đang có mặt tại tỉnh Tây Ninh.
1: Tại trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng, thành phố Hà Nội, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Triềng Sơn, tỉnh Sơn La, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.
0: Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Lưới, thành phố Huế, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại tỉnh Gia Lai, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Put, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại thành phố Đồng Nai, trường Trung học cơ sở Hùng Vương, chúng tôi cũng xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
1: Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại trường phổ thông nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Pinangtắc, tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tuy, tỉnh Ninh Bình, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Và tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngã 6, thành phố Cần Thơ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cùng với tại điểm cầu chính tại Lào Cai, nơi khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, cùng với sự tham dự của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì còn 21 điểm cầu với sự tham dự và sự hiện diện rất trân trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các quý đại biểu, khách quý, thầy cô và các em học sinh.
1: Thưa quý vị, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng nay, ngày 5 tháng 9, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, được tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Điểm cầu trung tâm được đặt tại trường Trung học phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là ngày 18 tháng 7 năm 2025, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành thông tư số 81, thống nhất chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại hơn 200 xã biên giới đất liền. Và đây không chỉ là chủ trương đầu tư xây dựng thêm những ngôi trường mới, mục tiêu lớn hơn là tạo dựng một môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng, nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ tại chỗ và đồng thời nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào và góp phần củng cố quốc phòng an ninh nơi phên dậu của Tổ quốc. Và trước mắt là trong năm 2025, 100 trường được lựa chọn để thí điểm đầu tư xây dựng mới và cải tạo hoàn thành chậm nhất vào năm học mới, năm học 2026-2027.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở vùng cao, vùng biên giới, khoảng cách đến trường vẫn là một trở ngại lớn. Địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, những điểm trường nhỏ, lẻ khiến cho việc tổ chức dạy và học còn không ít thách thức. Từ chủ trương sắp xếp điểm trường lẻ, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp đến những công trình đang từng ngày hoàn thiện là cả một hành trình với nhiều sự nỗ lực và quyết tâm. Và phóng sự của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận hành trình ấy từ chủ trương, cách làm đến những kết quả bước đầu, đồng thời đưa quý vị đến với những ngôi trường nơi biên giới đang sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
2: Ở một buôn nhỏ của vùng đất đỏ Tây Nguyên, có một cô bé từng chỉ mong một điều rất giản dị, được tiếp tục đi học. Hơ Mẹt Nghê lớn lên trong một gia đình có tới 10 anh chị em. Bố

0: quanh năm làm thuê làm mướn. Có những lúc việc đến trường trở thành một ước mơ xa vời.
1: Trong những tháng ngày tôi đi làm thuê làm mướn một năm, tôi thấy các bạn cùng lớp với tôi đi học, ai cũng đi học, tôi rất thèm.
0: Giấc mơ đến trường tưởng như giản dị với mọi đứa trẻ, nhưng ở nhiều vùng biên đó vẫn là một hành trình nhiều thử thách. Khi con đường đến trường còn xa, gia đình còn nhiều khó khăn, thì nguy cơ bỏ học cũng đồng nghĩa với việc các em bỏ lỡ cơ hội thay đổi tương lai của chính mình. Bởi vậy, tạo dựng một môi trường học tập ổn định đủ đầy để các em yên tâm học tập và trưởng thành là một đòi hỏi từ thực tiễn. Từ đòi hỏi ấy, quyết sách lớn về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được đưa ra nhằm bảo đảm quyền học tập và nâng cao chất lượng học tập cho trẻ em vùng cao.
2: Tháng 7 năm 2025, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Đến tháng 8 năm 2025, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tiếp tục đặt yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Những ngôi trường mới vì thế trở thành một trong những giải pháp cụ thể để đưa những chủ trương lớn ấy vào cuộc sống.
0: Ngay trong năm 2025, 108 trường được lựa chọn triển khai khởi công xây dựng, mở đầu cho chương trình trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đây là lần đầu tiên hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai trên quy mô lớn, với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hướng tới tạo môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Tháng 7 năm 2025, tại xã Sipafin, tỉnh Điện Biên, ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đầu tiên trên toàn quốc được khởi công xây dựng, mở đầu cho chiến dịch xây trường nội trú tại các xã biên giới đất liền. Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
3: Chúng ta xây trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống của bà con nhân dân vùng biên giới, vùng khó khăn, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc.
2: Ngày 9 tháng 11 năm 2025, lễ khởi công các trường nội trú liên cấp tiếp tục được tổ chức đồng loạt tại 14 điểm cầu thuộc 15 tỉnh, thành phố.
0: Cột mốc đầu tiên được xác lập ngày 31 tháng 1 năm 2026, khi sau 151 ngày đêm thi công thần tốc, trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sipafin Điện Biên chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng cho niềm vui khôn tả của các em học sinh, các thầy cô giáo. Đó không chỉ là tiến độ của một công trình, mà còn cho thấy tốc độ một chủ trương lớn được hiện thực hóa trong đời sống.
2: Từ cột mốc Sipafin, chương trình tiếp tục được mở rộng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát động triển khai xây dựng 148 trường còn lại trong chương trình tại các xã biên giới. Đến ngày 19 tháng 3 năm 2026, 121 trường tại 17 tỉnh, thành phố tiếp tục đồng loạt khởi công.
0: Từ những khu đất an toàn thuận lợi được lựa chọn, các công trường nhanh chóng được thành hình. Ông Nguyễn Dũng Anh, chỉ huy trưởng công trình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Gia Lai, và thiếu tá Trịnh Văn Giang, phó đội trưởng tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an tỉnh Lai Châu kể lại:
4: Guồng quay của tiến độ khá là cấp bách, toàn có thể tăng ca từ 5 đến 6 ngày.
5: Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, khối lượng công việc rất chỉ là vất vả, nhưng mà cán bộ chính trị chúng tôi rất chỉ là vui vì là đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình xây dựng được cái môi trường khang trang cho các em nhỏ vùng biên.
6: 3, 2, 1.
0: Năm học mới bắt đầu, dọc tuyến biên giới, những ngôi trường mới đang lần lượt hoàn thiện để đón học sinh vào năm học 2026-2027.
7: Rất là phấn khởi và cái niềm vui hân hoan chưa từng có, và cũng không bao giờ là nghĩ trên địa bàn xã Yên Sơn sẽ có được ngôi trường khang trang hiện đại như này.
8: Nhà con cách trường 15 cây số, con được ở tại nội trú, con thấy rất háo hức và vui.
2: Sáng nay, mùng 5 tháng 9 năm 2026, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, học sinh tại các xã biên giới chính thức bước vào năm học mới.
0: 108 trên 108 trường đủ điều kiện khai giảng năm học. 56 trường tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục sau ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. 121 trường triển khai giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành phố. 108 ngôi trường hôm nay không còn là những con số trên giấy mà hiện hữu dọc tuyến biên giới đất liền. Từ một ước mơ từng tưởng như rất xa của cô bé Hơ Mẹt Nghê đến những mái trường khang trang hôm nay, những cột mốc tri thức mới đang hình thành nơi biên cương Tổ quốc.
6: Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cho thấy một diện mạo mới đang hiện hữu tại nhiều vùng biên giới trên cả nước. Những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng không chỉ mang đến những lớp học mới mà còn tạo dựng một môi trường học tập, sinh hoạt đồng bộ và an toàn hơn cho những học sinh vùng biên. Và ở những địa bàn còn nhiều khó khăn thì việc đưa trường học đến gần học sinh hơn cũng chính là đưa cơ hội học tập đến gần hơn với các em. Và từ đó từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa miền núi, vùng biên giới với các khu vực thuận lợi hơn để mọi học sinh có cơ hội học tập, phát triển và nuôi dưỡng ước mơ. Vì vậy mỗi ngôi trường được khánh thành ngày hôm nay không chỉ là một công trình mới mà còn là một sự đầu tư cho con người, cho tương lai của vùng biên và cho mục tiêu công bằng trong giáo dục.
9: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, và ngay lúc này thì chúng tôi có mời một vị khách rất là đặc biệt, một phụ huynh là bà của một em nhỏ đến tham dự lễ khai giảng ngày hôm nay tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương trong ngày khai giảng năm học mới. Và xin cháu xin được chào bà. Trước tiên thì bà có thể là cho cháu biết là tên và ngày hôm nay thì bà đến từ huyện nào của Mường Khương ạ?
10: Vâng, họ tên tôi là Pờ Chin Dín, thì tôi đã đến từ tổ dân phố Sảng Trải, xã Mường Khương ạ.
9: Vâng ạ, bà đến trường này từ lúc mấy giờ bà?
10: Tôi đến trường này thì từ lúc 5:30 ạ.
9: Vâng ạ, cảm ơn bà. Bà ơi, thì năm nay cháu nhà mình bước vào năm học mới là vào lớp mấy ạ?
10: Cháu vào học lớp 3 ạ.
9: Vậy thì trước đây cái việc đi học của cháu từ lớp 1 đến lớp hết năm 2 thì nó có khó khăn gì không ạ?
10: Có ạ, đây là gọi là cũng ở vùng cao biên giới mà cũng là rất là nhiều khó khăn, nhiều thứ còn rất là thiếu thốn nhiều ạ.
9: Vâng, cảm ơn bà. Khi mà cháu được đăng ký vào trường phổ thông nội trú và liên cấp như thế này thì bà cảm thấy là cái ngôi trường rất là khang trang, là gần gũi, là thân thiết như thế này, thì cái cảm xúc của bà như thế nào, bà có thể chia sẻ với chương trình ạ?
10: Vâng ạ, tôi coi như là được cháu vào trường mới học như thế này thì tôi rất là yên tâm và rất là đảm bảo cái sự học tập của cháu ạ.
9: Thế thì bà đến thăm trường từ sáng đến giờ ạ? Bà đến trường từ sáng đến giờ với rất là nhiều những cái cảnh quan rất là đẹp như thế này, thì cái cảm xúc của bà là gì? Và bà mong muốn cái điều gì trong cái năm học mới đối với cháu của mình và rất nhiều những cái em học sinh khác nữa ạ? Bà mong muốn gì cho cháu của mình ạ? Trong năm học, bà mong muốn điều gì ạ?
10: Bà mong muốn là làm thế nào để học tập của cháu nó tốt hơn, nó học giỏi hơn, làm theo được bạn bè, được bè, được cô giáo khen, được thầy giáo mừng khen ạ.
9: Dạ vâng ạ, cảm ơn bà. Cháu xin hỏi bà là bà dân tộc gì ở Mường Khương, Lào Cai ạ?
10: Vâng ạ, tôi thì tôi cũng gọi là dân tộc ít người quá, quá là ít luôn. Dân tộc Pa Dí, coi như từ cái trang phục, từ cái gì cho nên tôi yêu thích quá, cho nên tôi không thể bỏ được cái trang phục này, không thể bỏ được lời ca tiếng hát của dân tộc Pa Dí này, cho nên là tôi lúc nào cũng học hỏi, cho nên tôi cứ đến trường để dạy các cháu học sinh để học hát về cái tiếng Pa Dí, nhưng mà khản hết tiếng ạ.
9: Vâng, cháu xin được cảm ơn bà và chúc bà nhiều sức khỏe, và cũng chúc cháu của bà năm nay học thật là nhiều là tốt, đạt được những cái ước mơ của mình. Và cháu thấy là bà cũng đang mang một cây đàn của dân tộc mình ạ, với bộ trang phục rất là đẹp, thưa quý vị, dân tộc Pa Dí ạ. Và cháu rất muốn là ngày hôm nay nhân dịp khai giảng năm học mới thì bà có thể là gửi tặng một cái bài hát, gửi gắm cái niềm chia sẻ của mình, mong muốn là các bạn học sinh này rồi cháu của bà có một năm học mới thật nhiều niềm vui, học thật tốt, thì bà có thể gửi tặng một bài hát, một cái điệu giai điệu của đàn dân tộc mình được không ạ?
10: Vâng ạ, đấy, cho nên là dân tộc của tôi rất là ít người, thì mong sao ấy, làm thế nào các cấp các ngành quan tâm hơn nữa để chúng tôi giữ được cái bản sắc và lời ca tiếng hát này ạ. Bây giờ tôi sẽ hát tặng một câu bài hát của Pa Dí.

0: Vâng, xin được cảm ơn vị khách mời Trình. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, toàn thể quý vị đại biểu, toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến. Ngày 4 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bức thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, tôi vinh dự được đọc toàn văn bức thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước. Trong không khí hân hoan của ngày khai giảng, khi tiếng trống khai giảng vang lên từ những ngôi trường giữa lòng thành phố đến các điểm trường nơi biên giới, hải đảo, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công. Năm học 2025-2026, ngành giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều kiện học tập tiếp tục được cải thiện, người học và nhà giáo ở những địa bàn khó khăn được hỗ trợ đầy đủ hơn. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Luật nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp chồng người. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành, trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò, ghi nhận tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của các cháu học sinh, sinh viên, học viên. Cảm ơn các bậc huynh và nhân dân đã luôn tin tưởng, sẻ chia, đồng hành cùng nhà trường. Tôi đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp, nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn nhiều thiếu thốn, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa tri thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường. Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy. Trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục. Năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự do, rèn luyện kỹ năng, nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường. Tôi đề nghị ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra, đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề. Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn. Nghề dạy học được tôn vinh bởi trí tuệ, hiểu biết, nhân cách, lòng yêu thương và chính tâm gương người thầy. Lời động viên đúng lúc có thể thắp thêm niềm tin, sự lắng nghe chân thành, có thể mở ra tương lai cho học trò. Trước những thay đổi sâu sắc của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, giáo dục phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học, công nghệ phải phục vụ con người và làm cho giáo dục tốt đẹp hơn. Càng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường càng bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính học thuật, trách nhiệm, ý thức công dân và những giá trị nhân văn không máy móc nào có thể thay thế. Các cháu học sinh, sinh viên, học viên thân mến, thế giới đang thay đổi từng ngày. Điều đã học có thể nhanh chóng trở nên cũ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, khả năng sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn có giá trị. Tôi mong các cháu nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau những thất bại và đem tài năng của mình phụng sự nhân dân, đất nước. Mỗi thầy cô giáo với tình yêu nghề và lòng bao dung tiếp tục truyền cho học trò niềm say mê học hỏi, sự tự tin và khát vọng cống hiến. Các bậc phụ huynh cùng nhà trường nuôi dưỡng cho các cháu bằng tình yêu thương và tôn trọng, nhìn nhận quá trình trưởng thành không chỉ quan điểm số mà còn ở phẩm chất, thái độ sống và tinh thần học tập. Các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội cần tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là ở những địa bàn khó khăn, để nơi sinh ra hay hoàn cảnh gia đình không cản trở con đường học tập và tương lai của mỗi con người. Với truyền thống hiếu học của dân tộc, lòng tận tụy của đội ngũ nhà giáo và khát vọng của thế hệ trẻ, tôi tin tưởng năm học 2006-2007 sẽ mở ra những bước tiến mới cho giáo dục nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục cùng các cháu học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành quả trong năm học mới. Thân ái, Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đọc thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, trên sân khấu trung tâm tại Mường Khương thì không khí của ngày hội khai trường vẫn đang diễn ra trang trọng và náo nức. Những niềm vui của ngày khai trường ngày hôm nay không chỉ có ở nơi đây. Từ những vùng biên giới phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đến các tỉnh thành phía Nam, hàng nghìn học sinh cũng đang bước vào năm học mới với những ngôi trường mới, những điều kiện học tập mới và những ước mơ mới. Và để mang không khí đến quý vị, và ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam đang có mặt tại một số địa phương. Từ hiện trường, các phóng viên sẽ chuyển tới quý vị những không khí ngày khai trường với những câu chuyện, những cảm xúc chân thật của thầy cô, học sinh, phụ huynh học sinh, góp thêm những sắc màu cho ngày hội khai trường trên cả nước.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ tạm rời không gian vùng biên Mường Khương và ngay lúc này thì chúng tôi được đưa quý vị đến với vùng đất nơi có những cái cánh rừng đại ngàn, những buôn làng nằm giữa cao nguyên lầm gió, nơi mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng đều mang theo những nét văn hóa đặc sắc đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhưng mà sáng nay, thưa quý vị, giữa đại ngàn ấy có một âm thanh, một không gian rất là quen thuộc đã vang lên. Và để cảm nhận không khí giữa ngày khai giảng ở Tây Nguyên thì chúng tôi kết nối với phóng viên Đình Tuấn ạ. Anh Đình Tuấn thân mến, anh có nghe rõ chúng tôi không ạ?
3: Anh có thể...
2: Vâng.
3: Tôi nghe rõ ạ.
2: Vâng, anh Đình Tuấn ạ. Tây Nguyên thì đón năm học mới ngày hôm nay như thế nào? Và nếu để một thính giả chưa từng có mặt ở vùng đất Tây Nguyên hình dung về ngày khai giảng ngày hôm nay thì câu chuyện nào anh sẽ kể cho quý vị thính giả cùng với các em học sinh ạ?
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn. Hôm nay thì mặc dù khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, đôi lúc có mưa, nhưng mà niềm vui năm học mới chẳng hạn ở xã biên giới Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk này vẫn rất rạng rỡ. Xe máy của phụ huynh học sinh đậu chật hai bên đường dẫn vào cổng trường, đưa con em mình tới ngôi trường nội trú liên cấp khang trang hiện đại vừa được xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị. Có thể nói đây là ngôi trường hiện đại khang trang bậc nhất trong hệ thống các trường phổ thông công lập ở khu vực Tây Nguyên, với nhà ăn, nhà nội trú, nhà thi đấu đa năng, giảng đường có màn hình lớp thông minh chuyên dùng cho dạy học. Và cô giáo Nguyễn Thị Thụy Mai của trường nội trú Buôn Đôn sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình về niềm vui năm học mới trong ngày khai giảng này. Xin mời cô ạ.
4: Dạ, hòa chung không khí hân hoan của ngày khai giảng. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngôi trường em đã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất với các 100% phòng học được trang bị đầy đủ màn hình tương tác và hai phòng tin học đạt chuẩn. Hệ thống nhà ăn và phòng nội trú khang trang sạch sẽ. Đội ngũ giáo viên chúng em đã chuyển đổi phương pháp giảng dạy của mình từ những giờ học lý thuyết khô khan sang những bài học thực hành và trải nghiệm thực tế. Nhờ vậy, chất lượng giảng dạy được nâng cao, học sinh tiếp thu bài nhanh hơn và hứng thú hơn với các môn học.
3: Vâng ạ, ở trường nội trú này sẽ có cả những em học sinh bán trú nữa. Đây, tại tôi là một em học sinh. Em ơi, năm nay em sẽ bán trú ở đây thì em có cảm nhận như thế nào?
4: Ở bán trú em cảm thấy là rất vui và hào hứng khi được ở một môi trường như thế này. Khi đi học về em sẽ không còn phải suy nghĩ hôm nay ăn gì và giúp đỡ bố mẹ, không suy nghĩ em sẽ ăn những gì của ngày để mà đi học tiếp theo. Và em sẽ cố gắng học thật giỏi để không bộ làm thầy cô và bố mẹ.
3: Cảm ơn em. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập với khu vực Nam Trung Bộ thì 4 tỉnh Tây Nguyên có 20 xã biên giới và được xây 20 ngôi trường nội trú biên giới. Có thể nói niềm vui lớn nhất thuộc về thầy trò phụ huynh học sinh ở khu vực này. Tuy nhiên, hơn 2.700.000 học sinh khác cũng khai giảng trong niềm vui tràn đầy. Học sinh ở vùng biển và vùng cao nguyên đã thực sự được nắm tay trong một không gian rộng lớn khi có một liên hoan tiếng kèn đồi ta rộn rã quy mô 10 tỉnh được tổ chức tại phường biển Tuy Hòa của tỉnh Đắk Lắk. Và còn các em khác thì được vui trong sự kiện của lễ hội sầu riêng kéo dài suốt 17 ngày. Có thể nói là các em đã có những ngày rất vui để bước vào năm học mới chăm ngoan trong năm học 2026-2027 ạ.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Đình Tuấn. Và phải nghĩ rằng là từ câu chuyện của anh Tuấn thì chúng ta có thể hình dung một Tây Nguyên rất là đẹp trong ngày khai trường hôm nay. Và có thể thấy là ngày khai trường ở Tây Nguyên không chỉ là có niềm vui của một năm học mới mà còn có cả sắc màu văn hóa và những ước mơ rất đẹp của học sinh nơi đây nữa ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, rời không gian Tây Nguyên thì ngay lúc này chúng ta sẽ cùng trở về với thủ đô Hà Nội, nơi ngày khai trường cũng đang diễn ra với những cảm xúc rất đặc biệt của năm học mới. Và để cảm nhận rõ hơn không khí tại Hà Nội lúc này cũng như những câu chuyện được ghi nhận từ thực tế, chúng tôi kết nối với phóng viên Minh Hường ạ. Chào chị Minh Hường ạ.
5: Vâng, chào biên tập viên và chào quý vị khán giả.
0: Vâng, thưa chị ạ, chị đang có mặt tại điểm cầu nào và không khí ngày khai trường tại Hà Nội lúc này như thế nào ạ? Điều gì gây ấn tượng nhất và khiến chị cảm nhận rõ nét không khí khai giảng năm học mới của Hà Nội ạ?
5: Vâng, tôi thì đang tham gia lễ khai giảng cùng thầy và trò trường Trung học phổ thông Việt Đức, phường Cửa Nam. Thời tiết thì lúc này râm mát và không có nắng. Điều khiến tôi ấn tượng nhất tại lễ khai giảng năm nay tại trường đó là nhà trường đã khánh thành và đưa sơ vào sử dụng thêm 20 phòng học, nhiều phòng chức năng, phòng thí nghiệm hiện đại sau hơn 1.5 năm xây dựng. Và với cái cơ sở vật chất vừa được hoàn thiện thì gợi cho chúng ta những cái kỳ vọng về việc là các học sinh sẽ có thêm nhiều điều kiện để phát huy nội lực, không chỉ là trong học tập trên lớp mà còn thông qua các sân chơi bãi tập và các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ cho các em phát triển toàn diện trong năm học mới. Và tôi cũng thấy niềm vui của học sinh, của giáo viên, nhà trường cũng như là sự háo hức mong chờ tiếng trống khai trường ngày hôm nay. Bên cạnh tôi lúc này là em Nguyễn Thái An, học sinh lớp 10D3 của trường, và chúng ta cùng nghe những cảm nhận của em về ngày khai giảng năm học mới. Chào Thái An, con có điều gì muốn chia sẻ về ngày khai giảng hôm nay với quý vị khán giả?
6: Con chào cô và quý vị khán giả. Con đang cảm thấy rất là háo hức mong chờ đến ngày khai giảng, bắt đầu một năm học mới thật là vui vẻ và rộn rã. Con nghĩ là năm nay con sẽ có thêm thật là nhiều trải nghiệm phong phú hơn cả trong học tập và hoạt động ngoại khóa. Khi mà trường con đã xây xong, có thêm phòng học, phòng thực hành mới. Hôm nay con khai giảng trực tiếp ở trường con cùng với các thầy cô và bạn bè. Con vừa được đón các em học sinh lớp 10 mới vào và chương trình trực tiếp với học sinh trên cả nước. Con được nghe thư của tổng cục nước và con cảm thấy rất là vui và xúc động ạ.
5: Vậy thì điều gì làm con thấy ấn tượng khi mà tham dự lễ khai giảng của các bạn học sinh trên cả nước?
6: Khi được tham gia khai giảng trực tiếp cùng với học sinh trên cả nước, con cũng biết hôm nay là đã có rất là nhiều trường phổ thông nội trú khu vực biên giới được khánh thành. Con cảm thấy con và các bạn sẽ có thêm rất là nhiều điều kiện tốt hơn để được học tập. Con cũng biết thêm nhiều thông tin về giáo dục của nước mình. Bản thân con cũng cảm thấy con có động lực cần hơn, phấn đấu nhiều hơn trong học tập và rèn luyện để xứng đáng là một học sinh của trường phổ thông Việt Đức. Con tự đặt mục tiêu cho bản thân là sẽ đạt giải cao nhất trong kỳ thi sợ học sinh giỏi ngôn ngữ văn ạ.
5: Cảm ơn những chia sẻ của Nguyễn Thái An và cũng chúc em cũng như là các bạn học sinh trên cả nước sẽ đạt được những cái mục tiêu đã đặt ra trong năm học mới. Và bây giờ xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Minh Hường với những thông tin từ đầu cầu Hà Nội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những sắc màu rất riêng của ngày khai trường nơi đại ngàn Tây Nguyên hay là ở thủ đô Hà Nội, thì hành trình của chúng ta lại tiếp tục hướng về Đông Bắc, đến với thành phố Quảng Ninh, một vùng đất đang đứng trước những chuyển động mới. Và trong ngày thành phố Quảng Ninh đón năm học mới này có một cái vị thế mới, và chúng ta hãy cùng đến với một môi trường để cảm nhận những cái kỳ vọng được gửi gắm vào thế hệ trẻ của thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên trong hành trình mới này. Và ngay sau đây thì chúng tôi kết nối với phóng viên Trường Giang đang có mặt tại thành phố Quảng Ninh để cảm nhận không khí ngày khai trường. Xin chào chị Trường Giang ạ. Chị Trường Giang thân mến, là không khí ngày khai giảng tại ngôi trường mà chị đang có mặt ngày hôm nay thì có điều gì đặc biệt ạ?
7: Và không khí tại lễ khai giảng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bình Liêu ngay bây giờ đang rất rộn ràng ạ. Hơn 650 em học sinh trong trang phục truyền thống của người Tày, người Dao, người Sán Chỉ rất rực rỡ thì đang đón năm học mới trong một ngôi trường vừa mới hoàn thiện, rất hiện đại và khang trang giữa núi rừng Đông Bắc. Và dự lễ khai giảng với các em sáng nay là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Và chúng ta cùng trò chuyện với cô giáo Ngô Thị Thanh Minh là hiệu trưởng nhà trường. Thưa cô, cảm xúc của cô trò Bình Liêu ngay lúc này ra sao ạ?
8: Chúng tôi rất là vui mừng đón chào một năm học mới với nhiều niềm vui và phấn khởi. Cơ sở vật chất nhà trường năm nay được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư với rất nhiều các hạng mục công trình mới, ví dụ như là khối nhà học bộ môn, sân thể chất, sân bóng đá, nhà đa năng, bể bơi. Thì chúng tôi hy vọng rằng năm học 2026-2027 này nhà trường cũng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu
7: Vậy thì để có một năm học thực sự đáng nhớ cho các em học sinh nội trú, trong đó có rất nhiều em nhỏ, thì các thầy cô đã chuẩn bị ra sao ạ?
9: Điều đầu tiên mà chúng tôi quan tâm đó là học sinh đến trường phải thực sự như là được ở nhà. Chúng tôi đã tư vấn hỗ trợ cho các thầy cô giáo cách thức, phương pháp đồng hành cùng với các em học sinh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức đa dạng các hoạt động liên quan đến phát triển thể chất, trí tuệ cũng như là các cái kỹ năng sống cho các em học sinh, xây dựng một cái thế hệ học trò có đầy đủ đức trí thể mỹ để các em phát triển toàn diện, góp phần xây dựng quê hương đất nước và bảo vệ biên cương Tổ quốc.
7: Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Vâng, thưa quý thính giả, ngoài trường nội trú liên cấp ở xã Bình Liêu thì năm học này Quảng Ninh cũng hoàn thiện 5 trường khác tại các xã biên giới đất liền, và thành phố sẽ tiếp tục mở rộng loạt chính sách đặc thù cho giáo dục như là sữa học đường, cho mượn sách giáo khoa, thí điểm xe buýt học đường miễn phí, lắp đặt điều hòa cho các trường học, qua đó thì giúp tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục và giúp học sinh có cơ hội học tập và phát triển tốt nhất ạ.
2: Cảm ơn phóng viên Trường Giang. Và chúng tôi nghĩ rằng là từ mô hình trường ở Quảng Ninh thì chúng ta có thể thấy rõ hơn một điều rằng là mỗi bước phát triển ở một vùng đất thì đều cần bắt nguồn từ con người, và giáo dục chính là nơi chuẩn bị cho nền tảng của những con người ấy.
0: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thành phố Hồ Chí Minh, đô thị năng động nhất của cả nước, để cùng chia sẻ không khí ngày khai giảng tại đây ạ, với phóng viên Vũ Hương. Xin chào chị Vũ Hương ạ.
10: Vâng, xin chào đồng cầu Hà Nội. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên. Tại đây cũng là điểm cầu trực tuyến với khai giảng lễ khai giảng, không khí kinh khai giảng của cả nước. Tại trường Trần Khai Nguyên sáng nay thì mở đầu ban hoạt động chào đón 716 học sinh khối 10 với sự chào đón của các thầy cô và các bạn học sinh lớp 10 và lớp 11 và 12. Một năm học mới bắt đầu thì cũng đem theo rất là nhiều kỳ vọng của cả thầy và trò, và đặc biệt là tại một thành phố năng động như sáng tạo như thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh tôi lúc này là một học sinh em Nguyễn Đỗ Ngân Khánh, học sinh lớp 11A15 của trường Trần Khai Nguyên. Không biết Ngân Khánh, không biết là bây giờ cảm xúc của em như thế nào khi mà vừa có thể tham gia lễ khai giảng trực tuyến và trực tiếp như thế này?
11: Đối với em thì đây là lần thứ hai em được tham gia bởi một cái lễ khai giảng trực tuyến và trực tiếp. Đặc biệt là năm nay trường em còn được tham gia để làm một điểm cầu nối để phát trực tuyến và trực tiếp. Thì bản thân em thấy rất là bồi hồi và xúc động và tự hào khi mà mình được vinh dự chào đón một năm học mới được phát trực tuyến như thế này, và cũng vinh hạnh khi mà được học tại một cái ngôi trường mà ngày càng đang phát triển như trường Khai Nguyên.
10: Vậy thì không, trước khi mà bước vào năm học mới này thì em có kỳ vọng điều gì không?
11: Khi bước vào năm học mới, có lẽ thứ đầu tiên mà em kỳ vọng nhất đó chính là nhà trường và cơ sở vật chất, và nhà trường sẽ càng ngày phát triển hơn trong việc giảng dạy và học tập. Và ngoài ra ở bản thân em thì em cũng có một cái ước nguyện là em sẽ đạt và gặt hái được nhiều thành công hơn. Ngoài ra,
0: chúng tôi xin được tạm ngắt đầu cầu của thành phố Hồ Chí Minh để trở về với đầu cầu Mường Khương.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
12: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh, sinh viên thân mến, thưa toàn thể các quý vị đại biểu. Ngày khai trường luôn mang đến những cảm xúc thật đặc biệt. Với các cháu học sinh, sinh viên, đó là niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè, là những trang sách mới mở ra những ước mơ tươi sáng. Với các thầy cô giáo, đó là tiếp nối hành trình sứ mệnh cao cả, truyền thụ tri thức, lan tỏa cảm hứng và đồng hành, sẻ chia cùng học trò. Với mỗi gia đình và toàn xã hội, tiếng trống khai trường nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chăm lo, vun đắp cho thế hệ tương lai của đất nước. Hôm nay, trong không khí hân hoan, khi gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước hào hứng bước vào năm học mới 2026-2027, chúng ta vui mừng tổ chức lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới, mà còn là dịp để chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho các cháu học sinh nơi biên cương của Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các cháu học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc lời chào thân ái, tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi trân trọng cảm ơn tình cảm ấm áp, sự tham gia đông đủ của các thầy cô giáo, các cháu học sinh, sinh viên cả nước cùng tập thể trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai trong buổi lễ quan trọng và rất có ý nghĩa này. Chúc năm học mới 2026-2027 của chúng ta sẽ có nhiều niềm vui và gặt hái nhiều thành tích tốt hơn nữa. Thưa các đồng chí, các thầy cô giáo, các cháu học sinh, sinh viên, hiện tại là nguyên khí của quốc gia, muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi, muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt. Không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng làm việc, sáng tạo và thích ứng, mà còn phát triển hài hòa, toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ, biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến. Như sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục và bền bỉ, từ những bài học đầu đời đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống, lao động và cống hiến. Mỗi kiến thức tích lũy, mỗi kỹ năng rèn luyện, mỗi phẩm chất hình thành hôm nay đều là nền tảng cho năng lực và nhân cách của các cháu mai sau và là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước trong tương lai. Trong hành trình đó, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, thực chất đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cùng với lễ khai giảng hôm nay, chúng ta đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn một năm tập trung cao độ triển khai việc xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới, mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã làm việc khẩn trương trong điều kiện địa hình, thời tiết rất khó khăn. Biểu dương sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự chung tay của đồng bào để những ngôi trường sớm hoàn thành, kịp đón các cháu học sinh bước vào năm học mới. Thưa các đồng chí, thưa các quý vị đại biểu, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng, động lực, then chốt. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần. Từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực. Từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định giáo dục, đào tạo phải bảo đảm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội. Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai của đất nước. Năm học này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường đến từng lớp học và từng học sinh. Với tinh thần đó, năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục. Tôi đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu. Đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn ra xa thế giới, nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc. Thưa các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh, trong mọi thời đại, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt cao quý. Ngày nay, công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc tìm kiếm kiến thức, nhưng không gì thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tự tin, một bài giảng hay có thể khơi dậy niềm đam mê, một người thầy tận tụy, nhân ái có thể làm thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học trò. Tôi mong các thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy, dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành. Tôi mong các bậc phụ huynh luôn là điểm tựa gia đình vững chắc, đồng hành cùng nhà trường, lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình. Các cháu học sinh, sinh viên thân mến, mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi những điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt, nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình. Học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Thưa toàn thể các đồng chí, các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh, sinh viên, với khí thế mới của ngày tựu trường và quyết tâm đổi mới toàn diện, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng năm học 2026-2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Chúc các đồng chí lãnh đạo, các thầy, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các cháu học sinh, sinh viên luôn khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi và trưởng thành. Chúc năm học mới 2026-2027 thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.
13: Xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
14: Kính thưa quý vị, đến lúc này thì những ngôi trường mơ ước cho hơn 600.000 học sinh tại các xã biên giới đất liền đã trở thành hiện thực trong năm học mới này. Chắc chắn rằng là những ngôi trường này sẽ tạo đà để mở rộng con đường tri thức cho các học sinh ở những vùng này, gieo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn và cũng sẽ góp phần thay đổi diện mạo của vùng biên.
13: Thưa quý vị, và sau thời gian thi công thần tốc trong 10 tháng vừa qua thì đến nay mọi điều kiện cho lễ khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền tại các tỉnh thành đã sẵn sàng.
14: Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức khánh thành ạ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các quý vị đại biểu ở tất cả các điểm trường được khánh thành ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức khánh thành đồng loạt ạ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí.
13: Tại điểm cầu Lào Cai, xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ lên thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.
14: Trân trọng kính mời đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
13: Trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
14: Trân trọng kính mời Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
13: Trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
14: Trân trọng kính mời đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.
13: Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.
14: Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
13: Xin được trân trọng kính mời cô giáo Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú Trung học và Trung học Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
14: Và thưa quý vị, cùng với điểm cầu tại Lào Cai thì hàng chục điểm cầu trực tiếp và trực tuyến tại 34 tỉnh thành sẽ cùng đồng loạt thực hiện nghi lễ khánh thành ngay bây giờ. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đếm ngược với chúng tôi ạ.
13: Và kính thưa quý vị, như vậy là tại điểm cầu Mường Khương, Lào Cai và các điểm cầu đã sẵn sàng cho nghi thức khánh thành. Sau đây chúng ta sẽ cùng đếm ngược để thực hiện nghi thức này. 5
14: 4
15: 3
14: 2
15: 1
14: Xin mời. Và thưa quý vị, như vậy là hơn 100 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đã chính thức được khánh thành, đem lại một môi trường học tập tốt hơn cho các học sinh tại các xã biên giới đất liền. Hy vọng rằng là các em sẽ có một năm học mới thành công hơn, tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, rèn luyện phẩm chất và con người Việt Nam trong thời đại mới.
13: Một lần nữa xin được chúc mừng và xin được trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu tại tất cả các điểm cầu ở 34 tỉnh thành trên cả nước. Xin được cảm ơn các em học sinh.

0: quý vị và các bạn, những hình ảnh đang được trình chiếu trên sân khấu lúc này thực sự là rất đặc biệt ạ. Từ các điểm trường ở nhiều vùng miền, những giải băng khánh thành thì đã được thực hiện. Và sau hơn rất là gần một năm thi công ạ, thì những ngôi trường mới hiện nay thì đã hiện hữu trên nhiều vùng biên của đất nước. Từ những công trường còn ngổn ngang ngày nào thì giờ đây cũng đã trở thành những cái lớp học, những khu nhà nội trú khang trang, sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học mới.
1: Thưa quý vị, một khoảnh khắc rất đáng nhớ là bởi từ ngày hôm nay những ngôi trường này không chỉ là những công trình mới hoàn thành mà chính thức trở thành mái trường của các em học sinh vùng biên. Từ những công trường còn ngổn ngang thì giờ đây các em học đã có những lớp học, những trường học, những nhà nội trú khang trang và sẵn sàng đón các em.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, đây là một công trình được đầu tư khá là đồng bộ và với quy mô là 980 học sinh theo mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp. Và điều đáng nói là với mô hình này thì các em học sinh ở những bản làng xa, những địa bàn còn khó khăn về giao thông thì sẽ có điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt tập trung ngay tại trường. Và như vậy là con đường đến trường của các em sẽ bớt đi những cái nhọc nhằn, và quan trọng hơn là cơ hội tiếp cận một môi trường giáo dục đầy đủ chất lượng cũng được mở rộng hơn.
2: Chúng ta hãy cùng chúng tôi tham gia vào nghi thức đánh trống khai giảng để mở đầu một năm học mới 2026-2027. Ngay giờ khắc này đây thì tiếng trống tự trường sẽ đón 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào lớp học khang trang hơn, đủ đầy hơn. Và một chặng đường mới cũng sẽ được mở ra để cho con em bà con các xã biên giới có thêm những điều kiện để học tập, trưởng thành và viết tiếp ước mơ ngay trên chính quê hương của mình.
3: Vâng, và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các thầy cô giáo là hiệu trưởng các trường tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp sẽ cùng lên sân khấu để sẵn sàng cho nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới. Xin được trân trọng kính mời các thầy cô.
2: Và tại điểm cầu Mường Khương, tỉnh Lào Cai thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô giáo Mông Thị Duyên, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương sẽ lên thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027. Xin mời cô.

0: vậy là tiếng trống tiều trường đã vang lên giữa không gian núi rừng Mường Khương và trên khắp đất nước ta. Năm học 2026-2027 như vậy đã chính thức bắt đầu với biết bao nhiêu là những ước mơ, những kỳ vọng của các thầy cô giáo và các em học sinh.
1: Kính thưa quý vị, và nhân dịp khai giảng năm học mới ngày hôm nay và khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có món quà ý nghĩa dành tặng các em học sinh. Mỗi trường sẽ nhận được 20 quả bóng đá để các em rèn luyện thể thao và vui chơi bên cạnh những giờ học trên lớp.
0: Sau đây thì xin mời các em học sinh của trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương sẽ đại diện cho học sinh các trường phổ thông nội trú liên cấp trên cả nước sẽ lên đón nhận món quà này ạ. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai sẽ lên trao tặng món quà của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Xin trân trọng kính mời.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí lễ khai giảng đặc biệt ngày hôm nay, trên sân khấu, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các sở ban ngành đang tiến lên sân khấu để trao phần quà ý nghĩa, đó là 20 quả bóng do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng cho các em học sinh.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, đặc biệt là 20 quả bóng được trao tặng với mong muốn là mang đến cho các em thêm niềm vui trong những giờ vui chơi, rèn luyện thể chất và gắn kết bạn bè. Những món quà này chứa đựng tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước dành tặng các em học sinh và nhà trường, và đồng thời cũng là lời tri ân, sẻ chia gửi tới các thầy giáo, cô giáo, những người luôn tận tâm đồng hành của các em trên hành trình trưởng thành.
2: Những quả bóng tròn không chỉ mang lại những tràng cười sảng khoái và giây phút vui chơi lành mạnh cho các em sau giờ học, mà còn truyền đi thông điệp về sự rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Xin được trân trọng cảm ơn những món quà đầy yêu thương của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chúc các em học sinh có một năm mới tràn ngập niềm vui, khỏe mạnh và hăng hái thi đua đạt nhiều thành tích cao.
0: Của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới với các em học sinh, các trường phổ thông nội trú liên cấp trên cả nước.
1: Và sau đây chúng tôi xin được kính mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có phần quà dành tặng giáo viên và học sinh của nhà trường phổ thông nội trú và tiểu học trung học cơ sở Mường Khương. Xin được kính mời Thủ tướng.
0: Và thưa quý vị, các điểm cầu trên cả nước thì nhân dịp buổi lễ hôm nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang tham dự tại các điểm cầu cũng đang có những món quà ý nghĩa dành tặng cho các em học sinh và các thầy cô ở các trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay các em học sinh ở những vùng cao, vùng biên giới đang đón một mùa khai giảng thật đặc biệt. Cùng với năm học mới, các em cũng bước vào những ngôi trường mới khang trang, kiên cố và đầy đủ hơn về điều kiện học tập và sinh hoạt. Sau những ngày tháng thi công khẩn trương thì những ngôi trường đã kịp thời hoàn thành để đón thầy cô và học sinh trong ngày khai giảng. Và với các em thì đó không chỉ là một mái trường mới mà còn là một khởi đầu mới, nơi những bài học, những ước mơ và hành trình trưởng thành được tiếp tục trong điều kiện tốt hơn.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với các em học sinh ở vùng biên giới, và xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Và sau đây xin được trân trọng kính mời Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý sẽ cùng tham quan trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương. Xin được kính mời toàn thể quý vị.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại các điểm cầu trên cả nước thì các thầy cô học sinh sẽ tiếp tục những hoạt động khai giảng của riêng mình, và mỗi nơi một sắc màu nhưng mà cùng chung niềm vui của ngày đầu năm học mới. Còn tại điểm cầu Mường Khương lúc này thì chúng tôi thấy Thủ tướng Chính phủ cùng các vị khách mời đang bắt đầu chuyến tham quan ngôi trường nội trú mới. Từ sân trường, đoàn sẽ lần lượt đi qua từng khối nhà, những lớp học khang trang, những khu nội trú, nơi ăn ở sinh hoạt của các em học sinh, để mà tận mắt chứng kiến một không gian học tập và cuộc sống mới đang được mở ra cho các em.
2: Thưa quý vị, từ những dãy phòng học sáng, thoáng mát, hành lang nối dài giữa các khu nhà đến khu nội trú, nhà ăn, những không gian sinh hoạt chung và sân chơi thể thao thì tất cả đã được quy hoạch trong cùng một quần thể, để các em không chỉ đến trường để học mà còn có một nơi để sống, để vui chơi, rèn luyện và trưởng thành.
3: Và có lẽ là điều đặc biệt nhất là ngôi trường hôm nay không chỉ được nhìn bằng những con số về diện tích hay là những công trình mới, giá trị của nó sẽ được cảm nhận qua chính những bước chân của học sinh trên hành lang, trong những giờ học trong lớp, giữa những bữa cơm tập thể, những buổi chiều vui trên sân trường. Nhưng mà điều tưởng như là rất bình thường, giản dị ấy lại có ý nghĩa rất lớn đối với các em học sinh vùng cao.
2: Mường Khương là một vùng đất biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng chính từ nơi đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy một quyết tâm rất rõ ràng, đó là để trẻ em ở những miền xa xôi nhất cũng có cơ hội để học tập trong những điều kiện ngày càng tốt hơn, được tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng và công bằng hơn. Và một ngôi trường được khánh thành ngày hôm nay không chỉ là thêm một công trình mới, đó là thêm một cơ hội cho học sinh vùng biên, thêm một niềm tin của thầy cô, phụ huynh học sinh và cũng là sự chuẩn bị cho tương lai của chính vùng đất này.
3: Và cũng từ Mường Khương, tiếng chống trường đã vang lên mở đầu cho năm học mới và xin được chúc các thầy cô giáo một năm học với nhiều tâm huyết và chúc các em học sinh luôn giữ được niềm vui đến trường, chăm ngoan, ham học hỏi và có những ước mơ đẹp. Và thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi xin được kết thúc buổi tường thuật trực tiếp lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền và lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 trên toàn quốc. Và buổi tường thuật do Ban Thời sự VV1 phối hợp với các cơ quan thường trú, Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
6: Quý vị và các bạn thân mến, mái tóc không chỉ góp phần tạo nên diện mạo mà còn là một phần khiến cho nhiều người cảm thấy tự tin trong giao tiếp và cuộc sống. Song cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là vào những giai đoạn chuyển mùa thì không ít người nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường, tóc vướng trên gối, trên quần áo, trong phòng tắm. Rồi thì tóc mỏng đi, thậm chí là có người bắt đầu lo lắng vì vùng trán và đỉnh đầu thì ngày càng thưa. Có phải là chuyển mùa là tóc sẽ rụng và tóc rụng bao nhiêu thì được xem là bất thường? Có nên tin và nghe theo các quảng cáo mọc tóc thần tốc trên mạng? Các phương pháp điều trị rụng tóc hói đầu bài bản hiện đại hiện nay thì mang lại hiệu quả điều trị ra sao cho người bệnh? Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh, phụ trách khoa điều trị nội trú ban ngày, phụ trách phòng khám bệnh rụng tóc thể mảng và các bệnh lý tóc Bệnh viện Da Liễu Trung ương. Và trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh đã tham gia chương trình ạ.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Huyền. Xin chào tất cả quý thính giả ngày hôm nay của đài VOV1.
6: Vâng ạ, thưa bác sĩ, mỗi tháng thì Bệnh viện Da Liễu Trung ương tiếp nhận khoảng hơn 1.000 người đến khám vì tóc rụng. Và cái con số này thì cũng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Vậy thì câu hỏi mà rất là nhiều người đang quan tâm đó là có phải cứ vào cái thời điểm chuyển mùa thì tóc sẽ rụng nhiều hơn hay không? Và làm thế nào để phân biệt là rụng tóc sinh lý với rụng tóc bệnh lý ạ?
7: Đây cũng chính là câu hỏi mà bác sĩ Hà Vinh đã được nghe rất là nhiều bệnh nhân hỏi khi mà đến khám tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương, phòng khám bệnh lý rụng tóc thể mảng và các bệnh lý tóc. Thì có một thực tế là chúng ta quan sát là ở một số cái thời điểm giao mùa, chuyển mùa, có thể đặc biệt là từ mùa hè sang mùa thu hoặc là từ mùa thu sang mùa đông, vân vân, thì chúng ta thấy là có vẻ như là tóc của chúng ta rụng nhiều hơn một chút so với những cái thời điểm khác. Không phải tất cả mọi người, nhưng mà có một số người rõ hơn về cái nhịp mùa như vậy. Thì có một số các cái vấn đề giải thích như sau, có thể liên quan đến cái nhịp mùa thay đổi. Rồi ở mùa hè khi mà cường độ tia UV rất là nhiều, các cái yếu tố bên ngoài môi trường nữa. Và khi mà cái nhịp mùa thay đổi, nhịp sinh lý của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Rồi các cái hormone nó thay đổi. Nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là rất là nhiều các cái nang tóc nó bước vào cái giai đoạn nghỉ, và sau một thời gian từ cái giai đoạn nghỉ đấy thì các cái sợi tóc sẽ rút đi và cùng một lúc nên chúng ta có cảm giác đó là rụng nhiều hơn. Tuy nhiên thực ra thì có nhiều vấn đề khác nó liên quan đến rụng tóc, không chỉ mỗi mùa mà thực tế là nó còn có thể nguy hiểm hơn. Ví dụ như là một số các cái vấn đề thường gặp như là sau một cái sốt xuất huyết hoặc là sốt virus hay là một cái cuộc phẫu thuật, một cuộc đẻ. Tất cả những cái vấn đề nó tạo thành một vô hình chung nó như là một cái sốc đối với cơ thể. Và trong những cái thời điểm đấy thì cơ thể sẽ phải ưu tiên những cái cơ quan sinh tồn cho cơ thể

0: xác nguyên nhân.
1: Dạ vâng, bác sĩ Hà Vinh cũng vừa đưa ra những cái thông tin rất là đáng chú ý về rụng tóc sinh lý cũng như là rụng tóc bệnh lý, và quý vị cũng có thể là lưu ý rằng là khi mà chúng ta thấy là rụng tóc bình thường khi mà chỉ là 50 đến 100 sợi mỗi ngày thôi, đúng không ạ? Vâng, vậy thưa bác sĩ, trên thực tế thì rụng tóc không chỉ có một dạng, đúng không ạ? Và những cái bệnh lý rụng tóc hói đầu nào thường gặp nhất mà người dân chúng ta cần biết ạ?
2: Vâng ạ, đúng là rụng tóc thì bản thân các mọi người, không phải là bác sĩ hay là bất kỳ ai, thì đều có thể biết là mình đang bị rụng tóc. Nhưng để biết chính xác cái loại rụng tóc nào thì chắc chắn sẽ cần phải thăm khám bác sĩ, vì cái việc mà chẩn đoán chính xác loại rụng tóc thì chúng ta mới có thể có định hướng điều trị đúng, phù hợp và hứa hẹn mang lại những cái hiệu quả tốt cho bệnh nhân được. Thì cái rụng tóc thì thực tế là sơ bộ bác sĩ Hà Vinh có thể gom thành 4 nhóm để cho các quý thính giả có thể dễ hiểu. Và cái nhóm hay gặp nhất chính là cái rụng tóc người ta hay gọi là rụng tóc hói, kiểu hoặc là rụng tóc di truyền hay rụng tóc androgen, là một số các cái thuật ngữ mọi
1: trong
2: người
1: học sử dụng.
2: Vâng, đúng rồi. Cái loại này thì nó ảnh hưởng cả nam và nữ, và khi đó cái cơ chế nam nữ có thể khác nhau một chút, nhưng mà nó ảnh hưởng đến rất là nhiều. Đến cái độ tuổi 50, theo những cái một số các nghiên cứu ấy, thì nam giới trước 50 tuổi thì có 50% bệnh nhân mà người da trắng là mắc cái tình trạng hói hay là rụng tóc androgen. Và cái tình trạng thứ hai có thể gặp đó là rụng tóc telogen, như lúc bác sĩ Hà Vinh cũng vừa mới chia sẻ, có thể xuất hiện sau những cái tình trạng như là sốt cấp tính, rồi một cuộc phẫu thuật, một cuộc sinh đẻ, hay là những cái vấn đề mà nó làm ảnh hưởng đến cái dinh dưỡng và cái nguồn máu một cách cấp tính đến tóc. Thì sau 2 đến 4 tháng thì chúng ta sẽ thấy tóc rụng ồ ạt. Tuy nhiên là cái loại rụng tóc này thì tiên lượng khá là tốt, vì khi mà chúng ta cơ thể chúng ta phục hồi rồi, không còn tình trạng thiếu máu, mất máu nữa, thì mắc tóc con sẽ mọc lại rất là nhiều để phục hồi lại cái mái tóc của chúng ta. Có một dạng thứ ba nữa, đó là rụng tóc thể mạng. Vâng, thì như chị Huyền có nhắc đến ấy, cái phòng khám ở Bệnh viện Da Liễu Trung ương có tên là bệnh lý rụng tóc thể mạng và các cái bệnh lý tóc khác. Thì vì sao vùng rụng tóc thể mạng cần được đặt lên hàng đầu như vậy? Tuy không phải là cái loại thường gặp nhất, nhưng đó là một cái bệnh lý liên quan đến tự miễn, và bệnh nhân cần được quản lý theo dõi lâu dài, vì thực sự nó hiện tại vẫn còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc điều trị cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể phục hồi nhưng sau lại bị lại, vân vân. Thì cái bệnh rụng tóc mảng này thì bệnh nhân sẽ thường phát hiện ra những cái đám nhẵn nhụi không hề có tóc, là không phải cả, có những trường hợp thì cả da đầu, đó những cái trường hợp nặng, nhưng mà thường thì bệnh nhân sẽ phát hiện ra một cái đám nhỏ nhẵn nhụi như thế, chứ không phải là rụng như kiểu lan tỏa chỗ này chỗ kia một chút. Thì bệnh nhân sẽ đến khám và sẽ được các bác sĩ tư vấn và chẩn đoán, tư vấn và điều trị. Còn một loại rụng tóc nữa đó là rụng tóc có sẹo. Rụng tóc này thì cái nhóm này bao gồm tất cả một số các cái bệnh lý khác nhau, nhưng tự chung lại thì cái nhóm này nó ít gặp hơn nhưng nguy hiểm hơn, vì nó tác động đến cái nang tóc, làm cho cái mất cái nang tóc, vì sẹo bị sẹo và nó tổn thương nang và tóc không phục hồi được. Còn những ba cái nhóm phía trước thì có thể phục hồi, nhưng cái nhóm sẹo thì có một khó khăn, đó là nếu mà cái tổn thương nang nhiều thì cái vùng tóc đó sẽ không mọc lại được.
1: Xin được cảm ơn bác sĩ với cái 4 nhóm mà bác sĩ đã chia sẻ. Thì quý vị và các bạn quan tâm thì cũng có thể biết xem mình đang ở tình trạng nào, và quan trọng nhất là chúng ta cũng phải đến thăm khám ở các phòng khám để rõ hơn về cái thể mình bị rụng tóc có ở dạng nào, đúng không
2: ạ?
1: Vâng, tổng hợp vừa rồi thì cũng có nhắc đến một thực tế rất là đáng lưu ý, đó là nhiều người mà bị rụng tóc thì họ sẽ có cái xu hướng là tự điều trị, tự mua thuốc, hoặc là tự xem rất là nhiều quảng cáo nói rằng là rụng tóc là do thiếu chất, rồi thiếu biotin, sắt, kẽm, và họ tự mua những cái đó để về uống. Và thưa bác sĩ, việc sử dụng các cái sản phẩm và các cách thức điều trị rụng tóc hói đầu được quảng cáo để giúp mọc tóc thần tốc thì có thể dẫn đến những cái hệ lụy gì cho người bệnh ạ?
2: Và cảm ơn câu hỏi của chị Huyền. Đây cũng là một cái câu hỏi rất là thực tế về việc đầu tiên chúng ta sẽ xem nhau cái vấn đề là quảng cáo giúp mọc tóc thần tốc thực tế nó có đúng hay không. Thực tế thì là cái tóc nó cũng có cái chu kỳ phát triển của nó, rất là khó để thúc đẩy nó ngắn lại hay là dài ra, vân vân. Những cái điều đó nó rất là không thực tế, và nếu mà những cái quảng cáo mà nó bảo giúp mọc tóc trong vòng vài tuần, điều đấy rất là khó thực tế là như vậy. Và các cái bệnh

0: lý tóc ít nhất phải từ 3 đến 6 tháng thì mới có thể thấy được cái sự cải thiện ở trong cái vùng việc điều trị. Cho nên nếu mà một cái phương pháp nào mà hứa hẹn giúp mọc tóc quá thần tốc thì nó các quý thính giả cũng như các bệnh nhân hãy cẩn thận với những cái loại sản phẩm này. Đặc biệt là có những cái sản phẩm nó có thể không những mà chưa đưa lại cái sự mọc tóc như mong muốn mà còn có thể gây ra những cái hệ lụy liên quan, ví dụ như là các cái bệnh lý về da đầu khi mà dùng các cái sản phẩm đấy không có đúng thì gây ra các cái viêm da tiếp xúc rồi ảnh hưởng da đầu nang tóc, viêm da kích ứng ở cái vùng da đầu vân vân. Thì tất cả những cái tình trạng đấy thì nghĩa là cái bệnh chính chưa được điều trị nhưng nó lại xuất hiện thêm những cái tình trạng mới, và nếu mà không được thăm khám đầy đủ chính xác thì có thể dẫn đến đó là cái việc chẩn đoán chính xác bị
1: mờ đi,
0: đúng rồi,
1: vì những cái
0: sẽ bị chậm đi, mới chậm đi thì là vô tình thì cái tình trạng rụng tóc của mình nó lại càng nặng hơn.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, chúng ta cũng nhắc đến vấn đề hói đầu kiểu nam và rụng tóc kiểu nữ. Vậy thì hai cái tình trạng này nó khác nhau như thế nào ạ? Và vì sao có người mới chỉ ngoài 20 tuổi thôi thì đã bắt đầu có tình trạng là hói đầu rồi?
0: Cái tình trạng hói đầu hoặc hay là rụng tóc do nội tiết tố ở nam và ở nữ là hai cái tình trạng rụng tóc mà chúng ta thấy thường gặp nhất ở trong cái thực hành lâm sàng của bác sĩ. Và cái hói đầu kiểu nam và kiểu nữ nghĩa là xuất hiện ở hai giới, nhưng mà vì cái cơ chế bệnh sinh thì nó sẽ có những cái điểm khác nhau một chút, và cái biểu hiện trên da đầu của bệnh nhân, cái việc rụng tóc phân bố như thế nào nó cũng sẽ khác nhau. Thì đối với hai cái kiểu này thì đều có liên quan đến yếu tố gen, yếu tố di truyền. Có rất là nhiều bệnh nhân thì đến khám với tình trạng là cả bố cả mẹ đều có tình trạng rụng tóc thưa, tóc mỏng, nhưng mà thường xuất hiện ở tuổi trung niên, nhưng mà bệnh nhân đến khám thì thấy là cái tình trạng của mình rõ ràng là có thể ảnh hưởng với bố mẹ nhưng mà sao lại sớm như vậy. Thì nhưng tuy nhiên cũng có những bệnh nhân thì là cái người đầu tiên trong gia đình có tình trạng rụng tóc kiểu hói. Thì đối với kiểu nam thì thường ảnh hưởng liên quan đến hormone androgen nó mạnh hơn. Đối với nữ thì cái cơ chế nó sẽ phức tạp hơn một chút, và cái biểu hiện trên lâm sàng thì đối với nam thì thường là cái chân tóc, đường chân tóc sẽ hình thành chữ M và nó lùi sâu ra ở phía sau, và sau đó thì có thể xuất hiện thêm ở cái vùng đỉnh, nhưng mà cái vùng chẩm thì khá là ok, rất là tốt, các cái nang sợi tóc vẫn được bình thường duy trì được. Và nếu mà tiến triển dần dần thì sau đó thì cái vùng trán và vùng đỉnh thì bị thưa hẳn và tạo thành chỉ có cái vành tóc ở xung quanh đầu theo vùng chẩm và hai bên thôi. Đấy, thì tạo thành một cái hình thái rất là đặc trưng mà chúng ta cũng quan sát thấy ở trong cuộc sống rất là nhiều người gặp. Còn đối với nữ thì thường thì không ảnh hưởng đến cái đường chân tóc phía trước, mà phụ nữ thì thường ảnh hưởng ở cái vùng đỉnh, và chúng ta thấy là cái vùng giữa đầu này thì tóc càng ngày càng thưa ra, mỏng dần và hình thành, tạo thành trong y văn thì hay nói là cái hình cây thông Noel. Chúng ta có thể tưởng tượng như vậy. Đúng rồi, đúng ạ. Còn không ít gặp cái tình trạng mà chữ M. Ngoài ra thì có ở nữ thì nếu mà nó xuất hiện sớm ở những cái người mà có các cái bệnh lý nền, ví dụ như là hội chứng buồng trứng đa nang, thì có thể có những đặc điểm đặc biệt hơn một chút. Còn về cái khía cạnh là có những bệnh nhân mới ngoài 20 tuổi đã bắt đầu hói, thực tế thì ngoài cái yếu tố gen thì còn có liên quan đến những cái vấn đề về chế độ ăn, lối sống, nó cũng có thể làm cho những tình trạng này gặp sớm hơn. Ngoài ra một số các cái bệnh lý nền mà nó ảnh hưởng đến cái androgen ấy, ví dụ như là cái u về thực thận, những cái cơ quan mà bài tiết ra androgen nó cũng có thể làm cho cái tình trạng này gặp sớm hơn. Thế thì khi mà có những cái hiện tượng sớm như thế thì chúng ta nên thăm khám đầy đủ để kiểm tra xem cái vấn đề ở đây là đơn thuần do di truyền, do hormone, do cái chế độ ăn, lối sống hay là những cái bệnh lý khác.
1: Dạ vâng ạ. Một tình trạng khá phổ biến hiện nay đó là người trẻ thì làm việc căng thẳng, rồi ngủ ít, ăn uống thất thường, thậm chí là giảm cân rất là nhanh. Vậy thì những cái yếu tố này có thể gây rụng tóc như thế nào, và tại sao nhiều người lại thấy là tóc rụng mạnh sau đó một thời gian ạ?
0: Vâng. Cái cuộc sống hiện tại của chúng ta làm cho cái tình trạng căng thẳng, stress, rồi là mọi người đều bận rộn, đúng không ạ? Nên là cái việc ăn uống sẽ bị thất thường, rồi ăn những cái đồ ăn nhanh, những cái đồ ăn mà không thực sự là tốt cho sức khỏe. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn đến đầu tiên là cái vấn đề đầu vào dinh dưỡng của chúng ta không có đầy đủ. Và như bác sĩ A Vinh nói thì cái việc ưu tiên thì nó sẽ trước hết là dùng cho những cái cơ quan sinh tồn trước, sau đó thì mới đến những cái phần phụ. Thì cái việc mà căng thẳng, stress, rồi ăn uống thất thường giảm cân nhanh. Tất cả ngoài cái vấn đề dinh dưỡng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể đó, các cái hormone bài tiết ra, như là cái đoạn bàn luận lúc nãy cũng có nói về cái hormone cortisol. Cortisol nó làm cho cái vùng máu cung cấp lên cái vùng da đầu, vùng nang tóc nó sẽ bị ít đi, và sau một thời gian chứ không phải là nó rụng ngay, vì ở cái thời điểm đó thì tóc bước vào cái pha nghỉ, và sau 2 đến 4 tháng chúng ta sẽ thấy tình trạng rút tóc. Và trên lâm sàng thì bác sĩ Hà Vinh cũng gặp khá là nhiều các cái bệnh nhân đó là có thừa cân béo phì, khi làm xét nghiệm máu thì thấy có mỡ máu tăng, nhưng ngược lại các cái vitamin và vi chất thì lại bị giảm. Nghĩa là cái chế độ ăn của chúng ta nó đang thiên về cái mặt là năng lượng, nhưng mà các cái thành phần thiết yếu cho cái việc tạo máu, cho các cái vitamin và vi chất thì chúng ta lại không đầy đủ.
1: Dạ vâng. Vâng. Cũng có một cái vấn đề nữa mà mọi người rất là quan tâm, đó là hiện nay thì người ta được giới thiệu rất là nhiều phương pháp để mà chữa rụng tóc, như là thuốc bôi, thuốc uống, dùng laser, PRP hay là cấy tóc. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho thính giả hiểu cái quy trình điều trị đang được Bệnh viện Da Liễu Trung ương thực hiện, và liệu có một cái phương pháp nào phù hợp cho tất cả mọi người hay không ạ?
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Huyền. Thực tế thì rụng tóc thì bệnh nhân nào cũng biết rồi, nhưng rụng tóc loại nào thì sẽ cần phải thăm khám của bác sĩ, và khi chẩn đoán được chính xác cái loại rụng tóc thì chúng ta mới bàn đến cái câu chuyện điều trị. Vì nếu mà các cái rụng tóc thể mạc là một cái loại rụng tóc mà liên quan đến rối loạn tự miễn thì chắc chắn sẽ phải làm dùng những cái loại thuốc mà liên quan đến ức chế miễn dịch, rồi để khắc phục cái tình trạng rụng tóc, tình trạng miễn dịch. Chúng ta có thể dùng các loại thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc bôi, nhưng mà nó là một cái nhóm thuốc liên quan đến tự miễn. Còn đối với những cái vấn đề mà rụng tóc do androgen thì tùy từng cái mức độ trên lâm sàng, nhẹ, nặng, rồi tình trạng nang tóc còn hay không mà chúng ta có thể lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp. Các cái phương pháp chị Huyền vừa mới nhắc đến như là laser năng lượng thấp, hay là PRP, hay là các cái loại thuốc xịt kích thích nang tóc, rồi một số các cái loại thuốc nữa, thuốc bổ đường uống nữa, thì đều có để có thể điều trị cho tình trạng bệnh nhân hói đầu và rụng tóc này, hay là rụng tóc androgen này. Tuy nhiên là cái chỉ định loại nào phối hợp loại thuốc xịt, thuốc uống, thuốc các cái thủ thuật can thiệp như thế nào cho phù hợp thì phải tùy từng cá thể, tùy từng bệnh nhân, tùy tình trạng da đầu. Và cái tình cấy tóc thì chỉ khi mà chúng ta đã cái tình trạng rụng tóc đã được điều trị ổn định, và cái tình trạng nang tóc ở cái vùng cho nó vẫn còn tốt để có thể cấy ra phía trước, chứ không phải là áp dụng cho tất cả các bệnh nhân.
1: Vâng. Có một câu hỏi nữa là khi mà một người rụng tóc hoặc hói đầu được điều trị đúng cách như những cái phương pháp mà bác sĩ vừa chia sẻ thì thường là bao lâu thì tóc sẽ mọc lại theo cái chu kỳ sinh lý bình thường?
0: Vâng ạ, không có một con đường tắt nào để chúng ta, mặc dù là chúng ta rất là mong đợi, nhưng mà không có con đường tắt để cho tóc nó mọc rất là nhanh được. Và theo một cái chu kỳ sinh lý thì mỗi tháng chúng ta sẽ biết rằng là tóc chỉ mọc lên khoảng tầm 1 đến 1,5 cm thôi. Vì vậy cái chu kỳ tóc mà để chúng ta thì có thể đạt được cái đáp ứng ở trên lâm sàng có thể thấy được là phải từ 3 đến 6 tháng, chứ còn với 1 tháng nhiều khi cũng chưa thấy rõ được những cái cải thiện.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ có lời khuyên nào cho người dân trong việc chăm sóc để chúng ta có một mái tóc chắc khỏe? Ở đây thì chúng ta chưa nói đến những bệnh lý mà như bác sĩ vừa chia sẻ, 4 nhóm gây rụng tóc, mà chúng ta đang nói đến người dân nói chung. Chúng ta cần có một cái chế độ ăn như thế nào, sinh hoạt tập luyện ra làm sao, nên ăn những cái loại thức ăn gì để cho chúng ta có một mái tóc chắc khỏe?
0: Vâng ạ. Những cái vấn đề về dự phòng lúc nào cũng sẽ có sức nặng hơn là điều trị. Cái việc mà ăn uống đầy đủ các cái nhóm chất dinh dưỡng, không phải là những cái đồ ăn nhanh, đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ, những cái đồ ăn khó tiêu, vân vân. Đầy đủ các cái nhóm vitamin và dinh dưỡng là cái việc thiết yếu, cần thiết để cho cơ thể có đầy đủ nguồn dinh dưỡng cho cái việc nuôi các tạng cũng như là mái tóc. Ngoài ra thì cái việc duy trì cái chế độ sinh hoạt, tránh thức khuya, căng thẳng, stress, tất cả những cái yếu tố đó đều có thể ảnh hưởng đến cái việc rụng tóc. Và có một cái điều lưu ý nữa trong cái việc chăm sóc mái tóc, đó là chúng ta không nên gội đầu quá nhiều lần, gội đầu hàng ngày. Và nếu các bạn gặp cái tình trạng rụng tóc nhiều thì cũng đừng vì nó mà quá căng thẳng stress, vì nếu mà càng căng thẳng stress thì nó sẽ làm cho rụng tóc càng nhiều hơn. Và tốt nhất là nên đi thăm khám các bác sĩ trước khi mà tự ý dùng các cái loại thuốc gọi là truyền tai nhau hay là các cái loại thực phẩm chức năng mà nhiều khi lại lợi bất cập hại.
1: Dạ vâng. Xin được cảm ơn bác sĩ với những cái lời khuyên rất là thiết thực vừa rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
2: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
3: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
2: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
2: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
4: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
3: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
4: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
3: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
4: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
3: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
4: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
3: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tường thuật trực tiếp, sáng nay, tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên trên cả nước, mở đầu năm học 2026-2027 của hơn 26 triệu học sinh, sinh viên và gần 1,6 triệu nhà giáo. Một năm học mới bắt đầu sau những chuyển động lớn của ngành giáo dục với nhiều kỳ vọng về đổi mới, nâng cao chất lượng và tạo cơ hội học tập công bằng hơn cho mọi trẻ em, dù ở đô thị, đồng bằng hay những vùng biên giới xa xôi. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên, học viên trong cả nước. Biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành trong năm học vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo đã bám trường, bám lớp ở miền núi, biên giới, hải đảo, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa trí thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường. Năm học mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực người học và niềm tin xã hội, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề, đồng thời chăm lo để nhà giáo yên tâm với nghề, dành tâm sức, chuyên tâm cho chuyên môn và học trò. Trước những thay đổi sâu sắc của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý công nghệ phải phục vụ con người và làm cho giáo dục tốt đẹp hơn. Càng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường càng phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính học thuật, trách nhiệm, ý thức công dân và những giá trị nhân văn. Nhắn nhủ học sinh, sinh viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong thế hệ trẻ nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng phụng sự nhân dân và đất nước. Thưa quý vị, lễ khai giảng chung diễn ra từ 7 giờ 30 phút sáng nay tại điểm cầu trung tâm trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự và thực hiện nghi thức khai giảng. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ngày khai trường luôn mang đến cảm xúc đặc biệt đối với các học sinh, thầy giáo, cô giáo. Với gia đình, xã hội, tiếng trống khai trường nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chăm lo cho thế hệ trẻ của đất nước. Theo Thủ tướng, sự kiện hôm nay mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn là dịp để chứng kiến những mái trường khang trang hiện đại được khánh thành, mang đến cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh ở vùng biên giới. Thủ tướng đề nghị.
9: Năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục. Tôi đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu, đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn ra xa thế giới, nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.
8: Thưa quý vị, ý nghĩa của ngày khai trường hôm nay được cảm nhận rõ nhất khi tiếng trống trường vang lên với tới những bản làng nơi biên cương của Tổ quốc, nơi một ngôi trường mới không chỉ mở thêm một lớp học mà còn mở thêm cơ hội để trẻ em được học tập trưởng thành ngay trên quê hương. Tại xã biên giới Iapuc, tỉnh Gia Lai, năm học mới này bắt đầu bằng một niềm vui như thế. Phóng viên Nguyễn Thảo đang có mặt tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Iapuc sẽ giúp chúng ta cùng cảm nhận.
10: Quý vị có thể nghe thấy tiếng trống, tiếng nói cười của học sinh tại sân trường Iapuc. Từ sáng sớm, nơi đây thực sự trở thành một ngày hội lớn. Với cờ hoa rực rỡ, các em học sinh mặc những bộ quần áo mới trong sự hào hức của ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới. Sự lễ khai giảng năm học 2026-2027, tại đây có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh Gia Lai. Học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là học sinh người Gio Rai. Với nhiều em, niềm vui hôm nay không chỉ là gặp lại các thầy cô, bạn bè sau kỳ nghỉ hè, mà còn là lần đầu tiên được học tập, ăn ở trong một ngôi trường nội trú rộng rãi, khang trang ngay trên quê hương mình. Thưa quý vị, ngay phía sau tôi là những dãy phòng học còn rất mới. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích hơn 5 hectare, tổng vốn đầu tư 178 tỷ đồng với 26 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú và bán trú cho gần 800 học sinh. Phòng học, phòng bộ môn, khu nội trú, nhà ăn, sân chơi đều được đầu tư đồng bộ. Nhưng có lẽ điều đáng nói nhất trong sáng nay không nằm ở những con số hay những dãy nhà mới mà là sự yên tâm của những người cha, người mẹ vùng biên khi gửi con đến trường. Là niềm vui của thầy cô khi có thêm điều kiện để giữ chân học sinh tại lớp và là cơ hội để những đứa trẻ nơi đây được học tập, trưởng thành ngay trên chính quê hương mình. Iapuc cũng là một trong 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai được đưa vào sử dụng trong năm học này. Từ những ngôi trường mới nơi biên cương, chủ trương phát triển giáo dục vùng biên đang hiện hữu bằng những lớp học, những bữa ăn, chỗ ở và cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em nơi phên dậu Tổ quốc. Và trong tiếng trống khai trường đang vang lên tại Iapuc sáng nay, một năm học mới đã bắt đầu với những đứa trẻ vùng biên bằng một niềm vui rất mới, niềm vui được học trong ngôi trường mới và được nuôi dưỡng những ước mơ lớn hơn. Từ xã biên giới Iapuc, tỉnh Gia Lai, phóng viên Nguyễn Thảo. Xin được trở lại với biên tập viên tại đầu cầu Hà Nội.
8: Cảm ơn phóng viên Nguyễn Thảo. Thưa quý vị và các bạn, từ Yapuk có thể thấy giá trị một ngôi trường vùng biên không chỉ được đo bằng những phòng học mới hay cơ sở vật chất khang trang. Quan trọng hơn, đó là sự yên tâm của những người cha, người mẹ khi gửi con đến trường, là điều kiện để thầy cô giữ học sinh lại lớp và là cơ hội để những đứa trẻ nơi biên cương nuôi dựng những ước mơ hay những dãy núi quanh bản làng. Và niềm vui ấy sáng nay không chỉ có ở Yapuk. Dọc dài biên cương miền Trung thì tại thành phố Đà Nẵng, 6 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới cũng bước vào năm học mới. Từ những mái trường mới giữa đại ngàn, một mạng lưới giáo dục vùng biên đang từng bước được hình thành, đưa điều kiện học tập tốt hơn đến gần hơn với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Và chúng tôi đã kết nối với phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung. Anh đã có mặt tại trường trung học phổ thông nội trú liên cấp Tây Giang. Anh Thành Long có thể cho biết điều gì đang tạo nên một ngày khai giảng đặc biệt tại Tây Giang trong sáng nay thưa anh ạ?
11: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại điểm cầu Tây Giang. Sáng nay tại điểm cầu này có ông Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Về phía thành phố Đà Nẵng có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy. Và lúc này, thời tiết tại vùng cao Tây Giang, thành phố Đà Nẵng thì trời mát mẻ, không mưa, rất thuận lợi cho lễ khai giảng của thầy và trò nơi đây. Đây là một trong các điểm cầu truyền hình trực tiếp trong toàn quốc. Từ sáng sớm thì các em học sinh người đồng bào Cơ Tu mặc đồng phục quần xanh áo trắng tinh khôi, một số em thì mặc những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống của đồng bào Cơ Tu để tự trường. Các em rất vui mừng vì lần đầu tiên có được ngôi trường khang trang và quá lớn so với trí tưởng tượng của các em và phụ huynh. Từ đường Hồ Chí Minh nhìn vào thì dự án trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Giang nổi bật với mái ngã đỏ tươi còn thơm mùi sân mới. Công trình thuộc nhóm B cấp 3, quy hoạch trên diện tích hơn 7 ha. Công trình gồm khối lớp học và bộ môn quy mô 1.000 học sinh. Khoảng 30 lớp và 14 phòng bộ môn. Dọc hành lang của khu phòng học chính được chính quyền địa phương trang trí bằng cờ Tổ quốc, cờ Đảng nổi bật giữa núi rừng Đà Nẵng. Toàn bộ các khối phòng học hai tầng được xây dựng kiên cố. Các khối lớp được chia thành hai khu và nối với nhau bằng một hành lang có mái che. Xung quanh sân trường, nhà đầu tư trồng cây xanh phủ đầy bóng mát và trồng cỏ làm tiểu cảnh. Ngoài ra, công trình này còn có khối hành chính, khối nhà phục vụ sinh hoạt với đầy đủ nhà bếp, nhà ăn và khu nội trú dành cho học sinh, nhà ở công vụ dành cho giáo viên. Năm học mới 2026-2027, thành phố Đà Nẵng có 6 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gồm có A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Prinh, La Dê và La Ê, với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, quy mô 141 lớp học, phục vụ cho khoảng 4.800 học sinh. Và hiện tại thì không khí khai giảng tại đây thì vẫn đang là háo hức. Hiện tại học sinh và thầy trò của nơi vùng cao Tây Giang của thành phố Đà Nẵng đang rất là vui mừng háo hức khi được vào những ngôi trường mới, lớp mới, phòng học mới và tất cả các thiết bị đều mới, vượt quá sức tưởng tượng của các em. Và đây sẽ là một năm học thật sự ý nghĩa với học sinh ở đây. Xin trở lại với biên tập viên ở đầu cầu Hà Nội.
8: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thành Long. Thưa quý vị, từ Yapuk đến Tây Giang, những ngôi trường mới nơi biên giới cho thấy một chuyển động rất cụ thể. Đầu tư cho giáo dục vùng khó đang đi từ chủ trương vào từng lớp học, khu nội trú, bữa ăn và điều kiện sinh hoạt của học sinh. Nhưng xây một ngôi trường mới là một bước quan trọng để cho lớp học luôn đủ học sinh, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, lại là một hành trình dài hơn. Và để nhìn vào một lát cắt khác của năm học mới nơi biên giới thì chúng tôi đã kết nối với phóng viên Nguyễn Quang đang có mặt tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Hòa Đông, xã Bình Hòa của tỉnh Tây Ninh. Thưa anh Nguyễn Quang ạ, sau niềm vui của ngày khai trường thì đâu là những vấn đề mà nhà trường cần bắt tay giải quyết ngay để đảm bảo một năm học mới ổn định ạ?
12: Xin chào biên tập viên và quý thính giả VOV. Sau lễ khai giảng, thầy và trò nhà trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã bước vào năm học mới, đồng thời tập trung giải quyết những khó khăn còn đặt ra về đội ngũ giáo viên, điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh. Cùng trao đổi với chúng tôi về vấn đề này là ông Nguyễn Thanh Lâm, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Hòa Đông, tỉnh Tây Ninh. Vâng, thưa ông Lâm, trong những vấn đề còn khó khăn, đâu là những điểm mà nhà trường cần phải tập trung giải quyết sau khai giảng, đặc biệt là tình hình thiếu giáo viên hiện nay ạ?
13: Sau ngày khai giảng năm học 2026-2027, hoạt động dạy và học của nhà trường thì cơ bản ổn định. Giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông 2018. Học sinh có ý thức học tập, chấp hành nội quy trường lớp và tham gia tương đối đầy đủ các hoạt động giáo dục của nhà trường. Vì quy mô trường lớp cho năm học 2026-2027, toàn trường có 18 lớp với 566 học sinh. Cụ thể ở cấp tiểu học thì có 10 lớp, 335 học sinh, cấp trung học cơ sở có 8 lớp với 231 học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học. Tuy nhiên hiện nay nhà trường vẫn còn thiếu giáo viên ở bộ môn toán và môn giáo dục công dân. Thì việc thiếu giáo viên này cũng ảnh hưởng đến công tác phân công giảng dạy cũng như xếp thời biểu của nhà trường. Thì vấn đề khó khăn này thì nhà trường cũng tham mưu với Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa điều động hai giáo viên trên địa bàn xã hỗ trợ cho công tác giảng dạy môn giáo dục công dân. Trường cũng ký hợp đồng tinh giảng với một giáo viên giảng dạy bộ môn toán.
12: Vâng, thưa ông, thì năm học này nhà trường mở rộng quy mô của hình thức bán trú cho cả học sinh trung học cơ sở. Vì sao đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn ạ?
13: Thì năm nay trường sẽ mở rộng cái mô hình bán trú cho học sinh đối cấp trung học cơ sở. Đây cũng là cái giải pháp quan trọng của nhà trường. Vì nó giúp được các học sinh có điều kiện nghỉ trưa, ăn uống và sinh hoạt tại trường, hạn chế việc phải di chuyển nhiều lần trong ngày. Cái vấn đề thứ hai là giúp phụ huynh học sinh yên tâm công tác, rồi giảm thời gian đưa đón các con, rồi tạo điều kiện để nhà trường tổ chức dạy hai buổi trên ngày thuận lợi, an toàn và hiệu quả hơn.
12: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Lâm ạ. Thưa quý vị và các bạn, thực tế tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Hòa Đông có thể thấy để đảm bảo một năm học mới ổn định, bên cạnh cơ sở vật chất, việc đủ giáo viên và tạo điều kiện để học sinh học tập, sinh hoạt thuận lợi cũng rất quan trọng. Và sau đây xin trở lại với Đầu Cầu Hà Nội ạ.
8: Cảm ơn phóng viên Nguyễn Quang. Thưa quý vị và các bạn, những giờ học đầu tiên dưới mái trường nội trú liên cấp khang trang bắt đầu chuyển động, vẽ nên một bức tranh tương lai đầy khát vọng nơi biên cương của Tổ quốc. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên An Kiên cảm nhận không khí khẩn trương quy củ này qua phóng sự những giờ học đầu tiên của năm học mới tại Mường Khương, Lào Cai.
14: Bây giờ các con hãy theo dõi vào mục 1, nhà Lý thành lập và Định Đô ở Thăng Long.
15: Tại căn phòng học khang trang của lớp 7A1, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đã có 21 năm gắn bó với học sinh bán trú vùng cao, thì sự thay đổi về cơ sở vật chất năm nay thực sự mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho cả cô và trò.
16: Lớp em là có 29 các bạn hộ nghèo, 4 cận nghèo và 1 là gia đình chính sách. Và có những em có hoàn cảnh rất là khó khăn, bố mất hoặc là mẹ mất hoặc là bố mẹ ly hôn với nhau. Nhưng mà các em vẫn tích cực học tập. Khi ra những cái điều kiện cơ sở vật chất như thế này nữa thì tin là các con sẽ có được những cái kết quả tốt hơn nữa.
17: Và buổi đầu tiên này chúng ta sẽ thực hiện tập lời mời trước. Chúng em mời thầy cô ăn cơm.
15: Bữa cơm nội trú đầu tiên nồng ấm hương vị gia đình. Dưới ngôi nhà chung khép kín này, công tác nuôi dưỡng, quản lý phòng và hướng dẫn các em học sinh từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhất đã được các thầy cô tận tụy thực hiện suốt 24/24 giờ. Cô La Thị Thu Hà, giáo viên phụ trách phòng nội trú, bộc bạch.
18: Dạy ở trên lớp thì là hình thành kiến thức cho các con, nhưng mà công tác nội trú là nuôi dưỡng, chăm sóc. Hai việc này nó đi với nhau mà, hai nhiệm vụ đều là vất vả. Các thầy cô nhận từ 7 rưỡi sáng hôm nay thì đến 7 rưỡi sáng hôm sau mới bàn giao ca. Thầy cô cũng nội trú luôn ạ.
15: Ngôi trường mới khang trang không chỉ bù đắp những thiếu thốn về mặt vật chất cho con em đồng bào thiểu số biên giới. Với những người thầy như thầy Trần Khánh Dư, giáo viên bộ môn khoa học tự nhiên, môi trường nội trú khép kín này là cơ hội vàng để rèn rũa cho học trò nếp sống văn minh và đặc biệt là đánh thức một tư duy mới để tự lập vươn lên.
19: Có cá tính riêng của mình, có nhận định của cái bản thân mình. Học là để hỏi tại sao cuộc sống của mình nó lại kém hơn cuộc sống của những người xung quanh. Dạy các em cái tư duy nó mới là quan trọng. Khẳng định là bà con dân tộc thiểu số hay là một dân tộc nào, nếu cùng tiếp cận với môi trường giáo dục như nhau thì sự phát triển sẽ như nhau.
15: Sự chuyển biến trong nền nếp học tập và tư duy tự lập của thế hệ trẻ hôm nay đang thắp sáng niềm hy vọng về một bức tranh tương lai tươi sáng, bẻ gãy chiếc vòng nghèo khó luẩn quẩn nơi vùng biên viễn. Lắng nghe tiếng hát trong trẻo của học trò, ông Giàng Xeo Vần, bí thư đảng ủy xã Mường Khương không giấu nổi niềm tự hào.
20: Đây sẽ là cái điều kiện để các cháu, đặc biệt là các cháu đồng bào dân tộc rất ít người trưởng thành, thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là trong một thời gian không xa thì các thế hệ các cháu học sinh được học tại những ngôi trường nội trú như thế này. Đây sẽ là một cái nguồn cung cấp bổ sung một cái đội ngũ cán bộ chất lượng cho tỉnh Lào Cai, trong đó có cả xã Mường.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những điều trong cuộc sống tưởng như rất đỗi bình thường như làm cha, làm mẹ, nhưng với không ít gia đình, để có được những điều bình thường ấy lại cả là một hành trình dài. Và phía sau hành trình ấy là những người thầy thuốc, nhà khoa học âm thầm đồng hành, từ hỗ trợ sinh sản đến duy truyền học, từ điều trị đến dự phòng, với mong muốn mang lại cơ hội cho mỗi gia đình và một khởi đầu khỏe mạnh cho thế hệ tương lai. Theo tinh thần nghị quyết 72, chăm sóc sức khỏe sinh sản cần được nhìn nhận chủ động, toàn diện và nhân văn hơn, từ trước khi mang thai, trong thai kỳ đến khi có một em bé khỏe mạnh chào đời. Và tọa đàm hôm nay là câu chuyện về khoa học, y học và trên hết là những con người đang giữ gìn một trong những niềm hy vọng thiêng liêng nhất, được làm cha, làm mẹ. Và tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Vị khách mời đầu tiên là một bác sĩ đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cho lĩnh vực sinh sản khoa và hỗ trợ sinh sản, một người đã đồng hành với rất nhiều gia đình trong hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ, là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Tâm, và bác sĩ Nhã cũng nguyên là giám đốc trung tâm IVF bệnh viện Bưu Điện ạ.
4: Xin chào các quý vị và các bạn.
3: Và vị khách mời thứ hai là một chuyên gia đã dành nhiều năm nghiên cứu những điều tưởng như rất nhỏ bé nhưng có thể quyết định rất lớn đến sức khỏe của một con người, đó là gen và di truyền học. Và xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội ạ.
5: Xin chào quý vị và các bạn.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa các vị khách mời, trước khi trở thành những người mà được rất là nhiều gia đình biết đến trong lĩnh vực của mình, thì các chị đã trải qua những hành trình học tập, nghiên cứu lâu dài. Và câu hỏi đầu tiên thì xin hỏi bác sĩ Nguyễn Thị Nhã là có những cái khoảnh khắc nào là khiến chị nhận ra rằng là giúp những gia đình mong con chính là con đường mà mình muốn theo đuổi lâu dài ạ?
4: Vâng, thưa các quý vị, có người nói người chọn nghề, cũng có người nói rằng nghề chọn người. Nhưng với tôi thì thấy rằng nghề ý muộn đối với tôi gần như là một định mệnh. Bởi vì ngay từ đầu, từ những ngày tôi còn là những đứa trẻ ở nông thôn, tôi không biết gì về nghề nghiệp gì hết, thì tôi đã rất yêu cái nghề y. Bởi vì chỉ sau những cái lần tôi đi xem những cái bộ phim, những cái vở kịch nói về ngành y, tôi rất yêu cái áo blue. Chính vì yêu cái áo blue trắng mà tôi đã quyết định ôm ấp cái ước mơ của tôi. Cho nên khi tôi học hết cấp 3, thi vào đại học, lúc đấy là mới là hệ 10 năm. Hết lớp 10 tôi thi vào đại học và tôi đã xác định là tôi thi vào Đại học Y Hà Nội. Và tôi đã đậu vào Đại học Y Hà Nội. Từ những đầu năm của những thập niên 80, thì lúc đó thì thực sự là ngành hỗ trợ sinh sản thì chưa có gì cả. Mình lúc đó vẫn còn đang cấm vận, cho nên là nhất là miền Bắc chưa có cái gì nói chung là về khoa học, về hỗ trợ sinh sản. Nhưng định mệnh đã đến với tôi, bởi vì trong gia đình tôi có người thân mắc bệnh, thì mắc phải là cái gọi là hiếm muộn. Sau khi kết hôn gần 10 năm mà người thân của tôi không có em bé. Và lúc đấy thì tất cả mọi người đều nói rằng là tất cả không có em bé là do phụ nữ chứ không phải do đàn ông. Thế chính vì thế cho nên là tôi cũng đưa người nhà tôi đi khám rất nhiều nhưng không tìm ra nguyên nhân. Và lúc nào cũng nói rằng là do chị đấy bị viêm nội tuyến cho nên là không có thai được. Và một điều rất bất hạnh xảy ra là người thân của tôi vì không có con mà đã dẫn đến tan vỡ hạnh phúc, ly hôn, và có một cái bi kịch xảy ra đối với gia đình tôi. Đó là chị tôi đã bị tai nạn không còn nữa, bị chị đã suy nghĩ quá nhiều. Thế thì thật sự ngay từ những ngày đấy đã thôi thúc tôi cứ nỗi đau không thể nào mà tôi có thể tả được. Tôi nghĩ rằng nếu mà có lẽ là hiểu biết hơn về cái lĩnh vực hỗ trợ sinh sản thì có lẽ gia đình mình đã không có một cái tấm bi kịch như thế. Và từ đấy trở đi thì tôi luôn luôn ấp ủ trong lòng rằng tôi phải tìm hiểu làm sao để hiểu biết hơn về cái nghề hỗ trợ sinh sản, để làm sao không có những người phải chịu cái cảnh mà như gia đình tôi đã phải gánh chịu. Chính vì thế mà ngay từ những năm ngồi trên ghế nhà trường, bất kỳ một cái tài liệu nào hoặc là một cái buổi tập huấn nào hoặc cái gì đó nói về hiếm muộn, tôi cũng đều muốn được tham gia. Và cũng là số mệnh, khi tôi về bệnh viện Bưu điện thì bệnh viện Bưu điện lại muốn cho bác sĩ đi đào tạo về chuyên ngành hỗ trợ sinh sản. Lúc đấy mặc dù là tôi hai đứa con còn nhỏ, tôi còn trẻ, con còn nhỏ, gia đình rất khó khăn, mà lúc đấy miền Bắc mình chưa hề đào tạo thuế vào thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tôi vẫn quyết định đi vào trong đó để học tập. Và học tập với tôi lúc đó ấy, tôi không có mục đích gì cả, chỉ muốn rằng là mình hiểu biết hơn về nghề hỗ trợ sinh sản để giúp là tìm hiểu tại sao mà chị mình lại như thế. Rồi thì biết điều đó để làm sao cho nhiều cặp vợ chồng không chịu được cái cảnh phải cái cảnh như thế nữa, giúp được những cặp vợ chồng mà họ hạnh phúc và có con. Vì chính vì thế mà tôi đã đi nghề hiếm muộn. Và như một cái định mệnh đối với tôi, từ khi bước vào nghề hiếm muộn thì tôi thấy rằng là quả thật đây là một lĩnh vực y học mới và là một lĩnh vực mà y học rất là hiện đại và kỹ thuật cao. Do đó cái chuyện mà liên tục cái sự phát triển không ngừng, ở không những ở Việt Nam mà thế giới cũng phát triển không ngừng. Từ những cái năm đầu mà tôi bước vào nghề hiếm muộn thì tỷ lệ mà làm IVF, tỷ lệ thành công rất là thấp. Thậm chí họ chỉ giải quyết được những cái vấn đề là vô sinh nữ như là tắc vòi trứng thôi, chứ còn thì những cái khác gần như là không giải quyết được. Thì sau đó với sự phát triển cứ hàng năm từ lúc tôi bắt đầu bước vào nghề cho đến tận bây giờ thì gần như là tất cả các cái nguyên nhân vô sinh từ nam cho đến nữ đều chúng ta đều có thể tìm ra và đều khắc phục được bằng các phương pháp khoa học hiện đại nhất bây giờ. Do đó mà cứ mỗi một ngày, bây giờ mặc dù là tôi cũng đến tuổi nghỉ rồi, thế nhưng mà cứ mỗi một ngày tôi thấy rằng là có những rất nhiều những cái tin nhắn cho tôi rằng cháu đã có thai, những cái tin nhắn rằng những cái ảnh gửi những em bé đến cho tôi để cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm thấy đấy là một nguồn động lực rất là mạnh mẽ đối với tôi, và tôi vẫn muốn rằng là còn sức khỏe, còn làm được, tôi phải làm tốt nhất cho bệnh nhân ngay từ đầu khi bước vào cái nghề hiếm muộn này.
3: Vâng, rõ ràng là cứ còn sức khỏe thì sẽ còn đồng hành cùng bệnh nhân. Và nếu bác sĩ Nhã thì đồng hành với một gia đình trên hành trình tìm kiếm cơ hội mang thai, thì công việc của vị khách mời tiếp theo lại đi sâu hơn nữa, đến với những thông tin nằm trong gen của mỗi con người. Và xin được hỏi giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh là gen thì có thể là một khái niệm khá là xa lạ đối với cộng đồng ấy ạ. Vậy nếu giải thích thật đơn giản thì gen có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy cơ bệnh tật của một em bé như thế nào?
5: Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như thế này. Gen thì chứa đựng các cái thông tin di truyền để tạo nên protein, mà protein thì tham gia vào tất cả các hoạt động sống của cơ thể. Tức là khi gen bị đột biến hay là bị lỗi thì sẽ tạo ra một cái protein bị giảm hoặc mất chức năng. Từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến các cái mô, các cơ quan bệnh phận, bộ phận và gây nên các tình trạng bệnh lý. Thế thì chúng ta biết là mỗi gen hoặc là các cái gen sẽ quy định các cái kiểu hình hoặc là các chức năng khác nhau. Ví dụ như có những gen quy định màu mắt, màu tóc hoặc là chiều cao, cân nặng, cũng như là những cái gen quy định về chức năng hô hấp, chức năng tim mạch hay là thận hay là cơ xương khớp v.v. Thì khi mà các cái gen đấy bị lỗi, bị đột biến thì sẽ tạo ra những protein mà tham gia vào các cái chức năng đó sẽ bị ảnh hưởng và dẫn đến các tình trạng bệnh lý. Thế bình thường thì mỗi một đứa trẻ sẽ nhận một cái bản sao từ người bố và một bản sao từ người mẹ. Thì tùy từng cái cơ chế gây bệnh khác nhau thì sẽ có những cái biểu hiện khác nhau hoặc là sẽ có những cái kiểu biểu hiện khác nhau. Ví dụ như với những cái bệnh lý di truyền lặng trên nhiễm sắc thể thường thì không phải là những cái trường hợp nào mà cứ có lỗi gen thì em bé sẽ bị bệnh, mà chỉ khi nào mà đứa trẻ nhận cả hai cái bản sao lỗi từ bố mẹ, một cái từ bố, một cái từ mẹ thì mới bị biến bệnh. Hoặc là nếu trong trường hợp mà chỉ nhận một bản sao lỗi thì đứa trẻ cũng không bị bệnh. Hoặc là với những bệnh di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường thì người con chỉ cần nhận một cái bản lỗi từ người bố hoặc người mẹ đã bị biến bệnh rồi. Ví dụ như với bệnh di truyền trội thì ví dụ như là những bệnh về loạn sản sụn xương hay là bệnh xương thủy tinh hay là hội chứng mắc phăng. Còn với những bệnh di truyền lặng, ví dụ như là bệnh tan máu bẩm sinh hay là bệnh tắc sản thận bẩm sinh, bệnh theo cơ tủy hay là các cái bệnh rối loạn chuyển bẩm sinh. Thế còn với một số bệnh lý thì đôi khi đứa trẻ chỉ cần nhận một cái bản lỗi từ người mẹ, ví dụ di truyền liên kết giới tính X thì người con đã bị biểu hiện bệnh rồi. Ví dụ như bệnh hemophilia hoặc là bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Vì vậy mà mỗi một gia đình khi mà có con mắc bệnh thì chúng ta cần phải hiểu, tức là chúng ta cần phải gặp các chuyên gia tư vấn di truyền để giúp cho mình hiểu rõ hơn về các cái bản chất của bệnh lý là gì, để đưa ra những cái định hướng tư vấn phù hợp, để làm thế nào mình có cái định hướng thích hợp để giúp cho mình sinh con khỏe mạnh.
3: Vâng ạ, tôi hình dung đấy là một công việc hết sức tỉ mỉ, đúng không ạ? Và phải rất mất rất nhiều công sức của các nhà khoa học như giáo sư tiến sĩ Trần Vân Khánh đấy ạ. Và với những cặp vợ chồng mà vô sinh hiếm muộn hoặc là chưa từng vô sinh hiếm muộn nhưng đã từng sinh con mà mang gen bệnh đấy ạ, thì khi đến với trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện Đồng Tâm thì thường bác sĩ Nhã sẽ có những cái quy trình làm sao kiểm tra hay là đồng hành cùng các cặp vợ chồng này như thế nào để tìm kiếm con yêu cùng các cặp vợ chồng ạ.
4: Khi mà hai vợ chồng mà hoàn toàn khỏe mạnh mà đã sinh một em bé bị bệnh mà người ta xác định đấy là bệnh lý do di truyền gây ra, thì điều đầu tiên là chúng tôi phải cho đi xác định xem là em bé đấy bị cái bệnh di truyền gì. Thế phải gửi sang bên chỗ di truyền của bác sĩ Khánh để tìm hiểu xem nguyên nhân có đúng là cái bệnh đấy là do di truyền gây ra không, di truyền gen hay di truyền nhiễm sắc thể. Thế thì nếu là do di truyền thì nếu di truyền gen thì có thể ta phải xem lại bố hoặc mẹ có mang cái gen mà di truyền lại cho con hay không. Dạ. Nếu bố mẹ mà mang cái gen di truyền lại cho con, đứa con đầu đã bị thế thì đứa con có hai thứ hai có thể lại bị thế. Thì chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân để bệnh nhân làm sao mà phải khi chúng ta phải can thiệp làm phôi và tìm những cái phôi hoàn toàn khỏe mạnh không bị bệnh mới chuyển vào cho bệnh nhân. Rồi thì cũng có những bệnh nhân mà đẻ con ra bị bệnh lý di truyền nhiễm sắc thể. Giờ thì tôi đã gặp một trường hợp, chị này chị đẻ một đứa con bị bệnh đau, mặc dù chị rất là trẻ. Thế khi chúng tôi cho đi xét nghiệm nhiễm sắc thể của chị và hai vợ chồng chị, thì thấy rằng chị có hai cái nhiễm sắc thể số 21 nó dính vào nhau. Đấy là bệnh của di truyền nhiễm sắc thể. Thì khi chị phân chia cho quả trứng của chị thì lúc nào nó cũng mang một là hai cái nhiễm sắc thể 21, hai là không có cái nào. Thế do đó mà chị đẻ con nó bị đau là đương nhiên, bởi vì hai cái nhiễm sắc thể 21 của mẹ nó cộng với một cái của bố thì nó phải ra là ba cái và nó bị bệnh đau. Thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân rằng nếu mà em có sinh con nữa đi nữa thì em cũng mãi mãi đẻ con bị đau thôi, không thể không được, bởi vì không có hai cái đến nó không rời nhau ra được. Thế thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân rằng là bệnh nhân này phải xin trứng để làm sao sinh một em bé khỏe mạnh, chứ còn nếu mà để thai tự nhiên mà hoặc là làm bằng trứng của bạn ấy cũng không được, vì trứng của bạn ấy thì lúc nào nó cũng hai cái nhiễm sắc thể 21 nó dính vào nhau rồi thì không thể khắc phục được. Thì có những nguyên nhân khắc phục được bằng trứng của bạn ấy nhưng cũng có nguyên nhân không thể khắc phục được, thì mình sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân thì mình đưa ra một cái hướng điều trị thích hợp được.
3: Vâng ạ, và chúng tôi đã từng chứng kiến là bác sĩ Nguyễn Thị Nhã cùng với giáo sư tiến sĩ Trần Vân Khánh thì thường là ngồi cùng một cái bàn để tư vấn cho những bệnh nhân, mà những gia đình mà đã từng sinh con mà mắc những cái bệnh hiếm rồi bệnh gen di truyền đấy ạ. Và có lẽ đây là điều khiến hỗ trợ sinh sản khác với nhiều lĩnh vực điều trị khác, bởi vì là các bác sĩ không chỉ điều trị một căn bệnh mà bác sĩ đang đồng hành với ước mơ của cả một gia đình ạ. Và với giáo sư Trần Vân Khánh thì chị có thể chia sẻ thêm về cái chuyện là cái việc đồng hành với người bệnh cũng như là với bác sĩ hỗ trợ sinh sản như bác sĩ Nguyễn Thị Nhã ấy, thì đã mang lại những cái điều gì cho các cái cặp vợ chồng mà đã từng sinh con mang gen bệnh ạ?
5: Chúng ta biết là cách đây khoảng 10 năm với những gia đình mà không may có con mắc bệnh lý di truyền thì họ chỉ ao ước là sinh một người con khỏe mạnh. Thế tuy nhiên thì ngày đấy thì cái việc xét nghiệm vẫn còn rất là khó khăn. Nhưng trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, tức là khoảng 5-7 năm trở lại đây, thì với sự phát triển rất là mạnh mẽ của ngành công nghệ sinh học kết hợp với hỗ trợ sinh sản, thì chúng tôi hoàn toàn có thể tư vấn xét nghiệm phôi để lựa chọn những cái phôi khỏe mạnh để cấy cho người bệnh, để cấy cho người mẹ, và như vậy là hoàn toàn là chủ động sinh con khỏe mạnh. Tức là với mỗi trường hợp cụ thể khác nhau ấy, thì chúng ta xem là trường hợp đấy là bị mắc bệnh gì, biểu hiện như sao và cái hướng tới như thế nào. Tức là kết hợp giữa bác sĩ di truyền và hỗ trợ sinh sản để có thể tư vấn cho các gia đình lựa chọn những cái phương pháp giải pháp tối ưu nhất để giúp cho họ sinh con khỏe mạnh.
3: Vâng ạ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề là gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe, sinh sản với sự tham gia của hai vị khách mời, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Tâm và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, hiện chị là giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội. Vâng, và có một danh xưng thì rất tình cảm mà nhiều người dành cho bác sĩ, đấy là người mẹ của vạn con. Khi mà nghe cách gọi ấy thì bác sĩ Nguyễn Thị Nhã cảm thấy như thế nào ạ? Và trong rất nhiều em bé đã ra đời từ hành trình điều trị thì có câu chuyện nào thì đến hôm nay chị vẫn còn nhớ ạ?
4: Thực sự cho đến giờ, từ khi bước chân vào nghề hiếm muộn thì quả thật rất rất nhiều, hàng ngàn em bé đã được ra đời. Và tôi cũng chặn được hàng bao nhiêu cái lời cảm ơn từ các gia đình gửi qua điện thoại, cũng như những ảnh của các em bé hàng ngày gửi cho tôi. Đấy là một cái niềm rất là hạnh phúc đối với tôi. Và đấy cũng là cái động lực để cho mình luôn luôn phấn đấu và luôn luôn phải làm sao mà trong cái nghề này mình phải nâng cao hơn nữa, để giúp cho cái tỷ lệ thành công cao hơn nữa, để cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn họ đem được hạnh phúc về. Và rất nhiều các cái câu chuyện thì nhiều hoàn cảnh khác nhau, và nhớ thì cũng nhớ rất nhiều, nhưng mà cũng chưa biết là nói câu chuyện nào ra. Thì tôi cũng muốn nói một cái kỷ niệm. Trong những cái kỷ niệm đó, đó là một, có hai cái kỷ niệm. Một cái kỷ niệm là cách đây khoảng gần 10 năm, thì cái kỷ niệm này để tôi muốn nói để nhắc đến các bệnh nhân là mình cũng nên là tin tưởng vào y học, tin tưởng vào khoa học, để mà khi mà mình có bị hiếm muộn thì mình đừng nản lòng và đừng bao giờ nghĩ rằng là không tin tưởng. Là dù tôi có một cặp vợ chồng, năm nay thì em bé cũng đã được khoảng độ 10 tuổi rồi, cách đây khoảng 10 năm. Thì bây giờ thỉnh thoảng là vẫn, và mẹ vẫn gửi ảnh em bé cho tôi. Đấy là một em bé gái rất là xinh xắn. Thì lúc bạn chị vợ đến làm thì lúc ấy chị đã khoảng hơn 50 tuổi rồi và đã mãn kinh. Thế còn anh chồng lúc đấy thì cũng gần 60 tuổi. Thế thì mình hỏi tại sao hai vợ chồng lại đi khám lâu thế, muộn thế. Thì đi khám thì nguyên nhân là do anh chồng. Đầu tiên là do anh chồng, tinh trùng rất là yếu. Trong một cái mẫu tinh trùng nhá, lúc có lúc chăng, có khi lần này đi xét nghiệm thì có mấy con tinh trùng, lần sau lại không có. Thế thì từ trước đến nay chị bảo chị khám lâu rồi, nhưng là đều như thế. Và các bác sĩ cũng khuyên là đi làm thụ tinh ống nghiệm, bởi vì thụ tinh ống nghiệm bây giờ bằng phương pháp ICSI mỗi quả trứng chỉ cần một con tinh trùng, vậy chỉ cần vài con tinh trùng là có thể đủ. Hoặc thậm chí nếu cái ngày mà bạn vợ chọc trứng mà không lấy được tinh trùng, chúng tôi có thể mổ ICSI lấy tinh trùng từ trong tinh hoàn ra. Vâng, là vẫn có thể làm được. Nhưng mà tại sao chị vợ bảo, bởi vì cái lòng tin của người đàn ông, chị anh chồng anh ấy quyết định là không đi can thiệp khoa học, vì anh nghĩ rằng can thiệp khoa học sợ rằng không phải con của anh ấy, cho nên anh không đi. Và đến khi chị vợ rất lớn tuổi, và chính tôi là người đã làm cho một chị hàng xóm của nhà anh ấy hiếm muộn có thai, thì lúc ấy anh ấy sang chơi thì anh mới thấy là thì thôi đi khám thử xem sao, bảo nhờ bác sĩ. Thì lúc đấy thì chị vợ đã không còn trứng nữa, và tôi tư vấn cho anh chồng là hai vợ chồng anh chị là phải đi chiên trứng, anh thì vẫn có thể có tinh trùng của chính anh, có thể có con được. Nhưng mà chị thì là phải đi chiên trứng rồi, bởi vì là không còn trứng nữa. Và sau khi chị vợ chiên trứng được thì đem người cho trứng đến, và chị lần chuyển phôi đầu tiên, và chị đã có một em bé, và em bé đấy khoảng 10 tuổi rồi, rất là xinh xắn, rất là đáng yêu, năm nào cũng gửi ảnh cho bác sĩ. Và tôi cũng muốn qua cái câu chuyện này thì nhắc mọi người rằng là bây giờ khoa học phát triển lắm rồi, thậm chí bạn xuất tinh không có con tinh trùng nào thì khi mổ chúng tôi còn lấy được khoảng 50-60% là vẫn có tinh trùng ở trong tinh hoàn để làm cho em có em bé. Và bây giờ từ những năm 25 thì chúng tôi đã làm được đến kỹ thuật là thậm chí không tìm thấy con tinh trùng nào, chúng tôi tìm tinh tử, cái tế bào tròn đã phân chia nhiễm sắc thể rồi, chúng tôi tiêm vào vào tương trứng của vợ vẫn có thể sinh được phôi và có thai. Và cho đến nay ở bệnh viện Bưu điện năm 2025 vừa qua thì chúng tôi đã làm được khoảng độ 10 trường hợp đã có chuyển phôi rồi, và mấy trường hợp chuyển phôi và đã có thai. Cho nên là các bạn phải tin vào khoa học, tin vào khoa học. Thì các bây giờ cái ngành hiếm muộn nó phát triển vô cùng mạnh mẽ ở trên thế giới, mỗi một năm nó lại nâng lên một cái bậc khác nhau, từ những cái kỹ thuật nuôi cấy phôi, từ các cái kỹ thuật, rồi thì từ cái vật tư môi trường nuôi cấy nó cũng nâng lên. Ngày xưa thì chỉ nuôi cấy được phôi đến ngày 2, ngày 3, bây giờ đến ngày 5. Thế rồi thì tất cả các thứ nó đều thay đổi, cho nên là cái tỷ lệ thành công trong IVF bây giờ nó rất là cao. Tỷ lệ thành công ở bệnh viện Đồng Tâm chúng tôi chẳng hạn cũng rất là cao, một số phôi rất là nhiều. Thế thì ở bưu điện trước kia cũng thế, tỷ lệ thành công rất là cao, và gần như tất cả các nguyên nhân từ phía người mẹ, từ phía người cha đều có thể khắc phục được bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để giúp cho các cặp vợ chồng chúng ta yên tâm có em bé. Bởi vì con cái là hạnh phúc của mỗi gia đình. Gia đình cha ta có thật hạnh phúc hay không thì phải có con, và em bé đấy phải thật sự là em bé khỏe mạnh. Mà cho đến nay thì với sự kết hợp giữa ngành vô sinh hiếm muộn với ngành di truyền thì không những chỉ giải quyết được các nguyên nhân về để sinh em bé mà còn giúp được cho các bạn sinh được những em bé khỏe mạnh để cho hạnh phúc chúng ta được vẹn tròn.
3: Vâng ạ. Còn với giáo sư bác sĩ Trần Vân Khánh ạ, thì chị còn kỷ niệm nào mà với những cặp vợ chồng mà đã từng mắc bệnh và sau này thì đã có con yêu khỏe mạnh không ạ? Thì trong suốt cái hành trình vừa làm nghề đấy ạ.
5: Thực ra như cũng như bác sĩ Nhã thôi, kỷ niệm thì có rất nhiều kỷ niệm. Đấy, thì khi đến ngành hỗ trợ sinh sản để giúp cho các gia đình mà không may có con mắc bệnh lý di truyền sinh con khỏe mạnh thì có rất nhiều kỷ niệm khác nhau, và thỉnh thoảng lại được các gia đình nhắn tin là em đã sinh con khỏe mạnh rồi, và rất là vui vẻ và happy và gửi ảnh em bé cho mình. Thế thì một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là có một cái gia đình, cô là cô giáo mà trước đây thì cô đã từng sinh ra hai người con trai bị bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, tức là hai đứa con trai là đều mất sau sinh xong khoảng 24 đến 48 giờ. Thì cô rất là tuyệt vọng và cô cũng không hiểu nguyên nhân tại sao lại mình cứ sinh con ra lúc đầu thì rất là khỏe mạnh bình thường, nhưng mà sau khi bố mẹ thì lại tím tái và tử vong. Thì cô cũng gần như là tuyệt vọng, tại vì cách đây khoảng 5-10 năm thì gần như lúc đấy cô không biết là nguyên nhân tại làm sao. Cô cứ bảo là cô là giáo viên mà, cô cứ bảo là cứ mùa hè nào cô cũng đi lang thang lên Hà Nội để tìm cách để giúp xem là tại sao mình lại như vậy. Thế cuối cùng thì cô đến với trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện Bưu điện, và cũng may mắn là tôi cũng có cơ hội để gặp gia đình bệnh nhân để tư vấn cho họ, và cuối cùng cũng tìm ra một cái nguyên nhân là họ bị một cái bệnh, tức là cả hai bố mẹ đều mang một cái gen bệnh rối loạn chuyển hóa axit béo. Đấy, thế thì sau đó thì cũng được tư vấn và làm hỗ trợ sinh, tức là làm IVF kết hợp với xét nghiệm di truyền phôi ở tại trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện Bưu điện. Thì đến nay thì gia đình đã sinh ra được một em bé hoàn toàn khỏe mạnh, tức là người mẹ rất là happy và rất là vui vẻ. Cô nhắn tin gọi điện cho tôi bảo là có những lúc họ cảm thấy tuyệt vọng vì không biết là họ có khả năng sinh con khỏe mạnh hay không. Thế thì đến hôm nay thì sau khi em bé sinh ra khỏe mạnh rồi thì họ mới bảo là họ cảm giác là được ôm con vào lòng, cảm thấy rất là hạnh phúc. Mà cái điều nhỏ bé đấy họ tưởng như là họ không thể có được thì họ rất là vui vẻ và hạnh phúc, và thực sự là rất xúc động khi họ nhắn tin như vậy. Thì đúng là một người làm giúp được cho họ, tức là kết hợp với, tức là một bác sĩ di truyền mà có sự kết hợp với hỗ trợ sinh sản để giúp cho một trong những gia đình như vậy. Gần như họ tuyệt vọng nhưng cuối cùng họ lại sinh ra một em bé rất là khỏe mạnh, cũng như là một trái ngọt rất là ngọt ngào ấy. Thì tôi cũng rất là hạnh phúc, và đấy cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ.
3: Vâng ạ. Và cũng qua chương trình thì cũng một số thính giả cũng bày tỏ những cái lời cảm ơn, những lời tri ân đến bác sĩ Nhã cũng như là giáo sư Khánh ạ. Và có một vị thính giả ở địa chỉ Facebook là Lê Thu thì có gửi câu hỏi là xin hỏi bác sĩ Nhã và giáo sư Khánh đã cùng nhau gieo mầm cho bao nhiêu cặp vợ chồng rồi ạ?
4: Nói chung là rất nhiều rồi ạ. Nói chung cũng không thể đếm được hết.
3: Và cái niềm vui nhất thì có lẽ là lúc các cặp vợ chồng nhắn báo tin vui, giống như là giáo sư Vân Khánh vừa chia sẻ, đúng không?
4: Đúng ạ. Khi các cặp vợ chồng báo tin, đầu tiên là em đã có beta rồi, sau đấy em đã có tim thai rồi, rồi thì em hôm nay em đã cán đích thành công, em bé như thế nào chụp ảnh. Ngay từ đẻ ra cái là các bạn đã chụp ảnh, các bạn gửi. Những em bé thật là đáng yêu, bây giờ sao mà các em bé đáng yêu đến như vậy.
3: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, với người thầy thuốc thì một ca điều trị có thể ghi lại bằng hồ sơ, bằng chỉ số, bằng những kết quả xét nghiệm. Nhưng với người bệnh, đó có thể là những năm tháng không thể nào quên. Và để hiểu rõ hơn phía sau những hành trình tìm kiếm con yêu khỏe mạnh thì trước khi tiếp tục trao đổi thì mời quý vị cùng các bạn nghe phóng sự sau.
6: Mỗi ngày trôi qua, điều day dứt nhất với vợ chồng anh Long, chị Hà ở Mỹ Đức, Hà Nội sau hai lần mất con không chỉ là nỗi đau, mà là một câu hỏi cứ trở đi trở lại. Giá như mình biết sớm, thì sao? Con trai đầu lòng của anh chị mất ngay sau khi chào đời. Khi ấy, gia đình chị chỉ nghĩ đó là một biến cố không may. Nhưng đến người con thứ hai, bi kịch một lần nữa lặp lại. Bé được chẩn đoán mắc rối loạn chuyển hóa axit béo, một bệnh lý di truyền nghiêm trọng, và qua đời khi mới 6 tháng tuổi.
7: Tự trách bản thân là cái bé thứ nhất mất rồi, mình không biết, lúc đấy mình non, mình không có kinh nghiệm để mình biết, mình lấy máu mình xét nghiệm trước. Đến bé thứ hai thì có kết quả như thế, nó xúc động một cách hoàn toàn.
8: Em rất sợ về quê vì là mọi người đều biết là em mang bầu. Hàng xóm, nếu mà về là hàng xóm sẽ hỏi thăm em bé đâu. Em rất sợ là phải trả lời cái câu hỏi đấy.
6: Sau hai lần mất con, vợ chồng chị Hà mới tìm được nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai vợ chồng đều mang cùng một gen lặn gây bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa axit amin. Điều đáng nói là trước đó, cả hai vợ chồng đều hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh lý, nên không hề biết mình là người lành mang gen.
7: Đến bé thứ hai thì lúc mà đưa vào bệnh viện thì các bác sĩ lúc đấy cũng chưa làm bất kể xét nghiệm gì, chỉ bảo là chắc chắn 100% rối loạn chuyển hóa axit béo thôi. Thì em rất hy vọng là có thể điều trị cho con em, nhưng bác sĩ cũng nói với tôi là bệnh này thì chỉ có phép mổ thứ 6.
6: Gen lặn có thể âm thầm tồn tại trong cơ thể một người mà không có biểu hiện bệnh. Không ít cặp vợ chồng

0: Vợ chồng tôi cùng mang gen lặn đó là SB, SD, là hai người cùng mang một gen giống nhau. Thì thực sự là rất bất ngờ khi mà trên thế giới này có bao nhiêu người thì chúng tôi lại vô tình gặp với nhau và có cùng một mang gen đấy.
1: Hai gia đình, hai câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi đau. Họ chỉ biết mình mang gen bệnh sau khi mất mát đã xảy ra. Trong khi đó, nếu được phát hiện nguy cơ từ sớm, các cặp vợ chồng có thể được tư vấn di truyền và lựa chọn những giải pháp phù hợp để giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh. Với anh Long, chị Hà, sau khi biết nguyên nhân, anh chị tìm đến bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Phó Giám đốc Bệnh viện Đồng Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện để được tư vấn. Hai vợ chồng lựa chọn thực hiện IVF kết hợp xét nghiệm di truyền sàng lọc phôi, từ đó lựa chọn phôi phù hợp để chuyển. Và lần này, hành trình làm cha mẹ của anh chị đã có một kết quả khác.
2: Thật phải lòng em tính rất biết ơn các bác sĩ đã chọn lọc cho em xét nghiệm phôi cho bé để mà bé được ấy như ngày hôm nay đến với vợ chồng em. Một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Sự là vợ chồng em và gia đình em cảm ơn các bạn rất là nhiều.
0: Bởi vì là em bé mất đi cũng đã phù hộ cho bố mẹ. Và nguyện vọng của bạn thì là mong muốn nó có một em gái thật là khỏe mạnh, được đặt tên là Jenny. Thì em rất là cảm ơn các bác cũng như là cả trung tâm đã hỗ trợ cho vợ chồng em để hoàn thành được cái ước nguyện mà bạn anh đã để lại.
3: Vâng, phóng sự vừa rồi cũng cho thấy là các cặp vợ chồng đã có một hành trình rất là dài. Trước khi mà đón được con yêu khỏe mạnh về nhà. Vâng ạ. Và những hành trình cùng cả những cái nỗi buồn, rồi cái sự thất vọng, rồi sự hoang mang lo lắng thì đã được các bác sĩ chia sẻ với các cặp vợ chồng này như thế nào ạ?
4: Vâng, làm cho nghề vô sinh hiếm muộn ý, thì thấy rằng là rất nhiều các hoàn cảnh khác nhau đến với mình. Có những người thì có những cái nguyên nhân rõ ràng nhưng họ không có điều kiện đi khám. Họ đi khám đến với mình rất là muộn và dẫn đến là họ không có con. Và khi mình xử lý thì có những người thì còn kịp, có những người thì không kịp nữa, bởi vì tuổi của người vợ, người sinh đẻ của người mẹ có hạn. Tuổi cao thì có thể hết trứng hoặc trứng cái kém rồi không thể có thai được nữa, thì là phải dùng phương pháp đi xin trứng chẳng hạn. Rồi thì có những trường hợp mà các mắc các bệnh lý di truyền mà cứ đẻ em bé ra bị bệnh, người ta đến người ta khám, thì với các bác sĩ vô sinh hiếm muộn như chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là bất kỳ một ai đến thì chúng tôi cũng phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao và sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng như thế nào và phải dùng phương pháp gì để phù hợp nhất để làm sao mà họ sớm có con nhất và đỡ tốn kém nhất cho từng cặp vợ chồng. Và cũng phải là gọi là cá thể hóa từng người một, không phải không ai giống ai cả. Vì mặt chuyên môn thì chúng tôi luôn luôn là phải cập nhật tất cả những cái mới nhất, những cái mà kỹ thuật tốt nhất, rèn luyện tay nghề cho anh em, từ bác sĩ lâm sàng cho đến bộ phận trong labo nuôi cấy phôi, làm sao để mà tốt nhất cho bệnh nhân để nâng cao cái hiệu quả thành công. Tuy nhiên không ngoài kỹ thuật ra thì còn rất nhiều yếu tố nữa, về yếu tố với bệnh nhân, về tâm lý của bệnh nhân, về điều kiện hoàn cảnh của từng bệnh nhân một, thì mình phải có những cái mà cụ thể hóa và cá thể hóa từng cặp một để làm sao giúp cho họ sớm sinh được con và có khả năng sinh được con khỏe mạnh, chứ không phải rằng là cứ theo một cái phác đồ gọi là A cộng B, như thế này sẽ đi con đường này, như thế này sẽ đi con đường này, không phải thế. Giả sử tôi gặp một bệnh nhân chẳng hạn, họ đến với tôi, họ rất lớn tuổi rồi, trứng rất là kém rồi, thế mà khả năng thành công, kể cả khi nguyên nhân thì rõ ràng, thứ nhất là có thể trước kia là do chồng họ tinh trùng kém thôi, nhưng bây giờ đến với mình thì người vợ trứng kém lắm rồi, thế khả năng thành công khi kể cả xác định làm IVF cũng chỉ khoảng 15% chẳng hạn. Thế thì tùy hoàn cảnh, nếu mà giả sử thấy rằng cặp vợ chồng đấy nó quá khó khăn, hoàn cảnh người ta quá khó khăn, thì mình nên tư vấn cho họ là lên xin trứng đi để cho có con, để làm sao rút ngắn cái thời gian điều trị và tăng cái khả năng thành công lên, đỡ giảm cái chi phí cho người ta. Còn cũng có những cặp vợ chồng cũng hoàn cảnh như thế chẳng hạn, nhưng họ lại rất là có điều kiện về kinh tế, thì mình, và họ rất mơ ước rằng vẫn có thể muốn có con của chính mình, dù rằng tỷ lệ thành công đấy rất là thấp. Thì mình vẫn phải cố gắng cho họ để làm sao tốt nhất có thể, biết đâu được cơ may, cái khả

0: khả năng thành công thấp đấy lại đến với họ. Nếu rồi thì cũng có những cặp vợ chồng giả sử đến với tôi thì khai thác định ra là lần trước là đẻ con bị bệnh do gen di truyền rồi. Thế nhưng mà bây giờ đến khám thì tuổi người vợ sắp xỉ 40 rồi mà lại trứng thì rất là ít. Thế nếu mình lại chỉ áp dụng rằng là cứ hai vợ chồng mang gen thì chúng ta phải làm phôi, ta tìm em bé khỏe mạnh chuyển cho họ. Vậy thì họ làm bao nhiêu lần đây để có một em bé khỏe mạnh đây? Đúng không? Thế nếu điều kiện họ lại rất là khó khăn, con thì đã phải nuôi những em bé bị bệnh rồi mà như thế, mà mình cứ áp dụng cái phác đồ bình thường thì bệnh nhân làm sao có đủ điều kiện để làm. Vậy mình lại phải tư vấn cho bệnh nhân rằng nếu mà làm bằng của em thì khả năng sẽ rất tốn kém và khả năng thành công lại rất rất thấp. Vậy thì nếu mà như vậy thì lúc chúng ta lại phải tìm phương án nào để cho khả năng thành công nó cao hơn, đỡ giảm chi phí cho bệnh nhân hơn, để cho bệnh nhân sớm có được cái trái ngọt mà người ta mong muốn và với một cái chi phí thấp nhất và người ta có thể với tới cái đấy được. Thế thì tôi lại phải tư vấn thì chắc là em phải đi xin trứng. Thế sau đấy cái người cho trứng phải xét nghiệm xem có mang cái gen của ông chồng không. Nếu mà họ không mang thì mới xin. Bởi vì mình biết là cái ông chồng đã có cái gen đi rồi, bà vợ có gen rồi. Không ai nói trước được sự trùng lập, biết đâu được người thứ ba vẫn cứ mang gen. Thế nên lại phải gửi bên cô Khánh xét nghiệm gen cho cái người cho trứng để làm sao họ sinh được một em bé khỏe mạnh với một cái chi phí thấp nhất và với một cái thời gian ngắn nhất.
1: Vâng ạ. Còn với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh ạ, phía sau một em bé khỏe mạnh như bác sĩ Nhã vừa chia sẻ là cả một cái chặng đường và cái việc mà tìm nguyên nhân bệnh này, rồi đồng hành chia sẻ cùng gia đình, rồi tìm phác đồ phù hợp rất quan trọng. Nhưng với một cái quy trình mà làm sao để gọi là phát hiện ra những cái bệnh lý di truyền, rồi có cái sự gọi là có phôi khỏe mạnh đấy ạ, thì gần như là tức là như chúng tôi thì sẽ rất là khó mà hình dung ạ. Vậy thì giáo sư có thể chia sẻ thêm về cái quy trình mà để giúp các cặp vợ chồng, hỗ trợ các cặp vợ chồng có được con yêu khỏe mạnh ạ?
2: Thực tế thì như bác sĩ Nhã cũng chia sẻ, thực ra có rất nhiều câu chuyện khác nhau. Và mỗi một gia đình khi đến với chúng tôi thì chúng ta biết thì phải hiểu là đây là một cái quy trình rất là phức tạp. Bởi vì là một gia đình đến thì trước hết là chúng tôi phải xác định xem là cái nguyên nhân di truyền ở đâu. Gia đình đấy đã được tìm thấy đột biến gen hay biến thể gen hay chưa? Và cái biến thể đấy đã phù hợp với cái biểu hiện của người con bị bệnh hay chưa? Đấy, và khi tìm thấy rồi thì lại phải gặp các bác sĩ hỗ trợ sinh sản để xem là với cái tuổi đời của người mẹ như bác sĩ Sản Nhã vừa chia sẻ thì có phù hợp để làm chẩn đoán phôi hay không. Vì có những gia đình thì khi họ đã từng có con bị bệnh rồi, họ đến với chúng tôi rất là muộn, 38-40 tuổi rồi, ví dụ như cái trứng còn rất là ít, thì lại phải bác sĩ hỗ trợ sinh sản tư vấn xem là gia đình có đủ điều kiện phù hợp để làm hay không, hay là phải đi xin trứng. Hoặc là với những gia đình mà đủ điều kiện rồi thì sau khi làm thụ tinh nhân tạo có những cái mẫu phôi thì chúng tôi lại xét nghiệm trên những cái mẫu phôi. Thì chúng ta biết là thường thì những cái mẫu phôi của bệnh nhân thì chúng tôi chỉ lấy được vài, tức là chúng tôi chỉ nhận được vài tế bào để xét nghiệm gen thôi. Thì có thể nói đây là một quy trình rất là phức tạp. Đấy, thì chúng tôi phải lựa chọn những cái phương pháp như thế nào, tức là sử dụng hai phương pháp đối chiếu song song để giảm thiểu cái nguy cơ sai số thấp nhất, cũng như là chúng tôi phải tùy tình trường cụ thể sẽ có những cái lựa chọn cụ thể. Ví dụ như với những gia đình mà bị các bệnh lý di truyền thì chúng tôi lại phải xét nghiệm theo cái phương pháp xét nghiệm bệnh lý di truyền và lựa chọn những cái phôi nào mà không mắc bệnh lý để chuyển cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản để cấy. Và chúng ta biết là với bệnh lý di truyền thì mặc dù là cùng một bệnh lý thôi, thế nhưng mà lại có mỗi gia đình lại có một cái kiểu đột biến gen khác nhau. Người bị đột biến ở vị trí A, người có biểu đột biến ở vị trí B hoặc là vị trí C vân vân, thì chúng tôi lại phải thiết kế những cái quy trình xét nghiệm phôi phù hợp với từng gia đình, giống như bác sĩ Nhã nói là cá thể hóa từng gia đình đấy. Ví dụ bên hỗ trợ sinh sản cũng phải cá thể hóa từng gia đình, ví dụ như là lượng thuốc như thế nào, hay là từng trường hợp cụ thể sẽ có những cái phác đồ riêng. Thì chúng tôi cũng có những cái cá thể, tức là có những phác đồ, tức là những cái quy trình riêng, quy trình cá thể cho từng gia đình. Và sau khi xét nghiệm xong rồi lựa chọn tức là đưa ra được những cái kết quả phôi phù hợp, tức là xét nghiệm xem phôi nào là phôi bị bệnh, phôi nào không bị bệnh để trả cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản, thì lúc đấy lại bác sĩ hỗ trợ sản lại chọn những cái phôi và sau đó cả một quy trình dài, lại xem khi mang thai thì bác sĩ hỗ trợ sinh sản này, bác sĩ sản khoa sẽ như thế nào. Nói chung là một quy trình rất là phức tạp và cả một hành trình rất là dài. Thì bệnh nhân cũng trước khi quyết định làm cái công việc mà liên quan đến hỗ trợ sinh sản thì cần phải gặp các cái chuyên gia về, tức là cả ba chuyên gia, ba nhóm chuyên gia, tức là về hỗ trợ sinh sản này, về di truyền cũng như là bác sĩ sản khoa, để có một cái định hướng, một cái lộ trình tốt nhất cho mỗi gia đình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư Trần Vân Khánh ạ. Và qua chương trình chúng tôi cũng nhận được nhiều những lời chúc rồi những điều băn khoăn của người bệnh gửi đến fanpage của chương trình đấy ạ. Và câu hỏi như của bạn Phan Linh thì có hỏi rằng là một cặp vợ chồng thì nên chuẩn bị những gì về sức khỏe trước khi quyết định có con, và thời điểm nào thì phù hợp để bắt đầu ạ. Rồi câu hỏi của bạn Bùi Ngọc Anh thì chia sẻ rằng là cháu đang chờ canh niêm mạc ở bệnh viện Đồng Tâm ạ. Xin vía mát tay của các bác, mong mọi việc thuận lợi và sớm có tin vui ạ. Rồi có bệnh nhân thì cũng thắc mắc rằng là khi mang thai thì đâu là những mốc chăm sóc thăm khám mà người mẹ cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo một thai kỳ an toàn. Rồi số lời chúc các bác sĩ khỏe mạnh, rồi mang lại nhiều thông tin hữu ích cho gia đình, rồi gửi lời cảm ơn tri ân các bác sĩ ạ. Các bạn cùng tiếp tục theo dõi để các bác sĩ sẽ trả lời các bạn trong cái phần tiếp theo của chúng tôi ạ. Vâng, thưa các vị khách mời, là trong tinh thần của nghị quyết 72 thì chăm sóc sức khỏe được đặt trong cách tiếp cận chủ động hơn, toàn diện hơn và hướng tới nâng cao chất lượng sống cũng như là sức khỏe của người dân. Và với bác sĩ Nguyễn Thị Nhã thì hiện chị đã chuyển công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, sau những cái hành trình tiếp thêm hy vọng cho người bệnh mong con thì vẫn được nối dài, và những kỹ thuật hiện đại trong hỗ trợ sinh sản thì vẫn tiếp tục được phát triển như thế nào để mà có đồng hành cùng người bệnh ạ?
0: Vâng, suốt 13 năm tôi công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Việt Điện, đóng vai trò là một giám đốc trung tâm, thì tôi luôn luôn có cái mục tiêu rõ ràng để dẫn dắt trung tâm ngày càng phát triển. Đó là mục tiêu làm sao mà luôn luôn phải nâng cao cái hiệu quả điều trị và cái chất lượng điều trị, cũng như là giảm chi phí tối đa cho bệnh nhân có thể. Thế thì suốt 13 năm thì ở bệnh viện Bưu Điện thì chúng tôi luôn luôn phải đưa các bác sĩ cũng như các chuyên viên phôi học cũng như các người là các nhân lực của chúng tôi làm chuyên môn đi đào tạo, không những ở trong nước mà đào tạo ở nước ngoài. Có cái gì mới là chúng tôi phải cập nhật ngay, và thiết bị cũng vậy, chúng tôi phải luôn luôn nâng cấp thiết bị theo đúng cái sự phát triển của chung của thế giới, để làm sao mình cập nhật được nhiều cái mới nhất, tốt nhất, để làm sao mà mình điều trị được nhiều những bệnh nhân, nhiều cái nguyên nhân vô sinh nhất và đưa cái hiệu quả cao nhất. Giả sử những năm đầu khi bước vào nghề thì gần như là hiệu quả thành công chúng tôi chuyển phôi chỉ 40-50%, và chỉ dùng được cho một số các cái bệnh nhân. Sau đó thì với sự nâng cao càng ngày càng cái kỹ thuật càng nâng cao lên thì cái tỷ lệ thành công của chúng tôi bây giờ ở Bưu Điện cũng như ở Đồng Tâm cũng khoảng 75% trở lên cho một chu kỳ chuyển phôi. Thế và các kỹ thuật thì gần như là áp dụng được hết tất cả các kỹ thuật mới để giúp được tất cả các nguyên nhân vô sinh từ phía người vợ cũng như về phía người chồng. Thì sang Đồng Tâm thì tôi vẫn phải có một cái hành trình và một cái mục đích như vậy. Vì sao tôi lại chọn Đồng Tâm? Tại sao thật sự tôi nghĩ tôi cũng thấy rằng là có lẽ nghề hiếm muộn là một cái nghề mà nó gắn chặt với mình. Cho nên là khi mà tôi nghỉ ở Bưu Điện thì cũng nhiều nơi muốn là tôi đến làm, nhưng tôi lại chọn Đồng Tâm bởi vì Đồng Tâm giúp tôi có thể thực hiện tiếp được cái ước mơ của mình. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy rằng Đồng Tâm có một đội ngũ cán bộ từ bác sĩ cho đến các chuyên viên phôi học đều là rất chuyên nghiệp, được đào tạo từ Bệnh viện Bưu Điện, ít nhất chuyện người nào cũng phải 5 năm trở lên, có những bạn trên 10 năm. Đấy, cho nên là tôi tin tưởng ở cái đội ngũ chuyên môn của chúng tôi là rất lành nghề. Thứ hai là Bệnh viện Đồng Tâm có một cái cơ sở vật chất rất hiện đại, một cái labo gần như là hiện đại nhất hiện nay, có một cái hệ thống tủ nuôi cấy tam láp, 5 cái tủ tam láp, tôi thấy rằng là không phải chỗ nào cũng có cái đấy. Nó dùng, đấy là một cái tủ mà tối ưu cái môi trường để cho phôi và phôi phát triển, và chúng ta còn quay lại được cả cái hành trình phát triển của cái phôi, cũng như là chúng ta dùng trí tuệ nhân tạo để tớ chọn được những cái phôi tốt nhất để chuyển phôi. Nhưng tớ nói với các bạn ở trong labo rằng là các bạn phải tận dụng được cái đấy, để các bạn chọn hai cái phôi giống nhau, như chọn cái nào chuyển để mà người ta có thai, tỷ lệ có thai cao hơn thì phải sử dụng. Do đó tôi thấy rằng là Đồng Tâm ngoài đội ngũ nhân lực còn có một cái hệ thống trang thiết bị rất là tối tân hiện đại, và cùng với nó lại phải là một cái chi phí hợp lý. Chi phí ở Đồng Tâm thì rất là hợp lý, bởi vì gần như tất cả các cái giá dịch vụ của Đồng Tâm thì tự ngang bằng các giá ở các viện công như là viện C, viện Bưu điện. Thế và có một cái hay nhất là cái tủ tham lab Đồng Tâm gần như là nuôi miễn phí cho bệnh nhân với một chi phí rất là thấp. Đấy. Cho đó mà từ khi mà nuôi cái phôi ở đấy, tôi thấy rằng cái tỷ lệ phôi rất là nhiều phôi, và phôi rất là đẹp. Thứ ba nữa là về Đồng Tâm thì tôi thấy rằng là lãnh đạo của Đồng Tâm luôn luôn có cái chủ trương rằng là vẫn có cái chủ trương hỗ trợ bệnh nhân, bởi vì rất nhiều các bệnh nhân nghèo, người ta không có điều kiện đi khám vô sinh hiếm muộn, người ta thấy rằng chi phí cho cái khám vô sinh muộn rất là cao, người ta không dám đi khám, thì có những đợt khám miễn phí. Giả sử như vừa rồi tháng 7, Đồng Tâm khám 9 ngày được khoảng gần 1.000 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, mặc dù đấy là một bệnh nhân mới cũng ít người biết đến, thế nhưng mà đã gần được 1.000 cặp đến khám. Thì cái đấy cũng để giúp cho những cặp vợ chồng mà người ta khó khăn, người ta không có điều kiện để tiếp xúc với lại cái lĩnh vực này, người ta có thể tiếp xúc để được bác sĩ tư vấn làm sao phù hợp nhất, người ta sinh con vào một cái thời điểm nào phù hợp nhất, và tìm ra nguyên nhân để đưa ra cái hướng giải quyết cho người ta. Và Đồng Tâm cũng có những cái hỗ trợ cho bệnh nhân, giả sử như là từ ngày mùng 1 tháng từ ngày mùng 1 tháng 8 cho đến hết tháng 9, một tháng 7 cho đến hết tháng 9 là những bệnh nhân nào làm IVF ở Đồng Tâm được giảm 50% tiền từ chọc trứng đến nuôi cấy phôi, tương đương với khoảng hơn 11 triệu. Và cái chế độ đấy còn áp dụng cho các cặp vợ chồng mà là trong lực lượng vũ trang như là công an và bộ đội, còn đến tận hết năm. Và không những thế, còn giúp cho Đồng Tâm lần này còn tài trợ cho 5 cặp vợ chồng mang gen bệnh mà miễn phí hoàn toàn tiền làm IVF và 50% tiền chi phí sàng lọc phôi. Đấy cũng là một cái mà tôi thấy rằng một cái ý nghĩa rất nhân văn ở bệnh viện Đồng Tâm.
1: Vâng ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chương trình Tình khúc thế kỷ. Thưa quý vị và các bạn, hiếm có một nhạc sĩ nào đa tài như giáo sư, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Văn Thương. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật hơn 60 năm, ông vẫn giữ được phong độ sáng tác bền bỉ ở mọi lĩnh vực, từ ca khúc cho đến các thể loại âm nhạc lớn như thính phòng, giao hưởng, kịch múa, thơ múa. Các tác phẩm của ông phong phú về thể loại, đa dạng về phong cách và ngôn ngữ. Đặc biệt, ở mỗi dòng nhạc, dù là nhạc trữ tình lãng mạn của thời kỳ đầu tân nhạc hay những bài ca cách mạng giai đoạn kháng chiến, rồi đến cả những tác phẩm âm nhạc thính phòng giao hưởng giai đoạn sau, thì ông đều có những điểm sáng ghi lại dấu ấn Nguyễn Văn Thương ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn. Không mấy ai mà không biết đến Đêm Đông của một Nguyễn Văn Thương thời kỳ đầu tân nhạc, Bình Trị Thiên Khói Lửa của một Nguyễn Văn Thương giai đoạn kháng chiến, và một Nguyễn Văn Thương với âm nhạc Hàn Lâm Bác Học trong tác phẩm Trở Về Đất Mẹ và Giao Hưởng Thơ Đồng Khởi. Không những thế, ông còn có công lao to lớn trong việc dìu dắt, giúp đỡ, đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cho đất nước khi ở cương vị là Giám đốc Nhạc viện Hà Nội và Đoàn trưởng Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương, nay là Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam. Chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tác phẩm trữ tình lãng mạn thời kỳ đầu tân nhạc của ông.

Hương viết năm 1936 ca khúc Trên Sông Hương. Trong hồi ký của mình, nhạc sĩ từng kể về hoàn cảnh ra đời bài hát như sau: từ lâu tôi vẫn hằng mong muốn dành những cảm hứng âm nhạc đầu tiên cho dòng sông quê hương, linh hồn của vẻ đẹp xứ Huế mà bao nhiêu nhà văn, nhà thơ đã từng hết lời ca ngợi. Thực vậy, sông Hương hiền hòa và thơ mộng chính là món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho Huế. Chiều chiều tôi vẫn thường ra hóng mát ở bến Thương Bạc, vừa đọc sách vừa thả hồn trôi theo dòng nước trong veo dịu dàng chảy về phía Cồn Hến, Bao Vinh, lặng ngắm núi Ngự Bình với những hàng thông cao vút in hình trên nền trời xanh thẳm. Cũng tại nơi này, vào mỗi buổi chiều thứ năm, tôi dõi mắt nhìn theo những chấm li ti, khi thì màu trắng, khi lại màu tím, lúc ẩn lúc hiện trong rặng cây, mà thầm đoán người yêu mình lúc này

mây hồng viền vàng, viền đỏ soi mình trên dòng nước phẳng lặng rồi mờ dần trong khi màn đêm từ từ buông xuống. Năm ấy, tôi vừa thi đỗ bằng thành trung nên cùng với mấy người bạn thân trong lớp tổ chức một buổi dã ngoại để chia tay. Chúng tôi thuê chiếc thuyền chèo đến điện Hòn Chén, mang theo đàn guitar, mandolin và cả một máy quay đĩa lên dây cót. Đó là một đêm trăng sáng, ánh trăng lung linh in bóng xuống dòng nước. Chúng tôi thả thuyền trôi theo dòng Hương Giang, cùng nhau đàn hát và thưởng thức cảnh trí thơ mộng của đất kinh kỳ. Chuyến du ngoạn đêm ấy đem lại những ấn tượng và cảm xúc sâu sắc, nên khi về nhà tôi đã sáng tác bài Trên Sông Hương. Vâng, bài hát được ra đời trong một chuyến đi nhiều kỷ niệm và cảm xúc như vậy. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là khi đó nhạc sĩ còn chưa được học âm nhạc một cách bài bản mà mới chỉ chủ yếu là tự học qua sách vở, bạn bè, nhưng lại có thể viết được một nhạc phẩm hay đến vậy. Sau đó vài tháng, nhạc sĩ Dương Thiệu Tước đã đến gặp tác giả, đề nghị cho xuất bản bài Trên Sông Hương. Lúc đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương mới vững tin rằng đã đến lúc đưa đứa con đầu lòng của mình ra mắt, và ông quyết định theo đuổi con đường sáng tác chuyên nghiệp.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Trên Sông Hương, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương do ca sĩ Hồng Nhung trình bày. Sinh năm 1919 ở Vân Thê, Hương Thủy, Thừa Thiên, trong một gia đình yêu nghệ thuật, cả một thời niên thiếu đi học ở Huế, Nguyễn Văn Thương có nhiều gắn bó với mảnh đất kinh kỳ, quê hương của những điệu hò mái nhì, mái đẩy. Sẵn có năng khiếu âm nhạc, lại được bố mẹ hướng dẫn cho học đàn nguyệt từ năm 9 tuổi, ông tự mày mò học thêm nhạc Tây, nhưng từ lâu, tâm hồn ông đã được nuôi dưỡng bằng những làn điệu dân ca miền Trung. Bởi vậy mà tác phẩm đầu tay của ông, bài Trên Sông Hương viết năm 1936 mà chúng ta vừa nghe, mang đậm màu sắc lãng mạn, vẽ nên bức tranh thơ mộng của một Huế đẹp và thơ bằng những giai điệu trữ tình, mượt mà, đậm âm hưởng sông nước miền Trung. 3 năm sau thành công của bài hát Trên Sông Hương, viết khi ông vừa mới tốt nghiệp Trung học Quốc học Huế. Năm 1939, ông lên học ở Hà Nội. Trong một đêm đông cô đơn giá rét, tuyệt phẩm Đêm Đông ra đời, và sự thành công của bài hát là điều mà nhạc sĩ cũng không ngờ đến. Khi ấy, ông mới 20 tuổi. Là một chàng sinh viên nghèo, đêm 30 không có tiền về quê ăn Tết, đi lang thang trong cái lạnh Hà Nội, với bộ quần áo Tây cũ và đôi giày Tây rộng thùng thình. Chàng sinh viên chỉ đủ tiền ăn ổ bánh mì, dạo qua phố Khâm Thiên, phố Ả Đào nổi tiếng của Hà Nội bấy giờ, mong tìm một chút ấm lòng giữa khu phố dập dìu đó. Thế nhưng, ngay cả khu phố ăn chơi này cũng vắng ngắt. Một cô đào nghe tiếng loẹt quẹt trên đường đưa mắt nhìn ra, rồi chán hẳn quay vào, chỉ còn kịp thấy phản chiếu trong gương một cánh tay trần, trắng gầy xanh xao, gương mặt chán trường ủ rũ. Buồn, chán, cô đơn và tủi phận, Nguyễn Văn Thương quay về căn gác trọ ở số 10 phố Hội Vũ, và giữa tiếng gió lạnh gào rú bên ngoài, nhạc sĩ ngồi viết một mạch song Đêm Đông, từ thân phận mình cảm thân phận người. Bài hát lặp lại từ Đêm Đông theo ý tưởng cấu trúc của bản nhạc, như điệp lại sự cô đơn, tủi phận của một kiếp người tha hương. Có thể nói, Đêm Đông là một trong những nhạc phẩm tạo nên dấu ấn của dòng nhạc tiền chiến thời kỳ đầu tân nhạc. Chúng ta cùng nghe bài hát này ngay sau đây qua giọng hát nghệ sĩ Cẩm Vân.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình cảm bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, có những ca khúc rất nổi tiếng nhưng mà chưa bao giờ đứng ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 mà chỉ luôn dừng lại ở vị trí thứ 2. Có thể lúc ấy sản phẩm đã gặp đúng một đối thủ quá mạnh. Mới đây, Billboard đã chọn ra 100 ca khúc từng về nhì nhưng mà vẫn được xem là những bản hit đáng nhớ trải dài nhiều thập niên. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu có hay không công thức đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Người đàn ông em cần. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Miley Cyrus vừa công bố album phòng thu thứ 10 trong sự nghiệp của mình. Album dự kiến phát hành vào ngày 18 tháng 9 và là sản phẩm đầu tiên của nữ ca sĩ được phát hành thông qua Atlantic Records. Cùng với album mới, Miley xác nhận hai đêm diễn tại Hollywood Bowl, Los Angeles vào ngày 16 và ngày 18 tháng 10. Đây là thông tin đáng chú ý, bởi trước đó nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô không có mong muốn thực hiện một chuyến lưu diễn dài ngày. Miley dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Hollywood Bowl và gọi đây là nơi cô yêu thích để thưởng thức âm nhạc cũng như xem những nghệ sĩ mà mình yêu thích. Vì vậy, hai đêm diễn lần này được xem là một dịp đặc biệt để cô gặp gỡ khán giả, thay vì bắt đầu một tour diễn kéo dài qua nhiều thành phố. Come on, it's gonna be fucking hard.

Năm 2026 đang trở thành cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp solo của Jennie. Không chỉ xuất hiện tại hàng loạt lễ hội âm nhạc danh giá trên thế giới, cô còn liên tiếp tạo nên những dấu mốc chưa từng có đối với nghệ sĩ solo K-pop. Mỗi sân khấu đều trở thành một mắt xích trong chiến lược xây dựng hình ảnh và quảng bá album mới của nữ ca sĩ. Điều đáng chú ý là Jennie không xem các lễ hội âm nhạc đơn thuần là nơi biểu diễn. Thay vào đó, cô biến chúng thành sân khấu để kể câu chuyện về hành trình trưởng thành của bản thân với tư cách là một nghệ sĩ độc lập, người làm chủ âm nhạc, hình ảnh và định hướng sáng tạo. Hành trình lịch sử bắt đầu từ Come Let's Come Hong Kong, khi mà Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo quốc tế đầu tiên giữ vai trò nghệ sĩ chính của lễ hội này. Màn trình diễn được đầu tư quy mô với sân khấu đậm chất điện ảnh, thời trang ấn tượng cùng những ca khúc nổi bật trong album Ruby, mở màn cho chuỗi hoạt động được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nhiều tháng sau đó. Đến Governor Ball, New York, nữ ca sĩ tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi lần đầu trình diễn hàng loạt ca khúc mới chưa từng phát hành. Quyết định giới thiệu những bản nhạc mới trên một trong những lễ hội lớn nhất Bắc Mỹ cho thấy sự tự tin của Jennie với định hướng âm nhạc mới, đồng thời biến người hâm mộ thành những khán giả đầu tiên đồng hành cùng quá trình ra mắt album thứ hai. Chặng dừng chân tại châu Âu càng khẳng định vị thế ngày càng lớn của Jennie trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Cô trở thành nghệ sĩ chính của Rockefeller Festival Đan Mạch và Urban Festival Ba Lan vào tối ngày hôm sau. Thành tích này giúp Jennie trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên đảm nhận vị trí headliner tại hai lễ hội âm nhạc lớn ở châu Âu trong hai ngày liên tiếp. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ tiếp tục lập kỷ lục khi mà dẫn đầu đội hình biểu diễn tại Macul Festival Tây Ban Nha, trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên và duy nhất góp mặt trong nhóm nghệ sĩ chính của lễ hội này. Trong suốt hành trình tại châu Âu, album Ruby vẫn là xương sống của Selig. Xen giữa những bản hit là những ca khúc chưa phát hành, khiến sự kỳ vọng dành cho album tiếp theo ngày càng lớn sau mỗi lần xuất hiện. Thay vì tách biệt hai giai đoạn sự nghiệp, Jennie khéo léo để dự án cũ dẫn dắt người nghe đến chương mới trong âm nhạc của mình. Song song với thành công trên sân khấu, sức hút của Jennie còn được phản ánh qua thành tích thương mại. Bản remix Dracula liên tục tạo hiệu ứng trên các nền tảng nghe nhạc và vươn lên top 5 Billboard Hot 100, giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop thứ hai đạt thành tích này sau Rosé. Ngày 24 tháng 7 vừa qua đánh dấu một cột mốc khác khi mà Let's Dance Lover chính thức phát hành. Ca khúc nhanh chóng ra mắt ở vị trí thứ 34 trên Spotify Daily Global với hơn 2,26 triệu lượt phát trực tuyến, đồng thời đứng đầu iTunes tại ít nhất 27 quốc gia. Dẫn đầu bảng xếp hạng YouTube Music Video Trending toàn cầu và trở thành đĩa đơn bán chạy nhất tại Trung Quốc. Video âm nhạc cũng ghi nhận 5,7 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, trở thành màn ra mắt YouTube thành công nhất của một nghệ sĩ solo K-pop trong năm 2026. Đỉnh cao tại mùa lễ hội Lollapalooza Chicago, Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên, đồng thời là nữ nghệ sĩ solo người Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận vị trí headliner của một trong những lễ hội âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ. Trong gần một giờ biểu diễn, Jennie mang đến 18 tiết mục được dàn dựng công phu, trong đó có 4 ca khúc chưa từng phát hành. Chiến lược này giúp toàn bộ hành trình lễ hội của Jennie trở thành một câu chuyện xuyên suốt, nơi mỗi sân khấu đều hé lộ thêm một mảnh ghép của album thứ hai, thay vì chỉ là những buổi biểu diễn độc lập. Có thể nói, Jennie không chỉ liên tục phá vỡ các giới hạn của chính mình, mà còn mở ra một tiêu chuẩn mới cho nghệ sĩ K-pop trên bản đồ âm nhạc thế giới. Mỗi cột mốc đạt được đều cho thấy hành trình solo của cô đã bước sang một chương hoàn toàn khác, độc lập hơn, táo bạo hơn và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Một ca khúc muốn đứng số 1 Billboard Hot 100 cần những gì? Nghe có vẻ đơn giản, được nghe nhiều, được yêu thích, dẫn đầu top 10. Nhưng mà thực tế không hẳn như vậy. Có những bài hát rất nổi tiếng, xuất hiện ở khắp nơi nhưng vẫn chỉ đứng ở số 2. Vậy Billboard Hot 100 xếp hạng dựa trên những yếu tố nào? Và liệu có một công thức nào để biết trước một bài hát có thể lên số 1 hay là không?

Có những ca khúc gần như đã trở thành hiện tượng văn hóa, được khán giả toàn cầu biết đến, nhưng vẫn dừng ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng. Vậy điều gì còn thiếu? Trước hết, cần hiểu một điều quan trọng. Billboard Hot 100 không phải là cuộc bình chọn xem khán giả thích bài hát nào nhất. Đây là bảng xếp hạng sức mạnh của một ca khúc trên thị trường âm nhạc Mỹ trong tuần. Billboard hiện sử dụng 3 nhóm dữ liệu chính do Luminate tổng hợp, đó là streaming, lượng khán giả nghe radio và doanh số bán nhạc. Nói đơn giản, một bài hát muốn lên số 1 phải mạnh ở nhiều mặt cùng một lúc. Streaming cho biết khán giả đang nghe bài hát đó nhiều đến đâu, nhưng không phải mọi lượt nghe đều được tính giống nhau. Hệ thống có sự phân biệt giữa các hình thức nghe khác nhau, trong đó streaming theo yêu cầu và các hình thức có trả phí được đánh giá khác so với những lượt nghe có quảng cáo hoặc là các hình thức phát khác. Doanh số cũng là một phần quan trọng. Một bài hát có thể không đứng đầu về streaming, nhưng mà nếu lượng mua nhạc tăng mạnh trong đúng tuần tính bảng xếp hạng, thứ hạng có thể thay đổi đáng kể. Và còn một yếu tố rất đáng chú ý, đó chính là radio. Trong thời đại streaming, nhiều người có thể nghĩ rằng radio không quan trọng, nhưng mà với Hot 100, lượng khán giả radio vẫn được tính vào kết quả. Billboard đo lượng khán giả mà ca khúc tiếp cận thông qua hệ thống phát thanh, thay vì chỉ đơn giản đếm số lần bài hát được phát. Đây chính là lý do một ca khúc có thể đứng số 1 về streaming nhưng mà vẫn không đứng số 1 Hot 100. Hãy hình dung hai bài hát, một bài có lượng stream rất lớn, người nghe chia sẻ bài hát trên TikTok, YouTube, Spotify và các nền tảng khác, nhưng radio lại chưa phát nhiều. Bài khác có lượng stream thấp hơn một chút, nhưng đang được phát rộng rãi trên radio và doanh số rất tốt. Trong cuộc đua Hot 100, bài này hoàn toàn có thể vượt qua bài trước. Và đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi tại sao một bài hát hay, nổi tiếng, thậm chí đứng số 1 ở bảng xếp hạng thành phần chỉ lại đạt vị trí number 2 trên Hot 100. Bởi vì Hot 100 là cuộc đua tổng hợp, một ca khúc có lượng streaming cao nhưng lượt nghe radio thấp, hay có thể radio rất mạnh nhưng mà doanh số lại không đủ, hoặc là cả ba đều tốt nhưng đúng tuần đó lại gặp một đối thủ có sức tiêu thụ mạnh hơn. Điểm đặc biệt của vị trí number 2 nằm ở chỗ, khoảng cách giữa số 1 và số 2 đôi khi không phản ánh về khoảng cách của độ nổi tiếng. Có thể hai ca khúc đều là những bản hit lớn, nhưng mà trong đúng một tuần thống kê, một bài có lợi thế hơn về streaming, radio hoặc là doanh số. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trong những nhóm dữ liệu này cũng có thể làm thứ hạng đảo chiều. Vậy có công thức nào giúp dự đoán chắc chắn một bài hát sẽ lên số 1? Câu trả lời là không có công thức đơn giản. Ngành công nghiệp có thể theo dõi streaming, doanh số, radio và tốc độ tăng trưởng để dự đoán khả năng một ca khúc lên ngôi. Nhưng mà Billboard công bố kết quả dựa trên dữ liệu thực tế của từng tuần. Vì vậy, một bài hát đang rất mạnh hôm nay chưa chắc đứng đâu vào tuần sau. Thậm chí, thời điểm phát hành cũng có thể tạo ra vị trí khác biệt. Đó là lý do number 2 đôi khi lại là một câu chuyện thú vị.

Có ai đã từng muốn yêu rất nhiều nhưng lại ngại nói ra không? Melanie của Olivia kể về một cô gái đang đi tìm tình yêu đích thực. Cô khát khao mong chờ một nửa của riêng mình được sống thật với cảm xúc và không phải đoán trái tim ấy có thực sự yêu cô hay không.

Melanie không đặt ra yêu cầu về một người đàn ông hoàn hảo. Điều Olivia cần là một người biết cách hiện diện trong một mối quan hệ, biết quan tâm, biết đáp lại. Và quan trọng nhất, không để người mình yêu phải một mình đoán xem mình có thực sự nghiêm túc hay là không. Cô biết mình muốn được yêu như thế nào và chỉ mở cửa cho một mối quan hệ đáp ứng được điều đó. Đây là sự tự tin nhưng không lạnh lùng, độc lập nhưng vẫn sẵn sàng đón nhận tình yêu. Melanie mang màu sắc soul và R&B, pha chất pop hiện đại. Nhịp điệu có độ lắc nhẹ, nghe rất là thoải mái, có cảm giác như là một cuộc trò chuyện. Chính phần crew này giúp những câu hát về sự mong chờ và yêu cầu được rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn. Melanie vì thế không phải là câu chuyện về việc đi tìm một người để lấp đầy khoảng trống. Đó là câu chuyện về một người đã hiểu mình cần gì trong tình yêu, sự rõ ràng, sự quan tâm và một người thực sự chịu mở lòng. Và khi Olivia Teen cất lên lời "Talk to me", điều người nghe nhận ra không chỉ là một lời đề nghị trong tình yêu, đó còn là lời nhắc rằng nếu đã biết mình xứng đáng với điều gì, hãy đủ tự tin để nói ra.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho Blade in Love.

yêu nhiều, tổn thương nhiều nhưng vẫn không thể bước ra. Cô gái trong bài hát biết mình đang đau, cô từng cố khép lòng để tránh tổn thương, nhưng rồi vẫn yêu. Khi tình cảm đã quá sâu, lý trí không còn dễ dàng kiểm soát. Người bên ngoài có thể nhìn thấy một mối quan hệ làm cho cô tổn thương, nhưng với chính người trong cuộc, rời đi lại không phải là chuyện đơn giản. Leona hát như một người đang ở chính trong mối quan hệ đó. Những câu hát tổn thương, níu giữ và không thể buông bỏ trở nên thuyết phục hơn. Blind in Love là một bản ballad được sử dụng tiếng guitar và cách xử lý phần trống, giúp ca khúc giảm đi cảm giác nặng nề. Thành công của Blind in Love sau đó vượt xa những bản hit thông thường. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 35 quốc gia và trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu của Leona. Tại Mỹ, bài hát nhiều lần vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100 trong năm 2008. Có lẽ với nhiều tổn thương nhưng vẫn chưa thể buông tay. Và chính sự giằng co ấy đã khiến Blind in Love chạm tới được rất nhiều người. Bởi trong tình yêu, không phải lúc nào biết mình đang đau cũng có nghĩa là mình đã sẵn sàng để rời.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Trong đó có một nội dung đáng chú ý là đề xuất trang bị kiến thức, kỹ năng cho người từ 40 tuổi trở lên để chuẩn bị cho tuổi già. Theo đó, chính sách không chỉ mở rộng nội dung chăm sóc người cao tuổi mà còn đặt mục tiêu thay đổi về quan điểm chuẩn bị cho tuổi già cần bắt đầu từ sớm để mỗi người có thể sống khỏe, độc lập trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh.

0: Bài viết chuẩn bị sức khỏe cho tuổi già từ sớm sẽ mở đầu chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang trong giai đoạn già hóa dân số rất nhanh. Do đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên là giải pháp ứng phó hiệu quả, giúp hình thành thói quen chủ động về sức khỏe, tài chính, công việc và lối sống, hướng tới một tuổi già mạnh khỏe, tự chủ và hạnh phúc. Theo chị Hồ Thị Thu Hường ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, việc chuẩn bị cho tuổi già từ mốc 40 tuổi không còn là sớm. Vì vậy, bản thân chị bắt đầu từ việc duy trì thói quen, lối sống lành mạnh mỗi ngày.
2: Tôi nghĩ là thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị kiến thức và những cho tuổi già từ ngay thời kỳ còn đang trẻ để mình hướng tới là một sức khỏe về già sẽ khỏe hơn và mình có chế độ dinh dưỡng hợp lý hơn để cho tuổi già sống vui, sống khỏe. Ví dụ như bây giờ mình sẽ được trang bị những kiến thức này, mình sẽ có chế độ ăn phù hợp. Hiện tại bây giờ thì lượng mỡ máu trong người tôi cũng khá cao, cho nên bây giờ tôi cũng điều chỉnh chế độ ạn phù hợp với cơ thể của tôi, tăng lượng đạm trắng, hướng tới là ăn đồ ăn sạch thôi. Mệt mặc dù cái công việc của tôi rất là nhiều, nhưng mà ví dụ như buổi sáng sớm tôi có thể dành một chút thời gian, mình có thể là tranh thủ dậy sớm để mình tập thể dục trước khi 30 phút. Còn buổi chiều thì tôi cũng dành khoảng 1 tiếng hoặc 30 phút gì đó thì tôi sẽ tập aerobic và rèn luyện sức khỏe để cho sức khỏe dẻo dai hơn.
1: Để có một tuổi già khỏe mạnh, độc lập là kết quả của cả quá trình tích lũy từ rất sớm. Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận ra cơ thể không còn khỏe và dẻo dai như trước. Ở giai đoạn này, chị Trần Thị Nhung ở phường Pleiku đã chủ động thay đổi thói quen, lối sống, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với sức khỏe, điều kiện sống cũng như làm việc.
3: Tôi đến với bộ môn yoga được 10 năm rồi. Tôi cảm thấy cái môn yoga thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Nó giúp cho cơ thể mình kéo giãn sâu nên cảm thấy cái người nó rất là khỏe, nó không có bị nhức mỏi ở đâu hết. Hằng ngày thì tôi dành thời gian cho mình khoảng 1 tiếng từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng tập đều đặn như vậy trong suốt 10 năm rồi. Ngày nào cũng như ngày nào hết. Và tôi cảm thấy trong cái thời gian tôi tập thì sức khỏe của tôi được cải thiện rất là nhiều.
1: Còn với ông Nguyễn Văn Minh ở xã Cờ Bang, ở lứa tuổi 60, ngoài việc chủ động về tài chính thì sức khỏe, tinh thần và sự gắn kết xã hội là những yếu tố cốt lõi để mang lại niềm vui, lợi ích thiết thực lúc về già.
4: Với lứa tuổi hiện nay, nó đã tên sớm người đã nghỉ hưu rồi. Nó sẽ có một cái đội hình câu lạc bộ giao lưu sinh hoạt rất là vui, làm cho tinh thần nó thoải mái và nó ung dung và thoải mái từ tinh thần và nó tự đã khá sức khỏe hơn.
1: Với nhiều người, tuổi 40 vẫn là thời điểm phải tập trung phát triển sự nghiệp, nuôi dạy con cái nên không có thời gian lo cho bản thân. Áp lực công việc và cuộc sống gia đình đã khiến nhiều người bỏ qua hoặc trì hoãn việc chăm sóc bản thân. Cùng với đó, những thói quen như lạm dụng rượu bia, thuốc lá, ít vận động, lối sống không lành mạnh làm cho các bệnh lý mãn tính xuất hiện sớm hơn. Theo giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam, một người lớn tuổi có khỏe mạnh hay không phụ thuộc rất lớn vào cách chăm sóc bản thân ở tuổi 40. Quá trình lão hóa thực chất bắt đầu từ khá sớm, do đó một tuổi già mạnh khỏe, ít phụ thuộc cần được bồi đắp bằng những thói quen tốt mỗi ngày, giúp bạn cải thiện sức khỏe và giảm đáng kể chi phí điều trị về sau.
5: Tôi thấy là cái tình trạng này trả cụ trời mít tương, nó phức tạp rất sâu. Phải là bước vào mít tuyệt mộ thái nhập tại tòa đường, ô béo phi. Rồi sau đó được suy tiến tìm nguyên nhân và qua những cái tục cương và thể đeo bật kỵ thì được chúng ta sẽ thấy đạt hồi tính giai màn. Và bây giờ cái xác tình cái mít tương mà chúng ta biết đó, thì giờ là tại tuổi 40. Đó lý do tại sao mà nên được chúng ta bắt đầu ngắp tuổi 40 chúng ta đi chuẩn bị là cũng phải vậy hầu sự thì quá đa, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị những cái mít cơ mà tiếp mặt mà cũng đang sẽ bắt mặt anh chị em nếu ta như được rất quan tâm đến sức khỏe thì ta lại một lo cả về chế độ chăm sóc ăn cả tình nghề miết nhưng mà quan trọng nhất là tiếp tục của mình.
1: Chuẩn bị cho tuổi già ngay từ sớm không chỉ giúp mỗi người sống an tâm hơn mà đó còn là cách giảm gánh nặng cho gia đình, hệ thống y tế và toàn xã hội. Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế đề xuất các hoạt động cụ thể, trong đó tập trung vào việc tổ chức hướng dẫn, cung cấp kiến thức, kỹ năng đối với người từ 40 tuổi trở lên như xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chuẩn bị tài chính, lao động, việc làm phù hợp, đồng thời đề xuất các chính sách như bảo hiểm chăm sóc dài hạn, phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi trong cộng đồng. Để chủ trương đi vào cuộc sống, dự thảo thông tư cũng đề xuất xây dựng tài liệu hướng dẫn tập huấn, nâng cao năng lực về chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng cho tình nguyện viên, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản, phổ biến kiến thức thông qua các câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và các hoạt động cộng đồng nhằm giúp người dân dễ tiếp cận, lan tỏa thông điệp chủ động chuẩn bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở người cao tuổi bên cạnh các bệnh lý nền, tình trạng suy giảm thị lực là một vấn đề khá phổ biến. Mắt kém sáng, nhìn mờ không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày mà còn làm hạn chế việc đi lại, giảm khả năng tự chăm sóc bản thân và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Hiện nay với nhiều người cao tuổi ở nông thôn, việc tiếp cận với các dịch vụ khám điều trị chuyên sâu về mắt vẫn còn nhiều hạn chế do gánh nặng chi phí và điều kiện đi lại. Chính vì vậy, những chương trình khám mắt, phẫu thuật mắt miễn phí tại các địa phương chính là cơ hội để người cao tuổi được chăm sóc mắt, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nội dung này sẽ được phản ánh trong phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ngay từ sáng sớm, tại Trung tâm Y tế An Nhơn, phường An Nhơn Đông, rất đông người dân, nhất là người cao tuổi đã có mặt chờ khám sàng lọc các bệnh về mắt. Người mang theo hồ sơ bệnh án, người được con cháu đưa đến, tất cả đều chờ đến lượt để được bác sĩ kiểm tra, tư vấn và đánh giá tình trạng về mắt. Tại khu vực khám, các y bác sĩ chuyên khoa mắt của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các bước kiểm tra, đo thị lực, kiểm tra mắt để phát hiện những dấu hiệu bất thường. Với người cao tuổi, việc được khám và phát hiện bệnh sớm có ý nghĩa quan trọng. Nhiều bệnh lý về mắt nếu được can thiệp kịp thời có thể giúp duy trì, cải thiện thị lực, hạn chế những ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày. Chia sẻ tại buổi khám, ông Phan Ngọc Ba, người dân ở xã An Nhơn Tây bày tỏ.
2: Tôi rất là phấn khởi, là vì trong lần đầu tiên đi khám để cho biết cái thể lực của cặp mắt như thế nào. Chương trình khám mắt miễn phí địa phương càng nhiều thì càng tốt.
1: Hoạt động khám mắt nằm trong chương trình khám sàng lọc miễn phí và hỗ trợ nhân đạo phẫu thuật đục thủy tinh thể cho người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số Kiến thiết Gia Lai thực hiện. Chương trình nhằm góp phần đem lại ánh sáng và niềm vui cho người dân. Trong hai đợt ngày 15 và 22 tháng 8, hoạt động khám mắt miễn phí đã triển khai tại các xã phường phía đông tỉnh thuộc khu vực An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát và Tây Sơn Cũ. Cụ thể gồm các xã phường Bình Định, An Nhơn Tây, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Phù Cát, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Di, Hòa Hội. Không chỉ được khám mắt, người dân còn được các y bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc mắt tại nhà và định hướng điều trị với những trường hợp có bệnh về mắt. Theo chương trình, khoảng 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được khám sàng lọc các bệnh lý về mắt. Trong đó dự kiến gần 150 trường hợp có chỉ định sẽ được phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Tổng chi phí mỗi ca phẫu thuật khoảng 8 triệu đồng được Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số Kiến thiết Gia Lai tài trợ sau khi đã chi trả bảo hiểm y tế. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Lộc, trưởng khoa mắt, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai được khám sàng lọc miễn phí. Tất cả các bà con khi mà được có chỉ định mổ thì sẽ hẹn đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai sẽ mổ. Và cái chi phí mà ngoài bảo hiểm thì được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo sẽ hoàn toàn là chi trả.
1: Tại Gia Lai, tình trạng người cao tuổi mắc các bệnh lý về mắt còn khá phổ biến, đặc biệt là đục thủy tinh thể. Bệnh ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, người bệnh có thể gặp nhiều khó khăn trong đi lại, dễ té ngã và phải phụ thuộc nhiều vào người thân. Trong khi đó, nhiều người dân ở vùng nông thôn, người có hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa có điều kiện thường xuyên kiểm tra mắt. Chính vì vậy, việc đưa dịch vụ khám sàng lọc đến gần người dân có ý nghĩa thiết thực. Qua thăm khám, các bác sĩ không chỉ phát hiện những trường hợp cần điều trị mà còn giúp người dân nâng cao nhận thức về việc chủ động chăm sóc và bảo vệ đôi mắt. Đặc biệt, việc hỗ trợ chi phí phẫu thuật giúp người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính, yên tâm điều trị. Mỗi ca khám và điều trị thành công là thêm cơ hội mang lại ánh sáng cho người dân được thụ hưởng từ chương trình nhân đạo này. Sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng sự chung tay của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo và nhà tài trợ đã thể hiện sâu sắc tinh thần chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng. Ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Chương trình khám sàng lọc miễn phí và phẫu thuật đục thủy tinh thể nhân đạo là một trong những cái hoạt động nhân đạo từ thiện có ý nghĩa nhân ái và nhân văn của Hội. Trong nhiều năm qua, Hội luôn tìm kiếm các nhà tài trợ để có nguồn kinh phí cùng chi trả với bảo hiểm y tế, để tạo cơ hội cho người cao tuổi và người dân có điều kiện mổ đục thủy tinh thể đem lại ánh sáng chống cái mù loà. Chúng tôi hy vọng rằng Đây là một cái chương trình cũng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, thể hiện được cái tình nhân ái, tính nhân văn của cộng đồng.
1: Phía sau mỗi ca phẫu thuật là mong muốn được cải thiện thị lực, giúp người cao tuổi sinh hoạt thuận tiện hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, việc chăm sóc và hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt cho người cao tuổi cùng người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe mà còn giúp họ có thêm điều kiện duy trì cuộc sống chủ động. Trong bối cảnh già hóa dân số, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trong đó có bảo vệ thị lực, là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Khi tuổi thọ càng tăng, người cao tuổi càng cần được quan tâm, chăm sóc sức khỏe toàn diện để sống vui, sống khỏe và duy trì chất lượng cuộc sống. Đây cũng là giải pháp góp phần thích ứng với quá trình già hóa, góp phần nâng cao chất lượng dân số, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã ứng dụng rộng rãi công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước kết hợp với mô hình nhà màng. Giải pháp này không chỉ giúp cây trồng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu mà còn là đòn bẩy quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Việc đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước đã được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân tại tỉnh Gia Lai áp dụng rộng rãi trên các loại cây trồng cạn. Hệ thống này mang lại lợi ích kép vượt trội, vừa giúp tiết kiệm đáng kể nguồn nước tưới trong mùa khô, đồng thời tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác. Theo các chuyên gia nhận định, trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, công nghệ tưới tiên tiến có khả năng giúp tiết kiệm tới 30% lượng nước cần thiết trong mùa khô. Không chỉ thế, công nghệ này còn cải tiến đáng kể hiệu quả sử dụng phân bón, giúp tăng hiệu quả sử dụng từ 20% đến 30%. Nhờ bón phân trực tiếp qua đường ống dẫn nước, lượng thất thoát được giảm thiểu tối đa, giúp năng suất cây trồng tăng thêm từ 10% đến 15% so với phương pháp tưới nước và bón phân truyền thống trước đây. Một yếu tố kinh tế quan trọng khác giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho bà con nông dân là việc tiết kiệm công lao động lên đến 50%. Mặc dù hệ thống này yêu cầu một khoản đầu tư ban đầu không nhỏ, nhưng được sử dụng lâu dài, giúp các gia đình nông dân tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công và lượng nước tưới trong dài hạn. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Gia Lai không còn dừng lại ở hệ thống tưới nhỏ giọt đơn giản, mà đã mở rộng sang các hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, nhà màng và nhà kính thông minh. Sự phát triển này được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ tích hợp các công nghệ cảm biến và điều khiển từ xa. Nhờ đó, người nông dân có thể dễ dàng giám sát chặt chẽ độ ẩm, nhiệt độ, nước và dinh dưỡng một cách tối ưu nhất ngay trên chiếc điện thoại thông minh dù ở bất cứ đâu. Minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng công nghệ thông minh này chính là mô hình sản xuất của nông trại Yuki Farm tại phường Bình Định, tỉnh Gia Lai. Anh Trịnh Hưng Công, chủ nông trại cho biết việc quản lý dinh dưỡng tại nông trại hiện nay được thực hiện tự động, chính xác và kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh để dự báo độ ẩm và điều tiết nước tưới.
2: Hiện tại Yuki Farm đang sử dụng cái công nghệ tưới tiêu vào trong việc sản xuất cây rau ăn lá là sử dụng hệ thống bếp tưới bán tự động. Bên cạnh đó, với những mô hình về chuyên canh thì mình đang sử dụng hệ thống tưới tiêu tiết kiệm là hệ thống ống nhỏ giọt. Bên cạnh đó thì việc chăm phân cho đến từng gốc cây thì mình cũng đang sử dụng hệ thống chăm phân cũng như là việc dự báo về độ ẩm để tưới tiêu thông qua việc kết nối với điện thoại thông minh. Hiện tại mình đang sử dụng cái hệ thống bơm ngắt tự động để cài đặt những khung giờ cố định hoặc là dựa trên độ ẩm thì sẽ điều tiết mà việc tưới tiêu một cách hoàn toàn tự động.
1: Thưa bà con nông dân, bên cạnh công nghệ tưới tiết kiệm, mô hình trồng cây trong nhà màng cũng đang được các hợp tác xã và người nông dân tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Mô hình này giúp tạo ra một quy trình sản xuất khép kín, tối ưu hóa các điều kiện môi trường lý tưởng. Về mặt kỹ thuật, nhà màng giúp ngăn ngừa hiệu quả các loại côn trùng và sâu bệnh phá hoại, đồng thời hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ đó đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra một cách ổn định liên tục, tạo ra sản phẩm chất lượng cao và năng suất ổn định. Tại xã Tuy Phước Đông, để hỗ trợ hợp tác xã và người trồng hoa, địa phương đã triển khai mô hình trồng hoa trong nhà màng khép kín. Quy mô mỗi nhà màng có thể trồng từ 1.500 đến 2.000 chậu hoa. Đây là giải pháp hiệu quả giúp hoa tránh sâu bọ, ngăn ngừa các tác động xấu từ thời tiết, mang lại hiệu quả cao và giúp người trồng hoa có thu nhập ổn định. Ông Văn Tấn Thành, giám đốc hợp tác xã Hoa Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông, chia sẻ.
3: Diện tích nhà màng thì năm nay nó tăng lên là 2 cái nhà màng, thì cái số lượng hoa phải tăng lên. Một nhà màng thì cũng trên 1.000 chậu, cũng gần rưỡi 2.000 chậu. Thì năm nay các cái nhà màng so với mỗi năm thì năm nay là cái số lượng hoa là nhiều hơn, và các cái chủng loại hoa mới thì nó đa dạng hơn so với năm trước. Và năm nay là đưa vào cái cây kiểng lá nữa. Thì nói chung trong nhà màng là chúng tôi sẽ trồng hoa lúc nào cũng có trong nhà màng quanh năm, để phục vụ các cái lễ hội hay là để trang trí trên đường làng.
1: Không chỉ tại các vùng trồng hoa, công nghệ này cũng được các vùng sản xuất rau quả ứng dụng rộng rãi. Điển hình là tại hợp tác xã nông nghiệp An Nhân Nam, phường An Nhân Nam. Đến nay, Nhiều diện tích rau của hợp tác xã đã được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt hiện đại, kết hợp nhà sơ chế và thiết bị sơ chế rau quả an toàn, áp dụng nghiêm ngặt theo quy trình Việt Gáp. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng hàng trăm tấn rau quả sạch, chất lượng cao ra thị trường. Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp An Nhân Nam, ông Phạm Văn Tân cho biết, đơn vị đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, kết hợp ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử, gắn mã vạch GS1. Chia sẻ thêm về những mục tiêu phát triển và định hướng chuyển đổi số của hợp tác xã trong thời gian tới, ông Phạm Văn Tân cho biết.
4: Thì hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư cái hệ thống tưới nhỏ giọt, rồi truy xuất nguồn gốc điện tử, gắn cái mã vạch RS1. Trong thời gian tới thì hợp tác xã nông nghiệp Hai Nhân Thọ sẽ tiếp tục đặt cái mục tiêu nhân rộng các cái mô hình sản xuất hiệu quả. Chúng tôi sẽ mở rộng cái diện tích vùng trồng được cấp mã số. Ứng dụng thêm các cái công nghệ như là quản lý mùa vụ trên nền tảng số, rồi giám sát chất lượng bằng cảm biến và hệ thống tưới tiết kiệm.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, công nghệ nhà màn và tưới tiết kiệm không chỉ góp phần tiết kiệm đáng kể nguồn nước tưới, giảm công lao động, mà còn đảm bảo cả năng suất và chất lượng sản phẩm một cách bền vững. Đây chính là giải pháp và là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp và yêu cầu ngày càng cao của thị trường về nông sản sạch, an toàn. Bà con và các bạn vừa nghe bài Lợi ích kép từ công nghệ tưới tiết kiệm và nhà màng. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại Gia Lai, khi vụ thu hoạch sầu riêng về cơ bản kết thúc, nhiều nhà vườn bắt tay ngay vào công đoạn được ví như rửa vườn nhằm làm sạch tán cây, loại bỏ các yếu tố bất lợi tồn lưu sau một mùa mang trái. Cùng với đó là các giải pháp phục hồi đất, bộ rễ và duy trì sức khỏe của cây. Việc thực hiện đúng kỹ thuật, đúng thời điểm không chỉ giúp cây nhanh hồi phục mà còn góp phần hạn chế sâu bệnh, giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả cho vụ mùa mới. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Theo một số nhà vườn trồng sầu riêng tại tỉnh Gia Lai, vụ sầu riêng năm nay nếu so với những năm trước thì không đạt bằng cả về sản lượng, giá cả do các tác động của yếu tố thời tiết và những biến động của thị trường. Mặc dù vậy, ngay sau vụ thu hoạch, nhiều nhà vườn đã bắt tay ngay vào công việc rửa vườn, loại bỏ rong rêu, nấm bệnh và các tác nhân gây hại tồn lưu trên cây. Đây được xem là khâu làm sạch để vườn sầu riêng có thể tái sinh, chuẩn bị cho giai đoạn ra chồi, ra hoa vụ mới. Những ngày này, anh Nguyễn Văn Nam cùng gia đình ở làng Gia Krang 1, xã Gia Krai đang tất bật với công việc dọn cỏ, gom tàn dư sau thu hoạch, đồng thời cắt bỏ những cành sâu bệnh, cành tăm nhằm tạo độ thông thoáng cho gần 500 cây sầu riêng của gia đình. Anh Nam chia sẻ, đây là thời điểm cây vừa trải qua giai đoạn mang trái nặng nề, bộ rễ và lá đều suy yếu. Vì vậy, khâu chăm sóc ban đầu giống như cho cây nghỉ ngơi và hồi sức để chuẩn bị cho một vụ mới. Anh chia sẻ thêm về kinh nghiệm phục hồi vườn sầu riêng của gia đình như sau.
5: Hiện tại bây giờ thì khi cắt xong vườn thì mình phải làm rất là nhiều bước. Đầu tiên là mình phải khử khuẩn, tức là bỏ vôi, bỏ lân, khử khuẩn. Xong khi bỏ vôi khuẩn xong thì mình sẽ làm tới cái bước thứ hai là mình phải tập trung cho nó ăn, tức là bỏ phân vi sinh, bỏ phân nước, đổ phân nước, rồi làm rất là nhiều việc để cho phục hồi cái cây cho nó, cái năm tới cái bộ lá nó sẽ không bị đuối sức. Và cái cây sầu riêng này thì nó, nếu mà mình bỏ được phân bò thì là cái tốt, nhưng mà phân bò mình là phải ủ hai cơ, nhưng mà mình không ủ hai được thì nó rất là sinh ra là nhiều bệnh. Cho nên tụi tôi là phải nên bỏ hữu cơ này để tức như là hạn chế cái mầm bệnh ở trong lô mẫu.
0: Không chỉ chú trọng đến việc duy trì sức khỏe của cây, sau thu hoạch, nhiều nhà vườn còn xem đây là thời điểm quan trọng để chủ động kiểm soát các nguồn bệnh có thể tồn tại trong vườn. Đặc biệt trong điều kiện khí hậu Tây Nguyên có những thời điểm mưa ẩm kéo dài, tán cây rậm và nền đất giữ ẩm cao, các loại nấm bệnh có điều kiện phát sinh, phát triển và gây hại đến cây sầu riêng. Việc vệ sinh vườn vì thế không đơn thuần là dọn dẹp tàn dư sau thu hoạch mà còn hướng đến việc tạo môi trường thông thoáng, giảm những điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại. Cùng với đó, nhà vườn cần thường xuyên theo dõi biểu hiện của cây để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, tránh để một số cây bị suy yếu trở thành nguồn lây nhiễm cho cả vườn. Với cách làm đó, ông Lê Tấn Tài ở thôn Thu Nam, xã Gia Băng cũng đang tranh thủ thời điểm sau thu hoạch để chăm sóc phục hồi hơn 200 cây sầu riêng của gia đình. Thực tế, nhiều năm gắn bó với cây trồng này, ông Tài đã hình thành quy trình chăm sóc riêng phù hợp với điều kiện vườn của gia đình. Ông Tài cho biết về cách phục hồi vườn sầu riêng của gia đình.
6: Cái đầu tiên là sau khi thu hoạch khoảng độ 5 đến 10 ngày là tôi tiến hành đánh mọt độc cảnh ở trên cọng, ở trên là mọt độc cảnh ngọng với lại Zidomin, còn ở bên dưới là tôi già chặt Figo với lại Zidomin xong xuôi đầu đáy cắt tỉ cành xong là tôi mới dùng Champion tôi đánh giữ vườn.
0: Kinh nghiệm của người trồng sầu riêng cho thấy nhà vườn thường quan tâm trước hết đến khâu làm sạch tán lá, cành cây để tránh tình trạng nấm bệnh lây lan từ vụ trước sang vụ sau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với cây sầu riêng, chăm sóc sau thu hoạch không nên được thực hiện theo một công thức chung cho mọi khu vườn. Mỗi vườn có điều kiện đất đai, tuổi cây, sức sinh trưởng và lịch sử sâu bệnh khác nhau. Vì vậy, việc đánh giá thực trạng trước khi lựa chọn biện pháp xử lý là rất cần thiết, nhất là đối với những giải pháp có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu áp dụng không đúng đối tượng, không đúng mức độ cần thiết, chi phí sản xuất có thể tăng lên trong khi hiệu quả phòng trừ không tương xứng. Về vấn đề này, tiến sĩ Tôn Nữ Tú Nam, nguyên trưởng bộ môn hệ thống nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chia sẻ.
7: Theo tôi, những cái vườn mà sinh trưởng tốt mà không có tuyển trùng thì chúng ta cũng không nhất thiết phải đưa những cái hóa chất để trị tuyển trùng hay nấm bệnh vào trong đất. Còn cái việc tạo hình tỉa cành thì chắc chắn là mình phải tùy thời cơ, thời tiết tàn rạo, nắng rạo thì mình đi làm cái động tác đó. Mà trời đang mưa sau 5-7 ngày gì đó mà trời đang mưa thì anh nó vẫn phải ngừng. Gần cho tới khi nào mà việc cắt tỉa cành nó sẽ được thực hiện trong ngày nắng rạo.
0: Ngoài việc sửa vườn, bà con cũng rất chú trọng phòng trị các đối tượng gây hại rễ cây, vốn là nguyên nhân khiến cây sầu riêng dễ suy yếu, giảm năng suất và thậm chí có thể chết cây. Sau khi rửa vườn, người nông dân còn tranh thủ xới nhẹ lớp đất quanh gốc để tạo độ thoáng khí, giúp bộ rễ hồi phục nhanh hơn. Nhiều hộ kết hợp gom lá rụng cỏ khô để hạn chế mầm bệnh lưu tồn, đồng thời bón bổ sung phân hữu cơ hoa mục nhằm cải tạo đất, cung cấp dinh dưỡng cho cây. Đây là bước quan trọng giúp rễ non phát triển, nâng cao sức đề kháng trước tuyến trùng và các loại nấm gây thối rễ, tạo tiền đề để cây sầu riêng bước vào vụ mùa mới với sức sống tốt hơn. Tiến sĩ Tôn Nữ Tú Nam, nguyên trưởng bộ môn hệ thống nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tư vấn thêm.
7: Bây giờ thì thời tiết Tây Nguyên năm nay là mưa nhiều, vào cuối vụ đang thu hoạch cũng mưa, sau thu hoạch cũng đang mưa, và điều đó cũng làm tăng thêm cái rong rêu bệnh tật ở trên cây cành rất nhiều. Nhiều bà con thấy rong rêu nhiều quá là muốn phun sớm, nhưng mà cái đó là chưa cần thiết. Bà con cứ để phải chờ nắng rạo, cắt tỉa xong mới bắt đầu phun rửa vườn. Trước hết là cái vấn đề cắt tỉa cành thì đó là điều rất cần thiết, vì chúng ta phải cắt bỏ bớt những loại bỏ bớt những cái cành xấu, cành bệnh, những cái cành vô hiệu, những cái cành mà đợt trước nó đã kiệt sức rồi thì bây giờ chúng ta phải cắt để cho trống thoảng cái tán cây ra và tạo điều kiện cho cái cây nó phát triển thành một cái bộ tán mới đẹp trong những cái ngày sắp tới đây. Thì chúng ta phải cắt vào mùa vào những cái thời gian trời nắng, rồi cắt cành xong thì tới khi phun thuốc thì bà con cũng lưu ý là cắt xong trống thoảng thì cái việc mà phun thuốc rửa vườn rất là dễ dàng để mà trị cái rong rêu ở trên trên những cái cành và tạo đỏ ở trên những cái lá da. Thì cái việc mà chúng ta trị sạch những cái nấm bệnh này thì cái áp lực về bệnh tật mùa sau nó đỡ đi, cho nên cái đó là một cái động tác nên làm. Và hơn nữa, cái thuốc gốc đông dùng để trị rong rêu tạo này nó cũng có phổ rộng, cho nên nó có thể trị những cái bệnh khác ở trên cây nếu còn sót lại, là điều nên làm.
0: Rõ ràng điều kiện thời tiết cũng là yếu tố quan trọng mà bà con cần tính đến. Nếu vội vàng phun rửa khi mưa nhiều, không những hiệu quả thấp mà còn có thể lãng phí công sức, chi phí. Do đó, việc sắp xếp thời điểm hợp lý, chờ khi nắng ráo và kết hợp với các biện pháp cắt tỉa cành là rất cần thiết. Thực tế cho thấy những vườn sầu riêng được chăm sóc tốt ngay sau thu hoạch thường có bộ tán lá khỏe mạnh, khả năng ra hoa đồng loạt, tỷ lệ đậu trái cao và ít bị sâu bệnh. Đây là cơ sở để nâng cao năng suất, chất lượng, đồng thời giúp nhà vườn giảm rủi ro trong sản xuất.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Minh Toàn ở xã Đắc Song và bà Trương Thị Thanh Phụng ở xã Cửu An, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản 11116 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chủ động tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng và ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan do El Nino năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Minh Toàn ở xã Đắc Song hỏi quyền và nghĩa vụ của người làm chứng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 66 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định thì quyền và nghĩa vụ của người làm chứng như sau. Người làm chứng là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng. Những người sau đây không được làm chứng: người bào chữa của người bị buộc tội, người do nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không có khả năng nhận thức được những tình tiết liên quan, nguồn tin về tội phạm, về vụ án hoặc không có khả năng khai báo đúng đắn. Người làm chứng có quyền được thông báo giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại điều này, yêu cầu cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và quyền lợi ích hợp pháp của mình, của người thân thích của mình khi bị đe dọa. Khiếu nại quyết định hành vi tố tụng của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng liên quan đến việc mình tham gia làm chứng, được cơ quan triệu tập thanh toán chi phí đi lại và những chi phí khác theo quy định của pháp luật. Người làm chứng có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, trường hợp cố ý vắng mặt mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì có thể bị dẫn giải. Trình bày trung thực về những tình tiết mà mình biết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và lý do biết được những tình tiết đó. Người làm chứng khai báo gian dối hoặc từ chối khai báo, trốn tránh việc khai báo mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. Cơ quan tổ chức nơi người làm chứng làm việc hoặc học tập có trách nhiệm tạo điều kiện để họ tham gia tố tụng. Bà Trương Thị Thanh Phụng ở xã Cửu An, tỉnh Gia Lai hỏi việc vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, căn cứ điều 8 nghị định số 45 ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch như sau. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi treo biển đại lý lữ hành ở vị trí khó nhận biết tại trụ sở đại lý. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi hợp đồng đại lý lữ hành thiếu một trong các nội dung theo quy định. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh hoặc thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành; cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch; phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển đại lý lữ hành; phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không cung cấp thông tin về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch; bán chương trình du lịch không đúng nội dung trong hợp đồng đại lý lữ hành; phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định; không có hợp đồng đại lý lữ hành với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định; phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thực hiện chương trình du lịch của bên giao đại lý lữ hành đối với doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi nhận bán chương trình du lịch của đại lý lữ hành cho bên giao đại lý không bảo đảm điều kiện theo quy định. Ngoài ra còn có biện pháp khắc phục hậu quả như buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được cho thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 5, các khoản 7, 8 và 9 của điều này.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 11116/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chủ động tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan do El Nino năm 2026. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh từ tháng 9 năm 2026 đến cuối năm 2026, làm gia tăng tình trạng khô hạn, nắng nóng, thiếu nước và nguy cơ cháy rừng. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026 đã xảy ra một số vụ cháy rừng gây thiệt hại đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Đặc biệt, nhu cầu đi lại tham quan du lịch và các hoạt động tại khu vực rừng ven rừng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Hiện nay thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến gay gắt, hanh khô, phức tạp và khó lường, nhiệt độ duy trì ở mức cao tại 82 xã phường. Để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các điểm cháy, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan trên diện rộng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 82 xã phường và các đơn vị chủ rừng có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý do chủ quan lơ là, thiếu trách nhiệm. Các địa phương đơn vị phải kích hoạt ngay phương án 4 tại chỗ ở mức cao nhất, rà soát bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện nắng nóng khô hạn do El Nino, bảo đảm đầy đủ lực lượng phương tiện trang thiết bị nguồn nước và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng xử lý khi có cháy rừng xảy ra. Các lực lượng chức năng tăng cường theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, kịp thời kiểm tra xác minh các điểm phát hiện có nguy cơ cháy. Lực lượng kiểm lâm thường xuyên công bố thông báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở, trong đó xác định cụ thể các khu vực có dự báo cháy rừng cấp 4, cấp 5 và khu vực có nguy cơ cháy cao để chính quyền địa phương, chủ rừng và các lực lượng liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa. Trong thời điểm nắng nóng, các địa phương đơn vị phải phân công lực lượng trực chỉ huy trực tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ, kể cả trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, tăng cường tuần tra tại các vùng trọng điểm, thiết lập các chốt kiểm soát tại cửa rừng. Khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp 4, cấp 5, phải kiểm soát chặt người ra vào rừng, nghiêm cấm các hành vi sử dụng lửa để dọn nương rẫy, xử lý thực bì, đốt ong, cắm trại, nấu nướng trong rừng và ven rừng. Ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, dập tắt ngay đám cháy khi mới phát sinh. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng, chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương, triển khai ứng cứu khẩn cấp khi có lệnh huy động. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tăng cường thời lượng tần suất thông tin về cấp dự báo cháy rừng từ cấp 3 đến cấp 5. Đẩy mạnh cảnh báo tuyên truyền tại các địa bàn có nguy cơ cháy rừng cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng kiểm lâm khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng xảy ra trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026 để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời yêu cầu xem xét trách nhiệm người đứng đầu địa phương đơn vị chủ rừng nếu buông lỏng quản lý, chủ quan lơ là để xảy ra cháy rừng. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 11116/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chủ động tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng và ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan do El Nino năm 2026. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 5 tháng 9, cùng với học sinh cả nước, hơn 730.000 học sinh tỉnh Gia Lai nô nức bước vào năm học mới 2026-2027. Đây là năm học đánh dấu bước chuyển lớn của giáo dục Gia Lai khi địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và áp dụng mô hình trường chính phân hiệu. Sự chủ động trong khâu bố trí nhân sự và cơ sở vật chất đã tạo nền tảng vững chắc để toàn ngành bước vào năm học mới an toàn, chất lượng. Sự kiện đặc biệt đánh dấu một cột mốc vô cùng ý nghĩa trong lễ khai giảng năm học này chính là khoảnh khắc kết nối trực tiếp với điểm cầu trung ương. Đây chính là sợi dây gắn kết tinh thần đoàn kết, tiếp thêm niềm tự hào, quyết tâm cho toàn thể ngành giáo dục trước thềm năm học mới. Và không dừng lại ở niềm vui kết nối, lễ khai giảng năm nay còn nhân đôi trọn vẹn sự phấn khởi với một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: lễ khánh thành các trường tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Đây không chỉ đơn thuần là việc đưa vào vận hành những ngôi trường mới kiên cố hiện đại thay thế cho những lớp học tạm bợ nơi tiền tiêu tổ quốc, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho vùng đất biên cương. Mỗi phòng học mới được mở ra hôm nay chính là một cột mốc tri thức mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho các em nhỏ vùng xa, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để thầy và trò yên tâm bám trường, bám bản. Nhân ý nghĩa đó, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi dành chọn thời lượng phản ánh đến quý vị và các bạn không khí náo nức ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 cùng lễ khánh thành. Tin do phóng viên và cộng tác viên thời sự báo và phát thanh truyền hình Gia Lai thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Trong không khí phấn khởi của gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước cùng dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, sáng nay ngày 5 tháng 9 tại xã Gia Búc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc, xã Gia Búc. Dự lễ về phía lãnh đạo trung ương có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Y Winter, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trần Anh Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Sa Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Điểm cầu tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc được kết nối với chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai giảng của Trung ương. Lễ khai giảng năm học 2026-2027 là một dấu mốc đặc biệt đối với 752 học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc, xã Gia Búc, cũng như các xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình học tập mới dưới ngôi trường được đầu tư xây dựng khang trang, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đây là nơi các em được học tập, rèn luyện, trưởng thành và từng bước khám phá những chân trời tri thức mới. Tại lễ khai giảng đặc biệt, thầy và trò trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc đã cùng hòa chung không khí hân hoan phấn khởi cùng hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước. Nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Nghe phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối với ngành giáo dục, học sinh, sinh viên và các thầy cô giáo trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc là một trong 7 trường nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại các xã biên giới của tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị. Trường có tổng kinh phí đầu tư gần 178 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 5 hecta, có 12 hạng mục gồm khối học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà ở học sinh, nhà công vụ giáo viên và các khối chức năng. Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú liên cấp Gia Búc có 23 lớp từ khối lớp 1 đến lớp 9 với tổng số 752 học sinh. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sau 10 tháng thi công thần tốc, trường đã hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành năm học mới 2026-2027. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh đã cùng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, rèn luyện cho hàng trăm học sinh nơi biên cương của Tổ quốc. Ngôi trường mới khang trang, đảm bảo cơ sở vật chất đã chính thức mở rộng cánh cổng đón những thế hệ học sinh xã biên giới. Nhân dịp lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027, thưa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trao phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc và các em học sinh xã biên giới. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã tặng 2.400 bản sách giáo khoa và sách tham khảo cho nhà trường. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng 10 xe đạp, 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các đơn vị gồm Quân đoàn 34, Binh đoàn 15, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Gia Lai cũng đã trao các suất học bổng, xe đạp cho học sinh, đồng thời trao các trang thiết bị cho nhà trường và xã Gia Búc. Sau lễ khai giảng và khánh thành, các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh đã đi tham quan cơ sở vật chất, nơi học tập sinh hoạt của học sinh trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc, đồng thời tiến hành trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường học.
0: Đồng chí Trương Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sáng nay đã đến dự và chung vui với thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tom. Cùng với các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại bảy xã biên giới tỉnh Gia Lai được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, năm học mới 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tom chính thức bàn giao đưa vào sử dụng với quy mô 33 lớp với 1.148 học sinh, gồm 151 học sinh nội trú và 997 học sinh bán trú. Ngôi trường mới với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên yên tâm giảng dạy, học sinh có môi trường học tập rèn luyện an toàn, đầy đủ. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, mở ra hành trình mới, tương lai mới cho các em học sinh vùng biên giới. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Ngọc Tuấn đã trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và tặng quà của lãnh đạo tỉnh cho nhà trường. Trao tặng 10 suất quà của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi. Trao tặng 10 suất học bổng Nay Đê, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt. Những phần quà là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm vui và động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên đạt nhiều kết quả tốt trong năm học mới. Với cơ sở vật chất mới được đầu tư cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và tinh thần vượt khó của học sinh, tin tưởng rằng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tom sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong năm học mới 2026-2027. Qua đó, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mà còn từng bước khẳng định vai trò của một cơ sở giáo dục ở khu vực biên giới, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và tạo nền tảng để thế hệ trẻ vùng biên tự tin học tập, rèn luyện trưởng thành, đóng góp xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu, xã đảo Nhân Châu. Năm học 2025-2026 vừa qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu có 95 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc và giỏi, chiếm trên 46%. 26 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện, chiếm 12,6%. Nhà trường có một giáo viên tiểu học đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm học mới 2026-2027, nhà trường có 208 học sinh, trong đó cấp tiểu học là 111 học sinh, cấp trung học cơ sở là 97 học sinh. Với quyết tâm tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, năm học 2026-2027, thầy và trò xã đảo Nhân Châu kỳ vọng sẽ tiếp tục viết tiếp những thành tích mới, góp phần vun đắp truyền thống hiếu học nơi đầu sóng ngọn gió. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã trao 10 suất học bổng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho 10 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các doanh nghiệp đã trao 20 suất quà cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu nhân dịp bước vào năm học mới 2026-2027.
0: Đồng chí Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy sáng nay đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Nan, xã Gia Nan. Năm học 2026-2027 này, nhà trường có 26 lớp với 840 học sinh, trong đó 355 học sinh nội trú và 485 học sinh bán trú. Đây là năm học đầu tiên thầy và trò được học tập sinh hoạt tại ngôi trường mới có diện tích hơn 7 hectare, tổng mức đầu tư hơn 187,5 tỷ đồng, gồm hệ thống phòng học, phòng bộ môn, khu nội trú cùng các công trình phục vụ sinh hoạt, thể thao và văn hóa. Dịp này, nhiều phần quà học bổng được trao tặng cho học sinh. Đặc biệt, anh Nguyễn Quốc Vinh, nguyên cán bộ đồn biên phòng Gia Nan trao tặng 840 chiếc cặp sách cho học sinh nhà trường. Sau nghi thức kết nối với chương trình khai giảng trên toàn quốc, các đại biểu đã cắt băng khánh thành, đưa công trình vào sử dụng. Tiếng trống khai trường vang lên, mở đầu năm học mới tại ngôi trường vùng biên Gia Nan.
1: Dự buổi lễ khai giảng năm học mới tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Y Đôn sáng nay, có đồng chí Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và hơn 1.000 học sinh nhà trường. Dịp này, thầy và trò trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Y Đôn cùng nhìn lại kết quả nổi bật trong năm học 2025-2026. Trong đó, học sinh nhà trường tích cực tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, hội thao quốc phòng an ninh và cuộc thi an toàn giao thông vì nụ cười ngày mai cấp bộ. Đáng chú ý, lần đầu tiên học sinh Nguyễn Hoàng Nguyên, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Idol tham dự vòng loại cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 ở trận tuần 1 tháng 1 quý 4. Đây là dấu mốc đáng nhớ góp phần tạo thêm dấu ấn cho phong trào học tập của nhà trường. Ngoài ra, công tác chuyển đổi số viết sáng kiến tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần đưa Idol vươn lên vị trí thứ 3 trong các trường trung học phổ thông toàn tỉnh. Năm học 2026-2027, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Idol có 1.015 học sinh với 25 lớp. Đội ngũ gồm 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất. Triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp trong dạy học. Cùng với đó, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, lòng yêu nước, ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực thích ứng cho học sinh, hướng đến xây dựng môi trường

0: các hoạt động giáo dục được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập năng động, thân thiện. Đặc biệt, đây là năm học thứ 8 liên tiếp nhà trường có 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Bước vào năm học mới, nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực và kỹ năng cho học sinh. Ngay sau chương trình khai giảng tại trường, các đại biểu cùng cán bộ, giáo viên và học sinh đã tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các cơ sở giáo dục trên cả nước.
1: Về dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Đông Gia Lai, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt cùng lãnh đạo một số sở ngành chính quyền địa phương. Năm học 2025-2026 dù còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, ngành giáo dục và đào tạo cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn trường có 75 học sinh xếp loại học tập tốt, 261 học sinh loại khá, 411 học sinh được xếp loại rèn luyện tốt, chiếm 96,9%. 13 học sinh xếp loại rèn luyện khá, chiếm hơn 3%. Đáng chú ý, tỷ lệ học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,68%, cao hơn tỷ lệ chung của toàn tỉnh 98,35%. Nhà trường cũng duy trì 15 trên 16 tiêu chí xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học mới 2026-2027 này, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Đông Gia Lai có 13 lớp với 430 học sinh đến từ 28 xã phường thuộc vùng tuyển sinh. Đội ngũ nhà trường gồm 38 cán bộ giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và 10 lao động hợp đồng. Nhà trường quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, tiếp tục triển khai nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo đó, nhà trường xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng dạy học, phát triển giáo dục dân tộc, bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị và chuyển đổi số, bảo đảm an toàn kỷ cương trường học. Đặc biệt, trường sẽ tăng cường giáo dục năng lực số và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học quản lý, triển khai đề án phát triển giáo dục STEM giai đoạn 2025-2030, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, chú trọng giáo dục học sinh gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống và bản sắc dân tộc địa phương. Nhà trường cũng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt, tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và chủ động chuẩn bị cho các kỳ thi, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027.
0: Đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh sáng nay cũng đã về dự lễ khai giảng với thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Japonon. Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Japonon có 1.052 học sinh với 31 lớp từ khối lớp 1 đến lớp 9. Đây là năm học đặc biệt khi trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Thế Vinh được đổi tên thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Japonon, chuyển sang mô hình nội trú bán trú, được học tập trong cơ sở mới khang trang sạch đẹp. Tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các ngôi trường phổ thông nội trú trên cả nước, đồng thời trao 30 suất học bổng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2025-2026.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Năm học mới này, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn có 29 lớp với 981 học sinh, trong đó khối 10 có 346 học sinh gồm 10 lớp chuyên, khối 11 có 334 học sinh gồm 10 lớp chuyên, khối 12 có 301 học sinh gồm 9 lớp chuyên, mỗi khối có 2 lớp chuyên tiếng Anh. Năm học vừa qua, với nỗ lực truyền thụ kiến thức của quý thầy cô giáo và cố gắng học tập rèn luyện của các em học sinh, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã có 363 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp và giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi. Trong đó, em Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh lớp 12 chuyên vật lý, đã giành huy chương bạc kỳ thi Olympic vật lý châu Âu tổ chức tại Thụy Điển. Toàn trường có 37 học sinh giỏi cấp quốc gia, 35 học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, 48 học sinh giỏi Olympic 30 tháng 4 và nhiều giải thưởng khác. Với những thành tích đạt được, 4 giáo viên được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, em Nguyễn Vũ Mạnh Khang và 9 thủ khoa đầu vào của 9 môn chuyên được nhà trường khen thưởng. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân

0: Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng học bổng cho 10 học sinh tiêu biểu. Công ty Sổ số Kiến thiết tặng 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó. Các đơn vị BDV chi nhánh Quy Nhơn, BDV chi nhánh Bình Định, Vietcombank chi nhánh Bình Định và đại diện của học sinh của trường cũng đã tặng nhiều suất học bổng tại buổi lễ.
1: Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phù Cát ở xã Ngô Mây. Năm học này, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phù Cát được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường Trung học Phổ thông Phù Cát 3 và trường Trung học Cơ sở Cát Hưng với gần 1.200 học sinh. Với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện. Sau lễ khai giảng ngắn gọn tại trường, thầy cô và học sinh tham dự chương trình khai giảng trực tuyến kết nối với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Mường Khương, tỉnh Lào Cai cùng các điểm cầu trên cả nước. Dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân trao 10 suất học bổng cho các em học sinh xuất sắc của trường trong năm học vừa qua. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ngô Mây, Hội khuyến học cùng các ngân hàng Agribank, Vietcombank, BDV và Hội cựu học sinh nhà trường trao 95 suất học bổng cho các em có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng sáng nay đã đến dự và chung vui ngày hội khai trường cùng thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai. Năm học 2025-2026 với chủ đề Kỷ cương sáng tạo đột phá phát triển, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Giáo viên và học sinh đạt nhiều thành tích trong các phong trào hội thi. Là trường đặc thù thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo học sinh dân tộc thiểu số, bên cạnh nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn đặc biệt chú trọng công tác quản lý nội trú, chăm lo đời sống, rèn luyện kỹ năng và tạo môi trường để các em học tập sinh hoạt trưởng thành. Đây cũng là mái trường gắn bó với nhiều học sinh phải học tập xa gia đình. Vì vậy, việc bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện luôn được nhà trường quan tâm. Bước vào năm học mới 2026-2027, nhà trường đón 104 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh lên 366 em. Phát huy kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực là con em đồng bào dân tộc thiểu số cho địa phương. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã trao 10 suất học bổng của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên tiếp thêm điều kiện để các em nỗ lực vươn lên trong học tập. Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân cũng trao nhiều suất học bổng, phần quà ý nghĩa, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp sức cho học sinh, nhà trường vững bước trong năm học mới.
1: Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sáng nay đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường Trung học phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Mơ. Đây là năm học đầu tiên trường Trung học phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Mơ chính thức đưa vào hoạt động. Năm học này, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 735 học sinh và đã tiếp nhận 709 hồ sơ, đạt hơn 96% chỉ tiêu. Trong đó có 431 học sinh dân tộc thiểu số, tổ chức thành 23 lớp. Nhà trường hiện có 41 giáo viên tiểu học và trung học cơ sở, song vẫn còn thiếu so với nhu cầu. Dịp này, nhà trường vinh dự được đón nhận quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. 10 em học sinh được nhận học bổng nơi đây, cùng rất nhiều phần quà chúc mừng đến từ cấp ủy chính quyền, các cơ quan doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, tiếp thêm động lực để thầy và trò bước vào năm học mới.
0: Sáng nay, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh đã đến dự khai giảng và trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh trường Trung học Phổ thông Mỹ Thọ, xã Phù Mỹ Đông. Năm học vừa qua, trường Trung học Phổ thông Mỹ Thọ đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, 98% học sinh xếp loại rèn luyện tốt và khá, trên 78% học sinh được xếp loại học lực khá trở lên, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 99%. Năm học 2026-2027 này, trường Trung học Phổ thông Mỹ Thọ có 28 lớp với 1.222 học sinh. Nhà trường đã đề ra những mục tiêu giải pháp cụ thể, hướng tới nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường học tập thân thiện, sáng tạo hiệu quả. Dịp này, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh đã trao tặng 20 phần quà của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và của Quỹ khuyến học tỉnh cho các em học sinh vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa và các suất học bổng đã tiếp thêm động lực để các em học sinh cố gắng vươn lên trong học tập.
1: Tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phạm Hồng Thái, xã Gia Khương, đồng chí Siêu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về dự và chung vui với thầy và trò trong ngày khai giảng năm học mới. Năm học 2026-2027, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái có 960 học sinh theo học ở hai cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Trong đó, học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. Nằm trên địa bàn còn nhiều khó khăn, những năm qua, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của nhà nước và chính quyền các cấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
0: Cũng trong sáng nay, trường Trung học phổ thông số 2 Phù Cát, xã Đề Di tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Trong năm học này, trường Trung học phổ thông số 2 Phù Cát có 22 lớp với hơn 970 học sinh. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng môi trường học tập kỷ cương, chất lượng và nhân văn. Đồng thời chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của người học, tăng cường hoạt động thực hành trải nghiệm STEM, STEAM và nghiên cứu khoa học, rèn luyện cho học sinh tư duy độc lập, khả năng hợp tác, tinh thần tự học và năng lực giải quyết vấn đề. Cùng với đó, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị theo hướng dựa trên cơ sở dữ liệu, phát triển học liệu số, sử dụng hiệu quả hồ sơ điện tử, học bài điện tử, chữ ký số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Dịp này, 69 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường đã được nhận học bổng qua hỗ trợ từ tỉnh và các đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, cùng với 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, sáng nay 5 tháng 9, hơn 734.000 học sinh Gia Lai cũng đã hân hoan hòa chung không khí rộn ràng của lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Trong không khí rộn ràng của ngày tựu trường, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai bắt đầu chặng đường mới với những quyết tâm và kỳ vọng lớn. Việc tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường điều kiện dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đang tiếp tục mở ra những cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Phản ánh của nhóm phóng viên Nhâm Dung, Xuân Trang.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí nô nức phấn khởi của ngày hội tựu trường, cờ tổ quốc rực đỏ trên các sân trường, những bộ quần áo mới, những gương mặt háo hức, tiếng nói cười của học sinh hòa cùng niềm vui của thầy cô giáo tạo nên không khí rộn ràng trong ngày khai trường. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc, xã Gia Púc, năm học mới 2026-2027 bắt đầu trong niềm vui đặc biệt của thầy và trò khi công trình được khánh thành đưa vào sử dụng. Với học sinh nơi đây, thêm một ngôi trường khang trang cũng đồng nghĩa với thêm một điều kiện để việc học tập sinh hoạt trở nên thuận lợi hơn. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Với cái sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là cái mô hình trường phổ thông nội trú trung học cơ sở của phổ đại biểu biên giới, đây là cái cơ hội, là cái điều thuận lợi để cho ngành giáo dục đào tạo Gia Lai tiếp tục thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng Nhà nước về cái công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, và để thực hiện thắng lợi cái mục tiêu đó thì cùng với cái hệ thống 7 trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở biên giới thì ngành giáo dục đào tạo tham mưu ban tỉnh mở rộng phát triển cái hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, thì dự kiến năm 2030 thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm 14 trường phổ thông dân tộc nội trú, cùng nâng lên là chúng ta có 20 trường phổ thông dân tộc nội trú để mà thực hiện cái mục tiêu là đến năm 2030 thì cái tỷ lệ học sinh người dân tộc nội trú học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt trên 30%.
1: Không chỉ ở xã Gia Púc, tại các xã biên giới của tỉnh như Gia Mơ, Gia Pôn, Gia Nan, Gia Tom, Gia Chía và Gia O cũng đưa vào sử dụng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở bắt đầu từ năm học 2026-2027. Ở những vùng biên giới phía tây tỉnh Gia Lai, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi ngôi trường mới đảm bảo về điều kiện học tập, nơi ăn ở, sinh hoạt sẽ giúp con đường đến trường của các em bớt đi những trở ngại, đồng thời tạo nền tảng để các em học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ ngay trên quê hương mình. Vừa rụt rè, vừa háo hức đón năm học mới. Với các em học sinh, ngôi trường không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi gặp gỡ bạn bè, được thầy cô chăm sóc, dạy dỗ và từng ngày mở rộng cánh cửa đến với tri thức. Em Thảo Lan Thiên Vân, học sinh trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tom, phấn khởi nói.
3: Em rất vinh hạnh và rất vui mừng khi được học trong một ngôi trường có đầy đủ tất cả mọi thứ. Nó rất đẹp, lại to và rộng hơn trường cũ ạ. Học và rất thoải mái. Em phải sẽ phấn đấu học giỏi, học xuất sắc để có thể không phụ lòng cha mẹ và mọi người, thầy cô.
1: Niềm vui từ những ngôi trường biên giới đang lan tỏa sâu rộng. Khi khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng miền dần được thu hẹp, tạo điều kiện học tập tốt hơn đối với học sinh, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo. Năm học 2026-2027, ngành giáo dục Gia Lai vận hành mạng lưới trường lớp sau quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy với mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng dạy và học thực chất để mỗi ngôi trường thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục của cộng đồng. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Đông Gia Lai ở phường An Khê, không khí ngày khai trường cũng đong đầy kỳ vọng. Những ước mơ tiếp cận tri thức đang được ươm mầm từ môi trường giáo dục đặc thù này. Em Hoàng Thị Thu Hiền, học sinh lớp 10A trường phổ thông dân tộc nội trú Đông Gia Lai, phường An Khê chia sẻ:
4: "Đây là năm đầu tiên em được học tại ngôi trường mới này. Em còn khá bỡ ngỡ với những ngày đầu vì lần đầu tiếp xúc với cách sống nội trú, và em mong rằng trong năm học mới này thì mình sẽ học được nhiều kiến thức, điều hay lẽ phải từ bạn bè, anh chị và các thầy cô, và mong rằng bản thân em sẽ cố gắng để đạt được nhiều thành tích trong năm học mới ạ."
1: Tiếng trống khai trường đã vang lên báo hiệu bắt đầu một năm học mới, nhưng ở vùng biên giới phía Tây Gia Lai, âm thanh ấy còn gửi gắm một thông điệp chiến lược sâu sắc hơn. Chăm lo cho giáo dục vùng khó chính là đầu tư căn cơ nhất cho con người, vun đắp nguồn nhân lực nền tảng và củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới. Từ những mái trường khang trang hôm nay, cánh cửa tri thức đang mở rộng, đưa ước mơ của con em đồng bào các dân tộc vươn xa, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Gia Lai trong tương lai.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên và cộng tác viên Thời sự báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về không khí náo nức của ngày khai giảng năm học mới. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng có xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga; tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng; thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo; kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Myanmar thăm chính thức nước ta. Gần 27 triệu học sinh sinh viên bước vào năm học mới. Dự lễ khai giảng ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa yêu cầu kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết. Kiểm toán nhà nước đã phát hiện 10 địa phương và 4 cơ quan trung ương có sai sót khi thực hiện chính sách 178. Ngành đường sắt bắt đầu mở bán 300.000 vé tàu Tết với giá tăng từ 4 đến 8% so với cùng kỳ năm trước. UNESCO và nhiều nước hoan nghênh sáng kiến văn hóa do Việt Nam thúc đẩy. Mỹ khởi động nỗ lực hòa bình mới nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân thăm chính thức nước ta từ ngày 4 đến 6 tháng 9. Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Tin của phóng viên Việt Cường.
6: Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước

0: chuyến thăm của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam-Myanmar phát triển tốt đẹp, mở ra cơ hội để Việt Nam và Myanmar tăng cường quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, tiếp tục mở rộng dư địa hợp tác toàn diện và thiết thực, nhất là trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối du lịch và giao lưu nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Việc Việt Nam đón Tổng thống Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Myanmar, đồng thời thể hiện vai trò chủ động tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực, vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay gần 27 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới. Thầy trò cả nước dự lễ khai giảng trực tuyến kết hợp trực tiếp diễn ra đồng loạt từ lúc 7 giờ rưỡi sáng nay. Ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và thực hiện nghi thức khai giảng. Phản ánh của nhóm phóng viên Lại Hoa và An Kiên.
2: Khai giảng năm học mới 2026-2027 gắn liền với lễ khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, bắt đầu bằng lễ chào cờ trang nghiêm đồng loạt trên khắp cả nước. Tại các điểm cầu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, cất ca lời bài quốc ca bằng tất cả niềm tự hào và hân hoan đón chào năm học mới. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trân trọng đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công rực rỡ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao niềm tin của xã hội. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy và học và niềm vui đến trường. Ngành giáo dục cần đổi mới mạnh về tư duy, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra đánh giá cần đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề, phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính, học thuật, ý thức công dân và những giá trị nhân văn mà không máy móc nào có thể thay thế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn thế hệ trẻ luôn nuôi dưỡng ước mơ, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng để phụng sự Tổ quốc. Các bậc phụ huynh cùng nhà trường phối hợp nuôi dưỡng trẻ con bằng tình yêu thương và sự tôn trọng, nhìn nhận sự trưởng thành của các em không chỉ qua điểm số mà cả phẩm chất, thái độ sống. Cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là vùng khó khăn để hoàn cảnh xuất thân không trở thành rào cản trên con đường học tập và tương lai của một con người. Thực hiện thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị, chỉ sau 10 tháng thi công quyết liệt, vượt qua mưa dầm, nắng cháy, vô vàn khó khăn về địa hình, hàng loạt công trình hiện đại đã hoàn thành đúng tiến độ, mở cửa đón hơn 600.000 học sinh vùng biên giới vào năm học mới 2026-2027. Tại trường phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương, tỉnh Lào Cai, lễ khai giảng diễn ra trong ngập tràn tiếng hát điệu múa rộn rã của thầy và trò vùng cao. Ngôi trường với quy mô 980 học sinh được đầu tư đồng bộ đã trở thành biểu tượng cho sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Thành, tỉnh An Giang, tiếng nhạc ngũ âm truyền thống của đồng bào Khmer cùng với sắc đỏ cờ hoa góp phần làm cho lễ khai giảng năm học mới của vùng biên này trở nên vui hơn và ý nghĩa hơn. Đặc biệt là công trình được đổi mới sáng tạo từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian thi công, đón 934 học sinh trong năm học mới. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học trung học cơ sở Gia Put, tỉnh Gia Lai, tiếng chuông Gia Lai vang vọng là âm thanh của niềm vui, của sự phấn khởi, đầy hy vọng. Hôm nay, hơn 70% học sinh là con em đồng bào thiểu số đón một mùa khai giảng ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Ngôi trường mới khang trang xóa tan nỗi lo của trẻ phải băng rừng vượt 15 km đến lớp. đồng loạt tại các ngôi trường mới, đó là niềm vui hạnh phúc của các thầy, cô giáo và các em học sinh khi năm học mới này được dạy và học trong môi trường mới khang trang.
3: Con thấy trường rất là đẹp và khang trang, rộng rãi, hiện đại ạ.
4: Cảm thấy rất là phấn khởi khi mà bản thân đã được vào trong cái ngôi trường mới, được đầu tư khang trang cơ sở vật chất. Rồi các em thì từ các thôn bản xa xôi đến, mình lại thay các bố mẹ của các em để chăm sóc được các em. Để mai này các em có sự tiến bộ và cống hiến cho đất nước thì mình rất là vui.
5: Nhà nước trang cấp từ bàn chải, thuốc đánh răng, khăn mặt đến giày dép và quần áo. Và chế độ cho các em học sinh rất là ưu việt, nên là các em thấy rất là phấn khởi.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thông điệp cho năm học 2026-2027, đó là lấy người học làm trung tâm, tạo chuyển biến thực chất và đột phá mạnh mẽ.
6: Chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.
2: Thủ tướng cho rằng trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo, máy móc có thể hỗ trợ tìm kiếm kiến thức, nhưng không gì có thể thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Thủ tướng mong muốn các thầy cô giáo giữ trọn tình yêu với nghề, chủ động làm chủ công nghệ mới, đồng thời dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành.
6: Các cháu học sinh, sinh viên thân mến, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình. Học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
2: Thủ tướng tin tưởng năm học 2026-2027 sẽ đạt được nhiều thành tích rực rỡ, góp phần đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kịch nguyên mới.
7: Thưa quý vị, như vậy là hơn 100 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đã chính thức được
2: nghi lễ cắt băng khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra đồng loạt trong khoảnh khắc trang trọng và xúc động. Ngay sau đó, tiếng trống khai trường ròn rã đã vang lên đồng loạt khắp cả nước, báo hiệu chính thức bắt đầu cho năm học mới 2026-2027, đặc biệt mở ra một chương mới cho giáo dục vùng biên cương. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng 20 quả bóng đá cho học sinh các trường. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng bộ sách giáo khoa cho nhà trường nhằm động viên thầy và trò vùng biên cương kiên trì gieo chữ, học tập tốt.
8: Khi ông mặt trời đứng dậy, mẹ
2: khai giảng và khánh thành hệ thống trường nội trú liên cấp biên giới đất liền kết thúc trong niềm hân hoan và tin tưởng. Từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của học sinh vùng cao khi bước vào phòng học mới ngăn nắp, trang thiết bị hiện đại chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần cả nước hướng về biên cương, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Những mái trường mới khang trang nơi các xã biên giới đất liền không chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ tri thức cho các thế hệ học sinh nghèo mà còn là những cột mốc văn hóa, giáo dục vững chắc trên dải đất biên cương của Tổ quốc.
1: Hòa chung không khí chào đón năm học mới, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng bức tranh Bác Hồ cho tập thể nhà trường và tặng quà cho các học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong không khí náo nức và tràn ngập niềm vui, sáng nay các thầy cô giáo và hơn 400 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh chào đón đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự lễ khai giảng năm học mới. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
9: Tại buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà nhà trường và trao học bổng tặng 2 em học sinh xuất sắc, động viên thầy và trò tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Em Triệu Thị Huyền Trang, học sinh lớp 12C cho biết.
10: Ở đây là có môi trường sinh hoạt cùng các bạn rất là vui và các bạn học tập cùng nhau rất là thân thiện. thầy cô giáo rất là quan tâm, rất là nhiệt tình, bởi vì rất là trường nội trú nên là có những cái khác biệt so với những trường khác. Thầy cô rất là quan tâm học sinh như những là người con của mình.
9: Năm học này, Ban giám hiệu nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục trí tuệ nhân tạo AI, phát triển năng lực số và hiệu quả quản trị trường học số. Thầy giáo Nguyễn Danh Bắc, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
11: Năm nay đầu tư cái trang thiết bị công nghệ số, như ví dụ là hệ thống kết nối mạng internet của nhà trường đảm bảo phủ kín nhà trường trong tất cả lớp học và các cái phòng làm việc. Thứ hai nữa, đầu tư hệ thống thiết bị máy móc cho các cái lớp học để đảm bảo rằng tất cả các lớp đều là lớp học thông minh, tập huấn cho cán bộ giáo viên nhân viên về cái kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học, trong quản lý, mời các chuyên gia của Viettel rồi là cử giáo viên đi học tập các trường bạn có kinh nghiệm để nâng cao cái chuyển đổi số trong dạy học.
1: Giữa trùng khơi, lễ khai giảng ở nhiều nơi cũng diễn ra thật rộn ràng như tại 4 trường tiểu học trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây thuộc đặc khu Trường Sa. Và tiếng trống khai trường cũng rộn vang trên xã đảo Nhơn Châu của tỉnh Gia Lai. Phản ánh của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
12: Từ 5 giờ 30 sáng tại bến tàu Mũi Tấn, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, tàu chở đoàn công tác tỉnh Gia Lai rời bến hướng ra xã đảo Nhơn Châu cùng với những phần quà mang theo tình cảm của đất liền gửi tới cán bộ, giáo viên và học sinh nơi đầu sóng. Sau hành trình khoảng 24 km vượt biển, không khí tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nhơn Châu đã rộn ràng. Những bộ đồng phục chỉnh tề, tiếng nói cười của học sinh làm sân trường thêm náo nức trong ngày khai giảng. Năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Nhơn Châu có 208 học sinh. Với các em, ngày khai giảng không chỉ là ngày trở lại trường lớp, mà còn là dịp để đặt ra những mục tiêu mới cho năm học.
13: Con dậy lúc 5 giờ 20 để chuẩn bị cho khai giảng. Hôm nay ngày khai giảng con cảm thấy rất là vui, tại vì mình được quay lại với trường lớp, với bạn bè, được gặp mặt thầy cô. Ngày năm học mới thì con muốn con sẽ đạt được thêm nhiều thành tích mới hơn, sẽ học hỏi và phấn đấu nhiều hơn năm ngoái.
14: Khai giảng thì con thấy rất là vui và phấn khởi để vào năm học mới. Thì con cuối cấp nên là con ráng học để thi tuyển sinh vào 10 để cho mình vào được một môi trường có một nguyện vọng tốt để cho tương lai. Mặc dù ở đảo nhưng mà tụi con được thầy cô hỗ trợ nên là không có khó khăn gì nhiều.
12: Xã đảo Nhơn Châu còn được biết đến với tên gọi Cù Lao Xanh là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Do cách đất liền khoảng 24 km, việc đi lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết, sách vở, trang thiết bị học tập và các vật dụng thiết yếu đưa ra đảo, vì thế vẫn còn không ít khó khăn. Cô Hồ Thị Lại, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nhơn Châu cho biết.
15: Bố mẹ đa số là đi làm ăn xa, thì các em ở với ông bà. Tuy nhiên thì nhà trường cũng đã vận động phụ huynh chăm lo đến việc học của con em, kêu gọi giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở chỉ bảo phụ học cho các em. Thì kết quả học tập năm 2025-2026, 100% thì là các em đã được lên lớp thẳng với học sinh của lớp 9 vào lớp 10, thì đạt 100% là tốt nghiệp trung học cơ sở.
12: Giữa biển khơi, năm học mới đã bắt đầu với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và chính quyền. Những học sinh xã đảo Nhơn Châu đang có thêm niềm tin để vượt qua khoảng cách địa lý, tiếp tục học tập và hướng tới những ước mơ phía trước.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày đầu bước vào ngôi trường mới, những học sinh lớp 1 ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều bỡ ngỡ. Từ bữa ăn giấc ngủ đến những kỹ năng sinh hoạt, thầy cô vừa dạy chữ vừa chăm sóc, giúp các em từng bước làm quen với môi trường học tập mới. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
16: Tiếng cô giáo Hoàng Thị Hằng vang lên giữa lớp học mới tại trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi. Trước mặt cô là 31 học sinh lớp 1B, những gương mặt còn nguyên vẻ bỡ ngỡ trong những ngày đầu bước vào ngôi trường mới. Cô Hằng vừa giảng bài, vừa quan sát từng học sinh. Có em chăm chút nhìn lên bảng, có em còn rụt rè. Thỉnh thoảng cô bước xuống từng bàn, nhẹ nhàng hướng dẫn các em cách ngồi, cách cầm bút, làm quen với nền nếp học tập.
17: Các cháu từ lớp đi xuống nhà ăn, ăn xong lên đây vào nghỉ trưa bán trú tại lớp. Cái việc mà ăn ở bán trú tại lớp cũng như là tại trường á, phục vụ trong cái công tác học tập cũng như là phụ huynh, cho phụ huynh đỡ mất công đưa đón các cháu nữa.
16: Em Chiên Hoài An, học sinh lớp 1B, vẫn còn rụt rè khi được hỏi về những ngày đầu đến trường. Nhưng nhắc đến bữa ăn, cô bé nhanh chóng nở nụ cười.
18: Con nhất thích ăn ở trường, nhất là nhiều món ngon, con được ăn cùng các bạn.
19: Minh Cầm, Minh Cầm!
20: Con đi!
19: Minh Cầm một viên phấn.
16: Không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, giáo viên còn phải hướng dẫn học sinh lớp 1 làm quen với những kỹ năng sinh hoạt cơ bản và các trò chơi ở lớp. Với các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những ngày đầu đến trường cũng là khoảng thời gian để làm quen với tiếng Việt, thầy cô, bạn bè và nề nếp mới. Với những gia đình ở vùng biên giới, sự thay đổi của một ngôi trường cũng mang lại niềm vui lớn. Chị Y Xiên, phụ huynh học sinh ở thôn Đắc An, xã Dục Nông vui mừng nói, việc cho con học bán trú giúp gia đình yên tâm hơn.
21: Cho mấy đứa học ở đây, đỡ bố mẹ đi làm, đi kiếm tiền rồi lo lắng cho mấy đứa. Không ở nhà, không ai giữ, cho đằng học ở tại đây luôn. Làm trường đẹp như thế này cũng vui lắm, cảm ơn cũng thầy cô.
16: Từ năm học này, việc tổ chức bán trú nội trú cho học sinh tại các trường vùng biên được ngành giáo dục Quảng Ngãi xác định là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với cơ sở vật chất, công tác quản lý học sinh, tổ chức ăn uống, sinh hoạt và bảo đảm an toàn được chuẩn bị đồng bộ. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
22: Đối với các trường nội trú và bán trú, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã có cái hướng dẫn chi tiết về công tác quản lý học sinh, công tác tổ chức ăn uống ở lại, đảm bảo không nội trú một cách an toàn nhất và tất cả công tác đã chuẩn bị sẵn sàng. Các em sau khai giảng là chúng ta vào ở nội trú và tiếp tục học tại trường nội trú.
16: Phía sau một bữa cơm đủ dinh dưỡng, một giấc ngủ trưa yên lành là sự chuẩn bị của nhà trường, sự tận tâm của giáo viên và niềm tin của phụ huynh. Một ngôi trường mới không chỉ mang đến những phòng học khang trang, những bữa ăn đủ đầy, mà còn mở thêm cơ hội để học sinh nơi biên giới được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong một môi trường tốt hơn.
23: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
24: Thông tin nhanh,
23: bình luận sâu,
24: tương tác đa chiều.
1: Đề án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ trình Bộ Chính trị Ban Bí thư vào tháng 2 năm tới, trước khi trình Trung ương xem xét vào tháng 3. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, vừa ban hành kế hoạch xây dựng đề án để trình Hội nghị Trung ương 5 khóa 14, cụ thể như sau.
9: Bộ Nội vụ được giao chủ trì đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, làm cơ sở xây dựng đề án mới. Dự thảo đề án phải được hoàn thành trong tháng 9 này. Các bộ ngành cơ quan sẽ tổng kết việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ năm 2018 đến nay, xác định những bất cập, nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Nội dung đánh giá tập trung vào mức lương cơ sở, bảng lương, chế độ phụ cấp và cơ chế tiền lương đối với các nhóm thuộc phạm vi quản lý. Bộ Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất nguồn lực thực hiện cải cách. Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đồng thời tổng hợp kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện phương án áp dụng tại Việt Nam. Theo tiến độ, Bộ Nội vụ và Ban chỉ đạo hoàn thiện dự thảo đề án từ tháng 8 đến tháng 10, xây dựng xong dự thảo nghị quyết của Trung ương trong tháng 1 năm tới. Đề án dự kiến được trình Bộ Chính trị Ban Bí thư tháng 2 và Ban chấp hành Trung ương tháng 3 năm tới. Sau khi được thông qua, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức triển khai. Nghị quyết 27 năm 2018 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay cho cách tính dựa trên mức lương cơ sở và hệ số. Lộ trình ban đầu dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 nhưng phải lùi lại do nhiều yếu tố, trong đó có tác động của đại dịch COVID-19. Quốc hội sau đó quyết nghị thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc, hai nội dung cốt lõi là xây dựng bảng lương mới để thay thế mức lương cơ sở, hệ số lương và sắp xếp lại các chế độ phụ cấp chưa được thực hiện. Trong thời gian tiếp tục nghiên cứu, mức lương cơ sở được tăng từ 1 triệu 800 nghìn đồng lên 2 triệu 340 nghìn đồng mỗi tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và lên 2 triệu 530 nghìn đồng từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
1: Qua kiểm toán chọn mẫu, nhiều hồ sơ nghỉ việc được duyệt thiếu căn cứ, sai đối tượng hoặc là tính sai chế độ tại 10 địa phương và 4 cơ quan trung ương. Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ra soát toàn bộ các trường hợp đã được quyết định nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178 năm 2024 và Nghị định 67 năm 2025. Kết quả gửi về bộ trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.
9: Yêu cầu được đưa ra sau báo cáo ngày 31 tháng 7 của Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ do sắp xếp bộ máy. Báo cáo được lập trên cơ sở kiểm toán chọn mẫu, không phải kiểm tra toàn bộ hồ sơ tại tất cả bộ ngành địa phương. Qua mẫu được kiểm toán, phát hiện vi phạm sai sót tại 10 địa phương bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Sơn La. Bốn cơ quan trung ương được nhắc đến là Văn phòng Chính phủ và các bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng. Kiểm toán nhà nước đánh giá các cơ quan được kiểm tra cơ bản đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và giải quyết chế độ, góp phần phục vụ quá trình tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, sai sót xuất hiện từ khâu xây dựng tiêu chí, lựa chọn người nghỉ cho đến thẩm định hồ sơ và chi trả. Đồng Nai, Lâm Đồng, Gia Lai và Tây Ninh chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể tiêu chí lựa chọn người nghỉ, khiến các đơn vị thiếu căn cứ thống nhất để xác định ai phải nghỉ và ai có năng lực cần được giữ lại. Một số đơn vị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Tây Ninh chưa ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Có nơi đã ban hành nhưng mà chưa lấy ý kiến tập thể lãnh đạo hoặc chưa cụ thể hóa tiêu chí phù hợp với chức năng đặc thù của đơn vị. Qua kiểm tra hồ sơ, Kiểm toán nhà nước phát hiện 98 người tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai được duyệt nghỉ với lý do không đáp ứng yêu cầu công việc hoặc tiêu chuẩn chuyên môn, dù 3 năm liền kề đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đồng Nai có 43 trường hợp, Đắk Lắk 45 trường hợp, Lâm Đồng 7 và Gia Lai là 3 trường hợp. Kiểm toán nhà nước phát hiện một số cán bộ lãnh đạo quản lý được cho nghỉ dù số lãnh đạo của đơn vị sau sắp xếp không vượt mức quy định, tức là chưa có căn cứ xác định họ thuộc diện dôi dư. Nhóm này gồm 24 người tại Tây Ninh, 5 người ở Đồng Nai, 5 người tại Gia Lai và các trường hợp thuộc hai đơn vị ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Cần Thơ và Cà Mau, một số đơn vị không đánh giá toàn bộ cán bộ công chức viên chức mà chỉ xem xét những người làm đơn xin nghỉ hưởng chính sách. Từ kết quả kiểm toán chọn mẫu, Kiểm toán nhà nước đề nghị Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương kiểm tra toàn diện những trường hợp chưa được kiểm toán chi tiết, xử lý sai sót, ngăn thất thoát ngân sách và làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Bộ Nội vụ sau đó yêu cầu các cơ quan rà soát toàn bộ trường hợp đã được giải quyết chế độ, khắc phục sai sót và báo cáo trước ngày 15 tháng 9 này.
1: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất giữ nguyên toàn bộ 168 phường xã đặc khu để ổn định bộ máy khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới vận hành hơn một năm.
9: Theo quy trình, tờ trình được Ủy ban nhân dân thành phố trình Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho chủ trương. Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động tại các phường xã đặc khu cơ bản ổn định, chưa phát sinh bất hợp lý cần điều chỉnh địa giới theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 năm ngoái, thành phố đã phân cấp ủy quyền hơn 1.000 nhiệm vụ trên 9 lĩnh vực, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giúp giảm thời gian và chi phí cho người dân doanh nghiệp. Việc giữ nguyên địa giới trước mắt cũng nhằm tránh xáo trộn bộ máy, cán bộ, tài sản và dữ liệu hành chính. Nếu tiếp tục sáp nhập, người dân và doanh nghiệp sẽ phải cập nhật lại nhiều thông tin giấy tờ, đồng thời có thể ảnh hưởng đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án trọng điểm. Một số địa bàn có đặc thù về địa lý, quốc phòng, an ninh cũng cần được duy trì ổn định. Trước đó, sau khi tự rà soát, 165 trên 168 phường xã đặc khu đề xuất giữ nguyên hiện trạng, trong đó có 54 địa phương chưa đáp ứng một trong hai tiêu chí về diện tích và dân số.
1: Khoảng 300.000 vé tàu Tết được ngành đường sắt mở bán từ sáng nay. Ngoài 7 đôi tàu thống nhất chạy hàng ngày, thì ngành đường sắt tăng cường 2 đôi tàu Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội và 11 đôi trên các tuyến ngắn có nhu cầu lớn như là Sài Gòn - Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. Trong kỳ nghỉ Tết, những tuyến đông khách cũng sẽ được tăng thêm tàu để phục vụ nhu cầu đi lại. Giá vé tàu Tết năm nay tăng từ 4 đến 8% so với cùng kỳ năm trước, tùy ngày đi, loại tàu và tàu. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá gần 2 triệu rưỡi cho đến 4 triệu đồng. Nhóm hành khách được giảm giá gồm những người mua vé từ 10 ngày trước với hành trình trên 900 km được giảm từ 5 cho đến 20%, nhóm từ 11 người giảm từ 2 đến 12%, mua vé khứ hồi giảm 5% chiều về và sinh viên được giảm giá từ 10 đến 20%. Các đối tượng chính sách như là mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người khuyết tật và trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi tiếp tục được hưởng mức giảm theo quy định. Vào tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội diễn ra đêm chung kết và lễ trao giải cuộc thi thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu Quốc Tử Giám Khoa Phục Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên.
0: 15 thiết kế tiêu biểu nhất được lựa chọn vào vòng chung kết để tranh tài ở các hạng mục giải thưởng, gồm một giải tinh thần văn hiến, hai giải mạch nguồn di sản, hai giải diễn giải đương đại, hai giải khơi nguồn sáng tạo, một giải bình chọn online và 8 giải khuyến khích. Xuất sắc đạt giải khơi nguồn sáng tạo của cuộc thi, bạn Mai Thị Ngọc Ánh, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết.
3: Hôm nay nay thì em mang đến với chương trình tác phẩm mang tên Vinh Quy ạ. Cái tác phẩm này em lấy ý tưởng từ hình ảnh Vinh Quy bái tổ của các chiến sĩ xưa. Trong cái quá trình mà em thực hiện tác phẩm thì là em có sử dụng một số các chất liệu truyền thống như là gấm và lụa. Ngoài ra thì em có xử lý và sử dụng thêm các chất liệu khác như là vải tắp ta, vải tơ tằm tạo nên sự mềm mại của tác phẩm. Cuộc thi là một sân chơi rất là thú vị dành cho bọn em khi mà bọn em được tiếp cận với những di sản.
0: Theo tiến sĩ Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, cuộc thi tạo ra sự kết nối giữa di sản, văn hóa, nghệ thuật và thiết kế, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp cận di sản bằng tư duy sáng tạo và tìm kiếm những phương thức mới để đưa các giá trị truyền thống vào đời sống.
4: Những bộ trang phục này sẽ là những gợi ý để cho văn miếu trong tổ chức trong các hoạt động tương tác cho du khách. Có thể du khách sẽ được mặc hoặc là để diễn giải những cái giá trị di sản mà trong đó nó sẽ mang hơi thở của cuộc sống đương đại.
0: Từ những giá trị được tích lũy qua gần một thiên niên kỷ, Văn miếu Quốc Tử Giám đang mở ra những cách tiếp cận mới để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn cảm hứng, nguồn lực sáng tạo và một phần của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đương đại.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm nay khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Chiều và đêm nay khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9. Nhân dịp này, phóng viên Hương Trà thường trú tại Nga có cuộc phỏng vấn ông Đặng Minh Khôi, đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Trước tiên xin cảm ơn đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã nhận lời trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa đại sứ, xin ông cho biết ý nghĩa của chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm.
7: Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức đặc biệt, cụ thể như sau. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước ta thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga và đồng thời trên cả hai cương vị Tổng bí thư và Chủ tịch nước. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này là minh chứng sinh động cho thấy tuy thế giới ngày nay đang biến động, thay đổi nhanh chóng, nhưng vẫn có những điều mãi trường tồn, đó chính là mối quan hệ thủy chung Việt Nam-Liên bang Nga. Thứ hai, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang tính biểu tượng rất cao và là thông điệp chính trị quan trọng, cho thấy cả Việt Nam và Liên bang Nga đều hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, thể hiện mong muốn và ý chí chính trị của lãnh đạo và người dân hai nước kế thừa, tiếp nối tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quyết tâm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thứ ba, chuyến thăm lần này còn là chuyến thăm của tình hữu nghị và vì hòa bình giữa các dân tộc trên toàn thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, quỹ giải thưởng hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy, đại văn hào của nước Nga, người yêu trụng hòa bình, nổi tiếng với tư tưởng hết sức nhân văn, coi trọng giá trị đạo đức, lòng nhân ái, quý sẽ trao giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy cho Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
6: Dạ vâng, thưa đại sứ mong muốn và kỳ vọng gì vào chuyến thăm lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ?
7: Chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội rất tốt để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhau trao đổi về những phương hướng lớn, tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước. Thứ nhất, mở ra nhiều hướng mới hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, cũng như trao đổi về những vấn đề lớn của tình hình quốc tế và khu vực. Thứ hai, hợp tác an ninh, quốc phòng, năng lượng, dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác song phương và còn nhiều dư địa để mở rộng hơn nữa. Việc ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 1 trên lãnh thổ Việt Nam mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thương mại dầu khí, LNG, xây dựng các cơ sở hạ tầng dự trữ năng lượng tại Việt Nam. Thứ ba, năm nay là kỷ niệm 10 năm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Âu có hiệu lực, trong đó Liên bang Nga là thành viên quan trọng. Hai bên đang xem xét để mở rộng hơn nữa hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói riêng và với Liên minh Kinh tế Âu. Nói chung, các doanh nghiệp hai nước đang tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư ở cả hai nước. Thứ tư, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo. Thứ năm, lãnh đạo hai nước cũng xem xét trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không, mở thêm nhiều đường bay thẳng giữa các địa phương của hai nước. Thứ sáu, hai nước sẽ trao đổi việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực như văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tạo cơ sở lòng dân vững chắc cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. Chúng ta đang trao đổi với phía Nga tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Trước mắt, hai bên đang đàm phán về hiệp định miễn thị thực cho khách Việt Nam đi du lịch Nga theo đoàn.
6: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ ạ.
1: Lãnh đạo tổ chức UNESCO và đại sứ nhiều nước thành viên hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn từ năm 2027 đến 2036 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, một sáng kiến do nhóm nòng cốt gồm Việt Nam thúc đẩy. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, thông tin.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng giám đốc UNESCO Khaled El Ennahni hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phát động thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững. Ông El Ennahni gửi lời cảm ơn tới Việt Nam đã thúc đẩy sáng kiến này, cũng như tới tất cả các nước đồng bảo trợ, các nước thành viên nhóm nòng cốt và nhóm bạn bè về văn hóa tại Liên Hợp Quốc đã ủng hộ sáng kiến. Ông Nayef Al-Fayer, trợ lý Tổng giám đốc UNESCO phụ trách văn hóa, đã gửi thông điệp chào mừng sự kiện.
8: Today we celebrate the proclamation of the United Nations General Assembly.
10: Chào mừng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công bố thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững 2027-2036. Tôi nhiệt liệt biểu dương tầm nhìn và vai trò dẫn dắt của Việt Nam cùng sự ủng hộ của các nước thành viên, ra đời vào thời điểm then chốt khi thế giới hướng tới giai đoạn sau năm 2030. Sáng kiến này là cơ hội lịch sử để đặt văn hóa vào trung tâm của phát triển bền vững.
2: Ngay sau khi nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, nhiều đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực các quốc gia bên cạnh UNESCO đã gửi lời chúc mừng tới Việt Nam. Đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Cộng hòa Pháp bên cạnh UNESCO, Harlem Gabi, gửi thông điệp bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến.
11: La France est très heureuse d'avoir coparrainé une résolution adoptée à l'UNESCO.
10: Pháp rất vui mừng được đồng bảo trợ nghị quyết vừa được UNESCO thông qua về thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững. Đây là chủ đề mang tầm quan trọng đặc biệt, nhận được sự cam kết mạnh mẽ từ cả UNESCO và Pháp. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đại sứ Việt Nam tại UNESCO, người đóng vai trò động lực then chốt thúc đẩy phát triển sáng kiến này. Xin nhiệt liệt chúc mừng cá nhân bà đại sứ và chúc mừng đất nước Việt Nam với thành quả ý nghĩa này.
2: Đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cho biết sáng kiến này không chỉ mở ra một chương mới cho việc thúc đẩy vai trò của văn hóa trên phạm vi toàn cầu, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình Việt Nam chủ động đóng góp, xây dựng và định hình chương trình nghị sự đa phương vì lợi ích của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế. Trong thời gian tới, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong nước, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris sẽ chủ động và tích cực phối hợp với UNESCO và các nước, các đối tác khác để biến cam kết thành hành động và đưa văn hóa vào những quyết sách vì hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới.
1: Các đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Nga cuối tuần này nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
13: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hai đặc phái viên sẽ mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột nhưng không công bố chi tiết kế hoạch.
25: Chúng tôi có một ý tưởng về hòa bình. Cuộc xung đột này cần phải được giải quyết. Tôi đã cử hai nhà đàm phán xuất sắc với Nga và Ukraine. Họ đã làm rất tốt. Chúng tôi cử họ tới để xem liệu có đạt được điều gì đó hay không. Và tôi cho rằng có một cơ hội tốt để chúng ta làm được điều đó.
13: Theo kế hoạch, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tới Moscow trước, sau đó tới Kiev để trao đổi với lãnh đạo hai nước. Đây là lần đầu tiên hai đặc phái viên Mỹ cùng tới Kiev trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Điện Kremlin cho biết sẽ thông báo về các cuộc tiếp xúc với hai đặc phái viên Mỹ khi những cuộc gặp diễn ra. Nước này đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục các nỗ lực ngoại giao, dù cho rằng tiến trình hiện chưa hội đủ các điều kiện để tạo ra một bước đột phá. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận khả năng tiếp xúc với phái đoàn Mỹ tại Kiev và cho biết Ukraine sẵn sàng trao đổi về những đề xuất mới.
25: Mục tiêu của chúng tôi có một chuyến thăm và đàm phán với phía Mỹ mang tính xây dựng và thực chất nhất có thể. Chúng ta cần tìm kiếm các phương án khả thi để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng ta sẽ xem xét những đề xuất của Mỹ và những gì Nga sẽ nói về chúng.
13: Việc hai đặc phái viên Mỹ lần lượt tới Nga và Ukraine diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì tiếp xúc với cả hai bên, đồng thời tìm kiếm khả năng thúc đẩy một khuôn khổ đàm phán mới. Các nước châu Âu cũng quan tâm tới triển vọng hình thành một giải pháp hòa bình lâu dài cho Ukraine.
1: Trong diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ khả năng Nga tấn công lãnh thổ NATO sau khi Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ máy bay không người lái mang chất nổ tại sân bay của Đức hồi tháng trước. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
12: Trả lời câu hỏi của báo giới tại Nhà Trắng về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump không lên án trực tiếp Nga mà nhấn mạnh mối quan hệ và những trao đổi của ông với Tổng thống Nga Putin. Theo ông Trump, ông đã trao đổi với người đồng cấp Nga và cho biết ông Putin không tìm cách tấn công lãnh thổ NATO. Phát biểu được đưa ra sau khi chính phủ Đức chính thức kết luận Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc tại sân bay Leipzig-Halle đêm 4 tháng 8. Theo phía Đức, kết quả điều tra của cảnh sát, phương thức tiến hành vụ việc và một số thông tin tình báo cho thấy có sự liên quan của các tác nhân nhà nước Nga. Phát biểu của ông Trump được đưa ra ngay trước chuyến công du mới của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kiev nhằm tìm cách nối lại tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
1: Iran vừa khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong thời gian xung đột. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Thông báo khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt được Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad công bố tối qua trên trang web của bộ này. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các cơ sở bị hư hại cũng như đã được khôi phục không được đề cập. Công suất hiện hành mà các cơ sở lọc dầu và khí đốt của Iran tạo ra cũng không được nhắc đến. Về tình hình chiến sự mới nhất, quân đội Iran hôm qua xác nhận các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng cho 4 căn cứ Mỹ tại 3 nước vùng vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử mang thuốc nổ. Chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc không kích thù địch của Mỹ và Iran tối mùng 1 tháng 9 khiến 18 người chết và khoảng 140 người bị thương. Trước đó, một số phương tiện truyền thông Iran và khu vực khẳng định mục tiêu trả đũa của Iran còn có cả các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordani và Iraq.
1: Đại diện các nước Visegrad gồm Czech, Slovakia, Ba Lan và Hungary vừa kêu gọi Liên minh châu EU hành động khẩn cấp để bảo vệ nguồn cung thức ăn chăn nuôi sau những đợt nắng nóng liên tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại các quốc gia này. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
15: Theo đại diện phòng nông nghiệp các nước Visegrad, tác động của nắng nóng kéo dài không chỉ thể hiện ở sự sụt giảm năng suất cây trồng và thiếu thức ăn chăn nuôi mà còn ảnh hưởng đến lĩnh vực quản lý nguồn nước. Do đó, việc thích ứng của nông nghiệp với điều kiện khí hậu thay đổi cần trở thành một trong những ưu tiên chính của chính sách nông nghiệp EU. Đại diện các phòng nông nghiệp nhóm V4 cũng nhất trí về sự cần thiết phải ổn định điều kiện cho chăn nuôi gia súc và sản xuất sữa, đồng thời cho biết sẽ viết thư kêu gọi Ủy ban châu Âu áp dụng các biện pháp khẩn cấp giúp các ngành này duy trì khả năng cạnh tranh. Cùng ngày, Liên đoàn các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi châu Âu cũng kêu gọi EU hành động khẩn cấp nhằm bảo vệ nguồn cung thức ăn chăn nuôi sau những đợt nắng nóng liên tiếp vốn đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp trên khắp châu Âu. Theo Liên đoàn các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi châu Âu, EU cần sớm có các biện pháp cụ thể để tăng cường khả năng sản xuất ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận ngũ cốc từ các quốc gia ngoài EU để đa dạng hóa nguồn cung.
1: Thủ tướng Thái Lan vừa có cuộc gặp 76 đại sứ, lãnh sự và lãnh đạo các tổ chức quốc tế để giới thiệu về định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
17: Thông điệp nổi bật được người đứng đầu chính phủ Thái Lan đưa ra là chính sách đối ngoại phải trực tiếp tạo ra cơ hội phát triển cho đất nước và người dân. Thái Lan không chỉ nhìn nhận quan hệ với các nước là kênh ngoại giao truyền thống, mà còn là những cánh cửa dẫn tới đầu tư, thị trường, công nghệ, tri thức và phát triển nguồn nhân lực. Các lĩnh vực được Thái Lan ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới gồm kinh tế số, năng lượng sạch, công nghiệp tiên tiến, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Thủ tướng Anutin kêu gọi các đại diện quốc tế chủ động, cởi mở trong trao đổi với chính phủ và các cơ quan chức năng Thái Lan để cùng thúc đẩy các sáng kiến mới, đưa tiềm năng hợp tác thành những chương trình, dự án cụ thể. Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ tận dụng các diễn đàn quốc tế lớn sắp tới đặc biệt là hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và nhóm ngân hàng thế giới tại Bangkok vào tháng 10 năm nay để quảng bá tiềm năng quốc gia, mở rộng hợp tác và tạo thêm động lực tăng trưởng mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trong chương trình Thời sự 12 giờ thứ Bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm một số sự kiện và vấn đề trong nước nổi bật trong tuần.

0: lợi ích quốc gia của dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân là tiêu chuẩn cao nhất.
1: Kiểm soát lạm phát, giữ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đó là mục tiêu mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt ra khi chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026. Thủ tướng nêu rõ, áp lực đổi mới mô hình tăng trưởng, kiểm soát lạm phát đặt ra yêu cầu cần phải nỗ lực tìm những giải pháp trong những tháng cuối năm.
2: Để bảo đảm sáu rõ và quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu để kiểm soát lạm phát, tăng cường quản lý giá cả và có những cái biện pháp kiểm soát chặt chẽ về giá năng lượng, rồi là giá các dịch vụ mà nhà nước quản lý.
3: Khi xem xét chương trình lạm phát 2027, thì tôi đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề cần thiết, những điểm nghẽn thể chế và những lĩnh vực mới cần hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy phát triển. Tôi nhấn mạnh, đăng ký vào chương trình là cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng, khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút, làm ảnh hưởng trên trình chung.
1: Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 3 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung cao vào 3 yêu cầu lớn về công tác lập pháp, đó là phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023.000 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 770 tỷ 140 triệu đô la Mỹ, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm nay đạt 17 tỷ 250 triệu đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những con số đáng chú ý vừa được Tổng cục Thống kê công bố, cho thấy tình hình kinh tế xã hội có những diễn biến tích cực. Bộ Tài chính cho biết đến hết tháng 8 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện còn hơn 30.100 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết tại 7 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương, chiếm 2,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Quyết liệt triển khai dự án phục hồi các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy và Ngũ Huyện Khê. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường, 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý, trên 45% nước thải sinh hoạt nông thôn được xử lý bằng các biện pháp tập trung hoặc phân tán phù hợp. Không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện xử lý theo đúng quy định. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định khi trả lời về một số vụ án gần đây liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, Lê Văn Phú, Phú Lê, Hải Sapa.
4: Mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình cái lá chắn tự thân. Mình phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội và những cái hình ảnh, thông tin mà liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội thì không đồng nghĩa với giá trị thực. Cái thứ hai, Bộ Công an cũng khẳng định là không gian mạng thì không nằm ngoài pháp luật. Và tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện xử lý theo đúng quy định. Chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để chúng ta xây dựng cái mạng xã hội thực sự là an toàn, lành mạnh, văn minh.
5: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trong trận mở màn V-League 2026-2027, Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của câu lạc bộ thành phố Đồng Nai. Sau hiệp thi đấu đầu tiên không có bàn thắng, bước ngoặt đến ở phút thứ 63 khi Ribama đánh đầu mở tỷ số cho Thể Công Viettel. Hy vọng gỡ hòa của đội chủ nhà dập tắt ở phút thứ 74 khi trung vệ Jovic nhận thẻ đỏ. Tận dụng lợi thế hơn người, đội khách ấn định chiến thắng 2-0 ở phút thứ 90+2 nhờ cú đánh đầu của Colonna. Chung cuộc, Thể Công Viettel rời sân khách với 3 điểm trọn vẹn. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Popov bày tỏ.
7: Trận đấu đầu tiên thì luôn luôn là cái trận đấu mà nó khó khăn nhất, tại vì cái gì lúc bắt đầu nó đều khó khăn, mà cả đội đã thi đấu rất là kiên cường và giành được cái kết quả.

0: Chúng tôi hạnh phúc với cái kết quả này, chúng đạt được mục tiêu là giành được 3 điểm.
1: Về phía câu lạc bộ thành phố Đồng Nai, dù phải nếm mùi thất bại ngay trên sân nhà, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn tỏ ra tự hào về màn trình diễn của các học trò. Đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường của toàn đội, ông nói.
2: Tôi thích thái độ tinh thần thi đấu, dám đương đầu của cầu thủ chúng tôi. Tôi tự hào về họ. Họ chơi một trận đấu với tôi là sòng phẳng. Đặc biệt tôi yêu thái độ của họ sau khi mất một người. Chả bao giờ dừng lại, chả bao giờ bỏ cuộc. Và tôi hy vọng từ đây tới cuối giải tiếp tục như thế. Và tập thể chúng tôi không hề mạnh, nhưng mà chúng tôi sẽ mạnh về tinh thần, mạnh về thái độ, mạnh về kỷ luật chiến thuật và mạnh về tôn trọng đối thủ.
1: Khép lại hai trận lượt đầu tại bảng C, vòng loại U20 châu Á, cánh cửa đi tiếp của U20 Việt Nam đang trở nên rất hẹp. Đội tuyển hiện đứng cuối bảng, chưa giành được điểm số nào. Trên lý thuyết, U20 Việt Nam vẫn có thể vươn lên vị trí nhì bảng nếu thắng U20 Iran với cách biệt đủ lớn ở lượt cuối, đồng thời chờ đợi một kết quả có lợi từ cặp đấu còn lại. Dù đối mặt với tình thế khó khăn, nhưng tinh thần của các cầu thủ trẻ không hề nao núng. Chia sẻ trước thềm trận đấu mang tính quyết định với U20 Iran vào tối mai, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh khẳng định quyết tâm.
3: Trước mắt còn một trận đấu nữa, nên là dù gì chăng nữa chúng em vẫn sẽ chiến đấu hết mình, vì trận đấu cuối không biết là chúng em còn cơ hội không. Nhưng chắc chắn là chúng em sẽ chiến đấu hết mình trận đấu cuối và cố gắng giành chiến thắng. Và mong rằng là mọi người đừng từ bỏ hy vọng vào chúng em, bởi vì chúng em vẫn chưa từ bỏ niềm tin vào vòng loại này và chúng em sẽ tiếp tục chiến đấu.
1: Hướng về khán giả nhà, đội trưởng U20 Việt Nam kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đến sân Việt Trì tiếp sức cho toàn đội. Anh khẳng định sự cuồng nhiệt trên các khán đài chính là nguồn động lực to lớn nhất.
4: Em mong rằng là các cổ động viên nếu có cơ hội sẽ đến sân thật nhiều để cũng như là một niềm động lực to lớn cho bọn em thi đấu tại vòng loại này. Chúng em sẽ quyết tâm và thi đấu vì màu cờ sắc áo của Việt Nam và mong rằng là đội tuyển U20 Việt Nam cầm biến những trận đấu đẹp mắt để cho tất cả những người hâm mộ có thể tận hưởng và thưởng thức.
1: Tại lễ bốc thăm AFC Women's Champions League 2026-2027, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh rơi vào bảng B đầy thử thách, gồm câu lạc bộ Hoa Chen On KSPO của Hàn Quốc, câu lạc bộ thể thao 25 tháng 4 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và chủ nhà East Bengal Ấn Độ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp đại diện Việt Nam tham dự giải. Các trận bảng B sẽ thi đấu tập trung tại Ấn Độ. Vòng bảng gồm 12 đội chia làm 3 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng ba xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng tứ kết. Tại trận đấu sớm vòng 3 ngoại hạng Anh 2026-2027, Liverpool đã có được niềm vui chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới khi vượt qua Ipswich Town với tỷ số 2-0. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là tiền đạo Alexander Isak với cú đúp chóng vánh chỉ trong vòng 9 phút. Chiến thắng trọn vẹn này giúp Lữ đoàn đỏ chính thức giải tỏa áp lực sau chuỗi hai trận đầu tiên thi đấu chật vật. Trái ngược với niềm vui của đại diện nước Anh, Real Madrid lại phải nếm trái đắng trong trận đấu sớm nhất vòng 3 La Liga. Chuyến làm khách trên sân của Real Betis đã kết thúc bằng thất bại tối thiểu 0-1 dành cho Real Madrid. Người hùng của đội chủ nhà là Troy Parrott với bàn thắng duy nhất định đoạt trận đấu. Trong khi đó, tâm điểm của sự thất vọng gọi tên Kylian Mbappe, tiền đạo người Pháp thi đấu mờ nhạt và sút hỏng phạt đền cuối trận, khiến Real Madrid ngậm ngùi nhận thất bại.
5: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
6: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thăm chính thức nước ta. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống trong đó có Myanmar, đồng thời thể hiện vai trò chủ động tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam, đóng góp vào nỗ lực chung của ASEAN vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển. Gần 27 triệu học sinh, sinh viên đã bước vào năm học mới từ sáng nay. Dự lễ khai giảng ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa yêu cầu kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết. Qua kiểm toán chọn mẫu việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, Kiểm toán Nhà nước ghi nhận vi phạm tại 10 địa phương và 4 bộ cơ quan trung ương, từ xác định người được nghỉ việc đến tính toán chi trả chế độ. Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát toàn bộ trường hợp đã giải quyết chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, kết quả gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9. Khoảng 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 đã được ngành đường sắt mở bán từ sáng nay, trong đó chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá gần 2 triệu rưỡi đến 4 triệu đồng, tăng từ 4 đến 8% so với năm ngoái. Các đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Nga cuối tuần này mang theo đề xuất nhằm thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do biên tập viên Hải quân Minh Châu, Hằng Nga và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
8: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
9: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
8: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
10: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
8: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bắc Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
11: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi. và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
9: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
8: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin để nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
12: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 15 tháng 7, tại sân khấu Truy Si, Thái Hà, Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu, kỷ niệm 15 năm hành trình sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ, cô giáo Đinh Phương Anh. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nơi Ấy Tình Yêu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Nam Hào trình bày.
13: Nơi anh gặp em có khoảng trời.

0: Thưa quý vị và các bạn, tới dự đêm nhạc, ban tổ chức trân trọng đón tiếp các đại biểu và vị khách quý. Nghệ sĩ nhân dân Rơ Trăm Pheng, giáo sư Nguyễn Hoàng Nghi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà báo nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, nhà thơ Hồng Thanh Quang, cùng dự có các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, bạn đồng nghiệp, người thân và đông đảo bạn bè của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh. Nói về hành trình 15 năm sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội nhấn mạnh:
1: trong một cái hành trình sáng tác âm nhạc 15 năm và cái quá trình hoạt động là khoảng 30 năm thì Phương Anh không chỉ với vai trò là một nhạc sĩ sáng tác với những cái ca khúc, với một sự hiện diện những cái cảm xúc chân thật và có giá trị về nội dung nghệ thuật. Nhiều tác phẩm của Phương Anh cũng đã được lan tỏa và giới thiệu trên các cái trang truyền thông lớn như là Đài Tiếng Nói Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa là những cái tác phẩm đó cũng đã được ghi nhận về mặt chuyên môn bằng những giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Có một cái điều đặc biệt là Đinh Phương Anh còn là một ca sĩ, một nghệ sĩ biểu diễn với chính những cái tác phẩm do mình sáng tác ra. Và bên cạnh đó thì Phương Anh còn có một cái sự đóng góp trong cái sự nghiệp giáo dục âm nhạc ở trong các cái môi trường giáo dục học đường, nhà trường. Trong ba cái lĩnh vực đó, thứ nhất là với vai trò nhạc sĩ sáng tác, cái thứ hai là vai trò là một ca sĩ, một nghệ sĩ biểu diễn những cái tác phẩm của chính mình, và thứ ba là những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc, thì Đinh Phương Anh đã tạo ra một cái hành trình tương đối là khác biệt. Và những cái đóng góp đó thì cũng sẽ được thể hiện bằng những cái tác phẩm tiêu biểu trên sân khấu âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là cái live show của Đinh Phương Anh, Nơi Ấy Tình Yêu, thì nó không chỉ là khoảnh khắc chúng ta nhìn lại một cái hành trình với những cái điểm nhấn đặc biệt của Đinh Phương Anh trong sự nghiệp sáng tác, mà nó còn là một cái sự giao thoa gặp gỡ của Đinh Phương Anh đối với những các nghệ sĩ, ca sĩ khách mời sẽ cùng hiện diện, cùng đồng hành trong cái live show ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa thì đây là một cái chương trình với một cái sự biết ơn, một sự tri ân tới tất cả những khán giả, những bạn yêu âm nhạc đã đồng hành, ủng hộ cho nhạc sĩ Đinh Phương Anh trong suốt một chặng đường âm nhạc vừa qua.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội vừa chia sẻ về hành trình 15 năm sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh. Sau đây, chúng ta sẽ nghe ca khúc Chỉ Còn Tiếng Yêu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh

Quý vị và các bạn thân mến, đến với đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu, quý vị khán giả không chỉ được nghe phát biểu của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, giao lưu với nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, ca sĩ Thủy Vân nhóm Tích Tích Tắc, chia sẻ của nhà thơ Hồng Thanh Quang về bài thơ Em Buồn Thế Làm Sao Anh Chịu Nổi, mà còn được thưởng thức những sáng tác ca khúc được viết bằng tất cả tình yêu tuổi trẻ cùng những cảm xúc đẹp nhất của nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh và của nhạc sĩ Trường An. Đó là các ca khúc Nơi Ấy Tình Yêu, Hà Nội Bên Khung Cửa Mùa Thu, Anh Ơi Nắng Sớm Xuân Về, Hà Nội Trong Nỗi Nhớ, Phím Đàn Buồn, Chỉ Còn Tiếng Yêu, Em Là Mùa Xuân Của Anh, Niềm Tin Theo Anh, vân vân. Bên cạnh đó là sự có mặt thể hiện tài năng của các ca sĩ của chương trình như các ca sĩ Thủy Vân, Nam Hào, Hải Yến, Anh Tư, Nhật Lệ, Song Thư, Đinh Phương Anh và các nhạc công trên sân khấu đã góp phần cho sự thành công của đêm nhạc.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Anh ơi nắng sớm xuân về của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do Thủy Vân thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Hà Nội là người luôn dành trọn tình yêu cho âm nhạc. Trong hành trình 15 năm sáng tác âm nhạc, chị đã cho ra đời hơn 200 ca khúc ở nhiều đề tài khác nhau. Nhiều trong số đó đã đạt được những thành công đáng ghi nhận như ca khúc Hà Nội bên khung cửa mùa thu lọt vào top 10 bài hát xuất sắc nhất năm 2014 của Hội Âm nhạc Hà Nội, Hà Nội trong nỗi nhớ đoạt giải C của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2016, ca khúc 10 trái tim giành giải nhì cuộc thi phổ thơ toàn quốc năm 2017, v.v. Những sáng tác của chị phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được khán giả thủ đô và cả nước yêu mến đón nhận. Nối tiếp chương trình là bài hát Hà Nội trong nỗi nhớ của ca sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Hải Yến trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh cũng là người có những đóng góp cho cộng đồng qua các hoạt động âm nhạc và từ thiện. Như năm 2023, chỉ được vinh danh với giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc vì cộng đồng và là tác giả của ca khúc Trái tim hồi sinh, sáng tác dành tặng cho các bệnh nhân nhi mắc bệnh tim. Chị cũng là chuyên gia tâm lý bình an cho chương trình âm nhạc dành cho phái đẹp trên kênh VOV3 và tổ chức các chương trình âm nhạc hướng đến việc chữa lành, tiếp thêm năng lượng tích cực cho phái đẹp. Nối tiếp chương trình là bài hát Hà Nội bên khung cửa mùa thu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Nam Hào thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu không chỉ là sự kiện đánh dấu 15 năm hành trình sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, mà còn truyền tải sự tri ân tới khán giả hâm mộ, lan tỏa thông điệp về tình yêu tuổi trẻ, nguồn cảm hứng sáng tác âm nhạc dồi dào của chị. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của hai khán giả về chương trình này.
1: Rất là vinh dự hôm nay em được dự cái buổi giao lưu kỷ niệm 15 năm ca nhạc của chị. Em thì cũng có cái cảm xúc đầu tiên là rất là ấm cúng vì là đông bạn bè rồi anh chị em của nhạc sĩ, ca sĩ. Đấy là những cái mà đầu tiên là em cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là về tất cả những người bạn của chị ý ạ, thể hiện các ca khúc đều là rất là hay mà lột tả được cái cảm xúc và sự ấm cúng của một cái buổi tối ngày hôm nay của Hà Nội anh ạ.
2: Đến tham dự chương trình ca nhạc của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh, em cảm thấy rất là vui. Đến đây thì em được nghe những cái bài hát của nhạc sĩ Đinh Phương Anh và nhạc sĩ Thành An. Thì là em thấy những cái bài hát ở chương trình rất là sâu lắng, có lãng mạn, có mang lại rất là nhiều cung bậc cảm xúc cho em. Và rất hy vọng là chị Đinh Phương Anh sẽ tổ chức những chương trình ca nhạc tiếp theo như thế nữa ạ.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Bông Tuyết Trắng Trong Đêm của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do Thủy Vân thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Sửa một món đồ cũ để tiếp tục sử dụng thay vì bỏ đi mua mới là một lựa chọn nhỏ nhưng thiết thực để kéo dài vòng đời sản phẩm, tiết kiệm tài nguyên và giảm chất thải. Thế nhưng giữa thời đại hàng hóa tràn ngập với giá rẻ tận gốc, một nghịch lý đang diễn ra khi thông điệp sống xanh được cổ vũ mạnh mẽ nhất thì hành vi sửa chữa lại dần thưa vắng và biến mất trong đời sống hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, có một thời chiếc quạt hỏng, cái nồi chụp chạc hay đôi giày bong đế, việc đầu tiên nhiều người nghĩ tới là tìm chỗ sửa. Những người thợ sửa đồ vì thế cũng từng là hình ảnh quen thuộc trên nhiều góc phố. Còn hôm nay, khi một món đồ hỏng, lựa chọn của nhiều người đã dần thay đổi. Bài viết sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ sẽ cùng quý vị nhìn lại thói quen đang dần mất đi trong đời sống hiện đại.
3: Cái này của chị là dùng nó quá tải, nó lộ bộ.
4: Quá tải á?
3: Còn cái này hôm trước em phay cho chị đấy.
5: Chỉ trong một tháng đã hai lần phải mang chiếc lò vi sóng đi sửa, nhưng bà Lan vẫn chưa nghĩ đến chuyện mua mới. Khi món đồ vẫn còn khả năng hồi sinh, sửa chữa với bà không chỉ là bài toán tiết kiệm mà còn là cách giữ cho những vật dụng còn giá trị không biến thành rác thải.
4: Kiệm thôi, tiết kiệm, bán chả được bao nhiêu. Xong rồi người ta về người ta phá, người ta chỉ lấy được một hai bộ phận thôi, xong người ta lại bỏ đi đâu không biết nữa. Thì thế có phải là rác cho môi trường không?
5: Những lựa chọn như bà Lan giờ đây không còn phổ biến. Hàng hóa ngày càng phong phú, nhiều sản phẩm mới có giá vừa túi tiền lại dễ dàng mua chỉ sau vài thao tác trên điện thoại. Với không ít người, khi một món đồ gặp trục trặc, mua mới đôi khi nhanh và thuận tiện hơn mang đi sửa.
6: Khi đổi đồ mới thì kiểu có nhiều cái mới mẻ hơn cho mình, với cả mình cũng được trải nghiệm nhiều thứ hơn.
7: Nhiều đồ rẻ nên là nó thay thế ngày mới, nó cũng là tiện lợi hơn cho mình.
8: Sửa chữa thì đôi khi tiền nó cũng như là đi mua mới thôi. Mà sau khi sửa thì cái chất lượng của nó cũng không còn như là cũ nữa. Cho nên là mình nghĩ là đi mua mới là sẽ tốt cho mình hơn.
5: Sự thay đổi ấy có thể nhìn thấy ngay tại những cửa hàng sửa chữa vốn từng quen thuộc trong đời sống đô thị. Trần Quý Cáp, con phố lâu nay được nhiều người Hà Nội biết đến với các cửa hàng sửa chữa đồ điện, điện tử. Thế nhưng, cảnh khách mang quạt, nồi cơm điện, bình nước nóng, tủ lạnh hay những món đồ gia dụng đến sửa giờ đã thưa hơn trước. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, anh Hùng Long ngậm ngùi nhận ra lượng khách đã vắng đi gần một nửa.
9: So với những năm trước thì nó giảm nhiều, nhưng nó phải giảm đến 30-40%. Bởi vì là các cái thiết bị gia dụng bây giờ này thì mình nhập khẩu nhiều, hoặc là bên mình nó sản xuất được nên giá thành nó rẻ, thì người ta sẽ hạn chế sửa chữa. Ví dụ như kể cả những cái bếp tiết chẳng hạn, thì bây giờ nó bán trên mạng giá rẻ, thế nên là nhiều khi người dân người ta cũng tự hiếu, người ta mua rẻ cho nó nhanh.
5: Không chỉ tại các cửa hàng sửa chữa, ở những góc phố từng quen thuộc với hình ảnh người thợ ngồi sửa đủ thứ đồ dùng, khách cũng ngày một thưa dần. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, ông Thái và ông Ngọc cảm nhận rõ sự thay đổi ấy. Không chỉ nhu cầu sửa chữa giảm đi, sự khác biệt trong thói quen sửa đồ giữa các thế hệ cũng ngày càng rõ rệt.
10: Nhu cầu rửa ít lắm, rửa về xe máy đồ nhựa thì người ta hạn chế nhiều lắm. Thì cái phụ tùng thay thế nó sẵn mà, thành ra cái gì mà gần như là bây giờ không thay thế được, hoặc là mua nó đắt quá thì người ta mới phải sửa thôi.
11: Đồ sửa chữa này thường là người lớn tuổi ấy. Sống ở thời bao cấp ý, quen thì người ta tiếp cận cũng quen rồi, còn lớp trẻ giờ là hơi hỏng nó vứt đi, nó mua cái mới. Đấy là như thế, thế nên hầu như toàn là người nhiều tuổi mới là các người sống thời bao cấp người ta sửa chữa.
5: Một món đồ bị thay thế sớm không chỉ làm tăng lượng chất thải mà còn kéo theo nhu cầu về nguyên liệu và năng lượng để sản xuất sản phẩm mới. Trong khi đó, kinh tế tuần hoàn hướng tới việc giữ sản phẩm và vật liệu trong vòng sử dụng lâu hơn, thay vì nhanh chóng đi theo vòng mua, dùng, bỏ. Vì thế, sửa chữa không chỉ là câu chuyện tiết kiệm, mà còn là cách duy trì giá trị sử dụng của sản phẩm trước khi phải tính đến thu gom hay tái chế. Tuy nhiên, để sửa thay vì bỏ trở thành lựa chọn của nhiều người hơn, chỉ thay đổi thói quen tiêu dùng là chưa đủ. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, cần tạo được những điều kiện thuận lợi để người dân muốn sửa và có thể sửa.
12: Nếu mà muốn thành một cái phong trào, thành một cái thực sự
0: ở trong cuộc sống thì chúng ta cũng phải tạo điều kiện làm thế nào đấy để người ta sửa chữa mà người ta thấy thuận tiện hơn, rẻ hơn, có cái chính sách như thế nào để từ cái thiết kế sản phẩm này, trách nhiệm của người sản xuất, người mua bán để tạo một cái hệ thống bảo hành sửa chữa cho nó tốt, rồi là có một cái chính sách thế nào để khuyến khích người dịch vụ sửa chữa làm thế nào để cho nó tăng cái gọi là cái hệ sinh thái sửa chữa lên.
5: Sửa một món đồ cũ có thể chỉ giúp nó được dùng thêm vài tháng hay vài năm, nhưng khoảng thời gian ấy cũng đồng nghĩa với việc một món đồ chưa vội trở thành rác, một lần mua mới được lùi lại và tài nguyên cho sản xuất sản phẩm mới được tiết giảm. Vì thế, sửa trước khi bỏ không chỉ là thói quen của một thời tiết kiệm, mà trong xu hướng chuyển đổi xanh hôm nay, đó vẫn là một lựa chọn tiêu dùng cần được khuyến khích và tạo điều kiện để duy trì.
2: Thưa quý vị, từ việc sửa một món đồ để dùng thêm vài năm, có thể thấy kinh tế tuần hoàn thực ra bắt đầu từ một nguyên tắc khá đơn giản, sử dụng lâu hơn những sản phẩm và tài nguyên chúng ta đang có. Nhưng để những lựa chọn như vậy không chỉ dừng ở từng cá nhân, cần sự thay đổi trong cả cách sản xuất, kinh doanh và sử dụng tài nguyên. Đặc biệt khi các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện để hàng hóa tham gia thị trường quốc tế, chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn cũng đang đặt ra yêu cầu ngày càng rõ hơn với doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
12: Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, các nền kinh tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc từ mô hình tăng trưởng tuyến tính, khai thác, sản xuất, tiêu dùng, thải bỏ sang mô hình kinh tế tuần hoàn, nơi tài nguyên được sử dụng hiệu quả, chất thải trở thành tài nguyên mới và phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Thế giới đã chứng minh rằng kinh tế tuần hoàn không chỉ là một mô hình sinh thái mà là một chiến lược phát triển bền vững mới, giúp tăng năng suất tài nguyên, giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy đổi mới công nghệ, tạo việc làm xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
13: Cùng với kinh tế xanh, kinh tế phát thải carbon thấp, mô hình kinh tế tuần hoàn được coi là chìa khóa để giải quyết yêu cầu về sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, chống ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững, hài hòa đồng thời lợi ích kinh tế và môi trường.
12: Theo tiến sĩ Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, phát triển kinh tế tuần hoàn không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030, thực hiện các cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cụ thể hóa kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 của Chính phủ, tiến sĩ Phí Vĩnh Tường nêu thực tế.
14: Trong bối cảnh các cái thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc áp dụng hàng loạt các quy chuẩn xanh, từ thiết kế sinh thái đến tiêu chuẩn tái chế và truy xuất vòng đời sản phẩm, nguy cơ Việt Nam bị loại ra khỏi các cái chuỗi giá trị toàn cầu rất cao nếu chúng ta không nhanh chóng triển khai kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là yêu cầu cấp thiết, hướng tới bảo đảm tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập trong chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu.
12: Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn, Việt Nam vẫn phải đối mặt với hàng loạt rào cản. Các chuyên gia cho rằng, để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cần một hệ thống chính sách rõ ràng, đồng bộ theo từng ngành và từng địa phương, cùng với cơ chế khuyến khích thị trường và tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định.
15: Các doanh nghiệp đầu tiên là nâng cao nhận thức, tạo ra một phong trào để mà nhận thức cao hơn về kinh tế tuần hoàn. Trong cái nhận thức này chúng ta cũng nhấn mạnh là kể phần về xã hội là hết sức quan trọng. Cái thứ hai đối với doanh nghiệp là chuẩn bị cho sự chuyển đổi, nó phải rất là rõ. Rồi cái ESG thì là, rồi là cái chuẩn bị về tài chính, chuẩn bị về công nghệ, rồi là tạo lập được một cái nền tảng văn hóa chuyển đổi kép. Ở đây chuyển đổi kép tôi muốn nói đây là chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh.
12: Khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, việc nắm bắt đầu tư nghiêm túc cho kinh tế tuần hoàn sẽ giúp Việt Nam củng cố năng lực cạnh tranh, thích ứng tốt hơn với các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, tạo nền tảng phát triển bền vững.
16: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tuần hoàn có thể bắt đầu từ những chiến lược lớn của doanh nghiệp, nhưng cũng có thể được thực hành từ một mô hình rất nhỏ. Hơn 10 năm trước, từ những chiếc quần jean cũ tưởng như không còn giá trị, một ý tưởng tái chế đã bắt đầu bằng việc cắt kép để tạo nên những món đồ mới. Đến nay thì câu chuyện không chỉ nằm ở những chiếc túi, chiếc ba lô được tạo ra mà còn ở cách những sản phẩm ấy đang đưa một cách nhìn khác về đồ cũ đến với người tiêu dùng.
1: Một đường cắt ở ống quần, chiếc túi sau được giữ lại, những mảng jean xanh đậm, xanh nhạt được lựa chọn ghép lại với nhau. Qua đôi tay của những người thợ, hình hài của chiếc quần cũ dần biến mất, thay vào đó là một chiếc túi mới. Hơn 10 năm trước, chị Bùi Thị Kim Ngân bắt đầu từ một thử nghiệm nhỏ, tận dụng chiếc yếm jean cũ để làm thành túi. Năm 2013, chị bắt đầu dự án giải cứu jean cũ và sau đó phát triển thành Renew Jean. Điều khiến chị kiên trì suốt mười mấy năm qua chỉ gói gọn trong một suy nghĩ: đồ không dùng nữa không có nghĩa là đã bỏ đi.
2: Vào cái năm 2013 ấy là cái năm mà mình gặp một cái biến cố về sức khỏe. Sau khi nằm viện 27 ngày thì ra viện mình không quay lại được với công việc. Lúc đó mình khá là mất niềm tin và có một chút cái tự ti về bản thân mình. Cái lúc mà mình nhận cái yếm bầu jean size châu Âu rất là to và không thể cho ai được, thì khi mà gửi đến mình cắt từ cái quần này ra trở thành cái túi. Thì cái thời điểm đấy, lúc đấy mình nhìn lại thì mình thấy rằng là nếu như mà thay đổi một cái góc nhìn khác ấy, thì tự nhiên cái yếm bầu đấy nó không vô dụng mà nó trở thành một cái món đồ có ý nghĩa, cũng giống như cái cuộc sống của mình ấy. Thế là mình bắt đầu dự án giải cứu jean cũ để đổi quần jean cũ lấy túi.
1: Từ suy nghĩ ấy, những chiếc quần jean cũ được thu gom, phân loại rồi trở thành túi, ba lô, ví hay những món phụ kiện mới. Nhưng điều thay đổi lớn nhất không chỉ là diện mạo của những mảnh vải cũ mà là tư duy của chính người làm ra nó. Chị Bùi Thảo Hương, nhân viên tại Renew Jean chia sẻ.
3: Có một cái tựa đề của chị Ngân đăng ở trên Facebook khiến em cảm thấy rất là chạm. Đấy là biến rác thành cái có thể sử dụng được. Và lúc đó thì em đọc cái dòng chữ Renew Jean thì em mới hiểu là không phải rebuild, nghĩa là làm lại từ đầu, mà renew là làm mới. Cho nên là em hiểu là nếu như mình có thể được đồng hành, biết đâu mình cũng sẽ là một nhà hoạt động về môi trường trong tương lai.
1: Sự thay đổi bắt đầu từ những người thợ, nhân viên bán hàng, rồi lặng lẽ lan tỏa ra ngoài qua từng sản phẩm. Không phải khách hàng nào tìm đến Renew Jean cũng bắt đầu từ sự quan tâm đến môi trường. Có người đơn giản bị thu hút bởi một chiếc túi đẹp, kiểu dáng lạ. Nhưng khi biết món đồ mình lựa chọn được làm từ những chiếc quần jean đã qua sử dụng, câu chuyện phía sau sản phẩm cũng bắt đầu gợi cho họ một cách nhìn khác về đồ cũ. Với chị Mai, sự thay đổi ấy bắt đầu từ một chiếc túi.
4: Tôi đi dạo thì qua đường này tự nhiên nhìn thấy bị thu hút bởi một chiếc túi khá là đẹp và tôi đã bước vào cửa hàng. Cầm chiếc túi lên thì rất là ngạc nhiên khi mà nhân viên giới thiệu là được làm từ một chiếc quần jean cũ. Bình thường những cái đồ mà mình đã dùng và bỏ đi rồi thì không thể tái chế lại được. Nhưng đây thì tạo ra được một cái sản phẩm khác. Tôi nhận ra rằng là không phải cái gì cũ cũng vứt đi, bỏ đi được, bỏ đi. Mà nó hoàn toàn là có thể tạo ra một cái mới, một cái sản phẩm đời, một cái vòng đời mới để ứng dụng cho những cái việc khác.
1: Từ chiếc quần ai đó không còn muốn mặc, đến chiếc túi được nâng niu trên tay người mới, vòng đời của vật liệu đã được nối dài. Nhưng giá trị mà chị Ngân cùng các cộng sự tạo ra không dừng lại ở số quần jean cứu được khỏi thùng rác.
2: Ở Renew Jean ấy, thực ra là bọn mình không chỉ làm mới mỗi jean. Bọn mình hy vọng là có thể tác động một chút vào cái thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng, về việc là có thể nhìn rác thải dưới một cái góc độ khác, là nó sẽ trở thành tài nguyên. Hay là không phải mỗi chất liệu jean hay là quần áo đâu, mà cả những cái vật liệu khác, các chất liệu khác trong cuộc sống nữa. Đôi khi mình chỉ cần thay đổi góc nhìn để cho đồ vật xung quanh mình có được cái cơ hội để có thể trở nên có ích thêm một lần nữa. Và hy vọng cái thay đổi đó nó sẽ được lan tỏa đến nhiều người hơn, để nhiều người cùng có những cái thay đổi nhỏ để tạo thành những cái thay đổi lớn.
1: Hơn 10 năm, từ chiếc yếm jean cũ ban đầu,

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe ghi chép Người Việt xa quê luôn trân trọng những giá trị hòa bình. Tiếp đó là phóng sự cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động trang trọng. Tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreal, ngoại ô Paris, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh.
2: Nước Pháp chính là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của người Anh quốc Hồ Chí Minh. Tại đây, người đã sống, lao động, học tập, hoạt động chính trị, từng bước tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.
1: Tại Brunei, Đại sứ Đỗ Thùy Dương tự hào ôn lại chặng đường 81 năm phát triển đất nước, mong muốn kiều bào tích cực làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện. Tại Thái Lan, Tổng lãnh sự quán tại Khon Ken kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9 gắn với 50 năm ngoại giao hai nước, thu hút 1.000 đại biểu gồm chính quyền địa phương và đông đảo kiều bào.
3: Ngày 27 tháng 8 tại thủ đô Brasilia, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự có Thứ trưởng Ngoại giao Brazil Susan Klimbeck cùng đông đảo quan khách. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Văn Nghị ôn lại chặng đường 81 năm bảo vệ phát triển đất nước. Khẳng định Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Nam Mỹ, với kim ngạch 7 tháng đầu năm đạt gần 5,5 tỷ đô la Mỹ. Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch 15 tỷ đô la Mỹ vào đầu năm 2030.
1: Tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự có Thủ tướng Séc Andrej Babis cùng Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura và đông đảo khách mời. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Andrej Babis nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Séc tại Đông Nam Á, đồng thời kỳ vọng sớm mở đường bay thẳng giữa Praha và Hà Nội. Dịp này, Đại sứ quán đã tổ chức triển lãm trưng bày 150 ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Cũng trong không khí kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa sôi nổi. Nổi bật là triển lãm Hồ Chí Minh chân dung một con người do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức. Sự kiện trưng bày 50 tác phẩm của cố họa sĩ Đào Trọng Lý, thu hút đông đảo cán bộ cùng người dân Lào tham dự. Dịp này, Đại sứ quán còn tổ chức tiệc chiêu đãi và trình diễn nghệ thuật then.
1: Trong tuần, lần đầu tiên quốc kỳ Việt Nam được chiếu sáng trên tòa thị chính Perth trong lễ kỷ niệm 81 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth tổ chức. Sự kiện quy tụ gần 200 khách mời, nổi bật có thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh nêu bật những thành tựu đối ngoại và kinh tế của đất nước. Thủ hiến Roger Cook khẳng định Việt Nam giữ vị trí then chốt, đồng thời kỳ vọng mở rộng hợp tác trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9 tới.
3: Cũng trong tuần, theo thông báo từ Ủy ban Du lịch Nepal, một công dân Việt Nam đang mất tích sau trận lũ lụt và lở đất xảy ra ngày 26 tháng 8 tại khu vực cửa khẩu Cát Long, giáp biên giới Trung Quốc. Thảm họa kinh hoàng này đã khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam cùng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal để tiến hành tìm hiểu, xác minh thông tin.

0: Những năm tháng chiến tranh, chị cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra và lớn lên trong thời đại hòa bình. Đó là điều khiến chị thêm yêu đất nước, tự hào và trân trọng những gì mình đang có. Chia sẻ cảm xúc khi được trở về đúng dịp Quốc khánh, chị Nguyễn Minh Hạnh cho biết.
1: Là người trẻ ở nước ngoài, được hòa mình vào ngày đại lễ, giúp chúng em biết nhiều hơn về lịch sử và cảm thấy tự hào hơn, trân trọng hơn những giá trị của thời bình. Và em nghĩ là sẽ lại càng tăng thêm trong chúng em mong muốn được đóng góp cho đất nước.
0: Không chỉ ở trong nước, bà con kiều bào ở nước ngoài cũng thường tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh. Năm nay, kiều bào Thái Lan tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp này. Bà Đinh Thị Kim Loan, trưởng ban phụ nữ toàn Thái chia sẻ cảm xúc mỗi khi đến ngày kỷ niệm.
2: Tuy tôi sinh ra và lớn lên trên đất khát quê người, nhưng luôn hướng về nguồn cội cha ông là Tổ quốc Việt Nam, được tận mắt chứng kiến sự phát triển đổi mới của đất nước. Tôi cảm thấy tự hào vì mình là một phần của lịch sử này. Mùng 2 tháng 9 là dịp để chúng tôi tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Thế hệ trẻ và con cháu sẽ càng thêm hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do.
0: Những người Việt xa quê đồng hành cùng đất nước qua nhiều giai đoạn lịch sử, chứng kiến những đổi thay không ngừng của quê hương qua thông tin, qua những chuyến trở về thăm quê, họ càng cảm thấy yêu quê hương, tự hào là người Việt. Với các bạn trẻ người Việt được sinh ra và lớn lên trong thời bình, được ra nước ngoài học tập, được sống trong môi trường an toàn và tiên tiến, họ cảm thấy may mắn, luôn nỗ lực nhiều hơn để góp sức cho quê hương. Chị Lê Thu Phương đang sống và học tập tại Italia, tự hào khi nhắc về những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.
3: Dù em sinh ra trong thời bình, nhưng em hiểu rằng những điều mà em đang có ngày hôm nay là thành quả của bao thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành lấy tự do và độc lập, đã giúp em thêm trân trọng hòa bình và ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử. Và em nghĩ rằng ngày nay chúng em có thể chiến đấu theo cách riêng của chính mình, đó là học tập tốt, sống có lý tưởng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, lan tỏa tinh thần yêu nước trong thời đại mới.
0: Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với những giá trị lịch sử trường tồn đang thôi thúc các bạn trẻ người Việt dù ở trong nước hay nước ngoài tìm hiểu, từ đó giúp họ có thêm động lực phấn đấu để đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Trong giai đoạn hội nhập, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, những bạn trẻ người Việt đang sống và học tập ở nước ngoài luôn nỗ lực học tập, phấn đấu với mong muốn sẽ góp sức cho sự phát triển của quê hương. Chị Vũ Diệu Linh, người Việt tại Italia chia sẻ.
4: Cũng hòa chung với cả không khí rằng là đất nước của mình đang tiến tới kỷ nguyên vươn mình, thì là một người trẻ sẽ góp phần kiến thiết lên đất nước. Thì em tin rằng là đâu, cho dù là mình sinh ra ở thời chiến hay thời bình, đã là người Việt Nam thì sẽ luôn luôn khao khát được cống hiến cho quê hương. Và em đã chọn việc đồng hành, việc em luôn luôn cố gắng tham gia thật là nhiều nhất có thể những cái hoạt động mà có thể khiến cho em thu nạp được kiến thức, có được những cái kinh nghiệm thực tiễn này. Tầng lớp trí thức mà hiện tại như bọn em đang xa quê thì đều cần phải chuẩn bị cho mình những hành trang để có thể không bị lạc lõng này, không bị đứng ra ngoài gì khi mà đất nước phát triển. Em nghĩ rằng là đấy là một cái thái độ sống mà giúp ích được cho các bạn trẻ rất là nhiều trong cái thời kỳ phát triển mới của dân tộc ạ.
0: Hòa bình với những giá trị không thể phủ nhận đang mang lại cho những người con đất Việt cuộc sống bình yên, mang đến cho họ cơ hội được học tập phát triển. Vì thế, mỗi người Việt không thể quên những gì là quá khứ. Họ nghĩ về truyền thống hào hùng của dân tộc để tiếp bước hướng tới tương lai.
5: Quý vị và các bạn thân mến, có một thứ mà người Việt mang theo khi rời quê hương không nằm trong hành lý nhưng nặng hơn tất thảy, đó là tiếng mẹ đẻ. Với hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Việt là sợi dây neo giữ bản sắc, là nhịp cầu nối liền cội nguồn với những thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Để ngọn lửa ấy luôn cháy sáng, một cuộc cách mạng thực sự về phương pháp giảng dạy tiếng Việt ở nơi xa xứ đang được triển khai mạnh mẽ. Đó cũng là hành trình chúng ta cùng theo dõi trong phóng sự hôm nay.
6: Gặp khó, quạ rồi rít, những âm

0: thanh thân thương trong các lớp học tiếng Việt đang vang lên ngày càng nhiều tại các điểm trường công cộng, những không gian tủ sách tiếng Việt nhỏ bé nhưng ấm áp của người Việt ở Lào, Campuchia, Nhật Bản, Ba Lan, Pháp và nhiều quốc gia khác. Nhìn lại hành trình dạy tiếng Việt cho kiều bào, chúng ta thấy một sự chuyển dịch quan trọng. Từ chỗ chỉ là nỗ lực tự phát của từng gia đình, từng cộng đồng, những năm gần đây đã trở thành một chiến lược có hệ thống, có tổ chức, có sự vào cuộc của cả nhà nước lẫn mạng lưới xã hội rộng lớn. Tại lễ phát động Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt năm 2026, một thông điệp được khẳng định rõ nét. Thế hệ trẻ kiều bào là những người kế thừa và lan tỏa tiếng Việt ra thế giới, nên cần đặt vào vị trí trung tâm của nỗ lực gìn giữ ngôn ngữ Việt. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
1: Qua 3 năm triển khai, Ngày Tôn Vinh Tiếng Việt ngày càng thu hút sự quan tâm và trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, văn hóa, tinh thần của người Việt Nam ở nước ngoài.
0: Trên thực tế, một mạng lưới kết nối toàn cầu đã và đang hình thành âm thầm và bền bỉ. Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt toàn cầu hiện kết nối các giáo viên và phụ huynh tại hơn 14 quốc gia và khu vực đang trở thành cánh tay nối dài có hiệu quả để đưa tiếng Việt đến với từng lớp học nhỏ ở trên thế giới. Anh Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt toàn cầu, chia sẻ.
2: Mạng lưới của chúng tôi được hình thành nhằm kết nối những cá nhân, tổ chức đang ngày đêm góp phần gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trên toàn thế giới. Từ những lớp học nhỏ cuối tuần, từ những thầy cô thầm lặng nơi xa xứ đến nay, mạng lưới đã từng bước phát triển với ban cố vấn và ban điều phối tại hơn 14 quốc gia, khu vực trên toàn thế giới. Triển khai nhiều hoạt động thiết thực như kết nối các lớp tiếng Việt, chia sẻ tài liệu giảng dạy, tập huấn phương pháp giảng dạy cho giáo viên, phụ huynh, xây dựng bản đồ các lớp tiếng Việt trên toàn thế giới và xây dựng bộ sách vui học tiếng Việt.
0: Điều đáng chú ý là mạng lưới này hoạt động theo cách lắng nghe từng cộng đồng, từng địa phương để điều chỉnh tài liệu và phương pháp cho phù hợp. Vì một lớp tiếng Việt ở Paris

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: ยาลายกวาลอนเลเอร์ซีจนุมรอมอันนับนุ่ยห่างจุเซียงปรารอมอันนี้ตูมตะลายแผ่นจวดครูแฮมตุยเวเปียวต่อจอยฮาร์เกลตุมรุนุกอภิแปงเงี้ยจริงซาจะลายเจแปรตะลายเวคันเจแปรเปลยุจแวห่างปรันติปเปลยเปลวมปลุงมึงตูมพลเอจ้าห่างกระจังจื้อกรองฮัตรุงตุห่างกระตือลงเปียกกระสารเปล่าตัวตุ้มเม็ดตะเตยมึงรัวแก้วตื่นจึ๊กมังเลเล็กนอนรัวร่ำห่างกรองเอียปากรองเอียยุนตุเลียงเละพูนครูเฮมมึงนุ่ยเจรปัดและพร้อมห่างอนันต์นี้เมื่อเฮงสารนุกเจรวฟุบอนตุตองกระมึงจึ๊กเลไตเงินตากรองเอียยุนเฮมบุญยุกนังกับไปจิงเรรูปกัดนี่นำเฮมมึงกว่าจึ๊กเมื่อตุเมาสายเอียแจกันยิตรอยประดาวประตรังซะมึงตึมโพสร้างกว่าจึกตือฮานอกเอยุนหะสาอันนี้ปกละพาเรเจนมึงกรองเอยุนอันนี้เมาะวัดกอนุ้ยต้อยหะเบยตะเตียงมึงเกละห้างกว่านี้มปลุงปลงประเทแฮมลิงกอแกงเปจวะตุยกลมประแกงมึงตึมกระจังจึกลงห้างตึมปุลนี้ปรองเนตโตจ้อยฮานอกเอยุนหะบุเรดารุบห้างซาวิงปรองปรินเลิ่นอเทกว่าเตียบกตือตัวมังอันนี้แนงมาแอกอันนนเละจุ้ยเซียงแฮมเมื่อตึมโปสังมึงน่ะปล่อยเจปนารยวนทิพจุ่มเตียร์กวาดตนักตั้งเทนเอลเมาเมืองซอยรับพังรูปกัดจุ้ยเซียงกรองเอแฮมเมื่อแปะเปลยตลายตัวกำบ่อกแอกห่างกระตังรับพังเฉลี่ยเอร์ซิฮานอกเอยุนหะวัดกับใบเลี้ยงกระแนงมาแอกจุ่มยี่มึงเงินมึงกระทอลรับพังมุดแนวมังเอกับแหวงแนวหาตึมนุ้ยต้อยตามปลุงตรงปันในตุยได้สองไม้บ่แต่หาตึมสองแก้วเนี่ยมังแอตุบุ๊กอิวเตมึงกว่าจีแกมโง่จึงเซินห้างยุจึงเซินปันเนลอร์ปันเนรออดปันเนเองงมปันเนจิงเงินตาอัดยับโยกระเพนลู่ปักรูปบุทาวเวอร์ไมโฮทวีเวนนุ้ยต้อยตรงมึงจารนิ่งบินเปรียทาวตามปลุงกอตรงประยุนหะห้างโบแฮมแปะกว่าในใบในแหน่งแอคอันนี้นำแฮมตัวจุดแซงได้อมังซองแรงน้องแอร์รบห้างแอร์ซีจุ่มแต่เละกระตือจุ่มห้างปล่อยมึงอันนั้นปล่อยบนแลนเก้าตุบุ๊กซาอันนั้นแฮมแม่เจนมึงต่อยเงินมะใบปะกอนบ่เมาห้างลุมนุ้ยต่อยตุยได้ซองอมังตังตะแนวแอร์เลี้ยงปะยันปะแดะไตเงียนแปลงกะนี้มึงหะตึมกะตือจื้อห่างเลี้ยงตุยหะตึมปูซองปองระกิอมังแอปะเตียงลู่อากันเกละริมม่วงแควเละซาตะเลยตุบุ๊พาเรียนางอัญโญกละหล่อเละตุยปุบปุบหะตึมหนะปล่อยหิ้วแม่อาการหะเตียงห่างปัดเลยพร้อมมังซองแก้วบ่อยตองน้องแอในระเกียวตึมปะยันจันปะแดะอัตลายมาแอกแปะเปลตลายครับมึงนุ้ยไตเงินฮาร์เกลตลายบุปเตะนุ้ยต้อยปราหลอดดาโลเกะตลายติปมึงอนาปลายบอลแลนทาวโตรตึมตาเตรียมแม่เจียนเมาะจึ๊เซียงปะปุเปรยก็ฮานอเอียในยังดาวฟันลึกซาโจอนาปลายบาวจึ๊อไทยเงี่ยเปรอะฮิวแม่อาการฮะเตียงใบตองนอเอียยินหะเปรทาวฮัตติปัดเล็บพร้อมห่างตังตะแนวแอร์อันในสวยเละเพราะฮิวแม่อาการแตงเยอะเมาบุเยอะบุเมาห่างเละตะไลฮัตติปตุตะนับสมะเก่าจวดเละตะไลกลามอาคลองเละเรียในเมาลุ่มนึกต้อยจวดแรงยังอตุยใบในมารวึงบุปเตะฮัตติมตาอาการแม่เจียนบึงกรองแอร์ยุนรูปห่างอาการเล็ดอาการลางอาการจดเก่าบุอ่างกระตือแค่กว่าลันในไล่เกล็ดปะเท่ากับนิพนธ์รับพุ่งแหลมอิดโดนอาการจวนแผลได้ตะไลปะตึกเดิมเงี่ยปะเตอร์สารนกอนาปลายซิมตรูเตรียมกับปลาควาลกระตือห่างทนงพี่เบยยุนหะไรในตั้งน้องแอร์รวงติปลูสังน้องห่างหะตึมไรอาการดิมไรน้องแอร์ยุนหะมึงหิงลู่อาการห่างลูเลอร์ปะจิรับห่างอาการจอยอาการเจ็บอาการแม่อาการล่างอาการจำก่อห่างแปะเละอาการเล็ดมตาเตรียมจริงเละซาจรันจะแม่นแม่เจนมึงกว่าหล่นในปล่อยตัวน้องเอียยุนหะนุ้ยต้อยปลาจกห่างปล่อยเอ้ยปล่อยปัดไรพรำ hàng tươm bà tàu ở bôi, kế cơ tư bà lễ chữ tàu giang, cơ chẳng chữ bụt luôn đôi xa mỡ bẹp bà xa cừu hèm, bà mình giang mẹ chân mừng nạ bà trẻ qua năm. Chuyết kế đàm giang, hàng tươm rầy nghệ giang giang ở thề. Chỉ lên đây bà chữ quạt quèl tụ kèm phồn rãi prong hàng mlu mút nèo mang ra ứng chữ lọ tí, tư vẹ khàn lệ nây mệt biểu đàm giang. Tại tiếng mừng trốc bà cà chẳng chữ, lễ xa quản nây prong prên, mừng lợn ở tê tùy bọc rè. Lên nèo bà ở tài lễ tươm bố sang kéo nàl, mừng ảnh ạ bà chữ rè, qua năm kẹt bà đàm ác, lê rã sáp. Tại lại tiếp màu lù lê, tại lại bọc lấy, tại tiếng mừng màu e. Mương hà nó bà con e yên hạ bạc lệ bà dàn rồi mẹ tui xa mơ mang bàn bà mình mương nuôi trẻ ạch về biếu ta lại rẻ về kết ta lại tui hạ cơm mương đàm giang xa bàn chòe mương tui eo ở nghìn hạ chèn bà bí bà ta lại tiếp nạm nuôi lệ bà thao mương nó lên cửu hèm về bà cửu cái em giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử khô lô kê xem lên trèm đơn Việt Nam bà thao ta lời rẻ rùi bà tàu ở bùi bùi dù cà nông cà lễ ta lời rùi khăn. Mỡ bộ bà tế chàng kèng xịt bé mừng ảnh áp lời bởi náp yếu thề.
1: Đối với những cư dân nông nghiệp
0: hàng hà tươm nạp lời nghẹ mà bởi tài nguyên màu tà lời. Tuê dùm ảnh ảnh lễ. E hàng trèm dòe nghẹ bré. Hàng hà tươm nạp lời trẻ đơm bởi này. Răng kèng màu xa cho khoa màu tà lời tươi. Piếp yêu lệ hàng ạ tê, nôn xịt lễ màu bốc mương bà tàu ở bôi. Hà tươm bà tàu ở bôi màu này bà tươm dùm phàn bé, bè trâu ta lại chàng kèng mương ạ nạm núi hàng lần thề. Dụ ta cài chữ tàu giang hồi rãi này lễ xa quả nấy hèm hàng prong rãi. Quả nấy hồi về bà cừu hèm chân lần e bà lời ơi, hàng ta lại bạc lạ lễ ạ nấy chân lên tùy mần bạc ra tùy mnết sang kèo nà đơm mừng nuôi chữ rẻ màu. Sang mừng hà tươm bà tàu ở bôi, sang rừng biệt biếu đàm giang. Hàng chàng bà thèm ta thèm chỉ kèm trốc cờ, bốc bá ở nốt bà tàu ở bôi. Râm hàng luôn ta thèm tùy mẹ dọa mang rầy nghệ giang giang ở tệ, mừng giang bà tàu ở bôi. Tôi rùi vệ khàn đàm giang, bà bốc cờ ta lại tùy mừng bà tàu ở bôi là ở tí tùy mẹ biếu mang ra ưng bà tàu. Hàng cất luôn chữ tàu giang, rẽ này tùy bè lễ bơi sang biếu đào. Mừng anh ấy rùi vệ bà cừu bà lại ơi. Ơi suy luyên, lễ bà tàu ở bôi tàu bà bà, bà tàu ở bôi tôi dựa nút, rà nghẹ thôn xa bò tàu bàn tốt tàu bàn bà tàu bàn. Dựa bò mòm nút tội chòi, ơi rà liền heo, bò khùm dữ rù bà chị kèm, tui bà chèo rà mệt béo, đam giang hàng, nghẹ bà là cờ bà tàu ở bôi, béo tui bà trông nghẹ thường, hà tùm bà nghẹ giang. Hàng rẻ này, bà nghẹ này, tui bà chèo cờ ơi suy phơ, nút dựa khá cà đông dòi bà tàu ở bôi. Lùm nút chê tha thôn lễ lễ. Cái nhu bỏ tờ kèo tùm hơi nghệ giang giang ở tề. Cái nông cà thao hơi này, hơi lại liên cầm ác do cà cừu hèm đơm. Tại mẹ chén dạy nè, nè nèo tùy màu khô tập bồn về béo, bố bà tế, mết hơi mẹ thuyền, bởi bào chữ ở thai, bởi thao.
1: Là con cháu.
0: Trình lệ bỏ ná, ta cho mừng lời. Bố hơi tùm hơi nghệ giang giang ở tề. Bố bàn chua mừng đàm giang, mỡ bố thao lệ bà thao ớ. Hơi này, bởi này tuổi tụ bà thảo lễ, anh ấy về bà cừu, chẳng lần e trình lễ nạp bòi, mang bòi học ạc bé. Khi rụp về biểu bộ bà thế, kiêng cờ lùm núi thao trấu hàng ạc lễ, xa ta lời tui, biểu anh nạp bòi, mang bòi bà thảo ở bôi, rơi chê cái giặt đấy. Tuy tụ bà thao, cừu hiêm bàn bà mình đơm chẳng lần e, rơi nghệ giang giang ạ tê giang bà thảo ở bôi, bù dụ cơ năng cờ bộ bố khi rơi cơ tơn về biểu ta lời mẹ chàng cừu cừu đơm. Mợ tụ chinh, bà bốc cờ cừu hèm mẹ chèn mừng tài nguyên. Rồi bà bốt nuôi tòi kệ xèm hà tuế nọ hèm mẹ chèn mừng qua lươn tuy bà nàn lễ. Plông bà thê à mang tài nguyên, mai phan thị an phố, nuôi tòi trông mừng hà tỉnh bà thao tà đài mạc. Tà tiên mừng plung tuy mút tâm rai nghệ giang giang à thê, giang bà tàu ở bôi bởi anh ấy về bà cừu hèm chẳng lần e bòi ơi. Tàn plung, cao tui mút tâm hơi sống ác tuổi này, hàng cừu hèm chỉnh sàr, hơi sống ác đơm, nghe cả cậu bố làm ác hàng bộ cả tươm tư lây dùm, mương cừu hèm mở nục mà ơi biểu lệ, cậu mà ra bật lệ, bật này biểu bộ bật đế cực dứt cái dèo thảo tường, kết cừu hèm mừng nửa trẻ. mừng chế lẽ nó e yun hạ kế kế tình nung rồi kêu chế lẽn chữ tôn à bộ tài lễ nước toài trồng lễ hàng bào phụ túc qua lơn chữ sàng hang tùm đàn lề tụ non em thơ râm hàng tài lại tập bạc kế chép làm ác mừng nạp lời chế át rốt hàng lưu bòn lên à mạng chà chinh xa lễ cừu hiêm mẹ chèn bơ tùy cơ bác mang tài lại tiếp mừng nạp lời chế bơ tùm bòn lên bào phụ túc trong bờ này lời át xa vớt kiêng và bướp hàng nơi cơ nồng bữa nếp hai. Biểu tùy mơ mệt rẽ về hàng lượng mệt tổng trình nơi cơ nồng bữa nếp hai lễ bò tùy thao trú màu ta nghe phà rè mẹ chèn. Hàng xa bạ ta càng trở khởi bữa tùy kẻ lệ tùm chôm nhi mừng tùm rình trình dự chua xàm nét làm ác. Bởi đẹp cả tăng, ạ cả bổ nghệ ở nghe, ta lại kể rằng khắp kèng, cơ chơi trình xa mùng nơi cả nằm bỡ nếp hai. Dắp qua, anh ấy lời liêng cả thao mết, vất cơ mút nèo, ạ mang rời plen bà bè rồi xùm ác bà rèo. Mệt lễ, bộ mù vên hàng bỡ kè trình, kèng cơ anh ạ plei, ạ mang bồn lèn tùy màu tùm riêng trình hàng chùm nhìm ác lo, tông ạ mang rời xùm ác, nơi cả nằm bỡ nếp hai bỡ thao.
1: Để giữ gìn và bảo tồn cũng chính
0: về biểu chỉnh sàn lễ sồi lễ phai preo cơ sở lèng đòn lễ mang crack lễ tùy mỡ cho chim bờ tóc chim nhi dân phang phai bờ play lễ rình chỉnh đơm chỉnh chỉnh preo nước treo ỉa lễ chỉnh gòn tòng rốt hàng ta lại ở tốt dập nước liền cả khạp kèng mẹ mộng đòn cầu về biểu bằng nghẹt chùa mừng ở giá âm mang play học ạc bé nạ play bởi này tòng chỉnh yên xoang tập tờ
1: một làng một bộ một làng một bộ
0: dụ plạ tăng an trở cười thao mừng nuôi cả nòng bữa nếp hai hà tùm rinh chinh mừng bòn len tùy kè hàng chùm nhìm ạc lô cơ vèng ạ tài lô mang rìm bô sang kèo hà nà đơm hà tùm chè tập bài bảo hèm tùy bà bè bèo chích ca kì dụt kì dèo mừng ạ tài hà tùm nuôi toài khắp hà en trông ác râm hàng ạ nạ bòi bòn len tà tươi cơ xa bà chèn rồi mẹ tùy tôi non rìm chùm nhì mừng chinh thật thật mà ác cơ vèng nè hạt kéo rim po sang kéo nal anh ấy lễ kêu hiêm lễ bằng ngạch chùa lễ bà bốc cờ pran hạt tiếp cờ chập cờ tang mừng tùm bỏ nã mừng chớ cầm răng lễ tài nguyên hàng bào phụ tốc bốc bờ té kêu đơm yum xịt lễ bốc bờ té này bờ tùm bỏ phôn mừng anh ạ ploi bẹ lễ anh ạ ploi chề hạt tùm bỏ mừng phôn này kêu hiêm tài nguyên hạt kéo mừng nồn bẹ kêu hiêm chính xa tài nguyên tuy mau bốc thường amang talai tip khultapol pak tong chlen kyar dei ko ana plai mung sit talai tui amang bon len miet phap ding tu keang chotik knong pro na plai bao phu tok pre thao
2: giới thiệu đến với
0: bo pa teh trong ko na plai amang bao charyalai hang atai loh le na plai tar len ea thao trok ko kwal luon bao phu tok mau tuum kru hem me chen này ắt lễ tươm ta bựa bọc cục tràn mang thôn cho nguôi mừng chà rìa lại bọc lê kì chà rì anh ếch lai bởi rìm thôn bồn trình lễ kèo rời xung ác binh mươi chàng kèng màu bật lê prom biếu bọc cục bình chinh ạ tươm anh an hà chèn kà nạp lời bình chinh phôn pran biếu bào kì chà rì tuà nô mô rô à mang tràn tà nàl cho nguôi hàm tà trèm mừng bồn lèn
2: sản phẩm của địa phương
0: át bay qua lườn phụ túc màu xa ẻ chấm men mỡ lùm nơi toai kèng bằng lèng mừng trốc bọc qua lườn tuy bọc màu lễ anh ấy áp bôi mừng chà rìa lại anh ôn lễ nâng rụp mô cro ra bà hàng thầm sao xăm ta trèm mẹ chèn á mạng nàn cru hèm trèm bong mừng tài nguyên bây bởi lễ nàng lễ trốc cờ bong tan plung lễ tuy bốc hạt thầm sao hàng một tầm nét nghệ bạc ra mô cro rạp hàng thầm sao lễ tà lây là hàng lùm nơi toài dập quả nấy mừng trốc bờ này hàng lễ trem nghệ bạc ra nâng rụp mô tuy kẹ bấu mang tùm đẳng mà hàng nâng pha chùm mèn bắt lép rõm hàng hạt tùm e chùm mèn mẹ chèn mừng bòn lèn rụp hàng ạp lang bà hàng ta hàng bạc bé ạm ta là rợt lè dự hàng nàn eo nâng rồi mô cổ trêm bằng này bù dự tùy lễ bác cổ hàng áp bồi hạt tên mỡ tùy đèn cổ hàng nọ lo mừng bà đế hàng nghìn mẹ chèn năng ai nhu tôi non mỡ nghệ cờ nâng rồi mô cổ màu e chì men mẹ chèn trêm bằng rồi mô cổ màu lễ bây lù bần lèn xa mỡ lùm nuôi lễ lễ Kanang ka bong rmu kro ra pa hang tom sao boy kwat ni pdeak krong pa dom lao ka le chmen lo nyo sit le nap trem bu tuy ka ba pio tum nuih toy mung atae te tieng tru kwa lon pa ple pdeak nai ni ho thi 10 sam bang tum chom nuih mplung boy bao phu tok pat le phram pokok pi ching anan trem bong rmu kro ra pa hang tom sao pre thao Chính lễ, rồi mua tuổi mọt nạ bây kẹo bấu dọa nôn ở sạp nương khang hàng chú mẹn. Vẹ lễ qua cọng ba đồng lao màu xăm ta trèm lễ ra bà hàng tầm sao. Ta tầm sao mang lê bố chuột màu, bắt lễ phòm hàng. Bựa nghe bạc ra hàng tùm ta trèm mẹ chen mừng bồn lèn. Dọa nôn bà chưng e chú mẹn mẹ chen cổ mô khổ ra bà hàng tầm sao. Màu lễ anh ăn. Chính lễ chàng kèng ta trèm ra rời chê tuổi màu lùm núi thao trốc, trèm mẹ chen mương bọn lèn. Anh em mệt về hạng bình kỳ dút mang rồi vàng tràn kê hạng bọn lèn rời này bình ta nèo kèo lễ. Tăng hà nọc e, yên hạ trốc bộ lại ơi, lễ non hà tùm bọn lèn phố tốc, rìm nấy xa ta lại rẻ về, xa mọ màu xa nọ hòm, lễ tùm cừu hèm dùm, át lẹc mọ bốc, mang ta lại tiếp rời này, nạp lại về béo bựa đơm, về béo chùa trình, về béo hà tùm ta trèm mừng bọn lèn, hòm hạng non xem nét, hà tùm ta lại dùm non trốc kèm lo, hàng nửa tòi, và chinh thương ta lại bùi bằng mừng xít ta lại tui mang bọn lèn.

0: មុងបដងហៀបបុតព្រេងត្រៃជ្រៃមឹងរ៉ាប៉ហេងហាងបដងហៀបប្រទេសរូបស្លែតកៅបិជិបែណៃប៉ានីនិបិះបិជុតហតរស្កតរបស់មើបួនពើបក្លេអមមុខបដងហៀបរ៉េតទៅ
1: មើ quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh vì trẻ em

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự tiếp sức cho học sinh khó khăn bước vào năm học mới. Tiếp đó là những thông tin về phòng bệnh cho trẻ mùa tựu trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu. Những ngày qua, cùng với nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện để học sinh bước vào năm học mới, công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em vùng biên giới tiếp tục được các cấp, ngành, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm. Những hoạt động thiết thực kịp thời không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, mà còn tạo điều kiện để duy trì việc học, tiếp thêm động lực, thắp sáng ước mơ đến trường cho các em. Nội dung này sẽ được phản ánh qua phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với mong muốn chia sẻ yêu thương và tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt bước đến trường trong năm học mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Pleiku cùng các tổ chức chính trị xã hội địa phương đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức chương trình tiếp sức đến trường Hành trang cho em năm 2026. Trong không khí ấm áp, chương trình đã trao tặng 85 suất quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm sẻ chia của các tổ chức, đơn vị đồng hành, góp phần giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới, tự tin hơn trên hành trình học tập. Không giấu được niềm vui khi nhận quà từ chương trình, em Hờ Na Chuyên, nhà ở làng ớp, vừa Pleiku, phấn khởi nói.
2: Hôm nay con được nhận quà, cặp, sách vở, quần áo, con cảm giác con vui. Con cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mấy cô chú.
1: Chương trình tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động được các tổ chức chính trị xã hội vừa Pleiku triển khai thường xuyên. Đây là dịp nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập. Cho biết về ý nghĩa của chương trình, bà Bùi Thị Thúy Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Pleiku thông tin.
3: Năm học mới là thời điểm mỗi học sinh háo hức chuẩn bị sách vở, cặp mới và những hành trang cần thiết để trở lại trường. Nhưng đâu đó vẫn còn những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi hoặc gặp những hoàn cảnh đặc biệt. Với các em, một bộ sách, một chiếc cặp hay một khoản hỗ trợ đầu năm học không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là sự động viên rất lớn về tinh thần. Xuất phát từ mong muốn không để hoàn cảnh khó khăn trở thành rào cản trên con đường đến trường của các em, các tổ chức đoàn thể phường Pleiku đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay triển khai chương trình tiếp sức đến trường Hành trang cho em. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn trao đến các em không chỉ là những suất học bổng, những phần quà hay dụng cụ học tập, mà quan trọng hơn là gửi đến các em sự quan tâm, niềm tin và lời động viên của cộng đồng. Mỗi phần quà hôm nay là một lời nhắn gửi. Các em hãy cố gắng học tập, rèn luyện, tự tin vượt qua khó khăn và không ngừng nuôi dưỡng ước mơ của mình. Trên hành trình ấy, các em luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của gia đình và cộng đồng.
1: Cùng với mong muốn chia sẻ khó khăn với học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới nhân dịp năm học mới, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tiếp sức đến trường tại xã Gia Chia. Tại chương trình, nhiều phần quà ý nghĩa như sách vở, dụng cụ học tập, xe đạp đã được trao cho các em học sinh khó khăn có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Những phần quà được trao đúng thời điểm bắt đầu năm học mới không chỉ hỗ trợ thiết thực cho các em mà còn thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị đối với công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt với học sinh ở khu vực biên giới, sự đồng hành này là nguồn động lực to lớn giúp các em vượt qua khó khăn, thêm tự tin đến trường và nỗ lực vươn lên trong học tập. Em Lê Trần Bảo Hưng, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Cù Chính Lan, xã Gia Chia, vui mừng nói.
4: Hôm nay em được nhận học bổng của nhà tài trợ đã tài trợ cho chúng em cặp sách và đồ dùng học tập. Chúng em rất vui khi được nhà tài trợ cho chúng em đầy đủ đồ dùng học tập. Năm nay em hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người.
1: Còn đối với em Trần Ngọc Nhã Phương, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Cù Chính Lan, xã Gia Chia, niềm vui năm học mới không chỉ được tặng cặp sách vở và đồ dùng học tập, mà trước năm học này em còn được tặng chiếc xe đạp mới.
5: Nhà em cách trường 7 km, thường thường phải nhờ bác hàng xóm chở. Nay được nhà tài trợ cho một chiếc xe đạp, em mừng lắm. Em sẽ dùng chiếc xe đạp này đi học và cố gắng hơn trong năm học tới.
1: Theo ông Nguyễn Tấn Hiểu, Chủ tịch Hội Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai, trong những năm qua, hội luôn xác định việc chăm lo, hỗ trợ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hội đã trở thành cầu nối các nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến với những hoàn cảnh khó khăn. Năm học mới 2026-2027, hội đã vận động các nguồn lực nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Hiểu nhấn mạnh.
6: Hàng năm trước khi khai giảng năm học mới, hội bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh vận động các mạnh thường quân để có nguồn lực đi thăm từ trong chương trình tiếp sức em đến trường. Đặc biệt năm nay thì chúng tôi rất là quan tâm đến các em học sinh ở miền vùng dân tộc, vùng biên giới. Cho nên hôm nay được sự tài trợ của công ty vàng bạc đá quý Mỹ Long, chúng tôi có những phần quà đến cho 210 cháu ở trường tiểu học Cù Chính Lan của Ia Chía. Thành là những món quà chúng tôi gửi đến các cháu như xe đạp để tạo điều kiện các cháu đến trường dễ hơn. Với những món quà này thì chúng tôi mong mỏi rằng các cháu học sinh có sự động viên tinh thần để học chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân tốt, sau này góp phần xây dựng cái biên giới của chúng ta ngày càng phát triển.
1: Bước vào năm học mới 2026-2027, các tổ chức đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đều triển khai những hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần để mỗi em nhỏ có thêm điều kiện và động lực đến trường. Những hoạt động đồng hành tiếp sức đến trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những suất học bổng, những món quà đã góp phần động viên khuyến khích các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Qua đó thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027 đã đến, trẻ em trên cả nước chính thức trở lại trường sau kỳ nghỉ hè dài. Cùng với niềm vui gặp lại thầy cô bạn bè, trẻ cũng bước vào nhịp sinh hoạt tập thể, tiếp xúc với môi trường khác nhau. Điều này đồng thời cũng làm tăng nguy cơ mắc và lây lan các bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh thường gặp ở trẻ em như bệnh đường hô hấp, tay chân miệng, sốt xuất huyết. Làm thế nào để trẻ luôn khỏe mạnh, thích nghi tốt với nhịp sinh hoạt thay đổi, từ đó sẵn sàng tiếp thu những kiến thức năm học mới? Nội dung này sẽ được truyền tải ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Mùa tựu trường vào đầu tháng 9 thường trùng với thời điểm thời tiết nóng ẩm, mưa nắng thất thường. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển. Trong khi đó, trẻ em phải làm quen với môi trường mới, lịch sinh hoạt và chế độ ăn uống thay đổi. Đặc biệt ở trẻ nhỏ, sức đề kháng chưa hoàn thiện sẽ rất dễ mắc bệnh. Việc tiếp xúc môi trường đông người trong lớp học cũng làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm qua các hoạt động ho, hắt hơi hoặc chạm vào đồ chơi, vật dụng chung có mầm bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng, trưởng khoa nhi bệnh viện Bình Định cho biết.
8: Khi mà trẻ giai đoạn bước vào năm học mới đó, thì lúc đó là cái thời tiết cũng có cái thay đổi, cho nên cháu mắc các cái bệnh, nhất là bệnh đường hô hấp như là viêm mũi họng, viêm VA, rồi viêm phổi. Ngoài ra thì các cái bệnh đường tiêu hóa, một số cái bệnh truyền nhiễm như là cái tay chân miệng, sốt xuất huyết, rồi thủy đậu. Cái mùa tựu trường bắt đầu là bước vào tháng 9. Như vậy thì thời tiết bắt đầu thay đổi thất thường, ẩm rồi nắng, cho nên là các cái vi sinh vật như là virus, rồi vi khuẩn, rồi các loại nấm mốc phát triển. Thì đây là cái môi trường rất là thuận lợi để coi như là lây nhiễm cho các cháu. Cái thứ hai là khi mùa tựu trường đến thì các cháu bắt đầu là nó tập trung lại, rồi nó tiếp xúc, rồi nó giao tiếp với nhau. Mà khi một cái đứa trẻ mà bị bệnh thì cái khả năng lây lan sang các cái cháu khác nhiều hơn.
7: Năm nào cũng vậy, vào đầu năm học mới, nhiều bệnh truyền nhiễm ở trẻ em lại bùng lên như một chu kỳ. Phổ biến là các bệnh về hô hấp như cúm, viêm đường hô hấp do RSV, viêm họng, viêm phổi do thời tiết nóng ẩm. Các bệnh truyền nhiễm như sởi, sốt siêu vi, tay chân miệng cũng có nguy cơ gia tăng do môi trường sinh hoạt tập thể. Ngoài ra, trẻ rất dễ mắc bệnh về tiêu hóa bởi thực phẩm không bảo đảm vệ sinh, nguồn nước hoặc dụng cụ ăn uống không sạch, vệ sinh tay chưa tốt, thay đổi chế độ ăn đột ngột. Trong số đó, bệnh tay chân miệng thường gia tăng theo chu kỳ từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, trùng với thời điểm tựu trường dễ có nguy cơ thành dịch trong đầu năm học mới. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc tay chân miệng, chủ yếu rơi vào giai đoạn tháng 9 đến tháng 11. Phần lớn các ca bệnh xuất hiện tại các trường mầm non, tiểu học. bệnh chủ yếu lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết hoặc phân của người bệnh. Trẻ nhỏ thường có thói quen ngậm đồ chơi, dùng chung đồ dùng cá nhân và chưa có ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh. Chỉ cần một ca bệnh không được phát hiện và cách ly kịp thời, mầm bệnh sẽ nhanh chóng phát tán, bám dính vào bàn ghế, đồ chơi, tay nắm cửa hay sàn nhà. Khi học sinh tập trung trở lại cho năm học mới, nếu không chủ động kiểm soát, nguy cơ bùng phát thành các ổ dịch học đường lớn là điều khó tránh khỏi. Anh Lê Tấn Phú, phụ huynh có con học mầm non ở phường Quy Nhơn nói.
9: Hiện tại thì tôi cũng khá lo lắng về bệnh tay chân miệng, bởi vì bệnh tay chân miệng dễ lây lan ở trẻ nhỏ và nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì bệnh có thể ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Thì gia đình luôn thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách, bằng xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân và luôn vệ sinh đồ chơi, các vật dụng của trẻ. Và đồng thời thì luôn kiểm tra sức khỏe của trẻ hàng ngày, và nếu cảm thấy dấu hiệu phát bệnh tay chân miệng của trẻ thì gia đình sẽ xin phép tạm thời cho trẻ nghỉ học.
7: Để chủ động bảo vệ sức khỏe, tạo môi trường học đường an toàn cho học sinh bước vào năm học mới, ngành y tế đã có khuyến cáo người dân, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Trước tiên, hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, cũng như trong những thời điểm cần thiết khác. Theo WHO, vệ sinh tay có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh nhiễm trùng, trong đó có nhiễm trùng đường hô hấp và bệnh tiêu chảy. Với trẻ đi học, đây là kỹ năng cần được thực hành thường xuyên cả ở nhà và tại trường. Khi trẻ ho hoặc hắt hơi, cần hướng dẫn trẻ dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay che miệng, mũi để hạn chế phát tán giọt bắn chứa mầm bệnh. Sau khi sử dụng khăn giấy, trẻ cần bỏ đúng nơi quy định và vệ sinh tay. Phụ huynh không nên đưa trẻ đến lớp khi đang mắc bệnh. Nếu trẻ có các triệu chứng như sốt, ho hoặc dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm, cha mẹ nên cho trẻ ở nhà theo dõi và chăm sóc. Điều này giúp trẻ có thời gian hồi phục, giảm tiếp xúc với các bạn học và hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh trong lớp. Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch cũng là một phần trong việc bảo vệ trẻ trước nhiều bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine. Bên cạnh tiêm chủng, vệ sinh môi trường học tập cần được đặc biệt chú trọng. Riêng với bệnh tay chân miệng, WHO khuyến cáo tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, vệ sinh các bề mặt đồ chơi và tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ, đảm bảo toàn bộ vật dụng ăn uống cho trẻ phải được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng. Chị Võ Thị Xuân Trang, giáo viên trường mầm non Quy Nhơn, phường Quy Nhơn chia sẻ.
10: Nhà trường đã đồng bộ các cái biện pháp theo hướng dẫn của ngành y tế và phòng giáo dục, cụ thể như là tăng cường vệ sinh sát khuẩn xung quanh lớp học hay các cái khu vệ sinh, hoặc là sàn nhà, mặt bàn, hoặc là các cái kệ nắm tay, đồ dùng đồ chơi hàng ngày của trẻ bằng các cái dung dịch vệ sinh sát khuẩn theo đúng quy định. Thứ hai, đó là giáo viên sẽ hướng dẫn chị rửa tay bằng nhà xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng tăng cường thì hàng ngày thì theo dõi sức khỏe định kỳ của các cháu. Và nếu mà có xảy ra các cái trường hợp bất thường thì sẽ có cái xử lý kịp thời.
7: Năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Hàng nghìn học sinh, đặc biệt là trẻ mầm non và tiểu học, chính thức trở lại trường học. Việc hình thành thói quen vệ sinh ngay từ đầu năm học, đồng thời xây dựng môi trường học tập an toàn là việc làm cần thiết giúp trẻ chủ động bảo vệ sức khỏe và có nền tảng thể chất tốt để học tập, vui chơi, phát triển toàn diện.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh vì trẻ em của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những bộ phim đã khép lại nhưng câu chuyện của nó vẫn còn ở lại rất lâu trong lòng người xem. Có những nhân vật dù đã nói lời chia tay trên màn ảnh nhưng mà ánh mắt, số phận và những lựa chọn của họ thì vẫn khiến chúng ta day dứt. Và Lửa Trắng, bộ phim chính luận điều tra vừa kết thúc trên sóng truyền hình VTV3 là một tác phẩm như vậy. 22 tập phim mang đến câu chuyện về cuộc chiến căng thẳng chống tội phạm ma túy trong đời sống hiện đại. Bộ phim mở ra thế giới ngầm tinh vi, nơi những loại ma túy mới len lỏi vào giới trẻ qua những buổi tiệc tùng, livestream, hào quang giải trí và khát vọng nổi tiếng. Lửa Trắng đã tạo sức hút không chỉ bởi câu chuyện phá án gây cấn mà còn bởi cách bộ phim đặt con người vào những tình huống đầy thử thách, nơi mà mỗi quyết định đều có thể phải trả giá. Theo như thông tin từ VFC thì bộ phim đã đạt hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, chưa tính 2 tập cuối. Con số này trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý của phim truyền hình Việt trong năm nay. Và trong phần đầu của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại bộ phim đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả để hiểu vì sao một câu chuyện về cuộc chiến chống ma túy lại có thể chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy.

nguyên phó cục trưởng C04. Lửa trắng không chỉ tôn vinh những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an mà còn hướng tới sự nhân văn, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của xã hội vào chính nghĩa. Và mặc dù là bộ phim hợp tác tôn vinh những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an phòng chống ma túy nói riêng và lực lượng công an nói chung, nhưng mà Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cho biết quan điểm của ngành là không được lý tưởng hóa. Nhận xét về bộ phim này thì Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cho biết: "Chúng tôi là người từng chỉ đạo và tham gia nhiều chuyên án lớn nên có nhiều kinh nghiệm để đồng hành cùng đoàn làm phim. Phim khai thác nhiều vụ án có thật để phản ánh những vấn đề thời sự nóng bỏng, cuốn hút không chỉ ở tình tiết mà còn ở góc độ chuyên môn nghiệp vụ." Một tình tiết có thể cần sự tham gia của mấy trăm con người ở nhiều địa phương cùng kết hợp. Từ trinh sát vô tuyến điện, hữu tuyến, nội tuyến, ngoại tuyến, lực lượng cảnh sát hồ sơ, cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực cùng tham gia. Cộng thêm dàn diễn viên đẹp, tài năng khiến cho mọi người xem cũng thấy tự hào về nhiệm vụ các chiến sĩ công an đã trải qua. Chia sẻ về vai trò cố vấn trong phim thì Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng C04 cho biết: "Chúng tôi đã theo sát đoàn làm phim ngay từ những ngày đầu, từ khâu thẩm định xây dựng kịch bản, đã có các chuyên gia của cục tham gia cố vấn sâu về chuyên môn nghiệp vụ. Từng chi tiết trong phương thức phá án, sơ đồ chiến thuật cho đến tâm lý tội phạm đều được tư vấn kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác và chuẩn về nghiệp vụ." Và có lẽ sau tất cả những bóng tối, điều mà bộ phim Lửa Trắng muốn giữ lại chính là niềm tin vào ánh sáng của công lý, của tình người và khát vọng về một cuộc sống bình yên. Quý vị và các bạn thân mến, góp phần tạo nên dư âm ấy là những ca khúc nhạc phim. Và để bình yên trở lại, một sáng tác của Nguyễn Nam Giang mang đến cảm giác như một lời hy vọng sau những ngày dài căng thẳng. Dù đã đi qua mất mát và bóng tối, con người vẫn có thể hướng về một ngày mới. Nếu như ca khúc này gợi lên niềm tin và ánh sáng thì ca khúc Chẳng dám ngỏ lời lại chạm vào một miền cảm xúc rất riêng. Những tình cảm chưa kịp nói, những yêu thương phải giữ lại trong im lặng giữa những lựa chọn khắc nghiệt của cuộc đời. Hai ca khúc, hai sắc thái cảm xúc nhưng cùng góp phần làm nên một bộ phim Lửa Trắng không chỉ có những cuộc đấu trí nghẹt thở mà còn có những khoảng lặng rất con người. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Để bình yên trở lại, ca khúc nhạc phim Lửa Trắng qua tiếng hát của Cao Nguyễn Thanh Lâm.

vị và các bạn thân mến, sau những thanh âm của hy vọng, chúng ta tiếp tục đến với một giai điệu nhẹ nhàng và nhiều dây dứt hơn. Có những lời yêu thương không phải không muốn nói, mà bởi hoàn cảnh khiến cho người ta chẳng dám nói ra. Đó cũng là cảm xúc mà ca khúc Chẳng Dám Ngỏ Lời mang đến, một bài hát góp phần khắc họa những rung động phía sau những con người tưởng như chỉ biết mạnh mẽ trước hiểm nguy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Chẳng Dám Ngỏ Lời, nhạc phim Lửa Trắng qua tiếng hát ca sĩ Đức Anh.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 9 về mang theo những cơn mưa cuối mùa, những buổi sáng trời như cao hơn, trong hơn và một cảm giác rất riêng mà có lẽ chỉ tháng 9 mới có. Đó là cảm giác về một sự bắt đầu. Sau những ngày hè rộn ràng, sân trường lại đông vui, những hàng cây quen thuộc đón bước chân học sinh trở lại. Có những em lần đầu tiên khoác lên mình bộ đồng phục, lần đầu tiên đứng trước cánh cổng trường với đôi mắt vừa háo hức vừa bỡ ngỡ. Có những cô cậu học trò đã quen với lớp học, quen với thầy cô, nhưng vẫn nguyên vẹn một niềm vui khi mở trang vở mới, viết những dòng chữ đầu tiên của năm học. Có một điều rất lạ là dù đã đi qua tuổi học trò bao lâu, thì mỗi khi tháng 9 trở về, mỗi người trong chúng ta vẫn có thể vang lên đâu đó tiếng trống trường của một thời xa xôi. Đó có thể là hình ảnh một buổi sáng mẹ đưa con đến trường, là chiếc cặp sách còn thơm mùi mới, là bộ đồng phục được ủi thẳng từ tối hôm trước, là những trang vở trắng tinh và cây bút được nâng niu như thể nó sẽ cùng viết nên cả một năm học thật đặc biệt. Với những học sinh bước vào lớp 1, tháng 9 là một thế giới hoàn toàn mới. Các em bắt đầu làm quen với trường học, với thầy cô, với những người bạn đầu tiên. Những bước chân còn rụt rè hôm nay rồi sẽ trở nên tự tin hơn qua từng ngày. Còn với những học sinh cuối cấp, tháng 9 lại mang một ý nghĩa khác. Các em hiểu rằng mỗi ngày đến trường đang đưa mình đến gần hơn với một lựa chọn của tương lai. Phía trước là những kỳ thi, những ngã rẽ, những ước mơ đang chờ được gọi tên. Nhưng dù là lớp 1 hay lớp 12, điều đẹp nhất của tháng 9 có lẽ vẫn là cảm giác được bắt đầu lại. Thính giả Nguyễn Minh Anh ở phường Pleiku gửi về chương trình lời nhắn dành cho cô em gái vừa bước vào lớp 1. Ngày đầu tiên đi học, chắc em sẽ hơi sợ, nhưng chị mong em hãy thật vui vì phía trước em còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ đợi. Và ca khúc mà bạn Minh Anh muốn gửi tặng cô em gái đáng yêu của mình cũng chính là một lời chào thật đẹp dành cho năm học mới. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, ca khúc Ngày đầu tiên đi học.

Quý vị và các bạn thân mến, thính giả Trần Quốc Huy, sinh viên năm thứ nhất, chia sẻ cùng với chương trình. Em từng nghĩ vào đại học là mục đích đến, nhưng rồi mới hiểu đó chỉ là một khởi đầu khác. Môi trường mới, bạn bè mới, cách học mới, mọi thứ đều khiến em vừa háo hức vừa lo lắng. Em muốn gửi một ca khúc cho chính mình và những người bạn đang bắt đầu hành trình mới, rằng hãy cứ đi, rồi chúng ta sẽ tìm thấy con đường của mình. Một lời nhắn thật đẹp đúng không nào? Và tuổi trẻ có lẽ không cần biết chính xác mình sẽ đi bao xa, chỉ cần biết bước tiếp. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một sáng tác của Mỹ Tâm, ca khúc Niềm Tin.

Nối tiếp chương trình là chia sẻ của thính giả Lê Hoài Nam ở phường Quy Nhơn muốn nhờ chương trình gửi tặng ca khúc Điều Giản Dị, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, cùng với lời nhắn: tôi muốn dành bài hát này cho những người đang bắt đầu lại sau một khoảng thời gian không dễ dàng. Mong rằng dù hôm nay có thế nào, ngày mai chúng ta vẫn còn đủ niềm tin để bước tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ đó cũng chính là điều mà tháng 9 muốn nói với mỗi chúng ta. Đừng sợ những khởi đầu mới, bởi phía sau một cánh cửa khép lại luôn có thể là một cánh cửa khác đang chờ được mở ra.

0: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Chương trình Hương vị Việt. Chương trình Hương vị Việt.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong căn bếp, chiếc cân đôi khi không cần thiết. Người nấu chỉ cần nhìn màu nước, nghe tiếng nước sôi hay nếm một chút nước dùng là biết món ăn đang thiếu gì. Một nhúm muối, một chút đường vài phút trên bếp đều được ước lượng bằng kinh nghiệm. Hỏi lại thành công thức, nhiều người chỉ nhớ mang máng. Làm từ nhỏ nên quen tay rồi. Chính cách truyền nghề không cần giấy bút ấy đã giữ lại rất nhiều món ăn trong các gia đình Việt. Nhưng khi người Việt biết làm không còn đủ sức đứng bếp, câu hỏi đặt ra là ai sẽ nhớ cách nấu ấy và làm lại nó cho những thế hệ sau. Bài viết của biên tập viên Quý Thanh nói về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Có những món ăn trong mỗi gia đình không ai biết công thức nằm ở đâu. Không có cuốn sổ nào ghi lại, cũng chẳng có ai cân từng thìa muối, thìa đường. Người biết nấu cứ thế mà làm. Hỏi bao nhiêu thì họ thường nói ước chừng thôi. Hỏi nấu bao lâu thì đến khi thấy được. Nghe đơn giản vậy nhưng đó lại là cách nhiều món ăn Việt Nam đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày trước chuyện học nấu ăn thường bắt đầu bằng việc đứng cạnh người lớn trong bếp. Con gái theo mẹ, cháu theo bà. Có khi chỉ đứng nhìn, phụ nhặt rau, rửa cá, nhóm bếp. Làm nhiều lần rồi tự biết. Người lớn cũng không ngồi xuống để dạy từng bước. Họ vừa làm vừa nói, có khi chỉ vài câu ngắn. Cho ít thôi, đảo lên, lửa nhỏ lại. Chín rồi đấy. Những lời dặn ấy nghe qua rất bình thường, nhưng với người đã quen việc thì đủ để biết phải làm gì tiếp theo. Chị Minh Hiền, 45 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam, chia sẻ.
1: Tôi học từ mẹ. Hồi nhỏ cứ thấy mẹ làm là tôi đứng bên cạnh xem, lúc thì nhặt rau, lúc phụ mẹ chuẩn bị nguyên liệu. Mẹ không có ngồi dạy từng bước đâu, cứ vừa làm vừa nói, cho ít muối, thêm chút nước, thấy màu như vậy là được. Tôi làm nhiều lần rồi quen tay, đến giờ cũng chẳng nhớ chính xác mẹ đã dạy từ năm nào.
0: Cách học ấy khiến công thức không nằm trên giấy mà nằm trong trí nhớ và đôi tay của người nấu. Người học không chỉ nhớ nguyên liệu mà còn học cách nhìn màu sắc, ngửi mùi, điều chỉnh lửa và nêm nếm theo từng lần chế biến. Có những điều người nấu làm hàng chục năm, nhưng khi được hỏi lại cũng khó giải thích thành lời. Một người mẹ có thể nấu món cá kho ngon suốt nhiều năm, nhưng không biết chính xác mình cho bao nhiêu nước mắm. Người con muốn học lại, hỏi mẹ thì chỉ nhận được câu, nêm vừa thôi. Đến lúc tự làm, món cá vẫn là món cá ấy, nhưng không giống hương vị ngày trước. Khi ấy mới thấy có những điều tưởng rất dễ nhưng lại không thể học được chỉ bằng một công thức. Người nấu lâu năm không chỉ dựa vào công thức, họ dựa vào kinh nghiệm. Cá hôm nay tươi hay không? Nước mắm mặn hay nhạt? Bếp nóng đến mức nào? Nguyên liệu nhiều hay ít đều có thể khiến cách nấu thay đổi. Người quen việc nhìn qua là biết phải điều chỉnh. Người mới làm phải thử vài lần mới hiểu. Vì vậy một công thức dù được ghi đầy đủ cũng chưa chắc giúp người khác làm ra đúng món ăn như người trước. Trong thời đại gần như món ăn nào cũng có thể tìm thấy trên Internet, việc một món ăn không có công thức nghe có vẻ khó tin. Nhưng vẫn còn rất nhiều món chỉ được biết đến trong một gia đình, một làng hoặc một vùng nhỏ. Đó có thể là một món bánh chỉ làm vào ngày giỗ, một món cá thường xuất hiện trong bữa cơm của người dân vùng sông nước hay một cách làm mắm được truyền lại từ đời này sang đời khác. Những món ấy có thể không nổi tiếng, không xuất hiện trong thực đơn nhà hàng và cũng chẳng có nhiều người tìm kiếm trên mạng. Nhưng chúng vẫn có giá trị riêng. Từ một món ăn có thể thấy được cách người xưa sử dụng những gì có sẵn quanh mình, cách họ bảo quản thực phẩm, tận dụng sản vật theo mùa và hình thành thói quen ăn uống phù hợp với nơi mình sống. Điều đáng lo là những món như vậy thường phụ thuộc vào một vài người biết làm. Khi người trẻ rời quê đi học, đi làm, thời gian dành cho việc nấu nướng những món cầu kỳ cũng ít hơn. Nhiều món trước đây xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm, nay chỉ còn được làm vào ngày Tết, ngày giỗ hoặc những dịp gia đình đông đủ. Người biết làm ngày càng lớn tuổi, còn người trẻ lại không phải lúc nào cũng có thời gian để học. Có người đến khi muốn học lại món ăn của mẹ mới nhận ra mình đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Ngày nhỏ, họ chỉ biết ăn món mẹ nấu mà không nghĩ đến chuyện hỏi cách làm. Đến khi sống xa nhà, muốn tự nấu mới gọi điện về hỏi. Nhưng những câu trả lời như cho vừa, nấu đến khi kèo lại, thấy chín thì tắt bếp, đôi khi không đủ để một người chưa từng làm có thể thực hiện. Nếu người biết làm không còn, món ăn có thể mất đi rất lặng lẽ. Không có một thời điểm cụ thể để nói rằng nó đã thất truyền, chỉ là năm này qua năm khác. Người làm ít dần, rồi đến một ngày không còn ai biết cách làm đúng nữa. Việc ghi lại những công thức ấy vì thế rất cần thiết. Một đoạn video, một cuộc trò chuyện được ghi âm hay vài trang ghi chép có thể giúp thế hệ sau biết món ăn từng được làm như thế nào. Nhưng nếu chỉ ghi nguyên liệu và các bước chế biến thì vẫn chưa đủ. Cần ghi cả những điều tưởng như rất nhỏ, như vì sao phải chọn nguyên liệu đó, nhìn vào đâu để biết đã đến lúc tắt bếp, khi nào cần thêm nước, khi nào phải giảm lửa. Chị Nguyễn Thảo Phương, 60 tuổi, ở phường Quy Nhơn chia sẻ.
2: Cách làm công thức thì có thể ghi lại, nguyên liệu cũng có thể mua, nhưng cái cách mình nhìn, mình nêm, mình canh lửa thì khó nói thành lời. Tôi làm lâu nên nhìn là biết, chứ bảo người khác làm giống hệt thì không dễ. Tôi chỉ mong con cháu học, chịu khó học để sau này còn biết món này ngày trước được làm như thế nào.
0: Câu nói ấy cũng cho thấy điều khó nhất trong việc giữ lại một món ăn truyền thống không hẳn là việc viết được công thức mà là có người tiếp tục làm. Một món ăn nằm trong sách có thể được nhớ đến, nhưng nếu không còn được ai nấu thì nó chỉ còn là một phần ký ức. Có lẽ trong mỗi gia đình Việt vẫn có những công thức không thành sách như thế. Đó có thể là món canh mẹ thường nấu, món cá ba hay kho, chiếc bánh bà chỉ làm vào ngày Tết hay một món ăn quê mà nhiều năm rồi chưa ai trong nhà làm lại. Chúng ta thường nghĩ những món ấy sẽ còn mãi vì người nấu vẫn còn đó. Nhưng thời gian không chờ ai. Vì vậy, giữ lại một hương vị đôi khi bắt đầu từ một việc rất đơn giản, hỏi người lớn trong nhà cách họ vẫn nấu một món ăn, đứng cạnh họ một lần, tự tay cùng làm với họ và ghi lại những điều họ vẫn làm theo thói quen. Để sau này khi muốn nấu lại món ăn ấy, chúng ta không chỉ nhớ rằng ngày trước mẹ hay bà đã từng nấu rất ngon, mà còn biết mình phải bắt đầu từ đâu. Bởi có những công thức không được viết thành sách, nhưng nếu còn người nhớ, còn người làm và còn người muốn học những hương vị ấy vẫn có thể tiếp tục ở lại trong căn bếp của nhà mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở Hoài Nhơn, cây dừa đã quen thuộc với nhiều gia đình từ bao đời. Trái dừa hái trong vườn có thể trở thành ly nước mát giữa trưa. Phần cơm trắng được nạo để làm bánh, vắt nước cốt nấu chè, còn nước dừa đi vào những nồi cá kho, thịt kho trong bữa cơm gia đình. Từ một loại cây gần gũi, người dân đã tạo ra nhiều cách chế biến và giữ lại những hương vị riêng của vùng quê. Nhắc đến món ăn từ dừa cũng là nhắc đến một phần đời sống đã gắn với cây dừa qua nhiều thế hệ. Về Hoài Nhơn, Gia Lai mới, chúng ta dễ bắt gặp những hàng dừa xanh bên những con đường làng, trong vườn nhà hay dọc theo những vùng đất ven biển. Cây dừa đã quen thuộc với đời sống người dân nơi đây từ lâu. Trái dừa dùng để uống nước, cơm dừa được nạo làm bánh, vắt nước cốt nấu chè, nước dừa lại được dùng để kho cá, kho thịt. Một loại cây quen thuộc quanh nhà đã đi vào bữa cơm theo nhiều cách khác nhau và tạo nên những hương vị rất riêng của vùng quê. Ở Hoài Nhơn, dừa không chỉ là một loại cây trồng mà còn gắn với công việc thường ngày của nhiều gia đình. Những trái dừa già được hái xuống, chặt đôi, lấy phần cơm trắng. Người làm dùng dụng cụ nạo dừa thành những sợi nhỏ rồi vắt lấy nước cốt. Công việc tưởng đơn giản nhưng nếu làm nhiều sẽ biết được trái dừa nào cho nhiều nước cốt, cơm dừa thế nào là vừa độ và phần nước đầu nên dùng cho món nào. Nước cốt dừa thường xuất hiện trong những món ăn dân dã. Chè đậu, chè khoai, chè chuối hay các loại bánh khi có thêm nước cốt dừa đều có vị thơm và béo hơn. Nhờ món không cần nguyên liệu cầu kỳ, chỉ cần bột, đường, một ít nguyên liệu trong vườn và phần nước cốt từ trái dừa là có thể thành món ăn cho cả nhà. Dừa cũng có mặt trong những món mặn. Nước dừa tươi được dùng để kho thịt hoặc cá, tạo vị ngọt tự nhiên và giúp nước kho có màu đẹp. Cách nấu này không xa lạ với nhiều gia đình miền Trung. Một nồi cá kho với nước dừa, ăn cùng cơm nóng, đôi khi chỉ cần thêm một đĩa rau luộc là đủ cho một bữa cơm gia đình. Điều đáng nói là mỗi nhà có một cách dùng nước dừa khác nhau. Có người thích nước cốt thật đặc, có người pha loãng, có nhà dùng nước dừa để kho cá, có nhà chỉ dùng để kho thịt. Cũng có người tận dụng cơm dừa già để làm mứt hoặc chế biến thành những món ăn vặt. Những cách làm ấy thường không được ghi thành công thức. Người lớn làm nhiều lần rồi truyền cho con cháu bằng cách chỉ dẫn ngay trong bếp. Anh Phạm Văn Vĩnh ở khu phố An Quý, phường Tam Quan cho biết.
1: Nói tới món ăn liên quan tới dừa thì ở quê tôi có rất là nhiều món. Người ta có thể lấy nước của trái dừa, nước cốt dừa, cơm dừa để chế biến ra rất nhiều món ăn cho gia đình. Ví dụ như dùng nước dừa để hấp hoặc nấu các món ăn liên quan đến hải sản như hấp mực, hấp tôm hoặc kho cá. Một món ăn được sử dụng bằng nước cốt dừa mà món này trở thành nguồn gốc của câu ca dao của Bình Định cũ. Đó là ai về Bình Định cùng em được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa. Đó chính là món canh bí đỏ nước cốt dừa, một món ăn dân dã mà mỗi người con xứ dừa chúng tôi khi đi xa ai cũng nhớ, ai cũng đã từng ăn qua ít nhất một lần trong đời. Ngoài ra, một món ăn vặt mà bạn nhỏ hay người lớn nào cũng nhớ tới đó là món kẹo dừa. Một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi đó là món dừa ngào. Món này thì làm từ cơm dừa. Món này mẹ tôi nói riêng và người dân nơi đây nói chung ai cũng làm vào dịp Tết đến. Cứ Tết đến khoảng vào ngày 28-29 âm lịch là người ta bắt đầu làm. Hồi đó chỉ làm thủ công. Người ta vát thật mỏng phần cơm dừa, sau đó cân cái lượng đường vừa phải, làm sao không quá ngọt, rồi trụng chung hai thứ vào. Tiếp đến để khoảng 20 phút cho đường thấm vào dừa. Sau đó người ta cho vào chảo để ngào. Trong quá trình ngào phải chú ý lửa không để quá lớn. Ngào đến khi đường thấm chặt vào miếng dừa và nhìn miếng dừa khô ráo, lúc đó mới xong một mĩa. Và qua chương trình hôm nay, tôi mong những nét văn hóa đó luôn được giữ gìn để thế hệ sau biết đến và nối tiếp truyền thống của quê hương.
0: Chị Đặng Thị Ngọc Hân cũng ở khu phố An Quý, phường Tam Quan cho biết cách chế biến các món từ dừa ngày trước có gì khác so với bây giờ.
2: Theo tôi, cách chế biến các món ăn từ trước đến nay thì không có gì khác nhiều. Những món ăn hôm nay có thể thêm một vài nguyên liệu để tăng cường chất dinh dưỡng hoặc gia vị để tăng hương vị cho món ăn. Ví dụ như món canh bí đỏ, ngày xưa người ta nấu chủ yếu gồm nước cốt dừa, bí đỏ, có người thích thì thêm củ mì hoặc khoai lang. Còn hôm nay cũng từ những nguyên liệu chính đó, người ta tăng cường cho thêm phần bắp bò để cho vào nấu chung, từ đó làm tăng chất lượng của bữa ăn. Còn lại thì không khác gì nhiều. Còn bánh kẹo làm từ dừa ngày xưa người ta làm thủ công là 100%, hôm nay người ta làm thì có máy móc hỗ trợ rất nhiều để tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm.
0: Ngày nay, nước cốt dừa đóng hộp, các loại bánh làm sẵn và nhiều sản phẩm từ dừa đã có mặt ở các chợ, giúp việc nấu nướng thuận tiện hơn. Nhưng cùng với đó, những công đoạn từng rất quen thuộc như nạo dừa, vắt nước cốt hay lựa trái dừa theo độ già cũng ít xuất hiện hơn trong một số gia đình. Trong ký ức của nhiều người Hoài Nhơn, dừa vì thế không chỉ gắn với món ăn, đó còn là hình ảnh của một đời sống giản dị như buổi trưa hái trái dừa trong vườn, tiếng nạo dừa trong căn bếp, nồi chè nấu trên bếp lửa hay nồi cá kho có vị ngọt của nước dừa. Những công việc ấy diễn ra bình thường đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có lúc mình nhớ. Ẩm thực của một vùng đất đôi khi được tạo nên từ chính những thứ có sẵn quanh nhà. Hoài Nhơn có biển, có đồng ruộng, có vườn cây và trong đó có những hàng dừa đã gắn với đời sống của người dân qua nhiều năm. Từ trái dừa, người ta tận dụng nước, cơm và nước cốt để làm nên nhiều món ăn. Không cầu kỳ, không cần nguyên liệu đắt tiền, nhưng những món ăn ấy lại có một vị rất gần với đời sống. Ngày nay, cây dừa vẫn còn đó, nhiều món ăn từ dừa vẫn xuất hiện trong nhiều gia đình, nhưng cách làm đang thay đổi theo cuộc sống. Có thể một ngày nào đó, người trẻ sẽ không còn phải ngồi nạo từng trái dừa hay tự tay vắt nước cốt như thế hệ trước. Tuy vậy, nếu những cách làm ấy được kể lại, được thực hành và tiếp tục xuất hiện trong căn bếp, hương vị của dừa vẫn sẽ còn ở lại. Bởi với người Hoài Nhơn, cây dừa không chỉ là một phần của cảnh quê, nó đã đi vào bữa cơm, vào những món bánh, món chè và cả ký ức của nhiều gia đình. Từ một trái dừa bình dị, người dân đã làm nên những hương vị quen thuộc, và chính những điều bình thường ấy lại là thứ khiến người ta nhớ về quê nhà lâu nhất.

Thưa quý vị và các bạn, mỗi gia đình đều có vài món ăn quen đến mức chẳng ai nghĩ phải nhớ. Bữa cơm ngày thường có thể chỉ là nồi cá kho, bát canh rau hay đĩa trứng chiên. Ăn mãi thành quen, đến khi đi xa mới thấy nhớ. Một món ăn vì thế không chỉ nằm ở vị ngon mà còn gắn với người nấu, căn bếp và những ngày tháng đã qua. Đó là lý do nhiều món ăn bình dị vẫn ở lại rất lâu trong ký ức của người Việt. Bài viết sau của tác giả Hồ Thị Minh Hiền nói về điều này. Chúng ta cùng nghe. Bữa cơm của người Việt trước đây thường không có nhiều món. Nhà có gì thì ăn nấy, mùa nào thức ấy. Rau trong vườn, cá ngoài đồng, ngoài sông, con gì bắt được thì đem về chế biến. Cách ăn ấy đơn giản nhưng theo năm tháng lại tạo nên những món ăn mà nhiều người nhớ mãi. Trong những ngày còn nhỏ, không phải ai cũng để ý bữa cơm nhà mình có gì. Một nồi cá kho, đĩa rau luộc, bát canh chua hay chén nước mắm ớt đều quá quen thuộc. Ăn ngày này qua ngày khác, chẳng ai nghĩ sau này mình sẽ nhớ. Nhưng khi lớn lên, đi học, đi làm xa nhà, những món ăn ấy lại trở thành thứ người ta muốn tìm về. Những món ăn như vậy xuất hiện ở rất nhiều gia đình. Mỗi nhà có một cách nấu. Cùng là cá kho, nhưng có nhà kho với nước dừa, có nhà cho thêm riềng, có nhà thích nhiều tiêu. Có nơi cá được kho thật lâu cho xương mềm, nơi khác chỉ kho đến khi nước sánh lại. Không có một cách làm duy nhất. Món ăn cũng thay đổi theo mùa. Trời nóng thì có canh chua, rau luộc, các món dễ ăn. Trời mưa, bữa cơm thường có món kho, món rim. Đến mùa rau, trong bữa cơm lại có thêm những loại rau quen thuộc trong vườn. Những thay đổi ấy diễn ra tự nhiên. Không ai nghĩ mình đang giữ một tập quán ăn uống. Ngày Tết lại có những món ăn riêng. Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen làm bánh, kho thịt, muối dưa hoặc chuẩn bị những món mà ngày thường ít nấu. Trẻ con nhớ Tết bằng mùi thức ăn trong bếp, bằng tiếng người lớn chuẩn bị đồ ăn và bằng những bữa cơm đông đủ hơn ngày thường. Khi lớn lên, mỗi người có thể đi đến một nơi khác. Có người rời quê để học, có người đi làm ở thành phố, có người sống ở nước ngoài. Để những ngày lễ hoặc khi nhớ nhà, họ lại tìm những món ăn quen thuộc. Có món mua được, có món tự nấu nhưng không phải lúc nào cũng giống hương vị ngày trước. Bởi một món ăn không chỉ có nguyên liệu, nó còn có cách nấu của từng gia đình. Một nồi canh có thể giống nhau về nguyên liệu nhưng khác nhau về cách nêm. Một món cá có thể cùng loại cá nhưng người này kho khác người kia. Người ăn lâu năm thường nhận ra đâu là vị quen thuộc của nhà mình. Nhiều món ăn gia đình cũng không có tên gọi đặc biệt. Có khi chỉ là rau hái trong vườn nấu với tôm khô, cá nhỏ kho với tiêu hay mỡ cá đánh bắt được đem lên chiên. Những món ấy không xuất hiện trong sách dạy nấu ăn, cũng chẳng phải đặc sản nổi tiếng. Nhưng với mỗi gia đình, đó có thể là một món ăn được nhắc đến nhiều nhất. Cuộc sống bây giờ khiến bữa cơm thay đổi. Người trẻ bận rộn hơn, ít có thời gian nấu những món cần nhiều công đoạn. Thực phẩm có sẵn quanh năm, món ăn cũng dễ tìm hơn. Nhiều gia đình không còn duy trì được những bữa cơm đầy đủ như trước. Dù vậy, những món ăn cũ vẫn có cách để trở về. Một người con về quê học mẹ nấu món canh ngày trước. Một người cháu gọi điện hỏi bà cách làm món bánh. Một gia đình đến Tết vẫn cùng nhau làm những món ăn quen thuộc. Chỉ cần còn người nấu và còn người muốn ăn, món ăn vẫn tiếp tục được truyền lại. Ký ức về một món ăn đôi khi rất đơn giản. Đó là mùi thức ăn từ bếp bay ra khi đi học về. Là bát cơm nóng chờ sẵn trên bàn. Là tiếng người trong nhà gọi nhau xuống ăn. Là món ăn mà ngày nhỏ mình từng chê vì ăn mãi, đến lúc đi xa lại thấy nhớ. Những món ăn làm nên ký ức Việt không nhất thiết phải là món nổi tiếng. Nhiều khi đó chỉ là món ăn xuất hiện đều đặn trong một căn bếp, được một người nấu cho cả nhà qua nhiều năm. Đến khi người nấu không còn đứng bếp nữa, người ta mới nhận ra món ăn ấy đã trở thành một phần của gia đình từ lúc nào. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, khiêu vũ thể thao đang ngày càng trở thành một hoạt động được nhiều người lựa chọn để rèn luyện sức khỏe, thể hiện năng khiếu và kết nối đam mê. Mới đây, giải vô địch khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí tỉnh Gia Lai năm 2026, Cup Dreams Dance mở rộng lần thứ 12 do công ty trách nhiệm hữu hạn Dream Dance phường Thống Nhất tổ chức, đã thu hút gần 1.000 vận động viên thuộc 35 đoàn đến từ 11 tỉnh thành trong cả nước.
1: Diễn ra trong một ngày tại khách sạn Pleiku Play, các vận động viên ở nhiều lứa tuổi từ nhi đồng đến trung niên cùng tranh tài ở nhiều nội dung như khiêu vũ thể thao, hip hop, dân vũ, thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ cổ điển, shuffle dance và nhảy hiện đại. Đằng sau những bước nhảy trên sàn đấu là niềm đam mê, sự nỗ lực của vận động viên, sự đồng hành của gia đình và tâm huyết của những người đang góp phần duy trì, phát triển phong trào. Trong phần đầu của chương trình hôm nay là phản ánh về hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc vang lên, những bước chân chuyển động theo nhịp, những cặp đôi hay nhóm vận động viên cùng hòa vào một không gian đầy năng lượng. Với nhiều người, khiêu vũ thể thao không chỉ là bộ môn rèn luyện sức khỏe, mà còn là nơi để gặp gỡ, thể hiện đam mê và tìm thấy niềm vui trong từng bước nhảy. Tại Gia Lai, phong trào này đang ngày càng thu hút nhiều người tham gia, từ trẻ em, học sinh đến người trưởng thành, và đặc biệt được kết nối qua những sân chơi quy mô.
1: Ngày 30 tháng 8 năm 2026, tại khách sạn Pleiku Play, phường Pleiku, giải vô địch khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026, Cup Dream Dance mở rộng lần thứ 12 đã diễn ra, thu hút khoảng gần 1.000 vận động viên thuộc 35 đoàn đến từ 11 tỉnh thành trong cả nước. Không khí của giải không chỉ sôi động bởi những màn tranh tài, mà còn bởi sự đa dạng về lứa tuổi câu lạc bộ và các loại hình biểu diễn.
0: Từ rất sớm, các vận động viên đã có mặt để chuẩn bị cho phần thi của mình. Người chỉnh lại trang phục, người tranh thủ ôn lại động tác, các huấn luyện viên quan sát từng bước chân của học trò. Với nhiều vận động viên, khoảnh khắc bước lên sàn đấu là kết quả của cả một quá trình tập luyện bền bỉ phía sau.
1: Với nhiều sự kiện thi đấu được tổ chức, các vận động viên đã thể hiện kỹ thuật qua từng phần trình diễn để tranh chấp 494 bộ huy chương ở các nội dung, nhóm tuổi. Sự phong phú về thể loại cùng chất lượng chuyên môn cao tạo nên không khí sôi động, giàu năng lượng.
0: Với Thanh Thiếu Nhi, việc tham gia tập luyện, thi đấu khiêu vũ thể thao không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn tạo cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng phối hợp, đồng thời thể hiện ước mơ trong tương lai.
1: Trong số những vận động viên tham gia giải có vận động viên Phan Thanh Trúc sinh năm 2011 thuộc câu lạc bộ Thuận Ngô xã Đắk Loa. Với Trúc, thi đấu không chỉ là cơ hội thể hiện những gì đã được tập luyện mà còn là dịp được gặp gỡ, học hỏi từ các vận động viên đến từ nhiều địa phương.
2: Con tham gia giải thể thao này con cảm thấy rất là vui ạ. Dạ, con mới học 3 tháng hè đây ạ. Dạ, sau này con cũng muốn làm giáo viên dạy nhảy như các cô, các thầy ạ.
0: Đằng sau mỗi phần thi của các vận động viên trẻ còn có sự đồng hành của gia đình. Với chị Nguyễn Thị Thu Trinh, việc đưa con và cháu đến tham gia giải không chỉ là một lần đồng hành cùng các em trên sàn đấu, mà còn là cách để gia đình khích lệ các em theo đuổi một hoạt động lành mạnh, rèn luyện sức khỏe và sự tự tin. Chị Nguyễn Thị Thu Trinh cho biết.
3: Do là chị, trong người chị là tất cả các điều nhảy chị cũng có biết ít, nên là chị muốn con chị học theo để mình năng lượng nhiều hơn, có sức khỏe nhanh nhẹ hơn, hoạt bát hơn và không có rụt rè, và mạnh mẽ hơn. Và nói chung ra là từng cách nói chuyện hoặc là nó sẽ nhanh hơn khi mà mình chưa thực hiện với các điều nhảy đó.
1: Tại giải năm nay, câu lạc bộ Dream Dance Chư Sê xã Chư Sê mang đến những tiết mục được đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức. Các vận động viên thi đấu tự tin, góp phần tạo dấu ấn cho đoàn Gia Lai.
0: Kết thúc giải, câu lạc bộ Dream Dance Chư Sê giành giải nhất nội dung đồng diễn phong trào khiêu vũ thể thao lứa tuổi thiếu nhi, giải 3 nội dung đồng diễn phong trào khiêu vũ thể thao lứa tuổi trung niên. Câu lạc bộ còn được trao giải nhất toàn đoàn vì sự nghiệp phát triển phong trào khiêu vũ thể thao và nhiều giải thưởng cá nhân khác.
1: Không chỉ có các vận động viên trẻ, những người đứng phía sau sàn đấu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển phong trào. Tại câu lạc bộ Dream Dance Chư Sê xã Chư Sê, huấn luyện viên chị Trần Thị Oanh là người trực tiếp hướng dẫn các học viên từ những động tác đầu tiên đến khi các em có thể tự tin bước lên sàn thi đấu.
0: Đối với huấn luyện viên, để có một bài biểu diễn hoàn chỉnh, ngoài kỹ thuật

0: quả của khá là thành công.
1: Với các câu lạc bộ tại Gia Lai, khiêu vũ thể thao đang trở thành một hoạt động rèn luyện và thi đấu, thì ở những địa phương khác, bộ môn này cũng đang tạo nên những cộng đồng đam mê riêng. Chị Võ Thị Thúy Vi, chủ nhiệm câu lạc bộ vũ đạo thể thao và giải trí nghệ thuật Ngọc Vi, phường Kinh Tâm, tỉnh Quảng Ngãi, đưa các thành viên đến với giải không chỉ để tranh tài mà còn để giao lưu, học hỏi và mở rộng kết nối. Chị Võ Thị Thúy Vi chia sẻ.
2: Đến với giải đấu ngày hôm nay thì mang đến rất là nhiều đặc sắc này, cũng như là mang đến cho tất cả các câu lạc bộ những trải nghiệm, cho các vận động viên trải nghiệm được nghệ thuật, trải nghiệm được sân chơi chuyên nghiệp và mang được những giải đấu được thành công rực rỡ hơn. Thì đến với ngày hôm nay thì câu lạc bộ vũ đạo thể thao giải trí đa môn nghệ thuật Ngọc Vi thì cũng đã đạt được giải nhất toàn đoàn, cũng đứng được giải nhất trong kỳ thi vũ đạo hôm nay.
3: Từ những câu lạc bộ khác nhau, những con người ở nhiều độ tuổi và nhiều địa phương, tất cả cùng gặp nhau trên một sàn đấu. Có người đã có nhiều năm tập luyện, có người mới bắt đầu, có người thi đấu để hướng tới thành tích, cũng có người đơn giản muốn được trải nghiệm và thử sức. Nhưng khi âm nhạc vang lên, khoảng cách ấy dường như được xóa nhòa, mỗi người đều cố gắng thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
1: Với ông Trần Nam Dũng, trưởng ban tổ chức giải, giám đốc công ty Dreamden, phường Thống Nhất, việc tổ chức giải không chỉ nhằm tạo một sân chơi thi đấu mà còn hướng đến thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, khiêu vũ và các loại hình giải trí lành mạnh trong cộng đồng. Ông Trần Nam Dũng cho biết thêm.
4: Năm nay thì Gia Lai sau khi sắp nhập xong, cái việc tổ chức giải nó có một cái yêu cầu khá là cao đối với việc quy tụ vận động viên, cho nên là gặp nhiều khó khăn trong quá trình tập hợp các đoàn và tổ chức thi đấu. Tuy nhiên là tổ hai câu nào bắn đợi và kỹ thuật còn là vận động viên đến từ 35 và 11 tỉnh thành so rất nhiều, thì đó là một cái tín hiệu tốt cho cái việc phát triển uy tín cũng như là cái duy trì thường niên của giải và tính thu hút quay trở lại của vận động viên. Cái điều này nó sẽ đem tới tiền đề cho việc phát triển vận động viên sau này. Thì từ những giải đấu này chúng ta sẽ phát triển nhiều vận động viên có thành tích tốt và có năng khiếu để có thể là phát triển thêm cho các cái mục tiêu xa như là thành tích cao, đỉnh cao.
3: Điều làm nên sức sống của khiêu vũ thể thao có lẽ không chỉ nằm ở những bước nhảy đẹp hay những tấm huy chương. Đó còn là quá trình mỗi người vượt qua sự e ngại ban đầu để tự tin bước lên sàn đấu, là sự kiên trì của vận động viên, tâm huyết của huấn luyện viên và sự đồng hành của gia đình. Từ những buổi tập bình thường đến những giải đấu lớn, niềm đam mê được nuôi dưỡng bằng chính những nỗ lực như vậy.
1: Và những sân chơi như cúp Dreamden mở rộng lần thứ 12 cũng trở thành nơi kết nối phong trào. Các câu lạc bộ có dịp giao lưu, vận động viên được cọ sát huấn luyện viên thì trao đổi kinh nghiệm. Còn khán giả có thêm cơ hội tiếp cận với một bộ môn vừa mang tính thể thao vừa giàu yếu tố nghệ thuật.
3: Từ khắp mọi miền, những người yêu khiêu vũ đã cùng hội tụ trong một không gian chung. Mỗi câu lạc bộ mang đến một màu sắc, mỗi vận động viên mang theo một câu chuyện. Nhưng tất cả đều được kết nối bởi âm nhạc và niềm đam mê với những bước nhảy.
1: Có thể sau giải đấu những tấm huy chương sẽ được trao, những phần thi sẽ khép lại. Nhưng điều còn ở lại chính là những cuộc gặp gỡ, những kinh nghiệm được chia sẻ và động lực để tiếp tục tập luyện. Bởi với khiêu vũ thể thao, mỗi bước chân không chỉ tạo nên một điều nhảy mà còn mở ra một nhịp kết nối. Kết nối người với người, câu lạc bộ với câu lạc bộ, địa phương với địa phương. Và hơn hết kết nối những người cùng chung một tình yêu với âm nhạc, vận động và nghệ thuật. Khi nhạc vang lên, đam mê bắt đầu chuyển động. Và trên mỗi bước nhảy, một nguồn năng lượng tích cực lại được lan tỏa đến cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây những chuyến du lịch vào các dịp lễ thường gắn với biển, núi hay các khu vui chơi, thì những năm gần đây, các di tích lịch sử, bảo tàng và địa chỉ đỏ ngày càng trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, bạn trẻ. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua, tại Hà Nội, nhiều điểm đến gắn với lịch sử dân tộc như nhà tù Hỏa Lò, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích 48 Hàng Ngang, văn miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, thu hút đông đảo người dân và du khách. Riêng nhà tù Hỏa Lò đón 23.000 lượt khách từ ngày 29 tháng 8 đến trưa ngày 1 tháng 9, cao khoảng 3 lần so với ngày thường.
1: Điều đáng chú ý là sức hút của những điểm đến này không chỉ đến từ giá trị lịch sử vốn có. Cách các di tích đổi mới phương thức kể chuyện, tăng tính tương tác và chủ động kết nối với công chúng, đặc biệt là người trẻ, đang giúp những câu chuyện của quá khứ trở nên gần gũi hơn. Một chuyến tham quan vì thế không chỉ là ngắm hiện vật hay chụp một vài bức ảnh, mà còn là cơ hội để tìm hiểu những con người, sự kiện phía sau mỗi địa danh.
0: Tại tỉnh Gia Lai, sức hút ấy ngày càng có điều kiện để phát huy. Sau khi hợp nhất không gian Gia Lai và Bình Định, tỉnh ta sở hữu một hệ thống di sản lịch sử văn hóa đa dạng, trải dài từ vùng đất Võ đến Đại Ngàn Tây Nguyên. Đây cũng là một trong những lợi thế được tỉnh xác định để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử trong năm du lịch quốc gia 2026.
1: Ở khu vực phía đông của tỉnh, vùng đất từng là trung tâm của phong trào Tây Sơn, lưu giữ một hệ thống di tích gắn với cuộc khởi nghĩa và triều đại Tây Sơn. Tại xã Tây Sơn, đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung, đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân cùng nhiều địa điểm khác đang được kết nối thành những hành trình trải nghiệm về lịch sử, văn hóa và đời sống địa phương. Cùng với đó là các di tích như Tháp Dương Long, đền thờ Võ Văn Dũng, di tích lịch sử Gò Lăng Phố Lạc, quê mẹ của ba anh em nhà Tây Sơn, tạo nên một không gian di sản phong phú.
0: Không chỉ có những công trình, mỗi di tích ở vùng đất này còn gắn với một câu chuyện. Đó có thể là câu chuyện về người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ, về những tướng lĩnh của phong trào Tây Sơn hay về những vùng đất từng ghi dấu các cuộc chiến đấu, những biến động của lịch sử. Khi những câu chuyện ấy được kể lại một cách trực quan, kết hợp với trải nghiệm văn hóa như võ cổ truyền, tuồng, bài chòi, ẩm thực và lễ hội, hành trình tìm hiểu lịch sử cũng trở nên hấp dẫn hơn đối với du khách.
1: Một minh chứng là lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234-1792-2026, dự kiến tổ chức ngày 9 và 10 tháng 9, nhằm ngày 27 và 28 tháng 7 âm lịch tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt.

0: đã chú ý di tích khảo cổ Sục Tưng Gò Đá, di tích quốc gia đặc biệt, đang trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong hệ thống di sản của Gia Lai. Đây không chỉ là một địa điểm có giá trị về khảo cổ học mà còn mở ra hướng phát triển sản phẩm du lịch, tìm hiểu cội nguồn lịch sử rất riêng của vùng đất. Trong hệ thống phát triển du lịch của tỉnh, khảo cổ Sục Tưng Gò Đá được xác định cùng với các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử và cộng đồng.
1: Bên cạnh đó, Gia Lai còn có những địa điểm gắn với lịch sử cách mạng như địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946, Bảo tàng Hồ Chí Minh thuộc Bảo tàng Pleiku. Những địa chỉ như vậy có giá trị không chỉ bởi dấu tích vật chất còn lại, mà còn bởi câu chuyện về mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, qua đó góp phần giáo dục truyền thống và bồi đắp tình yêu quê hương đất nước.
0: Nếu nhìn trên một bản đồ du lịch, có thể thấy Gia Lai mới đang sở hữu một chuỗi di sản khá đặc biệt, từ đất Võ Tây Sơn đến Tây Sơn Thượng Đạo. Từ những dấu tích lịch sử cách mạng ở Pleiku đến không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, từ các di tích Chăm đến những địa điểm khảo cổ hàng trăm nghìn năm tuổi, chính sự đa dạng ấy đang tạo điều kiện để hình thành những tuyến du lịch lịch sử văn hóa xuyên suốt không gian đông tây của tỉnh.
1: Và điều quan trọng là cách những di tích ấy được kể cho công chúng hôm nay. Bài học từ những địa chỉ đỏ hút khách trong dịp Quốc Khánh cho thấy khi di tích biết kể câu chuyện bằng ngôn ngữ gần gũi, trực quan và phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của du khách, lịch sử sẽ không còn là những khái niệm xa xôi. Người trẻ có thể đến một di tích vì tò mò, nhưng có thể rời đi với một câu chuyện, một nhân vật lịch sử và một nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập.
0: Thực tế, lượng khách đến Gia Lai trong kỳ nghỉ Quốc Khánh năm nay cũng cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, tỉnh ta ước đón 513.000 lượt khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách tham quan tại khu điểm du lịch ước khoảng 386.000 lượt, tăng 63%.
1: Những con số ấy không chỉ nói về sức hấp dẫn của biển Quy Nhơn, của những thắng cảnh nổi tiếng hay các điểm vui chơi. Nó còn cho thấy một không gian du lịch mới đang được hình thành, nơi lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và trải nghiệm cộng đồng cùng bổ trợ cho nhau. Đây cũng chính là tinh thần của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, kết nối hai vùng đất, hai không gian văn hóa và những giá trị di sản vốn có.
0: Từ những địa chỉ đỏ dưới lòng Hà Nội đến những di tích trên vùng đất Gia Lai mới, sức hút của lịch sử hôm nay có lẽ nằm ở một điều rất giản dị. Con người luôn có nhu cầu tìm về cội nguồn để hiểu mình đang đứng ở đâu và trân trọng hơn những gì mình đang có.
1: Và khi một chuyến đi đến di tích không chỉ giúp du khách nhìn thấy một hiện vật, nghe một câu chuyện mà còn cảm nhận được hơi thở của một thời đã qua, thì lịch sử không còn nằm yên trong quá khứ. Lịch sử bước vào đời sống, trở thành một phần của hành trình khám phá và cũng trở thành cây cầu nối các thế hệ hôm nay với những con người đã làm nên quê hương đất nước.

0: con người. Thưa quý vị và các bạn, đối với thế hệ đi trước, đất nước được cảm nhận qua những năm tháng chiến đấu, qua ký ức về những mùa xuân độc lập, thì với người trẻ hôm nay, hai tiếng Việt Nam hiện diện trong những điều rất gần gũi. Một lá cờ đỏ sao vàng trên phố, một chuyến đi khám phá quê hương, một bài hát về đất nước được vang lên giữa đám đông, hay đơn giản là những nỗ lực học tập, làm việc và sống có trách nhiệm mỗi ngày.
1: Đất nước trong mắt người trẻ, vì thế không chỉ là những trang lịch sử đã đi qua, đó còn là một Việt Nam đang chuyển động, đang hội nhập và đang được chính thế hệ trẻ góp phần viết tiếp.
0: Với nhiều bạn trẻ, tình yêu đất nước bắt đầu từ việc hiểu quê hương mình có gì. Những địa danh từng chỉ xuất hiện trong sách vở nay trở thành điểm đến trong những chuyến đi. Những câu chuyện lịch sử được tìm hiểu bằng những cách mới. Văn hóa truyền thống được tiếp cận qua âm nhạc, hình ảnh, mạng xã hội và những sản phẩm sáng tạo của người trẻ.
1: Ở Gia Lai hôm nay, cách người trẻ nhìn về quê hương cũng đang có nhiều thay đổi. Gia Lai mới không chỉ có không gian đại ngàn với cồng chiêng, những ngôi làng Gia Rai, Ba Na, những mùa cà phê và những câu chuyện văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, mà còn có biển Quy Nhơn, những di tích gắn với phong trào Tây Sơn, các làng nghề, ẩm thực và một không gian văn hóa đa dạng từ miền núi đến đồng bằng, từ đại ngàn đến biển xanh. Chính sự giao thoa ấy đang mở ra cho người trẻ một cách nhìn rộng hơn về quê hương. Gia Lai không chỉ là nơi mình sinh ra và lớn lên, mà còn là một không gian để khám phá, sáng tạo và giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế.
0: Một bạn trẻ làm nội dung trên mạng xã hội có thể kể câu chuyện về một lễ hội truyền thống, một nhiếp ảnh gia trẻ tìm đến những ngôi làng để ghi lại vẻ đẹp của trang phục, kiến trúc, con người, một nhóm bạn khởi nghiệp từ đặc sản quê hương, một nghệ sĩ trẻ đưa âm hưởng dân gian vào những sáng tạo âm nhạc mới.
1: Những việc làm ấy, dù khác nhau, đều gặp nhau ở một điểm, đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng bằng ngôn ngữ của thế hệ mình. Và khi người trẻ chủ động kể câu chuyện về đất nước, hình ảnh Việt Nam cũng trở nên gần gũi hơn với bạn bè năm châu. Đó có thể là một Việt Nam giàu truyền thống nhưng không đứng yên trong quá khứ, một Việt Nam có những di sản lâu đời nhưng biết ứng dụng công nghệ để bảo tồn và quảng bá, một Việt Nam có những vùng quê bình dị nhưng đang từng ngày thay đổi bằng sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của con người.
0: Với người trẻ, yêu nước hôm nay đôi khi không phải là những điều quá lớn lao. Đó có thể là học tập nghiêm túc để có thêm tri thức, là làm việc tử tế, sáng tạo và có trách nhiệm, là giữ gìn tiếng Việt, văn hóa và những giá trị đẹp của quê hương, là không thờ ơ trước những vấn đề của cộng đồng, là sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, chia sẻ những thông tin tích cực, góp phần xây dựng một hình ảnh Việt Nam văn minh và đáng tin cậy.
1: Trong thời đại số, mỗi người trẻ đều có thể trở thành một người kể chuyện về đất nước. Một bức ảnh đẹp, một video chân thực, một câu chuyện về người dân quê mình hay một sản phẩm mang dấu ấn văn hóa Việt Nam đều có thể vượt qua những giới hạn về không gian để đến với rất nhiều người. Đó cũng là một trong những cơ hội mà thế hệ trẻ Gia Lai đang có.
0: Khi năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 mở ra những kết nối mới với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, người trẻ càng có thêm không gian để khám phá và kể những câu chuyện mới về quê hương. Từ cồng chiêng đại ngàn đến văn hóa biển, từ lịch sử Tây Sơn đến những sản phẩm sáng tạo hôm nay, tất cả có thể trở thành những mảnh ghép trong bức tranh về một Gia Lai giàu bản sắc và đang vươn mình.
1: Nhưng để đất nước đẹp hơn trong mắt người trẻ, điều quan trọng không chỉ là để người trẻ nhìn thấy những giá trị của quê hương, mà còn phải tạo cơ hội để họ tham gia, tạo nên những giá trị mới. Bởi thế hệ trẻ không chỉ là những người tiếp nhận thành quả của các thế hệ đi trước, họ cũng chính là những người sẽ quyết định đất nước ngày mai sẽ như thế nào.
0: Và có lẽ đất nước trong mắt người trẻ hôm nay là một Việt Nam vừa rất gần gũi vừa đầy khát vọng, nơi có lịch sử để tự hào, văn hóa để gìn giữ, quê hương để yêu thương và một tương lai để chính họ góp sức dựng xây. Từ những điều bình dị nhất, tình yêu ấy đang được viết tiếp mỗi ngày, không ồn ào nhưng hiện diện trong từng lựa chọn, từng hành động và từng ước mơ của một thế hệ đang lớn lên cùng đất nước.

0: Chương trình Hòa nhịp kết nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, phát thanh viên Minh Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Đại diện mong bổ đồng hiệp tới lời chia mừng hạ và hình hàng bổ đồng hiệp bởi hợp giải lai.
2: Này lễ muộn bất đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bất đẹp rụp gia lai.
3: Cơ cố nê mật vẹ bực dốt, hạ cao nê mật vẹ bực dốt, sạc tùa mở muộn bất đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp hình hàng bất đồng hiếp bất đẹp rụp gia lai. Ở nê mật vẹ bực dốt, mừng hạ tâm phôn xa riêng tùy bà luôn làng, mừng ả này trúc thôn, xa chì liên ngạ bà trình prao glạc bự ngạ bà trình à măng, lân ơn hảo, trà gia lai. ครูรูปในประยุกต์กนองเกเปียกเลพลริมะดองจับกะนับเลยเมื่อตัวประกอบปิจารณ์ปิจิงกวาลอันนี้เตรียมปริดลงนัวลันแงะปิจิงหังปอกตองจะเลียนแกะดีเตรียมเกรียมดังมาใบบนแลนอามังมองประดงแหบพระเนตรเพ่งเพราเกิดตุ้มประแงะตรมอบมังจาสลายบิงเมรเกาเปียประตูเนียนเปียประยุกต์สกะมริจิตเวเสาเรียงกระจับแหมมังลันอันหาวตาโนจมองประดงแหบเปลจรัน ហត្រាគ្រីភានហាងត្រេះទីបមកត្រេះជិតវេព្រិតលងច្រោព្រៀងត្រាគ្រីភានក៏ដេះតាមច្រែកណេតបីយុណលេច្រានប្រាក់ដូចម៉េចរ៉ារ៉ៃរកោនេះមិនវាប្រយុទ្ធចកបមឹងមុខបិទធឺទិញអ៊ូយចិត្តក្រងប្រាក់មកដណ្ដិនអៀបពីតាមចារងមានងកលឿង มุตตามมงสมอักปลุงมุตทนแรมเพราตุรปอตุปนำตุรปอตุปจุใบสังระติวหอกห้างจงหอกก็เสยเงินเจ้าเบาปูลเอรซีเงินเจ้าทนแรมตุรปอตุรเมียตุรปอตุปนำสังระติวหอกห้างจงหอกก็เสยเงินเจ้ามอตุปันปุรเมียจะได้แรมพระแรมเกยล้อห้างเกยปากกะเปปะปนนำจันตุ ตัวเป็นนำจะได้แรมพระตุยหมอกนั้นจะได้แรมพระเกยแงเกียงกระมังแรมประทับประกาศเปรตตัวจันตุสังระเมาซาเนปโตติวหอกเมาอนันเนปโตเกยจันจารมุดเนื้อทนแรมตัวเปรตตุปนำตัวเปรตตุปจุสังระติวหอกห้างจงหอกก็เสยเงินเจ้าเมาตัวโตเลสปันจะได้แรมพระ มังนนจันติวหอกเลสโตปุษาจะได้จันจงหอกก็เสยเลตปันปจุจะได้แรมพระ ហាងគិរបកំប្រិះប្រោតងមនិចបតរមព្រិតលងមកកចាប់បតរបច្ចុតយប់ជុំឡើងយោមហរមបតាប់គ្រួរនោះហាងត្រេះថោទីបកើចដៃរមរៈថនហរមទ្របតពនាំទ្របតបច្ចុនេះហាងចដៃរមរៈបាវពូលអេសីញញ្ចៅចាំងរំងអមរាជីតយតងហឹមតលៃទីប្រោប្រគប់ចានបកចាប់គ្រួរគ្រួរគិរហរមរៈបៃគាត់នេះពូលអេសី ยึดเวืองในดงจีกยังบิทือติงอุยจะติดกรองพระมตตะนันเอียเวียดนามจารงเวียนกบเลืองโปเลปโลนาปรักปรีเมืองติงอุยกรองกุมนับเลยกรองพระนับเลยกรองพระมตตะนันเอียเวียดนามจะสลายเกอโปจะได้แรมระแรมเกยล้อหังแรมประตับอัดรูปหังจะได้แรมระเมาเตรตีตนับแรมเกยกงทงปุติงดวนหังหาตึมอันนี้มตัวโปเลตัวโปขนับเตรียมก็จะได้แรมระสังระ ติวหอกห้างจงหอกก็เสยเงินเจ้ายึดเฟืองมุดทนแรมเพราตัวเปอตัวปนน้ำตัวเปอตัวปิจุมกว่ากนอร์เมียเป็นตะปันคว้ากองพระตุนยะตุนอุ้ยเงินที่ฟองบูมุดตามเปลมงสมอักปลุงมุดตามทนแรมเพราใบสังระติวหอกจงหอกก็เสยห้างจงหอกกระทองไอสกูลกุยเงินเฟืองกุยเงินบัก ทนแรมตัวปอตัวปนน้ำตัวปอตัวปิจุสังระตัวหอกจงหอกก็เสือห้างจงหอกโพทองไอสกุลกุยเงินมอร์เปกเมียโตจะได้แรมระห้างตัวปนเมียนี่ทนแรมตัวปอตัวปนน้ำตัวปอตัวปนน้ำสังระตัวมอร์ลูเลตะเลตุยัวกละมังกรวกนวดโตหังแรมหาตึมปรวกนวดปะโตปิจัดตัวปะโตหงะกระจับยับปะโกปิจันปริดลงมอร์กระจับยับจุมปะโกปิจิงสังระแรมตับให้ได้มาร์จิเกม เปียเลอันไหนเลทนแรมตาสปันสังระเมาอภิเปียงจะได้แรมระอันนี้ปลุกตัวปลองตุยจงหอกโพทองมุดเนื้อทนแรมเพราสังระประกะผลิตลงเมากระจับตองปะตองแรมปรดกระตางอุปเลยมรอมังปะตอปจวดปะเลยเพราเนตปะตอรำหักนนทลังโยมแกดดิยับจุมกรูนัวเตรตีหางเท้าเกิดจะได้แรมระเตยมึงมงปลุงมุดแรมใบสังระหาตึมลุยปะลา ตำเละเมามงสมอักปลุงมุดทรมเพราตุรปอตุปนำตุรปอตุปจุห้างปลุงมะยัวตุมสังระพอทองโตดอมลำตุมจรันใบตุมบามกวยกะกระตือยัวกนองปรวะปตอปจวด បតោបកោទុយប្រាក់បតះរូបបីអានេះប្រាប់ប្រាំហបតះរូបណាប់ត្រូវកាទឹមអានេះណាំបតោបជាត់អមង្តាលនៀកៀងចតិចធឹងទើក្រងប្រាក់ណបៃចារងមានទួនថាញ់មុតតាមលេខមងសំអាកប្លងមុតធនហរ៉ែមផ្រោ3សង្រៈជុងហកវថងជឿនលេខវីដូនធនហរ៉ែមផ្រោនៃសង្រៈជុងហកវថងជឿនលេខវីដូនមកទួបត្រប៉ាន់អានេះហាងតប៉ាន់តោះស្បាន់ប្រសាច្ដៃរ៉ែមរ៉ាបាក់នូនខុលអានេះហបលុះមកតាតោះលេខប៉ប្លុះណាំច្ដៃរ៉ែមរ៉ាមកប្លុះអានេះជាត់ប្រក់ខុលអានេះប្លុះសាមកតាតោះដល់ប៉ច្ដៃរ៉ែមរ៉ាមកប្លុះអានេះជាត់ខុលនេះប្លុះទួមកតាតោះលេខសាច្ដៃរ៉ែមរ៉ាមកត្រប៉ាន់អានេះជាត់រីមកលអានេះមកទួអានេះជាត់ត្រែភាពអង់គ្លេសធនហរ៉ែមប្រារកែវហាងតឡៃគិរកទឿនបតោហាងណេបតោគិរហរ៉ែមតាប់មឹងបិងអតើយច្ដៃរ៉ែមរ៉ាសង្រៈក្នុងខោកថងជឿនលៃគឺដូនមកលិះតាតោណាំប្រុសឡៅច្ដៃរ៉ែមរ៉ាមកណាន់ច្ដៃរ៉ែមរ៉ារ៉ែមកើយហើយទុំច្រានហាងមកព្រីអាម៉ាំងទុំតាល់ប្លង់បាក់នុនអតើយងឿនវូម៉ាច់ខាងច្ដៃរ៉ែមអានេះប្រុសទួជាត់វត់លីទុយមកមេដាយប្រាក់តាល់ប្រឡងអូឡ িম ពិកវត្តលីចៅអោបកោបីធុយឌៀនតារសង្ហរៈមកតបជុះច្ដៃរឹមរៈរឹមរកើច្រានលន់អៀតបរមៀច្ដៃរឹមរៈរកើគាល់ធនងតងក្រាស់ហាងគាល់ជើកទឺបាក់សបានច្ដៃរឹមរៈរឹមរកើអូឡ িম ពិកតោប្លុះព្រិនប៉ាហាងលិលូប្រីប្រកនហាងតរេទុយមកប៉នេបតោទុយមកម៉ាក់ពនីមឹងលីក្រងប្រណបិចារអតីងឿនវូមាញ់ខាងហាងត្រប៉ាន់ច្ដៃប្រប្លងទុយម៉ៅពងក្លងមឹងត្រប៉ាន់តលៃរ៉ែមទុយម៉ៅសង្ហរៈពុភនីក្រងប្រណប្លៃក្រងប្រមត្តនៀវៀតណាមចារពុប្រាក់ព្រីកើសប្លុះច្ដៃរ៉ែមរៈរ៉ែមកើយកងទីសូសូគិនធៀតពុទួប្លុះណាប់ប្រាក់ព្រីកើច្ដៃរ៉ែមរៈតណាប់រ៉ែមកើយហាទុំគុកនេះ BIDV ច្រានធនាគួយញើន BIDV ច្រានធនាប៊ិនឌិចវៀតកំបាញ់ច្រានធនាប៊ិនឌិចហាងបបៀកច្រេះរមរៈហដាប់មឹងលេសង្រៈអបពុលូណាប់ប្រាក់ព្រី3ម៉ោងសុំអាក់គៀងចិត្តក្រងប្រក់ណាប់ប្រៃចារងឿនទឹកកងហួងខ្វះក្នុងរមៀនបត្រប៉ាន់ត្រុសមុតតំហាងហរំអាក់រៃម្លងមុតសង្រៈហរំណេបតងច្រេះរមរៈសង្រៈពោថងយុណិសេតដំឡំជុងខកពោថងរសាតែស្លាយធនហរមត្រពោទរមៀត្រពោទបណាំហាងអានបទឹមពជាវកចាប់ចេះពជាងតឡៃបប្លេះកាឌីសង្រៈពោថងយុអនិសេតដំឡំជុងហកពោថងមរសាចាស្លៃបកាងាក់កងទឹមប្រពជាវត្រៃបកាបតនទេបកចាប់បតោបជាត់តចយទុយវេពោះកចាប់រនុះចដៃរមរៈរមកងជុងហកពោថងបកាពីពៀងហាងត្រប៉ាន់ប្លោះប៉ាអមាំងត្រប៉ាន់ប្របាក់ចដៃរមរៈនេះបតោហាងចដៃរមរៈបកាលូត្រៃទីអមាំងទឹមប្រក់ណាស់តាប្លង់ជាងអ្នកសាសង្ហរៈភរិយចន្ទបត្រុងងាក់ប្រពជាបតោបជាត់ច្ដៃរមរៈដោយអ្នកសេតបៃអៀវដូនប្រិលងកចាប់បតោហាងរមសង្ហរៈតូតឡាំងយមប្រពវេលាំងអណំនេះដំឡាំរណកវេត្រេទីបបតាប់តលៃថោហាងបជីងអយុទីបពះទឹមអតីរមបតាប់រុប្រងកងជីងអណៃលិសាហរៈប្រែប្រំហាងរួច្ដៃរមរៈប្រិយរមបតាប់កែយឺមសាងណោយុទ្ធនរៈប្រពកចាប់ត្រេតីបងហួតទុតិបន្ទាហាងបជីងយុទ្ធីបតោបជាតនាងអាក់ជីកែមទុយម៉ោសង្ហរៈតរមិនមុតនធនហរមត្រពោទុបណាំត្រពោទុបជុះសង្ហរៈចកៈតោះលបៈច្ដៃរមរៈអានេះហបលុះបកៈរណោះច្ដៃតរតោះនៅបណាំចោបោះបតាតុយោសង្ហរៈតោចាប្រិះប្រោត្រនិចបតោប្រិលងកចាប់បតោបជាតយបជុំបត្រុងងៈប្រពជាបតោបជាតផលប្រានលេណប្រយុណិអសេត3បន្លានរវាងនៃកិច្ចអង្គទេក្រងប្រណបិចារងឿនទឹកកងហាងព្រេះហបលុះណាប់ប្រាក់ប្លៀនមឹងទិញអ៊ុយក្រងប្រណប្លៃក្រងប្រមតនអៀវៀតណាមចាររៀមណាប់ត្រៀមសាក្លែប្រាក់កើទឹមអតីមកត្រេះទីបតណាប់រកយមកនួនពបុតគុំជ្រូត្រេះទីពះទឹមអតីគិរអមង្ខរបតាហទឹមកបកនេះញាក់ប្រអានេះមត្រោហាងកងនេះខបាប់អាត់ព្រេលួណាប់ប្រាក់ប្លៀនហណាប់ត្រៀមយួយយមបកបច្រានគុំជ្រូតេតណាប់គុំជួច្ដៃរំរៈកចាប់ប្រណមិនអមាំងធនរំប្រោមកួះកណរមៀលនៅត្រប៉ាននេះបតោហាងច្ដៃរំរៈសង្រៈពុថងដំឡំ tiểu học hàng trung học cơ sở Iapanon, tóc tờ mút nơ thôn rèm prao, mút tam rèm plung mút sang ra, màu kỳ em chủ tịch thường trực, càng bộ mặt trận y Việt Nam tra trần Minh Sơn. Thôn rèm tờ bộ tù bình nam tờ bộ tù bộ chú, sang ra bộ thông đom làm tiểu học hàng trung học cơ sở Iapanon, màu sơ bộ lê rèm mê bước tùa chạy rèm ra, hàng lập xa anh ấy hàng anh ấy xa tận hình tập bàn. Anh ấy ạch đệ thôn rèm plung lao, sang ra ngạ bộ rạ tùy cửu rút phở thông đom làm. Thuộc lệ thầy, tư tươi mừng sang ra tiểu học hàng trung học cơ sở Lương Thị Vinh từ Bách Anan Trinh sang rạ phổ thông đom làm tiểu học hàng trung học cơ sở Iapanon. Hàng tà lệ bà tươm, hạ cung cố bà tổ mô bộ bà rõ bà chèo cùng bà chú sang rạ bà cạ từ bà tổ ngạ tùm bà rõ bà chèo bà chinh dụ tìp hàm bà tập hàng bà tập tà lệ chàn rồi có chạy làm rạ. Cơ vương này đồng chí Trần Minh Sơn, ủy viên công thường vụ tỉnh ủy, kỹ năng chủ tịch thường trực, công bộ mặt trận ủy Việt Nam trả sài, và bộ hạ nạp tìm mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Biết bộ tâm sang hạ phổ thông đồng làm bê ta lần ea, hạm hạng nôn, lạp lộ nạp tìm mừng công cụm nạp lời, công bộ nạp lời trả, hạm hạng nạp bạc biển, mừng tâm công ní ạt tư, bê cơ tâm chạy rầm rã, hạ tìm tân nạp hạ chạy rầm rã, bạc cả mơ tài tư, thao xích ảm ăn rầm tạp. Qua các loại miền bên tập bàn, hạt bê chụp lúc chạy rầm rã, bàm cô lần ea, ea mơ, mút nơ thôn rầm prao tờ bộ tập nam tờ bộ tập chú. Đại tá Nguyễn Thế Vinh, khoa kết kê linh than, trà rầm mút tam, hàng ưu chùm mời, hàng nếp to chạy rầm rã. Anh ấy là thôn rầm plung, lao sang rã trung học phổ thông, đom làm tiểu học hoàng trung học cơ sở, bao ea mơ xịt mút rầm. Thôn rầm này sang rã từ bà chèo chỗ tốt lao bộ lần mía chạy rầm rã, chạy cả mạng chỗ tốt là tập bàn rã năn. Bà cả rầm bê tập bàn bàn bàn bàn bàn bàn bàn bàn lâu anh ấy sang ra đất này mò bảo sa nếp tàu tiểu học hàng trung học cơ sở số một ắt tụ các ba bây giờ hàng tờ gang rồi vương này sang ra cất thứ tuy cả mẹ nạp tiền mừng đồng chí tàu lâm tổng bí thư công kết kỳ trung ương đảng chủ tịch lân ia cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hấp lâu ở tây ram ra tuy mẹ prak plen neter ram hàng lu nạp tiền ở trên mười tàu mừng cấp ủy chính quyền hai tấm cộng này ngã bùa niềm tro cộng này khắp pháp hai tấm cộng này tập bồi group nhà pháo cơ toàn chuyện trong bảy quả năm cùng yêu bắt đốt bèo nề bắt tàu hàng chạy rầm rã mút nhà thôn rầm rào.
1: Anh em mệt về hà bị yếu mang tâm quan luôn lão tí bia lệ la buồn kêu bờ biển bờ đôi nhẹ đang ma bao ơn hảo chà ra lại khiến hai tay bập bênh nở ra phun bóng bố họ mò tới tươi trèm cái đầm luôn từ tươi từ chút thôn lùng tình họ tươi phun sầu riêng họ mò phun nhầm bọc rết tương tới tươi bập bênh bờ tươi kề kiểu là bờ đít luôn tới tươi nghe bờ trình bởi hà rầm ở là luôn bởi dụ ở đây ở câu nên biết về bị kiểu hà rầm chỉ cả từ bờ mặn tới chợ về sầu riêng hà đồng chép bởi quan luôn ơn hảo dụ tươi ở than làm tá rím phun sầu riêng kẹt một nèo ở bên tràn kia đấy anh ấy lấy tay tươi từ tươi từ chút thôn kia nghiệp rồi bằng ở dòng huỳnh văn hiệp bày thôn phước hội bảo ân hảo lão tí là luôn anh ấy bịa lễ tươi mọi dòng hiệp là buồn keo bầu luôn là hai sập bờ họ mò tụ duệ bụt luôn ở dòng phù mật pio sa tràn là luôn pio là sa đô phun sầu riêng thái từ tiếng phun keo dự trình kia đi hem ở dòng tội choài bọc hai đằng ma từ đốc cơ rẽ này sang nọ mò kem lão đô phun bày là luôn tuổi ta mà xa rà tốt phôn mút nèo rè bèn đồng bố, hàng tùa rà tốt phôn ở nét lô, kẹt tươi rà nạc về. Ở dòng Huỳnh Hiệp, thôn Phước Hội, bao ân hảo, chà rà lai bà rịt thâu.
4: Mình cũng đi nhiều chỗ.
1: Lễ rong, cao lễ, cao ạt nèo lũa đấy, luôn bởi nay ạt rà hai, lễ cao bà lèng, lúc lâu lễ cao bà lèng rà tốt phôn, kiong lèng, nghẹ tuổi bớ, lùi hị phôn keo, la tram, kiong bà bởi đây. Kẻ nghe, từ tươi ở đây, tha, bẹ bổ xế, bà mình tôi nôn, cầu nghe. Mẹ rì, bơ bẹ luôn, bèo nghe đốt. Xem bà tôi hát tùm ở dòng, ở mai, bèo nghe thương, bởi nhu hò mò tù dù e.
4: Tiếp theo nó hiệu quả hơn.
1: Từ tươi, từ chục thôn, hát tùm phun sầu riêng, bùng lau, rùi mẹ, hát đồng chép. Bùng lau, bạc lá, ta lấy tươi dự trình bởi qua luôn ơn hảo. Hang phun sầu riêng, từ tươi hạ dụ tê, hẻm ác. Từ đây tươi rửa bé mừng rìm kèo lũng lõ, bà chá ra hàng bờ bẹm ta kèo bà lão tí. Hoa tươi nôn, bạc bơi, phần mọc, chá nèo cơ tông bà kèng hàng bàn chùa về rà nét, át bộ xét. Dựa nôn, bà bọc cờ hai là luôn, kèng tươi tỉnh cờ đen. Dựa trình hàng từ đây tươi tụp lên, hà rà đẹp về mừng rìm sáng đó.
5: bằng một tụi duyên plung lao bằng cửa rụp bao ân hảo lẹt bật đầu neo kia đấy phun bằng bố chính xa mang hạt tôm chỉ lên neo bập lê nhẹ bật chinh bảy bộ lên mang tiếng bậc cả rom hạt tôm ta keo rụp sầu riêng bổ sớp gọi tung cửa động ta bộ đồng xiêm vải hang bộ bro tư rụp vé bộ bự bập lê hạt tôm là loan phun keo pla bơi loan nhẹ đằng ma xăm bơ một tụi duyên bột luôn mết vỏ duy tín chủ tịch cơ đông bộ anh play bao ân hảo cha ra gia lai bệt thầu.
4: Hiện nay thì cái vấn đề mà
5: ra đây ta lời kia đấy hạt tôm cửa rốt bồn bằng bố tươi mò bồn lên hạt tơ bằng men âm bằng rubeng chân rom bằng bao bia lệ tèng bạc cá hạt tôm qua lại này kia đấy bồn bằng bố chỉ lệ hạt tôm ta kiểu bà bao rốt sầu riêng bổ sớp vải át tươi mò tèng bạc cá ra đây cửa rốt sầu riêng anh át tru hơi plen xin tru đồng bố hang tươi rừng mẹ cỡ nạp lời rồi kéo hạt tôm cửa rốt rốt tội này lệ nạp lời bởi bố hàm mò tụi duệ
4: con thấy rất là hiệu quả.
5: Bằng hợp tâm phôn sầu riêng từ Pla Lung Tinh, bằng đây từ Chu Thôn, xa chân đen neo nghẹp bạch trình, bảo lạc bởi kiểu trình bởi quan luận ơn hảo. Từ tên thư bởi có tôi tên bởi cá, hàng bạch lạc phòng cùng dự kỹ thuật, hợp tâm phôn kêu bỏ bố, bởi dự con ông cơ bạc lễ phôn hồ rủ mẹ cờ nạp lời. Mở tụ bởi cục chân đen, bởi trình qua lãnh, Pla Trem, bởi định luôn từ lời tươi, luận nghẹp bạch trình, hàng bọc rai tương chân đen neo kia đấy, trem cơ đem nghẹ đặc ma cơ bột lên.
3: អនិមិត្តវគ្គបិទយុទ្ធបយុគណងកើគុំជ្រួតអណប្លៃមកទងត្រៃទីងាក់ជីងផុនប្រាក់ចានក្លឹកជីងអនិគ្នាងពះលូអកុសាំងបីអយុនប៉ាចាស្រ័យកចាំងមកពោប្រជីងប្រក់ងាក់ប្រិតលងរិមៈហាងដងកចាប់ត្រៃទីបីអតុប្រក់ប្រិចានប្រាក់ងិនហាងជិនសៃតន្តារអយុនប៉ាប្រិចានបសើរប្រក់ងាក់រណៃជិនលិសាមកទឹមច្រានប្រក់មកប្រានលះយោបរដាស់លោះមករៃងាក់ប្រក់មកលានងាក់ជីង บูตุปรินกะกะจับปอกไรตัมปะกะลิแกงซาพลปรักจับลูหลอดนนลิตไลตเลตนับมึงสร้างเนาะยองดวนมิ่งตวนใบอลุอติปมรปะเฟืองอยุนปามึงพลปรักจานมึงงันหางจินไซตันจารสร้างเนาะยองตุปรินตัวรปอแมตตงกันสร้างโคมแกดริยูกรุปลาอัญญำหางลิสร้างโคมตวยตระหูเกอห้ำนนปอกไรเวลังหางตุปรินตเนาะเอโรกัน อายองดวนมิงตวนอลุอติปเตียปาเฟืองอยุนปาจาจลายประเทาตุยไงของวงวงมึงมาพลปรักมึงงันหางจินไซตันจารหางพรอดเกียวสังเนาะมาตุปรินตุยตัวปอเมตตงกันสังโกมปลาญามตุยตระหูเกอจะต้องมึงตเนียวเอียลำโปรตัวระเบอห้ำหังพลปรักกะงันหางจินไซกุมปิรุไรจานหางกำไนกุมปิรุรูปตัวนนสังเนาะปักไร บ่รุยมะริมเปลี่ยนปริหลอกประจาหางเหล่าเลขรำตุยหมอพลปรักนุนมาอักเปียตุยอตุประประจานปรักกันหางจินสัตตันจารอยุนปาปรักกะซัมตลางตระแกงจานปรักตุยหมอปตรุงะมึงนิดำทารเกียวตึมอลุจานปรักหะตึมกองปะโกกะดิจารเลิ่นจารหางจินกวนบะเลียนระเกียมนุนพลปรักตุยหมอมะตะเปียตัญมารกะนะปลายตุเปียนเมียนปิจิงเวรงสิมตรอเปลี่ยนเนีย ในความที่หัวแกงคว้าอตุประจานปรักกันหางจินสัตตันจารอยุนปาจะสลายประเทาเป็นกระสอบอามังในพลกระสัมพลังตรีแกงจานปรักมึงตึมอลุประจานปรักหัตึมกองปะเกาะกระดิจารเลนจารจินกวนบะเลียนและเงินหางงะระนันมะตะเปียแตงมารตุประดับเลยประดับอามังประตุเปลี่ยนแกะดีเงียบจิงสิมโตรเวรงเปลี่ยนเมียอามังควัดนำอยุนปามนุยตอยเปียอยุลิณะประยุเนเซตตุเปลี่ยนปลาเปียปลอมตะเบาหัตึมตาอัญญำหางเวรงกระโมเปอะเกียวมึงประงะเนื้อรำหะเกาะสังจานประกระสัมพลังพลปรักจานเละบินเมยแรงประกะเมาตุยัวพลปรักจานเละลงเปีย Rup hang ra ne, phon prak pa sir pra ngạ kèm api viang lệ mta, tup yạ mừng phon prak tor tok le prak, hang tlay kèng kẹt lị trim kèm pra ne, lị tor tok le prak lị dự tiếc. មូតូទឹមគ្រូរូបសង្គមប្លាញ៉ាំរកានវារងរមោបតាលេវៀតណាក់តពោបបលំរកោណេកោបោះទឹមគ្រូរូបស៊ីដនីពេតបងងាក់សាត្រុសចានប្រាក់ក្លាក់ម៉ៃតេងត្រុសនុចពេនជុះថនត្រវតបណាំអតុប្រាក់ប្រចានប្រាក់កណ្ហាងជិនសាច់ដន្តារអយុនប៉ាមតភិយចានប្រាក់ប្រចានប្រាក់បសិរប្រងាក់បកៈរពេត្របានបទួរទៅប្រាក់បកៈលំប្រនមជុះចន្ទុះ plein រនោះប្រេចានប្រាក់ហាងលេចុះ plein គុំរួតពេះកសារពរទរតោះតារមួយងាក់ប្រក់ហាងម៉ោតងផុនប្រាក់កែរឌីងាប់ជិងស៊ីមត្រូអណៃអាត់ជិងលេចានប្រក់ម៉ោរនោះមតភិយប្រងពាក់បីកងនេះហាងតឡៃបកៈទិមៅអតុប្រាក់ប្រចានប្រាក់ងិនហាទិនសាច់ទិនចារអយុនប៉ាអ្នកកងត្រៈបច្រងប្រចានប្រាក់ទិមៅបជាវអមងធនត្រពតភ្នំហាងក្លះករកោកៀងបច្ចប់ផលប្រាក់ត្រៃបកៈលេគុំប្រេះឡៅតងផលប្រាក់ក៏ប្រសើរប្រាក់ងាក់ងាក់បជិងសិមត្រោពះមកលូតងអណប្លៃមកតឡៃទិមៅប្រាក់ងាក់មកឫម៉ាក់ហាងដងចាប់ត្រេះទី
5: អានិមិតវែបកយោតអាម៉ងធុនប្លែនមុតអរំរៃជាតលែមរហើយប្រាក់ប្រប្រែតលៃលោតោហត្រកិរិភានហាងតលៃតោទីបបងដនវៀនដេតែមរៃជាកៀងសេតហាងលូត្រប្រដេចបតោប្លែងសិកជាតកំបកកូលដេតែមក្លែកបូប្រទេសអានិបទឹមដៅរំគុំរនុកចដៃប្រដេចលងតលៃថោលោទុក្រងប្រប្រែតលៃលោតោហាងប្រង្ញាបងរនុកចដៃចរានហត្រកិរិភានហាងតលៃទីបអាម៉ងមួងបដុងញាប្រណៃហមតលៃជ្រវេប្រដេចលងបតោប្លែងហត្រកិរិភានក៏ដេតែមចរណែតរកោនិមិតវែបកយោតជាកពមើបើសារៈដែលហកសឺផាំចារបុនប្រងហូជីមេងចរាន់អានេះបីចលៃស៊ីនវៀនទៅមូតំលូប្រង្ញាបតបប្លែងហត្រកិរិភានយុហត្រអមរេចបុប្រទេសដុកទ័របាក់យូកូលដែលតាមបកថោតកែវហត់ទឹមតលៃជំនុំបច្ចរងហត់ទុំប៉មបរុយរូបលេបុះម៉ោហាងម៉ាតវេរនាងកចាប់ចលានរប៉ានទៅបែត្រុសជាកែមគុំស៊ីនវៀនហមតងហត់ទឹមបរេចលាំងលូចរាន់កែហត់ទឹមតាប្រាក់សាត្រាមលនចាររកែមដូនបរិក្លងតលៃថោលោហត្រកិរិភានហាងទុក្រងកតំប្រកាំងហត់ទឹមតលៃរជិតហុយអំប្រាងញាក់សាត្រុសប្រាន់ជឿសង្ដោហាងគូតពលអតីតនលេតនតនស៊ីនវៀនចរានអានេះសង្រៈដែលហកសឺផាំចារបុតប្រងហូជីមេងបើចលៃប្រេថងទៅទាំងមុតតំជំនុំបច្រងលេបុម៉ៅហាងម៉ាត់វេលេម៉ៅហាងត្រៃហើយទៅទៅឯណាប់ជាលេសិនវៀនសុផាមហាងអត់ទើយងាក់តួយយឺតលៃបកាអនុលេបូលុងលៀងហាងបូតោប្រួយលេអំប្រាទើយត្លៃហតុមតលៃសាត់អាម៉ាំងម៉ាតុយអត់ទើយទើយលោប្រាក់កតំបកាំងម៉ាតុយបើយឺកើចិនហតុមបិញអត់ទើយដូតមើតួលេវេបកាំងកើតារលនចារពេញលេកែងបដិក្លងតលៃថោកលោកែកតំបកាំងម៉ាតុយបតោប្លែងករណុកចដៃលោប្រដាសលោកែតលៃសត្រាមម៉ងម៉ាតុយអមងបញ្ញបតុយផាំងធូទុរពោទុពនាមកងគិតគេប្រងាក់យ៉ាងបតុយផាំងហតឹមបុលានអមងចារចលាយបត្រូតកតាំងបកោលូប្រងាក់សិកជាបអមងដូនហមហតឹមទត្រនងួយបតោប្លែងលេបតោហត្រកិរិភានរំរួយប្រវតលូដេះតាមចដៃណែតមូតំថោរកែវហត្រមរេញបុពផ្ទះតលៃប្រាក់ដេះតាមចដៃណែតលុះហត្រកិរិភានហាប់លេបតេះក្លាមអាកអមងចរានម៉ាក់ប្រប្រែតលៃលុះថោគេហត្រកិរិភានហរណាមអាកម៉ាក់តលៃបកាហាប់ម៉ាក់អមងចរានប្រោរំដូនចរពប្លែងគេទួតថោក្រានតលៃបហេងសាទហាងកតុងប្រកាំងហាទឹមតលៃញាក់សោះលេហត្រកិរិភានអមងចរានម៉ាក់ក៏ដេះតាមចណែណែតអតុយងឿនទីមិញវីអនិសបានទឿសារៈទុំហកពធងផាំហងថៃហ្វឹងប្លេកូប្រិថោបយ៉ាងបតុយផាងអរេះយំផានពែយកអតុយទុយមុតំតត្រនងួយបតោប្រប្លែងហត្រកិរិភានតលៃត្រុសថោប៊ីអតុយកាំងអេត្រុសតាប្រប្លងលិបយឺយោហតឹមប្រអសេតប្រក្លូមើយឺប្លបឡតញាក់តលៃហតិបសាំងដោបូទើយយំអាំងយំដូចអំបាំងចំណំបាំងលេប្រទេសក្លាំផ្អាចបូយិកយ៉ាក់លេសាត់កើមរុះប្រកនសិតប្របោដែលតាមចណែណែតជីងលេគ្រប់ពំប្រដួយតាញ់ម៉ារហាងកុកកែសមើមុនជីកែមហតឹមតលៃផេងបូយុត្រាចរានតលៃសាត់ហាងហតឹមតលៃញាក់សុតលេអត្រកិរិភានអំបាំងចរានម៉ាក់យោដនប្រកបបតបប្លែងកៀងទើយប្លេសប្រោទុយហត្រៈជាកែមក្លាកកចាតយឺហាងប្រានប្រមែនមឹងនៅធូនហតុមត្រៈមរេចរូបបុព្វតាជនុំបច្ចរងតាប្រឡងកសិមផ្លោហត្រៈកិភានតលៃត្រុសម៉ោសិតបុតាត្រុសបតោអមងចរំរួមើហតុមកំកកគូលដែលតាមអមងចារចលាយបត្រុសងាហើយព្រិនរកែវគុំតលៃលុះថោកិភានបត់លងជីងអមូនអមូនទរហាងអមូនបិយាអយ៉ងកៅបានសីបិទធូគូលដែលតាមភឿងយិនហងព្រះថោង Thảo kèo hợp tâm tạp bập lòng kèng bởi hợp tâm trả đại anh ếp lâu, hàng bất rục nghệ giữa hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm hợp tâm thao gran từ lời trục màu sát, hàng tụ cơ rõ cho bờ đế hẹp dữ. Từ tên hợp tượng kỳ đi phiên từ bè, hàng hợp tư bờ đuôi tục tờ, xì kỳ chép, hàng đại đeo. Để tên cho đại đất âm ra mò tôn hợp viên tràn, kèng tụ đáo, tụ cơ rõ, lau hợp tư lệ tàn áp, mừng lồn chà rõ. Anh ấy ạch lệ bờ đế bờ cổ cổ lệ tên, nèo rõm hàng rõ nục cho đai, bờ cổ tràn bờ cổ bờ chinh rõ nục đệ tên, hợp tiếp hợp mò bờ rõ bờ chèo, lau hợp tượng kỳ đi phiên. Hàng hẹp lao một rợt cười.

0: Giang đi bây giờ, bơm tin nọ anh đi học bà rằm, băng bà tập bồnh bọ ăn học sinh. Bà lọc bàn Âu, đồng chí Trần Minh Sơn, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó cơ đạ, thường trực ủy ban mặt trận thể đặc Việt Nam Trà Rê Lai, lôi bà giao tàm am, đừng đồng chí tổng bí thư Tô Lâm, man a pa rìm, trường phổ thông ủy xa cả ta, giúp lòng thể đặc, đừng nọ, bình dị cử tung tàm am, đừng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Trà Rê Lai, họ thay lơ tàm am học bà rằm cơ hợp gì, đừng tìm anh đi bồm chàng, cùng đi bà giao anh tìm học sinh lơ tàm nạp táp, bằng học sinh cơ hợp gì làm học bà rằm. Bà kê đặt đàm kê xin, lai bờ hình học sinh, xa ả rạc xa làm, gia mơ, mật lâm xa nằm bà rằm nào bà rà bò bà dịch rào bà rà bò bà dịch bước. Đại tá Nguyễn Thế Vinh, bà gờ rà anh đi viên lăng bà đội chàng, năm bằng cơ cục thầy cô bà thò, bằng học trò bà rằm, nào xa nằm bà rằm Plung A, trường trung học phổ thông, uy xa cả ta, tiểu học, bằng trung học cơ sở. Gia mơ, tôi mật bờm chàng, xa nằm bà rằm nào, trường đi bà giao cả nào, bờ hình bây giờ đam học sinh, lôi sân dọc, bờ hình xin là bà ả, bây bà lôi xin đọc là khả năng cả nào, lâm nọ đi bọn rèn bây giờ bùi học sinh bằng ngày còn cùng, bờ dinh bà dịch biển lớp, nam trường rây âu đi bọn dịch môn thầy cô, tiểu học, bằng trung học cơ sở, sớm mạng uy ư cơ tùm kiểu mẹ vã. Bà lạp bật âu, nam trường, kê ngừng, đi sân dọc tàm am, đừng đồng chí Tô Lâm, tổng bí thư, rạ bờ gờ trung ương đảng, cơ rạng tế đa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mình dịch ở học sinh đi dọc tàm am học bà rằm cơ hợp kỳ này đều. Họ thay lơ tàm am rằm có cô trú đừng cập ủy chính quyền tìm anh đi bơm chàng, anh đi mật rõ anh đi chàng mềm mà nát, tìm anh đi chàng bộ đội bơm chàng bà ta riêng, tức quát thêm tiếng ngâm đòn và thầy cô và thò bằng học trò mật lâm xa nằm bà rằm nào.
1: Còn bà lý bằng đồ bồn. Đừng tế ở đoàn kỳ lập bà tâm lòng kêu. Mình số bằng ngày cho chàng bật ân hào chả giả lại lưỡi đề bần tập lý bà dình bằng bà tâm lòng lưỡi đề bà tâm lòng sạp lý ở tập kinh tế của chung. Đừng rong bà khởi sân nằm bà tâm vòng bà lòng lăng tân hợp lòng sầu riêng lưỡi đề bà kà tên sở đừng bà thêm lâm tập trọng bơm chàng hàm mênh tập lý khi lâm lòng bà tâm ở tập kinh dung dọa dọc bơm chàng hà tòi bằng mình bột miệt bơm chàng tôi là ổ khảo bơi con play bằng đề bồn hà tòi mừng bài sau riêng đu chiên lưng bật bì tê ẩn hảo. Bật riêng tập miệng là lợi đề trượt lưng. Riêng play sau riêng, ta bóc lâm bài gian lợi đề play tí. Nâu đề chân này đừng rong, bất hợp sân năm ở riêng bơm trang đừng nhông huỳnh văn hiệp, quý bà đợi thôn phước hội xã ẩn hảo. Ở đoàn kỳ, miệt bà tâm nâu nhông hiệp lợi đề bà tâm lòng cao. Bộ bì tê lợi đề dõi dốc ước cờ đề nhân này cả dùng. Cần nạ nhóm lợi đề cái chất, tạo xét bởi tế nó lợi đề bơm bà lòng lăng, bà tâm minh hình tân âm, lòng sầu riêng thái. Đừng trong nó lợi đề trọng lê bởi tế, bộ hợp lùi diện lần, nhóm lợi đề ả trình làng xã mì rờ bà gàr, bác rút rây âu lợi đề thang, bên hình tân âm lòng lâm hẹt ta. Họ tòi bật nó, đề minh hình tân âm lợi đề dõi nhóc lâm bà gian cơ tên play, bác bát hình tân âm nó ế đề dễ họ tòi bằng vị lăng, nhóm huỳnh văn hiệp, thuần phước hội. Sa ẩn hảo trả trở lại đoạn bắt. Bà mà dân nôm in lợi đề nằm tỡ rớt lợi đất rình hả tòi bật nó lợi đề bố cùng tỷ xã. Bơm bà lòng lăng băng bà tờm lùng lợi đề bố bơm bà lòng lăng tỡ rình gà tờ nơm. Sa mạng bật ấu lợi đề làng xã rời lơ ước các bạn đề bà tâm lòng kêu bơi. Hả tòi bằng bà tâm lòng sầu riêng nhìn môn bà đợi grã lì phê plì bằng tình mật rò. Cái chân thoại ấy, bởi đợi bởi tết lợi đề bơm chàng đếch hát tòi bằng bà tâm lùng lợi đề bố lùi chinh lần bằng đề chân này. Sa mạng cùng lợi đề bố cả tuần trọng học bà răm bằng bà nhiên lăng đằng nhòng mài ó hát tòi bằng bơm kia đề chân này lo. Đừng bước sân năm, riêng lòng sầu riêng lợi đề bà tâm lùng thủ yốc sở đừng nét nét rộp lép bằng tờn riêng bởi tết ân háo. Bằng lòng sầu riêng. Dạ mì tọa kia sợ đừng, cái dạ thủ yốc sợ đừng lấy rìm cả tâm am lòng sầu riêng bật ấu cũng lời được kênh dùng lọ, bật tên cờ mên sụa lòng bật tâm này, thoại lệ ở trò kỳ. Mà lấy tật rộng, rạch phong rồi, bật gàng về lăng sợ ruộng cờ nà ra bơm bật răm, cùng lời đầy bơm chàng ở cờ biếc. Do cả thời ấy, lăng sạm bật tâm bằng đầy thêm, lâm bơm chàng mạ hai lên mạ rõ bếp, hát tòi bằng bệnh nhân lăng tới lấy trên bơm chàng, đừng rìm ủy nam. Đây chân này bà tâm lùng lợi đề tận nọ ăn đi, xa ẩn háo lợi đề cái chất, nọ tóc tại dung bơm chàng lòng xa play, dính mình lâm trim trong cửa lòng tập lý lâm bơm chàng bật tờ riêng. Lâm đòn cái chênh, bằng hàm mét mình lần trim ăn nặn lòng và tâm thoải lệ sầu riêng, dàng chớt, trội có đỏ chớt, gào play yết, vải, bằng nhãn lưỡi đầy r

Thu Thủy mến chào các bạn, chào những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Qua hai số máy đặt trực tiếp tại phòng thu của chúng mình là 02563-822-488 hoặc là 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu mến, hay cũng có thể gửi những bài hát đó để làm quà tặng tới người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số máy điện thoại này để cùng chúng mình tham gia vào chương trình ngày hôm nay nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến ơi, hôm nay thứ 7 ngày 5 tháng 9 đúng không? Chỉ cần nói ngày 5 tháng 9 thì các bạn cũng đã biết hôm nay là một ngày kỷ niệm rất rất là đặc biệt với tất cả chúng ta. Với những ai có tuổi thơ từ nhỏ đến lớn thì Thu Thủy nghĩ là đây cũng là một ngày rất là đáng nhớ. Đó, ngày hôm nay chính là ngày tựu trường, ngày khai giảng năm học mới trên toàn đất nước. Là niềm vui của tuổi học trò này, là hạnh phúc mà khi bạn bè gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè. Có lẽ bây giờ thì ít cảm nhận, chứ ngày xưa chúng mình được nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè thì cái ngày này nó vui vô cùng, được gặp gỡ mọi người. Và cái cảm xúc được gặp lại bạn bè, thầy cô, được gặp lại bảng đen phân trắng, được gặp lại sau 3 mùa hè chơi nắng cháy khét như vậy thì rất là vui. Và nhân đây thì chương trình cũng xin được gửi lời chúc tới các thầy cô giáo thật là nhiều sức khỏe này. Chúc cho các bạn học sinh của chúng mình sức khỏe tốt, chăm ngoan, học tập thật là tốt. Và có một năm học thật là nhiều kỷ niệm và nhiều thành công nhé. Và chương trình ngày hôm nay nhân dịp ngày khai giảng ngày 5 tháng 9 nữa, Thư Thủy nghĩ là niềm vui không chỉ có một mình đang ngồi trong phòng thu đâu, mà hôm nay còn có khách mời phòng thu được mời tới phim trường ngày hôm nay, tới phòng thu ngày hôm nay. Đó chính là hai nam giới rất là đẹp trai, đó chính là bạn Nguyên Phương đến từ cộng đồng treo của Bình Định và bạn Nguyễn Thành Tín đến từ cộng đồng treo của Bình Định nữa. Họ sẽ chia sẻ với chúng ta câu chuyện mà họ đã vừa có khoảng thời gian kết nối với quê hương Pleiku và Quy Nhơn trong một cái cuộc chạy bộ rất là đáng nhớ của mình, và cũng đã có những cái món quà để dành tặng các em nhỏ nhân dịp mùa tựu trường. Thu Thủy rất là muốn được họ sẽ chia sẻ với chúng ta, đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là câu chuyện mùa tựu trường. Với mình thì cái khoảng thời gian cách đây khoảng 40 năm trước thì mùa tựu trường rất, tất nhiên là rất là nhiều kỷ niệm rồi. Mùa tựu trường tức là chúng mình gặp lại cái mùi thơm của áo mới, của quần mới, của sách vở không được mới nhưng mà được bao bọc tinh tươm, thì nó cũng một cái mùi rất là đặc trưng. Và nói chung là năm mới đi học thì dường như cái gì cũng cảm giác là sự khởi đầu mới mẻ. Thế còn Phương và Tín, hôm nay hai khách mời phòng thu của chúng ta, các bạn cảm nhận như thế nào về mùa tựu trường của thời các bạn? Nguyễn Phương.
1: Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Phương, mình đến từ cộng đồng treo Bình Định. Thì mình rất vui được hôm nay được mời tới nhân dịp ngày tựu trường. Thì cái ngày tựu trường của mình cách đây hơn 40 năm thì nói chung là rất là rộn ràng. Không khí rất là rộn ràng, mọi người rất là mong đợi và rất là háo hức. Còn hiện nay thì các bạn trẻ thì không biết là như thế nào, chứ mình là mình cứ đi ngang qua những cái ngôi trường như trước đây mình học á, là mình thấy không khí mình hồi tưởng về cách đây hơn 40 năm.
0: Ấn tượng nhất của cái mùa khai trường đấy là gì, nói ngắn gọn?
1: Đó là được gặp thầy cô và bạn bè sau 3 tháng hè.
0: Là con trai mà cho nên là chắc là rất là nghịch ngợm hơn con gái tụi mình rồi. Thế còn Nguyễn Thành Tín, chia sẻ một chút với ký ức của em về mùa tựu trường. Đứng nói ngày xưa là học sinh cá biệt cho nên không có cái kỷ niệm gì nhá.
2: Dạ, em xin phép chào chương trình. Em là Thành Tín đến từ cộng đồng treo Bình Định và được tham gia cái chương trình ngày tựu trường của các bạn trẻ. Thì cách đây bên mấy năm thì mỗi lần đến ngày khai giảng thì trong lòng thì luôn háo hức để gặp lại bạn bè, gặp lại thầy cô. Và kỷ niệm của em thì ra hồi còn đi học thì là một học sinh cá biệt.
0: Thế à? Nên cá biệt là bởi vì nghịch quá hay là học không được như kỳ vọng?
2: Dạ, bởi vì học không được như kỳ vọng.
0: Thế là sau đấy thì như nào ạ? Đang nói tiếp ạ.
2: Dạ thì nói chung là với cái tinh thần là lúc nào cũng luôn luôn háo hức để gặp mọi người, để có cái cơ hội mà để học tập hay này nọ đồ đủ kiểu. Thì mỗi lần mà bây giờ trải qua cái giai đoạn học thì đi ngang qua trường học thì thấy các chị em đi học thì cũng háo hức để muốn đi học lại.
0: Đấy à, thế là ngược với mình rồi. Bây giờ mà cho mình đi học lại thì chắc là mình học không nổi, mình sẽ từ chối đấy ạ. Trừ khi phải học cái gì mà cầm tay chỉ việc, làm nghề trực tiếp của người phóng viên. Chứ còn bây giờ mà vào cắp sách đi học mà học như ngày xưa nữa, ôi khó, là một thử thách đối với mình, một người gọi là xem U50 rồi, rất là khó. Vâng, đó là cái câu chuyện là chúng ta nói với nhau, gọi là một chút vui vui ở phần đầu chương trình với hai khách mời. Thế còn các bạn thính giả, các bạn có cảm nhận như thế nào về mùa tựu trường trường, về mùa khai giảng, những cái ký ức của mình như thế nào, thì hãy đừng ngại ngần chia sẻ với chúng mình. Các bạn có thể không yêu cầu bài hát cũng được, hãy chia sẻ với chúng mình qua số điện thoại 02563817575 hoặc là 02563822488. Đó là số điện thoại được đặt trực tiếp tại phòng thu của chúng mình trong khung giờ phát sóng từ 17 giờ đến 18 giờ. Và trợ lý điện thoại Thu Hương đang có mặt bên máy điện thoại, và hôm nay kỹ thuật viên đẹp trai Lâm Tùng cũng đang sẵn sàng để có thể là kết nối với các bạn thính giả và trong phòng thu của chúng mình. Và bây giờ thì Thu Thủy nghĩ là sẽ có một giai điệu nào đó để gửi tới các bạn thính giả đang nghe chương trình, và xin mời hai khách mời phòng thu của chúng ta, hai chàng trai rất là đẹp trai và có vẻ như đang còn bẽn lẽn, chưa gọi là chưa dám bùng xóa hết đấy ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đi Học, một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Và chúng ta nghe qua giọng hát của ca sĩ Anh Khang, được phổ trên một cái nền tông nhạc hát mộc với guitar rất là dễ thương, và nó như là một ca khúc quen thuộc của tất cả chúng ta, của tất cả các thế hệ học trò. Hãy cùng lắng nghe và đón nhận món quà này trong dịp ngày 5 tháng 9 nhé. Nào, xin mời các bạn thính giả và mời hai khách mời của chương trình.

0: Vâng, một ca khúc phải nói giống như là huyền thoại của bao lứa tuổi học trò đúng không? Bài hát Đi học sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, phổ thơ của Minh Chính với giọng hát của ca sĩ Anh Khang. Các bạn thính giả thân mến, bây giờ là 17 giờ 15 phút, các bạn đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mời các bạn hãy cùng đồng hành với chúng mình ngày hôm nay trong phòng thu này với hai khách mời phòng thu của chúng mình nữa nhé. Đó là bạn Nguyễn Phương và bạn Thành Tín nữa. Đồng hành với chúng mình và hãy chia sẻ cảm xúc của các bạn lúc này, hoặc là đơn giản yêu cầu bài hát, hoặc các bạn muốn hỏi gì với hai khách mời cũng được, bằng cách gọi điện thoại về một trong hai số máy đặt tại phòng thu của chúng mình, đó là 02563817575 hoặc là 02563822488. Và chúng ta sẽ đón chào khách mời. Thu Thủy xin được giới thiệu một chút, là bởi vì là sắp tới đây ngày 13 tháng 9 thì Quy Nhơn, Gia Lai Đông của chúng ta sẽ có một cái giải chạy gọi là giải chạy VFF rất là nổi tiếng trên cả nước đấy. Năm nay giải chạy quay lại đến với Quy Nhơn của chúng ta. Và nhân dịp này thì chúng ta hãy lắng nghe chân chạy Nguyễn Thành Tín và Nguyễn Phương cùng chia sẻ với chúng ta những cái câu chuyện về thể thao của họ. Đặc biệt là hai bạn vừa rồi đã có một cái đồng hành rất là ý nghĩa và vượt quá cái tầm gọi là tưởng tượng của mình, đó là hai bạn đã có cái hành trình chạy kết nối từ Đại Ngàn Trạm Biển Xanh, hoàn thành cung chạy của mình từ quảng trường Pleiku ở Tây Gia Lai về tới quảng trường Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn chào mừng cái dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Họ chạy liên tục không ngừng nghỉ 2 ngày 2 đêm sao, và họ đã chạm đích quảng trường Nguyễn Tất Thành vào lúc khoảng 23 giờ đêm. Thì câu chuyện đó như thế nào và làm sao để họ có thể chạy bộ được liên tục như vậy, và cần phải điều gì trước giải chạy VNS Red tới đây, thì các bạn muốn hiểu tất cả những cái câu chuyện về chạy bộ cũng như là duy trì sức khỏe thì hãy đừng ngại ngần gọi điện thoại về chương trình nhé. Rồi bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thể thao với hai khách mời phòng thu của chúng ta. Vâng, xin chào hai khách mời. Lúc nãy thì chúng ta họ thính giả đã được nghe hai bạn nói rồi, nhưng mà bây giờ thì vẫn muốn chào hai chàng trai của chúng ta. Hãy chia sẻ một chút về câu chuyện của các bạn vừa kết nối gọi là Đại Ngàn Trạm Biển Xanh vừa rồi. Phương.
1: Dạ, xin chào các thính giả. Mình là Nguyễn Phương, mình đến từ cộng đồng Tre Bình Định. Thì vừa rồi vào ngày 29 đến ngày 30 tháng 8 thì mình đã có một cái thử thách là kết nối đại ngàn Trạm Biển Xanh, tức là từ hành trình chinh phục từ Pleiku về Quy Nhơn. Tức là trong 2 ngày thì mình đã cùng với lại bạn Thành Tín đã chinh phục cái thử thách này, và rất may mắn là được là hoàn thành, và rất được sự ủng hộ của từ Gia Lai Tây và Gia Lai Đông.
0: Có nghĩa là ủng hộ của các bạn trong cộng đồng chạy bộ, rồi cộng đồng treo chạy địa hình á.
1: Dạ đúng rồi.
0: Năm ngoái 2025 thì Thành Tín cũng là người một mình, một thân một mình chạy bộ từ Pleiku về với Quy Nhơn đúng không Tín?
1: Yeah. Năm ngoái thì em có một mình là đi từ cái cung Quy Nhơn lên Gia Lai. Thì thời điểm đó thì anh Phương là
0: hồi đấy là năm ngoái
1: cho em, thì năm nay ảnh là đồng hành cùng em trên đường chạy.
0: Thế năm ngoái thì em chạy từ Quy Nhơn lên Pleiku. Năm nay thì các bạn chạy ngược lại là từ xuất phát Pleiku về Quy Nhơn. Thế là năm ngoái thì có mình ơn thôi, mình ơn Tín thôi đúng không? Năm nay thì có hai người bạn nữa là tìm được bạn Phương. Các bạn đã chạy liên tục trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ?
1: 32 tiếng vậy.
0: Từ ngày 29.
1: Từ 15 giờ ngày 29 cho đến 23 giờ ngày 30.
0: Ồ. 32 tiếng. Đúng không?
1: Dạ đúng.
0: 32 giờ đồng hồ liên tục, trời ơi là trời. Thế không ăn ngủ luôn à? Chạy luôn xuyên đêm à?
1: Dạ thì có khi mà tới những cái huyện, cái xã thì sẽ có những cái đội tiếp ứng của địa phương về cùng đồng hành, thì có giao lưu tầm 5 đến 10 phút để nạp dinh dưỡng.
0: Vâng. Thế việc ăn uống như thế nào, bởi vì đêm thì vẫn phải chúng ta vẫn phải chợp mắt ngủ một chút rồi vẫn phải có tiếp năng lượng chứ Phương, thì như nào nhỉ?
1: Thì việc ăn uống thì mình vẫn cứ tức là hàng ngày mình ăn uống, mình tập luyện như thế nào thì vô trong cái hành trình là mình vẫn cứ áp dụng như thế để nó cái tiêu hóa của mình nó dễ thích ứng và mình sẽ rất là dễ chinh phục.
0: Có nghĩa là mình quen đấy, gọi là quen dạ đấy đúng không? Nhưng mà tóm lại thì trên đường chạy thì các bạn gọi là ăn uống kẹo dinh dưỡng và ăn cháo đúng không? Có một người xúc bọt cho mình, có tức là một người đi đồng hành với mình bằng xe máy.
1: Đó là bạn Thắng trong cái cộng đồng treo luôn.
0: Bạn ấy ở Quy Nhơn.
1: Dạ, bạn ở Quy Nhơn luôn.
0: Điều gì làm cho hai bạn nghĩ là mình phải chinh phục cái thử thách đấy vào ngày 29-30 mà không phải là cái mốc thời gian của 2 tháng 9?
1: Thì đó là cái nhân cái dịp kỷ niệm 81 năm Quốc Khánh 29. Thì nói chung là em chọn cái thời gian là vào dịp cuối tuần là để cho thứ nhất là có người sức bột để đồng hành, thứ hai là các bạn ở Gia Lai Đông và Tây thì sẽ có cái thời gian để mà sẽ kết nối với lại em sẽ gần hơn.
0: Chị nghĩ hồi đấy thì chị cứ nghĩ là sẽ phải về đích chạm đích vào đúng ngày 2 tháng 9 thì cho nó Tín này, đây là lần thứ hai em chạy đường dài như thế, năm thứ hai rồi, thế thì em thấy khác so với năm thứ nhất là cái gì?
2: Năm thứ nhất thì cái khác đầu tiên là năm thứ nhất là em chạy một mình. Về năm thứ hai thì em được chạy cả anh Phương đồng hành, có nghĩa là hai người chạy cùng đồng hành. Và chạy là em chạy ngược hướng, là trên xuống dưới và dưới lên trên. Và cái khoảng cách thì mỗi là năm nay thì nó xe hơn, bởi vì nó có sự giao lưu của các địa phương nên là cái quãng đường nó sẽ kéo dài hơn năm trước tầm khoảng 5 km.
0: Thời gian thì cũng dài hơn
2: nhưng mà đối với em là 5 km đó thì nó tương đương với 50 km với bình thường.
0: Đúng rồi, bởi vì mình đã đang chạy trong một cái trạng thái rất là dài như thế, dài tiếng như thế mà chạy cả xuyên đêm mà đúng không? Chị được biết là cái hành trình chạy của tụi em cũng có trao quà cho các em học sinh ở một điểm trường này. Những cái hoạt động như nào nhờ Phương nhờ?
1: Khi kết nối trong chương trình Đại Ngàn Chạm Biển Xanh thì bên em, bên cộng đồng trail thì bên em cũng mong muốn là kết nối với một câu lạc bộ trên Gia Lai Tây, thì muốn làm một cái chương trình gì đó là trao cho các em nhỏ ở tại Gia Lai Tây. Thì cụ thể là bên em sẽ kết nối với câu lạc bộ Biển Hồ, thì bên em đã trích một trích từ cái quỹ ủng hộ của mọi người. Trong suốt quá trình chạy của tụi em thì em trích ra là sẽ ủng hộ 1 triệu đồng phối hợp cùng với lại các bạn câu lạc bộ Biển Hồ là trao 10 suất quà cho bên trung tâm giáo dục Minh Trí. Các bạn đó thì là chủ yếu là các bạn mồ côi và được một cái bạn ở trong nhóm chạy của Biển Hồ là đem về nuôi và dạng như là đào tạo kỹ năng sống cho các bạn.
0: Thế là tức là các em trích trong cái số quỹ mà mọi người ủng hộ rồi kết hợp với lại các bên mạnh thường quân bên xung quanh nữa.
1: Bên Biển Hồ và tụi em trao tại ngay Biển Hồ luôn chị. Và lúc cho tức là trước 3 giờ tụi em xuất phát, thì còn 2:30 thì tụi em trao
0: trước khi mà bắt đầu chạy cái hành trình chạy của mình á. Em vừa nói là mọi người ủng hộ như thế thì cái sự nghiệp chạy của các bạn vừa rồi thì đã được cộng đồng treo, tức là chạy địa hình đấy, và cộng đồng chạy bộ họ ủng hộ các bạn về kinh phí
1: mọi người thì ủng hộ về mặt tinh thần cũng có, mà về mặt tức là chi phí nước nôi để cho tụi em
0: thực hiện cái hành trình đó. Xuất phát từ đâu mà hai bạn nghĩ là mình lại có một cái hành trình theo chị là điên rồ, với cá nhân chị là chị nghĩ điên rồ như vậy, bởi vì chạy suốt xả xã suốt như thế, dưới nắng dưới mưa chạy như thế.
2: Thì cái điểm xuất phát thì vẫn là xuất phát từ cái mục tiêu cá nhân, đó là đam mê chị. Sau cái đam mê đó thì nó có sự lan tỏa, thì khi mà chạy lần đầu thì em cảm giác là mình có sự lan tỏa nhưng mà nó chưa như mong muốn và kỳ vọng. Thì em tiếp tục cái thử thách tiếp theo để tăng cái sự lan tỏa.
0: Thì tức là được nhiều người biết và nhiều người sẽ có thể có những cái hoạt động xã hội gì đó thông qua các sự kiện của
2: mình. Em may mắn là em được chứng kiến là cái sự lan tỏa của năm này nó rất khác xe với cái năm trước, là bởi vì được
0: nó tốt hơn ạ.
2: Rất nhiều câu lạc bộ trên địa phương ủng hộ và đồng hành cùng chân đường chạy.
0: Thế còn Phương, xuất phát từ đâu mà em quyết định trở thành một chân chạy chính hôm nay với Tín chứ không phải để Tín một thân một mình như năm ngoái nữa?
1: Như năm ngoái thì em đã đồng hành với Tín là khoảng 31 tiếng, thì từ Viên Dân Lamerico thì em đã được trải nghiệm là một người support trong suốt 31 tiếng. Thì nếu mà chị có cơ hội chị được đồng hành support thì chị sẽ thấy cái cảm giác rất là lạ. Và năm nay thì em cũng muốn đồng hành cùng với Tín là để thực hiện cái việc lan tỏa đến các câu lạc bộ nhiều hơn. Thì năm nay em thấy được cái sự cộng hưởng và lan tỏa rất là lớn. Thì tất cả các bạn từ các câu lạc bộ ở trên Gia Lai Tây như Biển Hồ nè, Mang Giang nè, Đắc Đoa nè, Gia Lai Marathon nè, rồi An Khê nè, các bạn hướng rất là mạnh mẽ. Và ngay cả Gia Lai Đông thì em cũng rất là bất ngờ là như có các câu lạc bộ như Tuy Phước, rồi An Nhơn, rồi Quy Nhơn, Bình Định, thì mọi người rất là ủng hộ và support em từ A đến Z. Lần đầu tiên là em cảm giác là em được hỗ trợ như một ông hoàng. lúc về đích cảm giác em rất là sung sướng.
0: Có nghĩa là giống như là support, tức là người hỗ trợ đấy. Hỗ trợ phục vụ rồi, hỗ trợ đồng hành đấy. Và mọi người biết đó, thì là đi đến địa điểm nào, địa phận của nào đó, thì là mọi người cũng sẽ ra để chào đón mình, đúng không? Ủng hộ về vật chất cũng như là hỗ trợ về tinh thần. Thế à?
1: Mọi người rất là nhiệt tình.
0: Thế trong chạy bộ thì hôm đấy thì thời tiết có đẹp không?
2: Thì năm nay thì thời tiết đẹp hơn năm trước vậy. Là thời tiết là
0: trời mát à?
2: Ủng hộ, được sự thời tiết ủng hộ.
0: Tức là sao? Trời mát à?
2: Trời mát và lại là mưa bay bay, không có nắng vậy. Chứ nếu như mà nắng thì thời gian sẽ bị kéo dài và khả năng hoàn thành thì nó sẽ thấp hơn.
0: Có bị con chuột nào cắn không? Rút một đoạn nào không?
2: Dạ, chạy đói quá nên là chuột nó cũng dám cắn vậy.
1: Chỉ có một chút khó khăn là ở ngay trên đèo Mang Giang đó, là tụi em đi trong đêm đó thì gió rất là mạnh, mưa rất là to, rồi em phải mặc áo mưa để mà chạy luôn. Và các bạn câu lạc bộ Mang Giang cũng mặc áo mưa để mà chạy luôn, một kỷ niệm rất là khó quên.
0: Cảm ơn các bạn câu lạc bộ Mang Giang rất là nhiều nhờ.
1: Các bạn Mang Giang là có hai bạn trên câu lạc bộ Mang Giang là support ở phía trên Gia Lai Tây và đồng thời là xuống phía địa phận của Gia Lai Đông là các bạn cũng support tới Quảng Trường Nguyên Nhân luôn.
0: Rất là nhiệt tình đúng không?
1: Rất là nhiệt tình.
0: Thế thì các bạn lúc đấy mà chạy như vậy thì các bạn có cái phương tiện gì để hỗ trợ không? Ví dụ như là ánh sáng hoặc là âm nhạc hoặc là cái gì đó chẳng hạn, là nó hỗ trợ để nó đúc vô mình lên trong cái tinh thần đấy.
2: Dạ thì trong quá trình chạy
3: trời chỉ còn phải
2: trên đường lộ, quốc lộ thì tụi em phải, thứ nhất là tụi em phải ưu tiên về vấn đề là đảm bảo an toàn giao thông. Thì tụi em ngồi những cái tiếng đèn mang đến tín hiệu cảnh báo giao thông để cảnh báo cho xe cộ rồi biết là phía trước có phương tiện. Và cái còn giai đoạn mà mệt hay là có vấn đề về tiêu cực xảy ra thì em cũng có một nghe một chút nhạc. Nhạc em nghe thì nó hơi khác lạ với những cái vận động viên năng động khác, là bởi vì em thích cái dòng nhạc đồng quê.
0: Thì, chứ không phải là nhạc mạnh, nhạc dội như là
2: bởi vì theo hay em thì em chơi treo thì em nghe nhạc đồng quê thì nó cảm giác nó chill hơn chị.
0: Âm nhạc cũng là một trong những cái điều mà các runner cũng khá là cần khi mà họ chọn lựa. Tất nhiên thì mỗi người có mỗi cái sở thích cá nhân khác nhau. Chúng ta hãy cùng nghe một chút âm nhạc và chính những cái ca khúc nó như thế này nó trở thành người bạn đồng hành rất là quen thuộc với các runner, các chân chạy nhé.

0: Vâng, các bạn thân mến, những giai điệu rất là rộn ràng, rất là nhộn nhịp trong ca khúc Bay, và mình cũng tưởng tượng bài hát, giai điệu lời ca của bài hát Bay chính là mô tả cho bước chân chạy của các bạn bay trên đường đấy, Phương và Tín ạ. Thế các bạn trở lại cái câu chuyện chạy của mình ở trên Pleiku kết nối với Quy Nhơn, thì các bạn thấy cái cung đường, cái đoạn đường nào là nó khó khăn, nó khó nhằn nhất đối với mình, Phương?
1: Dạ, theo em thì cái đoạn Măng Giang là khó khăn nhất.
0: Đèo Măng Giang?
1: Dạ, đèo Măng Giang.
0: Vì sao?
1: Tức là tụi em đi lúc đó thì trong đêm khuya, lúc đó thì gọi là mưa bắt đầu rất là to, gió nữa. Gió mà tụi em đi cảm giác mà đang chạy xuống dưới đèo, cảm giác như là nó thổi bay mình luôn á. Và lúc đó thì đồng thời cũng có phương tiện giao thông đi cũng nhiều và cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà tụi em rất là vui là được bạn support đồng hành xuyên suốt, cho nên là tụi em cũng
0: lúc đấy là mấy giờ đêm?
1: Đó tầm cũng
2: 11 giờ đêm.
1: Yeah.
0: Thế à? Yeah.
1: Lúc đó tụi em phải có một cái thời gian là tụi em phải lúc mưa to tụi em phải ngừng lại một chập, sau đó bắt đầu nó hơi thưa dần á
0: thì mình chạy tiếp.
1: Và các bạn ở Măng Giang vẫn chạy cùng đồng hành với tụi em, nhưng mà tới một cái đoạn tới gần trạm thu phí thì mấy bạn bắt đầu mới là chia tay và tụi em phải tự chạy về.
0: Thế còn Tín cũng là cái thử thách ở đèo Măng Giang hay ở đâu?
2: Em thì cái khó nhất của em thì cái chặng từ cầu Bảy Dây về tới quảng trường
0: là cái chặng cuối đó,
2: chặng cuối
0: là hết năng lượng rồi đó.
2: Là bởi vì cái chặng đó thứ nhất là nó hết năng lượng, cái thứ hai nữa là bị áp lực vậy.
0: Áp lực gì?
2: Áp lực là bởi vì mình được sự đồng hành rất nhiều của cộng đồng luôn, mà mình không hoàn thành thì mình cái kiểu như là
0: cảm thấy
2: cái lỗi với sự chờ đợi hay chờ đón của những người mà đã bỏ công ăn việc làm thời gian này nọ để chờ.
0: Thế là mình phải cố.
2: Thấy giai đoạn đó thì giai đoạn mà em bị đấu trí nó nhiều nhất vậy, nên em thấy là đó là giai đoạn khó khăn nhất của em trên cái tình trạng.
0: Thế à, lúc đấy thì cái chân có đau không? Có đau lắm không? Hay là với ý chí thôi?
2: Đau thì cũng có đau, nhưng mà cái đau nhất là sợ mọi người chờ lâu vậy.
0: Thế là Phương về trước Tín bao nhiêu lâu?
1: Không, tức là hai anh em cùng đồng hành.
0: Phải chờ nhau đấy.
1: Phải chờ nhau, dạ. Đi đồng hành mà, từ là mình phải.
0: Thế là phải có gì cũng phải chờ nhau, chứ không phải là chạy theo tốc độ của nhau được về đích trước.
1: Đúng rồi.
0: Sau
1: 100 cây thì là những đôi chân sẽ những đôi chân mệt mỏi sẽ là chị
0: không muốn nghe lời mình nữa.
1: Nhưng mà rất vui là trong chặng đường chạm đích thì mọi người ở Gia Lai Đông thì support tặng răng.
0: Thế em, các bạn chạy trong mưa thì là đi giày hay là đi dép chạy bộ?
1: Tụi em có đi cả giày và dép luôn chị, để mà thay đổi cho cái chân mình nó cái cảm giác nó thay đổi.
0: Thế rồi khi về đến nhà thì có ốm mất 1-2 ngày không? Như tưởng tượng của chị là phải nằm im chắc là lê lết 1-2 ngày không?
1: Dạ, chắc là phải ngủ bù á chị. Dạ, thực chất tụi em đi trong suốt 32 tiếng thì thời gian ngủ tụi em thì cũng không có nhiều. Cứ qua mỗi chặng thì tụi em nghỉ khoảng 20-30 phút.
0: Chợp mắt một xíu thôi á, gọi là tĩnh tâm xíu thôi. Vừa Tín về em có thấy oải quá không?
2: Dạ em thì do tại vì em là có cái thời gian cái tích lũy trong tập luyện á, thì nó cũng phù hợp rồi. Thì em thì chỉ có hơi bị mất ngủ tí thôi, chứ còn về vấn đề là cơ thể thì vẫn bình thường chị.
0: Về chân chị nghĩ là chắc là bàn chân không còn nhìn ra dạng bàn chân nữa quá.
1: Nhưng mà em với Tín thì đã quen với những cái cự ly dài rồi, em chinh phục những cự ly dài rồi, cho nên là đi cái nói chung chinh phục thử thách này thì tụi em cũng có lợi thế. Nhưng tuy nhiên sau 100 cây thì nó vẫn có cái gì đó nó vẫn là khó khăn và thử thách là tụi em vẫn phải vượt qua.
0: Và chúng ta đi tổng là 163 cây à?
1: Gần 170 cây.
2: 170.
0: Bây giờ thì giải VNF Red Quy Nhơn đang rất là gần rồi, ngày 13 tháng 9 đây á, thì là các bạn có cái lời khuyên nào dành cho các bạn thính giả đang chuẩn bị bước vào giải chạy ngày 13 tháng 9 đây ở Quy Nhơn của chúng ta không? Ví dụ về dinh dưỡng, về tập luyện chỉ còn một tuần nữa chẳng hạn. Tất nhiên là năm nay thì chỉ có 21 cây thôi chứ không có 42 cây. Thế thì với cái kinh nghiệm của mình thì hai bạn có thể chia sẻ một lời dặn dò nào quan trọng nhất đối với các chân chạy cho cái giải chạy VNFS tới đây?
2: Chung là sắp tới tuần tới đây là ở Quy Nhơn mình có một cái giải VNFS cự ly 21 cây,
0: 5 cây, 10 cây, 21 cây đó.
2: Thì đối với em thì cái giai đoạn này là giai đoạn tập bơ. Thì em thì em hay tập trung vô cái vấn đề là nạp đủ dinh dưỡng. Là cái dinh dưỡng chính của em chỉ là mình chỉ cần nạp nước và điện giải cho nhiều
0: trong quá trình chạy đấy.
2: Không, cái một tuần trước khi giải chạy chị, từ đây tới giải chạy thì em tập trung vô nạp nước và điện giải nhiều. Và để chế độ nghỉ ngơi,
0: ngủ sâu là quan trọng nhất, nghỉ ngơi
2: chứ không không có, có còn tập luyện nữa chị.
0: Chứ, có tập sơ sơ thôi đúng không, chứ không có tập
1: khối lượng tập thì mình sẽ giảm dần. Và chủ yếu mình là tập nhẹ 5 cây, 7 cây gì đó, nhẹ nhẹ nhàng thôi. Và đừng có tạo áp lực cho mình, bởi vì là mình tập là cả một cái quá trình tích lũy. Cho nên là giai đoạn này mọi người nếu mà đã tích lũy đủ thì mọi người sẽ dễ đạt mục tiêu thôi. Cho nên mọi người cứ theo kinh nghiệm của mình thì mọi người cứ để cho cái tinh thần mình được thư giãn thì cái kết quả đây của mình sẽ là tốt nhất.
0: Vâng. Mình sắp tới đây thì mình cũng đăng ký chạy 10 cây, nhưng mà năm nay quả tình là mình không có tích lũy, không có tập bởi vì quá lười. Nhưng mà mình nghĩ rằng cùng lắm thì chiêu chiêu chạy bộ nhẹ nhàng, nhìn bông ngắm lá, nhìn mây ngắm hoa. Và hy vọng là cũng hoàn thành được 10 cây. Thế thì các bạn có lời chia sẻ gì, lời dặn dò gì cuối cùng để dành cho các thính giả đang nghe chương trình, cho cái sự kiện thể thao, cho cả cái hành trình tập luyện thể thao của mình khỏe? Phương, với chị thì chị nghĩ là quan trọng nhất là các bạn hãy tập luyện nó một cách đều đặn và gọi là không kiêng cữ quá mức cái điều gì hết, và ngủ đủ giấc, ngủ ngon sâu giấc. Và hãy tập luyện đều đặn thì chị nghĩ đó là một cái điều quan trọng nhất. Thế còn em Phương?
1: Theo em thì trước mỗi giải thì mọi người hãy tạo cho mình một cái tinh thần thoải mái nhất. Và mọi người đối với mọi người có cái sự chuẩn bị kỹ trước mỗi đây thì là
0: nó sẽ ổn hơn, đúng không? Gọi là mình tập luyện trước á. Rồi
2: em thì vẫn như năm trước là vấn đề là mọi người là nếu như mà chơi vấn đề chạy bộ thì nó liên quan tới vấn đề sức khỏe. Thì để có sức khỏe tốt thì mọi người nên dành ít nhất thời gian 30 phút mỗi ngày để tập luyện. Và sau khi tập luyện, có một chế độ tập luyện nó ok, nó đầy đủ thì mọi người tham gia giải thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn.
0: Đúng rồi, làm gì làm nhưng mà cũng gọi là thói quen đấy, hãy duy trì một thói quen một cách thường xuyên, đúng không? Rồi, cảm ơn Nguyễn Phương, cảm ơn Nguyễn Thành Tín rất là nhiều khi hai bạn đã đến thăm phòng thu của chúng mình chiều nay và chia sẻ những cái câu chuyện, tuy rằng nó không liên quan đến âm nhạc lắm nhưng mà nó liên quan đến chất lượng sống, đến thể thao, đến cảm xúc vui vẻ của chúng ta. Và quay trở lại câu chuyện, cảm ơn, chúc hai bạn sẽ có nhiều thành công và có nhiều kỷ niệm đẹp trong cái hành trình thể thao và hành trình đồng hành sống của mình. Cảm ơn Phương cũng như là cảm ơn Tín rất nhiều. Và bây giờ chia tay hai khách mời, chúng ta hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc, vũ điệu cồng chiêng nhỉ, trong bài hát Vũ điệu cồng chiêng ngày mai với ca sĩ Tóc Tiên, một trong những bài hát mà mình thấy các bạn trong chân chạy của mình và bản thân mình thỉnh thoảng cũng hay nghe trên những đường chạy.

0: tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, chỉ còn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhang Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

ít khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty.

0: Ủa, có sao không vợ?
1: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
0: Vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Kaori, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
1: Wow. Nước hoa xịt phòng Kaori với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Kaori mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.
2: Vâng, Thu Thủy đã nghe thính giả nói đây ạ. Vâng, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai
3: đã
2: nghe đây.
3: Em chào chị Thu Thủy.
2: Vâng, xin chào cô bạn gái ạ.
3: Cô bạn gái này ở tình nhân cũ Đồng Tháp mới đây.
2: Vâng, xin chào người Đồng Tháp ạ. Hôm nay với bạn là một ngày nào ạ? Vui không ạ? Hay là cảm xúc có gì không? Có thể chia sẻ với chương trình không?
3: Cũng nửa vui, nửa buồn.
2: Sao vậy? Vì sao mà buồn?
3: Đây đi bán mệt quá, có đề về tới nhà đâu hộp buồn.
2: Thế à, bạn đi bán gì đấy ạ? Mặt hàng của bạn bán là gì ạ?
3: Dạ, cầm mấy tầm tỷ đi bán đó.
2: Cũng vui dí dỏm nhờ. Thế à? Ôi, cảm ơn câu đùa rất là vui của bạn. Thế ngày hôm nay bạn gọi đến chương trình có yêu cầu gì nhờ? Chắc là ca khúc đúng không?
3: Yêu cầu nhà đó chị.
2: Rồi, bạn nói đi, mình đang nghe này.
3: Em nhà yêu cầu về tình yêu màu nắng gì đó. Tặng cho chị Kết Nối đi, rồi chị Thu Thủy, rồi tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ đi.
2: Rồi.
3: Anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quân Tính, anh Quân Nghiêm, chú Sáu Đèo, chú Năm Nhiên, anh Thánh Nam, ca lại Đồng Tháp, chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hồ Ngân Hơn, chị Quỳnh Như, chị Yến Thảo, rồi tất cả khán giả nghe đài đi, em có sai sót ai bỏ qua cho em. Cô Sáu Tiết, cô Sáu Tâm, cô Sáu Thợ Mai.
2: Rồi mong muốn chúc mọi
3: khán
2: người
3: giả nghe đài đi. Rồi chị Tân Mỹ Tiên, rồi chị làm xong rồi ăn cơm ngon miệng, nói chuyện thu hút khán giả nha.
2: Cảm ơn em. Lúc nãy em nói giỡn là em đi bán trăm tỷ, chắc là bán vé số à, làm nghề bán sổ số à, hoặc là đại lý.
3: Chắc mấy trăm tỷ mà chị hỏi bán gì vậy?
2: Thế là đúng không? Nhờ.
3: Yeah, em đi bán rồi chơi chiều mới xong rồi nãy giờ đi bán tiếp chắc tối nè chị ơi.
2: Thế là em đi bán dạo chứ không phải em ngồi một chỗ à?
3: Dạ.
2: Chị chúc em sẽ có duyên và mà bán làm sao sẽ có khách trúng giải đặc biệt này và trúng các giải cao nữa, thì như thế thì họ sẽ tưởng lại cho mình, thế thì mình lại có thu nhập nhiều hơn và vui hơn nhá. Rồi chào em gái rất là nhiều nhá. Rồi bây giờ thì mời em gái, mời các bạn thính giả chúng ta đến với ca khúc Tình Yêu Màu Nắng. Chúc cho em trên con đường làm việc của mình, bán buôn của mình cũng sẽ gặp nhiều may mắn như thế.

0: Vâng, Thu Thủy đã nghe thính giả nói đây.
1: Dạ, em chào chị Thu Thủy nha.
0: Vâng.
1: Vui hôm nay chị. Chúc chị có một ngày thật là bình an nha.
0: Vâng, xin chào thính giả. Chúc bạn cũng thế nhá. Có nhiều sự bình an trong cuộc sống và mỗi ngày sẽ là những cái khám phá, những cái trải nghiệm mới.
1: Chị Thu Thủy nhớ em không?
0: Hình như là nghe giọng rất là quen. Hình như gần đây bạn cũng hay giao lưu đúng không? Hôm trước thì có làm trợ lý điện thoại cũng có nghe bạn rồi út đúng không?
1: Dạ đúng rồi đây chị.
0: Rồi, chào em. Hôm nay thời tiết ở chỗ em như thế nào? Ổn không?
1: Dạ, thời tiết cũng có mưa nhiều với chị. Mưa buổi tối là nhiều không mà giờ này là đang thùi lùi hết rồi đó chị.
0: Và trong cái khung cảnh này thì bạn ngày hôm nay muốn được chọn bài hát gì?
1: Điểm như mình phát cho em bài hát lại là để chờ là anh Phúc với chị Thu Thủy.
0: Bài hát này em muốn nghe chung với ai không? Em gửi là nhắn gì tới họ đấy?
1: Thì em tặng cho khán giả đang nghe đài của mình thôi. Tặng cho bạn cái nói mắn cho em với chị Thu Thủy. Chúc chị Thu Thủy lúc nào cũng nhiều sức khỏe tốt, nè bình an, lần nhiều may mắn, công việc của mình lúc nào cũng hạnh phúc và hạnh phúc trên đường của mình nha chị Thu Thủy nha.
0: Vâng, cảm ơn Út rất rất là nhiều. Chúc em có nhiều niềm vui trong cuộc sống này, sức khỏe và có nhiều gọi là luôn luôn có một cái tâm thế sống rất là tích cực, để nếu chúng ta có gặp chuyện gì không như ý thì mọi thứ nó sẽ trôi qua
1: nhẹ nhàng. Chào chị với chị Thu nhiều mà chương trình mình kết nối cho em dễ quá rồi đâu có mà sao hẹn chị em mình trò chuyện nhiều hơn nha.
0: Ok, cảm ơn em rất nhiều. Chúc em một buổi tối, một buổi chiều, một buổi tối sẽ vui vẻ và có bữa ăn ngon nhé. Nào bây giờ thì mời Út mời các bạn thính giả đến với bài hát Đợi Chờ Là Hạnh Phúc.

Các bạn thân mến, giọng hát của nữ ca sĩ Jolie Nguyễn và Akira Phan với bài hát Đợi Chờ Là Hạnh Phúc đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc chiều nay rồi. Dẫn chương trình Thu Thủy, trợ lý điện thoại Thu Hương và kỹ thuật viên Lâm Tùng xin chúc cho các bạn thính giả có một buổi tối vui vẻ, hưởng thụ trọn vẹn một buổi tối cuối tuần thật là ý nghĩa các bạn nhé. Và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình sẽ được phát sóng vào 17 giờ chiều mai Chủ nhật với biên tập viên MC Thu Hà và kỹ thuật viên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón và hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thống nhất đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau 10 tháng thi công quyết liệt, vượt qua mưa dầm nắng cháy và vô vàn khó khăn về địa hình, hàng loạt công trình trường học hiện đại đã hoàn thành đúng tiến độ, mở cửa đón hơn 600.000 học sinh vùng biên giới bước vào năm học mới 2026-2027. Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng năm học mới tại nhiều điểm trường trên cả nước. Ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc từ hôm nay. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững do Việt Nam đề xuất, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026 chính thức khởi động, kết quả sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa lũ quét vào ngày 7 tháng 9 tới đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón và tiến hành hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.

hai nguyên thủ chào quân kỳ và duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing tiến hành hội đàm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing và đoàn đại biểu cấp cao Myanmar thăm chính thức Việt Nam, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar đang có những bước phát triển mới, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì sự phát triển của hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Trong không khí hữu nghị cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi nước, các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những kết quả quan trọng mà chính phủ Myanmar dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Min Aung Hlaing đã đạt được sau 5 tháng điều hành đất nước, khẳng định Việt Nam trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Myanmar trong triển khai các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh an toàn và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Tổng thống Myanmar, chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần khẳng định vai trò vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, bày tỏ mong muốn học tập các kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, nhấn mạnh Myanmar coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn tăng cường hợp tác, phát huy hiệu quả hơn nữa khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện với Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Myanmar đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện từ năm 2017. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên cần thúc đẩy và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất trong giai đoạn mới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh, trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia. Về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Tổng thống Myanmar khẳng định Myanmar sẽ quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh lâu dài, ổn định tại Myanmar. Nhất trí khuyến khích mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, bổ trợ và nhu cầu thực chất như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, viễn thông và công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng giao thông. Nhất trí thúc đẩy tăng cường kết nối hàng không và thúc đẩy hợp tác du lịch. Tổng thống Min Aung Hlaing chia sẻ, Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, tăng cường xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông, bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Myanmar trên các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Myanmar có nhu cầu. Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi tại các cơ chế hợp tác khu vực quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong. Tổng thống Min Aung Hlaing cảm ơn Việt Nam đã nhất quán ủng hộ Myanmar trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tại ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chiến lược của khu vực như kết nối hạ tầng giao thông vận tải giữa các nước trong tiểu vùng sông Mekong gồm Việt Nam, Lào, Myanmar, hợp tác quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai nước phối hợp chặt chẽ để Myanmar đảm nhận thành công vai trò chủ tịch hội nghị cấp cao ACMECS sắp tới tổ chức tại Việt Nam. Nhân dịp này,

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí chỉ đạo các bộ ngành hai nước tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất hiệu quả, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và khu vực. Tổng thống Myanmar trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm Myanmar năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam Myanmar. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn, đề nghị thu xếp phù hợp qua đường ngoại giao.
1: Vào trưa nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar đã chia sẻ về vai trò của hai cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội Việt Nam đang tập trung cao độ hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định các vấn đề chiến lược về phát triển kinh tế xã hội, chú trọng tăng cường giám sát tối cao và nâng cao hiệu quả đối ngoại nghị viện. Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và thế giới. Trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước tiếp tục triển khai một số lĩnh vực ưu tiên, trong đó có việc củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thông qua tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính phủ Myanmar quan tâm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Myanmar, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Myanmar. Về hợp tác giữa hai quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chuyên môn, ủy ban, nhóm nghị sĩ quốc hội, nhất là kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác ký kết giữa quốc hội hai nước và phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giám sát có hiệu quả tiến độ thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đóng góp chung vào quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam Myanmar. Tổng thống cũng chuyển lời của Chủ tịch Hạ viện Myanmar mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Myanmar trong thời gian tới để trao đổi về phương hướng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Myanmar vào thời gian phù hợp.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong không khí hân hoan của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền đã được tổ chức trang trọng. Buổi lễ được tổ chức với hình thức cầu phát thanh và truyền hình trực tiếp tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự và phát biểu tại điểm cầu chính, tại trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Hưng Yên. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương dự tại các điểm cầu ở nhiều địa phương. Nhóm phóng viên Lại Hoa và An Kiên phản ánh.
3: Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 gắn liền với lễ khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, bắt đầu bằng lễ chào cờ trang nghiêm đồng loạt trên khắp cả nước. Tại các điểm cầu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, cất ca lời bài quốc ca bằng tất cả niềm tự hào và hân hoan đón chào năm học mới. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trân trọng đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao niềm tin của xã hội, xây dựng nhà trường thành nơi học sinh được tôn trọng, lắng nghe,

0: sắc của khoa học công nghệ trí tuệ nhân tạo phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính, học thuật, ý thức công dân và những giá trị nhân văn mà không máy móc nào có thể thay thế. Gửi lời thân thương tới các em học sinh, sinh viên, học viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắn nhủ, trong một thế giới thay đổi từng ngày, những kiến thức đã học có thể nhanh chóng trở thành cũ kỹ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, sự sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn giữ nguyên giá trị, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ luôn nuôi dưỡng ước mơ, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng để phụng sự Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng mong muốn các bậc phụ huynh cùng nhà trường phối hợp nuôi dưỡng trẻ con bằng tình yêu thương và sự tôn trọng, nhìn nhận sự trưởng thành của các em không chỉ qua điểm số mà cả phẩm chất, thái độ sống. Cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là vùng khó khăn để hoàn cảnh xuất thân không trở thành rào cản trên con đường học tập và tương lai của một con người. Thực hiện thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị, chỉ sau 10 tháng thi công quyết liệt, vượt qua mưa dầm, nắng cháy, vô vàn khó khăn về địa hình, hàng loạt công trình hiện đại đã hoàn thành đúng tiến độ, mở cửa đón hơn 600.000 học sinh vùng biên giới vào năm học mới 2026-2027. Tại trường phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương, tỉnh Lào Cai, lễ khai giảng diễn ra trong ngập tràn tiếng hát điệu múa rộn rã của thầy và trò vùng cao. Ngôi trường với quy mô 980 học sinh được đầu tư đồng bộ đã trở thành biểu tượng cho sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Thành, tỉnh An Giang, tiếng nhạc ngũ âm truyền thống của đồng bào Khmer cùng với sắc đỏ cờ hoa góp phần làm cho lễ khai giảng năm học mới của vùng biên này trở nên vui hơn và ý nghĩa hơn. Đặc biệt là công trình được đổi mới sáng tạo từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian thi công, đón 934 học sinh trong năm học mới. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học trung học cơ sở Gia Put, tỉnh Gia Lai, tiếng chuông Gia Lai vang vọng là âm thanh của niềm vui, của sự phấn khởi, đầy hy vọng. Hôm nay, hơn 70% học sinh là con em đồng bào thiểu số đón một mùa khai giảng ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Các em không chỉ bước vào năm học mới mà còn bước vào một ngôi trường hoàn toàn mới, khang trang kiên cố, vừa kịp hoàn thành sau chiến dịch thần tốc. Ngôi trường mới khang trang xóa tan nỗi lo của trẻ phải băng rừng vượt 15 km đến lớp. Đồng loạt tại các ngôi trường mới, đó là niềm vui hạnh phúc của các thầy, cô giáo và các em học sinh khi năm học mới này được dạy và học trong môi trường mới khang trang.
1: Con cảm thấy rất vui và tự hào về ngôi trường này ạ. Con thấy trường rất là đẹp và khang trang, rộng rãi, hiện đại ạ.
2: Con cảm thấy thích thú và vui vẻ ạ. Con thấy trường mới rất là đẹp ạ và thú vị ạ.
3: Con cảm thấy rất vui khi được học trường này. Rất là đẹp và rất là sạch sẽ, gọn gàng. Con sẽ cố gắng học tập để sau này đi làm đến nơi bố mẹ.
4: Rất là vui và cảm thấy rất là phấn khởi khi mà bản thân đã được vào trong cái ngôi trường mới, được đầu tư khang trang cơ sở vật chất.
5: Nhà nước trang cấp từ bàn chải, thuốc đánh răng, khăn mặt đến giày dép và quần áo. Và chế độ cho các em học sinh rất là ưu việt nên là các em thấy rất là phấn khởi.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thông điệp cho năm học 2026-2027, đó là lấy người học làm trung tâm, tạo chuyển biến thực chất và đột phá mạnh mẽ. Nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục trong chuẩn bị con người cho tương lai của đất nước, Thủ tướng khẳng định, hiện tại là nguyên khí của quốc gia, muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi, muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục phải thực hiện chuyển dịch một cách thực sự mạnh mẽ.
6: Chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần, từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.
0: Thủ tướng nhấn mạnh phương châm chỉ đạo xuyên suốt cho năm học mới là lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành.
6: Các cháu học sinh, sinh viên thân mến, mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi những điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt, nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình. Học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
7: Thưa quý vị, như vậy là hơn 100 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đã chính thức được
0: nghi lễ cắt băng khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra đồng loạt trong khoảnh khắc trang trọng và xúc động. Ngay sau đó, tiếng trống khai trường ròn rã đã vang lên đồng loạt khắp cả nước, báo hiệu chính thức bắt đầu cho năm học mới 2026-2027, đặc biệt mở ra một chương mới cho giáo dục vùng biên cương. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng 20 quả bóng đá cho học sinh các trường. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng bộ sách giáo khoa cho nhà trường nhằm động viên thầy và trò vùng biên cương kiên trì gieo chữ, học tập tốt.
8: Khi ông mặt trời đứng dậy, mẹ đến dậy em đến trường.
0: Lễ khai giảng và khánh thành hệ thống trường nội trú liên cấp biên giới đất liền kết thúc trong niềm hân hoan và tin tưởng. Từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của học sinh vùng cao khi bước vào phòng học mới ngăn nắp, trang thiết bị hiện đại chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần cả nước hướng về biên cương, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Những mái trường mới khang trang nơi các xã biên giới đất liền không chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ tri thức cho các thế hệ học sinh nghèo mà còn là những cột mốc văn hóa, giáo dục vững chắc trên dải đất.

0: Thưa quý vị, như vậy là tiếng trống khai trường đã rộn rã vang lên khắp nơi để mở ra một năm học mới. Khi sắc hoa và cờ đỏ của ngày hội lớn lùi dần phía sau, cũng là lúc cánh cửa lớp học được mở ra. Những giờ học đầu tiên dưới mái trường nội trú liên cấp khang trang bắt đầu chuyển động, vẽ nên một bức tranh tương lai đầy khát vọng nơi biên cương Tổ quốc. Và ngay sau đây mời quý vị cùng với phóng viên An Kiên cảm nhận không khí khẩn trương quy củ này qua phóng sự những giờ học đầu tiên của năm học mới.
1: Bây giờ các con hãy theo dõi vào mục 1, nhà Lý thành lập và Định Đô ở Thăng Long.
2: Tại căn phòng học khang trang của lớp 7A1, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đã có 21 năm gắn bó với học sinh bán trú vùng cao, thì sự thay đổi về cơ sở vật chất năm nay thực sự mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho cả cô và trò.
3: Lớp em là có 29 các bạn hộ nghèo, 4 cận nghèo và 1 là gia đình chính sách. Và có những em có hoàn cảnh rất là khó khăn, bố mất hoặc là mẹ mất hoặc là bố mẹ ly hôn với nhau. Nhưng mà các em vẫn tích cực học tập. Khi ra những cái điều kiện cơ sở vật chất như thế này nữa thì tin là các con sẽ có được những cái kết quả tốt hơn nữa.
4: Và buổi đầu tiên này chúng ta sẽ thực hiện tập lời mời trước. Chúng em mời thầy cô ăn cơm.
2: Bữa cơm nội trú đầu tiên nồng ấm hương vị gia đình. Dưới ngôi nhà chung khép kín này, công tác nuôi dưỡng, quản lý phòng và hướng dẫn các em học sinh từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhất đã được các thầy cô tận tụy thực hiện suốt 24/24 giờ. Cô La Thị Thu Hà, giáo viên phụ trách phòng nội trú, bộc bạch.
5: Dạy ở trên lớp thì là hình thành kiến thức cho các con, nhưng mà công tác nội trú là nuôi dưỡng, chăm sóc. Hai việc này nó đi với nhau mà, hai nhiệm vụ đều là vất vả. Các thầy cô nhận từ 7 rưỡi sáng hôm nay thì đến 7 rưỡi sáng hôm sau mới bàn giao ca. Thầy cô cũng nội trú luôn ạ.
2: Ngôi trường mới khang trang không chỉ bù đắp những thiếu thốn về mặt vật chất cho con em đồng bào thiểu số biên giới. Với những người thầy như thầy Trần Khánh Dư, giáo viên bộ môn khoa học tự nhiên, môi trường nội trú khép kín này là cơ hội vàng để rèn rũa cho học trò nếp sống văn minh và đặc biệt là đánh thức một tư duy mới để tự lập vươn lên.
6: Có cá tính riêng của mình, có nhận định của cái bản thân mình. Học là để hỏi tại sao cuộc sống của mình nó lại kém hơn cuộc sống của những người xung quanh. Dạy các em cái tư duy nó mới là quan trọng. Khẳng định là bà con dân tộc thiểu số hay là một dân tộc nào, nếu cùng tiếp cận với môi trường giáo dục như nhau thì sự phát triển sẽ như nhau.
2: Sự chuyển biến trong nền nếp

0: Học tập và tư duy tự lập của thế hệ trẻ hôm nay đang thắp sáng niềm hy vọng về một bức tranh tương lai tươi sáng, bẻ gãy chiếc vòng nghèo khó luẩn quẩn nơi vùng biên viễn. Lắng nghe tiếng hát trong trẻo của học trò, ông Giàng Xeo Vần, bí thư đảng ủy xã Mường Khương không giấu nổi niềm tự hào.
1: Đây sẽ là cái điều kiện để các cháu, đặc biệt là các cháu đồng bào dân tộc rất ít người trưởng thành, thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là trong một thời gian không xa thì các thế hệ các cháu học sinh được học tại những ngôi trường nội trú như thế này. Đây sẽ là một cái nguồn cung cấp bổ sung một cái đội ngũ cán bộ chất lượng cho tỉnh Lào Cai, trong đó có cả xã Mường.

0: Vâng, thưa quý vị, những mầm xanh tri thức được gieo trên đất biên cương bằng sự công bằng và tình yêu thương hôm nay chính là nguồn lực mạnh mẽ nhất để thay đổi tương lai của bản làng quê hương trong ngày mai.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại 8 tháng của năm nay và nhiệm vụ trong thời gian tới. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Điện Biên kiến nghị Trung ương tiếp tục tháo gỡ cơ chế chính sách đối với các dự án hạ tầng quan trọng, nhất là tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên, bổ sung cảng cạn vào quy hoạch, đầu tư đồng bộ hệ thống truyền tải điện để khai thác tiềm năng năng lượng. Tỉnh cũng đề xuất nghiên cứu khu thương mại xuyên biên giới Việt Nam-Lào gắn với cửa khẩu quốc tế Tây Trang, thúc đẩy khai trương cửa khẩu song phương A Pa Chải - Long Phú với Trung Quốc và hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào khu công nghiệp tín chỉ carbon, khai thác và chế biến sâu khoáng sản. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Điện Biên tạo chuyển biến mạnh về quy mô và chất lượng tăng trưởng, không chỉ đặt mục tiêu về thứ hạng mà phải nâng nhanh giá trị tuyệt đối của nền kinh tế. Tỉnh cần chuyển mạnh mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biên mậu và xây dựng các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, giữ chân du khách ở lại lâu hơn. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 3, quý 4 theo từng ngành lĩnh vực. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành hỗ trợ Điện Biên tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Song, Điện Biên phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động, quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
0: Phóng viên Lê Hạnh đưa tin, chiều nay tại tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên là cán bộ tiền khởi nghĩa thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La.
3: Hai đảng viên lão thành được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này là đồng chí Nguyễn Văn Tân và đồng chí Sa Đình Bình, đều là cán bộ tiền khởi nghĩa. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, việc trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thể hiện sự trân trọng, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận một chặng đường dài cống hiến của các đảng viên lão thành cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.
4: Trong suốt quá trình hoạt động, hai đồng chí đã dành phần lớn cuộc đời gắn bó với Tây Bắc và Sơn La, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La. Dù trong chiến tranh hay hòa bình, trên bất kỳ cương vị nào, hai đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tận tụy với nhiệm vụ, gắn bó với nhân dân và là tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp bền bỉ, quý báu của đồng chí Nguyễn Văn Tân và đồng chí Sa Đình Bình. Xin nhiệt liệt chúc mừng hai đồng chí được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
0: Cũng hôm nay trong chương trình công tác tại thành phố Huế, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A Lưới. Đây là nơi an nghỉ của hơn 1.400 liệt sĩ, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của quân khu Trị Thiên được quy tập về đây. Mỗi phần mộ tại Nghĩa Trang là một dấu tích của lịch sử, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về sự hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, về giá trị của hòa bình và truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Hôm nay tại thành phố Huế diễn ra chương trình giao lưu hợp tác Việt Nam-Nhật Bản với sự tham gia

0: của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hai nước. Dịp này, 7 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, mở ra nhiều cơ hội trong giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư, khởi nghiệp và giao lưu văn hóa. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
1: Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức doanh nghiệp hai nước. Ở lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và kết nối cộng đồng, Hội người Việt Nam tại tỉnh Nara ký kết với thành phố Nara, Nhật Bản, Trung tâm xúc tiến hợp tác văn hóa và giáo dục Việt Nam Nhật Bản ký kết với công ty Woodsworth Nhật Bản hướng tới triển khai các dự án giáo dục tại Việt Nam theo hướng thiết thực bền vững. Ông Hà Ngọc Anh, Viện trưởng Viện ứng dụng công nghệ và phát triển giáo dục Việt Nam cho rằng hợp tác giáo dục Việt Nam-Nhật Bản cần được tập trung vào các lĩnh vực hai bên có nhu cầu cao.
2: Hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới sẽ đi vào ba trụ cột chính sau đây. Thứ nhất là trụ cột về giáo dục, tăng cường trao đổi chương trình, phương pháp đào tạo, giảng viên, chuyên gia và sinh viên, phát triển các chương trình đào tạo liên kết, đào tạo song ngữ, đào tạo trực tuyến và đào tạo theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt, cần quan tâm những ngành mà hai bên có nhu cầu lớn như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, năng lượng xanh, logistics, chăm sóc khỏe, quản trị doanh nghiệp, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.
1: Theo ban tổ chức, 7 biên bản ghi nhớ được ký kết là cơ sở để các bên cụ thể hóa những ý tưởng sáng kiến được trao đổi tại chương trình thành các hoạt động hợp tác thiết thực. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới kết nối Việt Nam-Nhật Bản với sự tham gia của các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội và doanh nghiệp.
0: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến cuối tháng 8, toàn thành phố đã thực hiện giải ngân đầu tư công trên 92.500 tỷ đồng, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 56,10% kế hoạch thành phố giao. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đánh giá cho thấy, việc các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ đã giúp Hà Nội đạt kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công. Đến nay, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô đã bàn giao 99% mặt bằng. Đường song hành đạt khoảng 85% giá trị sản lượng. Dự án vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi Đồng Hồng hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng. Các cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở đang triển khai khối lượng lớn. Cụ thể, tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, mốc hoàn thành tháng 5 năm 2027, hiện tiến độ khối lượng thực hiện lũy kế đạt gần 2.200 tỷ đồng, bằng 35%, vượt cả kế hoạch hợp đồng. Cầu Mễ Sở đạt trên 1.200 tỷ đồng, bằng 38%. Hay tại dự án mở rộng đường Tam Trinh sau nhiều năm đình trệ, nay đang được tăng tốc về đích khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Ông Vũ Thế Quản, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, phường Hoàng Mai cho biết.
4: Mục tiêu của các cái dự án được có nhanh hay không thì liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Thứ hai liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như phối hợp của các ban ngành cũng như là các năng lực của các đơn vị thi công, các năng lực của đơn vị tư vấn thì phải có cái sự phối hợp đẩy nhanh được các cái tiến độ.
3: Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để về đích kế hoạch giải ngân đầu tư công, từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, giao thông trọng điểm và chống ngập trên địa bàn để tạo động lực tăng trưởng như dự án đường vành đai 2,5, vành đai 3,5, vành đai 4 và các cầu vượt sông Hồng. Các xã phường cũng được linh hoạt thực hiện áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
5: Ủy ban thành phố đã thống nhất phương án là xã nào không có điều kiện giải ngân vốn đầu tư công thì báo cáo khẩn trương Sở Tài chính tham mưu ngay cho xã khác đang có dự án và có thể giải ngân được ngay, không đợi kế hoạch tổng thể.
0: Ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc từ hôm nay. Trong sáng đầu tiên mở bán vé, ga Sài Gòn khá thông thoáng do phần lớn hành khách chuyển sang mua vé trực tuyến và qua các kênh khác. Hoạt động bán vé diễn ra thuận lợi, không xảy ra tình trạng quá tải. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Ghi nhận tại ga Sài Gòn trong sáng mùng 5 tháng 9, một số người dân đã có mặt từ sớm để chờ đến giờ mở bán. Phần lớn là người trung niên, cao tuổi hoặc sống gần nhà ga, lựa chọn mua vé trực tiếp để yên tâm hơn vì lo ngại tình trạng nghẽn mạng. Quầy bán vé Tết được bố trí ngay tại tầng trệt, thuận tiện cho hành khách tiếp cận. Nhiều người dân cho biết đã tranh thủ ngày cuối tuần đến ga để chọn một hành trình và vị trí phù hợp. Nhờ chủ động bố trí nhân viên hướng dẫn, phân luồng từ sớm, việc mua bán diễn ra khá nhanh chóng. anh Hoàng Tiến Sĩ quê Nghệ An cho biết.
7: Năm nào em cũng về á, thế nên là em căn thông tin ở nhà ga này. Hôm nay mở là 8 giờ sáng mở bán, thế là 7 giờ em đi em mua Sài Gòn Vinh. Xong rồi mua vé khứ hồi Vinh Sài Gòn là em thấy ra đây mình bốc số, xong là mình ngồi mình đợi bán vé thì nhanh. Giá vé năm nay thì em thấy như mọi năm cũng hợp lý thôi.
6: Anh Lê Đình Trường, quê Quảng Ninh, mua vé khứ hồi cho gia đình 4 người đến ga Hà Nội với tổng số tiền gần 26 triệu đồng. Theo anh Trường, mức giá này khá cao nhưng gia đình vẫn lựa chọn đi tàu.
8: Nói chung là năm nay lên mua vé thấy nó thông thoáng hơn mọi năm. Mọi năm nó đông lắm. Mình thấy cái vé giá vé này thì nó cũng gần như là ngang ngửa với máy bay thôi. Nhưng mà mình thích đi tàu hơn. Tại vì đi máy bay là dịp Tết nó hay bị delay lắm.
6: Dịp Tết Nguyên Đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt dự kiến sử dụng 57 đoàn tàu với tổng cộng 800 toa xe, cung ứng khoảng 300.000 vé tàu đi suốt. Thời gian vận tải cao điểm kéo dài từ ngày 16 tháng Chạp đến hết ngày 20 tháng Giêng. Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết công tác chuẩn bị bán vé tàu Tết đã được triển khai từ sớm. Đến 12 giờ, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn đã bán được hơn 1.300 vé với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
9: Thì việc năm nay khách đến ga mua trực tiếp ít hơn các năm trước có lý do rất là khách quan, bởi vì tất cả các trang web của ngành đường sắt cũng là các app bán vé trên điện thoại cũng là trên các ứng dụng đã phát triển rất tốt và người dân đã sử dụng rất thông thạo, cho nên hành khách không ra ga mua vé trực tiếp đấy là cũng việc rất bình thường.
6: Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chỉ mua vé qua các kênh chính thức và cung cấp đầy đủ chính xác thông tin người đi tàu. Trong ngày khởi hành, hành khách cần đến ga sớm mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để làm thủ tục, tránh bị nhỡ tàu.
0: Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai cũng mưa rào và dông, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai, mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao. Tối và đêm nay sẽ xuống chậm ở mức sấp xỉ báo động 2, nguy cơ sạt lở bờ sông suối và ngập lụt các khu vực trung thấp ở khu vực này. Sang ngày mai, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ cơ bản chấm dứt nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất 34 độ. Chiều tối khả năng xảy ra mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ cùng với cao nguyên Trung Bộ nắng gián đoạn từ sáng cho đến trưa. Chiều và tối mưa rông nhiều nơi, cục bộ cũng có điểm mưa vừa mưa to.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 4 tháng 9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 đã thông qua nghị quyết phát động thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn bình luận về ý nghĩa của sự kiện này.
11: Thế giới hiện nay đang đối mặt với cái hàng loạt các cái thách thức phát triển đan xen. Nhưng mà chính cái điều đó thì nó lại càng làm nổi bật hơn cái nhu cầu về một cái mô hình phát triển cân bằng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm. Thì cái chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc thì chúng ta cũng biết là đã sớm ghi nhận cái vai trò của đa dạng văn hóa đối với phát triển bền vững. Và sáng kiến thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 thì chính là cái minh chứng rất là sinh động cho cái xu hướng đưa văn hóa vào chính sách phát triển một cách thực chất hơn. Cái điều đáng chú ý nhất là Việt Nam đã chủ động đề xuất một cái sáng kiến vừa xuất phát từ cái yêu cầu phát triển của đất nước nhưng mà cũng vừa đáp ứng một cái mối quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế về vai trò của văn hóa. Và chính cái sự gặp gỡ giữa ưu tiên của Việt Nam và cái lợi ích chung là cơ sở để cho sáng kiến nhận được sự hưởng ứng rất là rộng rãi. Thì đi từ cái ý tưởng ban đầu đến một cái sáng kiến mà được quốc tế công nhận, ủng hộ thì là cả một cái quá trình tham vấn, vận động đa phương phải nói là rất là bài bản. Thì chúng ta đã chủ động trao đổi với UNESCO, các quốc gia thành viên và các cái đối tác để mà hoàn thiện cái nội hàm và mở rộng các nước đồng bảo trợ. Và sau khi mà kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO thông qua bằng đồng thuận ấy, vào ngày 4 tháng 9 2026 thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 đã thông qua nghị quyết phát động thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững cái giai đoạn 2027-2036 và với sự đồng bảo trợ của tổng cộng là 103 nước và thuộc nhiều khu vực và trình độ phát triển khác nhau. Thì cái ý nghĩa sâu xa của quá trình này là cái bước chuyển của đối ngoại đa phương Việt Nam cùng với việc là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chúng ta ngày càng chủ động đề xuất các cái sáng kiến, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và cùng đối tác xây dựng cộng đồng, xây dựng sự đồng thuận về các cái vấn đề có cái lợi ích chung và qua đó gắn kết tốt hơn các cái ưu tiên phát triển của Việt Nam với các cái chương trình nghị sự quốc tế.
0: Quan hệ Việt Nam-Nga được xây dựng trên nền tảng lịch sử đặc biệt với tình hữu nghị truyền thống và sự tin cậy lẫn nhau được vun đắp qua nhiều thế hệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo Liên Xô đã đặt nền móng cho mối quan hệ hai nước từ năm 1950, tạo cơ sở để quan hệ Việt Nam-Nga không ngừng được củng cố và phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trên nền tảng đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 tới đây, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, đồng thời mở ra những động lực mới cho hợp tác giữa hai nước. Bài viết sau đây của nhóm phóng viên Hương Trà và Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
12: Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga trên cả hai cương vị, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nhưng đồng thời cho thấy sự coi trọng của hai bên đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung Việt Nam-Nga. Mối quan hệ ấy được hình thành từ nền tảng lịch sử đặc biệt gắn với hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự đồng hành giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Chuyên gia Việt Nam học Piotr Sviatov, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt cho rằng những bước phát triển mới trong quan hệ song phương gắn liền với hoạt động của lãnh đạo hai nước, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm.
13: Ngày nay, quan hệ Nga-Việt đang trải qua một giai đoạn phát triển mới. Điều này phần lớn gắn với hoạt động của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Sau khi ông Tô Lâm được bầu vào vị trí chính trị cao nhất ở Việt Nam, quan hệ giữa hai nước đã được thúc đẩy mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong các chuyến thăm chính thức cấp cao và cấp cao nhất trong hai năm qua, hai bên đã ký khoảng 50 văn kiện chung. Những thỏa thuận này tạo nền tảng cho việc tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai nước.
12: Những trao đổi cấp cao và các văn kiện được ký kết đang tạo thêm cơ sở để đưa quan hệ Việt Nam-Nga đi vào chiều sâu với hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại song phương đang lấy lại đà tăng trưởng khi đạt 4,77 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025 và 3,24 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay. Hợp tác năng lượng dầu khí được mở rộng, hợp tác du lịch phục hồi mạnh mẽ, phát triển vượt bậc trong 2 năm trở lại đây. Lượng khách du lịch Nga và Việt Nam 7 tháng đầu năm 2026 đã đạt trên 863.000 lượt khách, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn gấp 2 lần so với trước đại dịch. Dự báo cả năm vượt mốc 1 triệu khách. Khách du lịch Việt Nam đến Nga cũng tăng 21,4% trong 6 tháng đầu năm. Hợp tác văn hóa có bước đột phá với Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trường Đỏ vào tháng 7 năm 2025. Chiến thắng của ca sĩ Đức Phúc tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Moscow và các chương trình biểu diễn nghệ thuật của hai nước. Trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, riêng năm nay hai bên đã tổ chức hơn 100 hoạt động hợp tác. Những kết quả này cho thấy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đang có thêm nhiều động lực. Tuy nhiên, dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn và chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm sự quan tâm, thúc đẩy các dự án và những hợp tác cụ thể. Đó cũng là điều Phó Hiệu trưởng Phụ trách Quan hệ Quốc tế, Đại học Liên bang Viễn Đông, Giám đốc Học viện Phương Đông Liên bang Nga Evgeny Vlasov kỳ vọng.
13: Tôi tin rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm một mặt sẽ thu hút sự quan tâm đến những vấn đề này và nhấn mạnh đây là một hướng hợp tác quan trọng, bởi trong chuyến thăm sẽ có những dự án được thảo luận và các cuộc gặp ở cấp cao. Mặt khác, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu và xác định những bước đi tiếp theo mà họ có thể thực hiện. Ở đây, có lẽ tôi chỉ muốn nhắc lại một lần nữa rằng điều quan trọng là phải có sự kết nối giữa ba chủ thể, doanh nghiệp, trường đại học và nhà nước. Trong đó, nhà nước cần được hiểu ở cả cấp khu vực, nếu chúng ta hợp tác với các địa phương và ở cấp liên bang.
12: Từ những nền tảng được hình thành trong lịch sử đến những kết quả hợp tác cụ thể trong hiện tại, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đang có thêm những động lực phát triển mới. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế không chỉ tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước mà còn mở thêm những không gian hợp tác mới, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.
0: Chương trình tiếp tục phần tin thế giới với những diễn biến mới về cuộc xung đột tại Iran. Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt Golden Globe, một ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, với cáo buộc có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm siết chặt cô lập kinh tế đối với Tehran. Ở một diễn biến khác, Mỹ cùng các đồng minh Anh, Pháp và Đức vận động các thành viên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông qua một nghị quyết mới về Iran vào tuần tới. Nghị quyết dự kiến chính thức báo cáo trường hợp của Iran lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với cáo buộc nước này vi phạm các nghĩa vụ hạt nhân. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm qua cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc điều động lực lượng quân sự tới eo biển Hormuz và quá trình xem xét vấn đề này vẫn đang được tiến hành. Đáng chú ý, báo chí Mỹ dẫn nguồn tin tình báo nước này hôm nay cho rằng Iran đang ngày càng tự tin và cứng rắn hơn trong cuộc đối đầu với Mỹ. Với tình thế hiện nay, cuộc chiến Mỹ-Iran có thể còn kéo dài nhiều tháng nữa. Phóng viên Bà Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
14: Theo tờ Thời báo New York, báo cáo tình báo Mỹ gần đây cho rằng Iran đã trở nên ngày càng tự tin hơn trong việc tấn công các mục tiêu tại Trung Đông, gồm tàu hàng tại eo biển Hormuz và các lực lượng của Mỹ. Tehran đã trở nên cứng rắn hơn, cho thấy họ quyết tâm theo đuổi cuộc chiến thêm nhiều tháng nữa. Báo cáo tình báo Mỹ cũng nhận định, dù các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn khá hạn chế, song chính quyền Iran có thể cân nhắc thúc đẩy cuộc đối đầu leo thang. Tehran hiểu rằng sức mạnh quân sự của họ đã tốt hơn và họ không còn mặn mà với đàm phán. Ở chiều ngược lại, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng trừng phạt và gây sức ép kinh tế có thể khiến Iran phải nhượng bộ. Báo cáo tình báo Mỹ được tiết lộ trong bối cảnh Washington tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ bằng cả quân sự, ngoại giao và kinh tế lên Tehran. Bất chấp sức ép gia tăng từ Mỹ, giới chức Iran tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn. Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia hôm qua tuyên bố rằng Tehran đã chuyển học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công phủ đầu và răn đe. Theo đó, Tehran có thể thi hành chiến lược tấn công phủ đầu kẻ thù thay vì thụ động đáp trả hành vi thù địch như giai đoạn trước.
0: Liên minh châu Âu và phong trào Hồi giáo Hamas đã lên tiếng phản đối đề xuất của một số bộ trưởng trong chính phủ Israel về việc đưa người Palestine rời khỏi dải Gaza để chuyển ra nước ngoài. Các phản ứng được đưa ra sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel cách đây 3 ngày công bố kế hoạch đưa khoảng 250.000 người Palestine rời khỏi Gaza ngay trong năm đầu tiên, tiến tới di rời toàn bộ khoảng 2 triệu người dân tại đây trong 6 năm tiếp theo. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 của Mỹ hôm qua chính thức khởi động khi bang Bắc Carolina bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư cho cử tri. Đây là bước mở đầu cho tiến trình bầu cử sẽ diễn ra trên toàn nước Mỹ và kết thúc vào ngày 3 tháng 11 với tâm điểm là cuộc đua giành ghế tại Quốc hội cùng

0: động điều chỉnh công tác chuẩn bị. Ngay trước thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ chính thức khởi động, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy thị trường việc làm tháng 8 có 162.000 việc làm mới được tạo ra, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett đánh giá đây là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế và cho rằng các số liệu mới có thể trở thành một thông điệp quan trọng của Đảng Cộng Hòa trong chiến dịch tranh cử.
1: Đây thực sự là một trong những con số việc làm tăng vọt lớn nhất mà chúng ta từng thấy trong một thời gian dài. Điều này cho thấy chính sách của Tổng thống đang phát huy hiệu quả và điều đó được thể hiện rất rõ qua các số liệu. Tôi không phải là chính trị gia, tôi chỉ là một nhà kinh tế, nhưng báo cáo GDP sẽ cho người dân Mỹ thấy mức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như thế nào sẽ được công bố một tuần trước cuộc bầu cử tiếp theo.
0: Từ những thông điệp về chính sách và kinh tế, cuộc đua cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ trực tiếp vận động cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tại khoảng 35 cuộc đua có ý nghĩa đối với quyền kiểm soát quốc hội. Ông dự kiến dành khoảng 30 ngày trước ngày bầu cử để vận động tại các bang chiến trường, đồng thời kêu gọi các ứng cử viên tập trung vào những thành quả của chính quyền, trong đó kinh tế được xác định là một trong những trọng tâm để thu hút cử tri. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 tới sẽ quyết định tương quan lực lượng tại quốc hội trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
2: Chính phủ Nepal quyết định lấy ngày 7 tháng 9 tới đây làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ngày 26 tháng 8 vừa qua. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
3: Theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Nepal, trong ngày quốc tang 7 tháng 9, quốc kỳ sẽ được treo rủ tại các cơ quan chính phủ trên toàn quốc, cũng như tại các đại sứ quán và cơ quan đại diện Nepal ở nước ngoài. Chính phủ đồng thời quyết định hỗ trợ khoảng 6.600 đô la Mỹ cho gia đình mỗi nhân viên cứu hộ thiệt mạng khi làm nhiệm vụ và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại những khu vực chịu ảnh hưởng. Về tình hình hậu quả trận lũ, cảnh sát Nepal cho biết, tính đến 8 giờ sáng nay giờ địa phương ngày 5 tháng 9, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.342, trong khi 4.886 người vẫn đang mất tích. Trong số các nạn nhân, 1.030 thi thể đã được hoàn tất thủ tục và mai táng sau khi lấy mẫu ADN và thực hiện các bước nhận dạng cần thiết. Việc xác định danh tính các nạn nhân đang là một trong những thách thức lớn đối với Nepal. Trong khi đó, hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai trên diện rộng.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
4: Chiều nay, lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 vừa diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc 10 năm liên tiếp, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và nhà tài trợ Kim Cương HD Bank đồng hành cùng sự phát triển của Futsal nước nhà. Giải đấu quy tụ 8 câu lạc bộ gồm Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc, Sahako Hà Nội, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titans thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long và Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Các đội được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội nhất nhì mỗi bảng giành vé vào vòng bán kết. Giải sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 14 tháng 9. Nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu, tiến sĩ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải chia sẻ.
5: Tôi tin tưởng rằng với sự góp mặt của 8 câu lạc bộ xuất sắc nhất, giải đấu năm nay sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao, cống hiến trung thực, cao thượng và giàu cảm xúc. Chúc các cầu thủ thi đấu hết mình với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Chúc lực lượng trọng tài điều hành khách quan, chính xác. Chúc các đội bóng cùng tạo nên một mùa giải chuyên nghiệp và thành công rực rỡ.
4: Ngay trước thềm khai mạc, giải đấu đã chính thức khởi tranh bằng màn chạm trán đầy hấp dẫn giữa Trẻ thành phố Hồ Chí Minh và Luxury Hạ Long. Hai đội đã cống hiến một trận cầu kịch tính và chia điểm với tỷ số hòa 2 đều. Tối nay trên sân nhà Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đoàn quân của huấn luyện viên Manu Pukin vừa có bước chạy đà hoàn hảo và gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến các đối thủ khi đè bẹp Công an Thành phố Hồ Chí Minh 5-0 tại trận siêu cúp quốc gia. So với mùa trước, đội bóng thủ đô không chỉ giữ vững bộ khung chiến thắng mà còn chiêu mộ thêm nhiều bản hợp đồng chất lượng. Đánh giá về các tân binh, huấn luyện viên Manu Pukin hài lòng chia sẻ.
6: Chúng tôi đã đưa về 4 ngoại binh mới và hài lòng với tất cả họ. Sabater có khả năng kiểm soát bóng, Rajan mạnh trong tranh chấp, giữ bóng và gây áp lực lên đối thủ. Puchos có thể chơi ở nhiều vị trí. Henen mang đến phương án ở hành lang cánh phải, vị trí mà chúng tôi còn thiếu trong mùa giải trước.
4: Ở phía bên kia, Hồng lĩnh Hà

0: Tĩnh cũng trải qua một cuộc cải tổ mạnh mẽ khi chia tay đến 14 cầu thủ và đón về 9 tân binh. Nhằm giải quyết bài toán hàng công, từng chỉ ghi vỏn vẹn 15 bàn mùa trước, đội bóng Núi Hồng đã chiêu mộ Luis Antonio. Huấn luyện viên Phan Như Thuật bày tỏ:
1: "Tôi hy vọng Antonio sẽ được nhận được đội chơi để về mặt tấn công có khởi sắc với Hồng Lê Gia Tĩnh."
0: Chia sẻ mới đây về bản hợp đồng đắt giá Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain, huấn luyện viên Adoni Iraola của Liverpool khẳng định tiền đạo này đang hòa nhập rất tốt. Dù cần thời gian lấy lại cảm giác thi đấu, nhưng sự đa năng ở hai hành lang cánh của Barcola hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng nhằm khỏa lấp hoàn hảo khoảng trống mà Mohamed Salah để lại trên hàng công Liverpool.
2: "Chúng tôi rất hài lòng với Barcola. Có thể nói việc chiêu mộ một cầu thủ chất lượng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đẳng cấp cùng những danh hiệu cậu ấy vừa giành được cho thấy, Barcola đến đây với tinh thần sẵn sàng cống hiến. Tôi rất vui khi có cậu ấy."
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
3: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hoàng Ngân biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
7: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 9, cùng với học sinh cả nước, hơn 734.000 học sinh tỉnh Gia Lai nô nức bước vào năm học mới 2026-2027. Hòa chung không khí hân hoan của học sinh cả tỉnh trong ngày tựu trường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh là nguồn cổ vũ to lớn để thầy và trò trong tỉnh tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới. Điểm nổi bật của mùa khai trường năm nay không chỉ nằm ở sự chuẩn bị chu đáo, rực rỡ sắc màu của các trường, mà còn ở tinh thần sẵn sàng cho một năm học mang tính đột phá về chất lượng đào tạo và ứng dụng công nghệ số trong toàn tỉnh. Ngày hội khai trường năm nay càng thêm ý nghĩa khi đánh dấu sự kiện đặc biệt chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh. Việc đưa các điểm trường hiện đại nơi phên dậu tổ quốc đi vào hoạt động không chỉ đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho hàng nghìn học sinh vùng cao, mà còn khẳng định quyết tâm đổi mới, thu hẹp khoảng cách giáo dục của tỉnh nhà trong năm học mới. Chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng của chương trình hôm nay phản ảnh đến quý vị và các bạn về niềm vui ngày khai giảng năm học mới tại các địa phương trong tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Trong không khí phấn khởi của gần 27 triệu học sinh sinh viên cả nước cùng dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, sáng ngày 5 tháng 9 tại xã Cha Mút, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Cha Mút, xã Cha Mút. Dự lễ, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Y Winter, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trần Anh Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ra Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Điểm cầu tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Mút được kết nối với chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai giảng của Trung ương. Lễ khai giảng năm học 2026-2027 là một dấu mốc đặc biệt đối với 752 học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Mút, xã Gia Mút cũng như các xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình học tập mới dưới ngôi trường được đầu tư xây dựng khang trang, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đây là nơi các em được học tập rèn luyện trưởng thành và từng bước khám phá những chân trời tri thức mới. Tại lễ khai giảng đặc biệt, thầy và trò trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Mút đã cùng hòa chung không khí hân hoan phấn khởi cùng hàng triệu học sinh sinh viên trên cả nước, nghe thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, nghe phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối với ngành giáo dục, học sinh sinh viên và các thầy cô giáo trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Mút là một trong 7 trường nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại các xã biên giới của tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị. Trường có tổng kinh phí đầu tư gần 178 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 5 hecta, có 12 hạng mục gồm khối học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà ở học sinh, nhà công vụ giáo viên và các khối chức năng. Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú liên cấp Gia Mút có 23 lớp từ khối lớp 1 đến lớp 9 với tổng số 752 học sinh. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sau 10 tháng thi công thần tốc, trường đã hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành trong năm học mới 2026-2027. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã cùng thực hiện nghi thức các băng khánh thành, chính thức đưa trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Mút đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt rèn luyện cho hàng trăm học sinh nơi biên cương của Tổ quốc. Ngôi trường mới khang trang, đảm bảo cơ sở vật chất đã chính thức mở rộng cánh cổng đón những thế hệ học sinh xã biên giới. Nhân dịp lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trao phần quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Giang Bút và các em học sinh xã biên giới. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã tặng 2.400 bản sách giáo khoa và sách tham khảo cho nhà trường. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng 10 xe đạp, 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các đơn vị gồm Quân đoàn 34, Binh đoàn 15, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đoàn Gia Lai cũng đã trao các suất học bổng, xe đạp cho học sinh, đồng thời trao các trang thiết bị cho nhà trường và xã Gia Bút. Sau lễ khai giảng và khánh thành, các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh đã đi tham quan cơ sở vật chất, nơi học tập sinh hoạt của học sinh, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút, đồng thời tiến hành trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường học.
0: Ngay sau dự lễ khai giảng năm học mới tại xã biên giới Gia Bút, sáng nay đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm một số trường học trên địa bàn hai phường Diên Hồng và Hội Phú. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm hệ thống trường Chi Lăng Sao Việt tại phường Hội Phú và trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương tại phường Diên Hồng. Đây là hai mô hình giáo dục liên cấp ngoài công lập tiêu biểu trên địa bàn phía Tây tỉnh. Tại các trường đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm hỏi động viên đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và học sinh, đồng thời ghi nhận những nỗ lực kết quả đáng phấn khởi của các trường trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện. Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ đổi mới của ngành giáo dục nói chung, trong đó có giáo dục ngoài công lập, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các trường cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng cho học sinh, xây dựng môi trường học tập tích cực để mỗi học sinh có điều kiện phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng và chuẩn bị tốt hành trang cho tương lai. Chuyến thăm của đồng chí đứng đầu Đảng bộ tỉnh ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới 2026-2027 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần lan tỏa thông điệp về đầu tư cho con người, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đến thăm chúc mừng thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 tỉnh Gia Lai. Ở phường Thống Nhất, nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Giang Lanh Chung ghi nhận biểu dương những kết quả của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm của đội ngũ thầy cô giáo trong giảng dạy, quản lý và chăm lo đời sống cho học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở xa gia đình. Đồng chí nhấn mạnh, trường dân tộc nội trú không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường rèn luyện vun đắp tinh thần đoàn kết, ý thức tự lập và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy, nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp và khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên trong mỗi học sinh. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Giang Lanh Chung đã tặng quà cho tập thể nhà trường và học sinh, động viên khuyến khích tinh thần thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao trong dạy và học.
0: Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sáng nay đã đến dự và chung vui với thầy và trò trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm. Cùng với các trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, năm học mới 2026-2027, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm chính thức bàn giao đưa vào sử dụng với quy mô 33 lớp với 1.148 học sinh, gồm 151 học sinh nội trú và 997 học sinh bán trú. Ngôi trường mới với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên yên tâm giảng dạy, học sinh có môi trường học tập, rèn luyện an toàn, đầy đủ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, mở ra hành trình mới, tương lai mới cho các em học sinh vùng biên giới. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và tặng quà của lãnh đạo tỉnh cho nhà trường, trao tặng 10 suất quà của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi, trao tặng 10 suất học bổng NAIDE, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt. Những phần quà là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm vui và động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập rèn luyện, vươn lên đạt nhiều kết quả tốt trong năm học mới.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu, xã đảo Nhân Châu. Năm học 2025-2026 vừa qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu có 95 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc và giỏi, chiếm trên 46%. 26 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện, chiếm 12,6%. Nhà trường có một giáo viên tiểu học đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm học mới 2026-2027, nhà trường có 208 học sinh, trong đó cấp tiểu học là 111 học sinh, cấp trung học cơ sở là 97 học sinh. Với quyết tâm tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, năm học 2026-2027, thầy và trò xã đảo Nhân Châu kỳ vọng sẽ tiếp tục viết tiếp những thành tích mới, góp phần vun đắp truyền thống hiếu học nơi đầu sóng ngọn gió. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã trao 10 suất học bổng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho 10 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các doanh nghiệp đã trao 20 suất quà cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu nhân dịp bước vào năm học mới 2026-2027.
0: Về dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Đông Gia Lai, có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt cùng lãnh đạo một số sở ngành chính quyền địa phương. Năm học 2025-2026, dù còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục và đào tạo cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh, nhà trường đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn trường có 75 học sinh xếp loại học tập tốt, 261 học sinh loại khá, 411 học sinh được xếp loại rèn luyện tốt, chiếm 96,9%, 13 học sinh xếp loại rèn luyện khá, chiếm hơn 3%. Đáng chú ý, tỷ lệ học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,68%, cao hơn tỷ lệ chung của toàn tỉnh 98,35%. Nhà trường cũng duy trì 15 trên 16 tiêu chí xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học mới 2026-2027 này, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Đông Gia Lai có 13 lớp với 430 học sinh đến từ 28 xã phường thuộc vùng tuyển sinh. Đội ngũ nhà trường gồm 38 cán bộ giáo viên nhân sự hỗ trợ giáo dục và 10 lao động hợp đồng. Nhà trường quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, tiếp tục triển khai nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo đó, nhà trường xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng dạy học, phát triển giáo dục dân tộc, bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị và chuyển đổi số, bảo đảm an toàn kỷ cương trường học. Đặc biệt, trường sẽ tăng cường giáo dục năng lực số và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học quản lý, triển khai đề án phát triển giáo dục STEM giai đoạn 2025-2030, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, chú trọng giáo dục học sinh, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống và bản sắc dân tộc địa phương. Nhà trường cũng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt, tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và chủ động chuẩn bị cho các kỳ thi, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027.
1: Đồng chí Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy sáng nay đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Nan, xã Gia Nan. Năm học 2026-2027 này, nhà trường có 26 lớp với 840 học sinh, trong đó 355 học sinh nội trú và 485 học sinh bán trú. Đây là năm học đầu tiên thầy và trò được học tập, sinh hoạt tại ngôi trường mới có diện tích hơn 7 hectare, tổng mức đầu tư hơn 187,5 tỷ đồng, gồm hệ thống phòng học, phòng bộ môn, khu nội trú cùng các công trình phục vụ sinh hoạt thể thao và văn hóa. Dịp này nhiều phần quà học bổng được trao tặng cho học sinh. Đặc biệt, anh Nguyễn Quốc Vinh, nguyên cán bộ đồn biên phòng Gia Nan, trao tặng 840 chiếc cặp sách cho học sinh nhà trường. Sau nghi thức kết nối với chương trình khai giảng trên toàn quốc, các đại biểu đã cắt băng khánh thành, đưa công trình vào sử dụng. Tiếng trống khai trường vang lên, mở đầu năm học mới tại ngôi trường vùng biên Gia Nan.
0: Dự buổi lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Y Đôn sáng nay có đồng chí Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và hơn 1.000 học sinh nhà trường. Dịp này, thầy và trò trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Y Đôn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong năm học 2025-2026. Trong đó, học sinh nhà trường tích cực tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, hội thao quốc phòng an ninh và cuộc thi An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai cấp bộ. Đáng chú ý, lần đầu tiên, học sinh Nguyễn Hoàng Nguyên, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Y Đôn tham dự vòng loại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 ở trận tuần 1, tháng 1, quý 4. Đây là dấu mốc đáng nhớ, góp phần tạo thêm dấu ấn cho phong trào học tập của nhà trường. Ngoài ra, công tác chuyển đổi số, viết sáng kiến tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần đưa Y Đôn vươn lên vị trí thứ 3 trong các trường trung học phổ thông toàn tỉnh. Năm học 2025-2026, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Y Đôn có 1.015 học sinh với 25 lớp, đội ngũ gồm 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp trong dạy học. Cùng với đó, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, lòng yêu nước, ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực thích ứng cho học sinh, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc và phát triển. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng một suất nhằm động viên hỗ trợ 10 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Aschool Quy Nhơn ở phường Quy Nhơn Bắc. Năm học 2026-2027, trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Aschool Quy Nhơn có hơn 500 học sinh với 23 lớp. Năm học 2025-2026, nhà trường đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác dạy và học. Các hoạt động giáo dục được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập năng động, thân thiện. Đặc biệt, đây là năm học thứ 8 liên tiếp nhà trường có 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Bước vào năm học mới, nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực và kỹ năng cho học sinh. Ngay sau chương trình khai giảng tại trường, các đại biểu cùng cán bộ giáo viên và học sinh đã tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các cơ sở giáo dục trên cả nước.
0: Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Năm học mới này, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn có 29 lớp với 981 học sinh, trong đó khối 10 có 346 học sinh, gồm 10 lớp chuyên, khối 11 có 334 học sinh, gồm 10 lớp chuyên, khối 12 có 301 học sinh, gồm 9 lớp chuyên. Mỗi khối có 2 lớp chuyên tiếng Anh. Năm học vừa qua, với nỗ lực truyền thụ kiến thức của quý thầy, cô giáo và cố gắng học tập rèn luyện của các em học sinh, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã có 363 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp và giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi. Trong đó, em Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh lớp 12 chuyên vật lý, đã giành huy chương bạc kỳ thi Olympic vật lý châu Âu tổ chức tại Thụy Điển. Toàn trường có 37 học sinh giỏi cấp quốc gia, 35 học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, 48 học sinh giỏi Olympic 30 tháng 4 và nhiều giải thưởng khác. Với thành tích đã đạt được, 4 giáo viên được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang và 9 thủ khoa đầu vào của 9 môn chuyên được nhà trường khen thưởng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng học bổng cho 10 học sinh tiêu biểu. Công ty Xổ số Kiến thiết tặng 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó. Các đơn vị BIDV chi nhánh Quy Nhơn, BIDV chi nhánh Bình Định, Vietcombank chi nhánh Bình Định và đại diện cựu học sinh của trường cũng đã tặng nhiều suất học bổng tại buổi lễ.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng sáng nay đã đến dự và chung vui ngày hội khai trường cùng thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học Phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai. Năm học 2025-2026 với chủ đề Kỷ cương sáng tạo đột phá phát triển, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học Phổ thông số 1 tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra, chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt 100%. giáo viên và học sinh đạt nhiều thành tích trong các phong trào hội thi. Là trường đặc thù, thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo học sinh dân tộc thiểu số, bên cạnh nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn đặc biệt chú trọng công tác quản lý nội trú, chăm lo đời sống, rèn luyện kỹ năng và tạo môi trường để các em học tập sinh hoạt trưởng thành. Đây cũng là mái trường gắn bó với nhiều học sinh phải học tập xa gia đình. Vì vậy, việc bảo đảm điều kiện ăn ở sinh hoạt và xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện luôn được nhà trường quan tâm. Bước vào năm học 2026-2027, nhà trường đón 104 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh lên 366 em. Phát huy kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực là con em đồng bào dân tộc thiểu số cho địa phương. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã trao 10 suất học bổng của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên tiếp thêm điều kiện để các em nỗ lực vươn lên trong học tập. Các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp và mạnh thường quân cũng trao nhiều suất học bổng, phần quà ý nghĩa, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp sức cho học sinh nhà trường vững bước trong năm học mới.
0: Đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh sáng nay cũng đã về dự lễ khai giảng với thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yapunun. Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yapunun có 1.052 học sinh với 31 lớp từ khối lớp 1 đến lớp 9. Đây là năm học đặc biệt khi trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Thế Vinh được đổi tên thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yapunun, chuyển sang mô hình nội trú bán trú, được học tập trong cơ sở mới khang trang sạch đẹp. Tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho các ngôi trường phổ thông nội trú trên cả nước, đồng thời trao 30 suất học bổng của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2025-2026.
1: Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường Trung học Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Gia Mơ. Đây là năm học đầu tiên trường Trung học Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Gia Mơ chính thức đi vào hoạt động. Năm học này, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 735 học sinh và đã tiếp nhận 709 hồ sơ, đạt hơn 96% chỉ tiêu. Trong đó có 431 học sinh dân tộc thiểu số, tổ chức thành 23 lớp. Nhà trường hiện có 41 giáo viên tiểu học và trung học cơ sở, song vẫn còn thiếu so với nhu cầu. Dịp này, nhà trường vinh dự được đón nhận quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, 10 em học sinh được nhận học bổng NAIDE, cùng rất nhiều phần quà chúc mừng đến từ cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, tiếp thêm động lực để thầy và trò bước vào năm học mới.
0: Đồng chí Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, sáng nay đã đến dự lễ khai giảng tại trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Gia O, xã Gia O. Cùng tham dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã Gia O. Trong năm học đầu tiên sau khi thành lập, trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Gia O có 38 lớp với 1.320 học sinh. Trong đó có 997 học sinh dân tộc thiểu số, đội ngũ nhà trường gồm 79 cán bộ giáo viên nhân viên. Với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ giáo viên được kiện toàn, nhà trường quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo tốt cho học sinh trong năm học đầu tiên. Tại lễ khai giảng, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải đã trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của Sở Nội vụ cho nhà trường. Dịp này, 10 học sinh vượt khó học giỏi được nhận học bổng NAIDE và nhiều phần quà cũng được trao cho nhà trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Quỳnh Thúy Vân dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phù Cát ở xã Ngô Mây. Năm học này, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phù Cát được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường Trung học Phổ thông Phù Cát 3 và trường Trung học Cơ sở Cát Hưng với gần 1.200 học sinh. Với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện. Sau lễ khai giảng ngắn gọn tại trường, thầy cô và học sinh tham dự chương trình khai giảng trực tuyến kết nối với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Mường Khương, tỉnh Lào Cai cùng các điểm cầu trên cả nước. Dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân trao 10 suất học bổng cho các em học sinh xuất sắc của trường trong năm học vừa qua. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ngô Mây, Hội khuyến học cùng các ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV và Hội cựu học sinh nhà trường trao 95 suất học bổng cho các em có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.
0: Tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, xã Gia Khương, đồng chí Siêu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về dự và chung vui với thầy và trò trong ngày khai giảng năm học mới. Năm học 2026-2027, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái có 960 học sinh theo học ở hai cấp, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. Nằm trên địa bàn còn nhiều khó khăn những năm qua, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của nhà nước và chính quyền các cấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
1: Sáng nay, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh đã đến dự lễ khai giảng và trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh trường Trung học phổ thông Mỹ Thọ, xã Phường Mỹ Đông. Năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông Mỹ Thọ đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, 98% học sinh xếp loại rèn luyện tốt và khá, trên 78% học sinh được xếp loại học lực khá trở lên, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 99%. Năm học 2026-2027 này, trường Trung học phổ thông Mỹ Thọ có 28 lớp với 1.222 học sinh. Nhà trường đã đề ra những mục tiêu giải pháp cụ thể, hướng tới nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường học tập thân thiện, sáng tạo, hiệu quả. Dịp này, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh đã trao tặng 20 phần quà của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và của Quỹ khuyến học tỉnh cho các em học sinh vừa có học giỏi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa và các suất học bổng đã tiếp thêm động lực để các em học sinh cố gắng vươn lên trong học tập.
0: Tại trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 với tập thể sư phạm nhà trường. Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương là một trong những trường trung học phổ thông có chất lượng giáo dục cao của tỉnh. Những năm qua, thành tích giáo dục mũi nhọn của trường tiếp tục được duy trì ở mức cao. Riêng năm học 2025-2026, nhà trường đạt 269 học sinh giỏi các cấp, trong đó có 42 giải học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, nhà trường có giải nhất duy nhất của tỉnh Gia Lai ở môn tiếng Anh. Năm học 2026-2027 với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương tiếp tục duy trì quy mô 39 lớp với 1.339 học sinh và 105 cán bộ giáo viên. Nhà trường xác định chú trọng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng học sinh giỏi quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, hiệu quả, đồng thời xây dựng môi trường văn hóa với những giá trị cốt lõi, trí tuệ nhân văn, kỷ luật, trách nhiệm, sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Gia Lai. Tại buổi lễ khai giảng năm học mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tặng 10 suất học bổng nay đây cho 10 em học sinh vượt khó học giỏi của nhà trường.
1: Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội khai trường, cùng với 26 triệu học sinh sinh viên trên cả nước, sáng nay ngày 5 tháng 9, hơn 734.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đã hân hoan đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 đã diễn ra trang trọng, gọn nhẹ và tràn đầy khí thế. Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên sau thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học với quy mô lớn. Trong năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có 717 cơ sở giáo dục mầm non phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, trong đó 701 cơ sở giáo dục mầm non phổ thông và 16 giáo dục thường xuyên công lập, với 734.454 học sinh, tăng 10.171 học sinh và giảm 114 lớp so với năm học 2025-2026. Đội ngũ trên 40.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn tỉnh cũng đã được kiện toàn sẵn sàng cho các nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Đây là năm học mang tính bản lề với nhiều chủ trương lớn được triển khai đồng bộ, từ công tác tinh gọn mạng lưới trường lớp, chuẩn hóa chương trình, đẩy mạnh giáo dục STEM, cho đến việc ưu tiên nguồn lực tối đa cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nói về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Năm nay thì Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái chỉ thị số 18 về các cái nhiệm vụ của cái năm học mới, năm học 2026-2027, gồm 23 cái nhiệm vụ. Trong đó thì với cái đặc thù là một cái tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, do đó là ngoài cái vấn đề đào tạo mũi nhọn, đào tạo toàn diện thì chúng tôi cũng hết sức là quan tâm đến cái nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành với đề án về phát triển nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2026-2030. Trong đó cái đột phá của ngành giáo dục đào tạo về cái thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đó là gắn cái giáo dục văn hóa với cái giáo dục quốc phòng an ninh, rồi gắn cái giáo dục văn hóa với cái định hướng giáo dục nghề nghiệp, rồi gắn cái giáo dục văn hóa với cái bảo tồn các cái bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là với cái sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh với những cái chính sách đặc thù thì trong thời gian đến thì cái chất lượng giáo dục của tỉnh nhà sẽ được nâng lên một bước để mà đáp ứng với cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Năm học 2026-2027 đã chính thức bắt đầu với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất cùng sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên và sự quan tâm sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đón chào năm học mới với khí thế mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, mở thêm nhiều cơ hội học tập cho học sinh, nhất là ở khu vực vùng khó khăn, vùng biên giới trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, sáng nay 5 tháng 9, không khí ngày hội khai giảng năm học mới 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Gia Lai rộn ràng. Năm học này đánh dấu bước ngoặt đặc biệt khi ngành giáo dục đồng loạt triển khai nhiều giải pháp chiến lược với những kỳ vọng lớn về việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Gia Lai. Phóng sự sau của nhóm phóng viên Nhâm Dung, Xuân Trang phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sắc đỏ cờ tổ quốc rực rỡ nơi biên cương trong ngày hội tựu trường. Niềm vui của học sinh và thầy cô giáo càng làm không khí ngày khai trường thêm nô nức rộn ràng. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút, xã Gia Bút, năm học 2026-2027 bắt đầu bằng một dấu mốc đặc biệt, công trình trường học mới chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng. Với thầy và trò nơi đây, ngôi trường khang trang không chỉ là sự thay đổi về cơ sở vật chất, mà còn hiện thực hóa quyết sách ưu tiên đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai thông tin.
3: Đây là cái cơ hội, là cái điều kiện thuận lợi để cho ngành giáo dục đào tạo Gia Lai tiếp tục là triển khai thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng nhà nước về công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Cùng với cái hệ thống 7 trường phổ thông nội trú, tiểu học, trung học cơ sở, biên giới thì ngành giáo dục đào tạo sẽ tham mưu ban tỉnh mở rộng phát triển cái hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú. Thì dự kiến đến năm 2030 thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm 14 trường phổ thông dân tộc nội trú, nâng lên là chúng ta có 36 trường phổ thông dân tộc nội trú để mà thực hiện cái mục tiêu là đến năm 2030 thì cái tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số học ở các trường phổ thông nội trú phải đạt ít nhất là 30%.
1: Không riêng gì xã Gia Bút, niềm vui khai trường cũng lan tỏa ở hầu hết các xã biên giới của tỉnh như Gia Mơ, Gia Punon, Gia Nan, Gia Tom, Gia Chiêm và Gia O. Năm học này, 7 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh đi vào hoạt động với quy mô 212 lớp học, phục vụ hơn 7.100 học sinh, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với sự phát triển giáo dục ở vùng biên giới. Em Bùi Thị Hậu, học sinh lớp 9B, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Mơ, xã Gia Mơ, phấn khởi, nói.
4: Cảm thấy vui, tự hào khi được học trong môi trường mới, điều kiện sạch đẹp, được học tập tốt, môi trường khang trang. Con sẽ cố gắng học tập, đoàn kết với các bạn, đạt được kết quả.
1: Điều đối với việc kiên cố hóa trường lớp ở vùng khó, năm học 2026-2027 cũng đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp gắn với sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và nguồn lực đầu tư, đồng thời bảo đảm học sinh được học tập trong điều kiện phù hợp. Yêu cầu này càng rõ hơn ở khu vực phía Tây, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, tỷ lệ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số cao. Tại xã Phú Túc, ba trường trung học cơ sở Cơ Ba Cơ Lân, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lương Thế Vinh được sắp xếp thành trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm với một điểm trường chính, hai phân hiệu, quy mô 48 lớp, hơn 1.900 học sinh và 102 cán bộ, giáo viên, người lao động với kỳ vọng mới. thầy giáo Nguyễn Trọng Tự, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Phú Túc cho biết.
5: Với quy mô lớn hơn, chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới này là nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm việc dạy học, đồng thời khai thác tốt hơn nguồn lực của trường chính và của hai phân hiệu để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của toàn trường.
1: Khu vực phía Tây Gia Lai, nơi nhiều trường có đông học sinh dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế xã hội còn không ít khó khăn, nên việc duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng dạy học là nhiệm vụ được đặt ra ngay từ đầu năm học. Cô giáo Trương Thị Quyền Tâm, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, xã Gia Khương chia sẻ.
6: Ngay từ đầu năm học thì giáo viên chủ nhiệm đã kịp thời nắm bắt hoàn cảnh học sinh và những đối tượng học sinh khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Chúng tôi thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, làm sao là phân hóa được đối tượng dạy học và thường xuyên áp dụng các cái biện pháp dạy học trực quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy.
1: Từ nền giáo dục đại trà vững chắc, bài toán đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ra đối với các trường trọng điểm. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, phường Dương Hồng, không khí ngày khai trường đông đầy khí thế với những mục tiêu bứt phá, không dừng lại ở các giải thưởng học sinh giỏi hay tỷ lệ đỗ đại học top đầu. Nhà trường tiếp tục tiệm cận các chuẩn mực giáo dục hiện đại, phát triển năng lực tư duy độc lập và kỹ năng hội nhập cho học sinh. Đây là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Gia Lai trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Em Hoàng Phương Anh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương bày tỏ.
7: Em mong muốn rằng là trước hết trong năm học tiếp theo em sẽ đạt được những thành tích thật tốt trong chương trình học phổ thông, đặc biệt là đạt được học sinh xuất sắc giống như là năm lớp 10. Không chỉ thế, em cũng muốn được đạt được giải cao hơn so với năm ngoái trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
1: Năm học mới bắt đầu với kỳ vọng lớn lao về sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh Gia Lai tiếp tục khởi sắc. Khi mỗi nguồn lực được phân bổ hiệu quả, mỗi mái trường được tổ chức hợp lý, khoảng cách về cơ hội tiếp cận tri thức giữa vùng sâu vùng xa, vùng biên giới với đô thị trung tâm sẽ từng bước được thu hẹp. Công tác giáo dục đào tạo của tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu mới.
0: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về không khí hân hoan của ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 ở các địa phương trong tỉnh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tại xã đảo Nhân Châu, xã đảo duy nhất của tỉnh, năm học mới mang theo niềm vui và những kỳ vọng mới của thầy và trò nơi đầu sóng. Giữa biển khơi, hành trình giao chữ vẫn còn không ít gian nan, nhưng bằng sự tận tâm của người thầy và nỗ lực của học sinh, việc dạy và học trên đảo vẫn từng ngày được duy trì vun bồi, hướng đến một năm học mới với nhiều kết quả tốt đẹp. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ sáng ngày 5 tháng 9, không khí khai giảng năm học mới đã rộn ràng tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu. Năm học này, nhà trường có 208 học sinh theo học ở hai cấp tiểu học và trung học cơ sở. Ở xã đảo còn nhiều đặc thù về điều kiện đi lại, cơ sở vật chất và đời sống. Việc chuẩn bị cho năm học mới càng được nhà trường chú trọng, với mong muốn tạo môi trường học tập thuận lợi để các em yên tâm học tập rèn luyện. Cô Hồ Thị Lại, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nhân Châu cho biết.
8: Để đón chào năm học mới, năm học 2026-2027, thì thầy và trò nhà trường đã rà soát lại tất cả trang thiết bị của nhà trường, rồi sửa sang lại các phòng học cũng như là điện, rồi trang bị cho cái buổi lễ khai giảng. Và hơn nữa thì trong cái không khí đó thì thầy và trò đã kêu gọi vận động học sinh chuẩn bị chào đón năm học mới, lễ khai giảng năm học một cách trang trọng nhất. Và cùng với đó thì thầy và trò sẽ tiếp thêm sức mạnh vận động các em chuẩn bị tốt sách vở để bước vào năm học và quyết tâm là thực hiện tốt cái nhiệm vụ năm học mới, năm học 2026-2027.
0: Niềm vui của thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu trong ngày khai giảng càng thêm trọn vẹn khi vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai về dự lễ. Qua cầu truyền hình trực tiếp, thầy và trò nhà trường hòa chung không khí khai giảng của cả nước cùng hướng về những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vừa được khánh thành. Từ đó, niềm tự hào về giáo dục nước nhà được lan tỏa, tiếp thêm động lực để thầy và trò nơi xã đảo nỗ lực dạy tốt, học tốt. Em Nguyễn Phạm Nguyên Y, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu bày tỏ.
9: Ở địa phương của em thì thật ra thì nó cũng khá là xa so với đất liền và cái cơ sở vật chất của nó sẽ không đầy đủ như thành phố. Nhưng mà ở đây mọi người như ủy ban sẽ các chú và thầy cô trong trường đều cố gắng để cho chúng em được hưởng những cái sự học tập, những cái cơ sở vật chất một cách tốt nhất. Vì thế thì em muốn mình học thật giỏi để mình sẽ là một trong những thanh niên thế hệ mới, những người mà góp công xây dựng xã đảo cũng như là góp công xây dựng nước nhà mạnh mẽ hơn.
0: Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho năm học mới ở xã đảo, ông Hồ Nhật Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết.
10: Cấp ủy chính quyền cũng rất là quan tâm, kêu gọi các cái đơn vị doanh nghiệp xã hội hóa, đặc biệt là luôn chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn và các em và cháu luôn vượt khó học giỏi, thì có nhiều món quà thật là nhiều ý nghĩa.
0: Giữa biển trời quê hương, một năm học mới lại bắt đầu với niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm của thầy và trò nơi xã đảo, để mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học mà còn là hành trình vun đắp ước mơ cho những thế hệ tương lai.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh niềm vui ngày khai giảng năm học mới ở xã đảo Nhân Châu. Bây giờ là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 5 ngày 6 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung Tâm kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Khoa học công nghệ, điểm tựa cho ngành nông nghiệp hiện đại. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận khoa học công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trước áp lực kép từ biến đổi khí hậu và những đòi hỏi khắt khe về tính minh bạch của thị trường, nông sản địa phương đang đứng trước bài toán làm thế nào để tự tin vươn ra biển lớn. Câu trả lời chính là khoa học công nghệ. Trong phóng sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu cách khoa học kỹ thuật trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thịnh vượng cho nông nghiệp tỉnh Gia Lai.
2: Đối với người nông dân, giống lúa là kỳ vọng của cả một vụ mùa. Các nhà khoa học tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ đã nghiên cứu cho ra đời những bộ giống có khả năng chống chọi tốt trước sự biến đổi của thời tiết. Theo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ, trong thời gian qua, đơn vị đã công nhận lưu hành khoảng 25 giống cây trồng và xây dựng 25 quy trình kỹ thuật canh tác. Nhiều giống cây trồng mới do viện chọn tạo đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn như các giống lúa năng suất cao, chống chịu sâu bệnh, các giống lạc, vừng, đậu xanh, thích ứng điều kiện khô hạn, cùng các dòng rau lai F1 chất lượng cao. Bên cạnh đó, các quy trình tưới nước tiết kiệm, thâm canh, tổng hợp cũng góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất. Ông Phạm Vũ Bảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ cho biết.
3: Giống là một trong những cái yếu tố đầu vào trong cái sản xuất nông nghiệp, và giống cây trồng mới thì luôn được cải tiến để mà phù hợp với cái điều kiện canh tác cũng như là cái điều kiện khí hậu và cũng như là cái mục tiêu của ngành nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên là cái vai trò của giống mới nó rất là quan trọng. Thứ nhất là nó giúp cho nâng cao cái năng suất và cái chất lượng của cái sản phẩm nông nghiệp. Thứ hai nữa là nó giúp cho chúng ta là giảm thiểu được những cái chi phí đầu vào như là những cái giống kháng sâu bệnh. Thứ ba nữa là nó thích ứng với cái điều kiện canh tác, cái điều kiện bất lợi của khí hậu thời tiết.
2: Đến nay, viện đã triển khai hơn 30 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi và 5 dự án khuyến nông trung ương tại nhiều địa phương, với tổng kinh phí hoạt động khoa học đạt khoảng 20-25 tỷ đồng trên một năm. Còn tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời, với nhiệm vụ nghiên cứu chọn tạo ra các giống cây trồng mới, độc quyền hoặc mua bản quyền giống. Nhờ đó, đơn vị đã giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng nông sản và giảm chi phí, góp phần gia tăng lợi nhuận cho người nông dân. Nói về điều này, kỹ sư nông nghiệp Bùi Bá Tuân cho biết.
4: Qua nhiều vụ thử nghiệm thực tế, chúng tôi tự tin khẳng định OM18 chính là lựa chọn cho vùng đất của mình. Cái hay của OM18 là cứng cây,

0: mạnh mẽ hơn trong việc tổ chức sản xuất và quản trị. Đó chính là nơi công nghệ số bắt đầu thể hiện vai trò của mình. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ, một mô hình quản trị nông nghiệp kiểu mới đang được vận hành một cách chuyên nghiệp. Không còn cảnh ghi chép sổ tay thủ công, thay vào đó là hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử và các hợp đồng điện tử hiện đại. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đã giúp hai sản phẩm chủ lực là dưa lê vỏ vàng và hạt sen lứt Nhân Thọ đạt chuẩn OCOP 3 sao.
1: Trong những năm qua, Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ luôn xác định cái ứng dụng công nghệ số và khoa học công nghệ là cái chìa khóa để mà nâng cao cái năng suất, chất lượng và khẳng định cái thương hiệu nông sản ở địa phương. Thì Hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư cái hệ thống tưới nhỏ giọt, rồi truy xuất nguồn gốc điện tử, gắn cái mã vạch RED1 và triển khai cái hợp đồng điện tử do Liên minh Hợp tác xã tỉnh hỗ trợ. Thì qua đó thì chúng tôi không chỉ nâng cao cái hiệu quả quản trị, tiết kiệm cái chi phí mà còn đảm bảo sự minh bạch, chuyên nghiệp trong các cái giao dịch và liên kết sản xuất. Hợp tác xã cũng đã hình thành được cái chuỗi liên kết chặt chẽ giữa hợp tác xã và doanh nghiệp, rồi các cái cửa hàng mua bán sản phẩm an toàn. Qua đó đã trở thành cái đầu mối quan trọng trong cái tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương.
0: Câu chuyện của Nhân Thọ là minh chứng sống động cho thấy khi khoa học kỹ thuật đi đôi với chuyển đổi số, sức cạnh tranh của nông sản sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Công nghệ giúp nông dân chuyên nghiệp hơn, năng động hơn trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Để thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thì việc xây dựng hộ chiếu cho nông sản cũng là điều cần thiết. Đó chính là mã số vùng trồng và nhãn hiệu tập thể. Tại Gia Lai, một trong những địa phương dẫn đầu miền Trung Tây Nguyên về xuất khẩu nông sản, việc số hóa vùng trồng đang được triển khai. Hiện tỉnh đã có hàng chục mã số vùng trồng cho các loại cây ăn quả chủ lực như chanh dây, chuối, xoài, thanh long và sầu riêng. Tuy nhiên, con đường đưa khoa học kỹ thuật từ viện nghiên cứu đến người nông dân áp dụng vào thực tiễn chưa bao giờ bằng phẳng. Ông Phạm Vũ Bảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ nhận định.
2: Trên cái cơ sở một cái giống mới ra đời thì chúng tôi sẽ được ngành nông nghiệp của các địa phương đánh giá và chấp nhận đưa vào cái cơ cấu giống. Sau đó thì chúng tôi sẽ làm các cái mô hình sản xuất để mà khuyến cáo sử dụng. Và trên cơ sở đấy thì cái ngành nông nghiệp địa phương sẽ đưa vào cái cơ cấu giống chủ lực của địa phương để mà khuyến cáo sản xuất thông qua những cái kênh thông tin tuyên truyền và các cái hội đoàn thể cũng như là cái ngành nông nghiệp của địa phương để mà xây dựng các cái mô hình khuyến cáo sử dụng, trao đổi, chia sẻ với những cái người nông dân đã thực hiện những cái mô hình để mà chúng ta có những cái tiếp cận được những cái giống cây trồng mới.
0: Thời gian tới, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ định hướng tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất nông nghiệp, phát triển giống cây trồng chủ lực, mở rộng ứng dụng công nghệ cao và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững cho khu vực. Thưa quý vị và các bạn, những thành quả từ các giống lúa mới, những hệ thống tưới nhỏ giọt hay hàng trăm mã vùng trồng đang được thiết lập, tất cả đều là những mảnh ghép trong bức tranh tổng thể về một ngành nông nghiệp hiện đại. Hành trình đưa tri thức vào sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với sự tâm huyết của các nhà khoa học, sự nhạy bén của các hợp tác xã và sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách, chúng ta có quyền tin tưởng vào một tương lai nông sản tỉnh nhà sẽ tiến xa hơn trên bản đồ thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số phát triển, Internet phủ sóng rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, không chỉ giúp mọi người dễ dàng kết nối với nhau, mà còn là kho dữ liệu khổng lồ về tri thức, thông tin, giải trí, đem lại nhiều tiện ích cho nhiều người sử dụng, trong đó có người cao tuổi. Mặc dù có những rào cản về tuổi tác, kỹ năng, nhưng đa phần, người cao tuổi ở các địa phương trong tỉnh vẫn đang cố gắng nỗ lực tiếp cận với khoa học công nghệ để có thể cập nhật thông tin và làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Để người cao tuổi không bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số, các cấp ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người cao tuổi hòa nhập, thụ hưởng những tiện ích của thời đại công nghệ số. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết Hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận khoa học công nghệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Năm nay ngoài 75 tuổi, bà Bùi Thị Gái ở tổ dân phố 11 phường Pleiku coi chiếc điện thoại thông minh là người bạn thân thiết hàng ngày. Bà Gái chia sẻ, gia đình con trai đầu sinh sống làm ăn ở tỉnh Quảng Trị

0: làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhờ có chiếc điện thoại thông minh, bà có thể trò chuyện, gặp mặt các con cháu ở xa mỗi ngày qua các cuộc gọi video trên Zalo Messenger. Hơn nữa, nhờ con cháu chỉ dẫn cách sử dụng các tính năng trên điện thoại thông minh, bà có thể nắm bắt kịp thời các thông tin giải trí, thậm chí có thể mua hàng qua mạng để đỡ phải mất thời gian đi lại. Nhờ đó mỗi ngày trôi qua trở nên thú vị và ý nghĩa hơn đối với những người lớn tuổi như bà.
1: Khi mà có cái điện thoại thông minh thì trước nhất là mình, cháu mình bày cho mình một tí, rồi mình tự tìm hiểu, mình tự mò mẫm trong các Facebook này kia, ca nhạc hoặc là cuộc gọi cho con, cho cháu đồ là mình thấy là rất là vui. Tuổi già rồi thì cần nhất là cái điện thoại để mình có thể gọi cho con, cho cháu, hoặc là lúc thư giãn mình nghe nhạc, hoặc là lúc mình coi thời sự này kia nọ, trong nước, ví dụ chỗ này chỗ kia mình cũng có thể biết hết được. Mua hàng thì mình cứ coi trên đó, khi mà những cái tin tức gì mà chính thống thì là mình sẽ sử dụng, mình mua. Còn những cái mà người ta nói mà không xác định được thì mình không mua.
0: Khi người cao tuổi thành thạo các kỹ năng cơ bản trong sử dụng điện thoại thông minh sẽ góp phần giúp họ thích ứng với cuộc sống hiện đại, tăng tính tự chủ, kết nối với gia đình và cộng đồng, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ. Cũng nhờ chịu khó học hỏi, tiếp cận với thế giới công nghệ nói chung và mạng xã hội nói riêng, đời sống tinh thần của nhiều người cao tuổi trở nên sinh động, thú vị hơn mà vơi đi cảm giác cô đơn buồn tẻ của tuổi già. Hơn nữa, nhiều người cao tuổi còn chủ động tìm kiếm kiến thức để tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Qua đó, họ nâng cao hiểu biết nhằm sống vui, sống khỏe, sống có ích. Không chỉ người cao tuổi ở khu vực thành thị, nhiều người cao tuổi ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cũng đang dần hòa nhập vào môi trường số. Để người cao tuổi vượt qua rào cản tâm lý và không cảm thấy bị lạc hậu, nhiều mô hình hoạt động thiết thực được triển khai thực hiện qua phong trào bình dân học vụ số. Theo đó, với mô hình gia đình số, con cháu trực tiếp hướng dẫn ông bà, cha mẹ sử dụng các nền tảng số. Bên cạnh đó, các địa phương cũng phát huy vai trò xung kích tình nguyện của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phổ cập kỹ năng số cho người cao tuổi, nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách số, lan tỏa tinh thần chia sẻ, đồng hành trong quá trình chuyển đổi số toàn dân. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người và cầm tay chỉ từng thao tác, các tổ công nghệ số cộng đồng và các đoàn viên thanh niên đã tận tình kiên trì chỉ dẫn cho người cao tuổi các thao tác cơ bản như bật tắt thiết bị, kỹ năng sử dụng Internet, các tiện ích trên ứng dụng VNEID, kỹ năng bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng, cách sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó góp phần giúp người cao tuổi nắm bắt các kỹ năng và mạnh dạn sử dụng các nền tảng dịch vụ số cơ bản để phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Ông Siêu Peo, người cao tuổi ở Buôn Linh, xã Gia Heo, phấn khởi nói.
2: Mẹ cháu hướng dẫn cho tôi bài bản vì hiểu rõ cái chuyển đổi số. Mình biết phòng tránh lừa đảo trên mạng.
0: Ông A Jun, người cao tuổi ở thôn Piêm, xã Đắc Đoa, vui vẻ cho biết về tiện ích khi nhận và sử dụng lương hưu qua tài khoản cá nhân.
3: Thẻ thì thuận tiện khi mà mình rút tiền, là muốn rút lúc nào, khi cần cái gì đó, mua sắm hoặc là chi phí cái gì thì cũng rút trong tài khoản của mình. Nếu mà bây giờ mình xài tiền điện hoặc là chuyển khoản một cái gì đó thì mình cũng chuyển khoản khỏi phải đi lại.
0: Ông Cờ Sang Nguyên, tổ công nghệ số cộng đồng Buôn Black, xã Gia Tờ Ré, chia sẻ về các công việc của tổ nhằm hỗ trợ người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng nâng cao các kiến thức, kỹ năng số.
4: Để bà con dân nắm bắt về công nghệ số, là tổ công nghệ số là hướng dẫn cho bà con dân là sử dụng và các chức năng điện thoại thông minh, là cài đặt các ứng dụng và khoa học cũng như là các thiết yếu như Zalo, Facebook và các cách kết nối Wi-Fi. Dịch vụ công hướng dẫn cho bà con để bắt và sử dụng ở trong thời gian tới.
0: Được biết, ngày 20 tháng 2 năm 2025, Chính phủ đã ban hành quyết định số 379 QĐ-TTR phê duyệt đề án người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm. Mục tiêu đề ra đến năm 2030, phấn đấu khoảng 50% số người cao tuổi thành thạo các kỹ năng số cơ bản như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán điện tử và kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng. Đến năm 2035, tỷ lệ này đạt khoảng 70%. Theo đó, 100% số cán bộ hội người cao tuổi các cấp sẽ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số để hỗ trợ hội viên. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một xã hội số bao trùm, bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội được hưởng lợi từ thành quả của chuyển đổi số. Để tiếp tục đồng hành, nâng cao các kỹ năng số cho người cao tuổi, phát biểu kết luận tại hội nghị sơ kết đánh giá công tác người cao tuổi 7 tháng đầu năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện dữ liệu quốc gia về người cao tuổi, bảo đảm kết nối, liên thông với các nền tảng số và dữ liệu chuyên ngành, đặc biệt là dữ liệu y tế. Để bảo đảm tiến độ, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Hội Người Cao Tuổi và các cơ quan liên quan để hoàn thiện cơ sở dữ liệu này, với yêu cầu quyết tâm hoàn thành trong tháng 11 năm 2026. Cùng với việc xây dựng dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu quan tâm đến bảo vệ người cao tuổi trên không gian mạng. Theo Phó Thủ tướng, cách tiếp cận không chỉ dừng ở bảo vệ, mà phải vừa bảo vệ vừa phát huy vai trò của người cao tuổi trong môi trường số, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận công nghệ, tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao hỗ trợ người cao tuổi chuyển đổi số, trước hết thông qua phong trào bình dân học vụ số, qua đó góp phần nâng cao năng lực số, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đổi mới sáng tạo và đóng góp vào quá trình phát triển của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên số.
5: Chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Minh Toàn ở xã Đắc Song và bà Trương Thị Thanh Phụng ở xã Cửu An, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản 11116 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chủ động tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng và ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan do El Nino năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Minh Toàn ở xã Đắc Song hỏi quyền và nghĩa vụ của người làm chứng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 66 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định thì quyền và nghĩa vụ của người làm chứng như sau. Người làm chứng là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng. Những người sau đây không được làm chứng: người bào chữa của người bị buộc tội, người do nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không có khả năng nhận thức được những tình tiết liên quan, nguồn tin về tội phạm, về vụ án hoặc không có khả năng khai báo đúng đắn. Người làm chứng có quyền được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại điều này, yêu cầu cơ quan triệu tập bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người thân thích của mình khi bị đe dọa. Khiếu nại quyết định hành vi tố tụng của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng liên quan đến việc mình tham gia làm chứng, được cơ quan triệu tập thanh toán chi phí đi lại và những chi phí khác theo quy định của pháp luật. Người làm chứng có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, trường hợp cố ý vắng mặt mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì có thể bị dẫn giải. Trình bày trung thực về những tình tiết mà mình biết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và lý do biết được những tình tiết đó. Người làm chứng khai báo gian dối hoặc từ chối khai báo, trốn tránh việc khai báo mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. Cơ quan tổ chức nơi người làm chứng làm việc hoặc học tập có trách nhiệm tạo điều kiện để họ tham gia tố tụng. Bà Trương Thị Thanh Phụng ở xã Cửu An, tỉnh Gia Lai hỏi, việc vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, căn cứ Điều 8 Nghị định số 45 ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch như sau. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi treo biển đại lý lữ hành ở vị trí khó nhận biết tại trụ sở đại lý. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi hợp đồng đại lý lữ hành thiếu một trong các nội dung theo quy định. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh hoặc thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành; cung cấp thông tin không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch; phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển đại lý lữ hành; phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không cung cấp thông tin về số lượng hoặc giá cả các dịch vụ du lịch của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch; bán chương trình du lịch không đúng nội dung trong hợp đồng đại lý lữ hành; phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định; không có hợp đồng đại lý lữ hành với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định; phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thực hiện chương trình du lịch của bên giao đại lý lữ hành đối với doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi nhận bán chương trình du lịch của đại lý lữ hành cho bên giao đại lý không bảo đảm điều kiện theo quy định. Ngoài ra còn có biện pháp khắc phục hậu quả như buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được cho thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 5, các khoản 7, 8 và 9 của điều này.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 11116/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chủ động tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng và ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan do El Nino năm 2026. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh từ tháng 9 năm 2026 đến cuối năm 2026, làm gia tăng tình trạng khô hạn, nắng nóng, thiếu nước và nguy cơ cháy rừng. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026 đã xảy ra một số vụ cháy rừng gây thiệt hại đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Đặc biệt, nhu cầu đi lại tham quan du lịch và các hoạt động tại khu vực rừng ven rừng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Hiện nay thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến gay gắt, hanh khô, phức tạp và khó lường, nhiệt độ duy trì ở mức cao tại 82 xã phường. Để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các điểm cháy, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan trên diện rộng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 82 xã phường và các đơn vị chủ rừng có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý do chủ quan lơ là, thiếu trách nhiệm. Các địa phương đơn vị phải kích hoạt ngay phương án 4 tại chỗ ở mức cao nhất, rà soát bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện nắng nóng khô hạn do El Nino, bảo đảm đầy đủ lực lượng phương tiện trang thiết bị nguồn nước và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng xử lý khi có cháy rừng xảy ra. Các lực lượng chức năng tăng cường theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, kịp thời kiểm tra xác minh các điểm phát hiện có nguy cơ cháy. Lực lượng kiểm lâm thường xuyên công bố thông báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở, trong đó xác định cụ thể các khu vực có dự báo cháy rừng cấp 4, cấp 5 và khu vực có nguy cơ cháy cao để chính quyền địa phương, chủ rừng và các lực lượng liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa. Trong thời điểm nắng nóng, các địa phương đơn vị phải phân công lực lượng trực chỉ huy trực tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ, kể cả trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, tăng cường tuần tra tại các vùng trọng điểm, thiết lập các chốt kiểm soát tại cửa rừng. Khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp 4, cấp 5, phải kiểm soát chặt người ra vào rừng, nghiêm cấm các hành vi sử dụng lửa để dọn nương rẫy, xử lý thực bì, đốt ong, cắm trại, nấu nướng trong rừng và ven rừng. Ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, dập tắt ngay đám cháy khi mới phát sinh. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng, chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương, triển khai ứng cứu khẩn cấp khi có lệnh huy động. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tăng cường thời lượng tần suất thông tin về cấp dự báo cháy rừng từ cấp 3 đến cấp 5. Đẩy mạnh cảnh báo tuyên truyền tại các địa bàn có nguy cơ cháy rừng cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng kiểm lâm khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng xảy ra trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026 để xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời yêu cầu xem xét trách nhiệm người đứng đầu địa phương đơn vị chủ rừng nếu buông lỏng quản lý, chủ quan lơ là để xảy ra cháy rừng. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 11116/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chủ động tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng và ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan do El Nino năm 2026. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Line News, the live with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Yalai News, Yalai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn.
1: Good evening, everyone. You're listening to GTV News.
2: Amid the excitement of nearly 27 million students nationwide attending the opening ceremony of the 2026-2027 school year, the Yalai Provincial People's Committee held a ceremony this morning, September the 5th, in Iapuch Commune to mark the start of the new school year and inaugurate Iapuch Inter-Level Boarding Primary and Lower Secondary School. The school's venue was connected to the national live television broadcast of the opening ceremony. The event marked a special milestone for the school's 752 students, providing them with a spacious and modern environment for learning and training while demonstrating the party and the state's attention to education in border communes. Iapuch School is one of the 7 inter-level boarding schools being built in the province's border communes under the Pilibaros policy. The project has a total investment of nearly 178 billion VND and covers more than 5 hectares, comprising 12 main facilities. In 2026-2027 school year, the school has 23 classes from grade 1 to grade 9. After 10 months of construction, the project was completed on schedule and officially put into operation, meeting the students' needs for learning, daily activities and physical training in the border area. On this occasion, authorized by Party General Secretary and the State President Tu Lâm, Deputy Prime Minister Ho Kuk Yeol presented gifts to the school and its students, along with 2,400 textbooks and reference books. Yalai provincial leaders and representatives of agencies and organizations also presented scholarships, bicycles, and equipment to support the school and disadvantaged students. Following the opening and inauguration ceremony, central and provincial leaders toured the school's facilities and planted commemorative trees on the school grounds.
1: This morning, Mr. Châu Ngọc Tuấn, Deputy Secretary of the Yalai Provincial Party Committee and Head of the Provincial National Assembly Delegation, attended the opening ceremony of the new school year at Yatom Primary and Lower Secondary Boarding School. The school has 33 classes with 1,148 students, including 997 boarding students. Its facilities have been comprehensively upgraded, providing a safe and well-equipped environment for teaching and learning and helping improve education quality in the border area. At the ceremony, Mr. Châu Ngọc Tuấn presented gifts from General Secretary and President Tô Lâm and provincial leaders to the school. He also presented 10 gifts, each worth 1 million VND, from the Provincial National Assembly delegation to disadvantaged students who have excelled in their studies, along with 10 NADER scholarships of the same value. With improved facilities and the continued efforts of teachers and students, Yatom Boarding School is expected to achieve further progress in the 2026-2027 school year, contributing to education, human resource development, and a brighter future for young people in the border area.
2: This morning, Mr. Nguyễn Ngọc Lương, Deputy Secretary of the Yalai Provincial Party Committee and Chairman of the Vietnam Foreign Land Front Committee of the province, attended the opening ceremony of the 2026-2027 school year at Nhung Châu Primary and Lower Secondary School in the island commune of Nhung Châu. In 2025-2026 school year, Nhung Châu Primary and Lower Secondary School had 95 students recognized at excellent and good students, accounting for more than 46% of the total. Another 26 students, or 12.6%, were recognized for outstanding performance and good results in learning and training. One of the school's primary school teachers was also recognized as an excellent provincial level teacher. The new 2026-2027 school year, the school has 208 students, including 111 primary school students and 97 lower secondary students. With a determination to continue innovating teaching methods and improving the quality of comprehensive education, while focusing on students' moral development and life skills, teachers and students on Ningxiu Island hope to achieve further accomplishment and uphold the local tradition of academic excellence despite the island's remote location. On this occasion, Deputy Secretary Nguyen Ngoc Lu presented 10 scholarships from the Provincial Party Committee, Provincial People's Council, Provincial People's Committee, and Vietnam Far Land Friends Committee of the province to 10 students with outstanding academic achievements and students from disadvantaged backgrounds who have made strong efforts in their studies. The Provincial Union Standing Committee and local businesses also presented 20 gifts to students of Ningxiu Primary and Lower Secondary School as they entered the new 2026-2027 school year.
1: This morning, Mr. Mai Vik-chung, member of the Standing Committee of the Yalai Provincial Party Committee and head of the Provincial Party Committee's Organization Commission, attended the 2026-2027 school opening ceremony and inauguration of Yan'an Primary and Lower Secondary Boarding School in Yan'an Commune. The school has 26 classes with 840 students, including 355 boarding and 485 semi-boarding students. This is the first school year at the new campus, covering more than 7 hectares, with total investment of over 187.5 billion VND. The facilities include classrooms, specialized rooms, boarding areas and facilities for daily activities, sports and culture. On the occasion, gifts and scholarships were presented to students following the live connection with the nationwide school opening ceremony. Delegates cut the ribbon to inaugurate and put the school into operation.
2: This morning, Mr. Pham Anh Tuấn, Party Central Committee Member, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee and Chairman of the Yalai Provincial People's Committee inspected flooding at LA 433 on Lý Thái Tổ Street in Thống Nhất Ward. According to Thống Nhất Ward People Committee, during prolonged heavy rains, water from upstream areas quickly flows into the LA 433, causing localized flooding. At times, water levels have risen by more than 1 meter, inundating several homes and affecting residents' property, daily activities, and travel. A preliminary assessment shows that the drainage system along Lý Thái Tổ Street, particularly the section connecting to LA 433, has limited drainage capacity. The drainage channel is narrow and unable to handle large volumes of water flowing within a short period, causing waters to back up and overflow into residential areas. Residents said the flooding has occurred for about 3 years. After the inspection, Chairman Pham Anh Tuấn asked relevant agencies to clearly identify the causes, particularly in upstream areas, and take thorough measures to prevent flooding from recurring in residential areas. Thống Nhất Ward was instructed to proactively inspect and clear waterways, mobilizing machinery when necessary to promptly address blockages and ensure that upstream water can drain properly rather than accumulating in residential areas. Residents were also encouraged to promptly report problems and coordinate with local authorities to identify the causes, particularly at locations where land filling or other obstruction may be affecting water flow, and to work together to address the problems at the source and prevent recurrent flooding.
1: The first Yalai Provincial Sports Festival 2026 is entering its final stage. So far, 14 of 21 sports have been completed, creating an exciting atmosphere ahead of the opening ceremony, the province's first major sports event since the merger. Preparations for the opening ceremony are being urgently completed. Venues, equipment, professional arrangements, logistics and security are being carefully reviewed to ensure a safe, professional and impressive event. The festival is particularly meaningful following the merger of the two provinces, providing a healthy platform for exchange and strengthening ties among athletes and localities in eastern and western Yalai. It also promotes the campaign All People Exercise Following the Great Example of Uncle Ho's, contributing to better public health and the development of grassroots sports. With its large-scale, strong field of athletes and professional organization, the festival is expected to create a vibrant sporting event and further boost the province's sports movement. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 337 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin và Nghị định số 331 năm 2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 337/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin. Các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin quy định như sau. Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ số trong cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Vận hành duy trì và phát triển cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu các kênh thông tin, trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị. Duy trì, lưu giữ, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin của cơ quan, đơn vị. Bảo đảm thông tin có hệ thống đầy đủ, toàn diện, dễ dàng tra cứu, tải về sử dụng. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quy trình để quản lý bảo vệ thông tin theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ, thống kê, trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để người yêu cầu cung cấp thông tin được sao chụp tải về văn bản, hồ sơ tài liệu, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác. Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan, đơn vị nếu có, trên phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng Internet. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin. Bố trí hợp lý nơi tiếp nhận giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin sau đây. Căn cứ điều kiện thực tế, cơ quan, đơn vị trang bị sử dụng các công nghệ thiết bị hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin phù hợp với dạng tật. Tạo điều kiện cho người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng các thiết bị nghe nhìn, các thiết bị phụ trợ và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để tiếp cận thông tin. Bố trí người hướng dẫn, giải thích giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền phiếu, ký phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Thông tin thuộc khoản 1 điều 17 của luật tiếp cận thông tin liên quan trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật phải được kịp thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới các hình thức thuận lợi cho người khuyết tật. Tăng cường các hình thức cung cấp thông tin cho người khuyết tật phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Lồng ghép các kiến thức, kinh nghiệm cung cấp thông tin đối với người khuyết tật trong các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong việc cung cấp thông tin quy định như sau. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực, cơ sở vật chất và các biện pháp kỹ thuật nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, tăng cường cung cấp thông tin trên môi trường số. Có các biện pháp khuyến khích việc cung cấp thông tin theo hình thức quy định tại điểm C khoản 1, điều 24 của luật tiếp cận thông tin. Ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, kiểm tra tình hình giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị. Tăng cường theo dõi, kiểm tra trực tuyến từ xa dựa trên dữ liệu. Việc cung cấp thông tin trên môi trường số phải đảm bảo các yêu cầu về tính chính xác, toàn vẹn và tính xác thực của thông tin được cung cấp, phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định của pháp luật khác có liên quan. Tùy theo điều kiện thực tế, khuyến khích các cơ quan, đơn vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số khác trong hoạt động cung cấp thông tin, hỗ trợ công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật. Chi phí tiếp cận thông tin và kinh phí đảm bảo thực hiện việc tiếp cận thông tin như sau. Chi phí tiếp cận thông tin phải được người yêu cầu cung cấp thông tin trả trước khi cơ quan đơn vị cung cấp thông tin, trừ trường hợp không phải trả chi phí theo quy định tại khoản 2, điều 25 của luật tiếp cận thông tin và quy định của pháp luật khác có liên quan. Kinh phí thực hiện việc cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm được bố trí trong định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước. Tiền thu từ chi phí thực tế in sao chụp gửi thông tin của cơ quan nhà nước thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước. Việc thu nộp chi phí thực tế để in sao chụp gửi thông tin được thực hiện theo quy trình thu ngân sách nhà nước quy định tại luật ngân sách nhà nước, nghị định của chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Tiền thu từ chi phí thực tế in sao chụp gửi thông tin của đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu là nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện theo quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 331 năm 2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. Nguyên tắc đảm bảo an ninh mạng hệ thống thông tin theo cấp độ quy định như sau. Việc bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin theo cấp độ trong hoạt động của cơ quan tổ chức được thực hiện thường xuyên liên tục từ khâu thiết kế, xây dựng, vận hành đến khi hủy bỏ, tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Việc bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin theo cấp độ trong hoạt động của cơ quan tổ chức được thực hiện một cách tổng thể, đồng bộ, tập trung trong việc đầu tư các giải pháp bảo vệ, có sử dụng chung, chia sẻ tài nguyên để tối ưu hiệu năng, tránh đầu tư dư thừa, trục lợi. Việc phân bổ bố trí nguồn lực để đảm bảo an ninh mạng hệ thống thông tin thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ cấp độ cao xuống cấp độ thấp. Bộ Quốc phòng quản lý về an ninh mạng với nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Bộ Công an quản lý an ninh mạng đối với các hoạt động dân sự kinh tế của các đơn vị quân đội theo thẩm quyền. Các nội dung giao thoa nếu có, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất bằng quy chế phối hợp. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện theo nghị định này như sau. Bộ Công an có trách nhiệm sau đây, trừ nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này. Thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ theo thẩm quyền quy định tại nghị định này, kiểm tra đánh giá tuân thủ an ninh mạng theo cấp độ. Hướng dẫn chi tiết việc xác định hệ thống thông tin quy định tại nghị định này. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ an ninh mạng hệ thống thông tin. Khung quản lý rủi ro an ninh mạng. Hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện đào tạo, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về diễn tập về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. Quy định chi tiết về kiểm tra đánh giá an ninh mạng và quản lý rủi ro an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan tổ chức nhà nước. Triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung quy mô quốc gia để hỗ trợ giám sát an ninh mạng cho các hệ thống thông tin cấp độ 3-4-5, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm sau, phê duyệt phương án bảo đảm an ninh mạng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ và danh mục đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia trong lĩnh vực quân sự. Chỉ đạo lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng và cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thẩm định phê duyệt theo thẩm quyền quy định tại điều 18 nghị định này đối với hồ sơ đề xuất cấp độ phương án bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin của cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng trong công tác bảo đảm an ninh mạng và thiết lập hệ thống kết nối, đấu nối đường truyền kỹ thuật, truyền tải dữ liệu và đáp ứng các điều kiện cần thiết khác phục vụ giám sát an ninh mạng. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện đào tạo, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và diễn tập về an ninh mạng. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị định số 337 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin và nghị định số 331 năm 2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
3: Chương trình Sắc màu văn hóa. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thân mến, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, ngành du lịch tỉnh nhà đã ghi nhận một mùa bội thu với những con số tăng trưởng mạnh mẽ cả về lượng khách lẫn doanh thu. Dù chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi trong những ngày cuối kỳ nghỉ, các hoạt động du lịch, sự kiện văn hóa thể thao vẫn diễn ra sôi nổi, an toàn và đầy điểm nhấn. Mời quý vị và các bạn nghe thông tin qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
4: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, du lịch Gia Lai ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh ước đón 513.000 lượt khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khách quốc tế khoảng 4.108 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 985 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách lưu trú cũng tăng đáng kể, ước đạt 127.000 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ. Tại khu vực Gia Lai Đông, công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 70-75%. Đặc biệt, một số khách sạn cơ sở lưu trú ở khu vực trung tâm Quy Nhơn và dọc tuyến đường Xuân Diệu – An Dương Vương đạt công suất từ 85-95%, tập trung trong 2 ngày 30-31 tháng 8. Trong khi đó, tại Gia Lai Tây, công suất bình quân phòng đạt khoảng 45-50%. Một số cơ sở lưu trú khu vực trung tâm đạt từ 75-80%. Thực tế, tại một số cơ sở lưu trú cho thấy sức hút của thị trường du lịch dịp lễ khá rõ nét. Một số khách sạn có công suất phòng cao như Grand Ham đạt 97%, Anja Premier 88%, Sài Gòn Quy Nhơn 90%, Hải Âu 85%, trong khi khách sạn Idol đạt 100% và Blossom Sea Homestay đạt 96%. Tại khu vực Gia Lai Tây, khách sạn Pleiku đạt công suất 93%. Ông Lê Thanh Sang, giám đốc hệ thống khách sạn Hải Âu Quy Nhơn, đánh giá về lượng khách và xu hướng du lịch của du khách trong kỳ nghỉ lễ này.
5: Trong cái dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay thì hệ thống khách sạn Hải Âu nói riêng cũng như là các khách sạn ở Quy Nhơn nói chung thì mình thấy lượng khách tăng nhiều so với cái năm trước và các năm trước. Thì tại hệ thống khách sạn Hải Âu thì công suất phòng trong những ngày cao điểm từ cái thứ 6, 8, 9, 30, 31, 11 thì rất là cao, đặc biệt là ngày 30, 31 thì khách sạn Hải Âu hầu như là full 100%, công suất bình quân khoảng 85%. Thì cho thấy cái nhu cầu mà đi nghỉ dưỡng lưu trú của các du khách trong cái dịp nghỉ lễ dài ngày này rất là lớn và rất là nhiều. Và theo ghi nhận của khách sạn chúng tôi thì khách chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình, và người ta lựa chọn Quy Nhơn là cái điểm đến để nghỉ ngơi, tham quan và trải nghiệm các cái dịch vụ ở Quy Nhơn, như là dịch vụ biển, rồi các cái dịch vụ ăn uống, rồi tham quan các cái điểm mới để sau này họ tiếp tục là họ đi các cái dịp khác nữa. Thì về phía khách sạn thì đã chủ động ngay từ sớm về việc chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất và các dịch vụ để phục vụ tốt du khách trong những ngày cao điểm này. Và qua cái kỳ nghỉ lễ lần này, qua cái phục vụ lần này thì chúng tôi nhận thấy Quy Nhơn đang tiếp tục khẳng định sức hút đối với du khách lân cận và các du khách ở xa, ở hai đầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây cũng là cái tín hiệu rất là tích cực để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lưu trú ở Quy Nhơn và Gia Lai nói chung thì tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và mang đến những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách khi đến với Gia Lai.
4: Không chỉ lưu trú, các điểm tham quan cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Trong kỳ nghỉ lễ, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đón 386.000 lượt khách, tăng tới 63% so với cùng kỳ năm 2025. Khách tập trung đông tại các điểm du lịch biển đảo và danh thắng nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Nhân Lý, Nhân Hải, đảo Nhân Châu, Gành Ráng, Tiên Sa, các bãi biển Quy Nhơn, Cát Tiến. Trong khi ở Gia Lai Tây, biển hồ Quảng Trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng Pleiku, núi lửa Chư Đăng Gia và thử nghiệm các tour thưởng thức cà phê, bên cạnh các điểm đến tâm linh lịch sử thu hút đông đảo du khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, các loại hình vận chuyển hành khách được duy trì và tăng cường. Trong 5 ngày nghỉ lễ, hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku khai thác khoảng 129 đến 135 chuyến bay, bình quân hơn 21 chuyến mỗi ngày. Ngành đường sắt cũng tổ chức chạy thêm 9 đoàn tàu, cung cấp khoảng 3.748 chỗ. Riêng tại ga duy trì trong thời gian từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, mỗi ngày đón tiễn khoảng 18 chuyến tàu với hơn 3.200 lượt khách lên tàu và gần 3.900 lượt khách xuống tàu. Về đường thủy, tuyến Mũi Tấn Nhân Châu đã phục vụ an toàn 33 chuyến với 1.032 lượt khách trong 3 ngày đầu, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, trước khi tạm dừng từ ngày 1 tháng 9 để đảm bảo an toàn do thời tiết xấu. Các nhà hàng, cơ sở ăn uống, mua sắm và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Tại Quy Nhơn, các địa bàn trọng điểm du lịch, lượng khách tập trung đông vào buổi tối và những ngày cao điểm. Các cơ sở chủ động bố trí thêm nhân lực, kéo thời gian phục vụ du khách và chưa ghi nhận tình trạng thiếu dịch vụ phục vụ khách. có phần tạo sức hút cho điểm đến là hàng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm được tổ chức trong dịp Quốc khánh. Chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước được tổ chức đồng loạt từ sáng ngày 30 tháng 8 tại các xã phường trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 9.000 người đăng ký với hơn 46 triệu bước chân rèn luyện sức khỏe, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và hào khí chào mừng Quốc khánh. Chương trình nghệ thuật giai điệu tự hào tại di tích Tháp Đôi cùng triển lãm hội thi sinh vật cảnh cấp tỉnh mở rộng lần thứ hai tạo thêm những điểm đến và không gian trải nghiệm cho người dân, du khách. Bên cạnh đó, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm cộng đồng. Phường Hòa Nhân Bắc tổ chức tuần lễ du lịch xanh sắc La Vuông vươn xa khát vọng. Xã Chư Sê tổ chức giải bóng đá mini với hơn 200 vận động viên. Xã Gia Tom tổ chức đêm giao lưu văn hóa và nghệ. Thành công kỳ nghỉ lễ có sự đóng góp quan trọng từ công tác quản lý chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân các cấp. Từ giữa tháng 8, các cơ quan chức năng đã chủ động ban hành công văn chỉ đạo, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm siết chặt kỷ luật thị trường, yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết và bán đúng giá, đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho du khách. Dù gặp một số gián đoạn nhỏ do thời tiết vào cuối kỳ nghỉ, ngành du lịch Gia Lai đã khép lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026 với những dấu ấn đậm nét, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển bứt phá trong những tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, một tuyến đá xếp kéo dài từ chân lên gần đỉnh núi Ngang thuộc thôn Phú Ninh, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai vừa được người dân địa phương phát hiện và báo tin đến chính quyền. Với chiều dài ước tính khoảng 1 đến 1,5 km, nhiều đoạn còn giữ khá rõ cấu trúc đá xếp không dùng chất kết dính. Dấu tích này đang đặt ra những câu hỏi đáng chú ý về lịch sử khai phá và các công trình bằng đá từng tồn tại ở vùng Phú Mỹ. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe thông tin phát hiện dấu tích lũy đá trên núi Ngang của tiến sĩ Võ Minh Hải.
3: Ngày 25 tháng 7 năm 2026, ông Nguyễn Văn Triều sinh năm 1968, quê xã Bình Dương, hiện sinh sống tại xã Phú Mỹ, có báo cáo gửi cấp ủy chính quyền và bộ phận văn hóa xã Bình Dương về một dấu tích mà ông tình cờ phát hiện tại khu vực núi Ngang. Theo nội dung báo cáo ngày 22 tháng 7, trong lúc đến khu vực rẫy trồng keo của người thân ở vùng suối đôi núi Ngang thuộc thôn Phú Ninh, ông Triều bắt gặp một dải đá chạy dài trên sườn núi. Điều gây chú ý là những hòn đá không phân bố ngẫu nhiên mà được xếp chồng thành một tuyến khá rõ, hình dáng giống một bức tường. Qua quan sát ban đầu, theo ông Triều, ước tính tuyến đá có chiều dài khoảng 1 đến 1,5 km, chạy từ khu vực chân núi lên gần đỉnh, chiều cao ở nhiều vị trí khoảng 1 đến 1,2 m, bề rộng mặt lũy chừng 0,8 m. Công trình được tạo bởi các khối đá tự nhiên có kích thước khác nhau, xếp chồng lên nhau, không thấy sử dụng vật liệu kết dính. Ảnh hiện trường do người phát hiện cung cấp cũng cho thấy ở một số vị trí, những khối đá lớn nhỏ được đặt nối tiếp, chồng thành nhiều lớp khá rõ. Cây bụi và dây leo đã phủ lên công trình. Trong khi một số khối đá có bề mặt phong hóa cho thấy dấu tích đã tồn tại ngoài tự nhiên trong một khoảng thời gian đáng kể. Tuy nhiên, chỉ từ hiện trạng bề mặt chưa thể xác định được niên đại của công trình. Tại hiện trường, một số đoạn vẫn còn khá nguyên vẹn, số khác đã bị xô lệch, ngã đổ bởi tác động của tự nhiên và hoạt động của con người. Từ quy mô cũng như cách xếp đá, ông cho rằng đây nhiều khả năng là công trình do con người dựng nên từ lâu. Người phát hiện bước đầu đặt giả thiết rằng tuyến đá có thể từng được dùng để ngăn thú rừng, bảo vệ người, cây trồng và vật nuôi. Đó mới là nhận định từ thực địa của người dân. Nhưng điều đáng quý là thay vì tự ý tác động vào dấu tích, ông Triều đã lập báo cáo đề nghị chính quyền và ngành chức năng khảo sát, đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa, qua đó có phương án nghiên cứu và gìn giữ phù hợp. Thông tin về dấu tích núi Ngang đặc biệt đáng quan tâm bởi trên không gian Phù Mỹ trước đây đã ghi nhận một công trình có quy mô lớn khác là lũy đá cổ Phú Hà, hiện thuộc thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc. Phú Hà từng là một dấu tích ít được biết đến dưới tán rừng núi Bích Kê. Bảo tàng Bình Định trước đây ghi nhận công trình qua khảo sát điền giả năm 2019 đến các năm 2023-2024. Nhiều đợt khảo sát đo vẽ đã giúp diện mạo của công trình dần rõ hơn và ghi nhận lũy đá Phú Hà như một dấu tích còn khá nguyên vẹn dưới tán rừng và đang được quan tâm nghiên cứu. Kết quả khảo sát được công bố gần đây cho thấy khu lũy Phú Hà phân bố trên diện tích gần 20.000 m2, gồm hai khu vực, giữa có một con hào rộng khoảng 2 m. Hệ thống tường được xếp từ đá tự nhiên, không dùng chất kết dính, có đoạn cao khoảng 1,5 mét, chân tường rộng gần 2,5 mét. Đáng chú ý, bên trong không gian lũy có nhiều ô đất hình chữ nhật với diện tích khác nhau. Chính đặc điểm ấy khiến câu chuyện Phú Hà đến nay vẫn chưa khép lại. Các đợt khảo sát chưa phát hiện rõ cổng thành, vọng gác hay những cấu trúc quân sự điển hình. Nhận định bước đầu cũng hướng tới khả năng công trình được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, nhưng giới chuyên môn vẫn nhấn mạnh đây là giả thuyết cần tiếp tục kiểm chứng. Đặc cảnh Phú Hà, dấu tích vừa được báo tin ở núi ngang có một điểm tương đồng đáng chú ý, đều sử dụng đá tự nhiên xếp chồng mà không thấy chất kết dính. Tuy nhiên, chỉ riêng đặc điểm kỹ thuật đó hoàn toàn chưa đủ để khẳng định hai công trình có cùng niên đại, cùng chủ nhân hay cùng chức năng. Những mô tả ban đầu đang gợi ra sự khác biệt khá rõ. Phú Hà nằm trong một không gian dưới chân núi với hệ thống tường đá phân chia thành nhiều ô, trong khi dấu tích núi ngang lại có dạng một tuyến kéo dài từ chân núi lên gần đỉnh. Nếu kết quả khảo sát thực địa xác nhận mô tả này, chức năng của hai công trình có thể rất khác nhau. Đây là điều làm cho phát hiện ở núi ngang trở nên đáng chú ý. Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, thị trấn Bình Dương cùng các xã Mỹ Lợi và Mỹ Phong được hợp nhất thành xã Bình Dương mới. Khu vực Phú Ninh trước đây thuộc không gian xã Mỹ Lợi, nay nằm trong địa bàn xã Bình Dương. Vùng đất này vốn có địa hình chuyển tiếp giữa đồng bằng đồi núi và không gian đầm phá ven biển. Trong lịch sử, cư dân không chỉ canh tác ở đồng bằng mà còn khai thác lâm sản, mở rẫy, chăn nuôi và tạo lập những tuyến giao thông nối vùng núi với khu dân cư phía đông. Chính vì vậy, một công trình đá chạy dọc sườn núi có thể liên quan đến nhiều chức năng khác nhau, ranh giới đất đai, bảo vệ khu sản xuất, ngăn gia súc, thú rừng. Tổ chức đường đi hoặc thậm chí một công trình có chức năng đặc biệt trong một giai đoạn lịch sử nào đó, tất cả những khả năng ấy hiện đều cần được kiểm chứng. Việc cần thiết trước mắt không phải là vội đặt tên hay xác định niên đại, mà là ghi nhận đầy đủ hiện trạng trước khi dấu tích tiếp tục bị biến đổi. Một cuộc khảo sát chuyên môn có thể bắt đầu bằng việc xác định tọa độ GPS toàn tuyến, đo chính xác chiều dài, chiều cao và mặt cắt ở từng vị trí, nhận diện hướng chạy của công trình so với địa hình, khảo sát kỹ thuật xếp đá và nguồn đá tại chỗ, đồng thời kiểm tra những vùng đất hai bên lũy để tìm dấu vết cư trú, gốm sứ, đường đi cổ, nguồn nước hay các di vật khác. Cùng với khảo cổ học, nguồn tư liệu dân gian cũng rất quan trọng. Những người lớn tuổi ở Phú Ninh, Mỹ Lợi và vùng lân cận có thể còn lưu giữ ký ức về tên núi, tên suối, đường rừng, rẫy cũ hoặc những câu chuyện liên quan đến bức tường đá. Trong nhiều trường hợp, chính địa danh và ký ức cộng đồng là chiếc chìa khóa đầu tiên dẫn các nhà nghiên cứu tới những lớp lịch sử đã mất khỏi văn bản. Bài học từ Phú Hà càng cho thấy sự cần thiết của thái độ thận trọng ấy. Từ một công trình đá gần như bị cây rừng che phủ, qua nhiều năm khảo sát, Phú Hà mới dần hiện lên với quy mô và cấu trúc phức tạp. Đến nay, Bảo tàng Gia Lai vẫn đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng và tiếp tục nghiên cứu. Dấu tích núi ngang có phải một lũy cổ? Được dựng vào thời kỳ nào, do cộng đồng nào tạo lập và để làm gì? Hiện chưa thể trả lời. Nhưng từ những phiến đá nằm lặng dưới lớp cây rừng, một câu hỏi lớn hơn đã được đặt ra. Phải chăng trong không gian Phù Mỹ còn tồn tại cả một hệ thống những công trình đá chưa được nhận diện đầy đủ? Từ Phú Hà đến núi ngang, mỗi phát hiện mới có thể là thêm một mảnh ghép cho lịch sử vùng đất. Và đôi khi hành trình tìm lại những mảnh ghép ấy bắt đầu rất giản dị, từ ánh mắt của một người dân nhận ra giữa rừng có những hòn đá không nằm ở đó một cách ngẫu nhiên.

0: Thưa quý vị và các bạn, tối nay 4 tháng 9, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức chương trình Thứ Sáu Đêm Di sản giới thiệu đến công chúng vở tuồng dân gian nổi tiếng Nghêu Sò Ốc Hến. Đây là dịp để khán giả thưởng thức một tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật tuồng, đồng thời tìm về những giá trị đặc sắc của sân khấu truyền thống dân tộc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin của chương trình.
1: Trong dòng chảy của nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam, tuồng là loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa diễn xuất âm nhạc, ca, vũ đạo và nghệ thuật hóa trang. Trải qua thời gian, nhiều tác phẩm tuồng đã trở thành những giá trị nghệ thuật được lưu truyền, trong đó có những vở diễn không chỉ mang giá trị về mặt sân khấu mà còn để lại dấu ấn bởi khả năng phản ánh đời sống xã hội. Nghêu Sò Ốc Hến là một trong những vở tuồng dân gian nổi tiếng quen thuộc với khán giả từ Bắc chí Nam và được lưu truyền qua nhiều hình thức, nhiều biến thể trên sân khấu. Tác phẩm gây ấn tượng bởi màu sắc hài hước gần gũi nhưng ẩn chứa phía sau những tiếng cười là những thông điệp mang tính xã hội sâu sắc. Trong chương trình Thứ Sáu Đêm Di sản, khán giả sẽ có cơ hội trực tiếp thưởng thức tác phẩm này qua sự thể hiện của các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh. Không đơn thuần là một đêm biểu diễn, chương trình hướng tới việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt trong đời sống văn hóa hiện đại, khi nhu cầu tiếp cận những giá trị nghệ thuật dân tộc ngày càng được quan tâm. Nghệ sĩ ưu tú Kim Châu, phó giám đốc nhà hát, chia sẻ.
2: Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai chúng tôi cũng có những cái hoạt động để đồng hành cùng với các hoạt động của tỉnh trong năm du lịch quốc gia được tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Thì ngoài các đêm thứ bảy hàng tuần chúng tôi diễn tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thì hôm nay có một cái hoạt động mới thêm, đó là chúng tôi sẽ tổ chức thứ sáu đêm di sản được tổ chức ngay tại rạp biểu diễn của nhà hát. Chúng tôi cũng mong muốn tạo thêm một cái không

0: với đời sống của con người. Thông qua cái vở diễn thì chúng tôi cũng mong muốn những cái giá trị mang tính nhân văn, tính thời sự, cái sự bền bỉ, giúp những cái tác phẩm truyền thống vẫn luôn có khả năng kết nối với công chúng hôm nay. Nhà hát cũng rất là kỳ vọng trong cái chương trình thứ 6 đêm di sản sẽ trở thành một cái điểm hẹn văn hóa quen thuộc, thu hút ngày càng đông đảo khán giả, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Qua đó thì góp phần khơi dậy cái tình yêu cũng như là niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những cái giá trị quý báu một cái di sản văn hóa của dân tộc. Chúng tôi là phải nói là rất là kỳ vọng với chương trình sẽ thu hút càng ngày càng đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, bởi vì cái nghệ thuật truyền thống trong cái giai đoạn hiện nay thì các bạn trẻ, các khán giả trẻ cũng ít có cái cơ hội được tiếp cận. Cho nên chúng tôi cũng kỳ vọng trong cái chương trình thứ 6 đêm di sản được tổ chức hàng tuần tại rạp biểu diễn nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai sẽ là một cái chương trình thu hút ngày càng đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Từ đó thì góp phần lan tỏa cái tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống và cùng chung tay gìn giữ, phát huy những cái giá trị quý báu di sản văn hóa của dân tộc.
1: Điểm hấp dẫn của nghêu sò Ốc Hến nằm ở trước hết là ở chất hài đặc trưng. Đây được đánh giá là một trong những vở tuồng hài xuất sắc hấp dẫn bởi lối diễn dí dỏm sâu sắc nhưng cũng không kém phần thâm thúy. Tiếng cười trong tác phẩm không chỉ nhằm mang đến sự giải trí cho khán giả mà còn là phương thức để các nghệ sĩ gửi gắm những suy ngẫm về con người và xã hội. Thông qua câu chuyện sân khấu, tác phẩm châm biếm những thói hư tật xấu trong xã hội xưa, đồng thời lật tẩy bộ mặt tham lam, giả dối và xấu xa của một số quan chức địa phương đương thời. Chính cách tiếp cận bằng tiếng cười đã giúp những vấn đề vốn nghiêm túc trở nên gần gũi và tiếp nhận hơn với người xem. Ở đó, tiếng cười mang nhiều sắc thái, có lúc nhẹ nhàng chí dỏm, có lúc đả kích châm biếm. Nhưng phía sau tiếng cười vẫn là thái độ của người nghệ sĩ trước những điều bất công, những thói xấu và những biểu hiện lệch lạc trong đời sống xã hội. Đây cũng là một trong những yếu tố làm nên sự sống lâu bền của tác phẩm qua nhiều thế hệ. Với nghệ thuật tuồng, sức hấp dẫn của một vở diễn không chỉ nằm ở nội dung câu chuyện mà còn được tạo nên bởi ngôn ngữ biểu diễn đặc trưng. Những làn điệu, động tác, cách thể hiện nhân vật và không gian sân khấu góp phần tạo nên một thế giới nghệ thuật riêng, nơi những câu chuyện đời thường được nâng lên thành hình thức biểu đạt giàu tính ước lệ và biểu tượng. Bởi vậy, việc đưa nghêu sò Ốc Hến trở lại sân khấu trong chương trình thứ 6 đêm di sản không chỉ mang ý nghĩa phục vụ nhu cầu thưởng thức của nghệ thuật công chúng mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa giá trị của nghệ thuật tuồng. Mỗi buổi diễn cũng là một cơ hội để khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu thêm về một loại hình nghệ thuật truyền thống đã được các thế hệ nghệ sĩ gìn giữ và trao truyền. Trong bối cảnh các loại hình giải trí hiện đại ngày càng đa dạng, sân khấu truyền thống đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn những giá trị cốt lõi, vừa tìm cách tiếp cận công chúng bằng những phương thức phù hợp. Những chương trình dành riêng cho nghệ thuật di sản như thứ 6 đêm di sản, vì thế có thể trở thành một không gian để nghệ thuật truyền thống hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống văn hóa. Việc lựa chọn một tác phẩm tuồng hài như nghêu sò Ốc Hến cho đêm diễn cũng tạo điều kiện để khán giả tiếp cận nghệ thuật truyền thống bằng một cách thức rất nhẹ nhàng. Tiếng cười trở thành cầu nối giữa sân khấu và người xem, từ đó những giá trị nghệ thuật, những thông điệp xã hội được truyền tải một cách tự nhiên. Đặc biệt chương trình được tổ chức miễn vé vào cửa, tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo khán giả đến với sân khấu. Đây cũng là cách để nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật tuồng, đưa di sản sân khấu đến gần hơn với cộng đồng. Không chỉ là một đêm thưởng thức nghệ thuật, thứ 6 đêm di sản còn gợi mở một hành trình trở về với những giá trị văn hóa đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Ở đó, khán giả không chỉ nhìn thấy những nhân vật, câu chuyện của sân khấu xưa, mà còn có thể nhận ra những bài học về cách ứng xử, về lòng tham, sự giả dối và những thói tật của con người. Những vấn đề dù thuộc về quá khứ, nhưng vẫn có giá trị suy ngẫm trong đời sống hôm nay.

vị thính giả thân mến, diễn ra sôi nổi từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 tại phường Quy Nhân, liên hoan triển lãm hội thi sinh vật cảnh mở rộng lần thứ 2 năm 2026 do Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai tổ chức đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp. Sự kiện để lại nhiều dư âm sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách gần xa, mang ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026. Đồng thời là một trong những điểm nhấn văn hóa nổi bật hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Sau đây mời các bạn cùng nghe bài Dấu ấn rực rỡ và sức lan tỏa từ liên hoan sinh vật cảnh mở rộng lần thứ 2 Gia Lai 2026.

Nhìn lại toàn bộ hành trình của sự kiện, triển lãm đã thu hút đông đảo các nghệ nhân, nhà vườn, câu lạc bộ cùng những người yêu thích sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh tề tựu về đây. Không gian trưng bày biến thành một bức tranh thiên nhiên sống động, đa sắc màu, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương trong những ngày thu lịch sử. Sự chuẩn bị công phu cùng tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc đã mang lại cho công chúng một bữa tiệc thị giác thực sự mãn nhãn. Điểm nhấn làm nên thành công vang dội của liên hoan chính là quy mô hoành tráng và chất lượng nghệ thuật đỉnh cao của các tác phẩm góp mặt. Theo báo cáo từ ban tổ chức, triển lãm quy tụ hơn 2.000 tác phẩm sinh vật cảnh đặc sắc thuộc nhiều loại hình phong phú như cây cảnh, hoa cảnh, đá cảnh, gỗ lũa và nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo khác. Mỗi tác phẩm trưng bày không chỉ đơn thuần là một vật phẩm trang trí mà còn là kết tinh từ tư duy sáng tạo, bàn tay tài hoa, sự tỉ mỉ cùng tâm huyết gửi gắm của các nghệ nhân nhà vườn. Bên cạnh các tuyệt tác mang giá trị nghệ thuật cao, khoảng 30.000 sản phẩm hoa cây cảnh cũng được giới thiệu, trưng bày sôi nổi, đáp ứng nhu cầu giao lưu thưởng lãm và thương mại của đông đảo du khách thập phương. Không chỉ dừng lại ở một sân chơi văn hóa, nghệ thuật thuần túy, liên hoan sinh vật cảnh lần này còn mở ra góc nhìn toàn diện về tiềm năng phát triển kinh tế sinh vật cảnh của tỉnh nhà. Sự kiện đã tạo động lực thúc đẩy hoạt động giao thương mạnh mẽ, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập thiết thực cho người lao động. Thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, tiềm năng thế mạnh kinh tế của địa phương từng bước được khẳng định, qua đó bổ sung những sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn, làm phong phú thêm hệ sinh thái du lịch của Gia Lai trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động gắn liền với các sự kiện lớn của đất nước và địa phương, tạo ra môi trường sinh hoạt bổ ích cho hội viên nghệ nhân. Liên hoan lần này tiếp tục là minh chứng sống động cho sự lớn mạnh, phát triển sâu rộng và bền vững của phong trào sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, sự kiện còn đóng vai trò là cầu nối quan trọng, tăng cường mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai với Hội sinh vật cảnh Việt Nam. Hội sinh vật cảnh các tỉnh thành bạn và các nhà vườn nghệ nhân cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước. Thành công của liên hoan còn được đo lường bằng những trải nghiệm phong phú mà sự kiện mang lại cho các đại biểu, nghệ nhân và du khách khi đặt chân đến vùng đất này. Đây là cơ hội quý giá để bạn bè bốn phương trực tiếp tìm hiểu, cảm nhận những nét đặc trưng độc đáo về văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cũng như tình cảm nồng hậu, mến khách của con người Gia Lai. Qua đó, hình ảnh một Gia Lai năng động, giàu bản sắc và tràn đầy sức sống đã được quảng bá rộng rãi, sâu đậm hơn đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào thành công chung của Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tụng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đi qua nhưng những gì nó để lại trong ký ức con người thì chưa bao giờ dễ dàng phai nhạt. Đằng sau tiếng bom, những cuộc hành quân và những trang sử hào hùng còn là vô số câu chuyện rất đổi đời thường của một người lính nhớ mẹ. Một khoảnh khắc yếu lòng, một chút hy vọng giữa hoàn cảnh khắc nghiệt hay đơn giản là sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ bé, đủ để con người cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc. Chính những điều tưởng chừng vụn vặt ấy là khiến chiến tranh hiện lên gần gũi và ám ảnh hơn. Bởi ở giữa sự sống và cái chết, con người vẫn luôn khao khát được sống, được yêu thương và được trở về. Từ góc nhìn ấy, câu chuyện về một người lính trẻ bị mắc kẹt giữa núi rừng Trường Sơn cùng một chú mèo rừng đã mở ra một hành trình đặc biệt, hành trình từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ cô độc đến gắn bó và từ cận kề cái chết trở về với sự sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Người lính trẻ và chú mèo trong hang đá của nhà văn Hồng Chiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Ùn. Tiếng nổ từ rất xa vọng đến, tạo nên dư âm kéo dài đánh thức Phúc tỉnh lại. Xung quanh lạnh ngắt, ký ức chập chờn trở về. Sáng nay đi kiểm tra đường dây thì máy bay Mỹ ào đến ném bom, chạy lại bên vách đá định núp mới phát hiện ra một cửa hang nên chui vào. Bình thường, trên núi cao thuộc dãy Trường Sơn này không có tiếng gào thét của máy bay. Bom nổ thì gió cũng đô đùa với lá cây ồn ào như sóng biển ngày động trời. Đến khi màn đêm buông xuống, tiếng của các loài thú, chim chóc, côn trùng đua nhau tâm sự. Vậy mà hôm nay sao lại lặng ngắt thế này? Phúc cố mở mắt nhìn, nhưng tất cả chỉ một màu đen đặc quánh. Hay mình chết rồi? Ừ, có thể mình đã về thế giới khác nên mới có sự im lặng đến khủng khiếp thế này. Mình chết thật ư? Nhưng sao lại nhớ được sự việc xảy ra trước lúc chết rõ như thế? Nắm tay xem nào. Ơ, tay nắm được có nghĩa mình còn sống. Phúc bật dậy, giơ tay sờ xung quanh, chạm vào khẩu AK, rồi bình tông nước và cây đèn pin đeo bên hông. Bật đèn, ánh sáng bừng lên lóa mắt. Mấy giây sau mới nhìn rõ vách đá, quét lên trời cũng đá, hai bên cũng vậy. Và đột ngột, một cặp mắt xanh lét phản chiếu ánh đèn. Phúc giật mình nhận ra con mèo sừng to hơn bắp chân một chút đứng trên hòn đá cuối hang dương mắt nhìn. Giờ thì Phúc hiểu và nhớ ra. Mình chạy vào hang, chắc có quả bom nổ gần nên bị ngất đi. Nghĩ vậy, Phúc đứng bật dậy xoay đèn tìm đường ra, nhưng xung quanh toàn đá. Cửa hang giờ đây cũng có một khoảng đá to hơn cả chiếc chiếu bịt kín như được ghép vào. Phúc lao lại cửa hang lấy hết sức xô, đẩy. Bóng 10 đầu ngón tay đến tóe máu vào khe hở của hòn đá, nhưng vô vọng. Mình không thể chết ở đây như thế này được. Mình phải sống, phải ra khỏi đây. Phúc lại đẩy, lại xô. Nhưng hòn đá im lìm không xê dịch. Kiệt sức, Phúc nằm vật xuống đám lá mục, mặc kệ lũ mũi như bầy ong vây quanh. Phúc miên man nghĩ, bố mẹ đặt tên mình là Phúc vì muốn mình là người hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, làng xóm. Vậy mà giờ đành nằm đây chờ chết sao? Không, không thể để tuyệt vọng xâm chiếm thêm, phải tìm cách thoát ra trở về đơn vị. Nghĩ thế, Phúc đứng dậy xoay kỹ. Dưới nền hang, cành cây gãy, lá mục chồng chất lên nhau tạo nên một lớp dày. Con mèo rừng thấy Phúc lần theo thành hang đi vào, nó cũng men thành hang phía đối diện đi theo chiều ngược lại. Gần cuối hang, một tảng đá không lớn lắm, mặt nghiêng nghiêng có thể làm giường ngủ tạm. Vơ lá, lấy cành khô nhỏ để lên trên đá, bật quẹt nhóm lửa. Ánh sáng leo lét soi rõ chiếc hang đá lồi lõm dài hơn chục mét, rộng khoảng 3 sải tay, chỗ cao nhất đến trên 6 mét do nhiều khối đá xếp lên nhau tạo thành. Không biết lúc này là mấy giờ, trời sáng hay đã tối, Phúc đi xung quanh hang không biết bao nhiêu vòng, quan sát, sờ mó từng cạnh đá nhô ra hay các kẽ hở của vách đá xem có thể lách người vào được không. Vô vọng, mệt quá, anh quay lại ngồi bên đống lửa. Ngoài cửa hang, hình như con mèo sừng đi mãi cũng mỏi chân, nên nằm lên hòn đá nghỉ, nhưng mắt thì vẫn nhìn Phúc đầy cảnh giác. Đói, cái đói từ từ dày vò bụng Phúc. Lúc nhân nhẫn đau, lúc cồn cào như sóng cuộn làm hoa cả mắt. Bây giờ giá như được một củ khoai lang ăn sống thì sung sướng biết chừng nào. Ngày nhỏ ở nhà đi chăn trâu về, mẹ nấu cơm chưa chín, chạy vào buồng, bóc nắm khoai lang khô trong chum, nhai cho đỡ đói. Còn mùa hè vào vụ thu hoạch khoai lang, vơ đại một củ, chùi chôn vào quần, cho bong lớp vỏ mỏng bên ngoài và gặm một miếng thật to. Ôi, miếng khoai lúc ấy, giờ nghĩ lại thấy ngon biết chừng nào. Phúc nuốt nước miếng đánh ực một cái, ngã mình lên mặt đá lạnh. Lơ mơ ngủ, mơ thấy mình trở về ngôi nhà ba gian lập lá kè thưng vắng. Từ lúc biết cảm nhận xung quanh và nhớ được, ngôi nhà chỉ có hai mẹ con, bố vào Nam đánh giặc mãi chưa về.
Rồi tin xấu ập đến, bố hy sinh. Mẹ gạt nước mắt chắc chiêu từng hạt gạo mẫu khoai nuôi Phúc ăn học, mong muốn nên người. Học xong lớp 10, anh bí mật đăng ký đi bộ đội. Dù con một liệt sĩ được ưu tiên đi học nước ngoài, nhận giấy báo trong bữa ăn trưa, Phúc mới nói với mẹ. Con trúng tuyển nghĩa vụ rồi mẹ. Sao? Mẹ giật mình làm rơi cả đũa đang cầm trên tay xuống nền nhà. Phúc biết mẹ buồn nên nói dứt khoát. Con sẽ về học tiếp, mẹ đừng lo. Khuôn mặt trái xoan của mẹ hình như hơi tái đi một chút. Một lúc sau mẹ mới thở dài. Con nghĩ thế cũng phải. Nhắc đến cha, không chỉ mẹ, họ hàng, mà cả làng, cả xã đều tự hào về người trung đội trưởng dũng cảm, chỉ huy đơn vị bảo vệ chốt, diệt hàng trăm tên địch, bắn đến viên đạn cuối cùng, được báo đăng bài kể lại. Phúc tiếp bước cha ra trận, nhận nhiệm vụ bảo vệ đường dây liên lạc vắt qua các triền núi trên dãy Trường Sơn. Trên lưng luôn có cuộn dây điện lớn bên trên chiếc ba lô trong những chặng đường. Hơn 3 tháng vào Nam chiến đấu, chưa lập được chiến công gì. Giờ đây, Phúc đã bị nhốt trong hang đá như bị chôn sống. May, phía trong cùng hang còn có nước từ trên nhỏ xuống, hứng uống tạm đỡ khát, nhưng thức ăn thì không. Chắc hang này là nơi ở của con mèo sừng từ lâu, nên các loài như tắc kè, thằng lằn, dơi, không con nào ở được. Lớp lá mục lâu ngày có được ít dế và dung, đào bới bắt mãi cũng không còn. Biết lấy gì để ăn mà sống và hy vọng có phép màu nhiệm để thoát ra khỏi hang, Phúc tự nhủ. Phía đối diện, con mèo sừng cũng gầy tóp lại, chắc nó cũng đói như anh, không kiếm được gì ăn. Thế nào nó cũng sẽ chết đói, giờ bắn một phát giải thoát cho nó mà mình còn có thêm miếng thịt. Sẽ sống thêm ít ngày và hy vọng thêm một chút thời gian được cứu. Nghĩ vậy, Phúc nằm xuống kê súng lên hòn đá ngắm thẳng vào đầu con mèo sừng. Con mèo hình như cũng tò mò, ngồi chống hai chân trước xuống mặt đá, dương đôi mắt phản chiếu ánh đèn pin trong xanh. Đôi mắt tròn xoe mới đẹp làm sao, hình như trong đôi mắt ấy có một chút tự tin và tỏ ra thân thiện với người nhìn. Phúc hạ súng xuống. Bây giờ, trong ngôi mộ này, cả hai đang bị chôn sống. Hy vọng thoát ra chỉ có một phần tỷ, chứ không phải một phần triệu nữa. Ít ra, trong cảnh cô đơn này, cũng còn có nó làm bạn cho bớt lạnh lẽo. Giết mèo cũng chỉ sống thêm được ít ngày, nhưng lại sống trong cô đơn đến cùng cực thì sống vậy để làm gì? Thôi, hãy để nó sống cùng cho đỡ lẻ loi những giây phút cuối cuộc đời này. Lơ mơ, Phúc lại nằm xuống để tiết kiệm sức. Phúc nhớ mẹ, nhớ kỷ niệm năm học lớp 2, buổi sáng nhịn đói đi học. Bởi thời đó, không ai ăn sáng cả, trưa về có bát cơm không đụng. Ăn hết cơm, còn đói ăn thêm bát củ chuối hột luộc là no căng bụng. Mấy hôm liền, trưa nào đi học về mẹ cũng ăn trước để phần cơm cho anh. Buổi tối thì ăn củ chuối thái nhỏ nấu với cá hoặc cua đồng. Hình như thời gian ấy vào tháng 3 nên đồng ruộng nhiều cua cá. Một hôm, cô cho nghỉ học sớm vì trường xã bên bị máy bay ném bom trúng vào lớp học. Phúc về đến nhà đói bụng nên vào bếp xem có gì ăn không. May trên bếp đã có nồi hai bằng đồng để sẵn. Chắc là mẹ nấu cơm rồi mới ra đồng. Mở nồi, thấy toàn củ chuối thái nhỏ, giữa nồi có gói vải màng. Tò mò, Phúc mở gói vải màng ra và òa khóc. Giờ thì Phúc hiểu vì sao mấy hôm nay buổi trưa nào mẹ cũng ăn trước để mình ăn một mình và có hẳn một chén cơm. Trưa, mẹ đi làm đồng về, Phúc dọn cơm, mời mẹ lại ăn. Mở nồi ra mẹ tái mặt hỏi, sao con làm vậy? Nhìn mẹ, Phúc nói, mẹ ơi, con đã học lớp 2, lên 8 tuổi là lớn rồi, mẹ không cần phải làm thế nữa. Không được, con phải ăn lấy sức lớn còn học tập. Nhìn mẹ, Phúc rưng rưng, mẹ chỉ ăn củ chuối không, lỡ mẹ ốm thì con biết làm sao?
Mẹ tròn tay ôm Phúc vào lòng, hình như trên đầu anh có những giọt nước ấm rơi xuống tóc. Thì ra mỗi ngày, mẹ chỉ bỏ một nắm gạo vào tấm vải màng đặt lên trên nồi củ chuối luộc để cho Phúc ăn. Phúc lại tỉnh, đói quá, mắt đã khoa, chân tay không làm theo ý của đầu nghĩ nữa. Anh nằm ngửa trên đống lá mục đã đào bới rã rời không biết bao nhiêu lần, nhìn lên trần hang còn lờ mờ sáng do ánh lửa hắt lên. Phải kết thúc thôi, kéo dài làm gì khoảnh khắc đợi chết trong cơn đói dằn vặt thế này. Chỉ cần đứng dậy dựa nòng súng vào ngực, đạp cò, thế là hết mọi chuyện. Nhưng còn mẹ, mẹ chắc buồn lắm, và cả cha nữa. Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy tha thứ cho con đi tìm cha đây. Phúc lật mình, định bò lên hòn đá đỡ có khẩu AK. Cái chân tệ quá, không nâng nổi người nữa rồi. Tay vịn được hòn đá, rồi bỗng Phúc hụt người ngất đi. Mát, mát quá. Cánh rừng nhiều cây to xòe bóng che luôn cả bầu trời. Một cơn gió mát ào qua. Anh giải phóng quân còn trẻ, đầu đội mũ tai bèo, trước ngực đeo khẩu AK bắn gấp nhìn Phúc. Ánh mắt vừa ấm áp, lại vừa như nghiêm khắc. Mình gặp anh ấy ở đâu rồi nhỉ? Khuôn mặt này nhìn quen lắm. Ôi, bố, đúng bố rồi. Tấm ảnh đang trắng to bằng bốn ngón tay, kỷ vật của bố còn lại mà mẹ cất giữ được, Phúc đã xem không biết bao nhiêu lần. Anh cất tiếng gọi. Bố ơi, bố về đón con à. Mắt bố đượm buồn, nhìn Phúc nghiêm lại, nói. Con đã cố hết sức chưa? Bố ơi, con đã cố lắm rồi. Cố gắng như vậy chưa đủ. Bố quay người bước đi, Phúc gọi mãi không được. Rồi anh chợt tỉnh vì tay vung đập vào đá đau điếng. Con mèo rừng hình như cũng giật mình kêu meo. Mãi Phúc mới lăn người lên được hòn đá, chắc anh không thể trụ thêm để chờ phép thần nào đó. Nhưng còn sống, còn phải hy vọng chứ. Phúc nghĩ mình phải cố lên như lời bố nói. Vậy thì, mèo ơi, mày đừng giận tao nhé. Phúc tháo băng đạn để lên trên bộ quần áo kê súng, nằm xuống, ngắm. Hồi học cấp 3, năm nào tập bắn, anh cũng được thầy cô tuyên dương. Đồng chí lớp trưởng, bí thư chi đoàn, bắn giỏi 3 phát 3 vòng 10. Giờ đây, khoảng 10 mét này, chắc chắn không thể trượt được. Con mèo không biết gì, vẫn ngồi trên hòn đá trước cửa hang, vô tư dương đôi mắt tròn nhìn Phúc. Đôi mắt mới dễ thương làm sao, nhưng vì sự sinh tồn, ta phải quyết định thôi. Mà lạ quá, chắc vì đói tay sung, mắt mờ, nên hình con mèo lúc ẩn, lúc hiện, lúc xa tít, bé như con chuột nhắt, lúc lại to như con chó nuôi hơn năm ở nhà. Thế này thì bắn không

làm nó giật mình kêu meo rồi chạy mất. Khét. Có mùi gì khét như sừng bị cháy, sau nữa là thơm, một mùi thơm như thịt nướng ập đến làm Phúc tỉnh hẳn, ngồi bật dậy ngó quanh. Vừa cây đèn pin chỉ còn sáng một vùng bé tẹo đỏ quạch về phía mùi thơm phát ra. Trong đống lửa một cục đen đen nghi ngút khói. Phúc vội buông cây đèn, thò tay vào đống lửa bốc luôn cả than ném lên hòn đá. Một con tắc kè to hơn ngón chân cái một tí, không biết vì sao lại rơi vào đống lửa. Thích quá, Phúc vặt ngay cái đuôi cháy đen bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Mùi thơm xộc lên mũi, vị ngọt thấm vào lưỡi làm người tỉnh táo hẳn. Mình phải ăn từ từ, thưởng thức chút hương vị quý giá lần cuối của cuộc đời, Phúc tự nhủ. Có lẽ do mùi thơm của tắc kè bị cháy nên con mèo rừng cũng không chịu đựng được sự cám dỗ. Nó mon men đến gần rồi leo lên hòn đá cạnh chỗ Phúc ngồi ăn, đứng nhìn. À, chúng ta là bạn nên no đói phải có nhau. Nghĩ vậy, Phúc nói. Phần mày đây. Vặn cái đầu tắc kè đẩy lại gần con mèo rừng. Phúc vừa buông tay, con mèo chồm lên cắn, nhai, rau ráu. Nhìn con mèo ăn, Phúc chợt nghĩ. Chắc chỗ nào đó trong hang có kẽ hở, nên con tắc kè này mới bò vào, bị mèo rừng truy đuổi nó trượt chân rơi xuống đống lửa. Vậy phải thưởng thêm cho nó bộ lòng. Lúc lâu, Phúc thức dậy, đống lửa cần tàn, nên phải xuống dưới bốc thêm ít lá và cành cây mục cho vào giữ lửa. Phúc tuyệt vọng quỳ xuống hòn đá lạnh ngắt, ngửa mặt nhìn theo ngọn khói từ từ leo lên nóc hang. Bố ơi, con đã cố hết sức rồi, nhưng không có cách gì thoát ra khỏi cái hang quái ác này. Bố cho con theo nhé. Nói đến đây, nước mắt Phúc trào ra. Ngọn khói mỏng manh hình như muốn mang lời trăn trối của Phúc đến bố, nên chui luôn vào kẽ hang, biến mất. Phúc trân trân nhìn vết nứt trên nóc hang rồi thét lên. Bố ơi, con có cách thoát ra khỏi hang rồi. Phúc bò xuống khỏi hòn đá, nhang lửa đốt luôn đống lá còn lại. Khói trong hang mỗi lúc một nhiều. Phúc phải bò vào cuối hang, cạnh nơi có các hạt nước rơi xuống để né khói. Có nhiều thế này mà bay lên thì máy bay Mỹ thế nào cũng thấy, chúng sẽ đến ném bom vào đây. Hy vọng có quả bom phá được hòn đá lấp cửa hang. Con mèo rừng hình như được cho ăn nên cũng mến người, bước đến chuỗi đầu vào chân Phúc. Âm. Tiếng bom dội xuống làm cái hang đá chao đảo như thuyền bơi trong bão. Phúc ngất đi. Rồi có thứ gì đó lành lạnh lướt trên mặt, làm Phúc tỉnh lại. Loáng thoáng trong ký ức hiện về. Đói, anh được ăn thịt một con tắc kè, ngon đến độ chưa bao giờ ngon đến thế. Rồi tiếng bom nổ và... Hình như đó là bữa ăn cuối cùng trên dương thế thì phải. Mình chết rồi chăng? Ừ, mình bị chôn sống trong hang đá, trên triền một đỉnh núi trong dãy Trường Sơn. Mình thật có lỗi với mọi người khi ra đi đột ngột thế này. Khoan đã, nếu đã chết, sao còn có cảm giác như có ai đang xoa trên mặt mình thế này? Mát, ai đó rất nhẹ nhàng đưa chiếc khăn ướt chà lên mặt. Mình còn cảm nhận được, tức là còn sống. Còn sống thì mình phải mở mắt được chứ. Một vầng sáng chói chang ập đến, Phúc vội nhắm mắt lại. Tai o o như có tiếng máy bay OV-10 bay gần. Tại sao thế nhỉ? Phúc lại cố từ từ hé mắt ra nhìn. Một đám lông màu xám. À, đúng rồi. Con mèo rừng đang liếm mặt lôi anh tỉnh lại. Phúc cố nhấc tay lên thử. Hình như con mèo cảm nhận được nên ngừng liếm, nhảy qua bên cạnh ngồi nhìn. Mãi rồi Phúc chống tay từ từ ngồi dậy được. Con mèo kêu lên một tiếng meo rồi lao vút ra phía cửa hang. Không biết hòn đá lấp cửa hang biến đi đâu mất để lộ một mảng trời xanh méo mó hiện ra. Phúc mừng quá kêu lên, ta sống rồi.

miệng nói, tay vơ súng. Phúc định chống xuống đá đứng lên, nhưng không được. Phúc ngã dúi xuống đám tro nóng bỏng. Phải ra cửa hang. Ngoài đó có anh em đơn vị sẽ đến tìm mình. Phúc tự nhủ, rồi nắm súng nhắm cửa hang. Thời gian chậm chậm trôi đi. Phúc cứ nhích từng tí một, hơn chục mét thôi mà sao khoảng cách xa đến thế. Phải cố lên, không được ngủ, ngủ sẽ không dậy được. Khuôn mặt của mẹ, ánh mắt của mẹ chập chờn hiện ra, và cả bố đang cười, động viên, cố lên, cố lên. Ôi nắng, ôi gió. Tiếng gió thổi nghe mới sướng làm sao, rồi tiếng của cành lá đập vào nhau nô đùa cùng gió. Hình như có tiếng người, tiếng của Thanh cùng đơn vị đang gọi. Phúc dùng hết sức hướng nòng súng lên trời, xiết cò.

Bây giờ ông Phúc sống với con gái ở chung cư. Bị bắt, tù túng đủ đường đã đành. Cái làm ông Phúc khó chịu hơn cả là giữa phố xá nhộn nhịp, chỉ nhiều tiếng còi xe, chứ hiếm khi nghe thấy tiếng mèo. Ông thèm nghe tiếng mèo, thèm nhìn sâu vào đôi mắt xanh, được bộ lông mềm mại của chúng cọ cọ vào chân mỗi khi đói hay đòi đi vệ sinh. Xưa ở quê, lúc nào nhà ông cũng có đôi ba con, là giống mèo sừng lai, bắt chuột giỏi đã đành, lại còn như có linh tính hiểu được tiếng người, hiểu được khi nào chủ vui cần chia sẻ, chủ buồn cần an ủi. Vợ ông, hiểu được cái lý do sâu xa ông nuôi mèo. Nhưng rồi vợ mất, ông đau ốm liên miên, đủ thứ bệnh từ huyết áp đến tiểu đường xương khớp. Con lại chỉ có một đứa làm tuốt trên phố, chưa kể nhà có cháu nhỏ. Cực chẳng đã, ông đành cắn răng cho lũ mèo đi với mấy người quen. Dặn đi dặn lại, không nuôi thì cho người khác nuôi, chứ đừng thịt, phải tội

Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Người lính trẻ và chú mèo trong hang đá của nhà văn Hồng Chiến. Tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Đọc câu chuyện này, điều làm tôi nhớ nhất không phải là những tiếng bom hay sự khốc liệt của chiến tranh, mà là hình ảnh một người lính trẻ bị mắc kẹt trong hang đá và cố tìm mọi cách để được sống. Phúc đã có lúc mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi, nhưng rồi hình ảnh người mẹ, người cha và lời nhắc, nhiệm vụ của con lúc này là phải sống, lại kéo anh trở về. Có lẽ khi con người ở gần cái chết nhất, người ta mới hiểu sự sống quý giá đến mức nào. Tôi cũng rất thích cách tác giả để Phúc ở cùng một chú mèo rừng. Ban đầu đó chỉ là một con vật xa lạ, thậm chí Phúc từng nghĩ đến việc bán nó để có thêm thức ăn. Nhưng cuối cùng anh lại không nỡ xuống tay. Trong cái hang tối tăm ấy, chú mèo trở thành một người bạn nhỏ, cùng Phúc chia sẻ sự đói khát và cô đơn. Chỉ tiếc Phúc chia cho nó phần đồ con tắc kè, nghe rất đơn giản, nhưng lại khiến câu chuyện trở nên ấm áp. Khi bản thân còn đang đói đến kiệt sức mà vẫn nghĩ đến một con vật bên cạnh mình, Phúc cho thấy anh không chỉ cố giữ lấy mạng sống mà còn cố giữ lấy phần người trong mình. Điều tôi thấy xúc động nhất là hình ảnh người cha xuất hiện trong những cơn mê của Phúc. Người cha không trở về để đưa con đi mà chỉ hỏi, con đã cố hết sức chưa? Một câu hỏi ngắn nhưng khiến Phúc tỉnh lại và tiếp tục cố gắng. Có lẽ đó cũng là điều mà cha anh muốn gửi gắm. Người lính có thể sợ hãi, có thể mệt mỏi, nhưng không được dễ dàng từ bỏ sự sống khi vẫn còn một chút hy vọng. Đến cuối cùng, Phúc cũng thoát khỏi hang đá. Tiếng súng anh bắn lên trời không chỉ là tín hiệu cầu cứu, mà còn giống như một tiếng khẳng định rằng anh đã thắng được chính sự tuyệt vọng của mình. Và khi đọc đến đoạn ông Phúc về nhà vẫn nhớ tiếng mèo, vẫn muốn được nhìn vào đôi mắt xanh của chúng, tôi chợt thấy chiến tranh thật xa mà cũng thật gần. Một biến cố xảy ra từ rất lâu, nhưng có thể ở lại trong một con người suốt cả cuộc đời. Câu chuyện không cần những điều quá lớn lao để nói về tình yêu cuộc sống. Chỉ một hang đá, một người lính, một chú mèo rừng và vài ngày giành giật với cái đói cũng đủ để làm người đọc hiểu rằng được sống đã là một điều rất đáng quý, và trong những lúc khó khăn nhất, tình thương đôi khi chính là thứ giúp con người có thêm sức mạnh để bước tiếp. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu chung tác phẩm mới, chủ đề Z121 Bản Hùng Ca Hoa Lửa. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy, không sử dụng vỉa hè lòng đường để buôn bán hàng hóa, ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như giải đinh trên đường, ném đất đá lên tàu hỏa, xả rác, nứt thải ra đường.
2: Vì cuộc sống bình yên của mỗi gia đình và xã hội, hãy chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ Bangladesh tại Việt Nam. Quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 theo hướng thông minh, hiện đại. Quảng Ninh tiếp tục triển khai 10 chính sách giáo dục đặc thù hỗ trợ học sinh trong năm học mới. Trong phần tin thế giới, Nga tuyên bố tạm dừng không kích Kiev trong vòng 72 giờ trước chuyến thăm của các phái viên của Mỹ. Đan Mạch, Đức, Áo, Hà Lan và Hy Lạp nhất trí thúc đẩy kế hoạch thành lập các trung tâm hồi hương tại các nước thứ ba. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng đại sứ Lutfor Rahman hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam Bangladesh đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại song phương, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại trên cơ sở các tiềm năng thế mạnh của hai nền kinh tế, hướng tới đàm phán ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ đô la Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác về công nghiệp Hà Lan, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối đối với giao thương và giao lưu nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng các kết nối hạ tầng đường bộ, đường sắt, các tuyến vận tải biển giữa hai nước, thúc đẩy sớm có các tuyến bay thẳng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và Bangladesh trong thời gian tới. Đại sứ Lutfor Rahman khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn quan tâm và sẽ tiếp tục nỗ lực để vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Đại sứ nhấn mạnh mong muốn của Bangladesh trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN, trở thành đối tác đối thoại của ASEAN và xúc tiến việc gia nhập RCEP, mong Việt Nam ủng hộ. Đại sứ khẳng định Bangladesh luôn chia sẻ quan điểm của ASEAN và Việt Nam trong các vấn đề khu vực, mong muốn đóng góp xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, đề cao luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Đại sứ Lutfor Rahman trân trọng chuyển lời mời của chính phủ Bangladesh mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thu xếp sớm thăm Bangladesh trong thời gian tới.
0: Tại trụ sở chính phủ chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9. Tin của phóng viên Lại Hòa.
1: Chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chuyến thăm thể hiện quyết tâm của chính phủ hai nước cùng hợp tác chặt chẽ, làm sâu sắc hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Chính phủ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy hòa bình, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân, tin tưởng Myanmar sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tích cực, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại. Trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng có thể khai thác và bổ trợ cho nhau, cần tăng cường trao đổi định hướng và các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước, rà soát, cập nhật các cam kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hải quan. Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên tổ chức diễn đàn doanh nghiệp là dịp tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Đề nghị chính phủ Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhấn mạnh chính phủ Việt Nam sẵn sàng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực Myanmar hiện đang quan tâm. Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Myanmar. Nhấn mạnh mong muốn phía Việt Nam tăng cường mở rộng đầu tư tại Myanmar trên các lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, công nghệ cao, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, đầu tư hạ tầng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy toàn diện hợp tác trong các lĩnh vực khác, đặc biệt kết nối hạ tầng, giao thông hàng không, thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương nhằm bồi đắp tình cảm, hiểu biết giữa nhân dân hai nước, sớm khôi phục đường bay thẳng từ Việt Nam tới Myanmar và xây dựng các sản phẩm du lịch chung, trong đó có du lịch tâm linh và du lịch chữa bệnh, đồng thời mở rộng kết nối điểm đến du lịch với các quốc gia trong tiểu vùng Mekong mở rộng. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã mời Tổng thống Min Aung Hlaing sang Việt Nam dự hội nghị cấp cao CLMV và chủ trì hội nghị cấp cao ACMED vào tháng 11 tới tại Hà Nội. Tổng thống Myanmar cũng trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm Myanmar vào thời gian phù hợp.
0: Phóng viên Thanh Thắng đưa tin, chiều nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1 theo quy định của Ban Bí thư.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1 không chỉ là niềm vinh dự lớn mà còn là nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện. Đồng thời đề nghị tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục đặt trường chính trị trong tổng thể chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch sử dụng cán bộ và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, tạo điều kiện để trường chính trị tham gia sâu hơn vào quá trình tổng kết thực tiễn địa phương, nhất là những vấn đề mới sau sáp nhập, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển khu kinh tế dung quất, quản trị các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động trong khu công nghiệp, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã trong bối cảnh mới.
0: Cũng trong chiều nay, Đoàn Kiểm tra Giám sát số 238 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Tin của phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Đợt kiểm tra giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, kết quả thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, công tác chuyển đổi số và việc thực hiện các kết luận kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La với đoàn kiểm tra giám sát, ghi nhận những kết quả, phương pháp, cách làm phù hợp của tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Trên cơ sở kết quả kiểm tra giám sát, đoàn kiểm tra giám sát đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục rà soát, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế được chỉ ra, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu tỉnh đã đề ra.
0: Hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ đánh kèn khai giảng, tặng sách, phát quà cho học sinh trong năm học mới ở ngôi trường đặc biệt mang tên Hy vọng. Tin của phóng viên Thành Long.
2: Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hy vọng nằm ở khu đô thị FPT, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Trường này được thành lập năm 2021 để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19. Từ 32 học sinh đầu tiên vào tháng 2 năm 2022, đến nay trường đã tiếp nhận hơn 350 học sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ niềm vui khi về thăm trường Hy vọng đúng ngày khai giảng.
3: Chúng tôi xem đây như là một mô hình, một cái cách làm rất là độc đáo, rất là đặc biệt. Trong điều kiện chức năng nhiệm vụ của mình thì chúng tôi cam kết sẽ có những cái sự quan tâm, sự hỗ trợ và đồng hành khi nhà trường có yêu cầu. Và tôi cũng đề nghị là lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, nhà trường nếu có bất cứ vấn đề gì cần thành phố hỗ trợ đồng hành trong điều kiện cho phép, có cái sự quan tâm chia sẻ đối với nhà trường để làm sao chúng ta duy trì được một cái hoạt động, một cái mô hình rất hiếm không chỉ ở Việt Nam mà cả nhiều quốc gia trên thế giới.
2: Em Huỳnh Quang Minh, học sinh lớp 10 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hy vọng bày tỏ niềm vui. Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tặng quà, sách vở cho các em học sinh trường Hy vọng.
0: Với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, ngày khai giảng vẫn có người chuẩn bị quần áo, sách vở và đưa đến lớp. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Ngày khai giảng năm nay, Mùng Thị Liên, học sinh lớp 7, có quần áo mới, sách vở mới và người đưa đến trường. Đó là các cô, các chú đã chăm sóc em từ khi mới 2 tuổi, lo từng bữa ăn, giấc ngủ và nhắc nhở chuyện học hành.
5: Và các cô chú đưa đón em như một người thân trong gia đình, cảm thấy biết ơn và cảm thấy rất vui. Và những hôm học trên lớp buổi tối về các có các cô chú dạy kèm học bài cho, và em cảm thấy rất vui và biết ơn các cô chú. Và mỗi hàng năm ngày tự trường, ngày khai giảng, em được các cô chú đưa đi cùng khai giảng trên trường, em cảm thấy rất vui và biết ơn.
4: Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Thái Nguyên hiện chăm sóc 21 trẻ mồ côi, riêng ở ba cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở có 11 em, gồm 6 trẻ mầm non, 1 học sinh tiểu học và 4 học sinh trung học cơ sở, khác nhau về tuổi, cấp học và hoàn cảnh. Mỗi em cần một cách chăm sóc, hỗ trợ học tập phù hợp. Chuẩn bị năm học mới, cán bộ của cơ sở tham gia họp phụ huynh, liên hệ với nhà trường, lo sách bút và quần áo. Ngày khai giảng, người đưa học sinh đến trường, người ở lại chăm sóc những trẻ chưa đến tuổi đi học. Chị Phạm Thị Lan, cán bộ cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
6: Nhìn các em vui vẻ háo hức cho ngày khai giảng thì tôi càng tự nhủ rằng mình cần làm tốt hơn nữa vai trò của một người chăm sóc, đồng hành và bù đắp phần nào những tình cảm thiếu thốn mà các em đang phải trải qua.
4: Sau ngày khai giảng, cán bộ phòng giáo dục tư vấn tiếp tục kèm các em học bài vào buổi tối. Cơ sở duy trì sinh hoạt nhóm hàng tuần và thường xuyên liên lạc với giáo viên để nắm tình hình, điều chỉnh cách hỗ trợ từng em. Ông Nông Anh Tú, giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Thái Nguyên cho biết, bên cạnh việc thực hiện các chế độ, chính sách, sự chăm sóc của đội ngũ cán bộ giúp các em có môi trường sống ổn định.
7: Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thì cũng luôn nỗ lực là cái mái nhà chung, ấm áp cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tại cơ sở. Thì bên cạnh cái việc thực hiện đầy đủ các chính sách của nhà nước thì luôn tận tụy chăm sóc các con bằng tình thương như người thân trong gia đình. Đơn vị thì cũng đảm bảo 100% trẻ được đi học và được định hướng tương lai.
0: Tại Quảng Ninh, bên cạnh việc chuẩn bị trường lớp và đội ngũ, nhiều chính sách hỗ trợ về sách giáo khoa, sữa học đường, ăn ở, đưa đón học sinh được triển khai ngay từ đầu năm học mới. Phóng viên Vũ Miền thông tin.
8: Năm học này, Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thành phố đang xây dựng mới 15 trường, trong đó 8 trường dự kiến được đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027, 64 trường khác được cải tạo, sửa chữa. Các cơ sở giáo dục công lập đã cơ bản hoàn thành việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, sách giáo khoa cũng được chuẩn bị, cấp phát cho học sinh. Tại khu vực biên giới, 6 công trình trường học đang được tập trung hoàn thiện. Trong dịp khai giảng, 2 trường tại Bình Liêu và Quảng Sơn được khánh thành đưa vào sử dụng. Các công trình mới bổ sung điều kiện học tập, ăn ở tập trung cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và biên giới. Năm học 2026-2027, Quảng Ninh tiếp tục triển khai 10 chính sách giáo dục đặc thù. Trong đó, hơn 228.000 bộ sách giáo khoa được trang bị tại trường để học sinh mượn miễn phí. Gần 2.000 học sinh đăng ký sử dụng xe buýt điện đưa đón miễn phí tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Tu. Các chính sách sữa học đường, hỗ trợ ăn trưa, ăn ở tập trung và đưa đón học sinh ở địa bàn khó khăn cũng tiếp tục được thực hiện. Chị Nguyễn Thị Ngân, phụ huynh trường tiểu học và trung học cơ sở Bãi Cháy, cho rằng những hỗ trợ được triển khai ngay từ đầu năm học giúp các gia đình giảm một phần chi phí, nhất là những nhà có nhiều con cùng đi học.
9: Năm nay tôi có 2 trẻ nhập học, một bé học lớp 1 và một bé học lớp 4. Năm nay có những chính sách rất là tuyệt vời như là các con có thể là mượn sách trực tiếp từ nhà trường mà không cần phải mua bên ngoài. Thứ hai nữa là có một khoản giảm chi phí rất là lớn nữa, đó chính là họ hỗ trợ về uống sữa học đường. Việc mua sữa cho con hàng ngày thì cũng sẽ chi phí một khoản rất là lớn. Và đặc biệt những gia đình có 2 hoặc 3 bé đi học thì cũng giảm gánh nặng rất là lớn đối với phụ huynh.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa phê duyệt quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Nội dung cụ thể như sau.
1: Mục tiêu của quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 nhằm xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế, là một cực tăng trưởng quan trọng phía đông tỉnh Lạng Sơn. phát triển cửa khẩu Chi Ma theo hướng cửa khẩu thông minh hiện đại, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát và thông quan hàng hóa, nhằm tăng hiệu quả xuất nhập khẩu, tạo việc làm và thu nhập cho người dân khu vực biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm phát triển bền vững, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Tập trung phát triển các hoạt động kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, kho bãi, trung chuyển và phân phối hàng hóa, cung ứng các dịch vụ hậu cần, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời là đầu mối giao thương liên vùng và quốc tế.
12: Với mục tiêu về đích tăng trưởng kinh tế 11% trong năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp bám sát nhiệm vụ được giao. Trường hợp không thực hiện được, phải báo cáo ngay để có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ. Phóng viên Huy Nam thông tin.
13: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tình hình kinh tế xã hội 8 tháng qua đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, dịch vụ tiếp tục khẳng định là vai trò động lực chủ yếu của tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng đạt 708.000 tỷ đồng, tăng gần 15%. Điểm sáng nổi bật nữa là kết quả thu ngân sách sau 8 tháng đạt hơn 529.000 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng cuối năm, Hà Nội xác định đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp có tính chủ động cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tiêu dùng, thương mại dịch vụ vận tải và du lịch cũng được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong mùa cao điểm cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu nếu đơn vị nào không hoàn thành các chỉ tiêu, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kết quả đầu ra. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
14: Chúng ta vẫn tiếp tục kiên định những mục tiêu tăng trưởng 11%, không thay đổi. Và để làm được điều đó thì đề nghị tất cả các sở ngành, các địa phương, các cơ sở bám sát tiếp tục thực hiện những kịch bản tăng trưởng của chỉ thị 17 chúng ta đã ban hành. Mục tiêu không thay đổi, giải pháp không thay đổi, cách thức tổ chức triển khai thực hiện không thay đổi. Đề nghị tiếp tục thực hiện những cái nhiệm vụ mà đã phân khai, phân bổ cho từng ngành, từng cấp, từng cơ sở.
12: Phát hiện thêm 11 hài cốt, 5 di vật tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là cập nhật về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vừa được Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tối nay.
1: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại khu B, xử lý hơn 600 mét khối đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben, 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ thi công, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm. Kết quả ngày 5 tháng 9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại khu B. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập 582 bộ hài cốt liệt sĩ.
12: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị tạm gác các đòn không kích nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ nửa đêm nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai phái viên đặc biệt của Mỹ là ông Steven Witkoff và ông Jared Kushner vừa tới Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm vốn đang bế tắc.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quyết định tạm dừng tấn công có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của hai phái viên Mỹ tới thủ đô Kiev, dự kiến diễn ra vào ngày Chủ nhật, mùng 6 tháng 9. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo

0: Bước đi này nhằm chuyển giao những trường hợp không còn quyền cư trú hợp pháp tại EU tới các cơ sở bên ngoài khối từ năm 2027. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, thông tin.
1: Tại hội nghị diễn ra ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, đại diện 5 quốc gia thống nhất sẽ khẩn trương đàm phán với các đối tác ngoài EU để hiện thực hóa sáng kiến này. Các trung tâm này dự kiến tiếp nhận những người bị bác đơn xin tị nạn hoặc có quyết định phải rời EU nhưng chưa thể hồi hương trực tiếp về nước xuất xứ. 5 nước sẽ phối hợp tìm kiếm và đàm phán với các đối tác ngoài EU để sớm đưa mô hình vào thực tế. Bộ trưởng Di trú Đan Mạch Morten Bødskov cho biết mục tiêu là đưa đợt người đầu tiên tới quốc gia đối tác ngay trong năm 2027. Động thái trên cho thấy EU đang tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư và tìm kiếm các giải pháp mới nhằm tăng tỷ lệ hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú trong khối.
0: Những kỳ tích tiếp tục ghi nhận sau 10 ngày xảy ra thảm họa lũ quét nghiêm trọng tại Nepal, khi hôm nay lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một công dân Trung Quốc còn sống.
2: Theo thông tin đăng trên mạng xã hội của Văn phòng Thủ tướng Nepal, người đàn ông trên được giải cứu khỏi một đường hầm của dự án thủy điện Chisuli. Một ngày trước đó, hai công nhân Nepal được đưa ra khỏi một đường hầm tại nhà máy thủy điện Chisuli 3A. Quân đội Nepal cho biết một đội cứu hộ chung gồm các binh sĩ nước này và chuyên gia cứu hộ thảm họa Hàn Quốc đã đưa người đàn ông Trung Quốc trên ra khỏi đường hầm dài 225 mét và đang tiến hành kiểm tra sức khỏe. Cùng ngày tại thị trấn Nuwakot, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, một phụ nữ cũng được giải cứu khỏi một ngôi nhà. Hiện công tác cứu hộ đang chuyển trọng tâm sang các dự án thủy điện trên khắp Nepal với khoảng 900 công nhân đang mất tích. Nhà chức trách cho biết khoảng 500 người trong số này được cho là đang ở trong các đường hầm. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm và cứu những người có thể còn sống.
0: Myanmar vừa ban bố tình trạng khẩn cấp khói mù do cháy rừng từ Indonesia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
3: Lệnh khẩn cấp cho phép chính quyền đóng cửa toàn bộ công sở công và tư nhân, trừ dịch vụ thiết yếu, đồng thời huy động tối đa lực lượng cứu hộ và y tế. Đây là lần đầu tiên bang Sarawak phải kích hoạt tình trạng khẩn cấp vì khói bụi kể từ thảm họa khói mù Đông Nam Á vào năm 1997. Khủng hoảng khói mù bắt nguồn các vụ cháy rừng lan rộng tại Indonesia trở nên trầm trọng hơn do hiện tượng El Nino gây khô hạn kéo dài. Hệ thống giám sát vệ tinh của Malaysia ghi nhận gần 13.000 điểm nóng tại bang Kalimantan trong tháng trước, trong khi Bộ Lâm nghiệp Indonesia báo cáo thêm gần 3.000 điểm nóng chỉ trong 4 ngày đầu tháng 9, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 của Mỹ đã chính thức khởi động khi bang Bắc Carolina bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư cho cử tri. Và trong diễn biến liên quan đến trang web chính thức của Nhà Trắng vừa cho ra mắt chuyên mục trò chơi điện tử Arcade, quy tụ 5 trò chơi điện tử đồ họa mang phong cách cổ điển được thiết kế nhằm trực tiếp truyền tải các mục tiêu chính sách then chốt của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
4: 5 tựa game này mượn lối chơi quen thuộc để lồng ghép thông điệp chính trị một cách trực diện. Trò chơi Build the Wall, tạm dịch là dựng tường biên giới, biến tấu từ trò xếp gạch Tetris với mục tiêu bảo vệ biên giới. Trò chơi cuộc rượt đuổi của Rio mô phỏng trò chơi rắn săn mồi đưa hình tượng ông Trump đi ngăn chặn người vượt biên. Tựa game dây chuyền tiếp tế yêu cầu loại bỏ thực phẩm không đạt chuẩn chiến dịch làm cho nước Mỹ khỏe lại, Make America Healthy Again. Trong khi đó, tựa game dự luật tung cánh đưa đại bàng vượt chướng ngại vật để vận chuyển các dự luật. Và cuối cùng là trò chơi chùm tiết kiệm Trump xoay quanh chương trình lập quỹ tiết kiệm $1,000 cho trẻ em. Chiến dịch này được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội bằng các đoạn hoạt họa, tái hiện màn hình khởi động của các hệ máy chơi game kinh điển như Nintendo, PlayStation cùng biểu tượng của hãng game Sega biến đổi thành khẩu hiệu MAGA. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng hiệu quả của nước đi này mang tính hạn chế. Giáo sư David Kaff từ Đại học George Washington chỉ ra rằng loại trò chơi này chỉ đủ sức lôi kéo sự chú ý của người ủng hộ trong vòng 24 đến 48 giờ, chứ không thể trở thành trụ cột cho một chiến dịch truyền thông dài hạn.
0: Giá lương thực thế giới đã tăng mạnh trong tháng 8 lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022 trong bối cảnh thời tiết cực đoan, xung đột địa chính trị và những thay đổi trong hoạt động thương mại quốc tế. Theo chỉ số giá lương thực của FAO vừa mới công bố là đạt trung bình 133,3 điểm trong tháng 8 và tăng 1,9% so với mức 130,8 điểm của tháng 7 và là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn thấp hơn gần 17% so với mức đỉnh lịch sử ghi nhận vào tháng 3 năm 2022 sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra.
5: Dự báo thời tiết.

0: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chúc mừng Đại sứ Luthvor Raman hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại song phương, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại trên cơ sở các tiềm năng thế mạnh của hai nền kinh tế. Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Mục tiêu nhằm xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma thành một khu kinh tế phát triển năng động hiệu quả có tầm quốc tế là một tăng trưởng quan trọng phía đông tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị tạm ngừng các đòn không kích nhằm vào thủ đô Kiev. Trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ nửa đêm nay, động thái này diễn ra trong bối cảnh hai phái viên đặc biệt của Mỹ là ông Steven Witkoff và ông Jared Kushner vừa tới Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm vốn đang bế tắc. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Kết nối công nghệ.
10: Kết nối công nghệ.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Đình Hiếu rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có nội dung chính sau đây.
4: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm đầu tiên đó là cái sự minh bạch.
9: Yếu tố để thu hút các nhà khoa học trẻ thì lương cũng là một yếu tố quan trọng.
2: Trong cuộc cạnh tranh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, con người, đặc biệt là những người có năng lực chuyên môn cao, chính là nguồn lực chiến lược.
10: Tạo những môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh với các bài toán, vấn đề hay, thiết thực.
11: Là họ cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp.
2: Nhưng làm thế nào để thu hút người tài và quan trọng hơn làm thế nào để họ có thể phát huy năng lực, gắn bó lâu dài và tạo ra những giá trị mới cho đất nước?
12: Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần.
2: NASA phóng kính viễn vọng không gian Roman, bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
13: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, thu hút người tài về làm việc đã khó, nhưng để họ ở lại và phát huy được năng lực còn khó hơn. Bởi với những người làm khoa học, điều họ cần không chỉ là một mức đãi ngộ tương xứng, mà còn là môi trường đủ điều kiện để nghiên cứu, được giao những bài toán lớn, có quyền chủ động và nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả.
14: Bỏ qua nhiều lời mời làm việc hấp dẫn tại nước ngoài, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu quyết định trở về Việt Nam sau 3 năm làm nghiên cứu sinh tại Pháp. Hiện anh là trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu mạnh trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật. Từ chính trải nghiệm của mình, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu cho rằng muốn thu hút những nhà khoa học có kinh nghiệm trở về, chế độ tiền lương chưa phải là tất cả.
15: Một những cái điều kiện mà tiên quyết đối với việc thu hút những cái người mà có trình độ cao về Việt Nam làm việc thì đấy sẽ là cái môi trường làm việc. Cần phải cải tiến các cái văn bản pháp luật làm sao giúp cho cái việc thực hiện các cái nghiên cứu dễ dàng hơn và cái môi trường làm việc năng động và cởi mở hơn. Chúng ta muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
16: Chuẩn bị tiếp tục hỏi ai?
14: Còn tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, mỗi năm có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp. Mức lương khởi điểm trung bình khi các em được các doanh nghiệp tuyển dụng từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Nhiều em lựa chọn học tiếp tại nước ngoài và ở lại làm việc tại các tập đoàn lớn trên thế giới. Để giữ chân được người giỏi ở lại giảng dạy, trường cũng rất cần có chính sách đãi ngộ tốt. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thị Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.
9: Yếu tố để thu hút các nhà khoa học trẻ thì lương cũng là một yếu tố quan trọng, nhưng mà ngoài lương ra thì cái môi trường làm việc, cơ sở vật chất, môi trường làm việc, rồi sinh viên, rồi cả nhóm nghiên cứu, kết nối nhóm nghiên cứu cũng rất là quan trọng.
14: Môi trường nghiên cứu cởi mở, năng động với trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu được đầu tư tới ngưỡng, cùng với các cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy nhà khoa học sáng tạo, tự do khám phá. Đó cũng là mong muốn chung của cộng đồng khoa học Việt Nam, như chia sẻ của Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Xiêm, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
4: Với các nhà khoa học thì cái yếu tố họ rất quan tâm, đầu tiên đó là cái sự minh bạch. Minh bạch về quan hệ đối tác, quan hệ làm việc, minh bạch về các cái tiêu chí đánh giá vân vân. Các cái chế độ chính sách cho họ cũng là một cái yếu tố mà thu hút cũng như là giữ chân những người có năng lực.
14: Minh bạch trong đánh giá, rõ ràng trong cơ chế hợp tác cùng với chính sách đãi ngộ tương xứng sẽ tạo nên một nền tảng quan trọng. Nhưng để người tài thực sự tạo ra những công trình lớn, theo các chuyên gia, còn cần một bước quan trọng hơn, đó là trao quyền và chấp nhận sự khác biệt của hoạt động khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hưng, Đại học Gustave Eiffel, Cộng hòa Pháp và tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đề nghị.
10: Chúng ta cần tạo những môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh với các bài toán, vấn đề hay, thiết thực, hấp dẫn với các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư.
11: Chúng ta nhiều khi nghĩ rằng là việc trọng dụng hay là sử dụng những người làm khoa học thì chỉ nghĩ đơn thuần về mặt thu nhập, mà chúng ta không để ý đến cái việc là họ cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp. Ví dụ như là họ phải được tin tưởng, được tôn trọng, được giao việc. Họ được giao cái quyền tự chủ cao nhất, không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn tự chủ luôn cả về mặt tài chính, về mặt quan hệ trong công việc, rồi có những cái phòng thí nghiệm hiện đại, đặc biệt nghiên cứu thì người ta có thể thành công, nhưng mà việc thương mại hóa đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống thì đòi hỏi là phải được cái sự ưu đãi đặc biệt của nhà nước, đó là giao cái quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, mặc dù là được hình thành từ ngân sách nhà nước nhưng họ phải là chủ sở hữu để họ có thể tự do trong việc là chuyển nhượng, chuyển giao cho doanh nghiệp hoặc là góp vốn vào doanh nghiệp.
14: Cùng với đó, việc xây dựng cơ chế thí điểm để thử nghiệm công nghệ mới có sự giám sát của nhà nước, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học cũng là yếu tố quan trọng để các nhà khoa học toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh.
17: Đầu tư cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một cái đầu tư lâu dài và có rủi ro. Phải có rủi ro thì mới tạo ra được những cái kết quả mà nó đột phá, nó sáng tạo, nó mang lại lợi ích rất là cao.
13: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
18: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, tạo cơ chế thí điểm để công nghệ mới được thử nghiệm dưới sự giám sát của nhà nước cùng với đầu tư mạo hiểm và một chính sách đủ dài hạn. Đó là những điều kiện để các nhà khoa học có thể yên tâm theo đuổi những vấn đề lớn. Thực tế cho thấy, khi được tạo điều kiện, khoa học Việt Nam đang từng bước nâng cao vị thế.
14: Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số công bố quốc tế của Việt Nam tăng gần 8,4% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 12.840 bài báo. Năm 2025, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 44 trên 139 quốc gia và nền kinh tế trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, trong đó có 3 chỉ số đứng đầu thế giới. Nhấn mạnh, khoa học Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản như toán học, vật lý, sinh học, khoa học vật liệu đã đạt trình độ quốc tế. Giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung, nguyên viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, nhìn vào dài hạn, đất nước muốn phát triển thì phải có một nền khoa học không hẳn là đỉnh cao, nhưng cũng phải đạt ngưỡng trung bình của thế giới. Và để có được nền khoa học như vậy, giáo sư Ngô Việt Trung nhấn mạnh yếu tố con người cần phải được đặt lên hàng đầu. Cũng theo giáo sư Ngô Việt Trung, không chỉ thu hút, chính sách đãi ngộ, trọng dụng và sử dụng người tài cũng phải được đặc biệt quan tâm để người tài phát huy khả năng và sức sáng tạo, cống hiến cho đất nước.
19: Mình muốn phát triển nhanh và đuổi kịp những nước như là Hàn Quốc hay là Singapore thì bắt buộc mình phải có một nền khoa học rất vững để làm trụ cho tất cả những cái ứng dụng. Một cái đất nước như mình phải làm thế nào để những người say mê và có khả năng nghiên cứu khoa học cơ bản thì họ phải sống được nhé, và họ phải an tâm được làm việc được để mà họ đóng góp cho đất nước này.
14: Để những người trẻ ấy ở lại, để nhân tài người Việt trở về nước làm việc và để các chuyên gia đầu ngành có thể dẫn dắt những nhiệm vụ lớn, chính sách nhân tài vì thế cần được thiết kế không chỉ cho việc thu hút mà còn cho cả một hành trình cống hiến. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu thu hút người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chân người tài, chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư có khả năng triển khai những nhiệm vụ khoa học, công nghệ trọng điểm mang tầm quốc gia và quốc tế. Thể chế hóa định hướng này, trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 179 về chính sách thu hút trọng dụng người tài. Song các nhà khoa học cho rằng, chính sách muốn đi vào thực chất cần tiếp tục hoàn thiện từ cách đánh giá, tuyển dụng đến cơ chế đãi ngộ và bảo đảm nguồn lực lâu dài. Tiến sĩ Ngô Thị Thúy Hường, trưởng nhóm nghiên cứu hóa môi trường và độc học sinh thái Trường Đại học Phenica, chia sẻ.
20: Xây dựng các cái bộ tiêu chí để đánh giá thế nào là nhân tài và cái bộ đánh giá đấy càng sát càng chính xác thì sẽ mở ra được một cái cơ chế minh bạch trong cái việc tuyển dụng nhân tài cũng như là cái việc đãi ngộ nhân tài một cách chính xác, cũng cần phải đảm bảo về mặt tài chính cho cái sự đãi ngộ lâu dài, không phải là chỉ 1 năm 2 năm mà là trong cái thời gian dài hơn để có thể là phát triển một cái nguồn nhân lực bền vững cho đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, chính sách đãi ngộ vì thế phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời phải bảo đảm dữ liệu, thiết bị, hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả. Cùng với đó là một cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh. Đây cũng là khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
14: Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 và 2045 thu hút khoảng 1.000 nhân tài theo từng ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN về chỉ số năng lực cạnh tranh, nhân tài toàn cầu. Và đến năm 2045, nằm trong nhóm 20 quốc gia đứng đầu thế giới.
2: Tuy nhiên, để những mục tiêu ấy trở thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là đưa người tài về nước, mà phải làm sao để họ muốn ở lại, được trao cơ hội và cống hiến để tạo ra những giá trị mới. Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
0: Trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án. Và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ, và cái sự phấn đấu của họ. Chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách nhân tài hiệu quả không chỉ được đo bằng số người tài được mời về mà còn bằng những đóng góp mà họ có thể tạo ra cho đất nước. Khi người tài có điều kiện phát huy năng lực, những ý tưởng mới có cơ hội trở thành các công nghệ và sản phẩm mới. Và khi đó, đầu tư cho con người không chỉ là đầu tư để giữ chân người tài mà là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và tương lai phát triển của đất nước.
13: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
18: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, kính viễn vọng không gian Nancy Gray Roman của NASA đã được phóng thành công bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ, đánh dấu bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
21: Phát biểu sau vụ phóng, Giám đốc NASA Jared Aichman cho biết các trung tâm điều khiển mặt đất đang nhận dữ liệu và tất cả các hệ thống của kính viễn vọng Roman hiện hoạt động bình thường. Trong những tháng tới, Roman sẽ di chuyển gần 1,6 triệu km khỏi trái đất tới điểm Lagrange L2, nơi kính viễn vọng bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ quan sát và truyền hình ảnh dữ liệu về trái đất. Giám đốc của NASA Jared Aichman cho biết.
22: Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần. Vì vậy, kính viễn vọng này sẽ cung cấp một bản đồ vũ trụ khổng lồ mới, có khả năng phát hiện hơn 100.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời mới thông qua các cuộc khảo sát khác nhau. Roman sẽ giúp chúng ta nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối, những bí ẩn có thể thay đổi hiểu biết cơ bản của chúng ta về vũ trụ.
21: Bạn Nikki Fox, phó giám đốc ban sứ mệnh khoa học NASA cho rằng Roman sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
23: Why do we care so much about exoplanets?
21: Tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều đến các hành tinh ngoài hệ mặt trời đến vậy? Bởi vì một trong những mục tiêu chính của NASA là trả lời câu hỏi liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ không? Và với Roman, chúng ta sẽ tạo ra một bước tiến khổng lồ với công nghệ kính quan sát nhật thực, cho phép chúng ta nhìn vào những thế giới xa xôi này và bắt đầu làm rõ bầu khí quyển xung quanh chúng để biết liệu chúng có thể sinh sống được hay không. Kính viễn vọng dự kiến lập bản đồ 3D toàn diện nhất về vũ trụ, khảo sát hơn 2 tỷ thiên hà, đồng thời phát hiện hàng nghìn siêu tân tinh và hàng chục tỷ ngôi sao. Các nhà khoa học sẽ dành khoảng 90 ngày để kiểm tra hiệu chỉnh và đưa Roman vào trạng thái sẵn sàng cho hoạt động khoa học. Những hình ảnh đầu tiên dự kiến sẽ được truyền về trước kỳ nghỉ đông. Sứ mệnh của Roman được lên kế hoạch kéo dài 5 năm, nhưng NASA cho biết kính viễn vọng có thể hoạt động thêm 5 năm nữa nếu nguồn nhiên liệu cho phép.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ.
2: Chung cư La Pen ở thành phố Hồ Chí Minh, hơn một năm vết nứt vẫn chưa được khắc phục.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
5: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, công tác làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đang được tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tuy nhiên, để có được một cơ sở dữ liệu thống nhất, chính xác, khối lượng công việc ở cơ sở là rất lớn. Đặc biệt, nhiều hồ sơ đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, thông tin chủ sử dụng thay đổi. Có những thửa đất vắng chủ hoặc hiện trạng đã khác so với hồ sơ, bản đồ cũ, ghi nhận của phóng viên chương trình.
6: Tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nính, tỉnh Bắc Ninh, việc kê khai thông tin đất đai đang được triển khai đến từng hộ dân. Với những trường hợp giấy tờ đầy đủ, thông tin rõ ràng, người dân đánh giá việc kê khai khá thuận lợi. Ông Thân Văn Nhật, người dân tổ dân phố My Điền 1 kỳ vọng, khi dữ liệu được số hóa và lưu trữ thống nhất, thông tin về thửa đất sẽ được bảo đảm lâu dài.
7: Tôi kê khai có một lần là xong. Thủ tục kê khai này thì tốt thôi, nếu nói với người dân chúng tôi thì rất thuận tiện. Khi mà chúng tôi có cần, có khi chúng tôi đã thuộc về công nghệ điện thoại, chúng tôi cứ ở nhà chúng tôi cũng check được ra. Là chúng tôi đã biết được thông tin của gia đình chúng tôi.
6: Cùng ở tổ dân phố My Điền 1, ông Nguyễn Minh Hoàn cũng đã thực hiện kê khai đầy đủ thông tin đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. Theo ông Hoàn, việc người dân chủ động cung cấp thông tin chính xác sẽ giúp cơ quan quản lý có cơ sở đối chiếu, cập nhật dữ liệu, đồng thời chính người dân cũng yên tâm hơn khi thông tin về quyền sử dụng đất được lưu trữ trên hệ thống.
8: Chúng tôi phải cung cấp sổ đỏ đã được nhà nước cấp. Đúng với diện tích cũng như là dữ liệu, số liệu trên tờ sổ đỏ. Tôi được phường, tổ dân phố hướng dẫn các thủ tục làm. Các gia đình chẳng hạn có một sổ hoặc là hai ba sổ đỏ cũng đều phải là khai báo cho nó trung thực và chính xác.
6: Thực tế triển khai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho thấy, những trường hợp có đầy đủ thông tin thì việc kê khai sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, với địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh như phường Nính, giao dịch và biến động đất đai diễn ra phức tạp qua nhiều thời kỳ, cán bộ cơ sở đang phải xử lý nhiều nhóm hồ sơ khó, trong đó có những thửa đất không xác định được chủ sử dụng đang ở đâu. Còn tại phường Yên Dũng, khó khăn lại xuất hiện ở những thửa đất có sự khác biệt giữa hồ sơ và hiện trạng sử dụng. Có trường hợp đất đã tách thửa, chuyển quyền nhưng chủ sử dụng không còn ở địa phương. Có khu vực bản đồ được lập từ trước nhưng hiện trạng đã thay đổi. Ông Nguyễn Văn Lâm, trưởng phòng kinh tế hạ tầng đô thị phường Yên Dũng cho biết.
9: Từ nay đến tháng 10, chúng tôi xác định các thửa đất còn lại là các thửa đất chưa đầy đủ thông tin thuộc tính dữ liệu không gian cũng như dữ liệu thuộc tính. Như là sai khác về diện tích, sai khác về thửa đất, chúng tôi sẽ tập trung rà soát tổng thể các thửa đất còn vướng mắc này. Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện nội dung này để đạt được kết quả đề ra.
6: Thực hiện kế hoạch làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 3,5 triệu thửa đất cần hoàn thiện theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó khoảng 2,6 triệu thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Riêng năm 2026 phải thực hiện làm sạch, làm giàu trên 1,9 triệu thửa. Để hoàn thành được mục tiêu này, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bắc Ninh cho biết.
10: Chúng tôi xác định là phải đảm bảo việc giao nhiệm vụ sát với thực tế từng địa bàn, từng nhóm dữ liệu, tránh tình trạng giao trùng, giao vượt hoặc không sát với khối lượng thực tế. Đây là hướng mà tỉnh cũng đang có chỉ đạo rà soát lại số liệu, phân bổ khối lượng còn lại theo từng tháng để đảm bảo phù hợp với thực tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn một năm sau khi xuất hiện các vết nứt tại chung cư La Pen, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cư dân vẫn sống trong tâm trạng bất an. Dù nguyên nhân sự cố đã được cơ quan chức năng xác định, nhưng đến nay việc khắc phục vẫn chưa được triển khai, trong khi một số vị trí tiếp tục có dấu hiệu bong chóc, thấm nước. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
11: Tại hàng chục căn hộ ở tầng 16 như 1604, 1605, 1608, 1612B của chung cư La Ben, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều vết nứt bong tróc. Tình trạng này kéo dài hơn một năm nhưng đến nay chưa được khắc phục dứt điểm, khiến nhiều cư dân lo lắng. Anh Nguyễn Hà Thanh, chủ căn hộ 1608 cho biết, từ tháng 7 năm 2025, căn hộ của gia đình xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài khoảng 5 mét. Theo ông Thanh, khoảng cuối tháng 11 năm 2025, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí PVCIC đã tiến hành kiểm định sàn căn hộ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phần tường phía ngoài căn hộ tiếp tục xuất hiện tình trạng bung vữa, bong gạch. Ông Thanh lo ngại nếu không được xử lý kịp thời, phần vật liệu này có thể tiếp tục bong rơi, ảnh hưởng đến an toàn của gia đình và cư dân. Mỗi khi có mưa lớn, nước theo vị trí tường bị hư hỏng tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm hư hỏng một số thiết bị vật dụng của gia đình.
12: Nhà cũng no chỗ rồi. Nhà con nhóc ở phòng đấy, trời mưa nhiều, mưa vừa rồi nước vào nhiều, sợ là nó thủng bức tường, nó rơi.
11: Cư dân mong muốn ban quản trị và chủ đầu tư sớm có phương án sửa chữa các vị trí nước tường, bong tróc theo chỉ đạo của cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống. Tương tự, anh Nguyễn Hà Thành, chủ căn hộ 1604 cho biết, căn hộ của gia đình xuất hiện một vết nứt dài khoảng 4 mét sau thời điểm các căn shop house ở tầng trệt tiến hành sửa chữa, trong đó có hoạt động khoan rút lõi. Theo anh Thành, từ thời điểm xuất hiện vết nứt đến nay, gia đình chưa thấy các đơn vị liên quan triển khai phương án khắc phục cụ thể.
13: Cũng rất là lo âu, tại vì xảy ra một cái vết nứt xé bên ngoài như vậy thì cuộc sống gia đình cũng là sống trong cái sự bất an thôi. Ngày xưa thì cũng vui chơi ở sân, nhưng mà từ thời điểm mà xảy ra cái hiện tượng này thì không cho con xuống chơi nữa, tại vì liên quan sự an toàn của trẻ nhỏ. Đá rơi mà mình không biết được ấy, an toàn trẻ nhỏ là quan trọng nhất.
11: Ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng cho biết, phường đã nắm được phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng nứt bong tróc tại chung cư La Ben. Đối với kiến nghị của cư dân về việc kiểm định lại toàn bộ tầng 16 của chung cư, Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiếp thu, có văn bản gửi các cơ quan liên quan của thành phố để xem xét giải quyết. Đồng thời, địa phương sẽ cử cán bộ theo dõi, giám sát những phát sinh tại tòa nhà. Ông Hà Hữu Dũng cho biết thêm.
14: Chúng tôi đã có kiến nghị với Sở Xây dựng chủ trì tổ chức để đánh giá cái nguyên nhân cũng như những cái tác động để chúng ta giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cái an toàn cho người dân, sự yên tâm người dân và cái hoạt động kinh doanh tại tòa nhà được đảm bảo.
11: Đã hơn một năm kể từ khi vết nứt xuất hiện, điều cư dân chung cư La Ben mong muốn lúc này là có một phương án xử lý cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm và thời gian thực hiện. Bởi với người dân, bên cạnh việc xác định nguyên nhân, điều quan trọng nhất vẫn là được sống trong một môi trường an toàn và yên tâm ngay tại nơi ở của mình.
5: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
2: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được phản ánh của thính giả Đỗ Quang Trung, thôn Trung Xuân, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh về việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của gia đình.
15: Năm 23 thì nhà nước làm đường đi qua trang trại thì chuyển đổi thì mình diện tích lấy diện tích, nhưng mà bây giờ là thôn bảo không có quyền, bây giờ cứ chuyển đổi không ai giải quyết cho mình cả thì đề nghị phường Việt Yên để chi trả cho gia đình.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Việt Yên tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xử lý, trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân, thôn Nhà Thượng, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
16: Cuối 2024 ấy, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con. Nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa ấy, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn. Làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận. Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi. Không về trích đo, không làm cho.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
17: Thật và giả.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Việc nhẹ lương cao coi chừng thành nạn nhân mua bán người. Lấy lợi nhuận cao làm mồi nhử, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Quần áo tặng miễn phí, trá hình quảng cáo cờ bạc. Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ, xử lý hàng loạt cán bộ liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến cùng nhiều thông tin hấp dẫn khác. Thưa quý vị và các bạn, việc nhẹ lương cao nghe rất hấp dẫn nhưng có thể là cái bẫy của các đường dây mua bán người, cưỡng bức lao động hoặc lừa đảo trực tuyến. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo đối tượng thường đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội như hứa trả lương cao, thủ tục đơn giản, không cần bằng cấp, thậm chí đưa người sang nước ngoài. Sau đó chúng yêu cầu cung cấp giấy tờ, nộp tiền hoặc là đi theo đường không chính thống. Đường tắt có thể dẫn thẳng vào bẫy tội phạm. Người dân cần kiểm tra kỹ đơn vị tuyển dụng, không trao giấy tờ cá nhân và chỉ đi làm việc ở nước ngoài qua doanh nghiệp được cấp phép. Một kiểu lợi nhuận cao khác vừa bị bóc trần tại Quảng Ngãi. Bùi Thị Diệu My bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi đưa thông tin gian dối về kinh doanh nông sản, kêu gọi góp vốn, cho vay với cam kết sinh lời cao. Bắt đầu My trả tiền và lãi đúng hạn để tạo lòng tin, sau đó lấy tiền của người sau, trả người trước và chi tiêu cá nhân. Khi không còn khả năng thanh toán, My đã chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Lợi nhuận thì trên trời, còn tiền thật của người góp vốn thì không cánh mà bay. Cho thuê bán tài khoản ngân hàng cũng là một kiểu kiếm tiền nhanh, rủi ro dài. Tại Lào Cai, một sinh viên cho thuê tài khoản nhận khoảng 2 triệu đồng mỗi ngày. Hơn 50 tài khoản đã được sử dụng để hợp thức hóa số tiền gần 48 tỷ đồng. Tại Gia Lai, một đối tượng bán 16 tài khoản cá nhân và 74 tài khoản doanh nghiệp, thu hơn 423 triệu đồng. Còn tại Bắc Ninh, 3 bị cáo cung cấp 48 tài khoản cho các nhóm lừa đảo khiến hơn 10 tỷ rưỡi đồng của 114 bị hại bị chiếm đoạt. Cả 3 phải nhận mức án từ 12 đến 14 năm tù. Tiền công vài triệu nhưng hóa đơn pháp lý có thể tính bằng chục năm tù. Nhận quần áo miễn phí cũng chưa chắc là chuyện miễn phí. Công an xã Nhật Sơn, tỉnh Phú Thọ phát hiện 7 thanh thiếu niên mặc quần áo in các logo như là QQ88, FB88, C168, HII88, 188M có dấu hiệu liên quan đến các website cờ bạc trực tuyến. Các em cho biết được tặng quần áo sau khi tải trò chơi và cung cấp thông tin cá nhân. Công an chưa phát hiện hành vi đánh bạc hay giao dịch tiền liên quan. Tuy nhiên, những bộ quần áo này có thể vô tình trở thành biển quảng cáo di động cho hoạt động cờ bạc. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, không truy cập, chia sẻ hoặc quảng bá đường link, mã QR, hình ảnh có dấu hiệu liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Tại Campuchia, chiến dịch truy quét kéo dài hơn một năm qua đã triệt phá hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến, bắt gần 30.000 nghi phạm, gần 60.000 công dân nước ngoài được giải cứu và hồi hương. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ, khởi tố gần 4.000 đối tượng và xử lý nghiêm nhiều quan chức bị cáo buộc bao che, tiếp tay cho tội phạm. Tuy nhiên, các nhóm tội phạm đang chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ, ẩn náu tại nhà khách, chung cư, quán cà phê. Trung tâm có thể nhỏ hơn, nhưng cái bẫy thì vẫn còn nguyên. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
17: Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban Phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin Campuchia, trong hơn một năm qua, lực lượng chức năng Campuchia đã áp dụng các biện pháp tố tụng kiên quyết nhằm cắt đứt nguồn tài chính của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng đã phong tỏa thành công hơn 300 triệu đô la Mỹ trong các tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác, đồng thời tiếp tục mở rộng kê biên, định giá tài sản liên quan. Về công tác xử lý các đối tượng, lực lượng công an và tư pháp Campuchia đã hoàn tất hồ sơ chuyển tòa án truy tố 446 vụ án với gần 4.000 bị cáo thuộc 29 quốc tịch khác nhau. Đáng chú ý, trong chiến dịch lần này, Campuchia đã kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, quan chức có hành vi bao che, bảo kê hoặc tiếp tay. Hiện nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ án liên quan đến 15 quan chức và sĩ quan lực lượng vũ trang. Lực lượng chuyên trách đã rà soát 832 địa điểm nghi vấn, tổ chức triệt phá 663 cơ sở. Trong đó, cơ quan chức năng đã khống chế và hoàn tất thủ tục tịch thu 86 tổ hợp lừa đảo quy mô lớn. Đại diện Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin Campuchia đã khẳng định, đến nay trên lãnh thổ Campuchia không còn tồn tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến tập trung quy mô lớn. Tổng hợp toàn chiến dịch, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 30.000 nghi phạm mang 39 quốc tịch, giải cứu, hoàn tất thủ tục bàn giao và trục xuất hơn 22.000 người nước ngoài mang 38 quốc tịch về nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thật và giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
18: Thanh âm ký sự.
19: Thanh âm ký sự.

0: Ba Đình một sớm mùa thu, khi Hà Nội vừa thức giấc, từ những con phố còn vương hơi sương, dòng người đã nối dài hướng về quảng trường Ba Đình. Có người đã vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số, có những cụ già tóc bạc, có những người trẻ lần đầu đặt chân, có những người mẹ dắt theo con nhỏ. Họ xếp hàng, lặng lẽ và khiêm nhường. Bước chân cũng nhẹ hơn khi hướng về ngôi nhà thân thương giữa quảng trường. Đó là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Những cái năm 69 mà nghe tin Bác mất, xúc động lắm. Thì hôm nay mới thật sự khác, nhìn thấy Bác.
2: Chúng đã 60 tuổi rồi, mong muốn được một lần gặp Bác, rất là cảm động.
3: Nữa học mãi lời Bác dạy. Nếu Bác qua, chúng cháu học tập theo lời Bác dạy. Ơn Bác nghĩa là tình sống mãi mãi.
0: Có lẽ điều đưa những bước chân của người dân ở mọi miền đất nước về đây đều tự chung ở một mong muốn giản dị là được ở gần người. Mong muốn ấy được bắt nguồn từ một mùa thu cách đây gần 60 năm, khi người về với thế giới người hiền, cả dân tộc cùng chung khát vọng xây dựng một nơi tôn kính để tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân. Từ đó, giữa quảng trường Ba Đình, một công trình đặc biệt được xây dựng lên. Và phía sau những khối đá tưởng như lặng im ấy là những câu chuyện về biết bao con người đã góp sức để dựng lên một nơi người ở lại với muôn dân, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, mùa thu năm ấy, đất nước đón ngày độc lập trong một nỗi đau không gì bù đắp. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng. Hai ngày sau, lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày 4 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi bản thông báo đặc biệt, báo tin người từ trần.
4: Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng đau đớn báo tin để toàn đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam biết. Đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã từ trần hồi 9 giờ 47 phút ngày 3 tháng 9 năm 1969, sau một cơn đau tim đột ngột rất nặng, thọ 79 tuổi.
0: Mùa thu năm 1969, dân tộc Việt Nam thiếu vắng một con người, thiếu vắng một trái tim nồng ấm, đỏ như sao hỏa, sáng sao kim. Người dâng hiến cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân. Sau khi Bác Hồ qua đời, cả dân tộc chung một niềm tiếc thương vô hạn, thực hiện nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Ngày 29 tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết: với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng của người. Đảng và nhà nước ta quyết định xây dựng lăng của người tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi người đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. từng chia sẻ về quyết định lịch sử đó, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp kể rằng: làm sao để công trình Lăng Bác xứng đáng với thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử vinh quang của dân tộc. Bởi việc xây dựng Lăng Bác là nhiệm vụ vô cùng trọng đại trước quá khứ, hiện tại và tương lai.
5: Trước nguyện vọng tha thiết của toàn đảng, toàn nhân và toàn quân, đặc biệt là đồng bào miền Nam và kiều bào ta ở nước ngoài, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã họp bàn và quyết định chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Đây là một việc làm thể hiện tình cảm đặc biệt hết sức sâu sắc và thiêng liêng của dân tộc ta, đảng ta đối với vị lãnh tụ vô vàn kính yêu.

0: từ quyết định lịch sử ấy, một công trình đặc biệt bắt đầu. Đó là một hành trình mà dường như cả đất nước cùng hướng về Ba Đình lịch sử. Với tình cảm hữu nghị anh em, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đề nghị Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô giúp đỡ việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, khí hậu khắc nghiệt, các nhà khoa học y tế Liên Xô đã tình nguyện sang giúp đỡ Việt Nam giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, một công việc chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Song song với công tác y tế, việc thiết kế và chuẩn bị thi công xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Trung ương Đảng và Chính phủ thống nhất với phía Liên Xô và tiến hành khẩn trương. Thông tin về việc xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhanh chóng được phổ biến rộng rãi tới nhân dân cả nước. Một công trình là tâm nguyện của toàn dân sẽ được xây dựng như thế nào? Phải mang dáng hình gì để xứng đáng với vị lãnh tụ của dân tộc, vừa giữ được sự giản dị của một con người đã dành cả cuộc đời cho nhân dân? Một cuộc vận động sáng tác mẫu thiết kế lăng được phát động trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân, bản thiết kế sơ bộ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được hoàn thiện. Ngày 9 tháng 2 năm 1971, tại Moscow, Hiệp nghị giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết về việc Liên Xô giúp đỡ kỹ thuật cho Việt Nam trong việc giữ gìn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người được đại diện của hai chính phủ là Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Novikov ký kết. Ngày 3 tháng 11 năm 1971, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định chính thức thành lập Ban phụ trách xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Đỗ Mười được giao làm trưởng ban chỉ huy công trình. Một nhiệm vụ đặc biệt được đặt ra, biến những ý tưởng trên bản vẽ thành một công trình có thể đứng vững với thời gian và mang tầm vóc của một công trình quốc gia, giữ được sự giản dị gần gũi của Người. Công trình mang số hiệu CT75808. Trong số những người được giao trọng trách ấy, có kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn, khi đó là một cán bộ trẻ của ngành xây dựng.
1: Tôi có một niềm tự tin khi được giao nhiệm vụ này, bởi có lẽ một cái tình yêu vô bờ bến với Bác Hồ, và đối với tôi là một học sinh miền Nam nữa, không có Bác Hồ tôi không thể trở thành được bây giờ. Chính vì thế cho nên trong lòng nó vừa trách nhiệm nhưng mà vừa là biết ơn. Lúc đó tôi là cũng đảng viên rồi, trên cái trách nhiệm của đảng viên càng cao hơn. Và tôi xác định rằng vừa học vừa làm vừa học, nhất là phải học các bạn chuyên gia Liên Xô, những người đã có kinh nghiệm trong những công trình loại này. Và quá trình đó là quá trình tôi kết hợp rất kỹ với ông chủ trì là ông kiến trúc sư Garon Isakovic.
0: Ngay từ khi phác thảo bản thiết kế đầu tiên, hình hài của lăng đã được định hình theo một yêu cầu đặc biệt. Khối lăng mang hình dáng cách điệu của một đài sen tinh khiết và cao quý. Sen còn gắn với quê Bác, làng sen. Lăng phải giữ được vẻ giản dị đúng theo phong cách của Bác, không hoa văn rườm rà, mang dáng dấp hiện đại mà không hề khô cứng.
1: Để cái lăng có hồn Việt thì chúng tôi đã cố gắng cùng chuyên anh xô tạo ra một cái dáng cái lăng Nam Giang giống như cái nhà truyền thống Việt Nam. Có cái lõi đỏ là cái nơi quý nhất được bảo vệ bên trong, và cái mái được nở ra như là một đóa hoa đang nở, và cái nơi quý nhất nơi Bác Hồ nằm là cái nơi như hòn ngọc. Thì tất cả ý tưởng đó đều muốn dâng cho Bác tất cả tâm hồn, những ước vọng mà đẹp nhất của người Việt. Thì chúng tôi có tổ chức đi tất cả các công trình lịch sử Việt Nam để chất lọc lại, để làm một nhiệm vụ là thổi cái hồn dân tộc đó vào trong các họa tiết của lăng Bác Hồ. Và khi tôi trình bày ý tưởng cho ông Garon Isakovic á, thì ông thấy rất là thú vị và ông chấp nhận những ý tưởng mình đề ra.
0: Có một chi tiết đặt hàng của đồng chí Trường Chinh là phải chọn một câu nói thật ý nghĩa của Bác để đặt trên bức tường lớn chính giữa sảnh, khiến kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn trăn trở.
1: Khi thiết kế cái sảnh vào lăng, đề xuất rất nhiều phương án, chọn những câu nói bất hủ của Bác Hồ. Chúng tôi có đề nghị câu nên ghi đó là không có gì quên độc lập tự do. Đây một chân lý là ước vọng của toàn dân, trong đó có Bác Hồ. Chính vì thế khi mà trình bày lên thì đồng chí Trường Chinh lúc đó là thay mặt Bộ Chính trị quyết định các vấn đề về lăng, đồng ý chọn câu đó.
0: Cuối tháng 8 năm 1973, với sự giúp đỡ của các bạn Liên Xô, ông Vạn và các đồng sự đã hoàn thành bản thiết kế sơ bộ công trình lăng Bác. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng theo 4 phương châm: dân tộc, hiện đại, trang nghiêm, giản dị. Ngày 18 tháng 6 năm 1973, tại buổi lễ long trọng tháo gỡ lễ đài cũ để xây dựng lăng Bác, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh đã phát biểu: công lao của Hồ Chủ tịch đối với dân tộc ta, tổ quốc ta như trời, như biển. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, ra sức học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, kiên quyết thực hiện di chúc thiêng liêng của Người và tiếp tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng Bác tại quảng trường Ba Đình lịch sử để mọi người có thể đến viếng và chiêm ngưỡng. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, lễ khởi công xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với phiên hiệu CT75808 đã diễn ra tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Với tấm lòng biết ơn và kính yêu vô hạn Hồ Chủ tịch, toàn dân và toàn quân đã đem hết trí tuệ, tinh thần tập trung cao độ để xây dựng ngôi nhà vĩnh cửu của Người. Mỗi người dân, mỗi địa phương muốn dành những gì ưu tú nhất của quê hương, mong góp một phần nhỏ bé vào công trình ấy để được dâng lên Người. Trong ký ức của những người từng có mặt ở công trường đặc biệt CT75808 ấy, những ngày tháng xây dựng lăng Bác không chỉ là những ngày lao động khẩn trương, đó còn là một quãng đời mà mỗi người đều mang theo niềm xúc động, tự hào được góp bàn tay mình vào một công trình sẽ trở thành một địa chỉ thiêng liêng của đất nước. Năm 1974, khi mới tròn 17 tuổi, ông Nguyễn Thiêm đã cùng cha mình, ông Nguyễn Ngọc Ao, rời quê lên Hà Nội. Người cha khi ấy đã 55 tuổi, là phó chủ nhiệm hợp tác xã Mộc Sơn Lâm, một người thợ có tiếng trong vùng Nam Trực, Ninh Bình. Hai cha con được hợp tác xã tuyển chọn sau một cuộc kiểm tra tay nghề, lựa chọn để tham gia công trình đặc biệt. Chàng trai trẻ bước vào công trường mà khi ấy có lẽ chưa hình dung, hơn nửa thế kỷ sau nó sẽ trở thành một phần ký ức của tuổi thanh xuân rực rỡ. Đó là đoạn đời mà đôi bàn tay còn rất trẻ đã chạm vào một công trình trở thành biểu tượng của lòng thành kính và biết ơn của cả dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và hôm nay, đôi bàn tay ấy lại nâng niu kỷ vật của một thời. Đó là chiếc đàn bầu. Chiếc đàn ấy được hai cha con ông Thiêm làm từ những mảnh gỗ vụn trên công trường CT75808.
2: Được Ban Hiệp xã Kiểu Tổ Công nghiệp của tỉnh Nam Hà lúc bây giờ dẫn lên 80 hàng gai lên Ban Hiệp xã Trung ương. Và sau khi Ban Hiệp xã Trung ương tiếp nhận và đưa vào khu thành công trú ở đó, và sau và chúng tôi được xưởng mộc gia công gỗ quý công trình là đưa vào trong Lăng Bác Hồ và sau làm thẻ ra vào mới được ra vào trong đó. Thì ông Đào Đức Thanh là xưởng trưởng và ông nói tên gọi xưởng của chúng ta là xưởng gia công gỗ quý 75808.
0: Nhớ lại những ngày tháng trên công trường xây lăng Bác, ký ức trong ông không hiện về bằng những điều lớn lao mà bắt đầu từ những tiếng búa, tiếng đục, mùi gỗ mới và những buổi sớm Hà Nội còn bảng lảng hơi sương.
2: không khí phải nói là hết sức khẩn trương sôi nổi. Sau những cái tiếng kẻng giờ làm là đơn vị nào đơn vị ấy đâu và đấy người ta rất là hăng say. Ai cũng chỉ mong muốn làm sao mà làm công trình được đạt yêu cầu và đúng ngày khánh thành để được đón Bác Hồ. Chúng tôi cũng không thể tả được cái cảm xúc mà mình cảm giác nó xa xuyên như thế này.
0: Trên công trường CT75808 có biết bao người thợ đã gửi vào đây những tháng năm đẹp nhất cuộc đời mình. Họ không để lại tên trên công trình, nhưng những dấu ấn mà họ để lại mãi bền bỉ với thời gian. Đó là một cánh cửa, một con đường sỏi trắng, một bồn hoa, một gốc tre ngà. Trong ký ức của bà Nguyễn Thị Thanh Sơn vẫn vẹn nguyên một mùa tuổi trẻ đã đi qua công trường CT75808. Trong căn phòng nhỏ ở trung tâm dưỡng lão với nhiều vật dụng nhuốm màu thời gian, bà Sơn nâng niu cuốn nhật ký của cha, nơi những dấu mốc thời gian, sự kiện vẫn được lưu giữ. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, khởi công đào móng xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 10 năm 1973, đổ mẹ bê tông đầu tiên. Ngày 1 tháng 7 năm 1975, bàn giao phòng thi hài C5 cho y tế. Ngày 18 tháng 7 năm 1975, đón Bác về. Cha bà Sơn là kỹ sư Nguyễn Văn Bé. Ông làm phó trưởng ban chỉ huy công trình CT75808. Dòng nhật ký của cố kỹ sư Nguyễn Văn Bé đã ghi lại những ngày ba cha con tham gia xây lăng Bác vẫn như vẹn nguyên niềm trân trọng, tự hào. Đó là một phần ký ức về một thế hệ đã sống, làm việc và cống hiến vào công trình mà cả dân tộc gọi bằng hai chữ thân thương, lăng Bác.
3: Ba cha con cùng xây lăng Bác Hồ, ông bố chọn gỗ, hai nữa là chọn đá, đất, xi măng. Về kỹ thuật phải bảo đảm chất lượng như thế nào thì nó có hệ số cả. Thì cái thời đầu là quan trọng nhất, phải học kinh nghiệm của bên Liên Xô.
0: Giữa những năm tháng chiến tranh, khi bom đạn vẫn còn phủ bóng lên nhiều miền đất nước, công trường xây dựng lăng Bác như một đại công trường không ngủ, ngày đêm tiếp nhận những chuyến xe từ khắp các địa phương chuyển về Hà Nội, xi măng từ Hải Phòng theo những đoàn xe ngược lên, đá từ Xuân Hòa, Vĩnh Phú xuôi về công trường, cát xây dựng được lấy từ Kim Bôi, Hòa Bình, gỗ từ miền Nam chuyển ra. Xe phải đi qua những vùng đất còn chiến tranh, qua bom đạn vô vàn hiểm nguy. Ông Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thì khẳng định, hẳn phải có một tình yêu lớn đến nhường nào mới có thể khiến dân tộc Việt Nam đi qua từng

0: dân Phú Thọ phát hiện ra cái giống trò trong rừng mình đẹp nhất thì là được đưa về lăng để những cây quý nhất của các vùng được đưa về vòng quanh vườn của lăng với một tình cảm hết sức trách nhiệm và coi đấy là một niềm tự hào được tham gia vào công trình lịch sử này.
1: Gần 2 năm sau ngày khởi công, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khánh thành ngày 29 tháng 8 năm 1975. Phát biểu tại lễ khánh thành lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh xúc động. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình kiến trúc có ý nghĩa chính trị và tư tưởng to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của đồng bào ta đối với Bác Hồ kính yêu. Đây là nơi nhân dân Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác sẽ đến chiêm ngưỡng để tỏ lòng biết ơn Hồ Chủ tịch, quyết tâm đi theo con đường cách mạng của Người, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nhớ lại khoảnh khắc đó, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười nói rằng chưa bao giờ Hà Nội có một buổi lễ đặc biệt như thế. Ai ai cũng đều trào dâng một niềm xúc động tự hào.
2: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng vững chắc về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Có thể nói, cho đến bây giờ tôi vẫn xúc động mỗi khi nghĩ tới tinh thần lao động quên mình, sự đóng góp vô tư trong sáng của mọi tầng lớp nhân dân từ miền ngược đến miền xuôi, miền Bắc hòa bình cũng như miền Nam trong chiến tranh khói lửa. Tôi nghĩ phải có lòng kính yêu và biết ơn Bác đến nhường nào mới có được tinh thần trách nhiệm và thái độ lao động rất tự giác đến như vậy.
1: Nắng dài vàng trên những ô cỏ xanh mướt trước lăng Bác, chỉ có những bước chân chậm lại, những ánh mắt nhòe đi và một niềm hạnh phúc nghẹn ngào. Ngày 29 tháng 8 năm ấy, lịch sử không chỉ ghi dấu ngày một công trình hoàn thành. Đó còn là ngày vui của mùa xuân đại thắng, là ghi dấu giấc mơ Bắc Nam sum họp của Bác thành hiện thực. Trong ký ức của nhạc sĩ Dân Huyền, dân tộc Việt Nam đã đi qua những tháng năm chiến tranh khốc liệt, đã từng nghe tiếng bom trên bầu trời, đã chứng kiến những cuộc chia ly, đã biết thế nào là chờ đợi. Và nay, một sớm mùa thu của một đất nước thống nhất, Bác nằm trong lăng, bình yên và gần gũi. Nhạc sĩ Dân Huyền kể, tháng 10 năm 1974, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cho một đoàn văn nghệ sĩ đến thăm công trường xây dựng lăng Bác, và ông là một trong số những người được tham dự. Đó chính là cảm hứng để ông cho ra đời ca khúc Bên Lăng Bác Hồ.
3: Lúc ấy là tôi đã hình dung ra lăng Hồ Chủ tịch ở thủ đô hiện lên rất là to đẹp. Những đoàn người nối nhau vào lăng viếng Bác. Câu nói của Bác là miền Nam trong trái tim tôi. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha, đã giúp cho tôi được tạo nên những cái ý nhạc và thơ, và tôi cố gắng làm sao mà thể hiện được cái lòng thành kính của đồng bào Nam Bộ ra phương Bắc. Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong, trời ba đình hành trong tòa hương sắc khen hồng. Về thăm Bác hôm nay bao niềm thương sao chuyện.

0: hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Điều còn lại lớn nhất như nhạc sĩ Dân Huyền, ông Thiêm hay bà Sơn không chỉ là một công trình, mà là một câu chuyện về sức mạnh của cả một dân tộc. Như một lời nhắc nhở về những gì dân tộc đã đi qua, về giá trị của hòa bình, về chân dung một con người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân Việt Nam. Và mỗi ngày, từ khắp mọi miền, những bước chân lại tìm về.
1: Mà mong mọi làm thế nào đó là ra thăm bạn. Thì hôm nay là toàn nguyên là phải đứng được. Lòng già có như là mãn nguyên có tiếc được.
2: Bước vào Lăng Bác là lòng cảm thấy bồi hồi, xúc động, như ứa nước mắt ra.
3: Em là lần đầu tiên ra Lăng Bác luôn, cho nên là cảm thấy cũng rất là bồi hồi cũng như là xúc động, tận mắt chứng kiến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho nên là em rất là vui.
4: Cháu thấy tự hào và là người Việt Nam luôn.
5: Đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ, hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng.

đứng giữa quảng trường Ba Đình hôm nay, trong khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên, giữa tiếng quốc ca vang lên trang nghiêm, một khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc, nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn thấy lòng mình lắng lại. Trước lăng Bác, mỗi nhịp quân kỳ tung bay trong gió như đánh thức trong mỗi người một niềm tự hào về Tổ quốc. Hôm nay, nếu có thể, bạn hãy một lần đứng trước lăng Bác. Trước mắt bạn không chỉ là lá cờ của một đất nước, đó là màu đỏ của những mùa cách mạng, của những hy sinh đã làm nên độc lập, thống nhất, là hình bóng của bao thế hệ người Việt Nam đã đi qua chiến tranh, gian khó để giữ gìn hai tiếng Việt Nam. Để thấy đất nước mình sau bao nhiêu mất mát và gian lao, hôm nay bình yên dưới bầu trời xanh tự do. Và để trong giây phút thiêng liêng ấy, ta nghe như lời người vẫn vọng lại một ước nguyện giản dị mà lớn lao về một Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, giàu mạnh và nhân dân được sống trong ấm no, hạnh phúc.

vinh quang nào bằng một lần được hòa cùng dòng người đến viếng Bác, và vinh quang nào hơn khi được sống trong một đất nước hòa bình thống nhất, nơi ước nguyện của người đang tiếp tục được những thế hệ hôm nay gìn giữ và

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân đang thăm chính thức Việt Nam. Tại hội đàm, hai lãnh đạo đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Myanmar đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện từ năm 2017, đồng thời nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar và Phu Nhân, sáng nay Phu Nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng bà Kiu Kiu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Hà Đông, Hà Nội. Sáng nay, gần 27 triệu học sinh bước vào năm học mới. Trong thư gửi các thế hệ nhà giáo, học sinh và toàn ngành giáo dục nhân dịp năm học mới với những lời căn dặn, động viên và những tình cảm sâu sắc đầy nghĩa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường. Sự ở điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn. Còn tại điểm cầu trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn năm học này nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị nhà trường bằng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn và hiệu quả. Cũng trong sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh, chúc mừng những thành tích nhà trường đạt được. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị nhà trường tiếp tục chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong tham gia phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn sau khi tốt nghiệp. Từ những xã biên giới đất liền Tây Nguyên đến các đảo Tiền Tiêu Nam Trung Bộ, sáng nay tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên mở đầu năm học mới 2026-2027. Ở nơi gian khó, mỗi ngôi trường, lớp học, bữa ăn nội trú đều mang theo kỳ vọng về tương lai của trẻ em ở các địa bàn chiến lược của Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Giữa núi rừng, tiếng còng, tiếng chiêng vang lên. Các em học sinh người Ede, Gia Rai, Mơ Nông trong trang phục truyền thống cùng đón năm học mới. Niềm vui của các em càng được nhân lên khi được học tập trong những ngôi trường nội trú mới khang trang.
4: Hôm nay con rất là vui và khi được tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây sẽ là một môi trường học tập lý tưởng. Và ước mơ của con là được làm giáo viên. Con sẽ học tập tốt để được làm giáo viên.
5: Con cảm thấy rất là vui và trường mới rất là đẹp. Đến lớp rất là háo hức. Con với các bạn cùng đón trường mới, bạn mới và dịch vụ mới. Và con và các bạn sẽ cố gắng học tốt, giữ gìn vệ sinh rất tốt.
3: Nếu ở biên giới đất liền, tiếng trống khai trường vang lên giữa núi rừng, thì tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tiếng trống hòa cùng tiếng sóng. Tại các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, thầy cô, học sinh, phụ huynh cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đón năm học mới trong không khí vui tươi. Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Khu Trường Sa thì các cháu bước vào một năm học mới hết sức là vui tươi và luôn hướng tới các cái tình thương từ trong đất liền của mình đối với các cháu ở ngoài đó. Và với tình cảm đó thì trong đất liền sẽ hướng tới Trường Sa. Tức là đối với sách vở quần áo và các chế độ giáo dục là cấp đầy đủ, cấp phát ngay từ đầu năm học.
3: Cùng với đặc khu Trường Sa, nhiều xã đảo, đặc khu ở Duyên Hải Nam Trung Bộ như xã đảo Nhân Châu, tỉnh Gia Lai, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cũng rộn ràng khai giảng. Điều kiện đi lại, thời tiết và khoảng cách với đất liền vẫn là những trở ngại đối với việc dạy và học trên các đảo. Dù vậy, thầy và trò ở nơi đầu sóng ngọn gió vẫn sẵn sàng bước vào năm học mới.
2: Hòa chung niềm vui chào đón năm học mới của cả nước, sáng nay Học viện An ninh Nhân dân tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bước vào năm học mới, trước yêu cầu ngày càng toàn diện và phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, Thiếu tướng Trương Quốc Việt, giảng viên khoa An ninh Chính trị Nội bộ cho rằng đội ngũ giảng viên cần xác định rõ hơn trách nhiệm trong công tác đào tạo bồi dưỡng.
0: Giảng viên không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà quan trọng hơn là phải trang bị cho học viên những tư duy, những cái phương pháp, những kỹ năng và bản lĩnh để học viên nhận diện, phân tích và xử lý được những cái vấn đề phức tạp từ thực tiễn đặt ra trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Trên cơ sở đó để góp phần đào tạo nên những cái thế hệ sĩ quan an ninh cách mạng chính quy tinh nhuệ và đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình mới.
2: Tin thế giới, Thời báo New York dẫn báo cáo tình báo Mỹ cho rằng Iran đang ngày càng tự tin hơn trong việc tấn công các mục tiêu tại Trung Đông, gồm tàu hàng tại eo biển Hormuz và các lực lượng của Mỹ. Báo cáo tình báo Mỹ cũng nhận định dù các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn khá hạn chế, song chính quyền Iran có thể cân nhắc thúc đẩy cuộc đối đầu leo thang. Trong diễn biến khác, hơn 60 người được báo cáo đã thiệt mạng trong đợt giao tranh dữ dội bùng phát hôm nay tại Yemen giữa quân đội quốc gia được quốc tế công nhận và lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Nguồn tin quân sự chính phủ Yemen cho biết giao tranh đã bùng phát và kéo dài nhiều giờ liên tiếp trong sáng nay tại khu vực tây nam đất nước, nơi lực lượng Houthi phát động các cuộc tấn công gây hấn hồi trong tuần và chiếm giữ được một số vị trí từ tay lực lượng quân chính phủ. Nguồn tin khẳng định quân đội chính phủ Yemen đã giành lại hầu hết các địa điểm bị Houthi đánh chiếm, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn với hàng chục tay súng bị tiêu diệt và bắt giữ. Tuy nhiên, con số thương vong chính xác không được đề cập. Trong khi đó, truyền thông khu vực dẫn lời ba quan chức quân sự Yemen khẳng định 26 binh sĩ của quân đội chính phủ đã thiệt mạng. Phía Houthi có 31 tay súng tử trận, hàng chục chiến binh bị thương.
2: Một cuộc tập trận chung Brunet Takamori giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lục quân Pháp được bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 và kết thúc vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 9. Cuộc tập trận chủ yếu tập trung vào các hoạt động chống nổi dậy và biệt kích nhằm mục đích nâng cao năng lực tác chiến và kỹ năng chiến thuật. Đặc biệt, kịch bản tập trận lần này còn bao gồm việc thử nghiệm các thiết bị bay không người lái, nhất là các UAV cảm tử cỡ nhỏ, trong bối cảnh Nhật Bản đang gấp rút mua sắm và triển khai các loại UAV đánh chặn theo phương châm dùng UAV chống UAV. Chính phủ Nepal vừa quyết định lấy ngày 7 tháng 9 làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng ngày 26 tháng 8 vừa qua. Sau hơn một tuần xảy ra thảm họa, Nepal vẫn đang huy động lực lượng quy mô lớn tìm kiếm hàng nghìn người mất tích, đồng thời từng bước chuyển sang khắc phục hậu quả và hồi phục tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Tính đến 8 giờ sáng nay, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.342 người, trong khi 4.886 người vẫn đang mất tích. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai, Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, giảm phát thải trong nông nghiệp từ chủ trương đến ruộng đồng. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, ngày khai giảng. 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, mục Studio M, giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt. 8:00 ca nhạc theo cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 diễn đàn chủ nhật, hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. 10:00 âm nhạc với cuộc sống, 10:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, chủ động phòng bệnh tay chân miệng trước thềm năm học mới. 11:00 bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài, tiền lương chưa phải là tất cả. 13:15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cải tiến phương pháp dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 22:00 câu chuyện quốc tế, căng thẳng Mỹ-Iran với những động thái quân sự cứng rắn từ hai phía. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn bảo vệ sức khỏe, 15:50 alo VOV1, Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ, 17:00 cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng, Đinh Bắc hành trình trưởng thành sau các kỷ lục danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 22. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, niềm vui mới trong mùa tựu trường nơi biên giới tỉnh Đắk Lắk, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, dư âm từ chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình Bác Hồ với chiến sĩ, những câu chuyện dung dị sâu sắc về Bác Hồ.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
1: Kìa mẹ, mẹ ăn đi, sao mẹ buồn thế ạ?
2: Nghĩ đến cái cảnh hai mẹ con phải lên phố làm thuê, mẹ không nuốt nổi.
1: Mình thật sự phải lên phố à mẹ?
2: Chắc là vậy con ạ. Ruộng ít, mùa màng thất bát. Mấy tháng nay mẹ đi làm thuê cũng chẳng đủ tiền trang trải. Cứ thế này thì hai mẹ con biết sống thế nào?
1: Mẹ ơi, con muốn học tiếp lắm mẹ ạ.
2: Mẹ cũng muốn thế chứ. Có người mẹ nào lại muốn con mình phải nghỉ học đâu con. Nhưng hoàn cảnh nhà mình... Lên thành phố, mẹ kiếm việc gì làm cũng được. Còn phụ mẹ bán hàng hay làm việc vặt, có khi vài năm nữa khá hơn rồi tính tiếp con ạ.
1: Con không muốn bỏ trường, bỏ bạn bè đâu.
2: Mẹ cũng không muốn ly quê hương đâu con. Xảy nhà dễ ra thất nghiệp lắm. Thôi, ăn đi con.
1: Dạ. Mẹ ơi, hình như có ai tới nhà mình mẹ.
3: Cô Lan ơi, cô Lan có nhà không?
2: Chào chị Hương. Chị vào đây ạ.
1: Dạ, cháu chào cô Hương ạ.
4: Chào hai mẹ con. Đang ăn cơm hả?
1: Dạ.
4: Thôi, cứ ăn đi. Vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Không phải dọn đâu.
2: Vâng, nhưng mà...
4: Tôi vừa nghe mấy người trong xóm nói cô đang tính bán đồ đạc để đưa cháu Nam lên thành phố, nên vội chạy qua đây xem sao.
2: Vâng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa đâu chị ạ. Thú thật với chị, nhà tôi mẹ quá con côi, bí quá, ruộng không đủ sống, tiền học của cháu cũng ngày một nhiều. Tôi tính đưa cháu lên thành phố kiếm việc làm thuê.
4: Như thế thì chuyện học hành của Nam sẽ...
1: Dạ, cháu chắc phải nghỉ học cô ạ.
4: Nghỉ học á?
1: Dạ.
4: Sao lại đến mức ấy?
2: Em cũng thương con lắm. Sắp học hết lớp 12 rồi, nhưng mà em bất lực rồi chị ạ.
4: Cô Lan, đã hết cách đâu. Trước khi quyết định rời quê, sao cô không thử tham gia tổ phụ nữ khởi nghiệp của xã?
2: Em nghe nói rồi, nhưng nhà em vốn liếng chẳng có, tay không bắt giặc sao được hả chị?
4: Chính vì thế, hội phụ nữ mới có chương trình hỗ trợ đấy. Hiện nay, xã đang triển khai nguồn vốn vay không lãi suất cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, còn mở lớp dạy nghề, làm bánh tại nhà.
2: Ôi, thật thế hả chị?
4: Đúng vậy. Nhiều chị em tham gia đã có thêm thu nhập ổn định. Không phải đi xa, vẫn chăm sóc gia đình được.
1: Ôi, thật hả cô?
4: Thật chứ. Tuần trước, cô vừa đến thăm một chị trong xã. Trước đây khó khăn như mẹ con cháu.
1: Dạ.
4: Giờ mỗi tháng cũng kiếm được kha khá nhờ làm bánh bán cho các cửa hàng.
2: Nhưng mà tôi đã biết làm như thế nào đâu hả chị?
4: Không biết thì học. Lớp đào tạo miễn phí. Hội còn hướng dẫn cách bán hàng, giới thiệu đầu ra sản phẩm nữa.
2: Chị Hương, không biết tôi có làm nổi không? Bằng này tuổi rồi, đâu có còn trẻ nữa.
1: Mẹ ơi, hay mẹ cứ thử xem. Con muốn được tiếp tục đi học mẹ ạ. Con sẽ phụ mẹ sau giờ học. Con hứa sẽ cố gắng mà.
4: Đừng lo, hội phụ nữ sẽ đồng hành cùng cô. Chỉ cần cô quyết tâm là được, cô Lan ạ.
2: Vậy tôi sẽ thử xem ạ.
1: Ôi, tuyệt vời quá mẹ ạ. Thế tức là nhà mình không phải làm thuê nữa à mẹ? Con sẽ tiếp tục được đến trường có phải không ạ?
4: Phải thế chứ. Ngày mai cô đến nhà văn hóa xã nhé. Tôi đăng ký lớp học nghề cho cô luôn.
2: Vâng. Tôi cảm ơn chị Hương nhiều lắm. Nếu không có chị đến hôm nay, chắc mẹ con tôi đã bỏ quê mà đi rồi.
4: Chị em trong hội phải giúp đỡ nhau cùng phát triển thôi cô ạ. Hay ho gì chuyện bỏ quê đi làm thuê. Thôi, hai mẹ con ăn cơm tiếp đi, nguội lạnh hết cả rồi kìa.
2: Vâng.
1: Cháu mời cô ạ. Cứ tưởng đây là bữa cơm cuối ở nhà trước khi lên phố. May quá, rất có thể đây là bữa cơm khởi đầu cho một tương lai mới ngay tại quê nhà cô ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Ở lại để đổi thay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
5: Ngôi nhà ASEAN.
6: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái điện ASEAN. Các nhà bán lẻ Singapore tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho nhân viên. Những người săn cá voi cuối cùng của Indonesia giữ gìn truyền thống bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia và Malaysia đang tăng cường hợp tác để phát triển hệ sinh thái và chuỗi cung ứng pin xe điện tại Đông Nam Á, với mục tiêu củng cố khả năng tự chủ về công nghệ của ASEAN và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất ngoài khu vực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc kết hợp thế mạnh về nguyên liệu của Indonesia với năng lực vận hành nhà máy thử nghiệm của Malaysia nhằm mở rộng năng lực khu vực ở nhiều công đoạn hơn trong chuỗi giá trị pin, trong bối cảnh Đông Nam Á đang tìm cách gặt hái nhiều lợi ích kinh tế và công nghệ hơn từ quá trình chuyển đổi sang xe điện. Bà Evi Kartini, giáo sư tại Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia kiêm nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Pin Quốc gia cho biết, quan hệ đối tác này phản ánh sự bổ trợ lẫn nhau về thế mạnh của cả hai quốc gia. Indonesia tập trung vào phát triển nguyên liệu pin và cực âm, trong khi Malaysia đóng góp các cơ sở nhà máy thử nghiệm để chế biến những nguyên liệu đó thành các cell pin. Bà cho rằng thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng khiến việc thiết lập chuỗi cung ứng pin và năng lực kỹ thuật riêng trở nên ngày càng quan trọng đối với Đông Nam Á. Indonesia cần xây dựng nhà máy thử nghiệm của riêng mình để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và sản xuất quy mô thương mại. Một cơ sở như vậy sẽ giúp đất nước vượt qua vai trò chỉ cung cấp nguyên liệu thô để phát triển năng lực tự sản xuất cell pin ở quy mô lớn. Bất chấp lợi thế đó, phần lớn các hoạt động chế biến pin tiên tiến và sản xuất cell pin trong khu vực vẫn do các công ty bên ngoài Đông Nam Á chi phối, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, có thể thấy các quốc gia ASEAN đang nỗ lực nâng cao năng lực nội tại và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số. Tại Singapore, một lĩnh vực khác cũng đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ. Hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại, người bán có thể giới thiệu sản phẩm tương tác trực tiếp với khách hàng và chốt đơn ngay trong một buổi phát sóng trực tiếp livestream. Xu hướng này đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử, buộc các nhà bán lẻ phải thay đổi cả cách kinh doanh lẫn kỹ năng của người lao động. Tại Singapore, việc nâng cao kỹ năng cho người lao động được xem là chìa khóa giúp ngành bán lẻ thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại số.
2: Khi lướt qua bất cứ ứng dụng mua sắm nào, người dùng dễ dàng bắt gặp những buổi phát trực tiếp bán hàng sôi động. Khách hàng không chỉ xem mà còn có thể tương tác, đánh giá sản phẩm và chốt đơn ngay trong lúc phát sóng. Hình thức này đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy thương mại xã hội tại Singapore. Theo nghiên cứu của ngân hàng DBS ở Singapore, thị trường thương mại xã hội tại nước này được dự báo tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm và có thể đạt doanh thu 8,47 tỷ đô la Singapore vào năm 2030. Trong đó, thương mại trực tiếp dự kiến chiếm hơn 1/3. Dữ liệu trên cổng thông tin tuyển dụng JobStreet ở Singapore cho thấy có hơn 3.400 vị trí tuyển dụng liên quan đến thương mại xã hội, với ít nhất 1.500 vị trí dành riêng cho hoạt động livestream ở nước này. Trước làn sóng này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên hiện có. Bà San Lưu, Giám đốc Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, cho biết.
3: Tôi cho rằng ngành bán lẻ đã nhận thức rõ xu hướng này. Vì vậy, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng năng lực trong lĩnh vực thương mại xã hội, đồng thời có nhu cầu tuyển dụng những vị trí mới như quản lý thương mại xã hội, kỹ sư thương mại xã hội hay người dẫn live stream. Chúng tôi đang phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ họ tái thiết kế những vị trí việc làm này, phù hợp với nhu cầu mới của thị trường.
2: Từ năm 2023, Singapore đã triển khai chương trình tích hợp kỹ năng việc làm dành cho ngành bán lẻ. Chương trình này được triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp xác định những vị trí bị tác động bởi sự thay đổi của ngành, từ đó thiết kế lại công việc và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Bà Lô Chu Mây, Giám đốc Bộ phận Tích hợp Kỹ năng và Việc làm ngành bán lẻ, cho biết.
3: Chúng tôi trực tiếp đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình xác định những vị trí việc làm chịu tác động của sự thay đổi, đặc biệt là từ trí tuệ nhân tạo và thương mại xã hội. Kể từ khi chương trình này được triển khai, hơn 1.000 doanh nghiệp bán lẻ đã được hưởng lợi, với khoảng 4.500 nhân viên tham gia quá trình tái thiết kế công việc, nâng cao kỹ năng và đào tạo lại. Qua đó, người lao động có thể trang bị tốt hơn những năng lực cần thiết để thích ứng với những thay đổi của ngành bán lẻ trong tương lai.
2: Song song với quá trình đào tạo nhân lực, các công ty cũng bắt đầu đưa AI trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành. Thương hiệu đồ ăn nhẹ Irovins ở Singapore đã thử nghiệm live stream bằng AI được 9 tháng sau 2 năm bán hàng trực tiếp. Ông Rino Chow, phó chủ tịch cấp cao phụ trách thương mại của Irovins, cho biết.
4: Giải pháp này giúp chúng tôi cắt giảm đáng kể chi phí. Một ưu điểm khác của live stream sử dụng AI là nội dung có thể được tái sử dụng.
2: Từ một hình thức bán hàng mới, live stream đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử Singapore nhờ khả năng tăng tương tác, tạo dựng lòng tin và thúc đẩy quyết định mua hàng. Và khi AI tiếp tục được đưa vào quá trình này, ngành bán lẻ không chỉ đứng trước cơ hội mở rộng doanh thu mà còn phải liên tục cập nhật kỹ năng và tái định hình các hình thức làm việc để thích ứng với một thị trường đang thay đổi từng ngày.
0: Rời Singapore, chúng ta sẽ đến Indonesia, quốc gia với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, nơi biển cả gắn bó mật thiết với đời sống của người dân. Từ đánh bắt hải sản, giao thương cho đến những phong tục tín ngưỡng được truyền qua nhiều thế hệ, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là một phần của bản sắc văn hóa. Đặc biệt, người dân Lamalera ở miền đông Indonesia đã săn bắt cá voi suốt nhiều thế kỷ, không phải để buôn bán mà để mưu sinh và duy trì cuộc sống. Với họ, đây không chỉ là một truyền thống mà là một phần của đời sống cộng đồng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
5: Ẩn mình bên bờ biển phía nam xa xôi của đảo Lumbata, Lamalera là một trong những cộng đồng ngư dân lâu đời nhất ở Indonesia. Ngôi làng có khoảng 1.600 người dân và được quốc tế biết đến với truyền thống săn bắt cá voi để duy trì cuộc sống đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, ở Lamalera là mùa lê pha, tức là lúc những người đàn ông cầm lao ra biển để bắt cá nhà táng thuộc họ cá voi, một trong những sinh vật lớn nhất của thế giới đại dương. Trong những ngày trước mùa săn, cả cộng đồng cùng tập hợp để thực hiện một loạt nghi lễ, cầu mong sự hòa giải, phước lành và sự bảo vệ khi lênh đênh trên biển. Một trong những nghi lễ do các thành viên của dòng tộc Lago Jurong thực hiện. Ông Abraham Narajurong, một thành viên của dòng tộc này, cho biết luật tục vẫn tiếp tục định hình mọi mặt trong đời sống của ngôi làng.
6: Luật tục mà chúng tôi đang tuân theo ngày nay quy định rằng nếu chúng tôi mắc lỗi, chúng tôi có thể bị đưa vào tù.
5: Luật tục hiện diện trong từng khía cạnh của đời sống Lamalera. Chỉ một nhóm nhỏ những người thợ rèn bậc thầy được giao nhiệm vụ rèn đầu lao. Những chiếc lao ấy cùng với chiếc thuyền gỗ truyền thống và kỹ thuật săn bắt được truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên một nghề gần như không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Điều đặc biệt, Lamalera là ngôi làng công giáo từ khi những nhà truyền giáo người Hà Lan đặt chân tới đây vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, người dân cũng đã hòa nhập với tín ngưỡng bản địa. Linh mục Franciscus tại Lamalera chia sẻ.
6: Một trong những sự điều chỉnh trong tôn giáo và văn hóa công giáo là nhà thờ giáo xứ ở Lamalera dành một không gian đặc biệt vào ngày 1 tháng 5 để cử hành nghi thức ban phước cho cá và những vật dụng đánh bắt dành cho người dân Lamalera.
5: Nhưng Lamalera hôm nay không còn đứng ngoài thế giới hiện đại. Cá voi ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn và đa dạng sinh học. Trên thế giới, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi chấm dứt hoạt động săn bắt cá voi. Điều đó đặt Lamalera trước một câu hỏi không dễ trả lời, đó là làm thế nào để gìn giữ một truyền thống lâu đời mà không đi ngược lại nỗ lực bảo vệ thiên nhiên. Với người dân nơi đây, câu trả lời không đơn giản là từ bỏ truyền thống. Họ cho rằng săn cá voi của Lamalera khác với hoạt động săn bắt công nghiệp quy mô lớn. Những chuyến đi được tổ chức theo luật tục, sử dụng thuyền và dụng cụ truyền thống với sản lượng phục vụ nhu cầu cho cộng đồng. Chính vì thế, Indonesia và cộng đồng làng Lamalera đang hy vọng và nỗ lực bảo vệ, tìm kiếm sự công nhận của UNESCO cho truyền thống săn cá voi mưu sinh tồn tại suốt hàng thế kỷ qua.
0: Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi với những vấn đề, câu chuyện về sự hợp tác khu vực cũng như những bản sắc riêng của từng quốc gia.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, hiện nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đang triển khai hiệu quả mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Theo đó đã chủ động phối hợp, huy động sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm với số tiền 2 tỷ đồng và 200 điện thoại thông minh. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã huy động 121 cán bộ, thành lập 31 tổ công tác, tổ chức 286 buổi tuyên truyền cho hơn 18.200 lượt người dân khu vực biên giới về sử dụng điện thoại thông minh và Internet an toàn, hướng dẫn cài đặt, khai thác các nền tảng số, phục vụ dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNEID cho hơn 24.500 lượt người. Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với nhiệm vụ hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
9: Sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, củng cố cấu hình, nâng cao giao diện, hoạt động chuyển đổi số nhằm huy động mọi nguồn lực, khơi thông sức mạnh tổng hợp ở khu biên giới để đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp nhân dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng thế trận biên phòng ngày càng phát triển, góp phần củng cố vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong kỷ nguyên số.
8: Thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, bám sát kế hoạch chương trình hành động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Agribank chi nhánh Quảng Nam xác định chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng phải gắn với công việc chuyên môn, hướng đến nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và tăng cường quản trị rủi ro tín dụng. Tại chi nhánh Agribank Thăng Bình thuộc Agribank Quảng Nam, chuyển đổi số là một phần trong chiến lược hiện đại hóa ngân hàng nông nghiệp, chuyển từ mô hình giao dịch truyền thống sang mô hình ngân hàng số đa kênh, tập trung vào trải nghiệm khách hàng tại địa phương. Ông Phạm Đức Dũng, giám đốc chi nhánh Agribank Thăng Bình cho biết.
10: Chúng tôi có thể là giải quyết cho vay qua app, đăng ký cho vay qua app, ví dụ như có triển những QR đặt về những cái điểm mà dân cư đông đó, không cần đến ngân hàng, người ta cũng có thể là truy cập vào đó để biết các cái thông tin về ngân hàng cũng như là đăng ký vay vốn qua bản QR. Thì đó là một trong những cái cách tiếp cận vay vốn rất là tiết kiệm thời gian, chứ không cần thiết là anh phải điện thoại hoặc là bước đến ngân hàng nữa, mà anh đăng ký trên cái QR đó thì cán bộ ngân hàng sẽ tự liên hệ với khách hàng để thực hiện cái việc làm hồ sơ và thẩm định cho vay.
8: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thực hiện nghị quyết số 21 NQTU ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được Chính phủ soạn thảo. Trong đó có rất nhiều chế định quan trọng liên quan đến doanh nghiệp sẽ được sửa đổi như thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính về đất đai, giá đất. Trong đó có những nội dung quan trọng như bỏ quy định các trường hợp áp dụng giá đất cụ thể, bỏ phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Những điều chỉnh tại dự thảo dự báo sẽ tác động lớn đến hoạt động đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, do đó cần hoàn thiện dự thảo, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người dân. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng.
11: Chúng tôi kỳ vọng rằng việc sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, cụ thể đó là luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư, thì sẽ tạo cơ chế chính sách, cái môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, bảo đảm đất đai được giao cho đúng người, đúng tổ chức, đúng doanh nghiệp có năng lực. Và chúng ta phải xử lý những trường hợp mà gâm giữ đất đai, đầu cơ đất đai bằng các cái giải pháp đồng bộ mà luật đất đai, luật thuế tới đây sẽ có những cái quy định để chúng ta bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững.
8: Từ thành tích Olympic Toán học châu Á Thái Bình Dương, lần đầu có thủ khoa toàn quốc, đến việc triển khai các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 15 xã biên giới, giáo dục Điện Biên đang có những chuyển biến rõ nét sau một năm thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và trẻ trong độ tuổi đi học đạt 99,9%. Tỷ lệ trẻ 11 tuổi vào lớp 6 đạt 98,8%. Toàn tỉnh duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên Hoàng Thị Tuyết Ban, sau một năm thực hiện nghị quyết số 71, trọng tâm của ngành không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà hướng tới những thay đổi thực chất trong nhà trường, lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của từng học sinh làm trung tâm, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có nguy cơ bỏ học và học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn. Đến nay, 13 trong tổng số 18 nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện nghị quyết số 71 đã hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền.
12: FM chuyển động. Chuyển động FM. Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những dòng sông về biển, một sáng tác mới của đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba, với phần thể hiện của trung tá Dương Trọng Thành trong không khí kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba các bạn nhé. Vâng, thưa nhạc sĩ, trong phần mở đầu của bài hát, ông đã chọn hình tượng hai dòng sông là Hồng Hà và Cửu Long để khởi đầu cho mạch cảm xúc. Dưới góc độ tư duy chất liệu và ngôn ngữ âm nhạc chính luận, ông đã giải quyết bài toán dung hòa giữa chiều sâu lịch sử, văn hóa truyền thống với tinh thần hào hùng của ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 như thế nào ạ?
1: Kính thưa các quý thính giả của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, đất nước Việt Nam ta có hơn 6.000 dòng sông, con suối đổ ra Biển Đông. Trong hàng nghìn dòng sông ấy, có Hồng Hà và Cửu Long là hai con sông lớn tiêu biểu nằm ở hai miền đất nước. Hai dòng sông ấy đã tạo nên lưu vực đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Qua hàng ngàn năm đã tạo ra nền văn minh lúa nước, đồng thời lắng động trầm tích tạo ra nền văn hóa nông nghiệp đặc sắc của hai miền. Hai dòng sông Hồng Hà và Cửu Long vừa là tác nhân tạo nên lịch sử văn hóa, vừa là nhân chứng cho lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nó vừa dung hòa, vừa kết nối, tôn tạo nên cơ đồ Việt Nam ngày nay. Lịch sử và văn hóa do hai dòng sông tạo nên là một thể thống nhất của một quốc gia thống nhất Việt Nam. Dòng lịch sử ấy không ngừng chảy, nó đã chảy, đang chảy, sẽ chảy và luôn chảy theo quy luật của vũ trụ và nhân sinh. Tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hợp với ước mơ, nguyện vọng của hàng triệu con người. Thời điểm mùng 2 tháng 9 là cột mốc đánh dấu giá trị sâu sắc nhất, chứng minh cho hạnh phúc và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng đang viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong thiên niên kỷ thứ 3, kỷ nguyên độc lập, tự do, kỷ nguyên vươn mình tràn đầy ánh sáng tương lai.
0: Vâng ạ. Ở đoạn phát triển, giai điệu chuyển biến mạnh mẽ với hình tượng đường hôm nay nước non bừng sáng. Ông có thể chia sẻ sâu hơn về thủ pháp hòa thanh cũng như cách xây dựng tuyến giai điệu để tạo nên sự bùng nổ về mặt cảm xúc, phản ánh khí thế vươn mình của dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.
1: Ở đoạn phát triển này, tôi muốn âm nhạc phải lột tả được sự chuyển mình vĩ đại nhất của đất nước từ gian lao bền bỉ đi đến tương lai tươi sáng. Về tuyến giai điệu, tôi chủ động bứt phá khỏi cái nét tự sự ban đầu bằng những bước nhảy quãng rộng, giọng hát của ca sĩ lên nốt cao của ca từ bừng sáng. Kết hợp với đó là việc kéo dài trường độ nốt ở đỉnh cao trào để mở ra một không gian âm thanh bao la, ngập tràn ánh sáng. Về hòa thanh, tôi sử dụng chuỗi hợp âm dồn dập với đường bass đi liên tục, tạo sự tích tụ năng lượng nội tại khi hòa thanh giải phóng về hợp âm chủ ở cụm ca từ nước non bừng sáng. Nó tạo ra một cú ngắt mở đầy sức nặng, giúp người nghe cảm nhận rõ nét khí thế vươn mình và niềm tin kiêu hãnh của dân tộc về con đường mà mình đang đi do Đảng chỉ dẫn.
0: Vâng ạ, khái niệm kỷ nguyên mới không chỉ là một thông điệp chính trị, xã hội mà còn đòi hỏi sự chuyển hóa tinh tế trong nghệ thuật. Bài hát của ông đã truyền tải tinh thần thời đại này qua những hình tượng âm nhạc cụ thể nào để vừa giữ được tính chính thống, vừa chạm đến cảm xúc của công chúng hiện đại?
1: Khái niệm kỷ nguyên mới, nếu chỉ tiếp cận bằng lý thuyết rất dễ rơi vào lối mòn, khô cứng. Để nghệ thuật hóa tinh thần này, tôi chọn hình tượng âm nhạc trung tâm là dòng sông hội tụ về biển lớn. Dòng sông là sự phản ánh đại diện cho chiều sâu lịch sử, sự kiện kiên trì tích tụ phù sa qua năm tháng, bao thế hệ con người. Còn biển lớn chính là không gian của kỷ nguyên mới, rộng mở, hội nhập và vươn mình. Tinh thần chính thống đó được tôi nghiền ngẫm giữ vững nó bằng ca từ giản dị, bình dân nhưng trang trọng, giàu tính biểu tượng và cấu trúc âm nhạc vững vàng, hào hùng. Tuy nhiên, để chạm đến công chúng hiện đại, tôi không chọn lối viết hô khẩu hiệu. Tôi thở hơi thở của thời đại vào bài hát bằng ngôn ngữ hòa thanh bán cổ điển, sang trọng, tư duy phối khí giao hưởng cuồn cuộn sóng trào và tạo nên một giai điệu phóng khoáng, trải rộng, mạnh mẽ, giàu tính nhân văn. Sự chuyển hóa này giúp thông điệp lớn của thời đại trở thành một dòng chảy cảm xúc tự nhiên, vừa tự hào về văn minh, bản chất dân tộc, vừa sục sôi niềm tin bước vào tương lai kỷ nguyên mới, triệu triệu con người đang đón chào.
0: Vâng ạ, nhìn từ mốc lịch sử Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đến khát vọng phát triển đất nước hôm nay, ông đánh giá ra sao về vai trò của dòng nhạc chính luận trong việc tạo ra động lực tinh thần cho thế hệ trẻ và đường tương lai gửi gắm kỳ vọng gì vào hành trình tiếp nối của các lớp người Việt Nam?
1: Đây là một câu hỏi rất hay, không chỉ của anh Hữu Nam, biên tập viên VOV3, mà còn là một câu hỏi của nhiều người ở thế hệ đi trước trong cách mạng tháng 8, trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên giải đất Việt Nam hình chữ S thân yêu. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận. Ngày nay chúng ta dồn toàn tâm, toàn sức xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc với khát vọng cháy bỏng của thời đại. Mặt trận văn hóa trên lĩnh vực tinh thần tuy không có tiếng súng, nhưng không kém phần sôi động, quyết liệt, cam go. Bên cạnh những người toàn tâm, toàn ý, hy sinh, cống hiến hết mình cho đất nước, thì cũng có những người còn nhẫn tâm phủ định thành quả cách mạng, làm mờ truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc. Dòng âm nhạc chính luận là dòng âm nhạc nối tiếp của âm nhạc cách mạng. Chặng đường tới, dòng âm nhạc chính luận ngày càng có vị trí quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng tình cảm của quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, lòng yêu nước, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống của cha ông, tích cực học tập, nghiên cứu, đưa kiến thức, khoa học kỹ thuật vào cuộc sống, làm giàu cho đất nước quê hương. Bài hát Những dòng sông về biển chính là bức thông điệp tôi muốn gửi tới các bạn trẻ thân yêu. Các bạn ấy chính là nguồn lực của đất nước và có sứ mệnh góp phần quan trọng trong kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, hạnh phúc, ấm no, kinh tế và văn hóa phát triển, đưa đất nước Việt Nam ta lên hàng ngũ các dân tộc tiên phong, phát triển ngang tầm thế giới, ngang tầm thời đại.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn đại tá nhà giáo ưu tú nhạc sĩ Lưu Ba.
1: Xin cảm ơn các quý vị thính giả và các anh chị phóng viên, biên tập viên trong ban biên tập VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc nhất.
0: Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Những dòng sông về biển với phần thể hiện của Trung tá Dương Trọng Thành.

Biên động. Quý vị và các bạn thân mến, tối 23 tháng 8, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo khán thính giả. Đại nhạc hội kết hợp chính luận kể câu chuyện về lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng phát triển của dân tộc thông qua âm nhạc, hình ảnh và sân khấu. Sau thành công của mùa đầu tiên tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội năm 2025 với hơn 50.000 khán thính giả, Tổ quốc trong tim tiếp tục mang đến cho khán thính giả thành phố Hồ Chí Minh những khoảnh khắc đặc biệt, trong đó có màn diễu binh, diễu hành được dàn dựng công phu. Trong tiếng nhạc hào hùng, những bước chân đều tăm tắp lần lượt tiến qua sân khấu. Không khí tại chương trình dường như lắng lại, hình ảnh các chiến sĩ quân đội, công an trong đội hình trang nghiêm đã mang đến nhiều cảm xúc khiến không ít người xúc động. Bên cạnh đó, Tổ quốc trong tim còn quy tụ gần 20 giọng ca như nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách, Võ Hà Trâm, Đông Hùng, Subin, Nu Phước Thịnh, Hòa Minh Di, Hương Tràm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muội, vân vân. Ekip chương trình đã giải được bài toán khó giữ trọn vẹn sự thiêng liêng phải có với phương thức biểu đạt theo chuẩn mực giải trí hiện đại. Khi dung hòa được yếu tố chính luận và giải trí, các ca khúc đi cùng năm tháng được làm mới bằng tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại, nhạc cách mạng, cổ động, ca ngợi quê hương, đất nước, tạo ra sức hút riêng, trở thành món ăn tinh thần mới lạ với thế hệ khán thính giả ngày nay. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe bài hát Đất nước chọn niềm vui, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hà với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 8 năm 2026, rapper Kim Miss tổ chức live concert cá nhân đầu tiên mang tên For Miss The First Concert tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là cột mốc nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động âm nhạc của cô kể từ khi bước chân vào cộng đồng hip hop. Bắt đầu đọc rap từ năm 14 tuổi, Kim Miss là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động từ giai đoạn hip hop Việt Nam, vẫn chủ yếu nằm ở thế giới underground. Trong suốt quá trình làm nghề, cô thử nghiệm kết hợp hip hop cùng R&B, soul và phát hành nhiều ca khúc quen thuộc với khán thính giả như Real Love, Hương Ngọc Lan, Buông, Loving You Sunny. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các dự án hợp tác cùng Justin T, Dan, Suboy, Vũ Thảo My, vân vân. Chia sẻ về sân khấu solo đầu tiên sau 2 thập kỷ hoạt động, Kim

Miss cho biết, mình mong đây sẽ là nơi mọi người hiểu mình rõ hơn và mình cũng có nhiều thời gian kết nối với khán thính giả hơn. Đó giống như một ngôi nhà, nơi những người đã đồng hành với âm nhạc của mình suốt nhiều năm có thể gặp nhau. Trong những năm gần đây, Kim Miss giới thiệu các dự án âm nhạc mang tính suy niệm cá nhân hơn như For The Old Kim hay For My People. Concert lần này là sự tiếp nối của quá trình đó, đưa trải nghiệm đối thoại nội tâm lên sân khấu live. Với Kim Miss, đêm nhạc không chỉ là nơi cô thể hiện cá tính nghệ thuật hiện tại, mà còn là lời tri ân gửi tới những khán thính giả đã ủng hộ mình trong suốt gần 20 năm qua. Và sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Yêu Đơn Phương, sáng tác Quách Cẩm Lê với phần thể hiện của ca sĩ Kim Miss. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4

5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026, tức ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, giảm phát thải trong nông nghiệp từ chủ trương đến ruộng đồng. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, ngày khai giảng. 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, mục Studio M, giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt. 8:00 ca nhạc theo cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 diễn đàn chủ nhật, hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. 10:00 âm nhạc với cuộc sống, 10:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, chủ động phòng bệnh tay chân miệng trước thềm năm học mới. 11:00 bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài, tiền lương chưa phải là tất cả. 13:15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cải tiến phương pháp dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 22:00 câu chuyện quốc tế, căng thẳng Mỹ-Iran với những động thái quân sự cứng rắn từ hai phía. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn bảo vệ sức khỏe, 15:50 alo VOV1, Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ, 17:00 cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, Đình Bắc hành trình trưởng thành sau các kỷ lục danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 22, 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, niềm vui mới trong mùa tựu trường nơi biên giới tỉnh Đắk Lắk, 20:00 vì an ninh tổ quốc, dư âm từ chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:15 chương trình Bác Hồ với chiến sĩ, những câu chuyện dung dị sâu sắc về Bác Hồ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Chô Trương Xích và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay mùng 6 tháng 9 đến ngày mùng 8 tháng 9. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt với Hàn Quốc, trọng tâm là nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác về kinh tế thương mại, đầu tư và phát huy động lực mới như hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực về công nghệ chiến lược.
3: Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ phát huy vai trò đặc biệt của Ngoại giao Nghị viện trong cái hợp tác tổng thể đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ngoại giao Nghị viện cấp cao không chỉ là tạo cái hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác mà đây còn là kênh để thúc đẩy đôn đốc triển khai các thỏa thuận về hợp tác, rồi là chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, rồi kinh nghiệm về quản trị đất nước, thúc đẩy cam kết chính trị thành cái hiệu quả hợp tác thực chất có lợi cho người dân và doanh nghiệp.
2: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của Ngân hàng Thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng hoặc một khách hàng và người có liên quan để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn thủ đô. Theo dự thảo, khách hàng và dự án chỉ được xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quyết định số 09/2024, QĐ-TTG và các văn bản sửa đổi bổ sung. Trong đó, khách hàng phải có nhu cầu vay vốn để đầu tư các dự án lớn quan trọng trên địa bàn thủ đô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị quyết 258. Về hạn mức, dự thảo nêu rõ, mức cấp tín dụng tối đa được đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp cấp tín dụng cho một khách hàng và người có liên quan, mức tối đa là 52% vốn tự có. Dự kiến trong tháng 9 này, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai sẽ được tổ chức bay hiệu chuẩn trước khi đưa vào vận hành chính thức. Những ngày này, trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn. Phóng viên Hoàng Quy, Thường trú Tây Nguyên phản ánh.
4: Đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát dài hơn 3.000 mét, đến nay đã thành hình. Trên công trường, các nhà thầu cũng đã hoàn thành những hạng mục cuối cùng trước bay hiệu chuẩn như hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, thiết bị khí tượng và những hạng mục phục vụ cất hạ cánh chính xác. Ông Hoàng Văn Thùy, trạm trưởng trạm kiểm tra dự án mở rộng sân bay Phù Cát cho biết, cùng với thi công, công tác kiểm tra chất lượng cũng được thực hiện chặt chẽ.
5: Các hạng mục em đã phối hợp kiểm tra rất là chặt chẽ. Để đánh giá tốt nhất, để kiểm tra chất lượng cho đảm bảo về an toàn và đưa vào khai thác.
4: Đường cất hạ cánh số 2 đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Trên công trường, không khí vẫn khẩn trương khi các đơn vị tập trung kiểm tra, hoàn thiện những phần việc cuối cùng, đảm bảo các điều kiện cần thiết trước khi đưa đường băng vào khai thác. Đằng sau tiến độ đó là những ngày làm việc liên tục của hàng trăm kỹ sư công nhân. Công nhân Nguyễn Văn Ngọc thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn chia sẻ.
6: Ngày nay trong đội thi công thì cũng tăng ca tăng kíp thường xuyên. 3 ca 4 kíp làm suốt đêm để cho đúng tiến độ thi công của công trình và bàn giao cho đúng thời gian. Trong dịp này thì cũng thấy hơi vất vả một tí nhưng mà cố gắng thôi. Trong lòng cũng cảm thấy rất vui và rất phấn khởi về đất nước mình có thêm một là công trình mới đã chuẩn bị vào được sử dụng.
2: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, đặc biệt là cát và đá. Đồng Tháp dự kiến bố trí một mỏ cát có trữ lượng khoảng 1,47 triệu mét khối để đáp ứng một phần nhu cầu vật liệu cho dự án. Tuy nhiên, việc thực hiện các trình tự thủ tục để cấp mỏ cát còn chậm, trong khi nhu cầu vật liệu phục vụ thi công dự án đang rất cấp thiết. Chiều qua, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng tổ chức liên hoan Lân Sư Rồng mở rộng lần thứ nhất, gây ấn tượng mạnh với du khách nước ngoài. Phóng viên Đoàn Sĩ thông tin.
0: Liên hoan quy tụ 9 đội lân sư rồng đến từ các hội quán, câu lạc bộ, đơn vị trên địa bàn và các đội khách mời. Các nghệ nhân, huấn luyện viên và vận động viên đã mang đến những phần trình diễn công phu hấp dẫn, giàu tính nghệ thuật, kỹ thuật. Nghệ thuật lân sư rồng từ lâu đã gắn bó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là với cộng đồng dân tộc Hoa tại Phan Thiết. Biểu diễn lân sư rồng không chỉ thể hiện sức mạnh, sự khéo léo, tinh thần đoàn kết và nét đẹp nghệ thuật truyền thống, mà còn gửi gắm những giá trị tốt đẹp, khát vọng về cuộc sống an lành, phát triển. Nhiều du khách nước ngoài có mặt tại Phan Thiết dịp này thích thú, ấn tượng với các màn trình diễn của liên hoan. Ông Johan, một du khách đến từ Vương quốc Anh, nói:
7: Well, we have this in Chinatown in London, a very, very big one. Every year at Tet, at New Year.
0: Khi đến với chương trình biểu diễn lân sư rồng, tôi thấy rất là thú vị, bởi vì chương trình rất là màu sắc, với những phần trình diễn rất là bắt mắt. Không chỉ đơn giản là nhảy múa trên không, mà còn kết hợp với múa, võ, đi quyền, rồi những màn bay lượn trên cột rất là ấn tượng.
2: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi, từ ngày 23 tháng 1 năm 2027 đến ngày 25 tháng 2 năm 2027, tức ngày 16 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi, ngành đường sắt sẽ tổ chức vận dụng 57 đoàn tàu với tổng số trên 800 toa xe. Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2 năm 2027, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày 3 Tết Đinh Mùi, ngành căn cứ nhu cầu đi lại của hành khách để tổ chức chạy thêm một số đôi tàu như đoạn Sài Gòn đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang, Hà Nội đi Vinh và ngược lại, phục vụ hành khách đi du xuân. Hiện ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé rộng rãi cho hành khách qua các kênh bán vé trên toàn quốc. Số lượng khoảng 300.000 vé tàu đi suốt. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị tạm ngừng các đòn không kích nhằm vào thủ đô Kiev trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ nửa đêm qua. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai phái viên đặc biệt của Mỹ là ông Steve Ukov và ông Jared Kushner vừa tới Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm vốn đang bế tắc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quyết định tạm dừng tấn công có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của hai phái viên Mỹ tới thủ đô Kiev, dự kiến diễn ra hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 9. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo phía Ukraine sẽ ngừng các đòn không kích trong thời gian đoàn phái viên Mỹ làm việc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận Hải quân chung hợp tác trên biển 2026 giữa Trung Quốc và Singapore sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Cuộc tập trận Hải quân chung giữa nước này và Singapore sẽ được tổ chức gần Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Hai bên sẽ tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật, tiếp tế trên biển và tìm kiếm cứu nạn chung nhằm tăng cường hơn nữa lòng tin song phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực, nâng cao năng lực bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Tại cuộc tập trận này, hai bên đã cử 4 tàu tham dự, trong đó phía Trung Quốc gồm tàu hộ vệ tên lửa Hứa Xương và tàu quét mìn Xích Thủy, trong khi phía Singapore gồm tàu khu trục lớp Steadfast và tàu giả phá thủy lôi lớp Bedok.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh mới đây công bố văn kiện Raksha về ngoại giao quốc phòng, xác định lộ trình và tầm nhìn của nước này trong phát triển quan hệ đối tác quốc phòng toàn cầu trong 10 năm tới. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
9: Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Raksha đánh dấu bước chuyển trong cách nước này triển khai ngoại giao quốc phòng, từ các hoạt động hợp tác riêng lẻ sang cách tiếp cận chủ động, dài hạn và có định hướng chiến lược hơn. Theo đó, Ấn Độ sẽ gắn chặt các mục tiêu an ninh quốc gia với mở rộng hợp tác quốc phòng, củng cố quan hệ với các đối tác, đồng thời nâng cao vai trò trong cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu. Văn kiện xác định 4 trụ cột chính. Thứ nhất, Ấn Độ tăng cường hợp tác an ninh song phương và đa phương, qua đó mở rộng mạng lưới đối tác quốc phòng. Thứ hai, nước này chú trọng nâng cao năng lực thông qua các cuộc tập trận chung, chương trình đào tạo, huấn luyện quân sự và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia đối tác. Thứ ba, Ấn Độ gắn ngoại giao quốc phòng với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Trụ cột thứ tư là tăng cường an ninh hàng hải. Việc ban hành Raksha cho thấy ngoại giao quốc phòng đang trở thành một công cụ ngày càng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, đồng thời tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các mục tiêu ngoại giao, an ninh và phát triển công nghiệp quốc phòng.
2: Đan Mạch dự kiến từ năm 2027 bắt đầu đưa những người di cư bất hợp pháp vào các trung tâm tiếp nhận ở ngoài Liên minh châu Âu-EU. đây là mốc thời gian đầu tiên được một nước EU đưa ra trong kế hoạch thành lập các trung tâm trục xuất tại các nước thứ ba. Theo kế hoạch, các trung tâm này sẽ tiếp nhận những người thuộc diện phải rời khỏi EU nhưng không thể trở về nước xuất xứ, chẳng hạn do nước sở tại từ chối tiếp nhận. Hiện Đức đang thúc đẩy kế hoạch này cùng Áo, Đan Mạch, Hy Lạp và Hà Lan. Giới chức Nepal cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một công dân Trung Quốc còn sống 10 ngày sau khi lũ lụt tàn khốc xảy ra tại nước này. Theo thông tin đăng trên mạng xã hội của Văn phòng Thủ tướng Nepal, người đàn ông này được giải cứu khỏi một đường hầm của dự án thủy điện Chisuli tại thị trấn Nuakot, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Một phụ nữ cũng được giải cứu khỏi một ngôi nhà. Hiện công tác cứu hộ đang chuyển trọng tâm sang các dự án thủy điện trên khắp Nepal, với khoảng 900 công nhân đang mất tích. Nhà chức trách cho biết khoảng 500 người trong số này được cho là đang ở trong các đường hầm. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm và cứu những người có thể còn sống. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động.
11: Chào

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Biên tập viên Phương Chi và Trần Long xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, đồng thời thực hiện đồng bộ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với nông nghiệp, báo cáo chính trị đặt ra yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị và có hiệu quả.
2: Đặt trong yêu cầu đó, giảm phát thải trong nông nghiệp không còn chỉ là một cam kết về môi trường. Đây là phép thử đối với năng lực tổ chức lại sản xuất cùng một đơn vị đất đai cần sử dụng tiết kiệm hơn nước, giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Phụ phẩm được đưa trở lại làm đầu vào sản xuất, lượng khí phát thải từng bước được đo đếm và giá trị tạo ra phải quay trở lại với người sản xuất. Nếu nông dân chỉ gánh thêm quy trình mà không giảm được chi phí, không mở được thị trường, chủ trương sẽ khó đi xa. Ngược lại, khi sản xuất phát thải thấp, nâng được chất lượng, lợi nhuận và sức cạnh tranh, chuyển đổi xanh sẽ trở thành một động lực tăng trưởng mới.
1: Từ định hướng của Đảng đến thay đổi cụ thể trên đồng ruộng, vẫn còn một khoảng cách về vốn, công nghệ, hạ tầng, tổ chức sản xuất và phân chia lợi ích. Khoảng cách ấy đang được rút ngắn ra sao? Đâu là điểm nghẽn cần tháo gỡ? Và làm thế nào để giảm phát thải trở thành phương thức sản xuất phổ biến? Chương trình hôm nay với chủ đề giảm phát thải trong nông nghiệp, từ chủ trương đến ruộng đồng sẽ phân tích về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị, trước khi nhìn vào thực tiễn sản xuất, cần đặt giảm phát thải vào những định hướng phát triển chung. Nghị quyết Đại hội 14 không tách chuyển đổi xanh khỏi tăng trưởng, mà xác định đây là một cấu phần của mô hình tăng trưởng mới. Cách đặt vấn đề ấy cũng mở rộng vai trò của nông nghiệp, không chỉ thích ứng với sức ép môi trường và thị trường, mà chủ động tạo ra năng suất, giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh mới.
3: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây cũng chính là một trong những động lực mới để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cải thiện nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.
4: Chúng ta đang đứng trước một yêu cầu phát triển mới, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường, áp lực giảm phát thải khí nhà kính và các tiêu chuẩn xanh ngày càng cao của thị trường quốc tế đang đặt ra những thách thức chưa từng có. Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, để tăng tốc chuyển đổi xanh theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, người dân cần tập trung triển khai thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm lớn, đó là đưa chuyển đổi xanh trở thành một trong những động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh và biến chuyển đổi xanh thành hành động của toàn xã hội. Về khơi thông nguồn lực cho chuyển đổi xanh, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng,
4: tín dụng xanh, trái phiếu xanh, tài chính bền vững, thị trường carbon có vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy minh bạch hóa dòng vốn xanh, xanh hóa sản xuất, tiêu dùng, ngăn ngừa tình trạng xanh hóa một cách hình thức. Đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực chất có trách nhiệm, có đổi mới sáng tạo, được tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn lực tài chính bền vững.
3: Cũng theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để biến chuyển đổi xanh thành hành động của toàn xã hội, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, định hướng chính sách, xây dựng tiêu chí tiêu chuẩn và tạo lập môi trường thuận lợi bình đẳng. Doanh nghiệp là lực lượng trung tâm trong đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, người dân là chủ thể quan trọng trong thay đổi hành vi tiêu dùng, sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, lựa chọn sản phẩm và phương tiện thân thiện với môi trường. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan báo chí truyền thông và người dân, Việt Nam sẽ từng bước hình thành mô hình tăng trưởng mới, xanh hơn, tuần hoàn hơn, có sức chống chịu tốt hơn và có năng lực cạnh tranh cao hơn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, định hướng chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp, sản xuất giảm phát thải đã được xác định rõ, nhưng sức sống của chủ trương cần được đo bằng thay đổi trong sản xuất. ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, mỗi cách tưới nước, mỗi lượng giống gieo xạ, mỗi lần sử dụng phân bón hay xử lý rơm rạ đều liên quan trực tiếp đến chi phí và phát thải. Đây cũng là nơi những quy trình mới đang được kiểm chứng trên quy mô ngày càng lớn.
5: Những năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính và từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh. Một trong những điểm sáng đáng chú ý là sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp phát thải thấp, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Chỉ sau hơn một năm tham gia ngành hàng lúa gạo, công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa đã xuất khẩu khoảng 180.000 tấn gạo giảm phát thải. Tại mô hình thí điểm sản xuất lúa giảm phát thải ở Tây Ninh, doanh nghiệp đồng thời áp dụng nhiều giải pháp canh tác tiên tiến như san phẳng mặt ruộng, xạ ngầm, tưới ngập khô xen kẽ và quản lý dinh dưỡng thông minh. Đặc biệt, công nghệ bọc phân bón bằng nano chitosan được đưa vào sử dụng đã giúp giảm khoảng 30% lượng phân hóa học. Song song đó, các biện pháp sinh học như sử dụng ong mắt đỏ thay thế thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng, duy trì quần thể thiên địch tự nhiên. Kết quả bước đầu cho thấy toàn bộ khu vực thí điểm không cần sử dụng thuốc trừ sâu hóa học nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất. Theo ông Trần Tấn Việt, thành viên Hội đồng Quản trị Agris, doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư hệ thống nhà máy chế biến và kho lưu trữ tại An Giang, Đồng Tháp nhằm chủ động nguồn nguyên liệu và nâng cao năng lực đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu. Mục tiêu đặt ra là đạt sản lượng 280.000 tấn gạo giảm phát thải vào cuối năm 2026 và 580.000 tấn vào năm 2030. Đáng chú ý, doanh nghiệp lựa chọn hướng đi ngược với cách làm truyền thống, tiếp cận thị trường xuất khẩu trước, sau đó phát triển vùng nguyên liệu nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, minh bạch quy trình sản xuất và tiêu chuẩn xanh từ các đối tác quốc tế.
6: Nguồn trồng rất là quan trọng để ta bảo đảm được cái truy xuất nguồn gốc sau này. Nó là cái nền tảng sau này. Mới vụ này chúng tôi chỉ tham gia thí điểm ở Thạnh Hóa. Trên mô hình này thì tôi cũng học hỏi từ cái quy trình của Viện Lúa Gạo Quốc tế IRI tại Việt Nam, tức là quy trình san phẳng đồng ruộng, xạ ngầm, rồi khô ướt xen kẽ vân vân.
5: Dù đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, thực tế cho thấy quá trình chuyển đổi xanh ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn đối mặt với hàng loạt khó khăn về vốn đầu tư, công nghệ, thị trường và nhận thức của người sản xuất. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Châu Minh Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ, trước áp lực ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, chuyển dịch sang nền nông nghiệp carbon thấp, ứng dụng công nghệ cao là xu hướng không thể đảo ngược. Bởi hiện nay, các hoạt động canh tác truyền thống như đốt rơm rạ sau thu hoạch, tưới ngập liên tục hay sử dụng quá mức phân bón hóa học đang tạo ra lượng phát thải khí nhà kính đáng kể. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã đề xuất mô hình quản lý đất cải tiến thông qua việc bổ sung phân compost, biochar và luân canh giữa lúa với cây trồng cạn. Không chỉ giúp cắt giảm đáng kể lượng khí metan phát sinh từ ruộng lúa, mô hình còn cải thiện độ phì nhiêu của đất và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đặc biệt, các mô hình luân canh lúa, dưa hấu hoặc lúa, củ dền đang cho thấy hiệu quả kinh tế vượt trội khi giúp nông hộ tăng lợi nhuận từ 75% đến 163% so với hình thức độc canh cây lúa truyền thống.
7: Cơ chế để làm sao chúng ta dẫn hành chủ thể trong cái hệ sinh thái này rất là quan trọng để chúng ta tạo được cái sự thay đổi và chúng ta tạo được cái lợi ích cho nông dân cũng như là tạo được cái hiệu quả về cái sử dụng tài nguyên, đặc biệt là đất, là nước và tăng cái chất lượng của môi trường sống bằng cách là giảm phát thải trong cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.
5: Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Hồ Văn Khoa, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Techban Sóc Trăng cho rằng trở ngại lớn nhất hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún. Trong khi đó, hệ thống chế biến, bảo quản, logistics và hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị xanh vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển quy mô lớn. Thực tế này cho thấy chuyển đổi xanh không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của doanh nghiệp hay người nông dân, mà cần sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông. Theo ông Khoa, mỗi chủ thể cần phát huy thế mạnh riêng trong một hệ sinh thái thống nhất.
8: Sẽ áp dụng là các công nghệ và sau đó là giảm phát thải. Doanh nghiệp cũng đã được tiếp nhận cái việc này rất là sâu. Những năm đầu vào rất là hào hứng, tạo vùng trồng rồi tôi sẽ áp dụng đầy đủ công nghệ này. Đến khi đi vào làm việc, tìm được cái vùng trồng để nó phù hợp, áp dụng được các công nghệ mà để tối ưu về chi phí đầu ra thì cũng phải là từ cả trên ngàn hectare thì mới đáng để đầu tư toàn bộ công nghệ tự động hết.
5: Theo ông Lý Việt Hùng, Trung tâm Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Trung hòa Carbon, Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng bằng sông Cửu Long đang có những bước khởi đầu đầy triển vọng trong quá trình chuyển đổi xanh với hàng loạt mô hình như lúa, tôm hữu cơ, tưới ngập khô xen kẽ giúp

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm hai trường học ở phía Tây tỉnh nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra điểm ngập tại phường Thống Nhất. Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Winter thăm tặng quà người có uy tín tại xã biên giới Gia Bút. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có chùm phóng sự phản ánh không khí hân hoan đón chào năm học mới tại một số địa phương trong tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngay sau dự lễ khai giảng năm học mới tại xã biên giới Gia Bút, hôm qua, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm một số trường học trên địa bàn hai phường Diên Hồng và Hội Phú. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm hệ thống trường Chi Lăng Sang Việt tại phường Hội Phú và trường quốc tế Châu Á Thái Bình Dương tại phường Diên Hồng. Đây là hai mô hình giáo dục liên cấp ngoài công lập tiêu biểu trên địa bàn phía Tây tỉnh. Tại các trường đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm hỏi động viên đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và học sinh, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, kết quả đáng phấn khởi của các trường trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện. Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ đổi mới của ngành giáo dục nói chung, trong đó có giáo dục ngoài công lập, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các trường cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng cho học sinh, xây dựng môi trường học tập tích cực để mỗi học sinh có điều kiện phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng và chuẩn bị tốt hành trang cho tương lai. Chuyến thăm của đồng chí đứng đầu Đảng bộ tỉnh ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới 2026-2027 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần lan tỏa thông điệp về đầu tư cho con người, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
0: Cũng trong sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra thực tế tình trạng ngập úng tại hẻm 433 đường Lý Thái Tổ, phường Thống Nhất. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước từ khu vực đầu nguồn tập trung nhanh đổ về tuyến hẻm 433 đường Lý Thái Tổ, gây ngập cục bộ. Có thời điểm mực nước dâng lên 1 mét tràn vào nhiều căn nhà, ảnh hưởng đến tài sản sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Theo đánh giá sơ bộ, nguyên nhân là do hệ thống mương cống thoát nước dọc đường Lý Thái Tổ, đoạn tiếp giáp và đấu nối với hẻm 433 có khả năng tiêu thoát hạn chế. Lòng mương hẹp không đáp ứng việc tiêu thoát của lượng nước đổ về lớn trong thời gian ngắn, dẫn đến nước dội ngược và tràn vào khu dân cư. Người dân cho biết tình trạng này đã xảy ra khoảng 3 năm nay. Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe ý kiến của người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan phải xác định rõ nguyên nhân, đặc biệt là tại khu vực đầu nguồn để có giải pháp xử lý triệt để, không để tái diễn tình trạng ngập úng trong khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý phường Thống Nhất phải chủ động kiểm tra khơi thông dòng chảy, trường hợp cần thiết huy động phương tiện cơ giới để xử lý ngay các điểm bị ách tắc, bảo đảm nước từ đầu nguồn được tiêu thoát, không dồn về gây ngập khu dân cư. Người dân cần chủ động phản ánh bất cập, phối hợp với chính quyền địa phương xác định nguyên nhân, nhất là các vị trí bị san lấp, cản trở dòng chảy, cùng tham gia xử lý dứt điểm ngay từ đầu nguồn, không để tái diễn ngập úng.
1: Ngày 5 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Winter làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà người có uy tín trong cộng đồng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại xã biên giới Gia Bút. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Gia Bút thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Thứ trưởng Y Winter ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong ổn định tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các chính sách dân tộc, đồng thời đề nghị xã Gia Bút tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nâng cao đời sống của nhân dân. Thứ trưởng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm triển khai nhiều chủ trương chính sách đặc thù nhằm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng. Đối với đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng, Thứ trưởng Y Winter ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng trong việc làm cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, góp phần phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn truyền thống cách mạng của quê hương, vận động con em đến trường. Đồng thời, đề nghị người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Dịp này, Thứ trưởng Y Winter tặng quà cho 4 người có uy tín, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tặng quà cho 68 hộ dân tộc thiểu số nghèo, mỗi hộ 1 triệu đồng và hỗ trợ hệ thống chính trị xã Giang Bút 20 triệu đồng.
0: Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đến thăm chúc mừng thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2 tỉnh Gia Lai ở phường Thống Nhất. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung ghi nhận biểu dương những kết quả tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm của đội ngũ thầy cô giáo trong giảng dạy, quản lý và chăm lo đời sống cho học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở xa gia đình. Đồng chí nhấn mạnh, trường dân tộc nội trú không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường rèn luyện, vun đắp tinh thần đoàn kết, ý thức tự lập và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy, nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp và khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên trong mỗi học sinh. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung đã tặng quà cho tập thể nhà trường và học sinh, động viên khuyến khích tinh thần thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong dạy và học.
1: Trong nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, Gia Lai định hướng phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp xanh, hữu cơ, công nghệ cao và tuần hoàn, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị xuất khẩu nông sản. Đến năm 2030, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh khoảng 779.000 ha, sản lượng lương thực đạt hơn 1.337.000 tấn. Tỉnh tập trung chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng rau, đậu đỗ, cây ăn quả, cây dược liệu và các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên canh, hình thành các vùng nguyên liệu cây trồng hàng hóa đạt chuẩn, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu với cơ sở, nhà máy chế biến, sản xuất theo hợp đồng kinh tế gắn với thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. Qua đó nâng cao thu nhập, bảo đảm sinh kế cho nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
0: Hiện nay, 4 tổ kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2026 của tỉnh tiếp tục kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với thiên tai tại một số xã phường trong tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy các địa phương đã chủ động triển khai các phương án kịch bản ứng phó, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khắc phục các công trình hạ tầng bị hư hỏng, các điểm xung yếu nguy cơ cao chịu tác động của bão lũ. Tuy nhiên, một số xã phường kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực để địa phương đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phòng chống thiên tai. Đơn cử như tại phường Hoài Nhân Tây, năm 2026, phường đã bố trí 5 tỷ đồng khắc phục khẩn cấp một số vị trí xung yếu bị sạt lở, song hiện vẫn còn một số đoạn kênh mương cần tiếp tục đầu tư để đảm bảo phục vụ tưới và tiêu thoát nước trong mùa mưa bão. Đồng thời, trên địa bàn phường có 3 hồ chứa nước bị bồi lấp cần được nạo vét để tăng khả năng tích nước. Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Tây cho biết.
2: Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục kiến nghị tỉnh thì quan tâm cho ý kiến về trách nhiệm để tiến hành là nạo vét các cái hồ làm hồ để đảm bảo khi mà trường hợp mưa lũ xảy ra thì đảm bảo thanh thải dòng chảy và đảm bảo thoát lũ tốt nhất đối với các ngành chức năng của tỉnh để quan tâm để chúng ta bê tông hóa và làm kè để suốt tuyến còn hơn 60 km và dự kiến nguồn vốn hơn 25 tỷ đồng để giải quyết những vấn đề sạt lở hệ thống mương trên địa bàn phường.
1: Hơn 291 tấn gạo sẽ được hỗ trợ cho học sinh của 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở 7 xã biên giới của tỉnh gồm Gia O, Gia Chia, Gia Mơ, Gia Bút, Gia Nan, Gia Bunon và Gia Tom trong học kỳ 1 năm học 2026-2027 theo Nghị định số 188 năm 2026 của Chính phủ. Trong đó có hơn 136 tấn hỗ trợ cho 4.229 học sinh bán trú buổi trưa và 155 tấn hỗ trợ cho 2.585 học sinh nội trú. Định mức hỗ trợ là 8kg gạo một học sinh một tháng. Ngoài ra, trong số học sinh được thụ hưởng, có 115 học sinh dân tộc thiểu số học tiếng Việt trước khi vào chương trình lớp 1 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Bunon. Về số lượng gạo phân bổ giữa các trường, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia O có nhu cầu hỗ trợ cao nhất với hơn 63,5 tấn và thấp nhất là trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút với hơn 28,9 tấn. Chính sách hỗ trợ gạo góp phần bảo đảm điều kiện ăn ở học tập cho học sinh tại các trường phổ thông nội trú ở khu vực biên giới, qua đó tạo điều kiện để các em yên tâm đến trường, duy trì việc học và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.
0: Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 350 đối tượng lang thang cơ nhỡ xin ăn. Đáng nói, tình trạng người lang thang cơ nhỡ xin ăn có xu hướng gia tăng, nhất là tại các nhà hàng, khu du lịch. Cùng với đó là hoạt động bán hàng rong, bán vé số, chèo kéo khách, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và hình ảnh môi trường du lịch của tỉnh. Trước thực trạng này, tỉnh đặt mục tiêu tăng cường các giải pháp hỗ trợ và phân đấu từ 70% trở lên số người lang thang cơ nhỡ xin ăn trong độ tuổi lao động, còn khả năng lao động, có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được tư vấn hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế hoặc kết nối với các chương trình chính sách hỗ trợ phù hợp. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hạn chế tình trạng người lang thang xin ăn, xây dựng môi trường đô thị văn minh an toàn, tạo hình ảnh đẹp đối với người dân và du khách khi đến Gia Lai.
1: Chiều hôm qua 5 tháng 9, Hội Người Mù tỉnh Gia Lai phối hợp với báo Dân Trí trao tặng 102 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh là con em các gia đình người mù có hoàn cảnh khó khăn ở một số xã phường phía đông tỉnh. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực giúp các gia đình người mù giảm bớt gánh nặng về chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho con em mình, đồng thời giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong năm học mới. Tổng trị giá các thẻ bảo hiểm y tế hơn 69 triệu đồng do bạn đọc báo Dân Trí tài trợ.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quy Nhơn vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Thiên Phúc và Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tiếp sức học sinh đến trường năm học 2026-2027 và tặng quà hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Thiên Phúc trao 88 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng tiền mặt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quy Nhơn tặng 88 ram vỡ cho 88 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai trao 20 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quy Nhơn phối hợp với chùa Tâm Ấn trao thêm 88 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 ram vỡ với tổng số tiền hỗ trợ 44 triệu đồng cùng 88 ram vỡ. Những phần quà thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp thêm động lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới 2026-2027. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, sáng ngày 5 tháng 9, không khí ngày hội khai giảng năm học mới 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Gia Lai rộn ràng. Năm học này đánh dấu bước ngoặt đặc biệt khi ngành giáo dục đồng loạt triển khai nhiều giải pháp chiến lược với những kỳ vọng lớn về việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Gia Lai. Phóng sự sau của nhóm phóng viên Nhâm Dung Xuân Trang phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sắc đỏ cờ Tổ quốc rực rỡ nơi biên cương trong ngày hội tựu trường. Niềm vui của học sinh và thầy cô giáo càng làm không khí ngày khai trường thêm nô nức rộn ràng. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút, xã Gia Bút, năm học 2026-2027 bắt đầu bằng một dấu mốc đặc biệt, công trình trường học mới chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng. Với thầy và trò nơi đây, ngôi trường khang trang không chỉ là sự thay đổi về cơ sở vật chất, mà còn hiện thực hóa quyết sách ưu tiên đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai thông tin.
3: Đây là cái cơ hội, là cái điều kiện thuận lợi để cho ngành giáo dục đào tạo Gia Lai tiếp tục là triển khai thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng Nhà nước về công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Cùng với cái hệ thống 7 trường phổ thông nội trú, tiểu học, trung học cơ sở, biên giới, thì ngành giáo dục đào tạo sẽ tham mưu ban tỉnh mở rộng phát triển cái hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú. Thì dự kiến đến năm 2030 thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm 14 trường phổ thông dân tộc nội trú, nâng lên là chúng ta có 36 trường phổ thông dân tộc nội trú để mà thực hiện cái mục tiêu là đến năm 2030 thì cái tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số học ở các trường phổ thông nội trú phải đạt ít nhất là 30%.
1: Không riêng gì xã Gia Bút, niềm vui khai trường cũng lan tỏa ở hầu hết các xã biên giới của tỉnh như Gia Mơ, Gia Punon, Gia Nan, Gia Tom, Gia Chiêm và Gia O. Năm học này, 7 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh đi vào hoạt động với quy mô 212 lớp học, phục vụ hơn 7.100 học sinh, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với sự phát triển giáo dục ở vùng biên giới. Em Bùi Thị Hậu, học sinh lớp 9B, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Mơ, xã Gia Mơ, phấn khởi, nói.
4: Cảm thấy vui, tự hào khi được học trong môi trường mới, điều kiện sạch đẹp, được học tập tốt, môi trường khang trang. Con sẽ cố gắng học tập, đoàn kết với các bạn, đạt được kết quả.
1: Đi đối với việc kiên cố hóa trường lớp ở vùng khó, năm học 2026-2027 cũng đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp gắn với sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và nguồn lực đầu tư, đồng thời bảo đảm học sinh được học tập trong điều kiện phù hợp. Yêu cầu này càng rõ hơn ở khu vực phía Tây, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, tỷ lệ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số cao. Tại xã Phú Túc, ba trường trung học cơ sở Cơ Ba Cơ Lân, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lương Thế Vinh được sắp xếp thành trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm với một điểm trường chính, hai phân hiệu, quy mô 48 lớp, hơn 1.900 học sinh và 102 cán bộ giáo viên người lao động với kỳ vọng mới. Thầy giáo Nguyễn Trọng Tự, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Phú Túc cho biết.
5: Với quy mô lớn hơn, chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới này là nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm việc dạy học, đồng thời khai thác tốt hơn nguồn lực của trường chính và của hai phân hiệu để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của toàn trường.
1: Khu vực phía Tây Gia Lai, nơi nhiều trường có đông học sinh dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế xã hội còn không ít khó khăn, nên việc duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng dạy học là nhiệm vụ được đặt ra ngay từ đầu năm học. Cô giáo Trương Thị Quyền Tâm, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, xã Gia Khương chia sẻ.
6: Ngay từ đầu năm học thì giáo viên chủ nhiệm đã kịp thời nắm bắt hoàn cảnh học sinh và những đối tượng học sinh khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Chúng tôi thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, làm sao là phân hóa được đối tượng dạy học và thường xuyên áp dụng các cái biện pháp dạy học trực quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy.
1: Từ nền giáo dục đại trà vững chắc, bài toán đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ra đối với các trường trọng điểm. Tại trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng, không khí ngày khai trường đông đầy khí thế với những mục tiêu bứt phá, không dừng lại ở các giải thưởng học sinh giỏi hay tỷ lệ đỗ đại học top đầu. Nhà trường tiếp tục tiệm cận các chuẩn mực giáo dục hiện đại, phát triển năng lực tư duy độc lập và kỹ năng hội nhập cho học sinh. Đây là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Gia Lai trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Em Hoàng Phương Anh, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương bày tỏ.
7: Em mong muốn rằng là trước hết trong năm học tiếp theo em sẽ đạt được những thành tích thật tốt trong chương trình học phổ thông, đặc biệt là đạt được học sinh xuất sắc giống như là năm lớp 10. Không chỉ thế, em cũng muốn được đạt được giải cao hơn so với năm ngoái trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
1: Năm học mới bắt đầu với kỳ vọng lớn lao về sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh Gia Lai tiếp tục khởi sắc. Khi mỗi nguồn lực được phân bổ hiệu quả, mỗi mái trường được tổ chức hợp lý, khoảng cách về cơ hội tiếp cận tri thức giữa vùng sâu vùng xa, vùng biên giới với đô thị trung tâm sẽ từng bước được thu hẹp, công tác giáo dục đào tạo của tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu mới.
0: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về không khí hân hoan của ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 ở các địa phương trong tỉnh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tại xã đảo Nhân Châu, xã đảo duy nhất của tỉnh, năm học mới mang theo niềm vui và những kỳ vọng mới của thầy và trò nơi đầu sóng. Giữa biển khơi, hành trình giao chữ vẫn còn không ít gian nan, nhưng bằng sự tận tâm của người thầy và nỗ lực của học sinh, việc dạy và học trên đảo vẫn từng ngày được duy trì phung bồi, hướng đến một năm học mới với nhiều kết quả tốt đẹp. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ sáng ngày 5 tháng 9, không khí khai giảng năm học mới đã rộn ràng tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu. Năm học này, nhà trường có 208 học sinh theo học ở hai cấp tiểu học và trung học cơ sở. Ở xã đảo còn nhiều đặc thù về điều kiện đi lại, cơ sở vật chất và đời sống. Việc chuẩn bị cho năm học mới càng được nhà trường chú trọng, với mong muốn tạo môi trường học tập thuận lợi để các em yên tâm học tập rèn luyện. Cô Hồ Thị Lại, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nhân Châu cho biết.
8: Để đón chào năm học mới, năm học 2026-2027, thì thầy và trò nhà trường đã rà soát lại tất cả trang thiết bị của nhà trường, rồi sửa sang lại các phòng học cũng như là điện, rồi trang bị cho cái buổi lễ khai giảng. Và hơn nữa thì trong cái không khí đó thì thầy và trò đã kêu gọi vận động học sinh chuẩn bị chào đón năm học mới, lễ khai giảng năm học một cách trang trọng nhất. Và cùng với đó thì thầy và trò để tiếp thêm sức mạnh, động các em chuẩn bị tốt sách vở để bước vào năm học và quyết tâm là thực hiện tốt cái nhiệm vụ năm học mới, năm học 2026-2027.
0: Niềm vui của thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu trong ngày khai giảng càng thêm trọn vẹn khi vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai về dự lễ. Qua cầu truyền hình trực tiếp, thầy và trò nhà trường hòa chung không khí khai giảng của cả nước cùng hướng về những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vừa được khánh thành. Từ đó, niềm tự hào về giáo dục nước nhà được lan tỏa, tiếp thêm động lực để thầy và trò nơi xã đảo nỗ lực dạy tốt, học tốt. Em Nguyễn Phạm Nguyên Y, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu bày tỏ.
9: Ở địa phương của em thì thật ra thì nó cũng khá là xa so với đất liền và cái cơ sở vật chất của nó sẽ không đầy đủ như thành phố. Nhưng mà ở đây mọi người như ủy ban, xã, các chú và thầy cô trong trường đều cố gắng để cho chúng em được hưởng những cái sự học tập, những cái cơ sở vật chất một cách tốt nhất. Vì thế thì em muốn mình học thật giỏi để mình sẽ là một trong những thanh niên thế hệ mới, những người mà góp công xây dựng xã đảo cũng như là góp công xây dựng nước nhà mạnh mẽ hơn.
0: Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho năm học mới ở xã đảo, ông Hồ Nhật Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết.
10: Cấp ủy chính quyền cũng rất là quan tâm, kêu gọi các cái đơn vị doanh nghiệp xã hội hóa, đặc biệt là luôn chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn và các em và cháu luôn vượt khó học giỏi, thì có nhiều món quà thật là nhiều ý nghĩa.
0: Giữa biển trời quê hương, một năm học mới lại bắt đầu với niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm của thầy và trò nơi xã đảo, để mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học mà còn là hành trình vun đắp ước mơ cho những thế hệ tương lai.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh niềm vui ngày khai giảng năm học mới ở xã đảo Nhân Châu. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: ông vô bếp đi cả họ hàng, hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con rệp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng, sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
0: Trời

0: bộ vét công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, trong bộ vét G hương cam chanh tự nhiên và trong bộ vét G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, ngay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus dengue từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt mũi, diệt long quăng, bọ gậy và phòng chống mũi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt lăng quăng, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026, tức ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Myanmar sẽ có những bước phát triển mới thực chất hơn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9. Người đẹp Dominica đăng quang Miss World 2026, Hoa hậu Bảo Ngọc dừng chân ở top 6. Trong phần tin quốc tế, đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga Putin nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong lúc này, Nga-Ukraine tạm ngừng bắn trong 3 ngày. Canada công bố tờ tiền mới có tính năng bảo mật cao. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời mở ra những động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Myanmar trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ hữu nghị lâu đời và bền chặt, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng gìn giữ, vun đắp. Cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Myanmar có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán, từng gắn bó và ủng hộ giúp đỡ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Chia sẻ nhiều lợi ích trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
2: Tôi tin tưởng rằng với những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa tôi và ngài Tổng thống, cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar sẽ có những bước phát triển mới toàn diện, hiệu quả, thực chất hơn, phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của mỗi nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp trọng thị, chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần khẳng định vai trò vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, bày tỏ mong muốn học tập các kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Tổng thống Min Aung Hlaing nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Myanmar trong các lĩnh vực về kinh tế và đầu tư, trân trọng mời các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đến đầu tư nhiều hơn nữa tại Myanmar.
0: Ngày mai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Đại sứ Nga tại Việt Nam, Bezeko, kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các cơ chế đa phương.
3: Liên bang Nga và Việt Nam có chung khát vọng xây dựng một trật tự thế giới công bằng, đa cực, dựa trên việc tuân thủ các chuẩn mực nền tảng của luật pháp quốc tế, trong đó có các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chúng tôi hoan nghênh việc Việt Nam trở thành quốc gia đối tác của BRICS. Chúng tôi coi trọng việc củng cố quan hệ giữa Liên bang Nga và ASEAN, đồng thời trân trọng sự ủng hộ của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược giữa Liên bang Nga và Hiệp hội. Chúng tôi tin tưởng rằng việc tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên minh Kinh tế Á-Âu và các cấu trúc đa phương khác trên không gian Á-Âu sẽ tạo điều kiện cho việc xây dựng một cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt trên phạm vi toàn lục địa.
0: Nhờ lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Trơ Trung Sích và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9. Chuyến thăm nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác giữa quốc hội hai nước tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu quốc hội, nhóm đại biểu quốc hội trẻ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đôn đốc, thúc đẩy chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ.

0: máy móc thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Hai bên hiện đang trao đổi các biện pháp cụ thể, triển khai kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030. Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 7, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 102 tỷ USD với 10.567 dự án, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản. Hợp tác quốc phòng an ninh phát triển thực chất thông qua nhiều dự án, thỏa thuận hợp tác cụ thể được ký kết. Hợp tác khoa học công nghệ được xác định là trụ cột mới trong quan hệ song phương. Hợp tác lao động, văn hóa, du lịch, giáo dục được mở rộng. Giao lưu nhân dân được duy trì với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Quan hệ giữa cơ quan lập pháp phát triển mạnh mẽ thực chất, đạt nhiều thành quả mới, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Uu Won-sik, Quốc hội hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác vào tháng 11 năm 2025. Hai bên thường xuyên tiến hành hội đàm, tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và cấp ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu Quốc hội, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, thường xuyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đôn đốc thúc đẩy triển khai tốt các thỏa thuận đã ký kết, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA, góp phần tích cực gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy động lực mới như hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
1: Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ phát huy vai trò đặc biệt của Ngoại giao Nghị viện trong cái hợp tác tổng thể đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ngoại giao Nghị viện cấp cao không chỉ là tạo cái hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác, mà đây còn là kênh để thúc đẩy, đôn đốc triển khai các thỏa thuận về hợp tác, rồi là chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, rồi kinh nghiệm về quản trị đất nước, thúc đẩy cam kết chính trị thành cái hiệu quả hợp tác thực chất có lợi cho người dân và doanh nghiệp.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Hôm qua, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, Bộ Quốc phòng, do Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ chống khai thác IUU tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động quan trọng trong tháng cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, nhằm tạo bước chuyển quyết định trong thực thi pháp luật, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
5: Tại buổi kiểm tra, Đại tá Bùi Yên Tĩnh nhấn mạnh, phương thức kiểm tra sẽ chuyển từ cơ chế giám sát hành chính đơn thuần trước đây sang cơ chế thực thi pháp luật liên ngành. Kết quả của kiểm tra sẽ làm cơ sở xây dựng hoàn thiện báo cáo tổng thể vào cuối tháng 9 này, gửi Ủy ban châu Âu vào đầu tháng 10 tới, để phía EC xem xét sang kiểm tra thực địa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh, trưởng ban chỉ đạo IUU thành phố, yêu cầu tất cả các đơn vị cá nhân liên quan phải tích cực trong phối hợp, cung cấp thông tin tài liệu cho đoàn kiểm tra. Thành phố cam kết vận hành toàn bộ bộ máy với quyết tâm cao nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, người đứng đầu, sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, đưa nghề cá Việt Nam phát triển bền vững. Đoàn đã chia thành các tổ công tác kiểm tra thực địa tại cảng cá và các trạm kiểm soát biên phòng, đối chiếu dữ liệu thực tế theo 5 nhóm khuyến nghị cốt lõi của Ủy ban châu Âu EC gồm kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký, đăng kiểm và thực trạng đội tàu, theo dõi tính liên tục và độ chính xác của dữ liệu di biến động trên biển, đánh giá tính nghiêm minh và hiệu lực của các quyết định xử phạt, minh bạch hóa dòng chảy sản phẩm từ tàu cá đến thị trường tiêu thụ, hiệu quả vận hành các phần mềm chuyển đổi số trong quản lý nghề cá. Từ kết quả làm việc và kiểm tra thực địa, đoàn sẽ tổng hợp, phân tích dữ liệu, đánh giá mức độ tuân thủ, sai lệch để chỉ ra sai phạm và thống nhất phương án khắc phục.
4: Ngày khai giảng năm học mới diễn ra hôm qua thật đặc biệt khi các địa phương đồng loạt đưa vào vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới khang trang, hiện đại. Trong ngày khai trường, niềm vui của thầy và trò được hòa cùng những đổi thay về trường lớp, cơ sở vật chất và cách tổ chức dạy học từ các trường học ở thủ đô đến những điểm trường vùng cao, biên giới.
5: Năm học mới 2026-2027

0: trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền, tạo ra một cái kết nối trên cái biên giới để giúp cho bà con nhân dân ở trên biên giới này là yên tâm về sản xuất.
1: Từ năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều chính sách như hỗ trợ dạy và học tiếng Việt trước lớp 1, sữa học đường và miễn phí sách giáo khoa cho học sinh miền núi. Những chính sách này góp phần giảm chi phí học tập, đồng thời tạo thêm điều kiện để học sinh duy trì việc học. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Ưu tiên nguồn lực để tập trung cho cái công tác dạy học, cái điều số 1, đội ngũ cán bộ quản lý tiếp tục được sử dụng để tăng cường cho các cái vị trí giáo viên để nâng cao chất lượng cho cái công tác giáo dục của các cái trường.
1: Trong năm học mới này, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai tại 20 cơ sở giáo dục ở nhiều cấp học. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
3: Ở mầm non sẽ tập trung vào tạo hứng thú, phản xạ nghe nói qua các bài hát, trò chơi và kể chuyện. Ở bậc tiểu học, phấn đấu mỗi tuần có khoảng 20 đến 30 phút học sinh giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh qua các hình thức như English Corner, English Days, câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm. Ở bậc giáo dục trung học, khuyến khích về thời lượng từ 30 đến 60 phút mỗi tuần học sinh được sử dụng tiếng Anh gắn với các hoạt động ở dạng diễn đàn, hùng biện, sân khấu hóa, dự án, hướng nghiệp hoặc là xây dựng các mô hình lớp học không biên giới.
4: Vượt qua 110 đối thủ, người đẹp Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World lần thứ 73 năm 2026 tổ chức tại Việt Nam, Hoa hậu Bảo Ngọc dừng chân ở top 6 trong sự tiếc nuối của khán giả.
1: Tối qua, cuộc thi Miss World lần thứ 73 diễn ra tại quảng trường mùng 2 tháng 4 Nha Trang, Khánh Hòa, khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Jorgeri Mola Dominguez đến từ Cộng hòa Dominica. Danh hiệu Á hậu 1 trao cho đại diện đến từ Malaysia, còn danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Tây Ban Nha. Đại diện Việt Nam Bảo Ngọc dừng chân ở top 6. Top 6 gồm các đại diện của Eritrea, Malaysia, Việt Nam, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha và Nam Phi. Tân Miss World Jorgeri Mola Dominguez, 24 tuổi, là người mẫu, giáo viên và phóng viên. Cô theo đuổi dự án Voice of Tomorrow giúp cho trẻ em, thanh thiếu niên khó khăn có cơ hội học tiếng Anh.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin trong nỗ lực mới của Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc xung đột này có diễn biến bất ngờ khi Tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Cuộc gặp lần này tập trung vào các đề xuất của Mỹ nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột và khả năng nối lại đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev sau khoảng 6 tháng đình trệ. Một kết quả đáng chú ý trước chuyến công du là cả Nga và Ukraine đi đều đã đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công vào thủ đô của nhau để đảm bảo an toàn cho phái đoàn Mỹ. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã ra lệnh không tiến hành tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày bắt đầu từ nửa đêm 5 tháng 9 theo giờ Moscow. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng tuyên bố Kiev sẵn sàng kiềm chế không tấn công vào Moscow từ cuối tuần này cho tới hết thứ hai. Ông Putin khẳng định Nga sẽ làm tất cả để đảm bảo cho an toàn của các cuộc đàm phán. Ông Witkoff đã cảm ơn phía Nga về quyết định tạm dừng không kích cũng như việc trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Zeman. Sau Moscow, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến sẽ tới Kiev trong ngày 6 tháng 9 để gặp Tổng thống Zelensky và tiếp tục thảo luận về các đề xuất của Washington. Tuy nhiên, giao tranh trên chiến tuyến vẫn tiếp tục diễn ra và bất đồng giữa Nga và Ukraine về lãnh thổ cũng như các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất lớn.
4: Iran tối qua xác nhận đã tấn công 6 tàu, trong đó có 3 tàu dầu tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Tehran cảnh báo sẽ giáng đòn thảm khốc chống Washington nếu hành vi gây hấn của Mỹ tiếp diễn. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, trong số các tàu bị tập kích, có 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và 3 tàu liên quan đến Mỹ ở các vùng biển khác. Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ hay các nguồn độc lập xác nhận. Trước tuyên bố

0: của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya cảnh báo sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công báo thù thảm khốc nhằm vào các tàu hải quân của Mỹ trong khu vực nếu Washington tiếp tục hành vi gây hấn và tập kích tàu Iran. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố cực lực lên án việc lực lượng Mỹ phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran hồi chiều qua. Căng thẳng leo thang khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh, đồng thời đẩy giá dầu thô thế giới tăng cao, vượt trên 90 đô la Mỹ mỗi thùng.
1: Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp thống nhất mô hình chung về các trung tâm hồi hương đặt ngoài Liên minh châu Âu EU hướng tới đưa những người di cư không còn quyền lưu trú tại Liên minh châu Âu đến các cơ sở này từ năm 2027. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp ở Copenhagen giữa Bộ trưởng Nội vụ của năm nước. Theo mô hình được thống nhất, các trung tâm sẽ tiếp nhận những người

0: Mạng lưới bao gồm mạng lưới tính toán và mạng lưới điện thế hệ mới nhằm bảo đảm các dự án hạ tầng trọng điểm này được triển khai hiệu quả và có trật tự. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Trung Quốc sẽ khẩn trương rà soát, lựa chọn một loạt dự án công trình có sức hấp dẫn để công khai giới thiệu tới xã hội, khuyến khích nhiều chủ thể cùng tham gia, qua đó phát huy tốt hơn vai trò dẫn dắt của đầu tư công và tạo đòn bẩy thu hút nguồn lực xã hội. Đồng thời, nước này cũng sẽ hoàn thiện đồng bộ các cơ chế hình thành giá phí và các chính sách hỗ trợ đi kèm, thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh, tạo thành sức mạnh tổng hợp cùng thúc đẩy xây dựng 6 mạng lưới. Ngoài ra, Trung Quốc dự kiến tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập và hoàn thiện cơ chế đầu tư tài chính phù hợp với các dự án công trình thuộc những lĩnh vực và loại hình khác nhau, hoàn thiện mô hình đầu tư tài chính đa dạng đối với 6 mạng lưới.
0: Australia đang đẩy mạnh đầu tư vào mạng lưới cáp quang viễn thông dưới biển quy mô lớn nhằm củng cố quan hệ với các đối tác Thái Bình Dương và bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trước bối cảnh cạnh tranh chiến lược dưới đáy đại dương ngày càng gia tăng. Nỗ lực này bao gồm khoản cam kết trị giá 65 triệu đô la Australia vừa được chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese công bố. Thưa quý vị và các bạn, trở thành thành viên của Liên minh châu Âu là đích đến của nhiều quốc gia. Thế nhưng Iceland vừa đưa ra một quyết định đáng chú ý khi đa số cử tri nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, đi ngược với mong muốn của chính phủ. Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ

0: đến năm 2026 này, lần thứ hai, chính phủ Iceland tổ chức trưng cầu ý dân để quyết định có nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU hay không. Và con số 53% lắc đầu từ chối, một lần nữa phản ánh rõ nét tâm lý thực dụng của người Iceland. Đó là họ muốn bảo vệ ngành thủy sản, vốn được coi là xương sống kinh tế và biểu tượng độc lập của quốc đảo này. Nếu gia nhập EU, Iceland buộc phải chấp nhận một chính sách thủy sản chung, đồng nghĩa với việc phải san sẻ hạn ngạch đánh bắt và mở cửa vùng biển trù phú cho các đội tàu châu Âu. Cũng có nghĩa là Iceland phải đánh đổi việc chuyển giao quyền kiểm soát tài nguyên biển cho Liên minh châu Âu. Đây là điều người dân Iceland không mong muốn. Thứ hai, vị thế hiện tại của Iceland đang ở trạng thái tối ưu nhờ được hưởng trọn vẹn những ưu đãi lớn nhất của khu vực thị trường chung châu Âu, tự do thương mại, đầu tư và tự do đi lại do đã được hưởng quy chế của Schengen. Như vậy, việc đứng ngoài Liên minh châu Âu giúp họ vừa tận dụng được thị trường rộng lớn của khối, vừa tránh được các nghĩa vụ ràng buộc về ngân sách cũng như những chính sách chung buộc họ phải chia sẻ tài nguyên. Xét trong bối cảnh hiện nay, rõ ràng cái lắc đầu của người Iceland không phải là một sự quay lưng với châu Âu, mà là một sự lựa chọn khôn ngoan. Với sự lựa chọn này, Iceland vừa giữ nguyên được trạng thái cân bằng, vừa gắn kết chặt chẽ về kinh tế với EU, nhưng vẫn giữ được thế chủ động và quyền tự quyết quốc gia. Thế nhưng đối với Liên minh châu Âu, cái lắc đầu của Iceland lại là một gáo nước lạnh đối với tham vọng mở rộng và củng cố ảnh hưởng của khối. Trong khi Liên minh châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình kết nạp các ứng viên ở khu vực Tây Ban Căng hay là Đông Âu, những nơi coi chiếc ô an ninh và viện trợ kinh tế của EU là ưu tiên hàng đầu, thì câu chuyện tại Iceland lại hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng Bruxelles cần phải suy nghĩ nghiêm túc về các cơ chế hợp tác linh hoạt, thay vì duy trì nguyên tắc được ăn cả ngã về không với các quốc gia khác.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Chiều qua tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Đây là mùa giải đặc biệt đánh dấu 10 năm Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam với sự đồng hành bền bỉ của HD Bank tổ chức và phát triển các giải Futsal quốc gia. Ngay sau lễ khai mạc là trận cầu tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên ở bảng A, nơi đương kim vô địch Thái Sơn Bắc hòa Sahako với tỷ số 3 đều sau màn rượt đuổi hấp dẫn. Trước đó ở trận đấu mở màn, Luxury Hạ Long hòa Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2 đều, dù hai lần vươn lên dẫn trước. Kết quả V-League diễn ra hôm qua, Hà Nội FC thua câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-3 trên sân khách, trong khi Ninh Bình thắng đậm 4-1 tại sân Lạch Tray của Hải Phòng FC. Trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước câu lạc bộ nữ Jiangsu. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ có bài kiểm tra chất lượng tiếp theo khi chạm trán đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9 tới. Tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh diễn ra tối qua, chủ nhà Man City đánh bại Coventry với tỷ số 1-0, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng, đồng thời gây áp lực lên đương kim vô địch Arsenal. Bayern đã để lại nỗi thất vọng lớn khi để Schalke 04 cầm hòa không đều tại vòng 2 của Bundesliga 2026-2027.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào.

0: và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar sẽ có những bước phát triển mới, toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay đến ngày 8 tháng 9. Chuyến thăm nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác giữa Quốc hội hai nước tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phối hợp đôn đốc thúc đẩy chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU và IPA. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ với Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin trong nỗ lực mới của Mỹ nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc xung đột này có diễn biến bất ngờ khi Tổng thống cả hai nước đều tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công trong 3 ngày bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Thanh Trường biên soạn thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: À, Nguyệt Hằng.
10: Ờ,
9: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội. giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, tiếng trống trường vang lên trong ngày khai trường luôn là giai điệu đẹp đẽ, xao xuyến nhất trong ký ức mỗi đứa trẻ. Thế nhưng với con của những người lính biên phòng, ngày vui thiêng liêng ấy thường thiếu vắng một vòng tay ấm áp, bóng dáng của cha. Nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc, những người chiến sĩ gác lại niềm hạnh phúc riêng tư, lặng lẽ giữ bình yên cho những bước chân em nhỏ vùng cao tự tin bước tới trường. Chúng ta cùng gặp gỡ những người chiến sĩ biên phòng ấy qua câu chuyện truyền thanh ngày khai giảng của tác giả Minh Hương trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: Vào đi.
1: Anh Nhã.
0: Hậu đây à?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vào đây. Có việc gì không?
1: Có chút việc em muốn đề xuất với anh ạ.
0: Nói đi.
1: Anh ạ, em định xin nghỉ phép vài ngày ạ.
0: Sao? Ở nhà có việc gì à?
1: Không có việc gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là em muốn về dịp này để đưa con gái đi khai giảng. Năm nay con gái em vào lớp 1 anh ạ. Tối nào nó cũng gọi điện khoe được phát sách vở, được phát đồng phục, rồi nó đòi bố về đưa đi khai giảng ạ.
0: Con gái tình cảm quá nha.
1: Dạ vâng, vợ chồng em hiếm hoi, mãi có được cháu mít. Thế mà bố đóng quân xa nhà, con gái cũng thiệt thòi anh ạ. Mấy năm học mầm non, năm nào con cũng được biểu diễn văn nghệ trong ngày khai giảng. Nó cứ đòi bố về xem, nhưng mà em không về được. Năm nay con bé vào lớp 1, thế cho nên...
0: Vào lớp 1 cũng là một bước ngoặt quan trọng mà.
1: Dạ vâng, thế nên em mới xin phép anh cho em nghỉ vài ngày để đưa con đi khai giảng cho nó phấn khởi. Dạ, có được không anh?
0: Hậu này.
1: Dạ.
0: Việc này lẽ ra là rất đơn giản, nhưng ở thời điểm này thì lại hơi khó.
1: Sao lại khó hả anh?
0: Có mấy anh em chỉ huy thì cậu thân bố ốm nặng đang xin nghỉ phép. Thời điểm này lại đang mùa mưa lũ. Ở mảnh đất biên cương này nhiều năm, cậu biết rồi đấy. Lũ ống lũ quét ập đến bất cứ khi nào.
1: Dạ vâng, chỉ cần một trận mưa lớn phía thượng nguồn thôi là có thể mang lũ về rồi.
0: Dân cư nơi đây thì nghèo khó, sống rải rác. Nếu có thiên tai, bão lũ thì lại đến tay bộ đội biên phòng chúng ta thôi. Vì thế, thời điểm này, đơn vị phải đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu đấy.
1: Dạ, em biết. Từ cách đây 2 tháng đến thời điểm này là mùa mưa lũ ở nơi đây. Năm nay cũng xảy ra một trận rồi, nhưng mà không có thiệt hại về người. Nhà cửa của dân cũng không hư hỏng nhiều. Anh ạ, năm nay mưa lũ có vẻ ít hơn mọi năm.
0: Thời tiết thiên tai thì không nói trước được điều gì đâu Hậu ạ.
1: À, mà năm nay đơn vị mình đã có phương án phòng chống lũ cho dân trên địa bàn rồi. Đầu mùa mưa, đơn vị đã triển khai các đội vận động quần chúng đến từng địa bàn, phổ biến kiến thức phòng chống bão lũ, thiên tai cho người dân rồi mà anh. Nếu lũ có ập đến, thì họ đã biết phải làm gì để người và gia súc được an toàn rồi.
0: Đấy là chúng ta mới chỉ chuẩn bị cho họ về mặt lý thuyết. Còn trong thực tế, thì chưa chắc họ đã áp dụng. Nhất là tâm lý người dân ở đây cứ cho rằng mình là con của núi rừng. Núi rừng sẽ bao bọc họ, nên họ chủ quan, không phòng xa bao giờ cả. Chính vì vậy, thời điểm này, chúng ta phải trực đảm bảo quân số ở mức sẵn sàng chiến đấu. Thêm nữa, cậu là người phụ trách đội vận động quần chúng. Cậu thông thuộc địa bàn, nói tiếng đồng bào giỏi. Thời điểm này, đơn vị rất cần cậu ở lại. Vì thế, cậu cần lui lại đến hết mùa mưa, hãy nghỉ phép nhé.
1: Dạ, thế thì nói làm gì hả anh? Cái chính là em muốn về đưa con gái đi khai giảng năm học đầu tiên nó vào lớp 1. Còn bé khai giảng xong là em lên đơn vị luôn thôi mà anh.
0: Mình đã phân tích kỹ đến thế. Mà cậu vẫn muốn về à?
1: Em nghĩ mùa mưa năm nay kết thúc rồi. Chắc là chỉ còn vài trận mưa nhỏ, giả dích như mấy hôm vừa rồi thôi. Dạ, không có lũ về đâu anh ạ.
0: Bậy. Ở đây mùa mưa thường cuối tháng 9 mới kết thúc đấy.
1: Anh vừa nói thời tiết không nói trước được. Biết đâu năm nay mùa mưa kết thúc sớm thì sao ạ?
0: Mình biết cậu là một ông bố rất tâm lý. Nhưng ở thời điểm này mà nghỉ phép ấy, thì cậu làm khó mình quá.
1: Em hiểu rồi. Vậy là anh vẫn không muốn tạo điều kiện cho em về dù chỉ là ít ngày phải không ạ?
0: Này. Cậu lại hồ đồ rồi đấy nhá. Mình rất muốn tạo điều kiện cho anh em đơn vị về phép như mong muốn. Nhưng lúc này thì cậu thông cảm.
1: Anh nhá, có thể là anh chưa có vợ con, nên anh chưa hiểu được tình cảm gia đình quan trọng và thiêng liêng thế nào đâu ạ.
0: Cái này thì...
1: Thôi, nếu khó quá thì thôi ạ. Em chào anh.
0: Kìa,

0: Hậu về phòng, Đồn trưởng Nhã cứ đi đi lại lại, rồi ngồi lặng suy tư về những gì mình vừa nói với Hậu. Anh tự hỏi, mình làm thế có cứng nhắc không? Đến cuối buổi chiều hôm sau, thì Nhã đến phòng của Hậu.
1: Hậu ơi! Hậu!
2: Anh Nhã!
1: Mai cậu đi phép đi.
2: Hôm qua anh bảo...
1: Thôi, hai ngày nữa cậu thân lên rồi.
2: Thật hả anh? Vậy thì sáng mai em về sớm anh ạ.
1: Cho mình gửi lời hỏi thăm cả nhà nhé.
2: Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ.
1: Sao nữa?
2: Dạ, lúc trước, trong lúc căng thẳng, em có nói gì quá lời mong anh bỏ qua cho em ạ.
1: Không sao, không sao.
2: Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ.

0: Alo, anh à?
1: Ừ, anh đây. Đồn trưởng đồng ý cho anh về rồi.
0: Anh nói sao? Có thật là đồn trưởng đã đồng ý cho anh về phép không?
1: Thật.
0: Sao lúc trưa anh bảo đang mùa mưa lũ không về được?
1: Đơn vị sắp xếp được người trực nên anh được về.
0: Vui quá.
1: Ừ.
0: Mít từ sáng đến giờ chốc chốc lại hỏi bố có về đưa con đi khai giảng không?
1: Thế à?
0: Nó mong bố lắm đấy. Sách giáo khoa, cặp sách em đã mua đủ, chỉ còn đôi giày thôi. Nó đòi chờ bố về dẫn nó đi mua đấy.
1: Được rồi, bố sẽ dẫn Mít đi mua. Em bảo là con cứ yên tâm nhé.
0: Vâng, thế thì cả hai vợ chồng mình cùng dẫn con đi khai giảng anh nhá.
1: Ừ.
0: Em được mời làm đại diện phụ huynh đến dự lễ khai giảng đấy.
1: Ừ, thế à?
0: Vâng.
1: Thế cả bố và mẹ cùng đi cho hoành tráng nhá.
0: Anh ơi, hay anh mặc quân phục đến dự đi.
1: Ờ, thôi, anh mặc thường phục được rồi. Ở trường học, đi việc riêng chứ có phải là đi việc đơn vị đâu mà mặc quân phục.
0: Tùy anh, nhưng em thì mặc áo dài đấy.
1: Thế à?
0: Cái áo dài xanh may hồi mới cưới, đi đâu em cũng mặc rồi. Hôm tới em sẽ thuê một chiếc áo dài hoa thật đẹp.
1: Ừ.
0: Lâu lắm mới được đi cùng anh, phải mặc đẹp để cả nhà mình chụp ảnh ở trường con gái làm kỷ niệm chứ.
1: Thế thì tùy em.
0: Vâng, thế mai anh về tầm nào ạ?
1: Ờ, sáng sớm, khoảng 5 giờ sáng.
0: Vâng.
1: Anh sẽ nhờ anh Thà chở bằng xe máy ra đường nhựa bắt xe ô tô. Nếu mà nhanh ấy, đường xá tốt thì trưa mai là có mặt ở nhà rồi.
0: Vâng, mẹ con em nấu cơm chờ anh đấy.
1: Ừ. À thôi, đường xá miền núi biết đâu được. Thôi, hai mẹ con ở nhà cứ ăn cơm trước đi. Anh về sẽ ăn sau nhá.
0: Vâng, thế cũng được ạ.
1: Ừ, rồi. Thế bye bye bà xã nhá. Anh gấp vài bộ quần áo để mà mai mang về em nhá.
0: Vâng vâng. Anh ơi, anh đi đường xa, anh nhớ mang theo chai nước nhá.
1: Được rồi, không phải lo cho anh. Thôi anh tắt máy đây
0: nhá. À vâng, à tối nay anh nhớ đi ngủ sớm thì mai dậy sớm mới không mệt.
1: Anh biết rồi.
0: Thế nhá.
1: Ừ, bye bye.
0: À quên, à quên.
1: Ừ, cái gì nữa?
0: Anh nhớ bỏ cái áo mưa và ba lô phòng khi trời mưa đấy.
1: Anh biết rồi. Này, thế còn gì nữa không?
0: Hết rồi.
1: Còn gì thì nói nốt đi, không là anh tắt máy sớm rồi lại dỗi như lần trước đấy.
0: Thôi anh tắt máy đi, em nói hết rồi.
1: Sao mà dặn dò nhiều thế không biết. Xem nào. À, chiếc ba lô đây rồi. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu.

0: sáng sớm hôm sau, khi núi rừng vẫn còn lẫn trong sương sớm, Hậu đã lên đường về quê. Hậu nhờ người bạn cùng đơn vị chở ra đường nhựa. Đoạn đường từ đơn vị đến đường nhựa khoảng hơn 40 cây số, nhưng chỉ đi được gần 30 cây số thì xe máy không đi được nữa. Trận mưa đêm hôm trước đã làm đường bị sạt lở nhiều. Hậu đành đi bộ. Qua mỗi đoạn sạt lở, gặp người dân, anh xin đi nhờ, nhưng chỉ đi thêm được một đoạn nữa. Gặp đường xấu, anh lại phải xuống đi bộ. Đang đi, anh nghe có tiếng gọi phía sườn núi.
1: Cứu với! Cứu với! Anh gì ơi! Anh gì ơi!
2: Ai kêu cứu thế nhỉ?
1: Anh gì ơi! Anh bộ đội ơi!
2: Tôi đây!
1: Tôi ở đây! Tôi ở dưới này!
2: Cô đợi một tí! Ôi dồi ôi! Một cái xe máy đó chỏng chơ. Chị ơi, chị có sao không?
1: Anh bộ đội ơi, may quá.
2: Không sao rồi.
1: Ôi anh ơi, anh cứu em với. Trời ơi, may quá. Anh ơi, đường xấu quá, xe em bị lao xuống đây anh ạ.
2: Cô bình tĩnh, đừng khóc nữa.
1: Trời ơi,
2: để xem nào. Cái bao gì đây?
1: Bao gạo ạ. Nặng quá, xe và bao gạo đè lên chân, đất núi lạnh nhão, em không thể nào mà nhúc nhích mà lôi được cái chân ra.
2: Cô bình tĩnh.
1: Dạ. Ôi dồi, may quá gặp anh là em được sống rồi ạ.
2: Từ từ phải tháo bao gạo ra rồi nhấc xe ra trước đã.
1: Vâng ạ. Anh ơi. Ôi dồi, cái chân của tôi. Ôi dồi, đè chân quá.
2: Này, chân cô có sao không?
1: Chắc là không sao anh ạ. Ôi dồi, tôi chỉ bị tê chân thôi. Cái bao gạo này, nó đè lên nặng quá.
2: Thôi được rồi, để tôi dìu cô lên đã nào.
1: Đau quá.
2: Đi từ từ thôi.
1: Vâng, cảm ơn anh. Ôi, phúc nhà tôi còn dày, nên tôi mới gặp được anh ở đây. Không gặp anh thì hôm nay là chắc tôi chết chắc rồi.
2: Thế cô bị lao xuống từ khi nào? Sao không kêu người đến cứu hả?
1: Tôi hét khan cả cổ mà không có một ai đi qua đây cả. Điện thoại thì lại hết pin. Ôi trời, mệt quá. Tôi mới cố gắng đẩy xe và gạo ra để tự cứu mình. Nhưng mà tôi càng đẩy, bùn đất lại càng làm tôi trượt xuống xa hơn. Tôi sợ là cả người và xe sẽ trượt xuống vực. Thế nên là tôi đành ngồi im, chờ xem có ai đi qua đây không. May quá, tôi gặp được anh.
2: Đêm qua ở vùng này chắc là mưa to lắm. Tôi đi từ trong ra, nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng đấy cô ạ.
1: Vâng, chắc là thế. Con suối ở đoạn trước tôi đi qua nước chảy xiết lắm. Tưởng xe chết máy, nhưng mà may quá. Nước ngập lưng bánh xe mà vẫn qua được. Không ngờ đến đoạn đường vừa trơn vừa dốc, xe tôi mới lao thẳng xuống đây. Ôi dồi, anh biết không, lúc mà xe lao xuống ấy, tôi tối tăm mặt mũi lại, tưởng là mình chết ở dưới vực kia. Ôi dồi, thực ra lúc ấy tôi tủi thân lắm anh ạ. Nếu mà mình chết ở đây ấy, thì làm sao mà chồng con mình tìm thấy xác mà mang mình về chứ.
2: Thôi,
1: tưởng là chết hôm nay thì thôi đấy.
2: Không phải khóc nữa, cô nín đi. Bây giờ thì cô sống rồi.
1: Vâng.
2: Để tôi xem nào. Này, cái chân này duỗi ra co vào bình thường được chứ? Bình thường được không?
1: Vâng, cũng tạm tạm ạ. Vâng ạ. Anh ơi, chắc là cũng chỉ xây sức nhẹ bên ngoài thôi. Chứ
2: vậy thì tốt rồi. Cô ngồi yên ở đấy, để tôi xuống lôi xe cô lên nhé.
1: Vâng ạ. Ôi anh ơi.
2: Hả?
1: Anh đi cẩn thận, không trượt cả người cả xe xuống sâu hơn đấy.
2: Tôi biết rồi. Mà này, cô từ dưới xuôi lên à?
1: Vâng ạ.
2: Mang lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc thế này á?
1: Vâng, tôi ở dưới xuôi lên đây để dạy học. Mang theo gạo, một ít thức ăn và cả quần áo nữa.
2: Thế ra cô là giáo viên à?
1: Vâng, tôi dạy cấp 1. Tôi tính lên sớm vài ngày để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
2: Mà cái xe máy nặng quá, sườn lại dốc thế này.
1: Ôi trời, để tôi kéo giúp anh nhé.
2: Thôi.
1: Không, để tôi kéo giúp
2: anh. Nhưng mà chân cô vẫn đang đau thế kia thì giúp làm sao được. Thôi, cứ ngồi yên đấy.
1: Không.
2: Thôi, tôi có cách rồi.
1: Được rồi. Nhưng mà anh cẩn thận đấy. Lở đất đấy.
2: Cô yên tâm. Tôi là bộ đội có thâm niên trong cứu nạn bão lũ, thiên tai ở vùng này rồi. Đêm qua vùng này chắc chắn là mưa rất to.
1: Vâng, mưa to lắm anh ạ. Từ ngoài kia đã có người dân cảnh báo, em đừng đi vào đây vì đang có lũ.
2: Thế sao cô lại không nghe họ?
1: Thì em nghĩ cứ đi vào được đến đâu thì đến, càng gần trường càng tốt. Thế là em đi thôi. Ôi kìa, anh ơi cẩn thận đấy. Anh ơi, anh có sao không?
2: Không sao, trượt chân thôi mà. Thôi được rồi.
1: Vâng.
2: Mang lên đến đây là yên tâm rồi. Còn bao gạo. Bẩn hết cả rồi.
1: Hôm nào nắng, em mang ra đãi sạch rồi phơi lại ạ.
2: Các cô giáo vùng cao vất vả quá. Thế cô lên đây dạy học lâu chưa?
1: Gần 10 năm rồi ạ.
2: Tình nguyện lên đây hay là được phân công?
1: Lúc đầu, khi mới ra trường, em được phân công lên. Họ nói 2 năm là luân phiên đến người khác. Nhưng rồi gần chục năm vẫn chưa có người lên thay. Bây giờ thì...
2: Bây giờ thì sao?
1: Thì cứ ở đây thôi.
2: Cô có gia đình rồi chứ?
1: Rồi ạ. Chồng con em đều ở dưới xuôi. Con gái em năm nay 9 tuổi.
2: Thế à?
1: Vâng, cháu lên lớp 3 rồi đấy ạ. Đầu năm nào em cũng chuẩn bị sách vở, bọc bìa, dán nhãn vở cẩn thận đâu đấy cho con, rồi lên trường trên này để chuẩn bị khai giảng.
2: Vậy thì chưa năm nào cô đưa con gái đi khai giảng được nhỉ?
1: Vâng ạ. Vì em còn phải lên trường trên này khai giảng và dạy luôn rồi. Trên này mấy năm nay còn đỡ, chứ những năm trước ấy, em phải lên trước khai giảng nửa tháng, đến từng nhà động viên người ta cho con cái đi học.
2: Thế à?
1: Vâng ạ. Thế còn anh? Anh bộ đội đang đi đâu vậy ạ?
2: Tôi về phép. Trường cô cách đây xa không?
1: Hơn chục cây số.
2: Thôi được rồi, lên đây tôi đèo cô về trường.
1: Anh ơi, dạ thôi ạ. Thế thì phiền anh lắm ạ.
2: Không sao.
1: Anh đang trên đường về phép cơ mà.
2: Nhưng mà bỏ cô một mình với cái chân đau và bao gạo nặng giữa núi rừng thế này làm sao được. Thôi.
1: Nhưng mà...
2: Để tôi xem chú ngựa sắt này còn chạy được không đã. Em xem nào. Ơi, vẫn chạy tốt. Nào, tôi để bao gạo lên phía trước, cô ngồi sau bám chắc vào. Nhanh lên.
1: Dạ,
2: nào,
1: vâng ạ.
2: Trời bắt đầu đổ mưa rồi đây này.
1: Thôi thì phiền anh ạ.
2: Đừng khách sáo nữa. Nào, lên đi.

0: chỉ hơn chục cây số, nhưng đường thì sạt lở nhiều nên rất khó đi. Nhiều đoạn họ phải dừng xe, một người rong, một người đẩy. Cây chân của cô gái bắt đầu sưng tấy lên. Có đoạn khó đi quá, Hậu rong xe qua rồi quay lại cõng cô gái. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, họ mới đến được trường học. Đứng trên dốc nhìn xuống, họ chưa kịp mừng vì đã đến đích, thì trước mắt họ là một cảnh tượng rất đau lòng. Cô gái quỵ xuống khóc nức nở.
1: Trời ơi, chỉ qua một đêm thôi, sao lại thế này? Sao lại thế này cơ chứ?
2: Thôi, cô đừng khóc nữa.
1: Cả ngôi trường ngập trong nước lũ, khu nhà tập thể của giáo viên thì tốc mái đổ sập. Các chị ơi, các chị ơi, mọi người đâu hết rồi? Mọi người
2: giáo...
1: đâu hết rồi? Anh ơi, mọi người đi đâu hết
2: kìa
1: cả
2: cô,
1: rồi?
2: Cô cứ bình tĩnh.
1: Có ai bị làm sao không cơ chứ? Trời
2: thôi,
1: ơi.
2: Cô đừng khóc nữa, cô cứ bình tĩnh.
1: Anh ơi, mới hôm qua mấy chị đến trước còn gọi điện rằng các chị ấy đang quét dọn sân trường, bảo em mang đồ lên đây để liên hoan anh ạ. Thế mà chỉ qua một đêm thôi, mọi người đâu hết cả rồi? Đâu hết cả rồi anh ơi? Em không thấy ai nữa cả. Có ai bị làm sao không? Có ai bị làm sao không? Anh có nghe tin gì ở trường này không ạ?
2: Cô bình tĩnh.
1: Anh ơi, đừng
2: nào. Cô đừng khóc nữa.
1: Vâng ạ.
2: Sáng nay tôi đi từ sớm, cũng chưa kịp nghe tình hình. Nhưng mà bên này chắc là mưa to quá, chứ bên Mường Nha chỗ đơn vị tôi đóng quân thì không bị.
1: Sắp vào năm học mới mà trường thế này thì các em học sinh học ở đâu? Còn các chị em giáo viên, các chị em có ai bị làm sao không? Mọi người đi đâu hết cả rồi? Bây giờ em phải làm như thế nào hả anh?
2: Ừ, kìa cô giáo.
1: Ơi, bây giờ em biết làm thế nào không? Có ai ở đây nữa cả? Em phải vào trường. Em phải vào trường xem như thế nào anh ạ?
2: Không được.
1: Không còn
2: cô
1: ai.
2: Giáo.
1: Anh cứ để em, mặc kệ em, để
2: kìa
1: em vào
2: cô,
1: xem.
2: Không được đâu. Nước lũ vẫn còn đang chảy vào đấy. Ừ, xuống nguy hiểm lắm. Các cô giáo chắc đã sơ tán vào nhà dân ở nhờ rồi. Chứ còn ai ở giữa cái bể nước thế kia? Thôi, cô đừng khóc nữa. Nín đi. Bây giờ không phải lúc để khóc đâu. Bây giờ tôi chở cô vào một nhà dân gần đấy, hỏi xem tình hình thế nào nhé.
1: Vâng vâng, đúng rồi. Anh ơi, anh chờ em đi ngay ạ.
2: Ừ.
1: Nhưng anh ơi.
2: Hả?
1: Đi ngược lên đây khoảng 500-600 mét là nhà em A Hon, học sinh lớp em ạ.
2: Ừ, được
1: rồi. Hay anh cho em đến đó ạ.
2: Ừ, được rồi, được rồi.
1: Vâng ạ.
0: Đến nhà A Hon, cô gái gặp được những người đồng nghiệp của mình, mới biết đêm qua nước lũ đổ về bất ngờ. Mọi người chỉ kịp chạy thoát thân. May không có ai bị thương, nhưng giáo trình dạy học và sách giáo khoa mang về định phát cho các em vào đầu năm học thì đã ngập trong nước và bùn đất. Sáng sớm hôm sau, tại đồn biên phòng.
3: Anh Nhã.
4: Ơ kìa Hậu, sáng hôm qua cậu đã về quê rồi cơ mà, sao lại đã ở đây?
3: Em đến Mường Nha thì thấy lũ về. Bên đó bị nặng lắm anh ạ. Trường học bị chìm trong nước lũ, nhiều nhà dân bị tốc mái, trâu bò chết cũng nhiều. Em gọi điện về hỏi thì anh Thà anh bảo là sáng hôm qua sau khi em đi được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì ở địa bàn mình lũ từ thượng nguồn chảy về cuốn trôi vài nhà dân, tràn cả vào trường học. Toàn đơn vị đã giúp dân ngay từ trưa hôm qua rồi. Thấy tình hình thế này, thế nên là em quay lại. Hết mùa mưa lũ, em về cũng được anh ạ.
4: Thế, cậu đã gọi điện về, báo cáo với vợ chưa?
3: Dạ, em gọi rồi anh ạ.
4: Thế thì tốt rồi. Cất ba lô, nhanh lên. Để còn chuẩn bị lên đường cùng anh em nhé.
3: Dạ, rõ.

công việc giúp dân chống lũ rất nhiều đầu việc. Nào là di chuyển các hộ dân đến nơi tránh lũ an toàn, vận chuyển tài sản, gia súc, gia cầm giúp dân. Sau lũ, khi nước vừa rút là đơn vị hậu giúp dân khắc phục hậu quả như dựng lại nhà bị đổ, lợp lại nhà tốc mái, dọn dẹp bùn đất, phun thuốc phòng dịch bệnh. Hôm nay là ngày thứ hai, đơn vị hậu cùng đoàn thanh niên và các thầy cô giáo trong trường học dọn bùn đất để trường kịp khai giảng. Từng người trong đơn vị đã làm hết sức mình. Đến 7 giờ tối, công việc mới hoàn thành. Vừa về đến đơn vị, tắm rửa ăn

0: Ngày khai giảng, lúc sáng anh chị phóng viên đến ghi hình, đưa tin có phỏng vấn anh. Ở đây mất điện, có xem được tivi đâu. Này, thế anh lên hình có ngon dai không đấy? Đang dọn bùn, không biết mặt mũi có lấm lem không nữa.
1: Anh đúng là người...
0: Người gì?
1: Háo sắc, trụ hình thức.
0: Thế nên mới chọn được cô vợ xinh xắn nhất làng chứ. Ô sao thế? Em khóc đi à? Ở nhà có chuyện gì hay sao?
1: À không.
0: Hay Mít lại đòi bố về, đưa đi khai giảng?
1: Không anh ạ.
0: Thế có chuyện gì mà sao em lại khóc?
1: Em xem phóng sự về các anh bộ đội giúp trường học dọn dẹp để kịp ngày khai giảng. Em thương anh, thương các chú bộ đội, thương các thầy cô giáo, các em học sinh vùng cao quá. Sao mà mọi người vất vả thế?
0: Thương, thương cái xương chẳng còn chứ gì.
1: Em không đùa đâu. Em gọi Mít ra xem, rồi giải thích cho con hiểu rằng bố không về được vì đang bận dọn trường cho các bạn vùng cao để các bạn kịp khai giảng. Rồi con đã may mắn được học ở ngôi trường đẹp đẽ, sạch sẽ. Còn các bạn vùng núi cao nơi bố đóng quân thì trường không đẹp bằng, lại còn bị nước lũ tràn vào, ướt hết cả sách vở, bàn ghế nữa.
0: Thế Mít có biết thương các bạn không?
1: Nó rơm rớm nước mắt. Bà mẹ gọi điện cho bố, bảo bố không cần về nữa, cứ ở đấy cùng các chú bộ đội dọn trường cho các bạn thôi.
0: Thế à?
1: Vâng, khi nào xong việc bố về chơi với con cũng được.
0: Nàng Mít của bố lớn thật rồi.
1: Thôi, anh ở trên đấy cứ yên tâm, mà em sẽ đưa con đi khai giảng.
0: Ừ.
1: Mít lớn rồi, nó bắt đầu hiểu và thông cảm cho bố giống mẹ rồi này.
0: Thùy, cảm ơn hai mẹ con nhiều lắm.

Hậu tắt máy. Anh đọc được nỗi nhớ của vợ qua cuộc điện thoại vừa xong. Ngoài kia, núi rừng biên cương đã chìm trong đêm tối. Ngày mai ở quê nhà, con gái anh sẽ đến trường khai giảng năm học mới. Và tại mảnh đất nơi biên cương này, khi cơn lũ vừa đi qua, thầy cô giáo và các em học sinh cũng sẽ được đến trường, hòa nhịp với ngày hội trường của cả nước. Ngày mai, chỉ nghĩ đến đó thôi, anh đã thấy lòng mình rụt.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh ngày khai giảng với sự thể hiện của các nghệ sĩ thủ đô, kịch bản và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn sự theo dõi của các đồng chí và các bạn.
1: Bây giờ là 7

0: Kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian của sáng cuối tuần để lắng nghe chương trình theo dòng thời sự sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026.
1: Các biên tập viên Minh Châu và Hùng